0: Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Umoja wa nafsi tatu za milele.
1: Mungu asiyeweza kufikwa na mauti, Mungu mwenye enzi zote.
0: Mungu mwenye kujua yote, juu ya yote na aliyoko daima. Ninaamini.
1: Mungu mmoja, naye ni Baba wa wote, aliye juu ya yote na katika yote na ndani ya yote. Waefeso 4:6.

Ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Mpendwa mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania pamoja na AWR Intercity Rock FM radio inayopatikana pale jijini Mbeya, karibu kwa namna ya pekee kabisa katika siku ya leo, tena katika wasawa anza na Bwana. Nikiwa na furaha tele niko hapa kwa ajili ya kuambatana nawe. Nini matumaini yangu ubuheri wa afya. Huenda unapitia changamoto za kiafya huko hospitali, huko katika mazingira ambayo huenda ni ya huzuni, lakini kwa namna yoyote ile ambayo unayapitia maisha kwa wakati huu, mimi nikutie moyo, nikwambie Mungu anakupenda sana. Basi tunaanza hivi kwa siku ya leo, ikiwa leo ni siku ya Ijumaa, ni siku ya maandalio ya Sabato, na itakapofika jioni basi Sabato takatifu itakuwa imeingia. Mimi nina furaha kuja na mambo mengi kwa siku ya leo ambayo tumekuandalia kwa ajili ya kuhitimisha juma hili katika wasawa anza na Bwana. Mungu akubariki sana. Kwa sasa nikualike tuweze kuliangalia neno katika kesha la asubuhi ya leo. Na mara baada ya hapo tutapata ombi, na ndipo tutakuwa na nguvu ya kuanza, kwa sababu siku zote wanaoanza na Bwana wanakuwa na nguvu imara. Basi karibu tushiriki wote katika neno hili ambalo litatujenga asubuhi ya leo, tukiambatana vyema na Kristo kwa siku hii ya leo. Siku ya leo ikiwa ni tarehe 17 mwezi wa 7 na mwaka 2026, katika kesha la asubuhi ya leo tunapata kichwa kinachosema mapambano na ujasiri. Lakini Ijumaa ya leo kichwa kabisa kinasema sauti nyikani. Eliya Mtishbi akamwambia Ahabu, kama Bwana Mungu wa Israeli aishivyo, ambaye ninasimama mbele zake, hakutakuwa na umande wala mvua miaka hii ila kwa neno langu. Katika kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 17 fungu lile la kwanza utapata kusikia maneno hayo kutoka kwa Eliya akimwambia mfalme Ahabu. Kati ya milima ya Gileadi upande wa mashariki wa Yordani, katika siku za Ahabu aliishi mtu wa imani na maombi, ambaye huduma yake isiyo woga ilikusudiwa kuzuia kuenea haraka kwa uasi katika Israeli. Akiwa mbali sana na mji wowote mashuhuri na bila cheo chochote cha juu maishani, hata hivyo Eliya Mtishbi aliingia katika utume wake akiwa na imani katika kusudi la Mungu la kuandaa njia mbele yake na kumpa mafanikio tele. Neno la imani na nguvu lilikuwa katika midomo yake, na maisha yake yote yalikuwa yamewekwa wakfu kwa ajili ya kazi ya matengenezo. Sauti yake ilikuwa ni ya mtu aliaye nyikani kukemea dhambi na kuzuia wimbi la uovu, huku akija kwa watu kama mkemeaji wa dhambi. Ujumbe wake kwa wale wote waliotaka kuponywa ulitoa zeri ya Gileadi kwa roho zile zilizokuwa na ugonjwa wa dhambi. Kwa Eliya ulikabidhiwa utume wa kufikisha ujumbe wa Mungu kwa hukumu kwa Ahabu. Hakutafuta kuwa mjumbe wa Bwana. Neno la Bwana lilimjia akiwa na wivu kwa ajili ya heshima ya kusudi la Mungu. Hakusita kutii miito ya Mungu, ingawa kutii kulionekana kukaribisha maangamizi ya haraka kutoka mikononi mwa mfalme mwovu. Ilikuwa ni kwa kutumia imani thabiti peke yake katika nguvu isiyoweza kushindwa na neno la Mungu. Eliya alitoa ujumbe wake. Asingekuwa na imani kamili kwa yule aliyemtumikia kwake, asingefika mbele ya Ahabu. Akiwa njiani kwenda Samaria, Eliya
pita kando ya mto inayotiririka daima, milima iliyofunikwa na ukijani na misitu mizuri ambayo ilionekana kuwa haiwezi kufikiwa na ukame. Kila kitu ambacho jicho lilitua juu yake kilikuwa kimevikwa uzuri. Huenda nabii alijiuliza ni vipi mto ambayo haikuwa imewahi kuacha kutiririka kamwe kwake ingeweza kukauka, na ni jinsi gani vilima na mabonde hayo yangeweza kuchomwa na ukame. Lakini hakutoa nafasi yoyote kwa ajili ya kutokuamini. Aliamini kabisa kwamba Mungu angewanyenyekesha Waisraeli walioasi, na kwamba kupitia katika hukumu mbalimbali wangefikishwa katika toba. Amri ya Mungu ilikuwa imetoka na neno la Mungu lisingeweza kushindwa. Na kwa kuhatarisha maisha yake Elia bila woga, alitimiza

0: Ni mara ngapi tumefumbia dhambi macho? Unaona ukosefu ukitendeka. Huenda unatendeka katika familia. Huenda unatendeka katika jamii inayokuzunguka, majirani. Huenda inatendeka hata katika nyumba ya ibada, kanisani. Watu fulani wanatenda uovu, na huenda kwa nafasi walizonazo ukashindwa kueleza ukweli. Lakini Elia hakuogofya. Alimkabili mfalme Ahabu na kumweleza ukweli. Na hata mfalme Ahabu alipokuwa amekaza shingo yake na ukame ulipotokea kweli, ndipo ambapo Mungu alidhihirika kwa ukuu wake katika maisha ya watu. Ndugu, jitafakari sana katika maisha yako, ni kwa namna gani utaulizwa juu ya yale ambayo umeyafumbia macho. Huenda kwa namna moja au nyingine kuna watu fulani wangesikia kauli yako wangeweza kuokoka na kumfuata Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Je, umeshachukua hatua kuangalia hilo? Tafakari asubuhi ya leo ikoe ya baraka kwako, hasa unapojifikiria uwepo wako katika dunia si kwa ajili ya mpango mwingine wowote. Ni Mungu ametuleta ili tuweze kumwakilisha kwa taswira yake ya upendo wa pekee katika maisha ya mwanadamu, kwa kuwavuta na kuwaeleza habari njema wale wengine ambao huenda hawakuwahi kuzisikia. Nikutakie baraka tele tunapokwenda kuanza asubuhi ya leo. Niko na Nathaniel Gilbert hapa na nimwalike aweze kutupatia ombi. Karibu Nathaniel.
1: Basi tuombe. Tunakushukuru Mungu wa mbinguni kwa asubuhi nzuri ya leo tena. Ni siku nyingine, mwanzo mpya wa siku. Tunasema asante sana kwa sababu imekupendeza tuweze kuwa moja kati ya mpango wa mbingu katika siku ya leo. Asubuhi hii ya leo tunaomba uongozi wako kwa kila jambo ambalo tutafanya, tukaweze kuongozwa na wewe. Lakini zaidi timiza ya makusudi ambayo uliyapanga tuweze kuyafanya katika siku ya leo. Ongoza maneno yetu, ongoza vitendo vyetu. Ongoza pia hata sehemu tunazo kwenda zikaweze kutukuza wewe. Asubuhi ya leo namweka msikilizaji na mtazamaji anayefuatilia kipindi hiki na kusiuka pamoja naye. Roho yako Mtakatifu ndio akaweze kumuelekeza na kumfundisha zaidi, na hatimaye siku ya mwisho wote tukaweze kufurahi kukuona wewe mawinguni. Asubuhi ya leo tunatambua kuna watu wana changamoto mbalimbali, wenye afya ambayo inasumbua, wenye matatizo ya kiuchumi, matatizo ya kifamilia. Yesu Kristo, tunashukuru kwa sababu unafahamu hali zao zote na upo tayari kwa ajili ya kuwasaidia. Asubuhi ya leo ikawa asubuhi yenye njema na baraka, yenye matumaini mapya ya kuanza siku kwa ushindi na kuamini kila jambo litaenda sawa sana mapenzi yako. Kwa pamoja nasi tunaomba hayo kwa jina la Yesu Kristo. Amina.
0: Amen. Asante sana mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania, msikilizaji wa Hope Channel Tanzania pamoja na AWR Intercity Rock FM kwa kuendelea kwa pamoja nasi. Hivi ndivyo ambavyo tumeanza, na nina hakika umebarikiwa kwa neno la asubuhi ya leo kupitia kesha, lakini kwa ombi ambalo Gilbert Nathaniel ameweza kukupatia. Nathaniel, habari ya asubuhi?
1: Tunamshukuru Mungu. Yeah. Tumeamka salama. Unajua moja ya mtaji ambao unaweza ukajivunia ni afya.
0: Ni afya. Na uhai.
1: Afya na uhai. Sio fedha.
0: Sio fedha.
1: Nakumbuka kuna kipindi nilienda hospitali ya Taifa Muhimbili kanda ya Mloganzila. Kuna watu walikuwa na fedha. Wakishushwa na magari makubwa.
0: Wakiwa hoi.
1: Lakini afya hamna.
0: Afya ndio kila kitu, na Mungu wetu ni wa ajabu sana.
1: Sana.
0: Kwa sababu ameitengeneza miili yetu kukabiliana na matatizo yoyote katika dunia hii. Na amewapa wanadamu akili za kuweza kutafuta njia ya kujiweka sawa pale miili inapokuwa iko tofauti.
1: Yeah, kweli kabisa.
0: Huu ni upendo wa pekee. Basi asubuhi leo bila kupoteza muda nadhani tuwaalike sasa wapendwa wetu kupitia namba zetu za simu waweze kupiga simu hapa tukijuliana hali, kwa sababu ni desturi yetu watu wa Afrika kusalimiana kucha asubuhi.
1: Na usiposalimia asubuhi unaonekana una adabu.
0: Hana adabu, mjeuri huyu.
1: Yeah.
0: Au ana maringo, arrogant wanasema.
1: Amekuaje siku hizi?
0: Amekuaje siku hizi? Basi
1: yeah, bila kupoteza muda nianze kusoma jumbe kwa sababu tufikia hapa wakati tukisubiri simu inaingia hapo.
0: Karibu sana.
1: Shalom, anza na Bwana.
0: Shalom.
1: Kwa babu yangu Ichere, God Living Minja, Bibi Kathleen Ngoya Mboya, William Mbaga na Stefan William Mwamoshi. Naitwa Simon Maole nikiwa Mbeya. Asante sana Simon kwa kutufikia asubuhi hii ya leo. Bwana ni mwema. Naitwa Stambili Hassan.

0: Kikosi wa Kaya kutoka Tanga. Napenda kuamsha wafuatao: mwinjilisti Daniel Abraham akiwa Bwambo Lushoto, mwinjilisti Daniel Tendo akiwa Moshi, na mwinjilisti Pendo Mbuguni akiwa chumba geni SD kwaya. Ujumbe kweli itatuweka huru. Asante sana kwa ujumbe wako. Kweli inatuweka huru. Wapakwa mafuta wa Bwana, mko vizuri sana. Amina. Kwa hekima ya Bwana kubuni mpangilio wa vipindi vya AWR na kufunua mbinu za ibilisi wazi. Nawaombea Bwana walinde.
1: Amina.
0: Mtokapo wote na mwingiapo wote.
1: Amina.
0: Mkono wake usiwapungukie wana familia wote. Asante sana kwa ombi lako la baraka na tumelipokea.
1: Na ubarikiwe.
0: Tunafarijika na sisi tukikumbukwa namna hii. Naitwa Jeremia Kilindi Bachikile kutoka Kichananga, Kibondo, Kigoma. Tumsifu Yesu Kristo. Nipende kuwatakia Ijumaa njema yenye utulivu ndugu jamaa na marafiki. Ujumbe: kuiona siku hii si kwa ajili yetu bali ni kwa neema yake Mungu. Yes, ameongea jambo la muhimu kabisa. Paulo Mbwambo wa Mahenge, Morogoro. Nawapenda katika jina la Yesu. Tunakupenda pia. Bwana ni mwema. Naitwa Hulda Stefano, kijiji cha Buiko. Nawaamsha washiriki wa Buiko na familia ya mzee Stefano Kavuta, wa familia ya mzee Aza Elimo pote. Waamke na pia nanyi watangazaji. Waanza na Bwana, Bwana awatunze kwa kazi njema.
1: Amina.
0: Asante sana. Mungu akutunze pia. Jambo Tanzania. Wapendwa, Bwana asifiwe. Tuamkeni, tuanzeni na Bwana. Familia ya watu wa Mungu, wagonjwa wapone, wasafiri wafike salama. Wenye shida Mungu watatulie shida zao. Waliofiwa Mungu wape faraja, maana faraja utoka kwako Bwana. Ujumbe: itakuwa sabato, hata sabato wanadamu wote watakuja mbele za Bwana.
1: Amina.
0: Tukumbusha jambo la muhimu kabisa. Joshua Ruben toka Mwaji Dalala. Nawaamsha kaka Ayub Ruben, Joseph Jacobo, Elia Wilson. Waanze na Bwana. Asante sana kwa ujumbe wako na natumaini wamesikia. Bwana ni mwema
1: wakati wote.
0: Anamuulizia dada Aniva. Dada Aniva siku ya leo hayupo, lakini tumepata ujumbe wako. Huyo anasema: Bwana Yesu asifiwe, hapo studio naomba kuamsha Luka Ombeni, mama Amina, baba yangu mzee Baso Sidawe, anaeli Shauri, bila kuwasahau na familia wote waanza na Bwana ambao hawapati simu. Ujumbe haufikiwi popote waliko, uwafikie popote ulipo. Tusikate tamaa. By Rafael Tanga wa Mangola. Asante sana Rafael. Nipokee simu sasa hapa ya kwanza. Namba yake inaishia 81. Hello.
2: Hello.
0: Habari ya asubuhi?
2: Salamu sampo, habari za kuamka. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina. Mimi naitwa Nathanael Sampo, siku ya leo hatupo naye hapa.
2: Sawa sawa.
0: Karibu sana katika anza na Bwana.
2: Asante sana. Na mwamsha wa kwanza. Na mwamsha Ilumba Andrea akiwa Maweni.
0: Wa pili.
2: Wa pili na mwamsha mke wangu Sofia Bundala akiwa Mwanzugi.
0: Wa tatu.
2: Wa tatu na mwamsha mama Moshi akiwa Mwanshoma Igunga Tabora.
0: Oh, tukushukuru sana. Kwa niaba ya watu ambao wakufahamu, unaitwa nani na unatoka wapi?
2: Naitwa Geoffrey Matias, niko Mwanshoma Igunga Tabora.
0: Oh, karibu sana Geoffrey. Natumaini ujumbe umewafikia usika.
2: Asante sana. Nawaambia waamke, tuanze na Bwana kwa sababu kumcha Bwana ndio chanzo cha maarifa.
0: Hakika, hakika.
2: Mbarikiwe sana hapo studio. Msalimie dada Aniva Mongola.
0: Aniva Mongola zitamfikia, japokuwa leo hayupo hapa, ila salamu zitamfikia.
2: Sawa
0: sawa. Wewe na asubuhi njema.
2: Na wewe pia.
0: Asante sana. Kwenye line ya simu. Halo.
3: Halo.
0: Habari ya asubuhi?
3: Salama. Habari ya asubuhi na hapo mjengoni.
0: Hapa mjengoni njema kabisa. Hii ni anza na Bwana. Karibu tena.
3: Asante sana. Mimi kwa jina naitwa Vitalio Jonas, napatikana pande za Gisuru huko Burundi.
0: Oh, karibu sana bana. Wewe unatoka kimataifa?
3: kama kawaida kabisa, mimi ni mpenzi wa IWR Tanzania.
0: Karibu amsha watu watatu.
3: Asante sana. Kwanza ni kwenu hapo mjengoni na wasalimia sana.
0: Tasokea.
3: Namba mbili ni mke wangu anaitwa Irakoze na Dina, namwambia amka usikie anza na Bwana ya IWR Tanzania.
0: Asante. Wa mwisho.
3: Namba Namba tatu na mwisho ni huyu rafiki yangu anaitwa Dickson Damas Kagoroba, anapatikana pande za Nyakanazi. Yeye ni karani wa kanisa la Ushindi PRM Nyakanazi SDA. Nawaambia tuko pamoja.
0: Asante sana, uwe na asubuhi njema.
3: Haya, kazi njema.
0: Na asante sana. Okay, ujumbe mwingine hapa kwenye line ya simu. Hello.
4: Kanasani Gilbert.
0: Naam.
4: Habari ya asubuhi.
0: Habari ya asubuhi ni njema kabisa ndugu yangu, umeamkaje?
4: Nimeamka salamu kutoka 101.5 sauti ya Daudi Kobol kutoka sana Kilimanjaro.
0: Oh, karibu sana Daudi, unaendeleaje?
4: Namshukuru Mungu, tumeamka salama, Mungu ni mwema.
0: Hakika.
4: Anza na Bwana kwa Steven William Mbwambo akiwa pale Majengo Arusha, namwambia amke tuanze na Bwana.
0: Ndio.
4: Za pili ziende pale Mamba Mafingiro zimkute Amani Godison, namwambia amke tuanze na Bwana.
0: Ndio, mwisho.
4: Na salamu za tatu ziende pale Daro zinamkuta Lihodi TDL, namwambia amke tuanze na Bwana. Ujumbe ni watakie maandalizi mema ya Sabato.
0: Asante sana. Nawe kwako pia.
4: Barikiwa sana, msalimie kaka Negere Pipa.
5: Asante sana, nimepokea salamu. Barikiwa sana.
4: Barikiwa sana.
0: Asante sana. Haya sasa. Tupitie jumbe nyingine kabla tujenda kwenye waliotufikia kwa upande wa YouTube. Yes, ehe. Huyu anasema wana amani nyingi waipendao sheria ya Bwana. Mhm. Wala hawana la kuwakwaza. Amkeni tuanze na Bwana. Daudi Nikombolwe, Amani Godson, Mwinjisti Tuvako Msese, Dada Lucy Majura, Esther Freddy na Irene Mjema na Lucas Ombeni kutoka Majengo. Huyu ni Steven William Mbwambo, ametutumia ujumbe huo. Asante sana Steven kwa ujumbe wako, tunashukuru kwa kutufikia. Leo nawaamsha washiriki wote wa kijiji cha Iogole, wote waliobatizwa kipindi cha Njombe, msilale, songeni mbele na Bwana. Songeni mbele na Bwana. Ndimi Mwalimu Jacobo Zakaria wa Miangalua wa Mwanyagula Igunga, na natakia ushindi wa Bwana daima. Asante sana mwalimu kwa ujumbe wako huo. Watu endelee kusonga mbele. Shalom timu ya Anza na Bwana. Shalom. Bwana waamke Lita Komba, Chagama Mhando, Jennifer Peter Lucas Ombeni, Talsila Matrey, by Mama Amina Karatu, maandalio mema ya Sabato. Asante sana Mama Amina. Na sasa kwa haraka tupite katika ukurasa wetu wa YouTube.
5: Ya, ngoja yes, niingie hapa kwenye ukurasa wetu YouTube hapa. Ninaona yupo huyo anaitwa Steven Eliza, anasema yeye anatokea Loliondo Tanzania. Waamke mwinjilisti Steven William Mbwambo wa Majengo Arusha, Mama Amina wa Karatu. Kwenye mabano anasema kimya kimezidi, nini shida Mama Amina? Nini shida, kimya kimezidi, anauliza huyo Steven Eliza. Gaspar Msemo na Godfrey Msemo, ujumbe Hope Channel na AWR ndio mpango. Hakika huo ndio mpango wa bali nzima ya mjini. Lakini Juma Mageta na January Mageta anasema namshukuru Mungu kwa afya njema, napenda kuamsha Bahati Fares akiwa Kibaha, Hassan Mtaya akiwa Morogoro, na Johnny Dalali akiwa Maswa Simiu. Lakini Steven William Mbwambo huyu anasema anayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Anza na Bwana kwa Chagama Mhando, Geoffrey Ferdinand, lakini Emmanuel Stanley Matisho, Rita Komba, Dada Lucy Majura, Irene Mjema, Esther Freddy pamoja na Lucas Omben. Lakini huyu hapa anaitwa Yasinta Kasili anasema amina sana kwa neno la leo. Yasinta kutoka Shinyanga. Barikiwa sana dada yangu Yasinta, tuko pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema nipende kuamsha Moses Nganga kutoka Chidachi SDA kwaya Dodoma. Wewe na wawe na maandalizi mema ya Sabato pia. Mungu awatangulie wapo. Okay, watu hapo wanapokwenda katika huduma ya makambi. Mungu akubariki sana. Huyu hapa ni Matisho JR anasema Emmanuel Stanley kutoka Arusha, na waamsha wafuatao Steven Mbwambo, Helena Julius, Ibrahimu Stanley Matisho, Happiness Mtaki, ujumbe Bwana ndiye kimbilio letu. Nawatakia asubuhi njema, na kweli nawe uwe na asubuhi njema. lakini nikisoma ujumbe mwingine huyu anasema nawaamsha familia ya Wandeme na watakia sabato njema, niko Kweba da, barikiwa sana. Hizo ni baadhi ya jumbe ambazo zimetufikia kwa ukurasa wetu wa YouTube kwa wale ambao wamefanikiwa kutuma ujumbe kwa sasa. Tunafahamu kwamba jumbe ni nyingi sana, hatuwezi tukafikia hatua ya kuzimaliza. Watu wanaotuma jumbe ni nyingi, na nafahamu kuna wale ambao wanapiga simu lakini hawajapata line. Ni waeleze tu jambo moja, usisikitike sana au usipate simazi kwa hali kama hiyo, ni kutokana na wingi wa watu ambao wanakuwa wakiwasiliana nasi hapa, na muda wetu umebanwa, maana shida yetu ni kutaka kukulisha katika yale mengi tuliyokuandalia. Kwa sasa tunakwenda katika mapumziko mafupi, ambapo katika kipindi hiki cha mapumziko tunakupisha uweze kubarikiwa na neno la nguvu. Na mara baada ya neno la nguvu tutarejea hapa tukiendelea kujuana, juliana hali, lakini vile vile tukijuzana ni kwa jinsi gani neno la nguvu limekubariki. Na mara baada ya hapo nitakujuza nini kinafuata. Hii ni Anza na Bwana, na nikutakie baraka tele unapoendelea kudumu pamoja nasi. Jirani mwalike na jirani tuweze kushiriki katika Anza na Bwana. Basi nakutakia wakati mwema, barikiwa.

0: Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na msikilizaji wa redio ya Waadventista wa Sabato ulimwenguni AWR, Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika tafakari ya maandiko matakatifu katika asubuhi ya leo. Asubuhi yaanza na Bwana Mungu wetu amekuwa mwema, ametulinda wakati wote, usiku mzima, na ametuamsha salama. Tuna kila sababu ya kumshukuru, kumshangilia na kulihimidi jina lake. Mimi ni mwinjilisti Adam Nyando wa kanisa la Waadventista wa Sabato Magomeni hapa Dar es Salaam. Tutakuwa pamoja katika tafakari ya maandiko matakatifu asubuhi ya leo. Leo somo letu lina kichwa kidogo kinachosema kwa moyo mmoja, ama kwa Kiingereza in one accord. In one accord, kwa moyo mmoja. Tutakuwa tukiangalia mafungu kadhaa, ambapo tutaangalia kitabu cha Kutoka sura ya 12 fungu la 3, Kutoka 14 fungu la 15, na kitabu cha Yoshua sura ya 6 fungu la 20. In one accord, ama kwa moyo mmoja. Baba yetu na Mungu wa mbinguni, asante kutuamsha salama. Tufundishe. Tuko tayari kusikia kutoka kwako. Tunaomba kwa jina la mwanao Yesu Kristo. Amen. In one accord, kwa moyo mmoja. Biblia inatufundisha kwamba wakati fulani ili mambo yatokee, ilihitaji watu waje pamoja. Sio kimwili. Waje pamoja katika nia, katika matamanio, na katika makusudi, the desires. Ilibidi wawe pamoja. Ukiangalia safari ya wana wa Israeli kutoka Misri kwenda nchi ya ahadi, utaona kuna ushindi fulani fulani haukupatikana mpaka watu wa Mungu walipokuja pamoja wakapata ushindi. Ukisoma Biblia, kuna wakati ambapo ahadi ilionekana kuchelewa. Mungu aliwaahidi ya kwamba wangekaa utumwani Misri kwa muda wa miaka 400. Ndio unabii unavyosema. Lakini mpaka ilifika miaka 430, bado waliendelea kuwa utumwani. 30 years late, kwa mujibu wa unabii, wamechelewa kwa miaka 30. Kabla ya hapo miaka 400 walikuwa wanalia, wanamlilia Mungu, wanamuomba Mungu. Lakini yale maombi hayakuleta tofauti. Ni mpaka kitabu cha Mwanzo 15:13. Tusome pamoja. Mwanzo 15:13. Nasema, kisha Mungu akamwambia Abraham, ujue kwa hakika kwamba wazao wako watakuwa wageni wanaokaa kwa muda katika nchi isiyo yao, nao watatiwa utumwani na kuonewa kwa muda wa miaka 400. Hii ni ahadi Mungu anaitoa kwa Abraham. Mungu alikuwa amesema. Lakini macho ya kibinadamu, mateso yao yalionekana kuwa marefu zaidi. Unajua, vizazi vilipita, watoto walizaliwa katika utumwa, na watu wengi wakaendelea kujiuliza, je, Mungu ametusahau? Wakajiuliza, je, uhuru bado utakuja? Ndio maandiko yanasema sasa kwenye Kutoka 2:23 mpaka 25. Anasema, ikawa baada ya muda mrefu, takriban miaka 80, wachambuzi wa maandiko wanasema, mfalme wa Misri akafa, wana wa Israeli wakaugua na kulia kwa sababu ya utumwa wao. Anasema, na kilio chao cha kuomba msaada kikamfikia Mungu. Mungu akasikia kuugua kwao na kukumbuka agano lake na Abrahamu, Isaka na Yakobo. Biblia inasema Mungu akawaona wana wa Israeli na kuwajali. Bwana asifiwe. Sasa twende pamoja kwa makini kwenye mambo kadhaa hapa. Jambo la kwanza, katika Kutoka 2:23 mpaka 25 hazungumzii habari ya mtu mmoja. Hapa anaongelea habari ya watu. Anasema kilio chao, manake kilio cha watu, mizigo mingi ya watu ikageuka ikawa ombi moja. Na Biblia inasema mbingu zikasikia. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, kuna mambo katika maisha yetu yanayoonekana kuchelewa, Labda uponyaji unaonekana kuchelewa. Labda majibu ya maombi yako yanaonekana kuchelewa. Labda restoration ama urejesho unaonekana kuchelewa. Labda ukuaji wa kiroho unaonekana kuchelewa. Sijui ni jambo gani. Biblia inasema kwanza kuchelewa sio kukataliwa. Delay is never denial. Mungu bado usikia maombi ya umoja. Yesu alisema mahali fulani kwenye Mathayo 18:19, anasema tena nawaambia kwamba wawili wenu wakikubaliana duniani, yani kwa nia moja, kuhusu jambo lolote watakaloliomba ndani ya mapenzi ya Mungu, watatendewa na Baba yangu aliye mbinguni. Mwelekeo wa maombi. Unajua leo tunapaswa kuomba, anasema katika mapenzi ya Mungu, tukiomba kwa pamoja. Anasema wawili wenu wakikubaliana duniani. Mungu anafanya. Kwa hiyo kuna nguvu katika maombi ya pamoja. Nipendekeze na kushauri tushikamane, tuombe pamoja, kwa sababu kuna nguvu katika maombi ya pamoja. Wakati fulani ungana na familia, kubalianeni jambo wote kwa pamoja, liombeeni jambo hilo. Wakati fulani ni kanisa, fungamaneni pamoja, kubalianeni jambo, omba. Maombi ya wana wa Israeli yalisikika baada ya kuwa wamekuja pamoja. Mungu anasema kilio chenu nimekisikia. Ofisini kuna changamoto, kubalianeni pamoja, lifanyeni kuwa ombi lenu. Anasema wawili watatu wakikubaliana inakuwa na nguvu. Kwa hiyo katika kunia mamoja tumeona kwamba ina nguvu kubwa. Sasa wakati wana wa Israeli wamemlilia Bwana, tunaomba tutoke utumwani, tumechoka, Mungu alisikia maombi yao. Na Musa akapewa maelekezo na Mungu, wapake damu kwenye mimo ya milango. Walipaka, kwanza mapigo yakapigwa, wakapigwa wa Misri, mapigo yalikuwa mapigo 10, na pigo la mwisho ilikuwa ni kufa kwa wazaliwa wa kwanza wa Misri. Ndio siku ile Musa akawaambia wana wa Israeli, Mungu anasema pakeni damu kwenye miimo ya nyumba zenu. Wakapaka damu. Walitii kwa moyo mmoja. Usiku wa ukombozi ukafika. Mungu akatoa maelekezo yasiyo ya kawaida. Kutoka 12:3, ndio Mungu anamwambia Musa, anasema waambieni kusanyiko lote la Israeli, siku ya 10 ya mwezi huu kila mtu atajitwalia mwana kondoo kwa ajili ya familia yake, mwana kondoo mmoja kwa kila nyumba. Na baadaye ukisoma Kutoka ile 12:13, anasema damu hiyo itakuwa ishara kwenu katika nyumba mnamoishi. Nitakapoiona damu nitapita juu yenu, wala hakutakuwa na pigo la kuangamiza nitakapopiga nchi ya Misri. Hakukuwa na mabishano, unajua hakukuwa na mbadala, watu walitii pamoja. Na unajua tukisimama pamoja kwa nia moja, in one accord, tukasimama na damu ya Yesu, hakuna kinachoshindikana, kwa sababu wale watu walikubali kwa pamoja, wakaingangania damu, wakaipaka kwenye mimo ya milango ya nyumba zao, walinusulika, waliokolewa na nini? Na damu ya Yesu. Na hata leo nikwambie mpendwa msikilizaji ya kwamba damu ya Yesu bado ni damu yenye nguvu, kwa sababu damu ya Yesu husamehe dhambi. Damu ya Yesu huondoa hukumu. Damu ya Yesu hutupa neema. Damu ya Yesu hurudisha ushirika na Mungu. Damu ya Yesu huzishinda nguvu za giza. Damu ya Yesu inaonyesha nguvu ya msalaba katika maisha yetu. Asubuhi hii nipendekeze kwako, kwa imani tuweke nyumba zetu, familia zetu, makanisa yetu, ofisi zetu ziwe chini ya maongozi ya damu ya Yesu. Damu ya Yesu ilipo, nguvu za giza haziwezi kusogea, kwa sababu damu ya Yesu ni ulinzi. Wakati malaika wa uharibifu alipopita usiku ule, kila alipoona kuna damu imepakwa katika mlango, aliruka ile nyumba na ile nyumba ikawa salama. Asubuhi hii damu ya Yesu itufunike.
1: unapoenda kazini, unapoenda kwenye biashara, kwa sauti moja tuitike ya kwamba tunaipokea damu ya Yesu. Damu ya Yesu ikafanyike ulinzi katika njia zetu zote. Sasa ukiendelea kusoma kisa hiki cha wana wa Israeli, utaona mwanzoni wamemlilia Mungu kwa pamoja. Mungu akasikia kilio chao. Mapigo yakapigwa. Wakapewa maelekezo wapake damu kwenye mimo ya milango ya nyumba zao. Waliitika kwa pamoja, walipaka damu. Sasa baadaye Farao anawaruhusu watoke. Lakini anataka kuleta compromise. Anawaambia waache baadhi ya watu wasalie Misri. Anasema baadhi ya mali zisalie Misri. Musa alimjibu Farao. Kumbuka somo letu nasema ni kwa moyo mmoja. Musa akamjibu Farao kutoka 10:26. Akamwambia, "He, hata mifugo yetu itaenda pamoja nasi. Hata kwato moja haitabaki nyuma. Kwa maana tutachukua kutoka humo kwa ajili ya kumtumikia Bwana Mungu wetu." Haleluya. Hapa Musa anatoa tamko la ajabu. Anasema hakuna wa kubaki. Musa anasema hakuna kitakachosalia. Unajua kanisa huwa na nguvu zaidi kila mmoja anaposhiriki. Tusibaki nyuma, twende wote in one accord, kwa nia moja. Musa anasema tunaenda wote. Niwatie moyo wapendwa, hata makanisani mwetu, twende kwa pamoja. Kanisa lina nguvu zaidi tunaposhiriki wote kwa pamoja. Mungu ameweka vipawa kwa watu wake. Wengine ni muziki, wengine mafundisho, wengine maombi, wengine kutia moyo, wengine uongozi, wengine utoaji. Basi kila mmoja na afanye, sio kwa kujionyesha, lakini kwa kutumia kile kipawa ama karama ambayo Mungu amewekeza ndani yake. Asubuhi ya leo nipendekeze kwako ya kwamba mwambie Bwana, "Bwana, tumia kila kipawa kilicho ndani yangu ili niweze kutumika katika shamba lako." Na nikwambie mpendwa msikilizaji, hakuna kipawa kidogo. Kila karama na kila kipawa ni ya pekee. Ni vile tu wakati fulani hatuthamini. Tunadhani kipawa fulani ni kikubwa, kingine ni kidogo, lakini mbele za Mungu kipawa ama karama yoyote ikitumika kwa maongozi ya Mungu itafanya tofauti na baraka itaonekana sawa sawa na ahadi ya Mungu katika maisha haya. Sasa mpendwa msikilizaji na mtazamaji, tuligusia dhana moja hapo mwanzo ya kuomba sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Tumeona hapo juu ya kwamba wana wa Israeli waliomba, na walipoomba wakatoka utumwani Misri. Ilikuwa ni mapenzi ya Mungu wana wa Israeli watoke Misri, na waliomba sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Tumeona Biblia, tumesoma mafungu hayo kwamba tukiomba jambo lolote sawa sawa na mapenzi yake atusikia. Tuangalie mambo mawili katika jambo hilo. Jambo la kwanza ni kuomba sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Hiki ni kitu cha muhimu sana kukifahamu. Hata leo tutaomba, lakini basi tuombe sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Hakuna ombi lolote tutakaloliomba sawa sawa na mapenzi ya Mungu asitujibu. Atatujibu, kwa sababu amesema tukiomba sawa sawa na mapenzi yake atatutendea. Mara kadhaa tumeomba nje ya mapenzi ya Mungu, na ndio sababu tunakosa majibu ya maombi yetu. Anasema lolote tukiliomba sawa sawa na mapenzi yake. Leo napendekeza kwako, mwambie Mungu akufunulie, akuongoze, uombe sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Mungu anayo mapenzi yake katika maisha yako, na mapenzi ya Mungu ni mema. Ukiyatambua hayo, ukaomba sawa sawa na hayo, Mungu atakutendea na itakuwa sawa sawa. Wana wa Israeli waliomba sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Unajua wana wa Israeli wanaomba Mungu awatoe utumwani. Mungu aliwatoa. Wangeweza kuomba wawe watumwa bora. Hilo pia lingekuwa ombi. Lakini si mapenzi ya Mungu wawe watumwa. Wengi wetu leo badala ya kuomba Mungu atutoe utumwani, tunaomba Mungu atufanye kuwa watumwa bora. Hiyo ni tofauti kabisa. Waliomba, "Bwana, tutoe utumwani."
0: Na Mungu kwa gharama yoyote alisema nitawatoa utumwani. Hata leo tena, hebu maombi yetu yakue, yawe maombi yaliyopevuka, maombi ya kutuomba, ya kuomba tusiwe watumwa bora, tutolewe katika utumwa. Wana wa Israeli hata walipotoka Misri wakaanza kusafiri, wakiwa jangwani walianza kukumbuka mambo ya Misri. Tumeona wakati uliopita wakaanza kukumbuka nyama, wakaanza kukumbuka matikiti maji, wanakumbuka mambo ya utumwani. Kuna mambo ambayo yametufumba macho. Unajua Mungu anataka tuwe huru, lakini kuna vitu vidogo vidogo ambavyo tumevipata vimetufumba macho na kudhani tumefikia ubora wetu, na kumbe hatujafika ubora wetu. Sisi bado ni watumwa. Kila mara tunaomba kuendelea kuwa watumwa bora, ili tuendelee kuenjoy nyama ambazo tunakula katika utumwa wetu. Tunaomba tuendelee kuwa watumwa bora, ili tuendelee kuenjoy matikiti maji ambayo tunayala tukiwa katika utumwa wetu. Hiyo isiwe ajenda ya maombi yako asubuhi ya leo. Ajenda yako napendekeza ikawe ni kwamba, Mungu nisaidie nitoke katika utumwa. Unajua nikiwa nimetoka utumwani, hata kama sina nyama, mimi ni mtu huru. Uhuru wangu ni mkubwa zaidi kuliko nyama. Nikiwa nimewekwa huru, uhuru wangu ni mkubwa zaidi kuliko matikiti maji. Wengi wetu leo tunaishia kula matikiti maji utumwani. Tunaona tumeyapatia maisha, tuna kila kitu, na kumbe sisi ni watumwa. Maombi yetu asubuhi ya leo natamani tuyageuze. Kwanza tujiexamine, tujitathmini, tutambue utumwa gani bado uko na sisi. Na tukiuona utumwa wetu, Mungu atutoe kwenye utumwa huo. Wakati fulani kutoka kwenye utumwa kutafanya kukosa nyama za Misri. Ni sawa. Nyama za Misri ni kitu gani? Wakati fulani kutoka kwenye utumwa kutamaanisha kukosa matikiti maji. Ni sawa. Hii ni picha kubwa nataka tuielewe hapa. Unapokaribia kufikia your total freedom, uhuru wako kamili, na Mungu kujibu maombi yako, kuna baadhi ya vitu vinaweza kuondoka kwako. Ni sawa. Kwa sababu unapitia ukuaji. Unapokuwa, nyama ni kitu gani kwa mtu aliye huru? Utapata nyama na zaidi. Utakula nyama ya mnyama unayemtaka kwa sababu uko huru. Ukiwa mtumwa unakula nyama aliyokuchagulia slave master wako. Mungu hataki uwe slave, anataka uwe mtu huru. Unajua uhuru ndio kitu cha kwanza, na Mungu anajibu maombi yale kwa sababu ameomba sawasawa na mapenzi yake. Angalia mtoto mchanga, mtoto aliye tumboni kwa mama. Tumboni kwa mama ni mahali salama sana. Nataka unielewe. Pana joto zuri. Mtoto ana uhakika wa kupata chakula kupitia kwa mama. Tumboni kwa mama mtoto anapata ulinzi. Very comfortable. Ana ulinzi kamili. Lakini ni mapenzi ya Mungu, miezi 9 inapofika, mtoto atoke tumboni kwa mama. Mtoto ambaye miezi 9 imefika bado anaomba kuendelea kukaa salama tumboni kwa mama, hilo ombi halitajibiwa kwa sababu anaomba nje ya mapenzi ya Mungu. Ombi sahihi ni lipi? Kama mtoto angeomba Mungu nisaidie nitoke salama. Bwana asifiwe. Kuna watu wengi tunaomba kwa Mungu nje ya mapenzi ya Mungu. Umekaa tumboni kwa miezi 9. Miezi 9 imemalizika. Sawa. Tumboni kuna joto zuri. Tumboni kuna usalama. Tumboni kuna chakula. Tumboni kuna ulinzi. Lakini kwa sababu miezi 9 imefika, Mungu anasema toka. Tumboni sio salama tena kwako. Wewe umemaliza muda wako wa kukaa tumboni. Mungu anasema toka. Wengi wetu tunaomba Mungu nisaidie niendelee kukaa tumboni salama. Haitawezekana. Bageuza maombi yako, omba Mungu, ninapotoka hapa tumboni ambapo nimekaa kwa muda wa kutosha na muda wangu wa kutoka umefika, nitoke salama. Mwambie Mungu nisaidie ninapotoka nipokelewe na mikono salama. Hilo ndio ombi la mapenzi ya Mungu. Nasema nini asubuhi ya leo? Umekuwa na kazi fulani ilikuwa inakupatia kipato. Ulikuwa vizuri, unaona una usalama, una amani, una uko sawa sawa. miezi tisa ya hiyo kazi inapofika, muombe Mungu akusaidie mapenzi yake uyajue. Huenda mapenzi yake ni kutoka hapo, toka mzima mzima, nenda duniani, kayakabili maisha. Utakapotoka utajua kujitegemea. Bwana asifiwe. Utajitafutia, utakuwa mkubwa, utajitengenezea joto wewe mwenyewe. Kwa hiyo ninachosema ni kwamba asubuhi ya leo, hebu geuza maombi yako. Badala ya kuomba kuwa mtumwa bora, muombe Mungu nisaidie niwe huru. Omba uhuru kamili, kwamba nifanyike kuwa mtu huru. Hata kama nitakosa matikiti, nitayakosa kwa muda kidogo tu, baadaye sitakula matikiti tu, nitapata na mananasi, nitakula na mafenesi, nitakula na matango, nitakula na matunda ya kila aina, kwa sababu niko huru, nitayapata. Hiyo ni dhana ya kuomba sawasawa na mapenzi ya Mungu. Waliomba kwa moyo mmoja na Mungu aliwafanyia, kwa sababu waliomba kwa moyo mmoja. Tumeona pia dhana ya kwamba baada ya kuruhusiwa, kabla hawajaruhusiwa kutoka, wakati wa pigo la kumi, wanapopigwa wa Misri, waliambiwa wapake damu. Wengi wetu leo tumeimba sana kuhusiana nguvu ya damu. Wale watu walipaka damu ya wanyama kwenye miimo ya milango ya nyumba zao. Ile damu ilikuwa inawakilisha damu ya mwana kondoo, yani Yesu Kristo, ambaye angekuja kufa msalabani, angechinjwa kwa ajili yetu. Yesu alimwaga damu, na wale watu walipaka damu kwenye miimo ya milango ya nyumba zao, waliokolewa. Hakuna wokovu nje ya damu ya Yesu. Hata asubuhi ya leo tunapoenda makazini mwetu, nataka nikukumbushe msikilizaji na mtazamaji, na kusisitiza ya kwamba hakuna usalama nje ya damu ya Yesu, kwa sababu damu ya Yesu ndiyo ambayo kwanza ilitununua kwa thamani. Tulipotea, ikatununua. Unajua sisi ni wa Mungu mara mbili. Kwanza kwa uumbaji, hatukuumbwa na kiumbe yeyote, tuliumbwa na Mungu. Kwa sababu alituumba, maana yake yeye ndiye mwenye sisi, we are his by creation, alituumba. Kwa hiyo nikutia moyo asubuhi ya leo, wewe ni wa Mungu kwa sababu uliumbwa na Mungu. Na mwanzo anasema alituumba kwa mfano na kwa sura yake. Kwa hiyo hatuwezi kugeuka mfano au sura ya kitu kingine chochote. Tuliumbwa kwa mfano wa Mungu. Hiyo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, baada ya kuwa tumeumbwa kwa sura na kwa mfano wa Mungu, tulianguka dhambini. Tunapoanguka dhambini, Yesu alitununua kwa damu ya thamani. Bwana asifiwe. Ni kama tulipoanguka dhambini, tulipotea na kujitenga naye. Lakini anapokuja kufa msalabani, anatununua tena, tunakuwa wake kwa mara ya pili. Kwa hiyo sisi ni wa Mungu kwa uumbaji, lakini pia ni wa Mungu kwa ukombozi. Ukombozi ulipatikanaje? Ukombozi ulipatikana kwa njia ya damu. Yeyote anayekataa damu ya Yesu hana ukombozi, kwa sababu kwa mara ya pili tumefanyika wa Bwana kupitia damu ya Yesu. Na Biblia inasema mahali fulani ya kwamba damu ya Yesu inanena mema, inakunenea mema. Damu ya Yesu inatuletea uhuru kamili. Damu ya Yesu inatuletea ulinzi kamili. Damu ya Yesu inatuletea wokovu kamili. Asubuhi ya leo tunapoenda makazini mwetu, niseme tena kwa msisitizo, dai damu ya Yesu kwa imani. Paka damu hii katika paji la uso wako. Usienda kuweka damu physically, paka damu kwa imani. Hata kusikiliza kipindi hiki ni kupaka damu kwa imani. Hii damu inanena mema. Na asubuhi ya leo na kuombea baraka za Bwana, damu ya Yesu inayonena mema inene mema katika nyumba yako. Damu ya Yesu inayonena mema inene mema katika ofisi yako. Damu ya Yesu inayonena mema inene mema katika biashara yako. Damu ya Yesu inayonena mema inene mema katika masomo yako. Hii damu ya Yesu leo ikakunenee mema katika kila eneo la maisha yako.
1: wana wa Israeli kwa moyo mmoja walikubali nguvu ya damu ya Yesu. Na hata nami asubuhi ya leo na kupeleka mbele za Bwana nikikuombea nguvu na neema na mamlaka ya damu ya Yesu vikufunike katika njia yako yote, kwa sababu damu hii inapokuwa sehemu ya maisha yako utakuwa ni ulinzi wako. Nguvu za giza zinashindwa kwa sababu damu ya Yesu ipo upande wako. Msikilizaji na mtazamaji, Mungu akubariki sana. In one accord, kwa moyo mmoja, natamani leo sote tuitikie wito huu. Tumpelekee Bwana mizigo yetu kwa moyo mmoja. Tuliitie jina la Bwana kwa moyo mmoja, kwa moyo mmoja. Kila jambo tulifanye kwa moyo mmoja. Sisi kama familia ya waaminio tumuite Bwana kwa nia moja na kwa moyo mmoja. Nyumbani katika familia zetu mioyo iungane pamoja. Moyo wa mume umwelekee mke, moyo wa mke umwelekee mume, moyo wa baba uende kwa watoto, mioyo ya watoto iende kwa wazazi. Tukawe na nia moja. Anasema lolote ambalo tutakubaliana wawili au watatu duniani, mbinguni pia linafanyika. Leo Bwana atutendee mema, kwa sababu tunakuja kwake kwa nia moja. Atutetee, atutendee sawasawa na ahadi yake. Mungu akubariki sana. Mimi ni mwinjilisti Adam Nyando wa kanisa la Adventista wa Sabato Magomeni Mwembe Chai. Karibu tuombe pamoja ombi la baraka asubuhi ya leo. Baba na Mungu wetu wa mbinguni, kuna namna ambapo tunahisi tume overstay mahali fulani, kama tu wana wa Israeli ambavyo walikaa kwa kupitiliza katika utumwa wa Misri miaka 480. Wakati unabii unasema ilikuwa wakae tu kwa muda wa miaka 400. Kuna mtu amekaa mahali kwa kupitiliza. Leo Yesu ingilia kati, jidhihirishe, jifunue Bwana. Sikia kilio chetu. Msikilizaji huyu ama mtazamaji angeweza kuomba peke yake, lakini amechagua kuungana na familia kubwa ya AWR na Hope Channel. Tunaunganisha nia zetu. Tusikie. Wana wa Israeli walipokulilia, walipokuita, uliwasikia toka mbinguni na ukawatendea. Uliwapatia uhuru wao. Yesu, leo tupe uhuru katika maisha yetu. Tupe uhuru wa kiroho. Tupe uhuru wa kiuchumi. Tupe uhuru wa kihisia. Tupe uhuru wa kila namna Bwana, kwa sababu wewe ni Bwana unayeleta uhuru kwa watoto wako. Wakati fulani tulijitenga na damu yako. Wana wa Israeli walipaka damu kwenye mimo ya milango ya nyumba zao, waliokolewa. Leo tunapaka damu kwenye milango ya mimo ya mioyo yetu. Yesu tuokoe. Tulipokuwa dhaifu tushindie. Tushike mkono, tuongoze Mungu wetu. Najua kuna msikilizaji mahali fulani ni mgonjwa. Yesu mpatie uponyaji. Kuna mama anapitia ugumu kwenye ndoa yake. Mfanyie wepesi Bwana. Mwanamke anayetafuta mtoto, mpatie mtoto. Sijui ni jambo gani, wengine ni mambo ya uchumi, wengine wana makesi mabaya kabisa mahakamani. Hata hawana uwezo wa kuweka maadvocate wazuri. Bwana, fanyika advocate wao. Leo pangusa machozi yetu. Tupatie furaha. Tupatie amani. Vyote ambavyo tulivipoteza wakati uliopita, tukavipate katika uwepo wako. Asante Mungu wa rehema. Asante Mungu mwaminifu. Asante kwa sababu ibada yetu kupitia Anza na Bwana imepata kibali mbele zako. Tubariki sote, tujalie neema yako. Zaidi sana tusamehe dhambi na makosa yetu. Tumeomba haya yote tukiamini kupitia jina la thamani, jina la mwanao Yesu Kristo. Amen.

0: Asante sana kwa kuendelea kuwa pamoja nasi, mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania pamoja na AWR Intercity Rock FM, lakini mtazamaji wa Hope Channel Tanzania. Nina hakika umebarikiwa sana na neno la nguvu kwa asubuhi ya leo. Kama ndio unajiunga pamoja nasi mpendwa, hii ni AWR Tanzania, ni Hope Channel Tanzania pamoja na AWR Intercity katika wasaa wa Anza na Bwana. Tukiwa tumerejea sasa kwa sehemu ya pili mara baada ya kuweza kulishwa mkate wa uzima kupitia neno la nguvu na mwinjilisti Adam Nyando. Na leo mwinjilisti amekuwa akihitimisha somo lake la juma zima, ambapo amekazia sana swala la umoja. Umoja, mshikamano, upendo ndio nguvu pekee inaweza kutusimamisha na tukaweza kumtangaza Kristo kwa namna ya pekee. Katika juma zima amekuwa na masomo ya pekee sana, nina hakika kwa namna moja au nyingine amekubariki na kukuvuta kwa Kristo. Umebarikiwa na nyimbo pia kutoka kwa Onyarugusu, lakini punde umetoka kusikiliza The Clarion Call Ministers kutoka pale nchini Rwanda, nao wakikubariki kwa namna ya pekee. Sasa nikualike uweze kuwa pamoja nasi kwa kupiga simu hapa tuweze kushiriki katika sehemu ya pili, hasa ukitujuza ni kwa jinsi gani somo la leo limeweza kukubariki, lakini vile vile ukipata fursa ya kuweza kuamsha ndugu jamaa na marafiki wale ambao bado huenda ameshikilia kashuka hivi kwa usingizi, au huenda ameshaamka lakini amejisahau au ametingwa na mambo fulani, mpigie mwambie tuendelee kuanza na Bwana ili tuweze kuwa pamoja. Niko na Nathaniel Gilbert hapa, yupo tayari. Nathaniel, karibu uweze kutupatia jumbe pamoja na kupokea simu hapo.
1: Nashukuru Negere, ndio kumsikiza bwana mwinjilisti Nyando. With one accord. Yaani kuna fungu moja anasemaga popote walipo wawili au watatu. Kuna siku nikawa namsikia mchungaji akilielezea. Yaani pale lugha ya awali ya Biblia ilimaanisha muwe na nia moja. Yaani sio mpo tu wawili, wewe unaomba jambo lako, mimi naomba jambo langu. Wote tu tunaomba kitu kimoja. Nyando ameendelea kutupitisha hapo tuwe na umoja. Umoja wa kuomba katika nia. Hata kumbuka Petro aliyoshikwa, kanisa liliomba kwa ajili ya Petro. Yaani kanisa zima liliomba kwa ajili ya Petro.
0: Tunaona hata wana wa Israeli pale walipoambiwa waizunguke ngome ya Yeriko na baadaye itaanguka. Umoja wao na dhamira halisi katika kuwa na nia ya imani katika kumuona Mungu atatenda muujiza. Na siku ile ambao waliambiwa sasa siku hii mnapita kwa kushangilia. Siku nyingine zote walikuwa kimya, lakini siku hii piteni kwa kushangilia. Kelele zao ziliweza kuangusha.
1: Na umoja ni kitu cha muhimu. Kama tu Mungu wa mbinguni, Roho Mtakatifu na Mungu Mwana Yesu Kristo wana umoja. Wanasema wote wawe na umoja kama mimi nilivyo na umoja na Mungu wangu. Ni somo zuri ambalo tukumbusha umoja ni jambo la muhimu. Umoja katika kazi, umoja katika taasisi, umoja katika utume. Basi ni swala msingi sana. Sasa tuungane na msikilizaji wetu hapa ambaye ametufikia asubuhi hii ya leo. Huyu anaitwa Esther Fred wa 102.5. Anza na Bwana wa mke wafuatao Stephen William Mary Ridi na Dorcas, wote wapo Kijenge. Ujumbe tabasamu, maana tumelindwa kwa siku sita, tunakaribia masaa matakatifu. Masaa matakatifu kweli ya Sabato yapo karibu. Anza na Bwana, kwa jina naitwa Ezra Jeremia kutoka Nyakanazi mkoa wa Kagera, na waamsha wazazi wangu wakiwa Katoro. Yes, asante sana kwa ujumbe wako. Anza na Bwana, nimebarikiwa sana neno la mtumishi wa Mungu. Mimi si msabato wala sina dini yoyote, kwa kuwa baba yangu hataki nitoke kwenye imani hii. Na waombeni mniombee nami niweze kumtumikia baba na mwokozi wa maisha yangu. Mimi ni mwasi yumbi kutoka Kigoma.
0: Huyu sio mwasi, anasema yeye sio mwadivu, hana dini yoyote.
1: Ngoja

0: narudia.
1: Ila baba yake hataki nini?
0: Ngoja narudia ujumbe wake.
1: Rudia ujumbe.
0: Nimebarikiwa sana na neno la mtumishi.
1: Amina.
0: Mimi si msabato wala sina dini yoyote. Kwa kuwa baba yangu hataki nitoke kwenye imani hii. Naombeni mniombee.
1: Babake ana imani ipi sasa?
0: Nahisi babake ni Mwadventista. Ila yeye hana dini. Lakini babake anatamani abaki
1: kwenye imani.
0: Awe Mwadventista. Kwa
1: anaitwa nani?
0: Anaitwa Mwasi.
1: Mwasi
0: Yumbi kutoka Kigoma.
1: Mwasi Yumbi kutoka Kigoma. Tumepokea ujumbe wako. Tunachoweza kusini kwamba njira hii si njira ya upotovu. Ni njia sahihi kwako. Tafakari, alafu tunapoomba sisi tutakuombea, lakini hata wewe mwenyewe muite Roho wa Mungu kwa maombi akuonyeshe ukweli, na utagundua njia sahihi ya kupita wewe ni ipi. Kuitwa katika kanisa hili si kama vile watu wanavyoweza kuitwa katika hali ya kisiasa, kwamba kuna maslahi yoyote ambayo huenda mtu unaenda ukayapata. Lakini ni kuwa katika nuru sahihi na tumaini la kweli, tumaini lenye baraka katika maisha yako, si tu katika dunia hii ya dhambi, lakini hata katika wakati ule utakapoulisi ufalme wa mbingu.
0: Hakika.
1: Kwa utafakari, lakini mwalike Roho wa Mungu azidi kunena nawe, nasi tutakuombea pia. Mungu akubariki. Karibu, endelea.
0: Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Mwajuma Kishiwa, niko Mwanshoma Igunga, Tabora. Namshukuru Mungu amenipa uhai tena siku ya leo, mimi na familia yangu. Barikiwe sana hapo studio.
1: Amina Mwajuma.
0: Mwinjisti Tuvako Msese wa kanisa la Sabato mjini kati Arusha, nimebarikiwa na neno la nguvu. Napenda kuamsha wachungaji wote na wainjilisti wote. Asante sana Mwinjisti Tuvako. Mwajionaje na hali?
1: Alhamdulillah. Dalla amina.
0: Nagea na hakika na ulivyojibu hivyo.
1: Alhamdulillah kwamba ni
0: salama kabisa.
1: Ni salama. Tunamshukuru Mungu. Mungu anajalia. Maana alhamdulillah.
0: Nimechukua hilo.
1: Mungu anajalia.
0: Anasema nimebarikiwa sana na somo la juma hili. Ni kweli kuna muda tumeomba vibaya, muda mwingine badala ya kuomba tumelalamika. Mungu atufundishe kuomba sana mapenzi ya Mungu. Huyu ni mwinjilisti Frank Filemon, mwenyekiti wa Beroya Family.
1: Amina.
0: Asante sana. Shalom, shalom. Neno kutoka kwa mtumishi limenibariki sana. Mungu atusaidie tuendelee kunia mamoja katika Bwana. Naitwa Juliana kutoka Msoma. Mbarikiwe sana hapo studio. Asante sana Juliana kwa ujumbe wako. Tumebarikiwa pia kuungana na asubuhi ya leo. Anaisema amina, damu ya Yesu inatosha. Waamke mama Amina, Steven Mbwambo, Sadiki Rafael. Huyu ni Chagama Mhando mpale halisi. Asante sana Chagama kwa ujumbe wako. Mwinjilisti John Mashinene Mashamba wa Agano Mwanza, tunamshukuru Mungu kwa kutuamsha salama. Jina la Bwana litukuzwe. Leo ni furaha day, na Sabato inakaribia. Tuingie katika raha ya Sabato na muamsha Dativa na Asha wa duka la WP Mwanza. Mama Amina wa Karatu, ujumbe Sabato ni ishara ya milele.
1: Amina.
0: Asante sana mwinjilisti kwa ujumbe huu. Nimpokee hii. Na mpokee msikilizaji hapa mmoja, namba yake inaishia 014. Hello.
2: Hello, habari za asubuhi?
0: Habari ya asubuhi ni njema kabisa. Karibu sana katika Anza na Bwana.
2: Asante. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa ameweza kuniamsha salama mimi pamoja na familia yangu. Pia namshukuru Mungu kwa tumeanza wiki nikiwa pamoja na Anza na Bwana, na pia tunaenda kuhitimisha wiki nikiwa na Anza na Bwana.
0: Karibu sana.
2: Pia nimshukuru mtumishi Nyando kwa sababu wiki ametulisha neno nzuri kweli. Mungu aweze kumzidisha miaka mingi hapa duniani.
0: Amina, amina.
2: Asante. Pia niwatakie asubuhi njema nyinyi watangazaji. Elisha.
0: Oh, Elisha amekatika. Sawa Elisha, tumekusikia lakini kwa uzuri. Labda tupite na katika kurasa yetu wa YouTube. Tuone marafiki ambao wametufikia huko. Anasema pamoja na hubiri kuwa zuri, nawapongeza kwa uchaguzi mzuri sana wa nyimbo mnazopiga baada ya somo. Maudhui ya nyimbo na hubiri daima vimekuwa vikioana. You guys you are doing a very good job. Mbarikiwe.
1: Amen.
0: Tunashukuru sana.
1: Tunashukuru sana. Mbarikiwe pia.
0: Ni kazi ya timu hapa, timu ya ufundi, timu ya madirector, timu ya watangazaji.
1: Kiongozwa na Roho pia.
0: Roho Mtakatifu akiongoza ujumbe.
1: Sifa na utukufu vimrejee yeye.
0: Tunashukuru kwa sababu umebarikiwa na tunafurahi kuwa kupata ujumbe wako huu. Anasema Nabarikiwa vyema sana ndugu ndani ya masaa mazuri wa anza na Bwana. Salamu kwa Emmanuel William, mama Amina wa Karatu na kwa wote wanaofuatilia kipindi. Amina. Asante sana. Anasema pastor ubarikiwe sana kwa fundisho zuri sana. Ubarikiwe Mungu Baba yetu. Atutunze kuomba, atufunze kuomba ili maombi yetu yaweze kukubalika mbele ya uso wake. Asante sana. Huyu ni Innocent Noheri. Asante sana Innocent. Anasema Amina kwa somo zuri, hakika tunapokuwa huru kwa Mungu, Mungu anafanya makubwa. Kambi la Externo na Mikongeni mtaa wa Ubungo litaanza leo kwa uimbaji. Karibuni sana sana. Mtaa wa Externo na mtaa wa Mikongeni wanatarajia kuanza makambi yao siku ya leo. Kwa tunawatakia kila la heri, lakini pia Mungu aweze kuwa nanyi katika hizo siku saba, ziwe siku ambazo zitasogeza karibu na Mungu na mtaweza kubarikiwa. Na makambi ambayo yanaendelea sehemu zote Tanzania, nje ya Tanzania, nafahamu ni msimu wa makambi, basi yakawa ni majuma matakatifu kwenu wote. Ujumbe mwingine anasema maombi ya wengi yana nguvu. Nina ushuhuda wa hili wapendwa. Tuombeane si kila siku kujiombea sisi wenyewe. Nimejifunza kuombea wengine maishani mwangu. Mungu nisaidie. Na barikiwa mbashala nikiwa Oman. Asante sana Veronica Enoch kutoka Oman. Amesisitiza kuwa bado maombi ya wengi yana nguvu. Ni kweli, maombi mengi nguvu nyingi, lakini pia maombi ya wengi yanathibitisha umoja wenu na nia yenu thabiti juu ya jambo ambalo mnaliombea. Amen, amen. Nabarikiwa na mke wangu Sifa Samuel wa, na wakwe zangu Mr. and Mrs. Samuel Eskia toka Hedaru Central. Tunawakaribisha katika makambi ya mtaa wa Hedaru. Asante sana. Huyo anaitwa Emmanuel Eneza. Ametukaribisha kwenye makambi ya Hedaru na yupo anabarikiwa yeye pamoja na wakwe zake.
1: Hedaru ni kubwa sasa, Emmanuel,
0: tueleze. Mtaa wa Hedaru kasema.
1: Mtaa wa Hedaru. Mhm. Asa mtaa wa Hedaru pale pale kuna makanisa mengi.
0: Sasa
1: ukutela unajua Hedaru.
0: Basi atatuweka sawa,
1: lakini mtoto wa pale Suji kwa hiyo ukieleza Hedaru Saweni Kilangare ukimpeleka Makanya
0: ukose
1: huko niko vizuri huko Gavao Chome
0: mzee hii nchi umeizunguka
1: hii Tanzania kwa kweli hapo maeneo sijafika.
0: Naelewa sana sana kwa nilivyo kustadi Nyanda za juu kusini hujatembea sana.
1: Nyanda za juu kusini
0: sana. Mbeya huko, Rukwa wapi, Ruvuma, Kigoma hujakaa sana.
1: Lakini pia kusini huko Lindi, Mtwara sio mwenyeji sana. Ila ukanda wa huku juu huko.
0: Umezunguka sana.
1: Umezunguka sana.
0: Ya basi atatuambia nini makambi ya mtaa wapi. Huyu anasema Emmanuel Stanley kutoka Arusha na wamsha wafuatao Steven Mbwambo, Julius Ibrahim Stanley, Stanley Mtisho, Happiness Mtaki. Ujumbe, Bwana ndiye kimbilio letu na watakia asubuhi njema. Asante sana. Na wamsha familia ya Wandeme na watakia sabato njema. Niko Kwembe da Kwembe huku kule aliko na nini makao makuu ya jimbo la kusini mashariki.
1: Kusini mashariki.
0: Seki.
1: Seki kwa rafiki yangu Mtambo Mngereza.
0: Mtambo Mngereza. Ndugu yetu huyo.
1: Ndugu yangu huyo Mtambo Mngereza.
0: Sawa, tupokee simu hapa, namba yake inaishia na 12. Nani huyo? Kapata bahati ya kuzungumza na sisi. Hello.
3: Hello, habari ya asubuhi.
0: Salama, habari ya asubuhi.
3: Salama kabisa, mbarikiwe Peter Negere mkiwa pamoja pale. Tunashukuru kwa somo la leo na mtumishi ambaye amehitimisha wiki nzima akiwa tunazungumza naye. Unaongea na mwinjilisti John Mashenene Mashamba kutoka kanisa la Kano.
0: Karibu sana mwinjilisti.
3: Ni Mwanza chini ya mtumishi Pastor Yona Amos Rubango. Naendelea kuiamsha kwaya ya Kano ambayo inaendelea kuamsha washiriki wote wa mtaa wa Mabatini.
0: Ndio ujumbe.
3: Ujumbe ni kwamba Yesu anasema katika Marko 2:27 anasema akawaambia sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu si mwanadamu kwa ajili ya sabato. Mtu anayemkataza mtu kuingia ndani ya sabato hana mbingu bali ni moyo unapotamani kuingia ndani ya sabato ni kumtafuta Yesu, maana amesema kwamba yeye ndiye njia. Kwa hiyo tunapomfuata Yesu, yeye ndiye njia ya kuingia katika ufalme wa Bwana.
0: Asante sana, nikushukuru mwinjilisti kwa ujumbe wako mzuri na kwa watu wote walioamsha, na tumefurahi sana kuungana naye asubuhi ya leo.
3: Asante sana, tunazidi kuwaombea wagonjwa walio mahospitalini na walio majumbani, Mungu akawaguse katika uponyaji.
0: Amen. Asante sana mwinjilisti. Mwinjilisti John Mashenene.
1: Naam.
0: Ametupatia ujumbe huo.
1: Kabisa. Labda tumsikie kwenye kwa kuna watu wanakuja.
0: Tumsikize mtu mwisho afu turudi. Habari ya asubuhi.
2: Salama, habari hapo studio.
0: Hapa studio ni njema kabisa ndugu yangu. Napiga simu kutoka wapi na kwa niaba ya msikilizaji na mtazamaji unaitwa nani?
2: Je, naitwa Pokea Birutakusa, jambo nikiwa Nyakanazi Kagera.
0: Karibu sana Pokea kutoka Kagera. Habari ya asubuhi.
2: Namshukuru Mungu, habari za asubuhi ni nzuri.
0: Umesikiliza somo?
2: Nimesikiliza vizuri sana.
0: Karibu sana.
2: Kwa kweli somo la leo nimebarikiwa. Nijaribu kutuonyesha jinsi ambavyo inatakiwa tuwe na umoja katika maisha ya kila siku.
0: Ya kweli kabisa.
2: Na katika asubuhi ya leo napenda kumwamsha Paulo Kahigi akiwa Nyakanazi Kagera hapa hapa.
0: Ndiyo.
2: Mwambia amuka asikilize AWR.
0: Wapili.
2: Wapili na mwamusha Ayubu akiwa hapa hapa Nyakanazi.
0: Ndiyo.
2: Mwambia amuka asikilize AWR.
0: Ndiyo, wa mwisho.
2: Mwisho na mwamusha Birutakusa jambo akiwa Kigoma Kakonko.
0: Okay, tunashukuru sana Pokea na tumefurahi kuungana naye asubuhi ya leo.
1: Asante sana, nimepokea salamu kakaangu. Barikiwa sana.
2: Asante sana, nawatakia kazi njema.
1: Amina.
0: Asante sana.
1: Barikiwa, barikiwa.
0: Ya. Yeah.
2: Haya po.
0: Ndegere karibu sasa.
1: Naam, pendwa. Pundo umetoka kubarikiwa na Nasani pale alipokuwa akipokea simu pamoja na jumbe. Sasa tugeukie katika ukurasa wetu wa YouTube tuweze kuangalia wapendwa ambao pia wametumia jumbe hapa. Nao kutujulia hali na mambo mengine mengi kemkem hapa. Nikianza na Veronica Enoch, yeye anasema maombi ya wengi yana nguvu. Nina ushuhuda wa hili. Wapendwa, tuombeane, si kila siku kujiombea sisi wenyewe. Nimejifunza kuombea wengine maishani mwangu. Mungu nisaidie na barikiwa mubashara nikiwa Oman. Veronica, Mungu akubariki kutokea hapo Oman. Lakini Doris Kithi yeye anasema amen. Amen Doris. Lakini Shadia John naye anasema amen. Barikiwa sana Shadia. Huyu ni Everest Gamba. Huyu ni bwana shemeji mimi huyu.
0: Shemeji yako.
1: Shemeji yangu huyu anasema nimemolea dada. Na anasema amina kwa somo zuri. Hakika tunapokuwa huru kwa Mungu, Mungu atafanya makubwa. Karibu kambi la Externo.
0: Okay.
1: Na Mikongeni mtaa wa Ubungo ambalo litaanza leo kwa uimbaji mkuu. Karibuni sana.
0: Asante sana.
1: Bwana Nathaniel, Externo sio mbali.
0: Externo sio mbali.
1: Na pale kanisa la Externo unajua ile la kiinjilisti afu muda mrefu.
0: Okay.
1: Ndio limezaa watoto hapo maeneo yale wengi tu pale.
0: Basi
1: tujipange twende.
0: Tukitapata wasaha kati ya nyingi tunayasubiria ya kwetu pia. Na tukaja kuungana na nyie. Hata tufungue wote basi.
1: Sio tu habari, tuna baraka hiyo bwana.
0: Yaani
1: makambi yote. Ukipata moja mimi naweza nikayapata hata 10. Yote nikashiriki.
0: Ya basi hata tufungue na nyie tu.
1: Tunadhani tutafanya jambo ili tuweze kufika hapo Mabibo External. Lakini upo ujumbe huu unatoka kwa Innocent. Innocent anasema pastor ubarikiwe sana kwa mafundisho nzuri sana, ubarikiwe. Mungu baba yetu atufunze kuomba ili maombi yetu yaweze kukubalika mbele za uso wake. Amina. Ni ombi nzuri kabisa. Huyu anaitwa Aminata, yeye anasema pamoja na kuhubiri kuwa nzuri sana. Nawapongeza kwa uchaguzi mzuri sana wa nyimbo mnazopiga baada ya somo. Maudhui ya nyimbo na hubiri daima vimekuwa vikioana. You guys are doing a very good job.
0: Yeah.
1: Mbarikiwe.
0: Amina sana.
1: Amina. Nawe barikiwe sana. Unajua uchaguzi wa hubiri, uchaguzi wa nyimbo hautokani na akili ya mwanadamu.
0: Ya kweli kabisa. Mm.
1: Roho wa Mungu huwa anaongoza.
0: Na ndio mmoja ambao unazungumziwa.
1: Mmoja huo ndio unaozungumza.
0: Ukishakuwa kwenye umoja, yani vitu tu vinaendaga.
1: Vinaendaga tu. Yani ukiwa na umoja ule wa roho, mwinjilisti ameongozwa na roho katika umoja. Na huyu injinia anapoandaa nyimbo anaongozwa na roho katika umoja. Nyinyi mnao kuja kuongea mnaongozwa na roho katika umoja. Ni lazima kile kinachofanyika kioane, kwa sababu kinaifanya kazi ya Bwana. Mungu akubariki sana. Godfrey Nyirembe anasema anabarikiwa vyema sana ndani ya wasaa mzuri waanza na Bwana. Salamu kwa Emmanuel William na Maamina wa Karatu na kwa wote wanaofuatilia kipindi hiki. Mjumbe ni nyingi sana. Yupo huyu hapa Evelyn Mdeme anasema nawatakia maandalizi mema ya Sabato hapo studio. Nawe dada yangu Evelyn, ukawe na maandalizi mema ya Sabato, na Sabato itakapokwenda kuingia isiingie tu katika maandalizi yale ya kimwili kwamba tulitengeneza nguo vizuri, tuliandaa chakula vizuri, lakini uingie katika maandalizi ya kiroho. Unapojiandaa roho yako masaa haya, basi Sabato ya jioni ya leo ikawe ni ya baraka tele kwako. Lakini nasoma ujumbe wake. Huyu anaitwa ni Emmanuel Eneza, anasema anabarikiwa katika makambi ya mtaa wa Hedaru Central. Naona na kwangu ametuma Emmanuel Hedaru Central. Mwanzo alisema Hedaru.
0: Hedaru Central.
1: Sasa amesema Hedaru
0: Central.
1: Central, maana pale kuna Getsemane.
0: Okay.
1: Kuna makanisa yako mengi. Kwa ukisheni ambaye Hedaru Central nalijua mimi Hedaru Central.
0: Sawa.
1: Kwa yake ile ilishawahi kuhudumu makambi pale Handeni ambapo mimi nimekulia.
0: Yani kwamba
1: nibariki sana.
0: Iliwahi kuhudumu. Nilijua uliwahi kuhudumu kwenye ile kwaya.
1: Ilihudumu okay. Makambi ya Handeni kwa yake. Kwa hiyo ninaijua vizuri tangia enzi hizo. Basi ndivyo ambavyo nimehitimisha hapo. Nathani ili kulingana na muda wetu unaweza ukapata hata watu wawili hapo upokee simu zao, alafu tuweze kuhitimisha ili tutakaporejea tutamjuza mpendwa wetu ni wapi tunapoelekea kwa sasa.
0: Haina shida. Kuna namba hapa tunapokea, mwisho ni inaishia 46. Kama wewe namba yako hiyo, basi jiandae kuzungumza na Hope Channel Tanzania na AWR. Hello.
4: Hello.
0: Habari ya asubuhi?
4: Habari ya asubuhi ni njema kaka Negere Peter.
1: Naam. Asante sana.
4: Habari ya
0: hapa
4: AWR.
0: Hapa AWR ni njema kabisa ndugu yangu. Tunaongea na nani na unapiga simu kutoka wapi?
4: Asante sana. Kutoka 101.5 sauti ya Daudi ni Kobolo wa Same Kilimanjaro.
0: Karibu sana Daudi.
1: Sana Daudi.
4: Asante sana. Nimeendelea kubarikiwa na neno la mtumishi wa Mungu mwenyezi Adam Nyando. Kwa kweli Mungu ambariki sana na Mungu aendelee kumpatia afya njema. Lakini pia aendelee kuwasimamia watangazaji wote wa AWR Tanzania.
0: Amen.
4: Kwa kazi nzuri ambayo wanaendelea kuifanya.
0: Hakika.
4: Hakika Mungu awabariki sana. Nipende kumuamsha huyu Chagema Muhando akiwa pale Chome na mwambea tuanze na Bwana.
0: Ndio.
4: Lakini za pili ziende kwa Veronica Fanga akiwa Same na mwambea tuanze na Bwana.
0: Mhm.
4: Na tatu ziende pale Arusha zinamkuta Yohana Mbaga na mwambea tuanze na Bwana. Niwatakia asubuhi njema yenye baraka kutoka kwa Bwana.
0: Asante sana Daudi, uwe na maandalizi mema ya Sabato.
4: Barikoni sana msalimeni la Dabishagi Mpoki.
0: Sawa, zitamfikia.
4: Amen.
0: Namba nyingine hii hapa inaishia na 32 kwenye line ya simu. Hello.
5: Hello, Bwana Yesu apewe sifa mtu wa Mungu.
0: Amina. Habari ya asubuhi?
5: Ni njema kabisa. Habari hapo AWR Tanzania pamoja na Hope Channel Tanzania.
0: Hapa tuko salama sana. Karibu katika Anza na Bwana.
5: Kaanza na Bwana umebatika kuongea na sauti ya Yohana Mbaga, ukipenda muite mbatizaji huyu katika Maberoa family. Kipatikana 102 jijini Arusha. Buruka ila kwa sasa tuko kwa Morombo huko. Tunamshukuru Mungu tumeamka kwa uzuri kabisa, jina la Bwana libarikiwe. Tunazidi kubarikiwa na AWR Tanzania kwa hakika. Kwa kweli tunabarikiwa kwa mafundisho, nyimbo, kila kitu. Na Mungu awapo studio.
0: Amina sana.
5: Nipende kuamsha Daudi Nikombolo nimwambie kaka umefika vizuri kabisa. Ni mbwapo namba ya 3 wasikilizaji wote wa AWR Tanzania pamoja na watazamaji wa Tanzania, niwatakie maandalizi mema ya Sabato takatifu ya Mungu, maanake hii ni zawadi pekee ambayo Mungu ametupatia. Ila kwa somo la leo kwa kweli limetubariki sana, linaendana hata na lesson ya wiki hii, tuendelee kuwa na umoja katika maisha yetu ya kila siku ili tuweze kujenga mwili wa Kristo.
0: Hakika.
5: Amina, niwatakie wakati mwema. Negele pita negele.
1: Naam kaka.
5: Kwa hakika tuko pamoja na neema ya Bwana iwe juu yenu hapo studio wote. Msalimie dada Anifa wakati akiingia katika kipindi.
1: Amina, barikiwa sana, barikiwa sana.
5: Amina, amina.
1: Naam. Nadhani Bwana Nathaniel tunaweza tukahitimisha kwa hapo kwa kupokea simu pamoja na jumbe. Na tukiwa tuna leo ikiwa ni siku ya Ijumaa nyingine ambapo
0: maandalizi ya Sabato,
1: na siku ya kesho ni Sabato ambayo kuna makambi yanakwisha
0: ya
1: kama wenzetu kule Buhemba nadhani.
0: Yes,
1: wao wanahitimisha lakini kama tumetoka kumsikiliza mtumishi wa Mungu Everest Gamba. Huyu ni mdau mkubwa sana wa AWR pia. Ametuambia watu wa Mikongeni pamoja na external wao kambi linaanza leo.
0: Anaanza kwa uimbaji.
1: Tunatia moyo makambi yanayoendelea na vile vile kuwatia moyo washiriki kwamba ni wakati wa kupata mvua za masika.
0: Na uzuri wa sikukuu za vibanda inakuwa ina maana sana ukihudhuria siku zote saba. Usidonoe.
1: Na sio kuhudhuria kwa masaa.
0: Kwa masaa kwamba anakuja saa 6
1: asubuhi bana vile vipindi vya maofisa wa kanisa havinifa.
0: Wote tumetoka kufundisha somo la umoja.
1: Na kwanza tunapaswa kukambika, kukaa pale pale kwenye kambi.
0: Sasa hapo.
1: Ya kwa makambi ya mjini humu kuna ambao wamemudu hilo lakini kuna wengine limekuwa gumu kidogo kutokana na uwezo.
0: Ya,
1: basi nasani hili, kwa sasa tumefika mwisho wa wakati huu wa kutumiana salamu na kujuliana hali, kuweza kutafakari neno. Na tunapofika katika miisho hii si mwisho wa saa anza na Bwana. Hapa tunakwenda katika mapumziko mafupi na tutakapoweza kurejea basi tutakuletea ile meza ya magazeti tukikuletea uchambuzi wa habari kemkem zilizojiri katika magazeti kwa siku ya leo. Tunakutakia baraka tele unapoendelea kudumu kuwa pamoja nasi. Hakika unapokuwa katika wasaa wa anza na Bwana hutobaki kama vile ulivyo. Utakapoanza nasi siku yako itaongozwa na Bwana kwa sababu hapa ndio mahali pekee ambapo Roho wa Mungu huamka na wale wote wampendao na akawatia nguvu. Barikiwa sana, endelea kudumu kuwa pamoja nasi. Tutarejea hivi punde.

iliyopo Kivule jijini Dar es Salaam ya kutangazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usahili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule inao walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa, NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448 98 au

0: mkuu wa shule ya sekondari Suji iliyopo Same mkoani Kilimanjaro anakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha tano mwaka 2026. Shule inatoa taasisi zifuatazo: PCB, PCM, PGM, CBG, EKA, EGM, HGE, HGL, HKL na HGK. Masomo yataanza rasmi mnamo tarehe 1 Julai mwaka 2026. Nafasi za kujitegemea, yani private candidates, zipo. Pia nafasi za kuhamia zinapatikana. Mlete mwanao katika shule ya sekondari Suji ili kupata elimu bora itakayomkuza kiroho, kiakili, kimwili na hata kijamii. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Mawasiliano zaidi waweza kutupigia kwa nambari za simu zifuatazo: 0768 60 60 20, 0785 29 90 90, au 0714 574 426. Nyote mnakaribishwa.
1: Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha tano mwaka 2026-2027. Sifa za kujiunga na kidato cha tano: mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1 au division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM. Pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HKL, na mwombaji asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule na mazingira mazuri na tulivu kwa mwanafunzi kujisomea, ina walimu wenye sifa kwa elimu ya mwanao. Wasiliana nasi kwa nambari 0752 999 350 au 0784 344 013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

0: Karibu tena mpendwa mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania pamoja na AWR Intercity Rock FM kutoka jijini Mbeya. Ni katika wasaa wa magazeti. Sasa kwenye wasaa anza na bwana, tukikuletea uchambuzi wa magazeti kwa kina, ukichambua habari za kitaifa, habari za kimataifa na habari kemkemo za michezo ambazo tunakuwa zimekuja mezani kwa siku ya leo. Na niko na Nathaniel hapa. Nathaniel, katika magazeti leo kumekuwa na habari kemkemo hapa. Yes, lakini nimeona habari moja iliyobeba taswira kubwa kwa siku ya leo inapatikana katika gazeti la Mwananchi. Mwananchi anasemaje hapo? Karibu.
1: Yes, Mwananchi hapa habari kubwa kabisa ni katambi ya mkuta. Haburutwa koltini, katambi waziri wa mambo ya ndani. Yes. Jana ilitoka taarifa kuwa amefunguliwa kesi kujibu maelezo aliyotoa katika kikao cha bunge juu ya katazo la mkutano wa kisiasa. Kwa watu waliomshtaki ni chama cha wanasheria, lakini pia wakihitaji uthibitisho uhalali wa ile kauli juu ya mahakama. Kwa jambo limefika kwenye mikono ya sheria, tunasubiri uamuzi wake. Uamuzi utakuwaje, kauli itafutwa au vipi? Na katika kesi hiyo ameunganishwa pia na mwanasheria mkuu wa serikali katika shauri hilo, lakini pia mkuu wa jeshi la polisi IGP ameunganishwa katika hiyo kesi. Na kuna unukuu muhimu hapa kutoka kwa Dr. Wilbrod Slaa ambaye pia ni mmoja wa watu waliopeleka shauri hilo mahakamani. Haki ya kukusanyika si zawadi ya mtu yote bali ni haki ya kikatiba. Lakini pia kuna nukuu ya wakili Jebra Kambole anasema haki za binadamu haziwezi kusimamishwa kwa uamuzi wa mtu au taasisi. Yes. Habari hiyo katika gazeti la Mwananchi. Hayati Mkapa anavyoishi kupitia sekta ya afya. Kama unavyojua kuna ile taasisi ya moyo ya Benjamin William Mkapa ambayo inajihusisha na kutibu kutibu magonjwa mbalimbali. Taasisi ambayo alianzisha Mkapa mwenyewe mpaka leo inaishi. Imekuwa ni moja ya taasisi kubwa sana hapa nchini. Kupima afya kunavyookoa maisha yako. Habari utapata katika ukurasa wa 12 au 13. Na 13 wa gazeti la Mwananchi. Heche ajibu mapigo yanayomchafua na hoja saba za mbakiza Baba Levo bungeni. Ni habari katika ukurasa wa 3. Gazeti la Mwananchi. Tunaondoka namna hiyo.
0: Basi mimi mkononi mwangu nimeshika gazeti la Habari Leo hapa. Gazeti la Habari Leo likiwa limebeba habari kubwa isemayo Tanzania yaita PPP uwekezaji wa maji. Yaeleza fursa maeneo matano kukuza uchumi. Benki ya Dunia yasifu dira 2050. Baba Levo ashinda kesi ya ubunge sababu hadharani. Dkt. Mwinyi ataja misingi mitatu maendeleo endelevu. Ulega atangaza neema barabara madaraja Malinyi Ulanga. Watu wa Ulanga wamefikiwa. Haya, kongole kwenu. Maono ya Mkapa yazidi kung'aa. Ni kwa namna gani? Pata nakala ya gazeti utajua mengi. Amani utawala bora vipaumbele dira 2025. Kutoka mipango hadi utekelezaji ndio kwenye dira 2025 hiyo. Kuna habari nyingine hapa nikiangalia ni mama ajuta kutompigia simu mwanae aliyejinyonga. Jana tulikuwa na taarifa hapa ya mtoto ambaye alijinyonga. Sasa hatukuweza kujua chanzo nini, lakini na maelezo haya huenda kulikuwa na kitu fulani hivi. Basi utakapopata nakala yako ya gazeti la Habari Leo utaweza kuzijua habari hizi kwa kina, ukiyajua yote hayo yaliyojiri. Karibu Nathaniel kwako hapo.
1: Ya gazeti la Majira. Naam. Habari kubwa ni siri ya Tanzania kuuza mafuta bei nafuu yatajwa. Kama unavyojua kuna mfumuko wa bei duniani kote, japokuwa sasa hivi unaanza kupungua, lakini hapa kuna siri. Ngoja nisome hapa. Yapiku nchi za ukanda wa kusini, usimamizi imara wa EWURA, ununuzi kupitia BPS watajwa. Mchambuzi asema mafuta si bidhaa ya kawaida, yanagusa kila sekta ya uchumi. Na pichani hapa ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan akiongoza kikao cha baraza la mawaziri jana kilichofanyika Ikulu Chamwino mkoani Dodoma. Na picha hii ni imepigwa hapo rais akiwa akitoa maelekezo mbalimbali. Nchimbi awakilisha rais maadhimisho ya BMF na hii maadhimisho ya BF ni maadhimisho ya Benjamin Mkapa Foundation.
2: Mkapa Foundation.
1: Yes, ambayo iko hapo ni jana hapo Nchimbi aliweza kuwakilisha huko. Kama unavyojua taasisi imekuwa ikitoa huduma za kiafya kwa muda mrefu na imekuwa ni msaada sana.
2: Kabisa.
1: Ushirikiano wa Tanzania na Urusi kuimarisha uwezo wa tehama, umoja wenye malengo kukabili changamoto SADC ni habari ambayo amepata katika ukurasa huu wa tatu gazeti la Majira. Profesa Wabanhu wateuliwa kuwa makamu mkuu chuo cha sauti, lakini Oman yaipa Tanzania vifaa vya tehama. Msaada huu wa kiteknolojia. Marekani yaanza upya kuishambulia Iran katika ukurasa wa 19. Tukitegemea mambo yanaisha yanaibuka tena. Anasema faida za kutambua watoto wenye tatizo la moyo mapema. Tatizo lolote bana ukilitambua mapema
2: unaweza ukatafuta,
1: unakuwa unasaidia hasa kwenye mambo ya magonjwa na malezi ya watoto.
2: Kabisa.
1: Gazeti la Majira hivyo tumemaliza.
0: Basi tunageukia katika kurasa za viwanjani tuweze kujua yale yaliyojili katika kurasa za michezo. Katika gazeti la Habari Leo habari kubwa inasema Simba yatema nyota saba. Ni kwa jinsi gani pata nakala utajua yote hayo. Polisi yarejea ligi kuu bara, Prison yashuka. Lakini hapa kwa chini anasema wawekezaji madola, wachezaji madola watakiwa kurudi na medali. Hayo ndio yaliyojiri katika gazeti la Habari Leo.
1: Majira anatuandikia kwamba Twiga Stars kujipima Nigeria, Ghana kuelekea WAFCON. Twiga Stars watajipima na timu ya Nigeria na Ghana kuelekea ni mashindano ya wanawake. Mwaka 2026. Kocha Shime asema wachezaji wameimarika, na pichani hapo ni baadhi ya wachezaji wa Twiga Stars wakipiga jalamba kuelekea kwenye mashindano hayo. Simba wafungashia virago wachezaji saba. Habari nyingine katika gazeti la Majira, kufungashiwa virago hivi. Ujue moja kitu ambacho napenda, lugha yetu ina maneno fulani hivi
2: ambayo yanakuwa ni lugha ya picha.
1: Mtu anasema jamaa mmoja amefukuzwa au kafungashiwa virago. Kafurushwa.
2: Kufungashiwa virago, unajua kufungashiwa virago. Nilikwambia haya nenda sasa, haya.
1: Chukua na vitu vyako.
2: Unafungashwa.
1: Anakuambia ukifungashiwa virago kwamba usirudi.
2: Kwa baya.
1: Baba anaweza akakupiga akakufukuza, unaweza baadaye ukarudi.
2: Ukarudi.
1: Ila ukifungashiwa virago
2: nenda kaze maisha kabisa. Sasa.
1: Yeah. Kwa ni baadhi ya wachezaji hao wa Simba Sports Club wamefungashiwa virago.
0: Basi tumehitimisha hivyo katika kurasa za magazeti kwa asubuhi ya leo. Mpendwa mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania pamoja na AWR Intercity Rock FM kutoka pale jijini Mbeya. Hivi ndivyo tunavyohitimisha katika kurasa za magazeti. Na kama ilivyo ada, leo ni siku ya Ijumaa. Sisi wenyewe wana timu na anza, na bwana huwa tunaiita furahi day, not Friday, ni furahi day. Siku ya leo inakuwa ni siku ya pekee katika kukuandaa hasa katika maisha ya kiroho, tukimtukuza Mungu kwa njia ya uimbaji. Na leo nitakuletea uimbaji wa pekee sana. Huenda umekuwa na desturi ya kuzoea kwamba mara nyingi tunapokuwa na uimbaji tunakuwa na timu ya waimbaji wanaokuwa hapa tunakuwa nao. Kwa siku ya leo hatuna timu ya waimbaji hapa studio, lakini utabarikiwa na timu ya waimbaji kutoka kule Buhemba, kanisa lililopo pale jijini Mwanza, ambako leo inakuwa ni Ijumaa yao ya mwisho ya kuhitimisha kambi, na kesho itakuwa ni Sabato ya kufunga kambi. Hivyo tutabarikiwa na uimbaji tukiwa na kwaya mbalimbali kutoka pale Buhemba ambao watashiriki pamoja na sisi katika wasa huu anza na bwana. Na mara baada ya uimbaji huo mimi nitarejea kuwa pamoja na wewe katika wasa wa Hope News utakuletea habari, na tutakujuza mengine mengi yanayojili kwa siku ya leo. Tukutakie maandalizi mema ya Sabato. Sabato iandae moyoni kwanza, halafu ndipo maandalizi mengine yote yatakuwa ni mepesi na rahisi sana kwako. Bwana azidi kukubariki kwa namna ya pekee unavyoendelea kushiriki pamoja nasi katika wasa huu wa anza na bwana. Barikiwa.

0: unapitia changamoto ya kusikia sauti bila kuona picha katika TV yako, usihofu. Niko hapa kukusaidia kutatua changamoto hiyo. Bonyeza kitufe cha menu katika remote yako, kisha chagua installation. Alafu shuka mpaka sehemu imeandikwa auto scanning, kisha sema okay. Baada ya muda kisumbusi chako kitaanza mchakato wa kufanya auto scanning kwa muda mfupi, na baada ya hapo picha na sauti vitarudi kama kawaida. Pia unaweza kutumia njia hii pindi unapokabiliana na changamoto kama hii kwenye kisumbusi chako. Hope Channel Tanzania. Tumaini linaanzia hapa.
1: Nipende kukaribisha katika program za Anza na Bwana kila asubuhi kuanzia saa 11 kamili mpaka saa 3 asubuhi, mahali ambapo unapata mada mbalimbali za kukujenga, kukuimarisha, kukuhabarisha. Vipindi vya neno la Mungu, mafundisho ya uchumi, ujasiriamali, pamoja na mada zingine za familia na uchambuzi wa mambo mbalimbali yanayohusu maisha yetu ya kila siku. Amka na Bwana kwa sala, amka na Bwana kwa mafunuo mapya, amka na Bwana kwa kubarikiwa, amka na Bwana ili upate kuinuka katika maisha yako.

0: Miaka 2000 iliyopita, Yesu aliingia katika maji ya mto Jordan. Alibatizwa na mbingu zikafunguka. Sura mpya katika mpango wa wokovu wa Mungu ikaanza.
1: Roho Mtakatifu alishuka na utume ukazaliwa. Utume ambao ungeenea katika vizazi, mataifa na mioyo ya watu.
2: Kutoka kwa kiongozi mmoja na wafuasi wachache.
3: Leo utume huu umeenea kwa waumini zaidi ya milioni 23 ulimwenguni kote na zaidi ya milioni 6 katika divisheni yetu.
4: Leo kanisa la ulimwengu linaingia katika zama mpya. Si tu kuadhimisha miaka 2000 ya utume, bali kuishi utume huo.
5: Hii sio hadithi ya kutazama, ni wito wa kuitikia.
6: Watoto na vijana,
7: wanawake na wanaume,
8: ukweli ni kwamba ujumbe wa malaika watatu ambao umerekodiwa katika Ufunuo sura ya 14 mstari wa 6 mpaka wa 12 unatualika wote tuwe sauti moja, ili ulimwengu usikie sauti ya matumaini ya kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili.
9: Je, uko tayari?

Nipende kukaribisha katika program za Anza na Bwana kila asubuhi kuanzia saa 11 kamili mpaka saa 3 asubuhi, mahali ambapo unapata mada mbalimbali za kukujenga, kukuimarisha, kukuhabarisha. Vipindi vya neno la Mungu, mafundisho ya uchumi, ujasiriamali, pamoja na mada zingine za familia na uchambuzi wa mambo mbalimbali yanayohusu maisha yetu ya kila siku. Amka na Bwana kwa sala, amka na Bwana kwa mafunuo mapya, amka na Bwana kwa kubarikiwa, amka na Bwana ili upate kuinuka katika maisha yako.

unapitia changamoto ya kusikia sauti bila kuona picha katika TV yako, usihofu. Niko hapa kukusaidia kutatua changamoto hiyo. Bonyeza kitufe cha menu katika remote yako, kisha chagua installation. Alafu shuka mpaka sehemu imeandikwa auto scanning, kisha sema okay. Baada ya muda kisumbusi chako kitaanza mchakato wa kufanya auto scanning kwa muda mfupi, na baada ya hapo picha na sauti vitarudi kama kawaida. Pia unaweza kutumia njia hii pindi unapokabiliana na changamoto kama hii kwenye kisumbusi chako. Hope Channel Tanzania. Tumaini linaanzia hapa.

0: Ukiniuliza nitakwambia ni kutoka katika ardhi ya wakulima, ni kutoka katika ardhi ya wafanyabiashara, ni kutoka katika ardhi ya wachimbaji wa madini. Ni watu 13,776 kwa mujibu wa sensa ya mwaka 2022. Mji huu ni mji wa Buhemba. Tunasikika kutokea hapa mkoani Mara. Furaha yangu ni kuona kwamba Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania pamoja na Rock FM kinakuwa kituo nambari moja kwako kwa mibaraka hii. Ninaitwa Kija Mpunzi kwa niaba ya timu nzima ya Hope Channel Tanzania ambao wao wameipiga kambi katika eneo hili la makambi ya mtaa wa Buhemba mwaka 2026. Na nyuma yangu utafurahi kuungana na mimi kwamba tunao wanakwaya wa kwaya ya Kurasini. Habarini?
1: Nzuri.
0: Amangana?
1: Amangana.
0: Mrevedi?
1: Mrevedi.
0: Basi kwa sauti zao wako tayari, na kwa sauti zao watamuinua Mungu, na kwa sauti zao walisema hapana. Siku ya Ijumaa ni siku maalum ya kuwafahamu na siku maalum ya kufahamu kile ambacho kilianza kama mchicha na sasa ni kama mti wa mbuyu mkubwa. Na hawa wameifunga safari ya kilomita zaidi ya 1,300 wakizikata kutokea jijini Dar es Salaam mpaka maeneo haya ya Buhemba. Na hawa ni wanakwaya wa kwaya ya Kurasini. Na mimi ninatamani niwaache kwako kwa nyimbo mbili. Na hizi nyimbo mbili ukizisikia, nina uhakika ya kwamba utaungana na mimi na kufahamu ya kwamba hawa ni wale wale ambao walisikika miaka 20 nyuma iliyopita na sasa bado wanaendelea kumtumikia Mungu. Mengi tutafahamu. Tafadhali usiache kufuatana nasi kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Tuandikie ujumbe kama una swali, kama una maoni. Mimi niko tayari kusoma na kuambia wengine vile ambavyo kanisa langu la Adventista wa Sabato Kurasini kupitia kwaya ya Kurasini liliamua, limeamua na bado litaendelea kuamua. Shukrani sana kwako Engineer Ezra kwa kuendelea kuruhusu matangazo haya. Na sasa ninakuacha kwako wanakwaya hawa kwa nyimbo mbili, nikirejea tutazungumza mawili matatu.

Kupitia ukurasa wetu wa mtandao wa kijamii Hope Channel Tanzania, ninatambua wapo marafiki wengi ambao walikuwa wakifuatilia matangazo haya, nami ninatamani kuwafahamu japo si kwa wote kwa sababu ya muda. Ikiwa mambo yatakaa vizuri, basi nitakurejesha jukwani kuendelea na ratiba ambayo ilikuwa ikipangwa kwa nyimbo hizo mbili. Marafiki hawa ni pamoja na haya, hajataja jina lake. Geoffrey Nyerembe anasema anabarikiwa sana ndani ya wasaa mzuri wa Anza na Bwana. Mungu mwema akutunze. Lakini ni kuambie tu ya kwamba kama una swali kuhusu kwaya hii, na kama una maoni ama hoja kuhusu kwaya hii, tafadhali tuandikie kupitia huo huo ukurasa ambao nimekutamkia hapo awali, kwa sababu leo ni kipindi pekee na wanakuwa hao wanazo nyimbo kadhaa muhimu. Nyingine ni za kale ambazo zitakukumbusha hapo nyuma, lakini tutafahamu pia kila wimbo mtunzi wake ulitungwa wapi, walijifunza wapi, historia hiyo na nyimbo hizo zinawakumbusha miaka mingapi nyuma. Ninatambua kila mmoja na mapito yake. Je, umepitaje na hao wamepitaje? Hayo yote tutayafahamu. Na itakapo timu saa nne pia tutarejea katika matangazo hapa kuendelea pia na huduma zingine za makambi. Kumbuka haya ni makambi ambayo yanaendelea hapa katika mtaa huu wa Buhemba mwaka 2026, na kipindi hewani ni kipindi cha Anza na Bwana, na ni desturi yetu Hope Channel Tanzania kwa siku ya Ijumaa kuwa na kipindi kama hiki adhimu na muhimu ambacho huwa kinaangazia pia kwaya na waimbaji. Na leo tuko na kwaya ya Kurasini ambayo kwaya hii itaendelea kutubariki, itaendelea kutuhudumia, na kwa hivyo tutafahamu mengi mengi zaidi. Wapo wengi ambao walizaliwa na kuikuta, wapo wengi wamezaliwa na kuikuta na kuiacha, wapo wengi ambao wameisikia lakini hawaifahamu. Kwa hivyo leo ni siku muhimu na makini ambayo tutakwenda kufahamu zaidi. Na ni kwaya ambayo imehudumu hapa katika kambi hili la Buhemba mwaka 2026 kama kwaya rasmi, ikitokea kule jijini Dar es Salaam. Na Buhemba hii ni kuambie tu ya kwamba ni Buhemba ambayo imebarikiwa kuwa na washiriki kadhaa kutokea hapa Buhemba, makanisa kadhaa kutokea hapa Buhemba. Na muda utakapowadia, basi nitakupa idadi ama takwimu rasmi kuhusu washiriki, lakini pia pamoja na makanisa ambayo yanapatikana hapa Buhemba. Na sasa ni kurejesha jukwani kuanza kwa mianzo ya kwaya ya nyimbo hizi mbili, na mara baada ya hapo nitarejea tena kwako kuzungumza nawe na kuambia watu habari njema kuhusu kwaya hii ya Kurasini.

0: mshikirieni Bwana. Niliuliza mtunzi ni nani, nikaambiwa kutoka ndani ya kwaya Kurasini, na mimi ninatamani kuzungumza na yeye mtunzi. Karibu. Ni kwa nini tumshikirie Bwana? Wimbo huu na wazo hili la utunzi lilikuja katika mazingira gani?
1: Huu wimbo wakati tunafikiria kutengeneza, kuna kitu, wazo moja lilifika kichwani.
0: Kwako?
1: Kwangu. Kwanza, dunia ina changamoto nyingi na watu pia wana changamoto. Kila maisha unayopitia nakutana na changamoto tangu dunia endelee, na bado maisha yanaendelea hivyo. Sasa kwa yetu pia imepitia changamoto kadhaa. Baada ya kupitia hizi changamoto, tukaja tukafikia hatua tukampoteza mwalimu. Mimi kilichokuwa kinanisumbua kichwani kwa haraka sana, huku mbele tutasonga vipi, ilinisumbua kichwa kwa muda mrefu sana. Sasa nikaomba Mungu anisaidie niweze kupata wimbo ambao utakuwa unamuhimiza mtu kupata nguvu ya kusonga mbele akipambana na changamoto za maisha.
0: Amen.
1: Hiyo ndio chanzo cha wimbo huu kupatikana kwenye akili. Nikaanza kutafakari sasa, huko nyuma watu wa Mungu walikuwa wanasafiri vipi? Kuna wakina Yusufu wako nyuma huko, wakina Ayubu, kina nani, kufuatilia tukakuta walipitia changamoto, lakini mwishoni walifikia ushindi.
0: Amen.
1: Kila aliyemtegemea Mungu akisafiri, akipata changamoto, akimtegemea Mungu, anapata nini? Ushindi. Kwa hiyo tukaamua tutengeneze wimbo ambao utafanya na sisi, kwa sababu ya changamoto tulizopitia hapa katikati, tupate wimbo ambao tukiuimba hapo kata nguvu ya kusonga mbele.
0: Hapo katikati hapo, hizo changamoto hizo zinatamkika?
1: Zinatamkika.
0: Karibu.
1: Changamoto hasa waimbaji wetu hawa tunatofautiana hapa tulivyo. Kuna waajiriwa,
0: okay.
1: Kuna wajasiriamali, kuna wanasheria tunao humu.
0: Wow.
1: Tuna walimu wako humu. Tuna mafundi mitambo, tuna mafundi umeme. Na kila mtu ana changamoto yake anayopitia kwenye maisha. Sasa hizo changamoto tukiwa humu sio rahisi kuziona. Ila ukipitia mwimbaji moja moja, kila mtu na maisha yake anavyoishi, kuna changamoto tu utaigundua iko hapo katikati. Kwa hiyo hiyo ndio ilifanya wimbo tukapata msukumo wa kupata wimbo.
0: Ilitangulia melody ama yalitangulia maneno?
1: Kawaida huwa wimbo tunapo compose tunaandika kwanza sauti, melody. Tunaiandaa ile melody, inakaa katika uhalisia wake. Alafu hii melody ukishaitengeneza vizuri, lazima ufikiri kwamba theme ya wimbo utaiweka kwenye sura gani. Ile theme ya wimbo ndio itakuelekeza wimbo huu uelekeze uende kwenye msimamo huu. Na kawaida tunapoandaa wimbo lazima ufikirie mbali sana ambako msikilizaji atakusikiliza kabla hujauandika.
0: Amen.
1: Kwa hiyo kule utaanza kufikiri yule mtazamaji, yule msikilizaji atapokea nini, na pia kati yake na Mungu atapata nini ili apige hatua fulani.
0: Ulikuwa kwenye mazingira gani wakati unautunga? Ulikuwa ni usiku, umeketi kwenye meza, ukiwa kwenye gari?
1: Mimi mazingira yangu ya kuandaa nyimbo huwa yanakuwa na sura mbili. Aidha naweza nikasoma kitabu, nikapata namna ya kuandaa wimbo.
0: Hiyo ndo sura ya kwanza.
1: Sura ya kwanza. Sura ya pili, nyimbo zingine zinakuja kama ndoto.
0: Ukiwa umelala.
1: Ninapotaka kupata wimbo ambao una hit, nyimbo zote ambazo nimeandika, huwa kuna kwaya inakuja kichwani hapo. Inakuja kuimba na wanakuja usiku kwenye utulivu. Nikiwa macho huwa nalala saa nane. Mimi kawaida nalala saa nane. Saa tano mpaka saa nane ndio muda ambao hao wanaoimba wanakuja. Kwaya nzima hiyo unavyoisikia sauti yake,
0: wanakuja
1: kichwani. Nasikia kuna watu wanaimba kichwani. Kwa hiyo huu wimbo ulikuja kwa sura ya njozi. Ulikuja kwa sura ya njozi. Ni wimbo tu usikia unakuja kichwani. Sasa unachofanya unachanganya na utaalamu. Unaangalia kwa hii sauti ninayoisikia niandalie ujumbe gani, alafu nichanganye na ile niweke kwenye mfumo wa kitaalamu ifikie watu. Ndivyo huu wimbo ulivyofika.
0: Amena. Wakikuita nani unaitika?
1: Rudia.
0: Unaitwa nani?
1: Mimi naitwa Mwalimu Gibson Nguru. Ndio jina langu hilo.
0: Haya, asante, karibu. Nashukuru mwalimu, na ninatamani na ninafahamu ya kwamba mengi ambayo yamezungumzwa yamekupa mwanga na fikra. Umekuwa ukisikia sauti ya wimbo huu Mshikilieni Bwana. Ni kweli maisha ni mapito, na mapito yana milima na mabonde, na katika hayo mabonde na milima Mungu ametuvusha. Na ndio maana wanasema mshikilieni Bwana. Lakini upo ujumbe muhimu na makini ambao asubuhi hii ya leo wanakuja unaosema giza nene. Giza lipo, na kuna nyakati uzito wa giza unapishana, na kwa hivyo kila mmoja ana uzito wake. Na ndio maana wanakwaya hawa, wakwaya hii ya Kurasini, wana ujumbe huu nao ambao unasema giza nene. Na hapa tutakuja kuzungumza tena kufahamu mtunzi ni nani, na aliutunga katika mazingira gani, kwa nini giza nene. Lakini pia tunaweza tukafahamu kama kuna mwanakwaya yote ambaye katika maisha yake alikutana na changamoto ya giza kubwa ambalo lilitanda usoni, na huenda hakupata njia wakati huo ya kutokea, lakini kwa sababu ya kusikia sauti ndani ya moyo wake, basi aliweza kusikia na hatimaye nuru katika maisha yake akamwangazia. Na ndio maana yuko hapa ameketi na kuipaza sauti yake na kumwambia, wewe Bwana unastahili sifa kwa sababu umefanya njia pasipo na njia.

Tunashukuru kwa wale wote ambao wamekuwa kifuatilia kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Kipindi hewani ni Anza na Bwana. Na tuwashukuru sana wale ambao wanaendelea bado kutuandikia ujumbe wa ushuhuda kwa jinsi gani ambavyo wanabarikiwa na popote pale walipo. Anasema hakika nabarikiwa na kipindi makini cha Anza na Bwana. Ni mimi Peter Kanana kutokea Njoro, Moshi. Nasema Brokija, barikiwa sana na kwaya Kurasini, ikiwezekana ibarikiwe na kando ya mto. Niko Dar es Salaam Ubungo Extreme. Haya, asante, ombi lako limefika. Sijajua kwenye listi yao kama utakuwepo huo wimbo, lakini heri kama utachezwa. Hakika nabarikiwa na kipindi cha uimbaji katika makambi ya Buhemba. Naitwa Pokea Birutakusa, nikiwa Nyakanazi Kagera, nawapata sana. Asante Birutakusa. Haya, nikurejeshe kwa wanakwaya wa Kurasini na wako tayari kwa wimbo wa Yerusalemu, na mara baada ya hapo nitarejea tena kuzungumza nao kwa maswali na hoja zingine mbalimbali.

0: Anita in the show. Maneno ya mbele nimeyasahau. Asante wanakwaya wa Kurasini, ninaamini ya kwamba wewe msikilizaji na mtazamaji popote pale ulipo unabarikiwa. Furaha yangu ni kuona ya kwamba katika joto la wanakwaya hili, wanakwaya hawa wapo marafiki ambao joto hilo linabariki kutokea mbali. Na ndio maana tumeketi kwa vinywa vyetu, tupo tayari kumtukuza Mungu kwa uwezo wetu aliotupatia, tupo tayari kutunga, kuandika, kufikiri, kuchakata. Ili pale ambapo unahisi giza limetanda mbele huoni, basi unapata mwanga. Na wakati mwingine unapatiwa tumaini ya kwamba upo mji wa Jerusalem ambao tunautazamia kufika. Asanteni wanakwaya wa Kurasini. Safari ilikuwaje jamani? Na hapo natamani kuzungumza na moja ya wanakwaya, pengine kiongozi ama ni nani, ambaye atuambie kilomita 1,300 kutoka jijini Dar es Salaam na kadhalika hapo. Safari ilikuwaje? Wanakuita nani, unaitika? Mimi naitwa Kija.
1: Kwa jina naitwa Joshua Sebastian. Mhm. Ya daitangu kwa yetu ya Kurasini yaanze miaka 40 na sasa tunaelekea 50. Tumekuwa ni baraka kwa kwetu sisi wenyewe pamoja na wasikilizaji na watazamaji wetu. Na kutokana na Mungu kutubariki kwa jinsi ya namna yeye, tumekuwa tunapata mialiko mingi. Na tunapozungumza leo kwamba tuko Buhemba,
2: imetimia 2 kamili.
3: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
4: Dereva akapita spidi, akajua lengo lake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea, kutana katikati.
5: Mkadekea tulivu, kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima, yani atulivu kadeka hiyo.

0: ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa huko kumetokea nini.
1: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea, akakutana katikati.
2: Mkadeka atuelewi kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atuelewi mpaka dakika hii.

0: ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa huku kumetokea nini.
1: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea kwa kutana katikati.
2: Mkanikia atuelewi kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atuelewi kwa dakika hii.

0: Habari za asubuhi msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu tena katika siku nyingine tena hii, ikiwa ni wasawa huku na kule kutoka hapa AWR Tanzania. Jina ni Nathaniel Gilbert, ndio utakuwa nami pamoja katika nikikupitisha taarifa za hapa nyumbani Tanzania, lakini nje ya mipaka ya Tanzania, na baadaye taarifa zinazohusu kanisa la Adventista wa Sabato. Hii ni AWR Tanzania, na nikushukuru sana kwa kuweza kuichagua na kuwa pamoja nasi katika siku ya leo. Leo ni tarehe 17 Julai, tumeianza siku nyingine hii, na sasa ni kupitisha kati ya machache tulio kuandalia katika siku hii ya leo. Makamu wa Rais Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi amesema mustakabali wa utoaji wa huduma za afya nchini unalazimu kutoa kipaumbele kwa vijana. Wananchi wa kijiji cha Nyakato na maeneo jirani wilaya ya Chato wameomba kukamilishwa kwa haraka kwa mradi wa maji wa miji 28. Na ATAPE TRVF waombwa kuendelea kushirikiana na uongozi wa jimbo hilo katika kuendeleza uinjilisti. Kwa hayo na mengine mengi, tafadhali tu nikusii uendelee kusikiliza AWR, na nakuja hivi karibuni kwa ajili ya kukujuza taarifa kwa undani. Endelea kusalia pamoja nasi na
1: Mungu awe wakili wako. Amini ya ukweli wa kwamba hata bila wewe kujitetea, Mungu anaweza kufanya kazi kwa niaba yako na mambo yakaenda sawa sawa. Kwa hiyo nyamaza wakati ambapo unashutumiwa kwa hila. Sio kila jambo linahitaji kujibiwa. Wakati mwingine kimya chako ni ushuhuda wa nguvu yako ya ndani. Mtu mwenye nguvu ya ndani anajidhibiti. Na nikuombe siku ya leo, tafuta kuwa na nguvu ya ndani. Nguvu isiyoonekana. Nguvu ya kustahimili, nguvu ya kuyabeba, nguvu ya kujidhibiti. Watu wengi leo hawana hii nguvu. Ndio sababu analipuka lipuka tu. Ukienda kazini umeguswa kidogo, unalipuka. Hata mtu kwa daladala akilipuguswa kidogo, analipuka. Ikisemwa kidogo, unalipuka. Mungu atusaidie tuwe na nguvu ya kunyamaza. Hata mahali ambapo shetani anatukoroga, anatuprovoke, anataka tuseme, kama haina tija, mwambie Mungu, nipatie uwezo na nguvu ya kunyamaza

0: Na tumerejea tena na sasa tuanze taarifa zetu kwa leo pale mkoani Dodoma ambapo makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi amesema unapotaka kukataliwa mustakabali za utoaji wa huduma za afya nchini hakuna budi kutoa kipaumbele kwa vijana kama hayati Benjamin Mkapa alivyoamini ikiwemo kubuni programs zinazoandaa vijana kukabiliana na changamoto za siku zijazo. Taarifa ya ofisi ya makamu wa rais na somo studio na Melsi Kanayeli.
1: Makamu wa rais amesema hayo wakati alipomwakilisha rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan katika maadhimisho ya miaka 20 ya taasisi ya Benjamin Mkapa yaliyofanyika katika kituo cha mikutano cha kimataifa cha Julius Nyerere JNICC jijini Dar es Salaam.
2: Tunapotafakari kuhusu mustakabali wa utoaji wa huduma za afya, hatuna budi kutoa kipaumbele kwa vijana kama hayati Mkapa alivyoamini, kwani hakuna mustakabali mwema bila wao. Vijana ndio viongozi wa sekta ya afya wa kesho, watumishi wa afya na watafiti wajao. Kwa kuzingatia hilo, tunalazimika kubuni programu zinazowaandaa vijana kukabiliana changamoto za siku zijazo kwa kujiamini. Kwa kutambua hilo, serikali ya awamu ya sita chini ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan imeendelea kuwekeza kwa kiwango kikubwa katika kukuza elimu ya sayansi hususan katika taasisi za elimu ya juu kupitia programu mbalimbali kama vile Samia Scholarship Awards. Nimefurahishwa pia na ushirikiano kati ya taasisi ya Benjamin Mkapa na Wizara ya Afya katika jukwaa la vijana kujadili ajenda ya rasilimali watu katika sekta ya afya. Suala hili ni la kimkakati, liwe endelevu na lishirikishe vijana wengi kadri iwezekanavyo. Ninawahimiza vijana kutumia kikamilifu fursa zitokanazo na maendeleo ya teknolojia kama akili unde, artificial intelligence, tiba kwa njia ya mitandao, uchambuzi wa takwimu na teknolojia mpya zitakazoendelea kubadilisha tasnia ya afya.
1: Kwa upande wake, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi, ambaye pia ni mlezi wa taasisi ya Benjamin Mkapa, amesema taasisi hiyo imekuwa mdau muhimu katika sekta ya afya.
3: Katika kutambua mchango wa taasisi ya Mkapa Foundation kwa miaka 20 iliyopita, taasisi hii imekuwa mshirika wa kuaminika wa serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar katika maendeleo ya rasilimali watu wa sekta ya afya, mageuzi ya sekta ya afya, kuimarisha huduma za afya ya msingi na utekelezaji wa hatua muhimu za afya ya jamii. Kupitia utaalamu wake wa kiufundi na ushirikiano wa kimkakati, taasisi imechangia na kuchochea katika kujenga mfumo wa afya imara na stahimilivu zaidi katika utoaji wa huduma za afya Zanzibar. Mheshimiwa mgeni rasmi, napenda kutumia fursa hii kumpongeza kwa dhati Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa uongozi wake wenye maono katika kuleta mageuzi ya sekta ya afya nchini Tanzania. Katika uongozi wake, Tanzania imeendelea kuimarisha huduma za afya ya msingi, kupanua miundombinu ya afya, kuwekeza kwa watumishi wa afya na kusukuma mbele ajenda ya huduma za afya kwa wote. Tunajivunia pia kwamba Umoja wa Afrika umetambua mchango wake mkubwa kupitia uteuzi wake kuwa bingwa wa Umoja wa Afrika wa afya ya uzazi, mama na mtoto.
1: Nikiripoti kwa niaba ya ofisi ya makamu wa rais, mimi ni Mercy Kanaeli.
0: Asante sana Mercy Kanaeli kwa taarifa hiyo. Na sasa tuelekee pale mkoani Geita. Wananchi wa kijiji cha Nyakato na maeneo jirani wilayani Chato wameomba kukamilishwa kwa haraka kwa miradi ya maji wa miji 28 unaotekelezwa katika eneo hilo ili kuondokana na changamoto ya upatikanaji wa maji safi na salama ambayo imekuwa ikiwalazimu kutembea umbali mrefu kuyatafuta. Garo Siliwa anatupatia ripoti hii kwa undani.
4: Wananchi hao wamesema kukamilika kwa mradi huo kutawarahisishia maisha yao kwa kuwa maji yatapatikana karibu na makazi yao, hivyo kupunguza muda na gharama zinazotumika kuyatafuta pamoja na kuboresha afya na shughuli za kiuchumi.
5: Mradi huu ukiisha wenye maji, sisi tutafaidika sana wakina mama, kwa sababu sasa hivi tunasumbuka na maji, lakini mradi ukifika na sisi tutakuwa nafuu. Maji haya, maji ya kama maji ya kunywa, tunasumbuka sana kwenye maji. Hizo ndizo changamoto ninazozipata katika kijiji chetu cha Nyakato.
6: Kwa mradi huu ukikamilika, imetusaidia sana sisi Wananyakato kwa sababu hatuna maji safi na salama. Kwa maji tunayotumia sasa hivi ni maji ya kisima ambayo si safi na salama. Endapo kama mradi ukikamilika kwa muda mwafaka, utatusaidia sana. Tutaondokana na adha ya wanawake kwenda kusubiria maji, wanaenda usiku, wanarudi. Muda mwingine mfano kama kiangazi kimeingia sasa hivi, mtu maji ni ya kusubiria. Anaondoka muda wa saa 2, anarudi saa 6 usiku.
4: Akitoa taarifa wakati wa ziara ya kamati ya siasa na utekelezaji wa CCM kwa Geita, mkurugenzi mtendaji wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Chato, mhandisi Isaac Mgeni, amesema mradi huo umefikia 85% ya utekelezaji na unatarajiwa kukamilika mwezi Septemba mwaka huo.
7: Serikali ilianza ujenzi wa mradi wa maji 28 kwa mji wa Chato kwa gharama za dola za Marekani milioni 17.6 sawa na bilioni 40 za kitanzania. Mradi huu ulianza kutekelezwa tarehe 14 Aprili 2023 na utatarajiwa kukamilika Disemba 10, 2025. Lakini haukuweza kukamilika kutokana na changamoto mbalimbali ambazo mojawapo ni uwepo wa mwamba mkubwa eneo hili. Kwa waliofika mwanzoni walikuta kulikuwa kuna ulipuaji ambao ulitumia karibu miezi 6. Lakini muda wa mradi umeongezwa hadi kufikia tarehe 30 Disemba mwaka huu. Sasa mheshimiwa mwenyekiti, mradi wetu umefikia 85% na mkandarasi ameshalipwa shilingi bilioni 23.2. Faida za mradi utakazozipata mheshimiwa mwenyekiti kupitia mradi huu, kwanza ni kutatua changamoto ya maji kwa wakazi wa Chato kwa 100%.
4: Makamu mwenyekiti wa CCM mkoa Geita, Waridi Mgumia, amewataka wananchi kuwa walinzi na watunzaji wa miundombinu ya mradi huo ili uweze kudumu na kuendelea kutoa huduma kwa muda mrefu, akisisitiza kuwa serikali imewekeza fedha nyingi kuhakikisha wananchi wanapata huduma ya maji.
8: Kwa chanzo hiki naamini inaweza kuhudumia hata wilaya

0: wamezindua kampeni ya usafi kwa maeneo ya kutolea huduma za jamii ili kudhibiti magonjwa ya mlipuko hasa kipindupindu na kuhara. Gatislaus Ezekiel kutoka Kigoma anatujuza taarifa hii kwa undani.
1: Kutokana na uwepo wa taka nyingi zinazozagaa katika maeneo ya huduma za kijamii na makazi ya watu, asubuhi na mapema wananchi wameungana na viongozi wao kuzindua kampeni ya usafi katika maeneo ya kutolea huduma za jamii kuhakikisha mji wa Mwandiga unakuwa wa kisasa.
2: Swala usafi ni jukumu la kila mtu, na hususan mimi na imani kwamba kwa mfano uongozi wa mazingira tunayoishi wanalegalega. Ninahitaji viongozi wajisimamie kila mmoja kwa eneo lake, kwani usafi ni lazima. Yule atakayeona kuwa usafi haustahiki achukuliwe hatua.
3: Sisi wanawake tusipozingatia usafi wa mazingira, wa kimwili, wa kwa afya zetu, kwanza ni hatari. Kwa mfano UTI unaipata kutokana na kutokutunza mazingira yako ya usafi wa choo. Unaweza ukaumwa tamacho, mavumbi, vumbi, haya vitu ni vingi ambavyo vinahatarisha na mazingira kutokuwa safi na salama.
4: Usipotunza mazingira kunakuwa kuna vitu vingi ambavyo vinaweza vikaibuka, magonjwa mlipuko na magonjwa mengine mengi ambayo yanaweza katalisha afya. Kwa hiyo mimi nawaasa ndugu zangu wana Mwandiga, nawaasa wana Kigoma, nawaasa Tanzania nzima kwa ujumla kutunza mazingira kwa ajili ya kulinda afya zetu.
1: Katika kuhakikisha mazingira yanakuwa safi na kuepuka magonjwa ya mlipuko, sheria ndogo ndogo za halmashauri huelekeza wasiofanya usafi kupigwa faini kuanzia 5,000 hadi 300,000.
5: Na tunawahimiza wananchi au wafanyabiashara wawe na tabia ya kufanya usafi. Kuna sheria ndogo ndogo za halmashauri inabidi ambao watu hawatimizi masharti inabidi watozwe faini. Naweza ukamtoza kulingana na mazingira 5,000 zinaenda mpaka 300,000. Alafu choo kinapashwa sio choo hivi hivi. Choo inapashwa iwe na paa, iwe na ukuta, iwe na mlango, ndio choo inakuwa imekamilika.
1: Aidha, ili kuimarisha afya na kuepuka magonjwa kama pressure, wito unatolewa kwa wananchi kujikita katika kufanya mazoezi ili kujenga afya zao.
2: Serikali yetu imepambana kiasi kikubwa kuhakikisha wanadhibiti ongezeko kubwa la ugonjwa wa ukimwi. Lakini ugonjwa ambao unaanza kushamili kwa kasi sasa hivi ni kisukari na pressure. Watu wengi wamekuwa wanafariki kwa magonjwa hayo. Kwa hiyo ili kuepukana na magonjwa hayo ni vema tukazingatia afya zetu ambazo zinaanza na sisi wenyewe kufanya mazoezi na vile vile usafi wa maeneo ambayo yanatuzunguka.
1: Mbunge wa jimbo la Kigoma Kaskazini Kiza Mayeye ameshirikiana na wananchi wake kufanya usafi na mazoezi, ambapo ameelekeza wananchi wa jimbo hilo kujenga tabia ya usafi sambamba na kuelekeza choo cha soko la Mwandiga kurekebishwa na kufunguliwa baada ya kufungwa, huku wananchi wakijisaidia hovyo.
6: Na jimbo la Kigoma Kaskazini ni moja ya jimbo ambalo kwa muda mrefu limekuwa likipata changamoto ya ugonjwa wa kipindupindu. Tumekuwa ni wahanga sana, na hata ukitazama pale kushoto walikuwa wanafunga mahema hapa kuhifadhi wagonjwa wa kipindupindu. Kwanza tumefanya usafi kama mlivyoona mazingira yalivyokuwa, hayakuwa rafiki sana. Kwa hiyo tumesaidia kwa kiasi fulani kuyaweka mazingira vizuri, lakini pia nimezungumza na uongozi wa soko, lakini kubwa nisisitize ni usafi. Kwa sababu leo hata tukifungua choo tukaweka marumaru, tukaweka maji, kama watu hawatakuwa wasafi, tutakuwa tunakwenda mbele tunarudi nyuma.
1: Kutoka mji mdogo wa Mwandiga, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
0: Asante sana Kadislaus Ezekiel kwa taarifa hiyo. Na tuelekee pale mkoani Mbeya, ambapo wakala huduma za misitu Tanzania TFS kanda ya nyanda za juu kusini amewataka wananchi kutumia fursa ya kutembelea milima Loleza uliopo mkoani Mbeya kwa shughuli za utalii wa ndani, huku akisisitiza umuhimu wa kushiriki katika juhudi za kulinda mazingira ili kuendelea kuhifadhi vivutio hivyo vya utalii. Samuel Mpogole anatujuza zaidi.
7: Mlima Loleza ni miongoni mwa vivutio vya asili vinavyoendelea kuvutia wakazi wa Mbeya na maeneo jirani kutokana na mandhari yake ya kipekee, hali ya hewa nzuri, pamoja na nafasi inayotoa shughuli za utalii, mazoezi ya mwili na mapumziko. Akizungumza na kituo hiki, afisa habari wa wakala wa huduma za misitu Tanzania TFS kanda ya nyanda za juu kusini, bwana Lidhi Wanigambalela, anasema taasisi hiyo itaendelea kuhamasisha wananchi kutembelea Mlima Loleza ili kujionea vivutio vilivyopo

0: na kuchangia ukuaji wa utalii wa ndani.
1: Awapo pale juu atapata fursa ya kuona watu wa aina mbalimbali, kwa maana hizo vegetation cover, ataona uwanda wa nyasi, ataona msitu uliofungwa, lakini atapata fursa ya kuliona jiji la Mbeya kwa uzuri. Lakini pia faida nyingine ni kwamba kivutio hiki kinapatikana karibu tu, mwananchi anatumia wa wastani wa dakika 20 anakuwa anaanza safari yake ya kutembelea katika mlima wetu mzuri wa Loleza. Sisi kama kwa huduma za misitu tunaendelea kuwakaribisha watu wenye kupenda kutembelea maeneo ya nature, lakini kuna ndugu zetu wa dini mbalimbali ambao wanatafuta maeneo yenye utulivu. Kwa hiyo tunapokea wageni wengi ambao wanafanya makambi katika mlima Loleza, lakini pia ni sehemu ya mazoezi.
0: Aidha, Gambalela ameeleza kuwa moja ya changamoto zinazokabili hifadhi hiyo ni matukio ya moto unaosababishwa na baadhi ya wananchi kuchoma maeneo ya misitu, jambo linaloharibu uoto wa asili, viumbe hai na kutishia uendelevu wa hifadhi hiyo.
1: Mtu anakuwa anaandaa shamba lake, kwa bahati mbaya ule moto unakuwa umemponyoka, ambapo sisi kama watu wa hifadhi tunaita moto kichaa. Ina maana kuna viumbe hai ambao vinakuwa vimepotea. Yale makusanyo ambayo tunayapata kutokana na shughuli nzima ya utalii hayatakuwepo tena. Kwa hiyo tunatoa rai sana wananchi wawe makini.
0: Baadhi ya wananchi na wadau wa utalii wanaotumia mlima Loleza kwa mazoezi ya mwili na matembezi wamesema eneo hilo limekuwa na mchango mkubwa katika kuboresha afya zao, huku wakitoa wito kwa jamii kushiriki kulinda mazingira ili kivutio hicho kiendelee kuwepo kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kijacho.
2: Ni raha, hakuna ugumu kama watu wanavyosema kwamba kuna ugumu kupandisha mlima, kuna changamoto unazopata. Kwa mimi sijaona changamoto.
3: Kuna vitu vingi, lakini cha kwanza kuna hali ya hewa safi, lakini kuna utulivu ambao ni kama tiba kwa maisha tuliozoea mjini na utofauti uliopo umejishapandisha. Kutokana na hali ya hewa jinsi ilivyo, utulivu uliopo ni kama tiba inakuwa mlima. Ukiwa peku unasema unakuwa karibu sana na asili. Asili ambayo ni ardhi, maji na hewa. Kwa hiyo mimi nimefanya haya ni kama kuwa karibu na asili.
4: Pia kuna uoto wa asili mwingi sana. Kwa hiyo ni sehemu nzuri kupandisha na kuendelea kuja kujifunza mazingira na namna wenzetu wanavyoishi wanaishije.
0: Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
5: Asante sana Samuel kwa taarifa hiyo kutoka hapo Mbeya, na nikushukuru tu msikilizaji kwa kuendelea kuwa pamoja nasi katika huko na kule siku hii. Leo tunakwenda mapumziko kidogo na tukurejea ni habari zaidi.

wa familia unapoyumba, unapokuwa wa kuhurumiwa na kusikitikiwa. Shida haiko kwa watoto wale walioko pale nyumbani, shida haiko kwa mke wake, shida iko kwa mwanamume. Maana kichwa kazi yake ni kufikiri utakula kwa jasho. Kauli hiyo hajaambiwa mwanamke, kauli hiyo ameambiwa mwanamume. Haleluya. Sio kuvaa suruali wala suti kama hii, sio kuitwa meneja wala na mtu fulani. Maana yake ukidhi majukumu ya familia ya kiuchumi. Ndio maana vijana ambao hamjaoa halafu unaanza taratibu za kuchumbia, na bado wewe mwenyewe uwezi, yanato ukiugua tu wewe mwenyewe ukiugua, angalau tu kwa ugonjwa wa awali, hauwezi kujihudumia. Unakaa kwa wazazi wako, huna budget na mchango kwa chakula chokula kila siku, ingawa ni mhudhuriaji mzuri meza kwa meza. Haumisi asubuhi,

angazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448898 au

0: Naam, tumerejea tena na sasa tuendelee na taarifa mbalimbali zinazohusu taifa letu la hapa Tanzania. Pale mkoani Morogoro ambapo walio Baigombe anatujuza wananchi wa Mtimbila wilayani Malinyi mkoa wa Morogoro wamelazimika kufunga barabara kwa lengo la kuzuia msafara wa waziri wa ujenzi Abdalla Ulega wakimshinikiza kushuka ili aweze kusikiliza kilio chao cha kutokuwa na barabara ya rami. Walio Baigombe kutoka Morogoro anatujuza zaidi.
1: Waziri Ulega akiwa ameambatana na kamati ya ulinzi na usalama mkoa wa Morogoro, baada ya kufika eneo hilo la Mtimbila akielekea Malinyi, alikutana na wananchi waliomtaka wasikilize, hali iliyomlazimu mkuu wa mkoa Adam Malima kushuka chini kuwatuliza wananchi hao.
2: Unafikiri huyu wanamtaka wapi na wapi na wapi? Mgeni wangu mimi, wabunge wamemwomba, bunge lao wamemwomba aje, ananipigia bwana, tunaenda Malinyi, ambaye twende tuende Malinyi. Leo tuna safari tukitoka hapa twende Ulanga, twende Mahenge. Na kule nako kuna lami zote zinamsubiri yeye. Lakini nimemwambia tukitoka Surua tukaangalie daraja ambalo linakwamisha maisha ya watu, tusimame Mtimbila.
1: Baada ya Malima kuwatuliza wananchi hao, Waziri Ulega alishuka kwenye gari yake na kuwaeleza wananchi hao kuwa kilio chao wamekisikia. Hivyo hivi karibuni mkandarasi ataanza ujenzi wa barabara inayounganisha mji wa Ifakara na Malinyi.
3: Ndugu zangu wa hapa Mtimbila, niseme kwamba nimewaelewa. Nimewaeleweni kiu yenu na nimeelewa nini mnachokitaka. Ruhusu Mungu. Nimemsikieni kwa mapango mlioyaandika, lakini nimeona namna mlivyomshangilia mkoa pale alipozungumza kiu yenu, na vile vile nimeona namna ambavyo mmekubali maneno ya mwakilishi wenu Mheshimiwa Meki yaliyopita katika kinywa cha mbunge wa viti maalum Mheshimiwa Joseph. Ukweli ni kwamba wabunge wenu wanafanya kazi nzuri. Kule bungeni wameniuliza maswali mengi, lakini vile vile kama haitoshi, nataka niwahakikishie mara baada ya yule mkandarasi na ule utaratibu tuliokuwa tumesaini naye kule nyuma kuharibika, mwaka huu tumeiweka katika bajeti ya mwaka 26-27 bilioni za fedha, na si mrefu, na ndio salamu ya Mheshimiwa Rais, tutamlipa mkandarasi kitu kinaitwa advance payment, fedha za awali ambazo zitapelekea mkandarasi yule kuanza kazi mara moja ya ujenzi wa barabara hii.
1: Aidha, Waziri Ulega amewataka wananchi hao kuendelea kufanya kazi zao za uzalishaji kwa bidii, ikiwemo kilimo cha zao la mpunga, na kwamba changamoto ya barabara inakwenda kutatuliwa, na kuwataka wananchi kuwa na imani juu ya hilo.
3: Hii kazi yenu kubwa ni mbili. La kwanza ni kuendelea kuchapa kazi, na ndio maana wakati nabwaga Mheshimiwa Rais aliniambia, na wajua watu wa ni wachapa kazi sana, ndivyo alivyosema mbunge, ya kwamba ninyi ni wazalishaji wa kula wa chakula chetu, wazalishaji wakubwa katika taifa hili. Yeye Rais Samia analijua jambo hili. Kikwazo peke yake kinachofanya tusifaidi vyema ubwabwa unaotoka huku Malinyi ni hii barabara. Nataka niwahakikishieni, ukiona giza linakuwa kali sana, ujue asubuhi imekaribia. Na ninyi kuweni na matumaini ya kwamba tayari jambo lenu liko vizuri.
1: Kutoka mkoani Morogoro, Walio Baigombe wa AWR Tanzania.
0: Mkurugenzi wa idara ya maji mkoani Mtwara Mtwasa, Mhandisi Patrick Kibasa, ameomba uongozi wa EWURA kufanya tathmini juu ya bei ya maji kutokana na kuongezeka kwa gharama za uendeshaji. Aroko Malon kutoka Mtwara anatujuza taarifa hii kwa undani.
4: Ni miaka mitano sasa toka Mtwasa kupewa bei za kuendesha taasisi. Kimsingi, bei haziendani na maisha halisi. Mkurugenzi mtendaji wa Mtwasa Patrick Kibasa anaeleza.
5: Taasisi kwa sasa imekuwa ikiyumbayumba katika kutoa huduma nzuri kwa wateja wetu. Mara ya mwisho bei zimefanyiwa kazi mwaka 2022 ndio tulipewa bei rasmi za kuendesha taasisi. Kwa hiyo mnaona kwamba tumekaa muda mrefu mpaka mwaka 2026 bila kuwa na bei ambazo zinaendana na hali halisi iliyopo sokoni. Vitu vimepanda bei sana. Unaona mafuta yametoka kutoka 1000 900 kwa miaka ile, saizi yako kwenye 1,400+. Mabomba yamepanda bei sana. Bomba kwa mfano la mita moja mwaka 2020 kitu, mita moja kwa kwenye 400, na saizi yamepanda kwa mpaka wapi huko. Kwa vitu vingi vimepanda kwa asilimia kubwa sana, na gharama za uendeshaji zimekuwa kubwa na makusanyo yamekuwa ni yale yale. Sasa bila kufanya namna hii, taasisi itashindwa kujiendesha na hatimaye watu hawatapata huduma.
4: Naye mbunge wa Mtwara vijijini Shamsia Aziz Mtamba alikuwa na machache ya kusema juu ya mapendekezo hayo mapya.
6: Kwenye wasilisho lao leo, kuna vitu ambavyo wameviainisha kwenye taarifa yao na vina uhalisia. Kwenye ripoti ya Mtuwasa wameonyesha mtu kwamba wanazalisha lita 11 kwa mwezi, lakini lita karibia 3.5 linapotea. Na ni hujuma mbalimbali au unakuta miundombinu haiko sawa. Sasa hebu tuangalie mathala ni nini kinachopotea. 3.5 ni sasa na ndoo karibia 175,000. Na ndoo moja ni shilingi chukua wastani wa shilingi 50. Ukipiga mahesabu ni kama 8 million kwa siku. Ndio maji yanayopotea. Na ni ubadhirifu wakati mwingine.
4: Mkurugenzi mkuu wa EWURA kanda ya Kusini naye amezungumzia lengo kuu la EWURA kwenye sekta ya maji.
7: Kwa upande wa sekta ya maji, majukumu ya EWURA yameainishwa katika sheria ya EWURA tajwa na sheria ya maji na usafi wa mazingira ya mwaka 2019. Majukumu hayo ni pamoja na kutoa leseni na kusimamia utekelezaji wa masharti ya leseni. Kwa sisi kama wamiliki kwenye eneo hilo la mamlaka ya maji Mtwara na Tuwasa, tunawapa leseni kwa mujibu wa sheria ya EWURA. Kufuta leseni endapo itadhihirika kuwepo kwa ukiukwaji mkubwa wa masharti, kudhibiti ubora na ufanisi wa utoaji huduma, kutathmini na kupitisha maombi ya bei za maji na usafi wa mazingira. Ni kama tunapofanya hili zoezi la leo, tuna jukumu la kuzitathmini hizo bei ambazo mamlaka ya maji imekuja kuomba kufanyiwa mabadiliko.
4: Nikiripoti kutoka Mtwara, Arako Malon, huko na kule AWR Tanzania.
0: Jumla ya miradi 159 yenye thamani ya shilingi bilioni 300 imefanywa ukaguzi wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Lindi kwa kipindi cha mwaka wa fedha 2024-2025 hadi mwaka 2025-2026, ambapo kati ya hiyo miradi 22 imebainika kuwa na kasoro kubwa. Brigitta Kambona kutoka Lindi anatujuza taarifa hii kwa undani.
8: Akizungumza katika warsha ya wadau wa usimamizi wa utekelezaji wa miradi ya maendeleo, mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Lindi Steven Mafipa amesema wakati wa ukaguzi huo pia ulibaini miradi mingine 137 kuwa na mapungufu mbalimbali, na tayari maelekezo yametolewa kwa watendaji husika kurekebisha na kutekeleza upya miradi hiyo.
9: Licha ya mafanikio hayo, bado ziko changamoto kadhaa katika miradi ya kufuatilia ambazo zimekuwa zikirudia mara kwa mara. Changamoto hizo zimekuwa zikiathiri ubora wa miradi, kuongeza gharama zisizo za lazima kwa miradi na kupunguza manufaa yaliyotarajiwa kwa wananchi. Kwa changamoto, kati ya changamoto tulizobaini kwa uchache ni pamoja na hizi zifuatazo: usimamizi usioridhisha wa mikataba na manunuzi ya vifaa vya ujenzi, ucheleweshaji wa miradi unaosababisha ongezeko la gharama, kutozingatiwa kwa viwango vya ubora wa vifaa, nyaraka na kazi yenyewe.
8: Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Lindi Zainab Tela amewataka watumishi wa serikali katika ngazi zote kushirikiana kwa ukaribu na TAKUKURU ili kueleza na kusahihisha dosari katika utekelezaji wa miradi mbalimbali ya serikali.
10: Lakini nataka watumishi wangu wa umma mzungumze na wenzenu wa TAKUKURU. Nyinyi wote ni watumishi wa umma. Peaneni facts. Kwamba mradi huu brother, kuna 1, 2, 3, 4. Mimi huyu nimeletewa. Sikumtafuta mimi. Hii delay sababu zake ni 1, 2, 3, 4. Kakubovu, unaondoa kichwani kwako unaweka pale. Lakini kakubovu, unaona lishakuwa bovu. Na unajua ubovu wake, nyanya ulizouziwa jana zote zilioza, alafu umekaa kimya ukifunga mdomo, haitakusaidia.
8: Naye katibu tawala mkoa wa Lindi Bizuena Omari amesema ili kutimiza lengo la kuwahudumia wananchi, viongozi na taasisi za serikali wanapaswa kufanya kazi kwa pamoja.
11: Kiangalia sana kwa mfano taasisi, kiangalia mashirika taasisi na TAKUKURU taasisi. Na wengine wote ni taasisi. manake taasisi hizi lazima tufanye kazi pamoja ili ziweze kutimiza lengo la serikali la kuwapatia huduma bora wananchi wake na kuhakikisha maendeleo yanapatikana. Ombi langu, kama kuna sehemu ambayo tumesikia kwamba kuna kila mmoja alifanya kazi kwa upande wake, tunakutana wakati fulani wakati changamoto, leo tuweke sawa kwenye kao hiki.
8: Kutoka Lindi, mimi ni Brigitta Kambona, kuna kule AWR Tanzania.
0: Serikali ya wilaya ya Urambo mkoani Tabora imeikabidhi shirika la umeme Tanzania TANESCO wilayani humo magari mawili na bajaji moja yenye thamani ya shilingi milioni 673 kwa lengo la kuboresha huduma za umeme na kuwafikia wananchi kwa wakati. Solomon Yohana kutoka mkoani Tabora anatujuza tukio hili kwa undani.
12: Akizungumza baada ya kukabidhiwa magari hayo na bajaji hiyo, meneja wa TANESCO wilaya ya Urambo, muhandisi Nyamagwila Maagi, anaeleza changamoto ya awali ya usafiri wa kuwafikia wananchi na jinsi ujio wa magari hayo utakavyorahisisha.
13: Kiuhalisia tulikuwa tuna changamoto kubwa ya usafiri katika wilaya ya Urambo, ila kwa sasa kupitia ujio wa haya magari tunakwenda kukomesha zile au kupunguza adha ambazo tulikuwa tunazipata sisi kama watumishi wa TANESCO Urambo. Kwa sababu katika hizi gari tutakuwa na uwezo kufanya matengenezo kwa wakati, pia kuhudumia wateja kwa kazi za emergency kwa wakati. Hivyo kwa ufupi, nipende kuishukuru serikali kwa hilo.
12: Kwa upande wake, mbunge wa jimbo la Urambo, Mheshimiwa Margaret Sita, amebainisha gharama za magari hayo, huku wananchi wakieleza manufaa ya kiuchumi yatakayopatikana kutokana na uwepo wa umeme wa uhakika wilayani humo.
14: Zawadi hii kubwa mlioiona hapa ya Isuzu FRR tani 7 ya gharama ya milioni 239, wakaona hata wasaidie pia kutuletea Toyota Land Cruiser double cabin hapa ambayo ina gharama ya milioni 424, lakini pia wakaona hata ili wasaidiane katika kutoa huduma waongeze pia bajaji oye, milioni 10. Jamani, tupige makofi. Usafiri wa aina hii kwa kweli utatusaidia sana sisi hapa wana Urambo.
15: Kwa uwepo wa umakini, umeme usio katakata, umeme ambao uko stable kabisa, utasaidia shughuli nyingi za kijamii ziweze kwenda bila kuwa na changamoto aina yote. Kwa hiyo tunaamini hata kipato basi cha wananchi kitaendelea kuongezeka kwa sababu tutakuwa tuna umeme ambao upo masaa yote.
16: Kwa hiyo tunawaomba, tunapokuwa tunawapigia sisi wateja wetu, waje wanafika kwa wakati. Umeme ni kitu cha muhimu sana kwa hapa mjini. Na unatusaidia, una mambo mengi, watu wana saluni, wana vitu vingi ambavyo wanatumia umeme. Kwa hiyo kwamba likitokea tatizo kama lile, umeme unapokosekana inakuwa ni shida.
12: Baada ya makabidhiano hayo, mkuu wa wilaya Urambo Daktari Hamisi Mkanachi anatoa kauli ya serikali.
17: Uwekezaji huu sio uwekezaji mdogo. Ni imani yangu, yaliyofanyika Urambo pia yamefanyika wilaya zingine ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Si jambo dogo kabisa. Haini serikali yetu imefanya. Leo TANESCO ana bajaji kwa maeneo ambayo gari haipiti, basi bajaji itaweza kupita. Kwa vijana wa TANESCO watafika kila kichochoro, kila njia, kila mtaa. Lakini leo na magari tumeambiwa hili kwa ajili ya mambo ya emergency. Kwa dharura zinapotokea, basi huduma zitarejeshwa kwa haraka sana kwa sababu tayari vitendea kazi vya kuwafikisha vijana wetu vipo. Na tumeambiwa kuna lori hili kwa ajili ya matengenezo sasa. Zile line na mambo mengine makubwa makubwa, manguzo sio na vitu gani, madrums ya waya yatabebwa vizuri.
12: Nikiripotia huko na kule kutoka ilani Urambo mkoani Tabora, Solomon Yohana, AWR Tanzania.
0: Wakulima wa korosho katika wilaya ya Kyela mkoani Mbeya wameiomba serikali kupitia bodi ya korosho Tanzania kuwapatia mabomba ya kisasa ya kupulizia dawa kwa bei nafuu kukabiliana na changamoto ya mashambulizi ya wadudu yanayopunguza uzalishaji wa zao hilo. Samuel Mpogole kutoka Mbeya anatujuza taarifa hii kwa undani.
18: Wakulima hao wamewasilisha ombi hilo wakati wa mafunzo ya matumizi sahihi ya viuatilifu katika zao la korosho, wakieleza kuwa vifaa vya kisasa vitaongezea ufanisi katika kudhibiti wadudu.
19: Tatizo kubwa kwenye zao hili kwa sisi wakulima ni pampu. Inaumiza sana pampu kwa sababu inatakiwa zao lipigwe mara tatu ili upate zao lililo bora. Sasa unakuta wale wenye pampu zao nazo sio salama. Zaidi hata ukipita kwenye kaya zao unakuta yuko kukorokonyoa. Au mko shambani kidogo tu limezima. Kwa hiyo ni tatizo kubwa. Tunaomba mlipokee kwa moyo wa dhati ili mtusaidie. Tena ingewezekana ilitakiwa kipindi hiki isiwe tena mwaka kesho.
20: Kwamba naomba tusaidiwe pampu. Hata kama ni mmoja mmoja, hata kama kwa mkopo, wengine tukatumia njia yote ile jinsi ya kuweza kulipa.
2: mimi naweza kulipa kwa njia ya serikali, naweza kanilipia kwa kutumia kupitia hazina. Kwa upande wangu mimi kama inaruhusiwa, naomba kibali hicho.
21: Changamoto nyingine niliyoiona kwenye zao la korosho ni juu ya bei kutufikia wakulima mapema. Tumekuwa tukipoteza mazao mengi sana kwa hawa njemke, tunaambiwa bei hazijatoka, zinakuja kutoka bei mwishoni wakati tumepoteza korosho nyingi. Kwa hiyo hiyo ni changamoto pia. Inatakiwa korosho inapokaribia kutoka, basi na bei zitoke ili tujue bei ya korosho halisi.
18: Akijibu hoja hiyo, afisa kilimo wa bodi ya korosho Tanzania Mandele Chikawe amesema bodi hiyo ina mpango wa kusambaza mabomba ya kisasa ya kupuliza dawa kwa bei ya ruzuku ili kuwasaidia wakulima.
22: Tumewaahidi kwamba tutawapa ruzuku ya mabomba hayo, ambapo serikali kupitia bodi ya korosho italipia nusu ya gharama, lakini pia wakulima pia nao watalipia nusu ya hizo gharama, na kisha tutahakikisha wanapata mabomba kwa wakati ili msimu ujao waweze kupuliza mikorosho yote kwa muda mwafaka, ili kuepuka changamoto ya magonjwa na wadudu ambao pia wanaathiri zao kubwa ile la korosho. Kwa hiyo tuna uhakika kwamba msimu huu pia wataweza kuuza korosho zao kwa wakati kupitia mnada, kwa njia ya mtandao, kupitia TMX, ambapo watajipatia bei ambayo itaendana kulingana na mnada husika.
23: Vile vile wanakosa ile taaluma ya matumizi bora ya viuatilifu. Kwa hiyo kupitia mafunzo haya ina imani kwamba wamechukua na watafanyia kazi na wataongeza uzalishaji, kwa sababu korosho ubora wake unaanzia shambani na magonjwa huwa yanaathiri kiasi kikubwa katika ubora wa korosho. Kwa hiyo kama watatumia vizuri viuatilifu au matumizi bora ya viuatilifu mashambani, itapelekea wao kupata mazao yaliyo bora na kuweza kuinua kipato cha kila mkulima.
18: Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
0: Na taarifa ya Samuel Mpogole kutoka Mbeya tukamishia habari za kitaifa, na baada ya mapumziko ni habari za kanisa la Adventista wa Sabato. Nikusii tuendelee kusikiliza AWR Tanzania mpaka pale tamati.
24: Baada ya siku sita ni Sabato takatifu ya Bwana, Sabato ambayo inanikutanisha mimi pamoja nawe miguuni pa Kristo. Hapa tunajikita kwa kuanza na shule ya Sabato yenye lengo la kujifunza maandiko matakatifu, lakini huduma kwa jamii, kukuza ushirika, lakini utume kwa ulimwengu, ikiwa ni malengo hasa ya shule ya Sabato. Ndani yake unapata nafasi nzuri ya kuweza kujifunza utume kwa masomo ya nchi za mbali, lakini ukuzaji pamoja na uimbaji, kwaya na vikundi mbalimbali vinapata nafasi ya kumtukuza Mungu kwa njia ya nyimbo. Nikukaribishe kwa uzuri, usikose kutazama kipindi cha shule ya Sabato kinachokujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 3 kamili mpaka saa 4 kamili asubuhi. Barikiwa.
18: Sauti ya Matumaini, AWR Tanzania.
24: Baada ya siku sita ni Sabato takatifu ya Bwana.
25: Tafuta mwenzi wa maisha uliyempenda, uliye tayari kuishi naye maisha yako yote. Usioe kwa sababu ya shinikizo lika wengine wote wameniacha, au wazazi wako wanasema, unajua kwa mila zetu na desturi zetu, wewe unatakiwa uwe umeshaoa saa hizi maana lika lako alishaoa. Hapana.
26: Paulo anasema kabisa, anasema hao ni ndugu zangu. Anasema wana juhudi nyingi katika Mungu, anasema lakini si katika maarifa. Maana wanatafuta kuisimamisha haki yao wenyewe, isipokuwa ile haki ya Mungu hiyo hawaitaki. Sasa unasema

0: Na tumerejea tena na sasa ni wasaa kusikiliza taarifa zinazohusu kanisa la Adventista wa Sabato. Tunaanzia pale Manyara ambapo tunaongea na Kijampunzi ambaye anatujuza katibu mkuu wa Tanzania Rift Valley Field TRVF amewataka viongozi na wanachama wa jasiriamali wanaotaaluma Adventista ATAPE kuelekea kushirikiana na uongozi wa jimbo hilo katika kuendeleza uinjilisti na kuunga mkono utume wa kanisa. Kijampunzi anatupatia simulizi hii kwa undani.
1: Ombi hilo amelitoa alipokuwa akizungumza na viongozi wa ATAPE TRVF waliofika makao makuu ya jimbo hilo Babati ili kushukuru kwa ushirikiano uliopo.
2: Ombi langu ni nini basi? Tubebe pamoja na sisi mzigo huu wa maeneo ya unentered area 235 hatuna makanisa kata na 143 kata ambazo hazina wa Adventista wa nini? Wa Sabato. Mimi nikao napendekezo kwamba tunaweza tukafanya nini? Mkakati umeanza. Jamani, mkakati umefanya nini? Umeanza. Kwamba hii dawa ya hii kitu lazima tupate watu. Watu ambao wako mission oriented. Mahali pa kuanzia tukasema lazima tuanze na sisi wenyewe. Kwa hiyo plani iliyopo hapa kwetu huduma na tuongoza katika hilo kwamba kila kiongozi, kila mkurugenzi awe na an entered area mahali fulani.
1: Naye mwenyekiti wa ATAPE TRVF amesema yote walioambiwa na katibu ni mojawapo ya mikakati walionayo katika jimbo hilo, huku wakiendelea kuhamasisha watu waungane nao katika kukamilisha kazi ya Mungu.
3: Yako mambo mengi kwa sababu tumekuwa tukifanya uhamasishaji wa namna gani ya kuweza kuifahamu ATAPE katika makanisa yetu. Kama unavyojua ni kwamba ATAPE TRVF ina mikoa mitatu ambayo ni Singida, Manyara pamoja na Arusha. Na jimbo hili bado ni kubwa. Tumekuwa tukiwaandaa wanachama wenzetu pamoja na wasio wanachama katika kanisa la Adventista wa Sabato kwa ajili ya kuitenda kazi ya Bwana ya utume. Na hii ndio lengo letu kubwa, kazi ya utume. Kwa hiyo yapo mambo mengi na bado mengi ambayo baada ya hapo tumekuwa tukikaa vikao vyetu ambavyo vya namna gani ya kuweza kukamilisha mikakati yetu kwa ajili ya kuimaliza kazi ya Bwana.
1: Naye mlezi wa ATAPE TRVF mchungaji Shujaa Emmanuel amesema pamoja na changamoto zilizopo lakini bado anamshukuru Mungu, kwani uinjilisti unaofanywa na ATAPE umekuwa na mafanikio makubwa katika utume.
4: Kama mlezi wa ATAPE TRVF napenda kuwashukuru viongozi wote wa Tanzania Rift Valley Field ATAPE. Hata hivyo tunamshukuru Mungu kama matokeo ya mahubiri hayo hapa TRVF watu 1654 wamebatizwa katika mahubiri haya.
1: Uongozi wa ATAPE TRVF umefikisha tuzo na pongezi maalum kwa uongozi wa TRVF kwa namna ambavyo wamekuwa na ushirikiano katika shughuli mbalimbali za utume. Mimi ni Kijampunzi wa Hope Channel Tanzania.
0: Asante sana Kijampunzi, na sasa tunarejea hapa Dar es Salaam ambapo tunaungana na Mtambo Ngeleza anayetujuza wachungaji wa kanisa Adventista Sabato Conference ya Kusini Mashariki mwa Tanzania wamemizwa kuwapokea na kuwapa ushirikiano walimu wa makambi ya watoto waliopangwa na conference ili kuimarisha huduma kwa watoto katika maeneo hayo. Mtambo Ngeleza anatujuza kwa undani.
5: Wito huo umetolewa na mkurugenzi wa idara ya huduma za watoto wa conference ya Kusini Mashariki mwa Tanzania Seki Ispora Mseli wakati wa hitimisho la makambi ya watoto mtaa Segerea. Sema walimu hao wamepata mafunzo maalumu na wamekidhi vigezo vya kuhudumu kwa usalama, weledi na ustawi wa watoto.
6: Tayari tumeshafanya makambi 9 kama Seki. Na tunamshukuru Mungu kwa ajili ya utaratibu mzuri mpya ambao umepangwa wa masomo ambao ni mtaala mpya kabisa unaowafanya walimu waweze kufundisha watoto kuanzia siku ya Jumamosi mpaka Ijumaa. Na hiyo inatoa rumi ya watoto kuelewa vizuri masomo yale ambayo yameandaliwa. Lakini kama conference tumekuwa pia na utaratibu mwingine mzuri wa kuwapanga walimu kwenda kutoa huduma. Utaratibu ambao huko awali haukuwepo. Katika makambi yaliyopita ambayo yameanza tulikuwa na watoto kama 17 ambao wamejitoa kwa ubatizo na tayari wamebatizwa. Kwa hiyo tunaona Mungu anaendelea kufanya kazi. Nitoe wito kwa walimu. kuendelea kutoa ushirikiano, lakini kutoa wito kwa wachungaji kuwapokea walimu wanapofika katika maeneo yao. Najua ni uzoefu tofauti na ambavyo walikuwa wamezoea, lakini basi wanapoletwa waendelee kuweka imani kwa idara na conference kwa kuwaletea walimu ambao wamekidhi vigezo na kwa ajili ya kutoa huduma iliyo bora na stahiki kwa ajili ya watoto.
5: Kwa upande wake, mnenaji mkuu wa makambi hayo mchungaji Eric Manyasi amesema makambi ya watoto yamekuwa fursa muhimu ya kupanda mbegu za imani kwa watoto na wazazi, akiwataka kuendelea kuwalea watoto katika misingi ya neno la Mungu.
7: Lakini kwenye kambi hili la ajabu na la kushangilia kabisa, ninamshukuru Mungu kwa wazazi ambao sio wa Adventista wa Sabato. Kwa makadirio tulikuwa tuna zaidi ya wageni kila siku, zaidi ya wageni 20 ya wazazi ambao sio wa Adventista. Kwa kambi hili kuna mbegu njema imepandwa juu ya wazazi au kwa watoto.
5: Na walimu walioshiriki kuhudumu katika makambi hayo wamesema wamepata uzoefu mkubwa ulioongezea uwezo wa kuwafundisha na kuwaongoza watoto katika maisha ya Kikristo.
8: Kwenye kambi la Segelea ninamshukuru Mungu, nimepata uzoefu mpya na vitu vingi nimejifunza kupitia kambi hili la Segelea. Niendelee kuwaalika na kuwakaribisha walimu wengine pia ambao wanaendelea kwenye makambi. Mungu aendelee kuwatumia kadri apendavyo na aendelee kuwafundisha vyema.
9: Uzoefu katika makambi haya tangu tulipoanza mpaka sasa haya tunamaliza. Asante sana wazazi wangu kwa kuwa mmeniruhusu kuja kwenye makambi.
10: Katika makambi haya nilijifunza kuhusu akili, kutoa zaka na sadaka kwa mpango. Nikajifunza zaka ni moja ya 10 ya mapato yetu, na sadaka ni kile tunachomtolea Mungu kama shukrani.
5: Kutoka kanisa la Adventista Sabato Segerea, mimi ni Mgereza Mtambo huku na kule.
0: Asante sana, na taarifa hiyo inatufikisha mapumziko, na tukirejea ni habari za kimataifa. Endelea kusikiliza AWR Tanzania.
11: Kuhusu Mungu awe wakili. Amini ya ukweli wa kwamba hata bila wewe kujitetea, Mungu anaweza kufanya kazi kwa niaba yako na mambo yakaenda sawa sawa. Kwa hiyo nyamaza wakati ambapo unashutumiwa kwa hila. Sio kila jambo linahitaji kujibiwa. Wakati mwingine kimya chako ni ushuhuda wa nguvu yako ya ndani. Mtu mwenye nguvu ya ndani anajidhibiti. Na nikuombe siku ya leo, tafuta kuwa na nguvu ya ndani. Nguvu isiyoonekana. Nguvu ya kustahimili, nguvu ya kuyabeba, nguvu ya kujidhibiti. Watu wengi leo hawana hii nguvu. Ndio sababu analipuka lipuka tu. Ukienda kazini umeguswa kidogo unalipuka. Hata mtu kwa daladala akilipuguswa kidogo analipuka. Ikisemwa kidogo unalipuka. Mungu atusaidie tuwe na nguvu ya kunyamaza. Hata mahali ambapo shetani anatukoroga, anatuprovoke, anataka tuseme, kama haina tija, mwambie Mungu nipatie uwezo na nguvu ya kunyamaza. Mruhusu Mungu awe wakili wako. Amini ya ukweli wa kwamba

0: Naam, nikushukuru tu msikilizaji ambaye umeendelea kusikiza AWR Tanzania, na sasa tuelekee kusikiza habari za kimataifa ambapo tunaungana naye Esther Nkoko akitupitisha katika matukio yaliyojiri sehemu mbalimbali za ulimwengu.
1: Asante sana. Na habari za kimataifa siku hii ya leo tunazianzia huko nchini Kongo, ambapo mlipuko wa ugonjwa wa Ebola unazidi makali na maambukizi yameongezeka na kufikia watu 2073 na vifo 796. Hayo ni kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa na mamlaka ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hayo yanaripotiwa wakati wa hudumu wa afya huko Bunia, ambako ndiko kitovu cha mlipuko huo wa Ebola, wakiripotiwa kugoma wakidai mishahara yao, huku mashirika ya misaada ikionya kuwa hali hiyo inaweza kudhoofisha zaidi juhudi za kupambana na ugonjwa huo. Hata hivyo, changamoto kubwa ni ufuatiliaji na waliokutana na wagonjwa, huku shirika la afya duniani WHO likitahadharisha kuwa mlipuko huo ni mkubwa zaidi kuliko inavyoelezwa. Na bunge nchini Ufaransa limepitisha muswada unaoruhusu watu wazima wenye magonjwa yasiyotibika kudungwa sumu ya kuwasaidia kufa, kwa lengo la kufupisha mateso yao. Muswada huo ulipitishwa kwa kura 291, lakini haujawa sheria rasmi, kwa maana utahitaji mapitio ili kubaini ikiwa haukiuki katiba ya Ufaransa. Mswada huo uliowasilishwa na utawala wa Rais Emmanuel Macron uliibua mjadala bungeni kwa takriban miaka mitatu, hasa kuhusu huduma hiyo ya kimatibabu ya kusitisha maisha ya mgonjwa aliyekata tamaa. Kulingana na makadirio mbalimbali, watu milioni 300 duniani kote huomba huduma hiyo inayofahamika kwa Kiingereza kama euthanasia, ambayo huruhusiwa kwa kuzingatia masharti kadhaa. Mataifa kadhaa ya Ulaya ikiwa ni pamoja na Ubelgiji na Uholanzi yanaruhusu huduma hii ya kufupisha maisha kwa watu wenye magonjwa yasiyopona na wanaoteseka kupita kiasi. Na bunge la Ukraine linatarajiwa kuipitisha serikali mpya ya wakati wa vita baada ya Rais Volodymyr Zelensky kufanya mabadiliko katika baraza lake la mawaziri. Marekani itashambulia vikali miundombinu ya umeme na madaraja ya Iran. Ni hayo tu katika habari za kimataifa siku hii ya leo. Mimi ni Esther Nkoko.
0: Asante sana Esther Nkoko kwa mkusanyiko wa habari hizo za kimataifa, ambapo ndio zinatufikisha mwisho wa huku na kule katika siku hii ya leo. Na kwa ufupi tu ni kujuze yale ambayo tumekuwa nayo katika siku hii ya leo. Makamu wa Rais Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi amesema mustakabali wa utoaji wa huduma za afya nchini na lazimu kutoa kipaumbele kwa vijana. Wananchi wa kijiji cha Nyakato na maeneo jirani wilayani Chato wameomba kukamilisha kwa haraka kwa miradi ya maji wa miji 28. Na hata PTRVF waomba kuendelea kushirikiana na uongozi wa jimbo hilo katika kuendeleza uinjilisti. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuandaa taarifa hii, jina langu naitwa Nathaniel Gilbert. Nikusihi tu uendelee kusikiliza AWR Tanzania, na nikutakie maandalizi mema ya Sabato siku hii ya leo, na Mungu azidi kuwa pamoja nawe.

0: Ujambo na karibu tena mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania katika matangazo yetu. Pasi na shaka hali yako ni njema na nikukaribishe moja kwa moja katika kipindi kizuri cha Sema na Jamii. Langu jina ni Kibaga Mwaipaja, karibu sana tuwe sote.
1: Pamoja naye Habi Machilu Mshana, ukipenda unaniita dada mkubwa, tunakualika katika kipindi hiki cha Sema na Jamii kwa siku ya leo, ambapo tunaangazia swala zima la elimu. Tunakukaribisha iwapo kama utakuwa na maswali, changamoto, basi msikilizaji wewe utatumia nambari hii hapa 0712 695992. Na hapa studio leo tunaye mwalimu Sofia Simoni Lebabu ambaye anakwenda kutuelezea kuhusiana na mbinu za kukuza akili. Kumbe akili inahitajika ikuzwe. Kwa hiyo mbinu hizo mimi na wewe tutege sikio kwa makini, na hivyo itatusaidia sana kuweza kukuza akili. Hakuna ambaye anapenda akili yake idumae.
0: Ni kweli kabisa.
1: Basi bila kupoteza wakati, mimi nipende kumkaribisha mgeni wetu ambaye leo atakwenda kutujuza mambo haya. Karibu sana.
2: Nashukuru sana. Asante sana. Kama mada yetu ilivyo, nataka leo tujifunze jinsi ya kufunza ubongo. Jinsi ambavyo ubongo unaweza ukaufunza na ukaukuza ukawa na akili nyingi. Unajua mara nyingi sana katika maisha tumekuzwa na tumesoma kwamba tunapomuona mtu ana akili nyingi, mara nyingi tunasema kwamba huyu mtu amerithi. Kwa hiyo tunakimbia kwenye vinasaba na kusema kwamba huyu hapa ana akili kwa sababu babu yake au baba yake alikuwa ni mtu mwenye akili nyingi. Au wakati mwingine hata tunasema kwamba huyu hapa ana akili nyingi sana kwa sababu amezaliwa na profesa mtu fulani ambaye ni msomi. Kwa mara nyingi sana katika maisha ya kawaida tumekuwa ndivyo tulivyosoma kwenye vitabu, tumezoezeshwa hivyo kwamba akili mtu anazaliwa nazo. Kwa mara nyingi tunawaona wale ambao labda mfano kama ni wanafunzi darasani, mtu anaposhindwa tusikia familia yao ndo wako hivyo, hao waga huwa tu huwa wana akili yao. Kwa hiyo tumezaliwa, tumesoma, tumeaminishwa na wanasayansi wakati mwingine kwamba akili ni vile mtu anapozaliwa. Sasa nataka tuangalie baadhi ya watu tu wachache. Kwa hiyo tunajifunza leo tunaangalia kuhusiana na jinsi ya kukuza akili. Kwa hiyo kuna mtu anazaliwa na akili, hatukatai kwamba wapo ambao wanazaliwa na akili. Kuna watu ambao darasani kama ni mwanafunzi hahitaji muda mwingi sana wa kusoma. Anagusa kidogo tu tayari watu tunawaita wenye vipaji maalum. Kwa hiyo mara nyingi sana tunaona kwamba shuleni wanapendwa sana na walimu kwa sababu mwalimu hapati kazi ya kumfundisha. Anagusa kidogo tutaelewa.
1: Anamuelewa.
2: Sasa wale ambao unakuta kwamba uwezo ni mdogo, anaonekana kwamba wakati mwingine hata wametengwa. Wanaonekana kwamba hawa wakae vyao wao wenyewe, wana mambumbumbo, wengine wasema hivyo. Lakini ukweli ni kwamba hakuna mtu mbumbumbu. Huo ndo ukweli, ni kwamba tu akili yake haijafunzwa.
1: Yaani sasa huyu anayeshika kwa haraka, alafu huyu yeye anachelewa. Hapo shida inakuwa ni nini?
2: Ni kweli kwamba kuna mazingira. Wakati kwenye hao ambao wanashika haraka tumesema kwamba ni kweli vinasaba kwa vile ambavyo amezaliwa na amerithi kwamba katika jamii hiyo wana uwezo mkubwa. Inawezekana kabisa kwa amezaliwa na nasaba, vinasaba hivyo kwamba ana uwezo kwa sababu labda amezaliwa na uwezo akili nyingi kwa sababu katika familia yake au baba yake, mama yake au babu yake ana merithi huo uwezo wa akili. Kwa hiyo wale ambao hawana ni kwamba katika mazingira wamezaliwa wakiwa hivyo, labda ubongo una uwezo huo ambao ndo amezaliwa nao. Amezaliwa na uwezo huo. Lakini kuna uwezekano huo uwezo huo mdogo aliozaliwa nao ukabadilishwa.
1: Yes. Sasa mwalimu Sofia, napata picha kumbe yawezekana hizo hali zipo za vinasaba. Lakini sasa tunachukulia kwamba labda kuna wengine anaweza akawa na uzito katika akili, pengine labda kwa sababu ya itilafu za kiafya. Hilo nalo unalizungumziaje?
2: Itilafu za kiafya. Hizo zipo.
1: Kwa hiyo hapa tunayojikita nayo sio ile ya itilafu ile ya kiafya. Tunaangalia tu kwamba huyu hana itilafu ya kiafya ila tu ile kwamba
2: ana uzito
1: tu.
2: Yaani hapa mimi ninachotaka tujadili leo ni kwamba inawezekana mtu ana itilafu za kiafya, labda sijajua kwamba tunapozungumzia hizo itilafu za kiafya ni zipi. Kwa sababu mtu anaweza tu akawa ana ugonjwa fulani lakini ana uwezo wa kuelewa.
1: Yaani za kiafya yani maana afya ya yani kichwa chake, akili, akili. Kwa sababu mada ni mbinu za kukuza nini? Akili. Sasa ana itilafu katika upande huo. Maana kuna kwa watu
0: kwenye hizo mbinu zitamsaidia.
1: Kwamba mbinu hizi zitamuokoa ambazo tunaenda kuziangalia.
2: Sasa ndio hivyo. Ndio maana nikasema hapa mimi ninaangalia vile ndio maana nilisema nitajikita zaidi darasani.
1: Okay.
2: Kuangalia wanafunzi vile ambavyo yani jinsi ambavyo tunawachukulia watu ambao tunawaona kama uwezo ni mdogo.
0: Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine tunaweza tukasema hata jikita kwenye ile afya.
2: Hapana, sio afya.
1: Yes,
2: hapa siende kwenye afya. Afya watazungumzia wataalamu wa afya.
1: Yes.
2: Mimi naangalia tu kwa upande wa kujifunza. Vile ambavyo mtu anaweza kujifunza.
0: Hana afya, yani hana changamoto ya afya, lakini ni mzito darasani.
2: Ni mzito.
0: Kwa hiyo akiwa na changamoto ya afya, hiyo itawekwa pembeni kwamba atakayejadili hilo ni yule mtu wa afya.
2: Mtu wa afya.
0: Kwa sisi tuguse hapa. Tuendelee.
2: Kabisa. Kwa hiyo tuangalie sasa jinsi ambavyo unaweza wakati mwingine tunasema kwamba mtu anapozaliwa anazaliwa na ubongo ambao tayari ushaumbwa. Kwa hiyo kama ana uwezo ana uwezo, kama hana hana. Sasa hebu ukweli ni kwamba ubongo wa binadamu haujatengenezwa tu kwa namna fulani kwamba hauwezi ukabadilika. Hapana, unaweza ukabadilika. Na unawezaje sasa kubadilika kwamba ulizaliwa ukiwa una uwezo mdogo, unabadilishaje huo uwezo wako uweze kufanya mambo makubwa? Katika historia tuna watu ambao tunawasoma na ni wanahistoria, ni wanasayansi ambao maisha yao yalikuwa ya kawaida zamani. Lakini kutokana na hizi mbinu walizitumia na zimewaletea matokeo makubwa sana. Kwa mfano katika historia tunawasoma watu kama Albert Einstein. Albert Einstein ni mtu ambaye katika historia yake inaonekana kwamba darasani alikuwa anaonekana ni mwanafunzi wa kawaida sana. Tena walimu walikuwa wanamuona kwamba ni mtu ambaye ni mdhaifu sana darasani. Lakini tunaona mambo makubwa aliyokuja kuyafanya kwenye maisha. Huyu ni mwanafizikia ambaye alifanya tafiti za mambo ya umeme, alikuja. Sasa inawezekanaje huyu mwanafunzi ambaye darasani alikuwa anaonekana kama ni mwanafunzi wa chini, hawezi kabisa, alikujaje kufanya haya mambo makubwa aliyofanya katika jamii?
1: Ndiyo.
2: Kuna mtu kama Thomas Edison. Thomas Edison yeye kabisa alifukuzwa shule. Alifukuzwa kwa sababu alionekana kwamba hafai tena, mwalimu akasema kwamba huyu afundishiki.
0: Kwamba ameshindikana
2: huyu hafai. Lakini tunamsoma ni mtu alikuja naye kufanya mambo makubwa. Ni watu ambao katika historia wanaonekana kwamba walifanya mambo makubwa. Sasa kinachotaka kuangalia hapa ni kwamba kilichobadilisha hawa watu wakaja kuwa watu wakubwa ni nini? Sio shule. Sio shule, wala sio vinasaba. Kwa sababu tushaona kwamba vinasaba darasani hawawezi. Ni nini? Ni tabia ambazo walikuja wakatengeneza, tabia zilizobadilisha namna ubongo wao ulivyofanya kazi. Kwa hiyo vile ubongo waliufundisha ubongo, walifunza ubongo sasa kwamba katika mazingira haya ubongo unatoka, kuna tabia ambazo zina wamefunza ubongo ufate wenyewe hizo tabia, na matokeo yake ubongo ukabadilika. Ndio maana tunawaona kwamba ni nini, ni watu wakubwa ambao wamegundua vitu vikubwa katika jamii. Kwa hiyo maana yake ni kwamba katika maisha tunaangalia kwamba kuna tabia ambazo tafiti zinaonyesha kuwa zinaongeza akili.
1: Kuna tabia zinazoweza kufanya akili iongezeke.
2: Kwa hiyo mtu aonekane kama ana akili. Sasa tabia hiyo ya kwanza, tunaona kwamba ni tafakari ya kina bila kuingiza kitu chochote. Tafakari ya kina bila kuingiza kitu chochote. Sasa mara nyingi sana katika hali ya kawaida tunajua kwamba ubongo, kwa wanasayansi inawezekana wakaona kwamba ubongo unafanya kazi kwa kumeza vitu, kwa kumezeshwa vitu vingi. Na ndio maana tunaaminishwa kwamba darasani mwanafunzi anamezeshwa notsi, anamezeshwa, yani anamezeshwa vitu vingi, kwamba tunaamini kwamba anapomeza hivyo vitu vingi ndo anakuwa na uwezo wa jambo fulani. Lakini pia mara nyingi tunaona kwamba baba mtu anapoangalia zile video za watu maarufu kwamba mtu anaweza akakuza akawa na uwezo mkubwa. Lakini pia kuna taarifa mbalimbali kwamba mtu unavyoangalia unapata taarifa kutoka maeneo tofauti tofauti. Wengine wanaamini unaposoma vitabu kwamba unaposoma vitabu ndo unakuwa na uwezo mkubwa. Lakini wana taaluma ya ubongo wenyewe wanaamini kwamba

0: pale unafanya tafakari ya kina. Na pale sasa, manake tunaposema bila kuingiza kitu chochote, manake ni kwamba, yani hutaki kuwa na kalamu, hutaki kuwa na daftari, hutaki kuwa na simu, hutaki kuwa na na chochote, yani hutaki kuwa na kitu, yani ni wewe na akili yako na ubongo wako, unaenda mahali, unakaa, unafanya tafakari ya kina.
1: Kuhusu nini sasa?
0: Kuhusu mambo ya kufikirika.
1: Mm-hmm.
0: Unajua kwenye maisha huwa siku zote hakuna wazo linaloanza kwa kitu kinachoshikika. Mm. Unaanza kwa kufikirika.
1: Yaani
0: lazima kwanza kinachokuja ni wazo, akilini kitu cha kufikirika. Yaani kwamba unahitaji kwenda kufanya tafakari mahali. Unatoka, unaenda sehemu ambako hamna mtu. Yaani hakuna chochote kitakacho kuingilia. Ni wewe tu na asili. Mm. Kwa maana kwamba hii ni tafakari ambayo ni halisia kabisa ambayo inaleta uhalisia katika maisha. Maana yake ni kwamba unapokuwa tuchukue mfano umeenda porini. Kufika kule porini unakutana labda na ni pale tu unaona ndege, unaona tu wanyama, hakuna binadamu, hakuna nini, unakaa pale unatafakari kuhusu, yani maana yake ni kwamba unaufikirisha ubongo. Yani hapa tunachotafuta ni kwamba ubongo unafanya kazi pale unapoutafakarisha,
1: unapoupa shughuli. Kwamba sasa unautafakarisha juu ya nini?
2: Nikauliza hivi, juu ya nini?
0: Yaani unatafakari kuhusu asili. Yaani jinsi, kwa sababu unapofika wana taaluma ya ubongo wanasema unapofika pale ubongo wako unatengeneza kitu kinachoitwa kwa lugha ya wazungu kinachoitwa default mode network, ambao maana yake ni kwamba unapokuwa pale umeenda pale tu unatafakari kuhusu mambo ya asili, eh? Unatafakari kuhusu nature, wazungu wanasema mambo ya asili. Maana yake ubongo wako una kwanza hichi kinachotengenezwa kinachoitwa default mode network, maana kama ni mfumo wa akili ambao unahuisha ubongo, na ubongo unakuwa hai kwa kutengeneza ubunifu. Kwa hiyo maana yake ni kwamba unapokuwa pale unafanya unatafakari, maana yake unahuisha ubongo. Kumbuka hapa sisi tunatafuta namna ubongo ambao unaweza ukauhuisha. Wazungu wanasema activate. Ili kwa sababu ubongo unakuwa pale unapouhuisha. Unaona? Unapouhuisha ubongo ndo unakuwa. Kwa hiyo kwa nini kinachohuisha ubongo sasa? Ili ubongo wako uwe hai ni kitu gani? Niyo namna unavyotembea tu pale ambapo huna chochote unachoingiza akilini kinachotoka nje. Hakuna kinachotoka nje, ni wewe tu na nature.
2: Nikisema kwamba labda Sofia nimeenda mazingira hayo ya asili labda polini. Sina peni, sina karatasi, niko mimi na akili yangu na kama nilivyo. Nikawa naona labda mazingira hayo, lakini kwenye kuona mazingira kuna kitu kikanivutia, sawa? Kwenye kitu kicho kinivutia nikaanza kukitafakari kwamba hiki sinaweza kufanya hivi. Yaani natafuta ufumbuzi wa kitu ambacho ni kipya ambacho hakikuepo pengine hapo awali. Kwamba huyu ndege anaruka hivi, labda anarukaje, natolea mfano tu. Anarukaje? Hiki kinachomfanya ruke ni kitu gani? Kwa hapo unaufanya ubongo wako ufikirie namna ambavyo huyu ndege anaruka, impact yake na vitu. Hiyo nayo tunaisemaje? Kwa sababu tayari sina kitu, lakini kichwani baada ya kuona nature na vitu vilivyomo, akili yangu ikafikiria kuhusiana na kitu kipi ambacho nimekiona na inafanya kazi hiyo. Itakuwa nimeenda kinyume.
3: Wakati huo kuna msemo unaosema ukiona mtu amenyamaza akili inafanya nini?
2: Inafanya kazi.
0: Okay. Kwa hiyo hapa sisi tunachoangalia ni kwamba umetoka katika mazingira uliozoea kawaida, umetoka. Yes. Maanake unauchangamsha ubongo wako ufanye. Kwa hiyo unapofika pale, yani unafanya mambo ambayo ubongo unashangaa, na ndio hicho nilichokisema kwamba ni mfumo wa ubongo ambao unafanya kazi pale ubongo unaposhangaa, hey, hiki nacho ni nini? Yaani umefika mazingira ambayo hujayazoea. Kwa ubongo wako unashangaa, unaposhangaa kwamba hiki ni nini? Hiki ni kitu gani? Yaani kule tu kushangaa kwa ubongo unatengeneza mazingira ya akili yako kukua. Yaani ubongo unapotembea katika mazingira ambayo hujayazoea, unafanya ubongo wako unakuwa hai. Kwa hiyo ndicho tunachozungumzia. Kwa maana yake ni kwamba sasa unapofanya ubongo utengeneza hayo mazingira ya kushangaa, au unapofanya mtu anapopata muda wa kupumzika sasa kutokana na heka mbali ambazo ziko katika jamii, unafanya ubongo sasa unashtuka, unaona kwamba hapa sasa hiki kitu ni tofauti.
3: Sasa naanza kupata picha anachokiongea, atanirekebisha kwa sababu yeye ndiye anayeliwasilisha. Kwamba mimi na wewe tunaweza tukawa tuna ubongo ambao umetofautiana katika kukua kwa sababu ya exposure ambayo nimeipata. Sijui kama ndicho anachomaanisha. Exposure manake ni kwamba wewe ambaye hujawahi kwenda Kenya na mimi ambaye nimebaki Tanzania, nina ubongo wangu una taswira tu na picha ya nini ya hapa kwetu. Sijaongeza picha. Maana yake kwamba unapoongeza mazingira mapya, kwamba sasa wewe si umezoea unakaa pengine Mkundi, mazingira yale unayoona, lakini leo

0: badisha, unatoka unaenda tungi. Mm. Unaongeza kitu kingine nini? Kipya. Maana ubongo wako unaongeza nini? Unakuwa umekua. Mm. Sijui anakuwa na maanisha. Hawezi kubaki pale pale na ile taswira ya wapi?
1: Ya.
0: Kwa maana hiyo anapotoka unaenda porini. Mm. Unaongeza ubongo wako unakuwa. Ili tuweze kwenda naye sawa, mm-hmm. Ili tufafanulie kwa lugha rahisi ili hata msikilizaji aweze kufanya nini?
1: Yeah.
0: Kumuelewa. Sijui unamaanisha hivyo ama unamaanisha kingine.
2: Ninachomaanisha ni kwamba kutafakarisha ubongo. Yani tafakari ya kina ambayo haingizi kitu kingine chochote kutoka nje zaidi ya vile vya ndani. Unajua ushawahi kuona watu wana imani ya wao Buddha? Ushawahi kuona wanapoenda mahali wanatafakari, wanakaa mahali
0: imitate
2: ni meditation,
0: meditation. Okay.
2: Lakini hapa tunachozungumzia ni kwamba unapokuwa umetoka katika mazingira ya kawaida ambayo yanakuwa na muingiliano, ukaenda labda mahali ambapo ni unakaa tu unatafakari kuhusu jambo fulani kwa mfano. Yaani maana yake ni kwamba katika akili yako, na hichi ndicho walichofanya watu waliofanya mambo makubwa. Yaani akili unairuhusu akili tafakari vitu vya kufikirika.
0: Kwa hivyo vitu vya kufikirika viko ndani yako mwenyewe
2: kabisa, na
0: sio nje au ulichokiona.
2: Sio nje. Yaani unatafakari vitu ndani, na kinachotokea unajua ni nini, kwa sababu hapa tunazungumzia ubongo. Kinachotokea ni kwamba pale ubongo unapokuwa unafanya tafakari ya ndani,
0: yaani
2: unatengeneza vitu vifuatavyo. Ubongo wako unakuwa una uwezo wa kuwa na ubunifu, kwa sababu tayari hiyo system ya ubongo ambayo inakuwa inahuishwa pale ambapo unaingia kwenye mazingira ambayo ni ya kushangaza, mazingira ambayo ni hakuna muingiliano. Kuna kitu kinatengenezwa kwenye ubongo ambao nilisema kama mfumo wa ubongo unatengeneza mazingira ambayo ubongo unakuwa hai, na unatengeneza mtu anakuwa na uwezo wa ubunifu, mtu anakuwa na uwezo yani inakusababisha wewe
1: ubunifu. Kama nitakuwa sawa, najaribu kuona kila ambacho anakiona. Kwa mfano mimi Kibaga hapa, inaweza nikatoka hapa nikaenda tu hapo Mkundi polini. Mkundi sikuna mapoli. Ndio nimeenda polini. Ila anataka akili yangu ibaki kuwa yangu, isiende nje
0: kabisa.
1: Kwa sasa vipi kwendaje sasa? Kwa mfano kwenda nje, niko Mkundi polini, nimeona maua mazuri, nisiwaze kitu kuhusu maua. Ila niwe mimi nitafakari, kwa mfano hapa naweza nikafanya nini? You create something new
2: ndani ya akili, ndani.
1: Yaani wewe habi unabuni, kwa mfano sisi tunasema unaweza kubuni kitu chako mwenyewe. Sio kwamba umeona mchono kwa fundi ndo kubuni. Wa kwako ambao uko nao unafikiria kichwani mwako kwamba ingekuwa hivi. That is creation from you. Sio yani, outside you. Kwa hiyo anachokitaka Sofia tubaki nacho hapa, uwe wewe katika wewe, ufikirie kitu kutoka ndani yako. Yani usiruhusu mawazo ya nje, yani macho yako akitoa kitu nje kwa sababu uko hapo. No. Yani create kwamba labda naomba limoyo ambao lina mapembe pembe. Hivyo. Yani, lakini umetoa wewe kwenye akili yako ukiwa unafikiria. Kwa anataka tubuni kitu kipya kutoka kwetu ambacho pengine hakipo au kinaweza kaa kipo.
2: Kumbuka
1: kutoka kwako.
2: Kumbuka kwamba tunapozungumzia tafakari, yani hapo ni mambo ya, yani tunaposema kufikirika, imagination. Yani wazungu wanaita imagination. Unafikiria vitu ambavyo
0: havipo.
2: Yani kumbuka kwamba, na wanasema kwamba huyu Charles Darwin wakati anawaza kuhusiana na ana aliwaza tu kwamba hivi inakuwa aje, yani mambo ya yani inakuaje nikitengeneza labda umeme, labda ni balbu nikitengeneza, hivi inakuaje? Yani ni kitu ambacho hakipo. Lakini amewaza hivi mfano nikitengeneza kitu fulani, hivi mfano hiyo inatokea tu pale ambapo hakuna pale ambapo hakuna muingiliano, ni wewe tu na akili yako. Yani hivi inakuaje mfano nikitengeneza kitu ambacho kimekaa kwa mfano kama hivi, hivi inakuaje mfano sasa hivyo vitu haviwezi kutokea kwenye akili kama hauko katika mazingira ya tafakari ambayo
0: naendelea kujaribu kumuelewa ili na msikilizaji tuweze kuelewana, kwa sababu sisi ndio tunawawakilisha wasikilizaji. Kwa maana hiyo kwamba umeenda sasa kwa mfano kwenye kisiwa,
1: ndio
0: hakuna kitu chochote,
1: exactly,
0: na hakuna kitu ambacho kinaweza kukupatia, kwa mfano si wewe una idea kwamba nikipekecha vijiti
1: tapata moto.
0: Napata moto. Lakini sasa huko kwenye mazingira ambapo hakuna hicho kijiti, unabidi ufikirie wewe kwamba sasa moto na upata wapi ili nipate labda pengine joto. Au unamaanisha nini?
1: Kwa sababu hakuna uwezekano wa kupata kijiti cha kutengeneza moto, si ndio? Kwa hiyo nakifikiria kutoka kichwani mwako.
0: Unatengeneza tafakari ya kina kwamba sasa nataka joto. hapa hakuna kitu chochote,
1: ni maji tu,
0: yako maji tu kwenye kisiwa hiyo pengine labda ambacho labda hata
1: mimea
0: hivi visiwa vingine vinakuwa na nani,
1: majani majani. Sasa utapata bwana moto upatikana kwa
0: unamaanisha nini
2: hapo? Ubongo wa mtu hukua pale unapoulazimisha ubongo kutafakari bila kuingiza kitu chochote kingine cha nje, unaulazimisha ubongo hivyo. Unajua kuna baadhi ya nchi ambazo wale watu wenye akili nyingi wanalazimisha kwenye chumba wakae mahali yani waza hebu nuni kitu, yani tafakari kitu, na kaeni hapa mtafakari, mfanye kitu ambacho mtengeneze kitu ambacho ni asili. Kwa maana yake ni kwamba ubongo ulazimishe ubongo wako, na hicho kinatokea tu pale ambapo umeenda mahali ambapo kuna mazingira ambapo hakuna mwingiliano, yani ile interaction watu kelele nini, ni wewe tu umekaa mwenyewe. Sasa hii ulazimishe ubongo wangu, ubongo wako ufanye utafakari mambo ya kufikirika kichwani
1: bado naona ambayo... kama mnataka kupishana na Habi lakini mko kwenye kitu kimoja. Kwa mfano nikirejea kwenye huo mfano ambao unaosema kwamba labda nataka kutengeneza mazingira ya joto, lakini possibility ya kutengeneza joto hakuna. Kwao inakulazimisha akili yako ikiwa inatafakari kwamba nitumie njia gani ili nipate joto. Kwenye kutumia hautafikiria tena kile kijiti ambacho ni kikavu. Utatumia njia nyingine ya kupata joto anachokisema Sofia.
2: Ni sawa, ni njia ipi utaitumia sasa?
1: Ndio anabuni sasa.
2: Sasa kwamba
0: kwa hiyo nimemuelewa.
1: Yes.
0: Okay.
1: Yes.
2: Na katika hili tunaambiwa hivi watu ambao wana tabia hii ya kutoka na kwenda kutafakari mambo bila kuingiza vitu vingine katika mazingira yao, ambao unakaa mahali, wanakuwa wazuri sana kwenye ubunifu, wanakuwa na uwezo mkubwa sana wa kuhoji. Kwa hiyo manake kama ni wanafunzi darasani, mwanafunzi ambaye amezoea kuwa na hii hali ya kwamba anatoka, anaondoka, anaenda mahali, anakaa, anafanya tafakari ya kina, anakuwa na uwezo wa kuhoji, ndo ile ambayo unamkuza mtoto kwa tabia kwamba kuna wanafunzi ambao ukimpa swali la kufanya hata ile kutoa hoja ile hawezi. Kwa nini hawezi? Ubongo wake hauwezi kuwa na hiyo kazi, kwa sababu kuna namna ambayo unaweza kutengeneza hayo mazingira ya mtoto kuwa na uwezo wa kuhoji na uwezo pia ubunifu. Leo katika hii dunia watu wanashindwa mambo mengi kwa sababu ya kukosa kuwa wabunifu, na dunia leo inaendeshwa na ubunifu. Ili uweze kutoka kwenye maisha lazima uwe mbunifu. Sasa unawezaje kuwa mbunifu? Ubongo wako unaweza kuwa mbunifu pale ambapo unakuwa na hii tabia. Nakumbuka hii ni tabia, sio kitu cha siku moja.
0: Na kwa maelezo haya napata picha kwamba yawezekana watu wengi, sijui ni watu wengi ama nini, au Afrika, manake hivi vitu ambavyo leo vipo, kuna watu walikaa wakabuni.
2: Ndiyo.
0: Sasa hao waliokaa wakabuni ni watu kama sisi, na kama ni watu kama sisi, maana yake ni kwamba hata hii fedha tunayoitumia
1: haikutoka
0: kuna mtu alifikiri. Kwa hiyo tunaishi kwa mawazo ya mtu
2: kabisa. Huo ndio ukweli, yani huo ndio ukweli. Na ili tu uweze kufanikiwa katika hayo, ndio hivyo, tafuta hiyo tafakari ya kina, kuwa na sehemu, yani unakuwa na tafakari ya kina bila kuingiza. Kwa hiyo huwezi kubuni kitu ukiwa unapiga kelele na watu nini hivyo, haiwezi kubuni kitu chochote. Lakini unaweza kubuni kitu pale ambapo umechukua tafakari, umechukua nafasi ukaenda mahali ambako hamna mwingiliano, ukakaa ukatafakari, akili yako, ubongo wako unakuwa. Unajua kuna wakati inaonekana kama inaboa fulani hivi, yani ina kitu ambacho, lakini kadri unavyoona kwamba hiki kitu inakera, yani uko tu mwenyewe, yani huna mazingira ambayo sio mazuri, labda kwa mfano huna watu wa kuongea na unaona, lakini kadi unavyoona kwamba inakukera, ndo unakuza ubongo, unakuza akili. Kwa hiyo hiyo hali inakupelekea sasa kwamba
0: upata mafumbuzi.
2: Mafumbuzi. Kwa watu kama hao
0: ndio ile kero ambayo iko ndani yako.
2: Yaani ile kero.
0: Kwa hiyo ina maana hata walofumbua ufumbuzi wa pesa, waliona ile biashara ya kubadilishana vitu hii hapa. Kwa maana hiyo sasa wakakaa wakafikia, najaribu tu kupata picha.
2: Kwa hiyo tunatengeneza kwa katika hali hii, kama unakuwa na huo muda wa kupata tafakari hiyo ya kina ya ambayo inatoka ndani, unakaa unatafakari bila kuingiza vitu, inakufanya kuwa mbunifu, inakufanya kuwa mtu anakuwa na utambuzi, mtu anakuwa na uwezo mkubwa wa kuhoji vitu kama hivyo. Kwa hiyo unapohoji, maana yake ni kwamba yani unaweza ukawa na hoja, yani ukajenga hoja katika swala fulani, katika ni mda halo, ni kama ni wanafunzi midahalo, mtu anaweza akajenga hoja. Maana unajivu ushawahi kuona mtu anaweza ana kitu lakini hawezi kujenga hoja, yani hawezi,
1: ana kitu kizuri kiwasilisha,
2: hawezi kujenga hoja. Kwa nini? Kwa sababu hiyo sehemu ya ubongo wake inayotakiwa kufanya hayo mambo haiko hai. Nini kinachotakiwa kiwe hai? Afanye hii tafakari ya kina ili ubongo wake uwe hai.
1: Ninaona muda wetu umesonga sana, natamani msikilizaji kama atakuwa ametupata kwa hicho tulichojaribu kukichambua chambua, tumpe nafasi ya kuweza kuzungumza
0: hiyo tafakari ya kina.
1: Basi tutakuwa na watu wachache sana wanaofanya hiki.
2: Na hii inatakiwa iwe tabia ya kila siku. Lakini yani, isiwe tu kwamba umefanya mara moja, ni maisha ya mtu. Kwa hiyo unaweza kuona mabadiliko au matokeo
0: kwa hiyo
1: baada ya muda.
2: Kwa hiyo una tabia hiyo ya kufanya ile unatoka unaenda nafanya.
0: Kwa hiyo nikiwa na mwanafunzi ambaye hajiwezi, ambaye sasa tumeangalia pale, kuna yule ambaye anaweza kafundishwa faster akawa ameelewa, mwingine anakuwa mzito. Kwa hiyo huyu ambaye yuko mzito manake anahitaji hiyo tafakari ya kina
2: kabisa.
0: Sasa hiyo tafakari ya kina na kama hawezi kuifanya tena,
2: hawezi kuacha kuweza kuifanya. Ili tu aweze kufanya maneno ni kwamba atoke. Atoke
1: tengeneze mazingira ambayo ni isolated.
2: Mazingira ambayo ni hayana hamna mwingiliano wote. Yeye aende tu bila karatasi, bila daftari, bila chochote. Aende tu atembee, yani akati anatembea anafanya tu ana akilini mwake tu mfundishe hivyo kwamba kuwa na kitu unachotafakari ndani mwako kwamba hivi ili jambo wakati mwingine, na hao pia tunasema kwamba wanakuja kwa watatuzi wa matatizo, watu kama hao. Maana sasa unawaza kitu, kuna kitu fulani hivi nifanyeje kitokee kitu matokeo yake unafika mahali unakuwa una uwezo wa kufanyaje wa kutatua matatizo.
0: Ananifurahisha kwa sababu namuelewa, lakini nashindwa namna ya kuliweka sawa sawa. Yani unajua mnaweza mkawa mko wote, labda tuseme hata watatu, mmefika kwenye mazingira magumu kama hivyo ambavyo tumesema kwamba yani sasa mnataka kufanya kitu fulani lakini hakuna resources yoyote inayokuwezesha kwa ajili ya kufanya kile kitu. Ndio swali lile niliouliza kwamba kwa mfano unataka baridi, kwamba lakini hakuna kijiti ambacho utaweza au kiberiti kwamba ndio niwashe ili nipate moto, kwa sababu hata iko kiberiti kuna watu walikaa wakavumbua akili zao zikafanya kazi, wasema kwamba tukichukua hii baruti yani kile kinacho kile kidude kijiti tukaweka hapa lakini kuna watu wanaweza kuwasha moto, sio lazima wawe na kiberiti. Kuna vile wana scroll tu hivi yoyote kupata mbinu kwamba apate kitu cha kuanzishia kuwasha nini
1: moto.
0: Sasa mpo katika mazingira ambayo hakuna uwezekano mekaa pale lakini mnapigwa na baridi, kwamba utafute akili yako itafakari, sasa nafanyaje ili nipate
1: hiyo tafakari.
0: Sasa ndio unatafakari
1: ndani ya akili yako,
0: ndani ya akili yako. Kwa hiyo mnaweza mkawa watatu lakini mmoja akapata nini,
1: ufumbuzi
0: katika mazingira yale na akaweza kukabiliana na nini, na hilo baridi changamoto, kama hiyo changamoto ambayo inafanya nini inaukabili, si ndio maana yake akatoka kwenye ile nini changamoto. Lakini unakuta kuna mwingine akili yake haipati solution.
1: Ndio.
0: Yani kwamba sasa basi kwa sababu ndio hakuna pesa, metulia, lakini mwingine hatulii, anahangaika ili aipate.
2: Na ndio maana tulisema hivi kwamba hii ni tabia. Na kumbuka hiyo ni tabia nyingi. Hizi
1: hoja zipo
2: nyingine moja. Kwa hiyo maana yake hii ni moja ya kitu ambacho kinaweza kukamfanya mtu aongeze uwezo mkubwa sana.
1: Tafakari ya kina.
2: Kwa hiyo maana yake ni kwamba nilisema ni kitu ambacho huwezi kufanya siku moja ukaacha, iwe ni tabia yako. Yaani ukweli ni kwamba ukiwa na tabia ya kufanya mambo ya hii tafakari yani ya kina mwenyewe, ubongo wako unakuwa na uwezo mkubwa sana. Kwa sababu nishasema kwamba kuna mfumo wa ubongo unaotengenezwa ambao mfumo huo unakuwepo pale ambapo ubongo wako unaona vitu vya kushangaza, vitu vya ajabu ambavyo yani mazingira ambayo hayajazoea. Kwa hiyo kile kikitengenezwa maana yake tayari hapo ushakuza ubongo wako. Kwa hiyo na maana kama umekuza kwa hiki na mbinu zinazofuata zingine zinazenye zinaongeza ukuzaji wa ubongo unaongeza, afu mwisho wa siku kama mtu anakuwa na hiyo tabia anatembea nayo anakuja kuwa mtu ambaye ana uwezo mkubwa sana.
0: Kwa hiyo itaweza kumsaidia vipi huyu mwanafunzi pengine ambaye katika elimu yake anakutana na vikwazo, hafanyi vizuri nzuri, kwa kufanya hii tafakari ya kina itamwezesha vipi kutoka katika kutokufahamu na kuwa anafahamu?
2: Ndio maana nimesema hivi kwamba mtu anapofanya tafakari ya kina, hapa tunachoongelea sisi hapa ni kukuza ubongo. Kumbuka kwamba akili ni ubongo, yani namna kukuza akili. Kwa hiyo maana yake ni kwamba kama ubongo wako umekuwa hai, yani umekuwa active kama wazungu wanavyosema, umehuisha ubongo. Maana kwamba inawezekana kuna sehemu katika ubongo wako uliuacha umelala tu ufanye kazi, yani uwezi kufanya kazi. Na kinachosababisha ushtuke sasa uamke kufanya kazi ni hizi tabia ambazo wewe unajijengea kila siku kwa nazo. Kwa mwanafunzi katika hili moja ambalo hii hoja moja ambayo tumejifunza, nimesema mwanafunzi ambaye ana tabia hii ya kufanya tafakari ya mara kwa mara, tafakari ya mara kwa mara inamjengea tabia kuwa mbunifu.
0: Sasa
2: na darasani tunachosisitiza si kwa wanafunzi darasani, ni mwanafunzi ambaye ana ni mbunifu darasani. Kwa hiyo unapompa kazi akafanya, anafanya ile kazi kwa ubunifu, mwanafunzi huyo anakuwa na uwezo wa kuhoji, wa kufanya yani wa kuhoji, anapokuwa na uwezo wa kuhoji, unapompa swali la essay kwa mfano lile la essay, ana uwezo wa kutoa hizo hoja na kujieleza kama ana hii hoja hii ya utafakari, ubongo wake tayari ushakuwa. Kwa hiyo unampa huo uwezo wa kufanya hayo mambo darasani, anakuwa na
1: utambuzi.
2: Kwa hiyo na maana akiona kitu anafanya, ubongo wake unakuwa haraka sana kungamua kile kitu kwamba hii
1: labda nimpe
2: sababu yake hii inaenda hivi, anangamua yale mambo, wanatambua, anahoji, anaweza kubuni vitu darasani.
1: Labda Sofia, labda kwa kumkumbusha tu Habi, utakubaliana nami kwamba kuna wanafunzi wako wa aina mbili tofauti. Kuna mmoja unaweza kumuuliza swali akakujibu kifupi sana, lakini kuna mwingine anaweza akakujibu akakushawishi hata kama sio jibu sahihi, lakini inaonekana sahihi kwa sababu akili yake inafanya kazi ya kutafakari. Kwa anajikuta anakuleta pale ambapo hukufikiria kwamba ungekuwa hapa, lakini ni jibu hilo hilo, ila ameliwekea maelezo ambayo yanatosha kwamba hiki ni sawa. Wakati mwingine amejibu kwa ufupi sana ambacho ungetamani aeleze zaidi. Kwa huyo mwingine anaweza akakupa tawe wazo mwalimu ambao hukula nalo, lakini kwa sababu alitumia nafasi ya kufikiria zaidi, kuhoji.
0: Sasa swali linakuja. Hao wameshakuwa tofauti.
1: Ndio.
0: Maana yake huyu ubongo wake
1: ameifanyisha kazi.
0: Ameifanyisha kazi. Yaani amekuza akili. Huyu ambaye hajakuza.
1: Ndio.
0: Yeye sasa katika hii tafakari ya kina. Anafanyaje ili aweze kuwa kama huyo mwingine?
1: Ndio mpaka aje tena kwenye meditation.
0: Ndio how, kwa sababu mimi najua swali tutakalopata kutoka kwa msikilizaji kwamba mimi natamani nikuze. Sasa kwa vipi nitafakari? Kwa sababu hata huko kutafakari yeye anajua kutafakari ni kukaa na kufikiria, kuthink. Yani hivyo mtu ukimwona ana mawazo unasema huyu anatafakari, ana mawazo, si ndio? Sasa hayo mawazo hayo ayafanyeje ili yaweze kumtoa kwenye lile shimo, awe katika kukuza?
1: Unawaza nini?
2: Tunarudi pale pale. Yani kumbe Habi inana pia hajanielewa. Kumbuka tunajifunza hapa namna ambavyo unaweza ukakuza ubongo, akili. Yani mwanafunzi, mtu ambaye anaonekana kama hana akili anaweza akafanya akili yake ikafanya kazi vizuri. Kwa huyu mwanafunzi ushasema tayari kwamba huyu mwanafunzi yeye darasani ana uwezo mdogo, tayari ana uwezo mdogo. Kwa hiyo tunatakiwa awe na mbinu za kufanya ubongo wake ufanye kazi vizuri,
0: ambazo tumeshazifahamu.
1: Namba moja, moja tu hiyo.
0: Tafakari ya nini?
1: Tafakari ya nini?
0: Sasa hii tafakari ya kina juu ya kile ambacho ameulizwa. Sindi.
2: Sasa iko hivi dada Habi, mtu hawezi kuwa na yani sisi hatuwezi kwenda kwamba tunatumia tafakari ya kina darasani. Darasani huwezi kutumia tafakari ya kina.
1: Hatuna tafakari uanzie huko.
2: Yani tafakari ya kina manake nilisema uondoke uende mahali. Yani kwa hiyo kama ni mwanafunzi mfano ni walimu walitakuwa wanafunzi labda asubuhi wawaruhusu watoke au labda ni mchana au muda au waende labda kwenye kama kuna mbuga fulani waende wakae, kila mtu akae kivyake.
1: Yes, afu anahoji. Umepata nini ungefikiria huko? Anakuja na mazo
2: kabisa. Yaani mwache aende wakae. Kila mtu akae, kila mtu akae afakaa tafakari afu njoo ukiwakirudi waulize
1: wewe. Yes.
2: Wewe katika tafakari yako, wewe akili yako ilikuwa inawaza nini?
1: Natamani tupokee simu tafadhali.
2: Naeleza tofauti vile ambavyo yeye amefanya tafakari yake.
0: Haya,
1: tutawasikia
0: kwenye line. Hello?
3: Hello wapendwa katika Kristo.
0: Hello, habari ya kwako?
3: Ni njema, ni nzuri, na mshukuru Mungu na kumtukuza pia.
0: Amina. Karibu, umesikia mada ya leo. Tunaongea na nani, uko wapi?
3: Huyu ni Tarama Thomas Nzige wa Iringa mjini, sawa National Uhuru Road.
0: Karibu sana.
3: Nimefurahi sana, sijui ni muite mwalimu, sijui ni muite
0: mwalimu.
3: Amenifurahisha sana kwa maelezo yake hayo.
0: Amina.
3: Kwa uzoefu kidogo kama nilivyomueleza, nilivyomuelewa.
0: Ndio.
3: Yaani ukitaka kupata kitu kizuri na akili ijengeke vizuri kwa kile kitu unachohitaji.
0: Ndio.
3: Kwanza kabisa ukae mahali ambapo pametulia. Na ndio maana akasema uende mahali labda kama porini kwenye maua mazuri, ukae kwenye miti, kwenye utulivu. Ndio unaweza ukakuta kile kitu unachokitafakari kikaingia akilini vizuri. Mfano mdogo ni huu. Mimi wakati nasoma lesoni kabla macho yangu hayajapunguza uono zaidi. Nilikuwa nikiamka saa 8 usiku. nikisoma somo la lesson na siku labda ya Alhamisi, Jumatano, ndio ni wakati ule pametulia vizuri sana. Yani lile somo ni sehemu iliyotulia, nikilisoma ninalielewa, yani hata kesho nikikaa nikikuelezea mwenyewe utafurahi. Kwa mfano mimi ni fundi viatu, na wakati mbili naweza nikakata kipimo cha design fulani. Wakati mwingine naweza nikakitengeneza na kuta na chini na chini. Saa nyingine nikilala, nalala mwili umepumzika, usiku nikiamka na kikumbuka kile kipimo. Nakumbuka kwamba nilikosea hapa, nilifanya hivi, inatakiwa nifanye hivi hivi. Kesho yake asubuhi unakuta nakikata vizuri sana. Na kinatoka vizuri sana. Kwa hiyo ndipo uelewa kwanza akili inatakiwa kile kitu unachokitafakari ukae mahali penye utulivu, ili kile unachokifikiria ukifikirie kwa umakini vizuri, ambapo mahali hakuna matata matata, sijui watoto wanalia au kitu fulani kinakusumbua, kile kitu utakitafakari vizuri na kitatoka vizuri.
0: Asante.
3: Huyo ni Tarama Thomas Benzige wa Iringa, mzaliwa wa kule Suji Ngale.
1: Bariki. Tunakushukuru sana.
3: Hapa cheni haiwa.
0: Haya. Hapa che.
1: Umeona?
0: Kwa hiyo tafakari una kitu, lakini kumbuka mwalimu hapa alisema kwamba
1: create.
0: Yes.
1: Create.
0: Umemuelewa pointi yake?
2: Nimemuelewa kwamba yeye anamaanisha kwamba ana kitu chake.
1: Yes.
2: Ana kitu chake.
1: Atafakari kwenye utulivu.
2: Aende akakitafakari hicho kitu chake kwenye utulivu.
1: Lakini wakati wao wanataka mtu abuni.
0: Ehe. Hapa sisi katika maelezo ambayo tumeyapokea kutoka kwako ni kama ku create, yani kuwa mbunifu kwa kitu ambacho hakipo. Yani wewe unaenda ukiwa mtupu. Una
2: na ndio maana maandishi watafiti wanasema hivi, yani akili inapokuwa inawaza kuhusu vitu ambavyo ni nje ya ulimwengu. Yani akili inawaza kuhusu mambo ambayo ni nje
1: ya ulimwengu.
2: Yani mambo ambayo yako nje ya ulimwengu, unakaa unafanya tafakari ya vitu ambavyo ni vya kufikirika.
0: Hapo hapo tutarudi tena. Na ndio maana mimi nimepata maswali mengi ambayo
1: kwamba unaanzaje ku create kitu ambacho hakipo.
0: Hapo.
2: Sasa vitu vya kufikirika.
1: Ngoja tusikie wengine hapo kwanza.
0: Tusikie mwingine. Ehe. Hello.
4: Hello, wakuu wa maskofu, kina mama dunia hapo rena wakamato, jamani hamjambo, haleluya.
0: Amina, hatujambo, habari ya kwako?
4: Kwa pada wa kusimuzaji na ituwa godi hizi ninja, ama kwa jina lingine kere ninja, niko hapa Uhuru Piku, niko na wageni hapa, wanawapata vizuri, nimesikia mada.
0: Ndiyo mzee Minja.
4: Mada inavyosema kukuza akili.
0: Ndio.
4: Sasa mimi naomba. Kwa somo hili nafikiri wanafunzi wako madarasani. Kutatumika mbinu gani? Maana ukija kuangalia zaidi walio wengi zaidi ni wale wanafunzi ambao wako mbule makini. Wakapata somo hili na kukuza hizi akili. Kwani umezungumza mengi bwana kwamba hata kama ni mtu ana kufikirika ende porini atulie, ili maana pale nyumbani kuna makelele mengi nini. Sasa mimi tunapita kuna hawa wanafunzi, kufanyike mbinu gani na hawa wanafunzi wapate somo hili? Kwa sababu nadhani somo hili sidhani kama limeshawahi kutokea shuleni. Huyu mama na mwalimu somari yangu ya kutikiliza.
0: Ndiyo.
4: Inu na mna hawa wanafunzi watapata hili somo, hili baadaye basi. Mana amesema mengi, kuna hao matajiri ambao hawakusoma lakini wakawa matajiri. Hata mimi nakumbuka miaka sabini kuna vijana alikuwa darasa la kwanza mpaka la saba alikuwa akiandika aliyemungu. Lakini kwa ile darasa la sita alikuwa anatoroka na amesha kuwa zaidi anapandisha wageni. Mpaka sasa hajui kusoma. Lakini cha ajabu anatuatisha hapo Arusha na hizo tuwa zake za kufanisha wageni na azijua. Kwa hiyo ya kwangu hiyo tutere nisa na chana nikiwaambia aikama inanye mtasema aikambe aikenyumae
0: aikambe.
1: Wow.
0: hatari.
1: Sasa huyu anatamani wanafunzi wazipate.
2: Na kweli ni somo.
1: Mzazi sasa si anasikia ambaye amepata nafasi ya kusikia ndo amwambie na mtoto.
2: Sasa watoto wanakaa muda mfupi sana na wazazi kusema ule ukweli.
1: Ndio watafute nafasi. Ukiona cha muhimu utatafuta namna gani umfikishie mtoto wako.
0: Ngoja tumsikie huyu naye. Hello. Hello msikilizaji.
5: Hai dada, habari za hapo studio?
0: Salama, habari ya kwako, unaongea na nani, uko wapi?
5: Hapo naongea na Barama kutoka Tanga.
0: Baba Rama, ndani ya nyumba, karibu.
5: Ah, nashukuru sana mjadala ambao uko mezani. Ni kweli kabisa katika elimu ambayo imetolewa hapo. Sasa hivi kama mzee wangu aliyetoka hapo kwenye laini alizungumza kwamba katika masomo hayo yanatakiwa yafundishwe, kwa sababu zamani hapo nyuma kidogo watoto walikuwa wana usikivu sana na walikuwa wanaenda shule kwa ajili ya kile ambacho kakifuata, na hata sasa hivi watoto wanajifunza wanaenda vizuri, lakini mara nyingi sana wanafunzi hawa sasa hivi wanaenda mashuleni, wengine wanatembea barabarani. Unakuta wengine yani katika masomo mtu anaweza kukuta anaachia pale, unaweza kukuta mwanafunzi asiweza anaenda shule lakini humo njiani anaongea vitu ambavyo havifai, anaongea mambo ya michezo, anaongea TV ziko hivi, lakini sasa yale masomo ya kutuma kwamba mimi sasa hivi ninaenda shule pale mwalimu wangu ananifundisha kuna somo fulani natakiwa nilishike hili, ni baadhi ya wachache lakini wengi wengi sana wanakaa mabarabarani kwa kuomba lifti sana za pikipiki. Lakini sasa haya masomo ambayo yanazungumzwa hapo studio, ni kweli kama hapa dadangu alisema kwamba kukaa mapolini ukajitafakari, mimi nataka hilo jambo nataka nimejifunza sana, naweza kukaa na makundi fulani hivi, lakini naweza kukuta kuna jambo lako unaligadili katika kwenye mwelekeo wako wa kichwa kwamba jambo langu hili nataka nilifanye kitu fulani au nifanye kitu fulani, lakini utakuta kuna vurugu nyingi sana zinaotokea pale. Sasa ukikaa pale kwa wenzako pale, yani kama wanakuchanganya, inabidi mtu mwenyewe naenda kukaa mahali sasa kujitafakari. Na ukikaa mwenyewe kando, nimewahi kupewa elimu hapo kabla, ukikaa mwenyewe kando basi unakuwa unapata msongo wa mawazo, lakini mara nyingi sana unaweza kukaa kando mwenyewe ukatafakari jambo ambalo linaingia sana kwenye kichwa chako kuliko kukaa na makundi. Unasikia huyu anaongea mambo ya changamoto nyingine, huyu anaongea hivi, kelele zinapigwa huku, huyu anaongea mambo ya wanawake, huyu anaongea mambo ya mabao, huyu anaongea mambo ya kitu fulani huko. Sasa unakuta pale unachanganyikiwa. Sasa unachanganyikiwa sasa pale. Unakuta pale ni hali ukae peke yako kando ili ujadili swala lako liingie vizuri kwenye moyo wako.
0: Amina.
5: Na litafakari. Kwa hiyo elimu mimi nimeichukua kutoka hapa Tanga. Mungu amjalie sana dadangu hapo.
0: Amina. Baba Rama asante.
5: Asante sana dadangu.
1: Ila bado hajavumbua kitu kipya. Matatamani mtu avumbue kitu.
0: Yeah. Yaani hapa changamoto ni kwamba watu wanatoka yes. Na vitu vyao tayari. Yes.
2: Ndipo hatutaki, na ndio maana tulisema uende. Yaani unajua ni kwa sababu hatujazoea hiki kitu, unajua. Ndio maana tunakiona kama ni kigumu. Mm-hmm. Lakini kuna uwezekano kabisa unatoka nyumbani huna kitu chochote kichwani. Hauna chochote. Unafika pale unakaa mahali unaanza kutafakari kwamba hivi mimi nataka kutengeneza. Kumbuka tumesema ni vitu vya kufikirika havipo. Mm-hmm. Unaanza hivi, mfano mimi nataka labda kutengeneza kitu kimekaa hivi, mfano
1: gari na mabawa.
2: Lakini hicho kitu hakipo. Lakini unaweza kutengeneza hivi, mfano nikatakata kutengeneza kitu kimekaa kina miguu labda kina hivi kina, yani kumbuka, yani hata kama ulishaona ndege, kama ndege wanaoruka hivyo unafahamu navyo, lakini unapokaa pale unatafakari unataka kutengeneza kitu kama ndege, hicho ni cha kwako umebuni kichwani ambacho hakipo. Unaanza kuimagine pale kwamba nataka kutengeneza kitu ambacho kina mwelekeo huu, kina miguu hivi, kina hiki, kina yani unabuni kitu ambacho hakipo. Yani na hiyo inawezekana tu pale ambapo unauruhusu ubongo wako uwe na hiyo tafakari ya kina. Yani unafika pale unaanza kutapale, ndo unaanza kufanya tafakari.
1: Japokuwa ninaweza pia nikaondoka na hili. Unaweza kafikiri kwamba utabuni kitu ambacho hakipo. Unaweza kwa nature hiyo hiyo, unaweza kubuni kitu ambacho ni kama kipo lakini kikawa added vitu vingine. Kwa hiyo kaja kwenye mtazamo tofauti. Hiyo nayo naona ni creativity.
2: Lakini ni ubunifu, maana ni kipi hakikuwepo hicho.
1: Hakikuwepo, ila umefikiri vingine.
2: Kinachofanana na hicho lakini ni tofauti.
1: Ila umetafuta kwa yani kwa mtazamo wako kwamba kiwe hivi.
2: Mfano mtu aliyebuni ndege. Ndege si ametengeneza kama ndege
1: yes.
2: Ndege alivyo.
1: E.
2: Si inafanana hivyo. Lakini no, si tofauti yani kwa ubunifu wake yeye kitu alichokitengeneza ni tofauti na ndege. Kwa hiyo kile kitu hakikuwepo.
1: Kwa hiyo tunaweza kukubaliana kwamba nature inaweza kukupa sababu ya wazo la kufanyia kazi. kwamba katika kuona unaweza kupata kitu ambacho kilikuwa nje na kikaingia ndani ukakifanyia kazi kwa ubunifu. Hapo mtakataa?
2: Ila sasa, ila somo langu la leo lililenga wewe utoke nyumbani huna chochote.
1: Ndio.
2: Huna chochote. Nenda mahali kaa, anza kutafakari pale cha kufanya.
0: Kitu ambacho napata picha kwamba wengi halifanyiki hili jambo. Na ndio maana unakuta kwamba tuseme Waafrika wengi akili zetu hatuna mavumbuzi. Na kama mavumbuzi tunayo, kuna sehemu tunafeli. Lakini basi tuishie tu katika hiyo, mimi na wewe tujihoji. Maana tusichukue picha ya watu kubwa, kumbe kuna wengine wanafanya hiyo kazi. Lakini tuchukue kwa wachache. Wewe ulenisikiliza. Mimi hii tumeita ku meditate, yani hiyo kutafakari ya kina, tunaifanya. Tunaifanya na kuna watu nilishawahi kuwasikia wanasema hii kitu ni kama ni kama ni imani za kiroho. Yani wanapeleka katika mtazamo huo. Yani ni kwamba wakikaa kimya hiyo muda mrefu, ametulia hivyo wanavyo meditate, mwisho wake anatoka katika ulimwengu wa kawaida. Sijui anaelekea wapi, anasogea hivyo. Sasa sijajua kama hii na hiki unachokisema ni vitu viwili tofauti.
2: Vitu viwili tofauti. Kwa sababu ile ile mtu anaenda na imani yake, anaenda na imani yake kwamba anaenda kumwabudu Mungu wake anayemjua yeye. Ila huyo Mungu ambaye anampata kwa kukaa hivyo, kwa kufanya hiyo hiyo tafakari yeye anayojua. Kwa hiyo hiyo hiyo ni imani, anaenda tayari ana imani yake. Lakini sisi hapa tunazungumzia ile tu kawaida, umetoka nyumbani, unataka uende ukafanye tafakari, unafika mahali unakaa, unaanza pale ndo unaanza.
0: Unatafakari kutoka bila kuwa na wazo. Yaani unatengeneza wazo. Usiende
2: na kwamba naondoka na hiki kitu naenda hapana. Hicho tayari
0: unaenda kutengeneza wazo huko huko.
2: Ukifika pale unaanza tu, unakaa tu pale unaanza unakaa. Unajua unapokaa kadri unavokaa muda pale, kuna vitu vinakuja akilini. Yaani huo ndo ukweli. Kadri unavokaa pale unaendelea kutafakari, unaendelea kwa kufanya nani vitu vya kufikirika akilini mwako. Muda kadri muda unavoenda, unashangaa. Ukweli ndo huo, unashangaa kwamba kuna kitu umekiwaza kwenye akili yako. Na kadri unavyofanya hivyo ndivyo akili inavyokuwa. Kwa sababu tushasema kwamba unaofanya ubongo wako uwe hai, na ubongo ukiwa hai unatengeneza hayo mazingira ya mwanafunzi kufanyaje? Kuwa na vitu vizuri na ubunifu darasani.
1: Naam, kwa sababu muda wetu umetutupa mkono, natamani Mwalimu Sofia kama utakuwa na jambo la kumwacha nalo msikilizaji kabla tujaaga hapa studio, ungetamani umwambieje?
2: Kitu cha mwisho nataka niseme ndio hicho kwamba tuwe na tabia. Unajua changamoto ni kwamba tuna mazoea tu ambayo tumezoea. Unajua mna kitu kibaya kama ile mtu kila siku unaamka tu asubuhi unapiga mswaki unaotoka unaenda kazini.
1: Rutini yako inafahamika. Hiyo hiyo
2: kila siku, yani unaamka
1: ubongo haukui.
2: Yani ubongo shazoea hicho kitu kwamba tayari mimi nikiamka hivi ubongo wako ufanye chochote. Naamka nafanya ratiba yako ni hii, unaenda hapa unarudi. Hakuna unachobadilisha, yani kwa ubongo unadumaa. Yani lakini kai ambapo unafanya vitu tofauti tofauti katika maisha yako, unafanya ubongo wako unakuwa. Kwa jifunze kufanya vitu vya tofauti.
0: Yani kitu kipya.
2: Sio na ulivozoea. So unakuwa na njia moja unapita hiyo kila siku.
1: Hebu watu wanakukariri.
2: Badilisha kwamba leo unatokea huku, leo unaingilia kule. Angalau unafanya ubongo wako unakuwa hai, unakuwa unafanya kazi vizuri.
1: Basi kufikia hapo, mpendwa msikilizaji, tunafikia tamati ya kipindi kizuri cha Sema na Jamii siku hii ya leo. Naamini ya kwamba utaendelea kujifunza kupitia kila ambacho tumekileta kwako. Mimi ni Kibaga Mwaipaja.
0: Pamoja naye Habi Machilumshana, dada mkubwa, tumekuwa naye Sofia, Mwalimu Sofia Simon Lebabu. Huyo ni mbobezi wa lugha ya Kiswahili.
1: Naam. Basi kwa sasa tunahitimisha kipindi hiki na tutarejesha matangazo haya Dar es Salaam kwa ajili ya muktasari wa habari. Baada ya hapo tutarejea hapa kwa kipindi cha afya akili.

0: siku sita ni sabato takatifu ya Bwana, sabato ambayo inanikutanisha mimi pamoja nawe miguuni pa Kristo. Hapa tunajikita kwa kuanza na shule ya sabato yenye lengo la kujifunza maandiko matakatifu, lakini huduma kwa jamii, kukuza ushirika, lakini utume kwa ulimwengu, ikiwa ni malengo hasa ya shule ya sabato. Ndani yake unapata nafasi nzuri ya kuweza kujifunza utume kwa masomo ya nchi za mbali, lakini ukuzaji pamoja na uimbaji, kwaya na vikundi mbalimbali vinapata nafasi ya kumtukuza Mungu kwa njia ya nyimbo. Nikukaribishe kwa uzuri, usikose kutazama kipindi cha shule ya sabato kinachokujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 3 kamili mpaka saa 4 kamili asubuhi. Barikiwa.
1: Sauti ya Matumaini, AWR Tanzania.
0: Baada ya siku sita ni sabato takatifu ya Bwana, sabato ambayo inanikutanisha mimi pamoja nawe miguuni pa Kristo. Hapa tunajikita kwa kuanza na shule ya sabato yenye lengo la kujifunza maandiko matakatifu, lakini huduma kwa jamii,

Habari za asubuhi msikilizaji wa AWR, ifuatayo ni habari kwa ufupi. Kwanza mtasari wake. Makamu wa Rais Barozi Dr. Emmanuel Nchimbi amesema mustakabali wa utoaji wa huduma za afya nchini unalazimu kutoa kipaumbele kwa vijana. Na wananchi wa kijiji cha Nyakato na maeneo jirani wilayani Chato wameomba kukamilishwa kwa haraka kwa mradi wa maji wa miji 28. Na katika habari za kimataifa, CENTCOM yahitimisha awamu ya 6 ya mashambulizi ya Iran. Kwa habari kamili endelea kusikiliza AWR. Msomaji wako ni mimi Nathaniel Gilbert. Endelea kusikiliza.

Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi amesema unapofanikiwa mustakabali wa utoaji wa huduma za afya nchini, hakuna budi kutoa kipaumbele kwa vijana nchini, kama hayati Benjamin Mkapa alivyoamini, ikiwemo kubuni programs zitakazoandaa vijana kukabiliana na changamoto za siku zijazo kwa kujiamini. Na wananchi wa kijiji cha Nyakato wameomba jirani wilaya ya Chato wameomba kukamilishwa kwa haraka kwa mradi wa maji wa miji 28 unaotekelezwa katika eneo hilo ili kuondokana na changamoto ya upatikanaji wa maji safi na salama ambayo imekuwa ikilazimu kutembea umbali mrefu kuyatafuta.

Na katika habari za kimataifa, kamandi kuu ya jeshi la Marekani CENTCOM imetangaza kukamilisha awamu ya sita ya mashambulizi ya usiku kucha dhidi ya Iran, huku Iran nayo ikiyashambulia maeneo kadhaa ya Qatar, Bahrain, Kuwait na kulipiza kisasi. Ripoti za hivi karibuni kutokea Iran zinasema usiku wa kumkia Ijumaa Julai 17, Marekani imeshambulia uwanja wa ndege, kituo cha reli na madaraja mawili ikawaua watu watatu. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Iran, mashambulizi ya Marekani dhidi ya madaraja mawili katika jimbo la Hormuzgan yameua watu watatu na kujeruhi wengine 9. Mpaka hapo tunafikia mwisho kwa habari kwa ufupi. Nikusihi tuendelee kusikiza AWR kwa vipindi vinavyofuata, naendelea kubarikiwa.

0: Mpenzi msikilizaji, ni kukaribisha katika kipindi cha afya akili katika siku ya leo. Utakuwa pamoja nami Juliet Ali, mwanafunzi kutoka chuo cha Jordan kilichopo hapa Morogoro, lakini tutakuwa pamoja na Matrida Ekama ambaye ataendelea pale nitakapoishia. Mada yetu ya leo inasema maombolezo kwa watoto. Maombolezo kwa watoto. Watu wengi tumekuwa tukiamini kwamba watoto hawana uwezo wa kuomboleza au hawaombolezi pale wanapopoteza kitu au mtu wa karibu. Sasa leo tutaangalia, je, watoto wanaomboleza? Watu wengi huamini kwamba watoto wadogo hawajui huzuni au kwamba usahau haraka wanapopoteza mtu muhimu katika maisha yao. Ukweli wa kisaikolojia ni kwamba watoto huomboleza lakini huonyesha huzuni kwa njia tofauti na watu wazima. Mtoto anaweza kupoteza mzazi, ndugu, rafiki, bibi au babu, lakini pia anaweza kupitia maombolezo baada ya wazazi kupeana taraka, kuhama nyumbani, lakini kupoteza mnyama ambaye alimpenda au mdori aliyempenda sana akiwepo katika mazingira ya nyumbani au mazingira fulani. Leo tutajifunza maombolezo ni nini, watoto huombolezaje, lakini dalili za mtoto anayepitia maombolezo, athari za kutopata msaada baada ya mtoto kupitia maombolezo, wazazi na walezi wanawezaje kumsaidia mtoto, lakini nadharia mbili za kisaikolojia zinazozungumzia kwamba watoto wanaomboleza kwa namna gani. Kwa kwanza, nitapenda tuanze na nini maana ya maombolezo. Katika saikolojia tunasema maombolezo ni mwitikio wa kihisia, kiakili, kitabia na hata kimwili unatokana baada ya mtu au huyo mtoto sasa kupoteza kitu au mtu mwenye thamani kubwa sana kwake. Hiyo ndio maana ya maombolezo, kwamba maombolezo ni ule mwitikio wa kimwili, wa kihisia, wa kitabia baada ya mtu anapopoteza kitu au mtu wake wa karibu. Kwa mtoto maombolezo yanaweza akawa namna gani? Kwa mtoto maombolezo yanaweza akawa, mtoto anaweza akawa analia mara kwa mara, lakini kukaa kimya, hasira, hofu, kushindwa kucheza au kucheza kwa kupitiliza, lakini kushuka kimasomo, kutotaka kwenda shule, lakini pia ukorofi wa ghafla, au kama alikuwa ni mkorofi, ukorofi unazidi kwa wakati ule ambapo amepoteza kitu au mtu wake wa karibu. Lakini je, watoto wanaomboleza tofauti na watu wazima? Tunajua mtu mzima ambapo anakuwa amepoteza kitu au amepoteza mtu, kwa mfano mtu amefariki au mtu amepotea hajui alipo, anaweza kulia kwa wakati ule, anaweza kukasirika kuonesha hasira zake, lakini hawezi kwenda kucheza. Anaweza kaa ni mtu wa kukaa ndani na kujifungia mpaka kipindi cha maombolezo kitakapoisha. Lakini je, leo tutaangalia watoto wanaomboleza kama watu wazima au watoto wana tofauti ya kuomboleza na watu wazima wanavyoomboleza. Tunaona kwamba watoto wana njia tofauti za kuomboleza kuliko watu wazima. Kwa sababu ubongo wa mtoto bado unakuwa mara nyingi hauna uwezo wa kuchakata kwa haraka hapo hapo. Kwa hiyo mtoto anachakata taratibu, na ndio maana anaweza msiba ukawa umetokea nyumbani, akaenda akacheza, lakini baadaye akaja kukuuliza, mamangu yuko wapi? Kama ni mamake alifariki, ukamwambia mama amefariki, akarudi tena kucheza, au akalia kwa wakati huo lakini akarudi tena kucheza. Na baada ya wiki mbili mazishi yameshafanyika, unamkuta mtoto ni wa kulia, hataki kula, hataki kwenda shule. Kwa hiyo akili yake inakuwa imekwisha chakata au inaendelea kuchakata taratibu. Mtoto anaweza kulia kwa dakika chache alafu akaondoka akaenda kucheza, kama hapo niliposema mwanzo. Mfano mwingine ni kwamba mtoto wa miaka 5 alipoteza baba yake. Baada ya mazishi alikuwa anacheza kama kawaida. Watu wanaweza wakasema kwamba huyu mtoto hana uchungu au huyu mtoto haelewi chochote. Lakini baada ya mwezi mmoja alianza kukojoa kitandani kila siku na kataa kwenda shule. Kwa hiyo mtoto unaweza kupita mwezi mmoja mtoto ukaanza kumpiga, kwa nini umeanza kukojoa? Kwa nini umeanza uchafu? Wewe ni mchafu sana. Hata kama unaenda shuleni unarudi ukiwa mchafu, umechafuka, labda ana matope, ana mavumbi, lakini kumbe usijue kama mtoto bado anapitia kipindi cha maombolezo kwa sababu ubongo wake unachakata taratibu. Tutaangalia dalili za mtoto ambaye anapitia maombolezo. Mtoto anakuwa na dalili gani? Dalili ya kwanza ni mabadiliko ya tabia. Kama alikuwa ni mtu wa kurudi, akirudi nyumbani anasalimia wote pale nyumbani, atatoka tena kusalimia na marafiki zake, ametoka shuleni, atatoa nguo, atafua, atamaliza, atafanya homework yake au kazi yake aliyopewa shuleni, baadaye ataenda kucheza. Lakini utashangaa mtoto haendi kucheza, wala akifika atamsalimia atakayemuona, hafanyi homework mpaka umkumbushe. Kwa hiyo zile tabia zinakuwa zimebadilika. Tunasema mabadiliko ya kitabia. Lakini kitu cha pili ni hasira nyingi. Mtoto anakuwa ni mwenye hasira sana. Anaweza kupiga mtoto mwenzake bila hata kumkosea. Au amemkosea kidogo na hakuwa na tabia hiyo, anaweza akampiga na akaamini ya kwamba amefanya kitu kizuri. Lakini dalili nyingine ya tatu ni hofu ya kutengana. Kama ni mama yake alikuwepo na hamuoni tena, na baada ya mama yake kuondoka amekabidhiwa, yawezekana ni kwa shangazi au ni kwa bibi. Bibi akiondoka anakuwa na hofu sana, kwa sababu anaamini mama ameondoka, basi na bibi naye ataondoka na hatarudi tena. Lakini dalili nyingine ya nne ni kurudi katika tabia za utotoni. Unashangaa ni mtoto wa miaka 10, lakini unashangaa anaanza kunyonya vidole, anakojoa kitandani, atafanyaje? Ataanza kulia, analia tu kidogo, anafanya vitu kama mtoto, au anaanza kuchezea matope. Tunasema unashangaa anaigiza kana kwamba msiba umetokea, wanaenda kuzika. Kwa hiyo zile tabia za utotoni zinakuwa zimefanyaje, zinajirudi. Lakini kushuka kwa ufaulu shuleni, alikuwa ni mtu ambaye anafaulu, alikuwa anapata labda A, alikuwa anafaulu sana darasani, au alikuwa anafaulu wastani, ufaulu wake unashuka zaidi. Lakini mabadiliko ya kimwili, anaweza kulalamika maumivu ya tumbo au kichwa bila ugonjwa kuonekana. Nadhani hapa nilipofikia kwangu mimi nitaishia hapa, na mkaribisha mtaalamu Matrida aendelee kwa kipengele kinachofuata.
1: Kama ambavyo ameelezea mwenzangu Juliet, kwa jina anaitwa Matilda Ekama, na kipindi chetu cha leo kinahusiana na maombolezo ya watoto. Sasa kuna nadharia mbalimbali za kisaikolojia ambazo zimeongelea kuhusiana na maombolezo na watoto, kwa namna ambavyo wanaelezea hisia zao au kwa namna ambavyo wanapitia hisia zao. Na nadharia ya kwanza ni ilifanyika na John Bowlby, ambaye aliongelea zaidi kwenye mahusiano ya kihisia. Sasa Bobby alisema kwamba mtoto hujenga uhusiano wa karibu sana na mlezi wake. Anahitaji ule ukaribu, na ukaribu unaanzia kuanzia utotoni, vile anavyolia, akinyonyeshwa, akipewa mahitaji. Sasa uhusiano huo ambao anapewa na mzazi au na mlezi inamuonyesha kwamba yuko sehemu salama, kuna upendo pamoja na utulivu. Sasa mlezi anapopotea kwa kifo au kwa talaka au kuondoka kwa muda mrefu, mtoto anahisi kana kwamba ile misingi ya usalama imeondoka. Sasa kuna hatua mbalimbali ambazo huyu mtoto huwa anapitia baada ya kuona kwamba mzazi ameondoka. Ya kwanza ni kupinga, anaanza kukataa. Mtoto huwa analia kila saa, analia na anamtafuta aliyepotea. Na kama alivyosema mwenzangu kwamba huwa anauliza, mama yuko wapi? Mama ameenda wapi? Atarudi? Na maswali ya namna hiyo. Lakini hatua nyingine ambayo huwa anaipitia ni kukata tamaa. Sasa kuna wengine badala ya kuuliza, kutaka kujua kwamba mzazi aliyefariki au kitu kilichopotea au mzazi aliyeondoka kwa muda mrefu yuko wapi, wengine wanaamua kukaa kimya, wanakula kidogo au ondoka kwa muda mrefu yuko wapi, wengine wanaamua kukaa kimya, wanakula kidogo au wanapoteza ile hamu ya kucheza. Kama alivyotolea mfano.

kujitenga. Tuliona kwamba mtoto anapopoteza anakuwa anakitamani kile kitu ambacho alikuwa anakitaka kiwepo. Sasa baada ya muda, baada ya kukata tamaa, tunaona kwamba mbona kama yuko kwenye hali ya kawaida, lakini kwa wakati huo huo kwamba ameanza labda baada ya muda ataanza kuchangamana na watu, ataanza kuongea na huyu na yule, lakini kiuhalisia ni kwamba sio kurudi kawaida, ni kwa namna tu ameweza kujenga ukuta wa kihisia ili aweze kujilinda. Tuchukulie mfano mtoto aliyefiwa na mama yake, anaweza akaanza kumkata shangazi ambaye ndo ameachiwa kwake amlee, sio kwa sababu ampendi, lakini tu kwa sababu ana wasiwasi au ana hofu ya kwamba kunaweza kano kwamba shangazi akaondoka tena na nisiweze kumpata na nisiweze kujua ameelekea wapi au yuko wapi. Nadharia ya pili iliongelewa na Jean Piaget, ambaye aliongelea nadharia ya maendeleo ya kiufahamu. Sasa Piaget alielezea kwamba mtoto anavyoelewa kifo inategemeana na umri na kiwango cha ukuaji wa fikra zake. Alielezea katika hatua tatu, ambapo alimgawa mtoto katika umri wa miaka miwili hadi sita, kwamba mtoto hapo katika umri huo anaweza kuamini kwamba mtu ambaye amekufa anawezekano wa kurudi. Ndio maana unakuta hata kama ni mtoto ambaye amefiwa na mzazi ambaye yuko katika umri wa miaka miwili au sita, ataanza kuuliza, "Hivi baba atarudi lini? Hivi baba yuko wapi?" Atauliza maswali ya namna hiyo. Lakini kundi la pili ni miaka 7 mpaka 11. Kwa watoto wa umri huu anaanza kuelewa sasa kwamba kifo ni cha kudumu, kwamba mzazi akifa ndio ameondoka moja kwa moja, amefariki. Lakini wengine ni miaka 12 na kuendelea. Sasa huyu anaelewa kifo kama mtu mzima anavyokielewa.

anaweza akaenda kuweka chakula mezani kwa ajili ya mamake aliyefariki, kwa sababu anaamini mama atafanyaje, atarudi. Lakini huyo wa miaka 12 na kuendelea atakaa chini, ataanza kufikiria mzazi wangu amefariki, hivi na mimi kweli muda nitafariki nikiwa na umri gani? Na mpaka hiyo siku ambayo nitakuwa nimefariki, je, nitakuwa nimetimiza malengo yangu ambayo nataka kuyatimiza? Je, ni vitu gani ambavyo naweza nikawa nimevikamilisha? Kwao tunaweza kukuta kwamba kuna utofauti kwa namna ambavyo wanaelewa namna ya kukufa au kupoteza kitu chochote au mtu. Sasa kuna athari mbalimbali ambazo zinatokea za kuto kumsaidia mtoto kuomboleza. Mtoto asipopata msaada wa kihisia, tunaona anaingia kwenye wasiwasi wa kudumu. Asipoonyeshwa ule msaada wa kihisia, atakuwa na wasiwasi kuingia kwenye mahusiano yoyote ya muda mrefu, kwa sababu anaamini nikiingia kwenye mahusiano na mtu huyu au nikihusiana na mtu huyu, ipo tu siku ataondoka. Lakini wengine wanaingia kwenye msongo wa mawazo, hasa wa miaka 12 na kuendelea, pale ambapo wanaendelea kuchakata na kufikiria, hivi mimi siku nitakayofariki nitakuwa nimetimiza vitu gani? Kwa amefanya nini, atakuwa ametimiza nini, kunaweza kukampelekea akaingia kwenye msongo wa mawazo. Lakini pia kupunguza kujiamini. Kwa sababu gani? Kwa sababu anafikiria, hivi mimi kweli naweza nikafanikisha kitu fulani? Hasa kwa hao wa miaka 12 na kuendelea, anafikiria, hivi mimi nitaweza kweli kutimiza hichi kitu? Kwa unakuta anapunguza ile imani ambayo anayo kwa ajili yake mwenyewe. Na kunakuwa mwisho wa siku kuna changamoto za ukubwani, kama ambavyo tuliongelea yule mnadharia wa kwanza, kwamba tunaamini kwamba mtoto anapolewa vizuri, anapopewa yale mahitaji yake akiwa mdogo, anaamini kwamba yuko kwenye sehemu salama na mahusiano mazuri. Sasa endapo ataingia kwenye atakapokuwa analelewa akiwa mdogo, mzazi au mlezi hatokuwepo, au ile anakuja na kuondoka, mwisho wa siku inapelekea changamoto za ukubwani. Kwa sababu gani? Ataingia kwenye wasiwasi kila saa. Kila saa anataka kuwa karibu na huyu mtu, kila saa anataka kujua huyu mtu anafanya nini, anaendana na nini, au ni kipenga kama shaki. Sasa nyingine ni matatizo ya tabia. Wanaingia kwenye changamoto za tabia mbalimbali. Kuna mwingine anaingia kwenye kukaa kimya, mwingine anaingia kwenye ukorofi, mwingine anaingia kwenye kujitenga. Kwa hiyo tunaona changamoto za namna hiyo zinaweza zikatokea pia. Lakini pia anashindwa kuamini watu. Anaamini kwamba huyo mtu tu siku ataondoka. Kwa hiyo sasa ningependa pia tuone ni kwa namna gani mtoto anatumia njia gani anazotumia ili kuweza kuomboleza. Kama ambavyo amesema mwenzangu, kuna wengine atalia na kuonyesha hisia. Ameumia, atalia, atasema mama hapa nimeumia. Mtoto wangu ameumia.

0: baba yangu amefariki. Chukulia mfano mtoto wa miaka 6 ambaye amefiwa na bibi yake. Kila atakapokuwa anaona picha ya bibi yake, atakuwa anasema kwamba bibi yangu amefariki. Kwa hiyo kila atakapoona ile picha analia. Sasa ujumbe ambao ningependa kuleta kwenu ni kwamba kulia pale ambapo mtoto analia sio kwamba ni udhaifu, lakini ni njia ya kutoa maumivu yake ya ndani ambayo anayapitia. Lakini wengine hutumia kama kucheza. Sasa tuchukulie mfano mtoto ambaye anaweza kucheza kipindi mazishi kinaendelea, anacheza na magari, anacheza na wasesere, lakini anachokicheza ni namna ya kuambatanisha au ni namna ya kuendana au ni namna ya kuelezea kile anachokipitia. Kwa sababu unaweza ukuta kile ambacho anakicheza au yale magari yake ambayo anatumia kuchezea ni anaelezea au anaiga kile ambacho anakuwa nakiona kipindi cha msiba au kipindi kile cha kupoteza. Sasa kwa watu wazima mchezo huo unaweza kaonekana mbona kama ni kitu cha ajabu. Lakini sasa tukirudi kwa mtu ambaye anauelewa vizuri, tunaona kwamba kupitia hiyo hiyo michezo ni namna moja au nyingine ya kuelewa na kuchakata hisia na kuelewa lile tukio ambalo limetokea. Na namna nyingine ni kupitia kuchora na kuandika. Sasa watoto wengine huonyesha huzuni zao au huonyesha hisia zao kupitia michoro, uchoraji labda wa rangi pamoja na kuandika. Sasa unaweza kukuta mtoto amechora picha ya familia yake na amemwacha mzazi yule aliyefariki. Kwa labda ukimuuliza mtoto atakwambia nimemkumbuka mama sana au nimemkumbuka baba sana. Kwa hiyo tunakuta kwamba wao wanatumia michoro pia kuelezea hisia zao. Na wengine wanatumia maswali ya mara kwa mara. Mtoto anajaribu kuelezea au kuelewa kile ambacho kimetokea. Kama ambavyo tulisema kama maendeleo ya kiufahamu yaliyoongelewa na Piaget, anauliza baba anarudi lini? Kwa nini alikufa? Lakini na mimi nitakufa lini? Je, na mimi ipo siku nitakufa? Kwa ni maswali ambayo pia anaendelea kujiuliza mara kwa mara. Sasa haya maswali ni ya kawaida kwa mtoto. Kwa sababu gani? Kwa sababu anatafuta uelewa na anatafuta kuhakikisha kwamba je, ni kweli kilichotokea au kilichotokea ni fikra tu, yani ni kitu cha kusadikika. Nyingine ni kutafuta ukaribu na watu anaowaamini. Sasa unakuta baada ya msiba anaanza kutafuta mtu mwingine ambaye anaweza kuziba ile pengo au kuziba ile nafasi ya yule mtu aliyempoteza au kile alichopoteza. Hiyo ni namna nyingine mojawapo na ni nzuri sana ya kutafuta usalama. Sasa namna nyingine tunaweza kuzungumza kuhusu au mama alikuwa anapika chakula kizuri, mama alikuwa ananifanyia kitu. Kwa ile kuzungumza mazuri ambayo amefanya ni ishara nzuri ya kumbukumbu nzuri kuhusu yule mtu ambaye amefariki. Na kuzungumza kunamsaidia kuhifadhi kumbukumbu na kupunguza maumivu mbalimbali ambayo huwa anayasikia au anayapitia. Sasa kuna wengine kule juu na kuelezea hisia zao. Lakini kuna wengine ambao wanakaa. Sasa ambao wanakaa kimya wanakuwa watulivu sana. Na mtoto sasa ni wale watoto ambao walikuwa changamfu sana. Ghafla baada ya tukio kupoteza limetokea, tunaona anakuwa peke yake na anaongea kwa kiasi kidogo. Ukimya huu unakuwa wa muda mfupi kama ya maombolezo. Lakini ambapo tunaona kwamba kimya umepitiliza sasa. Nikimetokea. Wengine hurudi kwenye tabia za utotoni. Sasa tabia za utotoni ambazo wana baada kuteza. Tunaona mwingine anakujua tani mwingine wananyonya, lakini mwingine beza mtoto au mbona anafanya tabia za kitoto, lakini lazima ukae chini uangalie yote anayofanya. Yawezekana ni namna kutafuta faraja aje na usalama pia kumruhusu mtoto kushiriki shughuli za kumbukumbu. Anaweza akatazama albamu za picha, anaweza akawasha mshumaa kama kumbukumbu, lakini kusimulia hadithi nzuri za marehemu. Na pia sasa tuone jambo ambalo tunaweza kusema kwamba njia zisizo na afya ambazo za kukabiliana na maombolezo. Kama alisema mwenzangu, kuna hasira na ugomvi, wanaingia kwenye kujitenga na watu, wanakata tamaa ya kula, wanachukua masomo, kuna hofu kubwa ya kutengana na wazazi pamoja na umu. Sasa uyuma kwa wazazi ambao tunataka kuwasilisha ni kwamba Wazazi sasa na walezi wanawezaje kuwasaidia hawa watoto? Wazazi na walezi wanaweza kwa kuwasaidia watoto kupitia kumwambia mtoto ukweli kwa lugha ambayo inaeleweka. Kaa naye chini, zungumza naye kwa makini kwa lugha ambayo ni nyepesi na inayoeleweka. Lakini pale ambapo tukio la kupoteza limetokea, mruhusu mtoto aliye kwanza na sio kwa kuanza tu kumuuliza maswali mbalimbali. Kwa nini umefanya hiki? Kwa nini hiki kimetokea? Kwa nini vile ni hivi na hivi? Kwao muache aliye pamoja na kuuliza maswali ambayo anataka kuuliza, kwamba mama yuko wapi, baba yuko wapi, bibi yuko wapi. Kumruhusu aulize, kwa sababu hiyo katika hali yake ya ukuaji yuko katika sehemu sahihi na jambo la kufanya. Na usimwambie uto unalia, mruhusu mtoto azizi zile zake. Kama ni kulia alie, kama ni kunyamaza nyamaze, kama ni kutaka kusimulia yale yaliyotokea yasimulie. Lakini pia kudumisha ratiba zake za kawaida kadri inavyowezekana. Kudumisha ratiba zake kadri zinavyowezekana, kwamba aendelee na ratiba yake kama kawaida. Na anatakiwa aendelee nayo, kama alikuwa ni mtu wa kwenda asubuhi shuleni aendelee hivyo hivyo. Lakini pia sikiliza hisia zake bila kumhukumu. Uweze kumuelewesha na kuhakikisha kwamba anaelewa kwamba hizo ni hisia za kawaida anazotakiwa kuzipitia na anazotakiwa kuzielewa. Na mpendwa msikilizaji, natamani kuhitimisha kwa kusema mtoto anayelia si dhaifu, ni mtoto ambaye ana nguvu na mwenye uwezo. Na mtoto anayeonekana kucheka baada ya msiba sio kwamba hana huzuni. Kila mtoto anaomboleza kwa namna yake kulingana na umri, uelewa na mazingira ambayo amekulia. Tunapowapa watoto nafasi ya kuelezea hisia zao, tunawasaidia kujenga afya bora ya akili na uwezo wa kukabiliana na changamoto za maisha. Maombolezo sio kitu cha kufichwa, bali ni sehemu ya maisha ambayo inahitaji upendo, uvumilivu na msaada kutoka kwa familia ya jamii. Asante kwa kunisikiliza, nikurudishe kwa Julie aweze kukamilisha kwa hitimisho fupi.
1: Mpenzi msikilizaji, ni kushukuru kwa kuwa pamoja nasi kuanzia mwanzo wa kipindi hiki tulipoanza mpaka sasa tulipofikia tamati. Ninaomba nikutajie namba ya simu ambayo unaweza ukatuma maswali au unaweza ukahitaji msaada wowote wa kisaikolojia. Namba ni 0746837726. 0746837726. Barikiwa.

0: Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Pia panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
1: Matumaini yangu hujambo na unaendelea kutegea sikio idhaa ya Kiswahili inayopatikana katika masafa mafupi ya mita bendi 25, lakini pia tunapatikana kupitia tovuti ya www.awr.org. Nipende kukaribisha katika kipindi kizuri cha muziki na una muziki na kipindi cha maneno ya Yaltai Faraja. Lakini kwanza ungana nami Fanuel Tanda katika kipindi kizuri cha muziki na una muziki, ambapo utaweza kusikiliza historia ya wimbo unaosema kwamba najua unami.

Mpendwa msikilizaji, karibu tena katika kipindi cha muziki na wanamuziki. Leo tena utaweza kusikiliza historia ya wimbo unasema kwamba najua unami. Ni wimbo ambao unapatikana katika vitabu vya nyimbo za Kristo. Ni wimbo namba 329.

Wimbo unaosema kwamba najua umi ni wimbo ambao umetungwa na Edmund Simon Lorenz. Ebu kwanza tukuangalia historia ya Edmund Simon Lorenz taratibu kipindi unasikia au unategea sikio wimbo wa najua unami. Embu usikiliza beti moja ya wimbo huu wa najua unami. Ni wimbo ambao umetungwa na Edmund Simon Lorenz, lakini hivi leo unaimbwa na kwaya hapa ya Kinondoni. Wasikie Kinondoni SD Choir wakiimba wimbo huu ambao umetungwa na Edmund Simon Lorenz.

July 13 huko Stark County, Ohio, na alifariki July 10 1942 huko Dayton, Ohio. Katika familia ya Edmund Simon Rett, alikuwa ni waumini wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Renz alisoma katika chuo kikuu Outer Bane Union Biblical Seminary, Theological Seminary, na baada ya kuweza kuhitimu masomo yake ya kazi katika mwaka huu alikuweza kuingia kwa mwaka mmoja mpaka alikuwa akihusika kazi na kufanya shughuli wa nyimbo mbalimbali. Baadhi ya zotunga

umechokaje, umesumbuka. Tukisoma katika kitabu cha maandiko ya Biblia, Zaburi 56 na fungu la 4, maandiko matakatifu yanasema kwamba kwa msamaha Mungu alisifu neno lake. Nimemtumaini Mungu kwa kimbo wa Emmanuel Reyes. Unatia moyo tuweze kusumbea katika shughuli zetu mbalimbali za kimaisha, katika changamoto mbalimbali. Tunasema kwamba jua tu ya kwamba Yesu yuko pamoja nawe, hakika ushindwa hata magumu mazito. Jua ya kwamba Yesu yuko pamoja nawe. Basi endelea kutegea sikio wimbo huu, unasema kwamba nami ulitungwa na Edmund Lorenz. Nakia basi, na nimi hapa mtangumjuli wako Fanda, kwa pamoja nami katika

0: inawezekano kuwa na maoni mbalimbali, changamoto, swali, tujuze kupitia nambari hizi hapa zifuatazo.
1: Radio Adventist Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani yetu ya barua pepe ni kiswahili@awr.org.
2: Namba zetu za mawasiliano ni kama zifuatazo: simu za kiganjani namba 0767 506882 au 0784297297. Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255.
1: Unaweza kutoa maoni yako kupitia Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
0: Karibu tena katika kipindi kizuri cha maneno ya faraja. Hapo utakuwa naye mwinjilisti Steven Gomela, anakuja na somo ambalo linasema kwamba kumtii Mungu na matokeo yake.

0: Katika kipindi chetu cha leo cha maneno yaletayo faraja, tutaangalia swala la kumtii Mungu na matokeo yake. Tukisoma katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ya 18 mstari wa 21, inasomeka kama ifuatavyo: mtasitasita katikati ya mawazo mawili hata lini? Bwana akiwa ndiye Mungu, mfuateni. Bali ikiwa Baali ni Mungu, haya, mfuateni yeye. Haya ni maneno yaliyosemwa na Elia kwa Waisraeli, akiwasihi wamrudie Bwana baada ya kutanga mbali na kuanza kuabudu sanamu zilizotengenezwa kwa mikono ya wanadamu. Maneno haya Elia sio wa kwanza kuyasema, hata Yoshua aliwahi kuyasema na Musa aliwahi kuyasema kwa Israeli, akiwasihi kwamba wamrudie Bwana. Maneno haya yanasikika masikioni mwetu leo, wakati ambapo ibada imepotoshwa duniani kiasi kwamba wanaoabudu wanafanya yaliyo mawazo ya wanadamu badala ya mawazo ya Mungu. Ni kweli kwamba kila mmoja anaabudu anavyodhani kwamba ni sahihi. Tumeacha njia na kufika mahali ambapo wale wanaoiona njia wanapaswa waturudishe katika njia. Wakati pambano kati ya wema na ubaya linavyoendelea katika mioyo yetu, tunapaswa kujua kwamba pambano hili linapiganwa katika moyo wa kila mmoja wetu na linapiganwa kila siku. Pambano hili linatuta pale tunapokutana na hitaji la kufanya uamuzi juu ya jambo fulani. Inaweza likawa ni tendo fulani au likawa ni neno fulani. Kwa hiyo maneno na matendo yote tunayoyafanya yanafanywa baada ya sisi kufanya uamuzi. Na katika maisha yetu ya kila siku, usisahau kuwa chochote tunachokisema au chochote tunachokifanya kina athari za kiroho katika maisha yetu. Maamuzi tunayoyafanya yanategemea kwamba ni nani anayetuongoza katika akili zetu. Anaweza akawa ni Kristo au akawa ni shetani. Kimsingi, akili zetu ndio kitovu cha mapambano. Na Kristo anatusihi tufungue milango ya mioyo yetu ili tuweze kumkaribisha ili atuongoze. Kwa maneno yake anasema, nitaingia na nitakula pamoja nawe. Shetani naye ana namna yake ya kutushawishi ili tusiweze kumpokea Kristo na tumkaribishe shetani aendelee kutuongoza katika maisha. Sasa kile unachokisema au unachokitenda inategemea kwamba umemkaribisha nani aweze kuongoza akili yako. Ndio maana Paulo katika Wakorintho wa Kwanza 15 mstari wa 34 anasema, tumieni akili kama ipasavyo, wala msitende dhambi. Akili zetu ndizo zinazoamua juu ya matendo yetu na maneno yetu. Na zinapoamua vibaya ndipo tunapotenda dhambi. Zinapoamua vizuri ndipo tunapotenda yanayompendeza Mungu. Kwa kuwa wanadamu tumeumbwa na uwezo wa kuchagua, uwezo wa utashi, na hilo ndicho kitu Mungu alichotuumba nacho tofauti na wanyama wengine. Tuna uwezo wa kuchagua mema au mabaya. Ndio maana ni wajibu wetu kuchunga akili zetu zisituongoze kutenda dhambi. Inaposemwa linda moyo wako kuliko vyote uvilindavyo, maana ndiko zitokako chemchemi za uzima, huhusika kulinda akili. Tusifanye maamuzi yasiyofaa tukamkosea Mungu. Wakati mwingine tunangojea nguvu za Roho Mtakatifu zitulazimishe, jambo ambalo haliwezi kutokea. Roho Mtakatifu halazimishi. Wakati mwingine hata anapozungumza waziwazi, mwanadamu bado anabaki na jukumu la kuamua kipi afanye. Anaweza akatenda ile ambacho sicho Roho Mtakatifu alichozungumza. Katika Biblia tunapata visa vya watu walioamua kumtumikia Bwana, walioamua kumtii Mungu kwa kutumia akili
1: kawaida na Mungu akatumia kufanya. Yusufu katika kujaribiwa kwake asema, nifanyaje ubaya huu mkubwa ni mkosee Mungu? Kijana huyu anashangaa ni kwa vipi atafanya dhambi ya kuzini na mke wa bwana wake amkosee Mungu. Anaweka maslahi ya Mungu wake mbele kuliko nafsi yake. Yusufu angeweza kupata mambo mengi kutoka kwa yule mama, lakini akayaona yote kwamba hayafai. Kitu cha kwanza mbele yake alikiona ni kutenda sawasawa na mapenzi ya Mungu. Jambo hili linaonyesha vile mwanadamu anavyoweza kutumia akili yake vizuri ili asimkosee Mungu. Je, Yusufu angemkosea Mungu kwa hilo? Mungu angemtumia kama alivyomtumia? Ukifuatilia kisa cha Yusufu, hata kule gerezani asingefika. Kwa kuwa alipelekwa gerezani baada ya kukataa kufanya dhambi, na ndipo alipofungwa kwa sababu ya uongo iliyotumwa yule kwamba alikuwa na kusudi la kumbaka. Jambo hili linaonyesha kwamba historia ya Yusufu ilijawa na mitihani, na katika mtihani huu alikuwa ameshinda. Matokeo ya kushinda ni kupelekwa gerezani. Lakini Mungu ambaye anaangalia wanadamu wote na anachunga kila kitu kinachofanyika duniani, kule gerezani ndipo habari za Yusufu zilifikana zaidi, kwamba alikuwa na uwezo kutafsiri ndoto. Ndio maana kati ya wafungwa waliofunguliwa wakaenda katika ikulu falme na Farao, ndipo walipotoa ile siri kwamba kule gerezani kuna mtu mwenye uwezo wa kutafsiri ndoto. Na hapo Yusufu aliitwa Farao alipokuwa na ndoto ambayo hakuna aliweza kuitafsiri. Hatimaye Yusufu akawa kiongozi katika nchi ya Misri na kuokoa taifa la Mungu Israel. Kwa kuwa alipokuwa kule Misri, njaa ilipotokea Kanaani, ndugu zake wote walihamia katika nchi ya Misri na wakaenda. Jambo hili linaonyesha kwamba kwa Mungu, lakini usipokuwa mtii huwezi kutumiwa na Mungu. Mtu wa pili, Musa. Ukisoma Waebrania sura ya 11 mstari wa 24 mpaka 25 anasema, kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima alikataa mti Farao, akaona ni afadhali kupata mateso pamoja na watu wa Mungu kuliko kufurisha katika dhambi kwa kitambo. Musa kwa akili yake alifanya uchaguzi ambao alijua kwamba anasa zile zilikuwa za muda. Uchaguzi huo wa kuwa pamoja na watu wa Mungu ulimuandaa vizuri kama askari wa Bwana. Akapata hasara ya anasa za dhambi akitambua kuwa ni za kitambo. Uchaguzi wake ulimuongoza kumtumikia Mungu, japo kwa hali ya kawaida ilibidi avumilie sana, kwani kwa nia yake nzuri alipoanza kuwaokoa watu wa Mungu alijikuta ameingia katika kosa la uuaji. Na hapo hofu ikamkamata, akakimbia kwa kujua kwamba kama mfalme angejua kwamba Musa ameua Misri angemuua. Na ndio maana akakimbilia katika nchi ya Midian, na huko alikaa kwa muda wa miaka 40. Muda wa miaka 40 ni mingi sana kwa mtu kuishi uhamishoni. Lakini kicho chake cha kumtumikia Mungu kilionekana pale alipotii sauti ya Mungu ya kuvua viatu. Mungu akamwambia, "Vua viatu kwa kuwa mahali unaposimama ni patakatifu." Kutii kwake kukamfanya Mungu ajifunue kwake na kumpa jukumu la kufanya kuwatoa wana wa Israel katika nchi ya Misri. Ndio maana tunaona kuwa utii ni bora kuliko dhabihu. Musa alipotii kile Mungu alichomwambia, Mungu akajitambulisha kwake na akianza anamwambia mimi ni Mungu wa baba yako, Mungu wa Abraham, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo. Na ndipo akampa jukumu la kufanya. Tunaona kwamba bila utii hakuna kitu ambacho tunaweza tukamfanyia Bwana. Mtu wa tatu ni Daudi. Daudi, mfalme wa Israeli aliyependwa, huonekana kuanguka katika maisha yake, akifanya makosa ya hapa na pale. Lakini pale moyo wake, yaani akili yake, inapokubali kutubu na kuomba msamaha na utakaso kwa dhati, neema ya Mungu inafanya yaliyobaki. Daudi anasema, uniumbie moyo safi uliotulia ndani yangu. Hilo ni ombi ambalo Daudi analitoa kwa Mungu. Ombi hili linatoka katika akili yake. Ombi la namna hii ni muhimu ili Mungu aendelee kufanya kazi ndani yetu, aweze kututakasa, aweze kutusafisha na aweze kufanya kazi na sisi. Kuna tumaini katika mapito yetu. Wakati mwingine unaweza ukadhani kwamba wewe ni mdhambi sana, lakini bado liko tumaini kwamba tukimrudia Bwana, Mungu wetu yuko tayari kutupokea na kufanya kazi na sisi. Neema ya Mungu inatufundisha kuushinda ubaya kwa wema. Na kama tumeanguka kwa namna yoyote, Mungu bado ni kimbilio letu, kwa kuwa yeye ndiye muumbaji wetu na pia ndiye mkombozi wetu. Tumuendee kwa moyo wa kutubu kwa dhati, naye afanye makao katika mioyo yetu. Yesu anasema, tazama nasimama mlangoni na bisha. Mtu akiisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Ufunuo 3 mstari wa 22, mstari wa 20. Kwa hali hiyo, mwito bado unatolewa. Yesu anasema tufungue mioyo yetu ili aweze kuingia. Tufungue mioyo yetu, yaani akili zetu. Tumtambue Yesu kama mwokozi wetu, tumkubali kama mwokozi wetu, tutubu dhambi zetu ili aweze kuja na kula nasi na kutuongoza, ili tunapofanya maamuzi yawe maamuzi ambayo hayatupelekei kufanya dhambi. Tuombe. Mtakatifu Mungu wetu, muumbaji wetu na mkombozi wetu, tunakuomba utupatie moyo wa kutubu makosa yetu na uje ufanye kazi nasi. Tunaomba tukiamini utatenda hivyo na zaidi, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina.
2: Nikushukuru sana mwinjilisti Steven Gomela, lakini pia nikushukuru ewe mpendwa msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili kwa kuendelea kutegea sikio idhaa ya Kiswahili ya Radio Adventista Ulimwenguni. Mimi ni Falme Tanda, uweze kubarikiwa.

0: Ni matumaini yangu mpendwa msikilizaji, hujambo, karibu tena katika kipindi chetu maalum cha makala za kilimo na ufugaji. Mimi ni Fanuel Tanda.
1: Majukumu tuliyonayo haya, wakulima na wafugaji haya, vishawishi serikali.
0: Ni kukaribisha mpendwa msikilizaji katika kipindi chako pendwa cha makala za kilimo. Jina langu ni Fanuel Tanda, na leo tutaweza kuangazia kilimo cha viazi mviringo, au wengi wamesema kwamba au wamezoea kukiita kilimo cha viazi Ulaya.
2: Sasa kabla sijapata ya mafunzo, sasa ni mafunzo ya kilimo biashara, nilikuwa nikilima kienyeji bila kujua shamba langu na ukubwa gani na ninahitaji mbegu kiasi gani, lakini tulikuwa na tunapanda tu kwa mazoea na kumlea kwa kukadiria. Hivyo ilikuwa kinisababisha mimi kupata mavuno kidogo sana. Sasa baada ya kupata ya mafunzo, ndipo nilipoanza kulima kitaalamu na kufuata vipimo kuanzia pembejeo kwa ujumla hadi nguvu kazi na kutunza kumbukumbu pia. Maana nilikuwa nikilima bila kutunza kumbukumbu, bila kujua shamba langu limetumia kiasi gani. Kwa ujumla ni kwamba kipindi cha nyuma kabla hatujapata elimu au kabla sijapata elimu mimi binafsi, ni kwamba kwa naona ukilima ekari moja unaweza kuvuna tani moja, mbili kitahidi sana. Lakini baada ya mafunzo hivyo tunakuta unavuna tani 8 na kuendelea. Hivyo hizi mbinu ni nzuri sana.
0: Naam. Na tutajikita zaidi katika kuweza kuongezea thamani zao hili la viazi mviringo. Utafanyaje kuweza kuongezea thamani zao la viazi mviringo? Basi utakuwa na wataalamu wakiweza kueleza kwa uzuri kabisa kuhusiana na viazi hivi vya mviringo, na kwa kushirikiana na kipindi maalum kabisa cha kuweza kuelimisha vijana, kipindi cha kilimo biashara, basi utaweza kuwasikiliza kwa uzuri kabisa kabisa, ambapo tumeweza kuungana nao leo katika kipindi hiki kizuri kabisa cha makala za kilimo katika redio yako pendwa ya Morning Star ya kutoka jijini Dar es Salaam, pamoja na Rock FM ambao wako jijini Mbeya. Pia unaweza kusikiliza makala hizi za kilimo.
3: Sasa
1: wakulima tujitane,
3: sasa
1: wakulima tujitane.
3: Kwani
0: moja basi tuweze kwanza kusikia dondoo mbalimbali za kilimo, alafu kisha utaweza kuwasikiliza wataalamu wetu wakieleza vizuri kabisa jinsi ya kuweza kupandisha thamani zao la viazi mviringo. Lakini pia tutaweza kusikiliza shuhuda za wakulima ambao wameweza kupata elimu ya kutosha kwa ajili ya kuweza kulima kilimo hiki cha viazi mviringo, lakini pia kuweza kufuata sheria na taratibu za kilimo hiki cha viazi mviringo, wamenufaika vipi, na utaweza kuwasikiliza katika siku hii ya leo. Na kwanza basi tuweze kusikiliza dondoo mbalimbali za kilimo cha viazi mviringo kabla ya kusikiliza shuhuda za wakulima pamoja na wataalamu katika zao hili la viazi mviringo, wakitueleza kwa kina na kwa kiunagaubaga jinsi ya kuweza kupandisha thamani ya zao hili.

Viazi mviringo ni moja kati ya zao ambalo kamwe uhitaji wake hauwezi kupungua, bali unazidi kuongezeka kadri siku zinavyokwenda na kupata umaarufu. Viazi mviringo hutumika kupika mapishi mbalimbali majumbani na mahotelini pia. Viazi hivi pia ambavyo hutumika katika kutengenezea clips au kupika pia chips. Na upande wa chips, kama unafahamu ya kwamba inalipa sana, sio kwa mkulima tu bali hata kwa mpishi au muuzaji pia vyakula hivyo ambavyo vinatokana na zao la viazi mviringo.

viazi viringo au kwa jina jingine viazi ulaya ni jina ambalo hutumika kutofautisha zao hili na zao la viazi vitamu. Zao hili ni muhimu kati ya mazao ya mizizi katika maeneo ya miinuko ya Afrika Mashariki. Katika maeneo ya miinuko zaidi, zao hili huwa na mavuno makubwa zaidi kwa zao la mahindi na hukua kwa kipindi cha mwaka mmoja. Viazi mviringo hutumika sana kama zao kuu la chakula hapa nchini na pia husafirishwa katika maeneo mbalimbali kama vile Kampala, Mombasa, Dar es Salaam pamoja na sehemu nyingine duniani. Hapa nchini Tanzania viazi mviringo huweza kulimwa na kuzalishwa katika maeneo yenye mwinuko. Hata tukiangalia katika miinuko ya kaskazini kama vile Moshi, Arusha, Lushoto na maeneo kusini yenye mwinuko kama vile Njombe, Iringa pamoja na mkoa wa Mbeya.

ya maeneo ya Morogoro yenye miinuko hususan katika tarafa ya Mgeta yanaonekana kuweza kuzalisha zao hili kwa wingi zaidi. Hebu sasa mpendwa msikilizaji tuweze kuangalia kwa uchache mmea wa kiazi ulivyo. Kiazi ni mzizi wa mmea unaovimba ukiwa chini ya ardhi na kuwa na vijicho vingi ambayo baada ya miezi miwili mpaka miezi mitatu vijicho hivi huchipuka na kuota shina. Kijicho kimoja na uwezo kutoa zaidi ya shina moja ambapo hutoa vitawi vingine.

Pingili zilizopo kwenye shina hutoa mizizi inayomea chini ya ardhi na miisho yake huvimba na kuwa kiazi. Viazi vyenye ngozi nyeupe huwa na maua meupe, na ile yenye rangi hutoa maua ya rangi aidha ya pinki, blue au zambarau. Katika mzunguko wa ukuaji, kiazi huendelea kukua hata baada ya maua kutoka, ili mradi kuwe na unyevunyevu wa kutosha kwenye udongo na yasiwepo magonjwa. Katika upande wa hali ya hewa, tukianza na mvua, viazi huhitaji mvua za sentimita 25 kwa wingi, ambazo utakiwa kuendelea kwa muda wa miezi mitatu mpaka mitano. Hii huweza kukuza viazi na kupata mavuno mazuri. Katika hali ya hewa, viazi hukua zaidi kwenye baridi kwa mwinuko wa mita 1800 kulikoni kwenye joto. Maeneo machache ya mwinuko wa mita 1500 huweza kukuza viazi, japo pia hukua kwenye mwinuko wa mita 2900. Udongo. Viazi hutoa mavuno mazuri kwenye udongo usiokuwa mzito na unaopitisha maji kwa urahisi. Udongo wenye viini lishe vya kutosha au kuongeza samadi na mbolea za viwandani.

viazi. Aina zote za viazi zimeingizwa Afrika Mashariki kutoka Ulaya, ambako uzalisho kwa wingi. Aina ya kwanza ya kiazi ni Dutch Robin. Hii ni aina kutoka kule nchini Holland. Ndani ni kiazi kinakuwa na rangi ya njano. Inavumilia kidogo ugonjwa wa ukungu. Ushambuliwa sana na mnyauko bakteria. Upendwa na walaji wengi. Aina nyingine ni Roslin kutoka Scotland. Ngozi yake ni nyeupe, ndani ni nyeupe, uvumilia ugonjwa wa ukungu. Na aina ya tatu, mpendwa wa msikilizaji, ya kiazi ni Kerry Pink. Ngozi yake ni nyeupe au nyekundu, na ndani huwa nyeupe. Na aina hii ya Kerry Pink ushambuliwa sana na ukungu na mnyauko bakteria. Aina ya nne ni Atzimba. Hii ni kutoka kule nchini Mexico. Uvumilia ugonjwa wa ukungu, aina hii ya Atzimba. Na aina ya tano ni mbegu za kuzalisha viazi. Viazi vyenye umbile dogo hutumika kama mbegu. Utakiwa kuwa na upana wa sentimita 3 mpaka 6, kiasi cha robo 3 za tani. Uhitajika kuotesha ekari moja sawa na tani 1.85 kwa hekta moja. Mbegu zitakiwa kuhifadhiwa kwenye giza nene, kwani zitaanza kutoa vichipukizi virefu vya upe.

0: Sasa kabla sijapata ya mafunzo, sasa ni mafunzo ya kilimo biashara, nilikuwa nikilima kienyeji bila kujua shamba langu na ukubwa gani na ninahitaji mbegu kiasi gani, lakini tulikuwa tunapanda tu kwa mazoea na kukomolea kwa kukadiria. Hivyo ilikuwa ikinisababisha mimi kupata mavuno kidogo sana. Sasa baada ya kupata ya mafunzo, ndipo nilipoanza kulima kitaalamu na kufuata vipimo kuanzia pembejeo kwa ujumla hadi nguvu kazi na kutunza kumbukumbu pia. Maana nilikuwa nikilima bila kutunza kumbukumbu, bila kujua shamba langu limetumia kiasi gani. Kwa ujumla ni kwamba kipindi cha nyuma kabla hatujapata elimu au kabla sijapata elimu mimi binafsi, ni kwamba kwa naona ukilima ekari moja unaweza kuvuna tani moja, mbili, kitahidi sana. Lakini baada ya mafunzo hivyo tunakuta unavuna tani nane na kuendelea. Hivyo hizi mbinu ni nzuri sana.
1: Kwa mara ya kwanza nilipokuwa nalima kilimo cha mazoea na baada ya kupata elimu, nimeuona utofauti mkubwa kabisa. Kwa sababu nilipokuwa ninalima kilimo cha mazoea, eka moja nilikuwa napata gunia, wastani wa gunia kuanzia 20 hadi 25. Lakini mara baada ya kupata elimu na kufuata utaratibu wa upandaji wa viazi, kwa sasa ninapolima wastani wa eka moja ninapata kuanzia gunia 100 hadi 120.
2: Hapo awali sikuwa na mafunzo aina yote, kwa maana nilikuwa nalima tu kilimo mama. Na tulikuwa yani unalima lakini pasipo kujua faida au hasara. Baada ya kupata mafunzo ya kilimo biashara, faida nilizozipata, kwanza kuhifadhi kumbukumbu. Pili, matumizi ya mbegu maalumu au mbegu bora. Tatu, upimaji wa udongo. Nne, na kujua shamba langu nilipe rishe aina gani na mwenye nitumie chakula cha aina gani rishe katika mwili wangu.
3: Vile vile katika kuhakikisha kwamba wakulima wetu na wafanyabiashara wanapata faida, tuliweza kuwafundisha pia mbinu bora za kilimo biashara ili kuhakikisha kila mkulima anafanya kilimo cha viazi mviringo kibiashara ambayo itampelekea kupata faida zaidi.

Vile vile kwa wale wafanyabiashara ikiwemo pia na wakulima, tuliwafundisha mbinu bora za utunzaji wa kumbukumbu pamoja na namna ya kupata fedha kwa ajili ya kuendeleza kilimo na biashara viazi wanayofanya katika maeneo yao. Kwani wakulima wengi wamenufaika na mafunzo ambayo tumewapatia, na wengi wao wamefanyia kazi katika maeneo yao, hivyo kupelekea kwamba kwenye hekta moja ya shamba la viazi wameweza kupata takribani tani 20 za viazi.

0: Kwa ekari moja, wakulima walikuwa wanaweza kuzalisha gunia zipatazo 70, wakati mwingine 60, wakati mwingine 50. Lakini baada ya mafunzo haya, wakulima wameongeza uzalishaji. Sasa hivi kwenye ekari moja wanapata gunia 90 na wengine mpaka 120 kutokana na aina ya mbegu ambayo mtu ametumia. Na kingine cha ziada ni kwamba wakulima wetu sasa wanatumia mbegu bora, tofauti na ilivyokuwa hapo awali. Walikuwa wanatumia tu mbegu zile zao ambazo wanazalisha wenyewe, ambazo zilikuwa hazina tija hata kidogo.
1: Tunapozungumzia swala la mbegu au tunapoongelea swala la kilimo, sana sana tuna target kwenye mbegu. Ukifeli kwenye mbegu, swala la kilimo jumla lina changamoto nyingi, au utakuwa umeshafeli moja kwa moja. Kwa mimi, kabla ya kupaa kujengewa uwezo na Tari Uyole ya mafunzo kwa ajili ya mbegu za QDS, nilikuwa naendelea na mbegu za kienyeji ambazo hata sielewi kwamba asili yake zipatikana wapi. Tumeenda nazo, lakini matokeo yalikuwa sio mazuri. Ningesema kwa ekari tungepata asilimia, ilikuwa ni gunia 20 kwa eka mpaka 30 umepata sana. Lakini hizi mbegu za hybrid zina matokeo makubwa. Kwa sasa hivi kwa eka napata gunia 70, gunia 80. Maeneo mengine tunapata hadi gunia 100. Sifa ya mbegu hizi za QDS ambazo nazalisha, kwanza hazina magonjwa, zina asilimia chache sana ya magonjwa. Kwa hiyo paka sasa kwenye store zangu nimehifadhi tani 35. Lakini pia ni kwamba ni sehemu tu ya asilimia chache, lakini pia nina uhakika kuwa kwamba ningezalisha tani 100 hadi 150 kwa sasa, ningefanya biashara vizuri, kwa sababu eneo langu lina uhitaji mkubwa sana wa mbegu paka sasa.
2: Kama mnavyoona hapa tulipo, hizi ni skrini hausi mbili kubwa zinazoweza kubeba

kunadhihirisha moyo wa Kristo. Yesu alipokuwa msalabani akaomba akasema, Baba uwasamehe kwa sababu hawajui walitendalo. Hata katika maumivu ya Yesu alionyesha kuwafikiria wengine, aliwaombea wengine. Hii inatufundisha ya kwamba kuombea wengine ni tabia ya Kikristo. Lakini sikiliza hili, maombi yanaleta baraka. Kuwaombea wengine kunafungua milango ya baraka katika maisha yako.

Na tuombe. Baba mwema, Mungu wa mbinguni uishie milele, asante kwa ajili ya siku ya leo tena. Asante kwa ajili ya mpenzi msikilizaji. Tunakushukuru kwa kuwa umetukutanisha tena kwa ajili ya kujifunza neno lako. Andaa mioyo yetu na akili zetu ili tukapate kwa ajili ya kujifunza neno lako. Andaa mioyo yetu na akili zetu ili tukapate kupokea kile ambacho Bwana umekusudia tukielewe.

0: Heri asomaye. Nasoma lililopita tumekuwa tukigusa habari ya maswali ambayo watu walikuwa wameuliza, waliuliza maswali mengi na majibu yaliweza kutafutwa na majibu yakaletwa na watu wakapokea majibu yao. Naamini ya kwamba mpendwa msikilizaji ambaye uliuliza maswali yako uliweza kupata majibu. Lakini kama bado kuna maeneo ambayo huenda hujaelewa vizuri ama hujaridhika ama kuna maswali mengine, basi namba yetu ni ile ile kama ilivyotajwa. Karibu uweze kuuliza maswali mengine na uweze kutoa maoni kwa kile ambacho unakuwa unakisikiliza kila siku. Lakini awali ya yote ni mshukuru mpendwa msikilizaji kutoka pale Burundi ambao tumekuwa tukiwa nao, wanatuma jumbe zao wakiwa wanabarikiwa na vipindi hivi. Pale Kigoma wamekuwa wakituma jumbe zao, Mwanza, maeneo ya Tanga, watu wa Geita, watu wa mkoa wa Kagera wamekuwa wakituma maswali yao, maoni yao ya kwamba wanabarikiwa. Na sisi tunasema ya kwamba Mwenyezi Mungu aendelee kuwabariki na muendelee kusikiliza vipindi hivi. Lakini awali ya yote, kabla ya kuanza kipindi cha leo, tunahitaji tuweze kukuombea wewe msikilizaji. Bwana akuongoze, Bwana akusimamie, Bwana akutie nguvu uendelee kusikiliza redio hii ambayo inaleta matumaini kwa watu wote na ambayo inatuandaa watu kwa vipindi tofauti tofauti ili kumpokea Yesu Kristo anaporudi mara ya pili. Tunaelekea mwisho wa wakati kiuhalisia, lakini kwa kuwa tunaelekea mwisho wa wakati, ni fursa ambayo tumepewa mimi na wewe, bado tungali hai, tuendelee kusikia neno la Bwana. Tukisikia tukatenda na kuambia watu wengine, itakuwa ni heri kwetu tukiyafanya hayo. Basi ni kualike mahali popote pale ulipo tuweze kuomba kwa ajili ya msikilizaji. Baba yetu na Mungu wetu uishaye juu mbinguni, asante kwa neema yako. Tunakushukuru kwa sababu ya kaka yule, dada yule, mama yule, baba yule, ambao Bwana umewapatia nafasi ya kusikiza vipindi hivi. Tunakuomba Bwana baraka zako zisipungue katika maisha yao, jifunue kwao, wakaone utukufu wako Bwana. Lakini wapiganie mwovu shetani asipate nafasi katika maisha yao. Wapo ambao ni wagonjwa, Bwana shughulika na magonjwa yao. Wapo ambao maisha yao yanapitia changamoto, Bwana waondoe katika changamoto hizo. Wapo ambao wanaota ndoto mbaya, Bwana na kusini kiomba hizo ndoto zikakome ambazo zinatishia maisha yao. Wapo ambao hali zao za uchumi ni ngumu, hawajui kwamba watafanya nini. Baba tunakusii tukiomba watoto wako hao, wapatie yaliyo njema katika maisha haya kwa sababu wanahitaji kutumikia. Bwana waongoze. Wapo ambao wana changamoto katika ndoa, wapo ambao wana changamoto katika masomo yao, wapo ambao wana changamoto wanatafuta ukweli lakini wanashindwa kuupata. Bwana tunakusii tukiomba siku ya leo ukafungue njia na watu wako wakaone mkono wako. Asante kwa sababu neema yako yatosha. Wapo ambao Bwana wana shauku ya kuendelea kujifunza, wengine wamejitoa kwa ajili ya ubatizo, tunaweka mikononi mwako. Ee Bwana, wapiganie, waongoze, wapatie ushindi katika maisha haya, wapatie nguvu na uwezo wa kushinda dhambi, wako mtakatifu akawaongoze. Asante kwa sababu neema yako yatosha. Ndio tunavyoomba kwa imani kwa Kristo Yesu. Amen.
1: Amen.
0: Nikualike tena mpendwa msikilizaji katika kipindi chetu hiki cha neno la leo ambacho kinakuja muda na wasaa kama huu. Somo ambalo lilipita tulijibu maswali ya kukamilisha ile njozi ya kwanza, njozi ya makanisa saba. Na leo mpendwa msikilizaji tunaingia katika ile njozi ya pili ambayo imejengwa kitabu cha Ufunuo sura ni ya 4, sura ni ya 5, sura ni ya 6, sura ni ya 7 na sura ya 8 ule mstari wa kwanza. Hii si nyingine, hii ni njozi yetu ya pili ambapo tutaenda nayo sambamba kuanzia katika masaa na wakati kama huu. Na tulisema ya kwamba njozi ya pili inahusu habari ya miuri saba ambayo imejengwa kitabu cha Ufunuo sura ya 4 mstari wa kwanza mpaka Ufunuo sura ya 8 mstari wa kwanza, na utangulizi wake ukiwa unapatikana kitabu cha Ufunuo sura ya kwanza mstari wa kwanza, Ufunuo sura ya 4 mstari wa kwanza mpaka Ufunuo sura ya 5 mstari wa 14. Na njozi hii imejengwa juu ya patakatifu. Lakini upande wa pili, Ufunuo 6 mstari wa kwanza mpaka Ufunuo 8 mstari wa kwanza, hapa tutapata historia na ndipo tunakuta habari ya uzinduzi, inauguration, nini kilikuwa kinazinduliwa. Ni huduma ya kikuhani mkuu Yesu Kristo patakatifu pa mbinguni, na ilipokuwa inazinduliwa ndio ikatuleta moja kwa moja kwenye habari

0: ya ile miuri saba ambayo ilikuwa inafunguliwa. Tunapoanza na kitabu cha Ufunuo sura ya 4 na Ufunuo sura ya 5, kuna mambo tutakayochunguza katika hizi sura mbili za Biblia. Lakini kuna maswali ambayo msikilizaji aliyauliza kabla tujafika kwenye hii sura, na sisi hatutagusa hapo, lakini muda wake utakapofika, nikwambie mpendwa msikilizaji, tutaweza kujibu maswali yako ambayo yamejengwa kitabu cha Ufunuo sura ya 4 na sura ya 5. Mambo tutakayochunguza kwenye kitabu hiki ni utangulizi wa Ufunuo sura ya 4 na sura ya 5. Lakini ndani ya utangulizi wa Ufunuo sura ya 4 na sura ya 5, kuna mahali ambaye amezungumza habari ya wenye uhai wanne. Wenye uhai wanne hao walikuwa ni wakina nani? Tutaona, na ametaja walikuwa na maumbo tofauti tofauti. Tutakuja kujibu hiyo swali kadri tunavyoendelea na masomo yetu haya. Lakini sio wenye uhai wanne, amezungumza habari ya wazee 24 wako pale katika sura ya 5. Tutaenda kuangalia hao ni wakina nani, na ndipo tutaenda kuangalia habari ya miuri saba kuanzia Ufunuo sura ya 6 ule mstari wa kwanza mpaka Ufunuo sura ya 8 mstari wa kwanza. Njozi ya kwanza ya makanisa saba ilikuwa ni hapa duniani kwa mujibu wa kitabu cha Ufunuo 1 mstari wa 9 mpaka wa 11. Ngoja tujikumbushe Ufunuo sura ya kwanza mstari wa 9 mpaka mstari wa 11 ili tuweze kupata muunganiko wa njozi ya pili. Karibu msomaji.
1: Ufunuo 1 mstari wa 9 na 11.
0: Hadi 11 ndio.
1: Neno la Mungu linasema.
0: Naam.
1: Mimi Yohana. Ndugu yenu.
0: Ndio.
1: Na mwenye kushiriki pamoja nanyi katika mateso na ufalme na subira ya Yesu Kristo.
0: Naam.
1: Na alikuwa katika kisiwa kitwacho Patmo.
0: Ndio.
1: Kwa ajili ya neno la Mungu na shuhuda wa Yesu. Na alikuwa katika roho siku ya Bwana. Nikasikia sauti kuu nyuma yangu kama sauti ya baragumu ikisema, "Haya uyaonayo uyaandike katika chuo ukayapeleke kwa hayo makanisa saba: Efeso na Smyrna na Pergamo na Thyatira na Sardi na Philadelphia na Laodikia."
0: Kwa hiyo hapa ni njozi ile ya kwanza ambayo ilikuwa imejengwa hapa duniani. Na njozi, na tunapoenda kwenye njozi ya pili, njozi ya pili inatupeleka maeneo ya mbinguni. Hii njozi ya pili inatupeleka moja kwa moja kwenye kiti cha enzi cha mbinguni. Ujumbe unaohusu kufungua miuri saba unatanguliwa na taswira ya patakatifu kufunguliwa katika kitabu cha Ufunuo sura ya 4 mstari wa kwanza. Ni kwelike msomaji uisome Ufunuo sura ya 4 mstari wa kwanza, uone namna utangulizi ulivyo katika hizi habari ya miuri saba. Na hii ni habari ya miuri saba sehemu ya kwanza, maana tutakuwa na sehemu ya pili. Karibu msomaji Ufunuo 4 mstari wa kwanza.
1: Neno la Mungu linasema.
0: Naam.
1: Baada ya hayo naliona, natazama, mlango ukafunguka mbinguni, na sauti ile ya kwanza niliyoisikia kama sauti ya baragumu ikinena nami ikisema, "Panda hata huku, nami nitakuonesha mambo ambayo hayana budi kwako baada ya hayo."
0: Twende.
1: Na mara nalikuwa katika roho, natazama, kiti cha enzi kimewekwa mbinguni, na mmoja ameketi juu ya kile kiti. Na yeye aliyeketi alionekana mithili ya jiwe la yaspi na akiki, na upinde wa mvua ulikizunguka kile kiti cha enzi.
0: Ndio.
1: Ukionekana mithili ya zumaridi. Na viti 24 vilizunguka kile kiti cha enzi. Na juu ya vile viti naliona wazee 24.
0: Asante.
1: Wameketi, wamevikwa mavazi meupe.
0: Ndio.
1: Na juu ya vichwa vyao walikuwa na taji za dhahabu.
0: Sasa alipoona mbingu zimefunguka, alichoona ni nini? Aliona kiti cha enzi. Sasa kiti cha enzi kilikuwa kinapatikana wapi wakati Musa alipopewa maelekezo ya kufanya patakatifu kwa mujibu wa kitabu cha Kutoka 25 mstari wa 8 inayosema, "Na wanifanyie patakatifu ili niweze kukaa kati yao." Patakatifu ilikuwa imegawanyika. Kulikuwa na ua wa nje. Ua wa nje ulikuwa na vitu viwili. Namba moja, ulikuwa na madhabahu ya shaba ama madhabahu ya kutolea kafara ambayo ilikuwa imejengwa kwa vitu ama kwa madini ya shaba. Lakini kitu kingine ambacho kilikuwepo, lilikuwepo birika la maji ambalo makuhani ambao walikuwa wakihudumu pale walikuwa wanatumia ile birika kwa ajili ya kunawa. Huo ulikuwa ni ua wa nje. Unapoenda kwenye ile sehemu inayofuata patakatifu, patakatifu kulikuwa na vitu vitatu. Jambo la kwanza, kulikuwa na kinara cha taa kikiwa na vinara saba. Jambo la pili, kulikuwa na meza ambayo ilikuwa inawekewa meza ya mikate ya onyesho, ikiwa na mikate 12. Safu ya kwanza mikate 6, safu ya pili mikate 6. Alafu kulikuwa na madhabahu ya dhahabu ama madhabahu ya kufukiza uvumba, ilikuwepo hapo patakatifu. Unapoenda sasa ndani zaidi, ambapo panaitwa patakatifu pa patakatifu, kwenye eneo la patakatifu patakatifu lilikuwepo sanduku la agano, ambao mle ndani kulikuwa na amri 10 za Mungu. Lakini juu ya lile sanduku la agano kulikuwepo na kiti cha rehema, ambapo hapo kwenye kiti cha rehema walikuwepo makerubi wawili ambao walikuwa wanafunika iki kiti cha rehema. Na kwa wakati mwingine kulikuwa na mwanga ambao ulikuwa unaonekana huku ndani ya patakatifu, ambao mwanga ulikuwa unawakilisha uwepo wa Mwenyezi Mungu, ambapo Wayahudi walikuwa wanaita Shekina. Kwa hiyo utaona anapoisoma sura ya 4 ya kitabu cha Ufunuo, anapoona mbinguni pamefunguka na anaona kiti cha enzi, hii inatuambia nini? Inaturudisha hekalu la mbinguni, ya kwamba mbinguni lipo hekalu, ambapo tayari inatulisha moja kwa moja kwamba kilikuwepo kiti cha enzi. Na kwa kuwa kilikuwepo kiti cha enzi kikaonekana, sasa kinapoonekana kiti cha enzi katika agano la kale, wakati wa hekalu lipokuwa limetengenezwa, kulikuwepo na matukio mawili ambayo yangefanya kile kiti cha enzi mahali kilipo kule kwenye kiti cha rehema, lipo sanduku la agano, alafu juu yake kuna kiti cha rehema, kulikuwa na matukio mawili ambayo yalifanya hii sehemu iweze kuonekana. Mawili tu ambayo yalikuwa. Tukio la kwanza, pena msikilizaji, ilikuwa ni uzinduzi wa huduma ya patakatifu. Twende msomaji kitabu cha Kutoka 40 mstari wa kwanza na mstari wa 9. Uzinduzi wa huduma za patakatifu ilipokuwa limejengwa, limeisha na inaenda kuzinduliwa, hapo ndipo kule palikuwa panaonekana kabla hawajaweka yale mapazia. Twende msomaji kitabu cha Kutoka 40 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 9. Twende msomaji.
1: Neno la Mungu linasema, Bwana akanena na Musa, na kumwambia, siku ya kwanza ya mwezi wa kwanza, utaisimamisha hiyo maskani ya hema ya kukutania.
0: Utaisimamisha, unaenda kufanya uzinduzi, ndio.
1: Nawe utatia ndani yake sanduku la ushuhuda, nawe utalistiri hilo sanduku kwa pazia,
0: ndio.
1: Nawe utaleta meza na kuitia ndani,
0: ndio,
1: na kuviweka sawasawa vile vitu juu yake.
0: Mstari wangapi umefika?
1: Wanne.
0: Sasa unaona anachokizungumza hapo, tayari utakuja utaweka kiti cha, utaweka sanduku la agano, alafu unakuja kuweka pazia. Tayari wanataka kufanya uzinduzi, lakini huku Musa ni sehemu ambayo inaonekana. Nenda mstari wa 9.
1: Mstari wa 9.
0: Ndio.
1: Kisha utayatua mafuta ya kutiwa.
0: Naam.
1: Na kuitia mafuta hiyo maskani.
0: Ndio.
1: Na kila kitu kilicho ndani yake.
0: Ndio.
1: Na kuiweka iwe takatifu.
0: Iwe takatifu.
1: Na vyombo vyake vyote.
0: Ndio.
1: Nayo itakuwa takatifu.
0: Nayo itakuwa takatifu. Hapa ndipo muda ambapo uliona uzinduzi wa huduma ambazo zitafanyika hekaluni ama patakatifu. Patakatifu pa wapi? Patakatifu pa mbinguni. Sio peke yake. Wakati mfalme Sulemani amejenga lile hekalu, bado hii huduma ilifanyika. Katika kitabu cha Waraka wa Kwanza wa Wafalme ukisoma sura ya 7 na sura ya 8, ukisoma yoyote, kulikuwa na uzinduzi. Kwa hiyo tukio la uzinduzi ndio tukio ambalo lilikuwa linafanya patakatifu pa patakatifu paweze kuonekana. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, ilikuwa ni sikukuu ya upatanisho, ambapo kuhani mkuu alikuwa anaingia kule mara moja kwa mwaka. Nenda msomaji kitabu cha Mambo ya Warawi, Mambo ya Warawi sura ni ya 16. Twende kwa haraka, Mambo ya Warawi 16. Hebu anza mstari wa kwanza, Mambo ya Warawi sura ni ya 16.
1: Neno linasema,
0: Bwana akasema na Musa,
1: baada ya kufa kwa hao wana wawili wa Harun,
0: ndio
1: walipokaribia mbele za Bwana,
0: naam,
1: wakafa.
0: Ndio
1: Bwana akamwambia Musa,
0: ndio
1: sema na Harun ndugu yako.
0: Nenda mstari wa 16.
1: Mstari wa 16.
0: Ndio.
1: Inasema,
0: Naye
1: atafanya upatanisho kwa ajili ya mahali patakatifu.
0: Atafanya upatanisho kwa ajili ya mahali patakatifu.
1: Kwa sababu ya mambo machafu ya wana wa Israeli.
0: Ndio.
1: Na kwa sababu ya makosa yao.
0: Naam.
1: Kwa ajili ya dhambi zao zote.
0: Ndio.
1: Naye atafanya vile vile kwa ajili ya hema ya kukutania ikae pamoja nao katikati ya machafu yao.
0: Hii ni huduma ambayo ilikuwa inafanyika. Na hii haikuwa huduma nyingine. Hii ilikuwa ni sikukuu ya upatanisho. Ama ni sikukuu ya hukumu. Ambapo hii sikukuu ndio ile ambayo Waingereza wanasema the day of atonement. At one moment. Mara moja ndipo ilikuwa inafanyika. Waibrania ni Yom Kippur. Ambapo hii ni ilikuwa ni sikukuu kubwa ya upatanisho, ambapo aliyekuwa anaingia kule alikuwa ni kuhani mkuu peke yake. Hii ilikuwa ni siku ya kufa na kupona, ambapo watu walikuwa wanajipeleleza, wanapeleleza dhambi zao, dhambi ya taifa, kwa ajili ya kufanya upatanisho wa taifa zima. Kwa hiyo yalikuwa ni matukio tu mawili ambayo yalikuwa yanafanya patakatifu paweze kuonekana. Tukio la kwanza, uzinduzi huduma ya patakatifu. Lakini tukio la pili ilikuwa ni sikukuu ya upatanisho ama siku ya hukumu, ambayo ilikuwa imejengwa kitabu cha Mambo ya Warawi sura ni ya 16. Lakini mpendwa msikilizaji, unaporudi sasa Ufunuo 4 ule mstari wa kwanza, hebu tukaisome uone jambo ambalo liko hapo. Tunapoenda kutazama kwa kina Ufunuo 4, nao ni mstari wa kwanza. Twende msomaji.
1: Baada ya hayo naliona.
0: Naam.
1: Natazama.
0: Mlango ukafunguka mbinguni.
1: Na sauti ile ya kwanza niliyoisikia kama sauti ya baragumu ikinena nami.
0: Ndio.
1: Ikisema.
0: Naam.
1: Panda hata huku.
0: Ndio.
1: Nami nitakuonesha mambo ambayo hayana budi kwako baada ya hayo.
0: Mstari wa pili.
1: Na mara nalikuwa katika roho.
0: Ndio.
1: Natazama.
0: Naam.
1: Kiti cha enzi kimewekwa mbinguni na mmoja ameketi juu ya
0: kiti. Mmoja ameketi kwenye kile kiti, kiti cha enzi. Unajua unapokuwa unasoma Biblia, hii kikiti kimepewa majina tofauti tofauti. Nje ya kiti cha enzi, hiki kinaitwa kiti cha rehema. Lakini nje ya kiti cha rehema, hiki kinaitwa kiti cha hukumu. Ni majina tofauti tofauti ambayo yanasimama katika kwenye kile kiti kulingana na matukio ambayo yalikuwa yanafanyika ama tukio ambalo lilikuwa linaendelea. Na tumezungumza ya kwamba hiki kiti cha rehema kilikuwa kinapatikana kwenye kile chumba cha pili, ambapo ni patakatifu pa patakatifu, na juu ya ambapo kilikuwa kinakaa juu ya sanduku la agano. Hebu tulione hili jambo kitabu cha Kutoka 25, Kutoka 25 mstari wa 20 mpaka 25. Twende msomaji. Kutoka 25 mstari wa 20 mpaka 25. Karibu msomaji.
1: Neno la Mungu linasema.
0: Inasema,
1: na hayo makerubi yatainua mabawa yao juu.
0: Ndio.
1: Na kukifunika hicho kiti cha rehema.
0: Naam.
1: Kwa mabawa yao.
0: Ndio.
1: Na nyuso zao zitaelekeana hili na hili.
0: Ndio.
1: Nyuso za hayo makerubi zitaelekea kiti cha rehema.
0: Naam.
1: Weka kiti cha rehema juu ya hilo sanduku, kisha utie ushuhuda nitakaokupa ndani ya sanduku.
0: Weka kiti cha rehema juu ya hilo sanduku. Umesikia nacho kiita?
1: Naam.
0: Kiti cha rehema juu ya hilo sanduku. Twende msomaji.
1: 22.
0: Ndio.
1: Nami nitaonana nawe hapo na kuzungumza nawe pale nilipo juu ya kiti cha rehema.
0: Kinaitwa kiti cha rehema. Kwa nini kinaitwa kiti cha rehema? Kwa sababu tabia ya rehema inatufanya sisi tumkaribie Mungu, tupate rehema.
1: Amen.
0: Yeye ni mwenye rehema. Tabia yake ya rehema ndio ambayo inafanya mimi na wewe tuweze kumkaribia Mwenyezi Mungu. Bila rehema ya Mwenyezi Mungu, nikwambie mpendwa msikilizaji, hauwezi ukamkaribia Mwenyezi Mungu kwa namna yoyote ile. Maana mimi na wewe ni wenye dhambi, na Mwenyezi Mungu ni mtakatifu. Isipokuwa rehema zake zinazofanya mimi na wewe tuweze kumkaribia. Lakini sio hilo tu, kinaitwa kiti cha hukumu. Nenda kitabu cha Warumi, Warumi 14 mstari wa 10. Kitabu cha Warumi sura ya 14 na ule mstari wa 10. Hiki pia kinaitwa kiti cha hukumu kwa mujibu wa kitabu cha Warumi sura ya 14 nao ni mstari wa 10. Twende msomaji.
1: Warumi sura ya 14 mstari wa 10 inasema?
0: Ndio.
1: Lakini wewe je?
0: Naam.
1: Mbona wamhukumu ndugu yako?
0: Ndio.
1: Au wewe je? Mbona wamdharau ndugu yako? Kwa maana sisi sote tutasimama mbele ya kiti cha hukumu cha Mungu.
0: Sisi sote tutasimama mbele ya kiti cha hukumu cha Mungu. Ndio hicho hicho kiti cha enzi, ndio hicho hicho kiti cha rehema. Kinaitwa kiti cha hukumu. Kwa nini kinaitwa kiti cha hukumu? Hebu kwa tuone kitabu cha waraka wa pili wa Korinto. Waraka wa pili wa Korinto sura ni ya 5. Waraka wa pili wa Korinto sura ya 5 na ule mstari wa 10. Waraka wa pili wa Korinto sura ya 5 mstari wa 10. Twende msomaji.
1: Inasema.
0: Inasema.
1: Kwa maana imetupasa sisi sote kudhihirishwa mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo.
0: Kwa maana imetupasa sisi sote kudhihirishwa mbele ya kiti cha ya kiti cha hukumu cha Kristo, ndiyo,
1: ili kila mtu apokee ijala mambo aliyotenda kwa mwili kadri alivyotenda.
0: Kumbe kwenye kile kiti ni kwa ajili ya watu kupokea malipo. Na unapozungumza hukumu, hukumu ya pande mbili. Upande wa kwanza hukumu ikiwa ni habari njema, lakini upande wa pili hukumu ikiwa ni habari mbaya. Ni habari njema kwa watu gani? Ni habari njema kwa watu ambao walimfuata Kristo. Ni habari njema kwa watu ambao walitenda sasa neno la Bwana. Na hata unapoangalia namna hukumu za kiulimwengu zinavyoendeshwa, unapoenda mahakamani, inapotolewa hukumu, unajua kuna pande mbili. Kuna mmoja ameshinda, kuna mmoja ameshindwa.
1: Naam.
0: Kuna mmoja anaenda jela, kuna mmoja anarudi uraiani kuendelea na maisha. Kwa hiyo utaona ya kwamba ni hukumu ambayo upande mmoja unanufaika, lakini upande mwingine unafadhaika. Vivyo hivyo ndivyo hivyo katika ufalme wa mbinguni utakavyokuwa. Hukumu inapotolewa, wapo watakaopata uzima wa milele na wengine watakaoweza kudharauliwa na kupata aibu ya milele. Hiki ni kiti cha hukumu. Hebu angalia kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa kwanza. Warumi sura ya 8 mstari ni wa kwanza. Twende msomaji.
1: Neno linasema.
0: Naam.
1: Sasa.
0: Basi. Ndio.
1: Hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu.
0: Hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Yesu Kristo. Kwa hiyo wao hawataweza kuhukumiwa kwamba wamepata adhabu. Hapana. Wao watakuwa wameupokea uzima wa milele. Kwa hiyo Ufunuo 4 mstari wa kwanza. Papo mlango unapofunguka mbinguni, akaona kiti cha enzi, inatupeleka moja kwa moja katika chumba kile cha patakatifu pa patakatifu. Kwa hiyo habari ya hukumu ni kwa ajili ya wema na kwa ajili ya adhabu. Ama tunaweza tukasema kwamba ni kudhibitia kwamba kwa wale ambao ni wema kwamba wanafaa kutakaswa, kwamba wanafaa katika ufalme wa mbinguni, lakini ni kudhibitia kwamba wale waliomkataa hawafai katika maisha ya umilele. Kwa hiyo mlango ulipofunguliwa, mmoja ameketi katika kiti cha enzi. Hii ni kuonyesha ya kwamba huyu aliyeketi katika kiti cha enzi, moja, ana mamlaka, namba mbili, ana nguvu, alafu namba tatu, ana uweza. Ni vitu vitatu: mamlaka, nguvu na uweza. Kumbuka ni uweza na sio uwezo. Uwezo una kikomo, lakini uweza hauna kikomo. Mwanadamu anakuwa na uwezo na uwezo wake unakuwa na kikomo. Kwa huyu ambaye ana mamlaka, ana nguvu, ana uweza, yeye ana kikomo. Sasa huyu ni nani? Huyu ni Mwenyezi Mungu ambaye amekaa katika kile kiti cha enzi. Ikiwa mlango umefunguka, basi kuna huduma kati ya hizi mbili huenda ilikuwa inafanyika. Moja, huenda ilikuwa ni huduma ya uzinduzi. Namba mbili, ama siku ya upatanisho. Ebu tuangalie kwanza historia kidogo. Mlango unapofunguka, unatupeleka moja kwa moja Ufunuo sura ya 5 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 7. Twende msomaji. Ufunuo sura ya 5 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 7. Twende kwa haraka msomaji.
1: Neno linasema.
0: Linasema.
1: Kisha nikaona katika mkono wa kuume wake yeye aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi, kitabu kilichoandikwa ndani na nyuma kimetiwa muhuri saba. Nikaona malaika mwenye nguvu akihubiri kwa sauti kuu, ni nani astahilie kukifungua kitabu na kuzivunja muhuri zake? Wala hapakuwa na mtu mbinguni wala juu ya nchi wala chini ya nchi aliyeweza kukifungua hicho kitabu wala kukitazama. nami nikalia sana kwa kuwa hapakuonekana mtu astahilie kukifungua hicho kitabu wala kukitazama. Na mmoja wapo wale wazee akaniambia, usilie, tazama simba aliye wa kabila la Yuda, shina la Daudi, yeye ameshinda pale kukifungua kile kitabu na zile muhuri zake saba. Nikaona katikati ya kile kiti cha enzi na wale wenye uhai wanne na katikati ya wale wazee, mwanakondoo amesimama, alikuwa kana kwamba amechinjwa, mwenye pembe saba na macho saba, ambazo ni roho saba za Mungu zilizotumwa katika dunia yote. Akaja akakitoa kile kitabu katika mkono wa kuume wake yeye aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi.
0: Bwana asifiwe.
1: Amen.
0: Unaposoma maandiko haya matakatifu, inaonesha kwamba palipokopa mefunguliwa, ilionekana jambo ambalo lilitokea. Kitabu aliyeweza kukifungua ni nani? Hakuonekana hata huyu. Lakini anasema ya kwamba yupo mmoja tu, mwana kondoo aliyesimama, ndiye alikuja akakitua kile kitabu katika mkono wa kuume wake yeye aliye juu ya kile kiti cha enzi. Bwana asifiwe.
1: Amen.
0: Aliyeweza kukitua alikuwa ni mwana kondoo, na huyu mwana kondoo sio mwingine, ni Yesu Kristo.
1: Amen.
0: Yesu Kristo ndiye aliyeweza kukitoa hiki kitabu. Sasa lazima turudi katika historia. Historia inatuambia nini habari ya kukitoa kitabu? Nikurudishe mpendwa msikilizaji, katika historia ya Agano la Kale, walipokuwa naenda kusimikwa wafalme, mfalme ili aweze kusimikwa alikuwa anapewa kitabu. Tutaenda kuiangalia hii kitabu cha Kumbukumbu la Torati, nenda kwa haraka, Kumbukumbu la Torati sura ya 17. Ili mfalme anapoenda kusimikwa, lazima historia ya mfalme kusimikwa ilianzia pale Karuni, na ilipokuwa inaanzia pale Karuni alikuwa anatambuliwa kama si, lakini walipotoka Karuni walisimikwa kama wafalme. Sasa wakati wanasimikwa, nini ambacho alikuwa anakipokea? Nenda kitabu cha Kumbukumbu la Torati 17 mstari wa 18 mpaka mstari wa 20. Twende kwa haraka msomaji. Kumbukumbu la Torati 17 mstari wa 18 mpaka 20. Twende msomaji.
1: Neno linasema.
0: Linasema,
1: wala asijidhirishie wake.
0: Ndiyo.
1: Ili moyo wake usikengeuke.
0: Ndiyo.
1: Wala asifanye fedha zake na dhahabu kuwa nyingi mno.
0: Ndiyo.
1: Tena na iwe zamani aketipo juu ya kiti cha ufalme wake.
0: Sikiliza, wala zamani aketipo juu ya kiti cha ufalme wake. Ndiyo.
1: Ajiandikie nakala ya Torati katika chuo.
0: Ajiandikie nakala ya Torati. Kwa hiyo kuna nakala ambayo alikuwa anapewa kama mfalme, ndiyo,
1: kufuata hicho kilicho mbele ya makuhani Walawi.
0: Kwa hiyo alikuwa anapokea kile kitabu, sio hilo tu. Nenda waraka wa kwanza wa Wafalme 11 mstari wa 12. Waraka wa kwanza wa Wafalme sura ya 11 nao ni mstari wa 12. Twende kwa haraka msomaji.
1: 11:12 wa Wafalme wa kwanza.
0: Ndio.
1: Anasema?
0: Naam.
1: Walakini katika siku zako sitafanya haya kwa ajili ya Daudi baba yako. Nitaurarua utoke katika mkono wa mwana wako.
0: Ndio.
1: 13.
0: Naam.
1: Lakini sitaondoa ufalme wote pia.
0: Sitaondoa ufalme wote pia.
1: Nitampa mwana wako kabila moja.
0: Ndio.
1: Kwa ajili ya Daudi mtumishi wangu.
0: Naam.
1: Na kwa ajili ya Yerusalemu leo uchagua.
0: Kabila moja, kabila la Daudi. Kutoka kwa Daudi ndipo anapokuja kupatikana Yesu Kristo, ambapo kwenye kitabu cha Ufunuo ndiye anaonekana ya kwamba ana mamlaka, ana uwezo wa kukitwaa kile kitabu. Bwana asifiwe.
1: Amen.
0: Kwa hiyo umiliki wa kitabu cha agano na uwezo ukifungua na kukisoma, ilionesha haki yake ya kutawala na kushughulikia pambano lolote ambalo angekutana nalo. Kwa hiyo alipokuwa amekipokea kile kitabu, alikuwa amepokea mamlaka ya kwamba atalisimamia taifa, na ikitokea vita, ikitokea pambano, yeye atakuwa wa kwanza kushughulika nalo. Yeye ataongoza watu katika vita. Na ndio maana unapoona kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 4 na sura ya 5, ambaye ana uwezo wa kuongoza si mwingine, ni yule ambaye amekifungua. Twende kitabu cha Isaya sura ya 8 mstari ni wa 16. Twende kwa haraka msomaji. Isaya sura ya 8 mstari wa 16. 8:16 kitabu cha Isaya.
1: Nasema?
0: Ndio.
1: Ufungue uwe ushuhuda.
0: Ufungue uwe ushuhuda.
1: Ukaitie muhuri sheria kati ya wanafunzi wangu.
0: If ufungue wa ushuhuda ukatie muhuri, hasa tutakuja kuona kwamba Yesu alipopokea kile kitabu akaja kuanza kufungua ile mihuri. Bwana asifiwe.
1: Amen.
0: Ndio hii unayoiona kwenye kitabu cha Isaya, anasema ufungue wa ushuhuda ukaitie muhuri sheria kati ya wanafunzi wako, kati ya wanafunzi wangu. Bwana asifiwe.
1: Amen.
0: Kwa hiyo anapofungua tu ushuhuda unasimama kama kitabu cha Torati. Bwana asifiwe.
1: Amen.
0: Sasa Yesu alipokuja sasa kukipokea, anapokuja kufungua, mpendwa msikilizaji, ndipo tunapoanza kuona ile mihuri mingapi?
1: Saba.
0: Mihuri saba. Ambapo hii mihuri saba ndipo tunaenda kuipata kwenye kitabu cha Ufunuo sura ni ya sita. Sasa kwa kwani mihuri saba? Na tutakuwa na sehemu ya kwanza na sehemu ya pili. Ebu ni kualike mpendwa msikilizaji, ujue kwamba tukio hili ambalo linafanyika hapa, Yesu, tukio la uzinduzi na la kupokea kitabu hili, mpendwa msikilizaji, unaweza ukajiuliza ya kwamba tukio hili lilifanyika wakati gani, lilitokea lini, ambapo Yesu anapokea kitabu na kuwa kama na kusema kama mfalme na kuanza huduma ya patakatifu. Mpendwa msikilizaji, hii inatokea pale ambapo Yesu mara moja alipokuwa amepaa kwenda mbinguni. Nenda kitabu cha Matendo, msomaji, kitabu cha Matendo, twende kwa haraka. Matendo ile ni Matendo sura ya pili. Matendo sura ya pili, twende kwa haraka, msomaji.
1: Matendo sura ya pili.
0: Matendo sura ya pili.
1: Naam.
0: Matendo sura ya pili, tuanze kwanza sura ya kwanza. Matendo sura ya kwanza, ule na ule mstari wa kwanza, tuanze hapo kwanza.
1: Inasema?
0: Ndio.
1: Kitabu kile cha kwanza nilikiandika.
0: Nalikiandika.
1: Theofilo.
0: Ndio.
1: Katika habari ya mambo yote aliyoanza Yesu kufanya na kufundisha.
0: Katika mambo yote aliyoanza Yesu kufanya na kufundisha. Mstari wa sita.
1: Mstari wa sita.
0: Ndio.
1: Basi walipokutanika.
0: Walipokutanika.
1: Wakamuuliza.
0: Wakamuuliza.
1: Wakisema.
0: Wakisema.
1: Je.
0: Je.
1: Bwana.
0: Naam.
1: Wakati huu ndipo unapowarudisha Israeli ufalme?
0: Wakati huo ndipo unapowarudishia Israeli ufalme? Mstari wa saba.
1: Akawaambia. Si kazi yenu kujua nyakati wala majira.
0: Naam.
1: Baba aliyoyaweka katika mamlaka yake mwenyewe.
0: Mstari wa nane.
1: Lakini mtapokea nguvu.
0: Sikiliza, anapo anawaambia kabla hajaondoka, lakini mtapokea nguvu
1: akisha kuwajilia juu yenu Roho Mtakatifu.
0: Akisha kuwajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Naam.
1: Nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu.
0: Mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu.
1: Na katika Uyahudi.
0: Na katika Uyahudi wote.
1: Na Samaria.
0: Hata mwisho wa nchi. Bwana asifiwe.
1: Amen.
0: Mstari wa tisa, twende msomaji.
1: Akisha kusema hayo. Walipokuwa wakitazama. Akainuliwa. Wingu likampokea kutoka machoni pao.
0: Mstari wa kumi. Walipokuwa kikaza macho yao mbinguni. Naam.
1: Yeye alipokuwa akienda zake.
0: Tazama.
1: Watu wawili wakasimama pamoja nao. Wenye nguo nyeupe.
0: Ndio.
1: Wakasema. Enyi watu wa Galilaya. Mbona mmesimama mkitazama mbinguni? Huyu Yesu aliyechukuliwa kutoka kwenda mbinguni. Atakuja jinsi hiyo hiyo. Mlivyomuona akienda zake mbinguni.
0: Bwana asifiwe.
1: Amina.
0: Yesu aliacha miwapo ahadi ya kwamba kaeni humu nanyi mtapokea nguvu na kipawa cha Roho Mtakatifu atakapokuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe.
1: Amen.
0: Roho Mtakatifu anapoonekana katika maisha yako, atafanya mabadiliko makubwa na atainua vipawa na karama ambazo ameziweka ndani yako iliweze kufanya kazi. Na wao walipokuwa wamekusanyika, wameondoa tofauti zao, wameweka kando zao, watu wote wamekuwa watu wa moja, wamekuwa na umoja katika Kristo. Ndipo siku ya Pentekoste, sio nyingine, ni siku ya 50, wakapokea kipawa, nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu. Nenda kitabu cha Matendo sura ya kwanza, mstari wa kwanza, na msomaji. Matendo sura ya pili, mstari wa kwanza. Twende kwa haraka, msomaji.
1: Hata ilipotimia siku ya Pentekoste,
0: walikuwako wote mahali pamoja. Twende msomaji.
1: Kukaja ghafla toka mbinguni uvumi.
0: Toka mbinguni uvumi.
1: Kama uvumi wa upepo wa nguvu.
0: Ndio.
1: Kasi.
0: Naam.
1: Ukaijaza nyumba yote iliyokuwa imeketi.
0: Ndio.
1: Kukatokea ndimi zilizogawanyikana.
0: Zilizogawanyikana.
1: Kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao.
0: Naam.
1: Wote wakajazwa Roho Mtakatifu.
0: Ndio.
1: Wakaanza kusema.
0: Ndio.
1: Kwa lugha nyingine.
0: Kwa lugha nyingine.
1: Kama Roho alivyowajalia kutamka.
0: Ndio. Twende.
1: Na walikuwako Yerusalemu wa Yahudi wakikaa.
0: Walikuwako wa Yerusalemu wa Yahudi wakikaa.
1: Watu wataua.
0: Watu wataua.
1: Watu wa kila taifa chini ya mbingu.
0: Chini ya mbingu. Nenda mpaka nenda mstari wa 14. Lakini Petro akasimama.
1: Lakini Petro akasimama pamoja na
0: wale 11. Akapaza sauti yake.
1: Akapaza sauti yake.
0: Akawaambia, ndio.
1: Enyi watu wa Yahudi.
0: Naam.
1: Na ninyi nyote mkaao Yerusalemu.
0: Ndio.
1: Lejueni jambo hili. Mkasikilize maneno yangu.
0: Mstari wa 15.
1: Sivyo mnavyodhani.
0: Naam.
1: Watu hawa hawakulewa.
0: Ndio.
1: Kwa maana ni saa 3 ya mchana.
0: 16.
1: Lakini jambo hili ni lile lilonenwa kwa kinywa cha nabii Yoeli.
0: 17.
1: Itakuwa siku za mwisho.
0: Ndio.
1: Asema Mungu.
0: Asema Mungu.
1: Nitamwagia watu wote Roho yangu.
0: Naam.
1: Na wana wenu na binti zenu watatabiri.
0: Watatabiri na vijana wenu.
1: Na vijana wenu wataona maono.
0: Naam.
1: Na wazee wenu wataota ndoto.
0: 18.
1: Naam.
0: Ndio.
1: Na siku zile nitamwagia watumishi wangu wanaume na wanawake Roho yangu, nao watatabiri.
0: 19.
1: Nami nitatoa ajabu katika mbingu juu na ishara katika nchi chini, damu na moto na mvuke na moshi.
0: Sasa nenda aya 22.
1: Aya 22.
0: Naam.
1: Enyi waume wa Israeli.
0: Enyi waume wa Israeli.
1: Sikilizeni maneno haya.
0: Naam.
1: Yesu wa Nazareti.
0: Yesu wa Nazareti.
1: Mtu aliyedhihirishwa kwenu na Mungu kwa miujiza na ajabu na ishara.
0: Aliyedhihirishwa kwenu na Mungu kwa maajabu na miujiza
1: ambazo Mungu alizifanya kwa mkono wake kati yenu.
0: Ndio.
1: Kama ninyi wenyewe mnavyojua.
0: Nenda mstari wa 24.
1: Aya 24.
0: Ambaye Mungu alimfufua. Akifungua
1: uchungu wa mauti.
0: Naam.
1: Kwa sababu haikuwezekana ashikwe nao.
0: Sasa nenda mstari wa 25.
1: Mstari wa 25.
0: Naam.
1: Maana Daudi ataja habari zake.
0: Daudi ataja habari zake.
1: Nalimuona Bwana mbele yangu.
0: Mbele yangu.
1: Siku zote.
0: Naam.
1: Kwa kuwa yuko upande wa mkono wangu wa kume, nisisikitike.
0: Nalimuona mkono wa kuume alipotoa mamlaka mbinguni, ndipo hili tukio linatokea. Yesu anapoanza kazi yake ya ukuhani, anapopokea mamlaka na ufalme na kukifungua kile kitabu, ndio hili tukio linatokea, tukio la Pentecoste. Bwana asifiwe.
1: Amena.
0: Ni tukio ambalo lilikuwa linakuja kudhibitisha ya kwamba Yesu amepokea mamlaka. Yesu amepokea uweza. Yesu amepokea nguvu. Yesu amepokea utawala kule juu mbinguni. Bwana asifiwe.
1: Amen.
0: Ameenda kuanza huduma yake ya kikuhani ya patakatifu pa patakatifu. Yupo kwa ajili ya kuniombea mimi. Yupo kwa ajili ya kuombea wewe. Yupo kwa ajili ya kupatanisha ulimwengu. Yupo, mpendwa msikilizaji, unaposikia habari hizi za Yesu Kristo ambaye uzinduzi umefanyika, ambaye anashughulika na habari ya upatanisho wangu na wakwako, wewe unajiandaaje? Unajiandaaje anapofanya matukio haya akiwa mbinguni? Ni kazi yangu, ni kazi yako. Kumbuka yeye yuko pale, moja, kama kuhani, namba mbili, kama mfalme. Lakini kwa kuwa yuko pale kama kuhani, anahitaji kuniombea mimi na anahitaji kukuombea wewe. Yeye ni mwombezi kati ya na mpatanishi kati ya mwanadamu na Mwenyezi Mungu. Kitabu cha Ufunuo sura ya 4 na sura ya 5, matukio tunayoona ni matukio makubwa mawili muhimu: uzinduzi na habari ya siku ya upatanisho ama siku ya hukumu. Na nikwambie mpendwa msikilizaji, wakati wa siku ya upatanisho, kwa mujibu wa kitabu cha Mambo ya Warawi sura ya 16, ilipokuwa inafanyika ya kila mwaka tarehe 10 mwezi wa 7 wa Kiyahudi, ambapo kwa tarehe 22 mwezi wa 10, mambo ya ambapo walikuwa wakifanya siku ya upatanisho, watu walikuwa ni watu wa maombi, watu walikuwa ni watu wa toba, watu walikuwa wakijichunguza mioyo yao kuhakikisha kwamba hakuna dhambi katika maisha yao, maana ilikuwa ni siku ya kufa na kupona kwa taifa la Israeli. Na kwa kuwa leo Yesu yuko patakatifu wa mbinguni na anashughulika na habari ya upatanisho, kati ya mimi na wewe, kati ya wanadamu, ni muda ambao, huu ni muda ambao sio kupoteza katika maisha yetu. Bwana asifiwe.
1: Amen.
0: Vijana huko wanasema ni sosono kusema ya kwamba tuko kwenye dakika za nyongeza, ama vijana wanasema tuko kwenye dakika za jioni, na kwa kuwa dakika za jioni, huu sio wakati wa mimi kupoteza muda, sio wakati wa wewe kupoteza muda, maana ni wakati wa mimi kujichunguza na wewe kujichunguza, maana tutahukumiwa. Kumbuka, anaketi katika kiti cha enzi, anaketi katika kiti cha rehema, anaketi katika kiti cha hukumu. Pena msikilizaji, ni nini ambacho kinateka maisha yako? Ni nini ambacho dhambi umeingangania katika maisha yako? Hebu jichunguze, hebu jipeleleze, maana kila dhambi, ni kuambie, haijalishi umeitenda katika wakati upi, italetwa katika kiti cha enzi cha hukumu. Tuende kitabu cha Mhubiri, msomaji, kitabu cha Mhubiri, tuende kwa haraka. Mhubiri sura ni ya 12, tuende msomaji, Mhubiri 12 mstari ni wa 14.
1: Mhubiri
0: 12 mstari wa 14,
1: neno la Mungu linasema, kwa maana Mungu ataleta hukumuni kila kazi,
0: kwa maana Mungu ataleta hukumuni kila kazi,
1: pamoja na kila neno la siri,
0: na kila neno la siri,
1: likiwa jema,
0: likiwa jema
1: au likiwa baya,
0: au likiwa baya. Kwa kuwa tupo katika kipindi ambacho ni kipindi cha tunaita ni hukumu ya upelelezi, kipindi ambacho mimi napelelezwa, wewe unapelelezwa, wakati Kristo anafanya upatanisho, ni kuambie mpendwa msikilizaji, kabla hajasema imekwisha, ni muda wa mimi kujikabidhi kwake, ni muda wa wewe kujikabidhi kwake, maana saa ya hukumu inakuja kwa ajili ya ulimwengu. Utakuwa upande upi? Utakuwa upande gani? Tutakapokwenda kuanza kusoma habari ya muhuri wa kwanza, muhuri wa pili, muhuri wa tatu, tutafika kwenye muhuri wa sita, wale watu watakapoanza kusema milima tuangukieni, milima tusitirini, wewe utakuwa upande upi? Wakati wengine watakapokuwa wakisema huyu ndiye Bwana tuliyemngoja. Katika masaa huyu, masaa ya mpendwa msikilizaji, ni kualike, mpokee Yesu katika maisha yako, mpokee Kristo, maana ni muda ambao sio muda wa mimi kupoteza wala wewe kupoteza, ni muda ambao tunapaswa kuchunguza maisha yetu. Katika masaa haya tunapohitimisha kipindi hiki, ni kukumbusha namba zetu 0717 62 10 99, ama 0752 09 36 99. Ni kualike tuweze kuomba. Baba yetu na Mungu wetu ushe juu mbinguni, asante kwa neema yako, asante kwa ajili ya msikilizaji amejua ya kwamba tupo katika wakati wa upatanisho. Yesu akiwa patakatifu patakatifu akitoa huduma hii, tuongoze Bwana tuweze kupeleleza na kujichunguza mioyo yetu, na ukatuandae kukupokea unaporudi mara ya pili. Asante kwa sababu neema yako yatosha. Tunaviomba kwa imani, kwa Kristo Yesu, amen.
1: Amen.

0: mchana, habari za wakati huu msikilizaji popote pale ulipo. Ni imani yangu ya kwamba hali yako ni njema na mimi nafurahi kukukaribisha katika kipindi cha salamu za mlo mwema kutoka hapa AWR Tanzania. Karibu sana katika kipindi chetu mpaka pale tutakapofika tamati. Kukuendesha kipindi hiki langu jina naitwa Habi Machilu Mshana, ukipenda dada mkubwa.
1: Nami ni Kibaga Mwaipaja, karibu sana tuungane kupitia 0712 695992. Hiyo ni nambari ya simu ambayo utaitumia kuweza kupiga simu za moja kwa moja, lakini pia kutuma ujumbe mfupi wa maandishi ambao tutaweza kusoma mara baada ya kipengele cha jiko salama kitakachokujia hivi punde tu.
0: Basi tumsikilize Neema Shikaeli Kisanga akituelezea kuhusiana na chakula cha ndizi, na hivyo basi tunaenda kuona umuhimu wa chakula hiki. Kama ulikuwa hujazoea kukitumia, basi somo la leo linatamani sana uweze kujiwekea mazoea ya kutumia chakula cha ndizi kwa sababu pia ni muhimu. Na kwa wakati huu basi nikupatie nafasi hiyo, umtegee sikio kwa makini.
2: Karibu sana mpendwa msikilizaji katika kipindi chetu kizuri cha jiko salama. Nina kushukuru kuwa nasi katika kipindi kilichopita. Karibu tena tufanye muendelezo wa kile ambacho tumejifunza katika kipindi kilichopita, ili kuendelea kufahamu zaidi mapishi ya ndizi za kijani au ndizi mbichi. Sasa hizi ndizi ni zi-

kwako sasa, unaamua upike kwa njia gani? Ah, njia ya kwanza ndo nimekuambia, kupika na maganda yake, kuchemsha na maganda yake, alafu kuchoma na maganda yake. Yani jifunze kuiandaa ile ndizi na maganda yake. Ni kitu kizuri sana, ni kitu kizuri. Unaona, mfano umechemsha ndizi na maganda yake, yale maji uliochemshia mpendwa, kumbuka ndizi uliziosha, yale maji uliochemshia zile ndizi na ladha yake, kama hayakukauka, yale maji yatumie kuandaa kitu fulani jikoni. Labda unaweza kaandaa juisi ya familia, tumia yale maji, ni mazuri sana. Mimi nakupa siri hii kwa sababu tupate virutubishi kote kote, sawa? Lakini ni kitu kizuri sana, utatengeneza kwenye mwili wako kujipatia virutubishi pasipo kutupa. Jalalani kuna virutubishi vingi sana ambavyo vinarutubisha ardhi, lakini sisi tunakuwa tumevikosa kwenye mwili. Kwa hiyo tumia yale maji, kama hayakukauka, yachukue yale maji weka kwenye chombo chako. Yale maji unaweza kuyatumia kuandaa kitu kingine jikoni, labda kuweka kwenye chai, au unaweza kuweka kwenye juisi, au na kitu kingine ambacho unakiandaa kama kinywaji tu cha hapo nyumbani. Haya, hiyo nimekuambia njia ya kutumia na maganda yake. Lakini kuna njia nyingine ya kuchemsha ndizi bila maganda yake. Kwa unaweza ukazichukua ukazimenya, alafu ukazichemsha tu, wanaita chuku chuku. Umezichemsha bila maganda. Sasa hizi ambazo unazichemsha bila maganda, una njia nyingi sana za kuzifanya ziongeze virutubisho na uzitumie vizuri mezani. Njia ya kwanza, unaweza ukazichemsha zenyewe na chumvi, au na kaweka viungo vya kuweka ladha kama nilivyokuambia mwanzoni, alafu ukaandaa mboga ya pembeni kwa ajili ya kwenda kutumia kama accompaniment ya zile ndizi. Sawa? Alafu ukachemsha hizi ndizi zako, kabla hujaweka ladha nyingine, ukaamua mimi nataka nizitumie kama ndizi zenye saladi yake. Kwa hiyo either kama soup au kama mchemsho, lakini wenye mboga mboga ndani. Kwa hiyo unaweza ukakatakata mboga zako aina nyingi unavyotaka. Zichukue zile mboga, zimwagie kwenye zile ndizi ambazo zimeshaiva. Alafu pakua kuleni mezani. Zile vegetables, zile mboga mboga zisiive mpendwa. Zifanye kujipasha ili kuua some bacterias, lakini kurahisisha au kulainisha tu ile gamba la juu, kisha tumieni hapo mezani kama lishe nzuri. Vyakula hivi ukizoea kumpa mgonjwa, wewe mwenyewe utamuona atakavyokuwa anakuwa active. Kingine, unaweza ukachukua hizi ndizi ukazichemsha, alafu ukachukua maharage ambayo umeshayapika, au mboga mboga za jamii ya kunde, iwe ni choroko, mbaazi, njegere, kundengu, ukazichukua zile sasa ukamwagia kwenye zile ndizi, ukafanya kama mseto. Umeona? Tayari hiyo nayo ni chakula kizuri chenye ladha. Sasa sio wote wanazipika kwa kuweka nzima nzima. Wengi wanapika kwa kuzikatakata. Sio mbaya. Kwa hiyo yote ya yote, tunatamani chakula chako mezani sio tu kiwe kitamu, ila kiwe chakula chenye kukupatia virutubishi katika mwili wako. Kingine, unaweza ukaamua ukazichemsha, alafu ukachemsha pia supu yako pembeni, ukachanganya ikawa ni supu yenye ndizi yako. Yani mapishi yote ni mazuri. Kingine, mapishi mengine, kumenya na kuchoma ndizi kwa moto. Kwa hiyo unaweza ukazimenya alafu ukachoma. Sawa? Vile unavyozichoma, unachoma, unakula zikiwa kavu, lakini kabla ya kula zikiwa kavu unaziakampani kwa kachumbari, kwa mboga mboga za protini, labda jamii ya kunde, kwa protini ya wanyama ni wewe, lakini pia kwa saladi, kwa matunda. Saladi inaweza kuwa vegetable salad au fruit salad. Kwa hiyo unaweza kutumia vyote, hichi chakula kikawa kizuri lakini chenye kupatia ladha na lishe bora. Hapo hapo unaweza kaweka pia maziwa ya mtindi, sio mbaya. Lengo ni nini mpendwa? Tupate lishe yenye virutubishi. Sikiliza siri ninayokupatia leo. Hakuna haja ya kutumia mafuta nyumbani kwako. Hakuna haja. Kama utaona mapishi nayo kusimulia mimi leo na hata vipindi vilivyopita, jikoni hakuna haja ya kutumia mafuta. Mafuta yatumie mara moja moja sana kama kuna ulazima sana. Lakini sisi tuliumbwa, Mungu wetu alitupatia ahadi za kuchukua na kula.
Yani chukua nenda kale. Unaona hizi vegetables na kwambia zipashe kidogo. Lakini ni kwa sababu ya nini? Mazingira. Ila tulikuwa na uwezo wa kuchukua, kuzikata na kufanyaje? Na kutumia. Unaweza kupasha tu kidogo ukatumia. Mwingine anaweza asipashe. Tunachuma matunda, tunachuma embe kwenye mti tunakula. Sasa kwa sababu tunapambana wanyama na wanadamu, ndio maana lazima kidogo uoshe, kuna vumbi, kuna mazingira, kuna moshi wa magari, kuna vitu vingi. Kwa hiyo tunaosha ili tuweze kula vikiwa vina havina impurities nyingine. Sasa hiko ndiko natamani nikuambie. Kwa sababu tumekariri kwamba jikoni lazima kuwe na mafuta. Jikoni lazima tupikie mafuta. Oh, hapana. Vyema tukajifunza kutumia vyakula bila mafuta, na vyakula vinakuwa vizuri. Sasa kwa mfano ndizi hizi ukachemsha, ukachukua tui lako la nazi ukaweka, ukachukua vegetables ukaweka, chumvi yako umeweka chumvi ya mawe, hiyo ni ladha, ukadondoshia mdalasini au ukaweka ladha yoyote ambayo unaipenda wewe ya asili. Hiki chakula mnakula mnafurahia. Tusisubiri ugonjwa uingie ndani ya familia ndipo tutumie hivi vyakula wapendwa. Hapana. Kifanye kiwe chakula watoto wako wakizoee, waje kuishi maisha mazuri ambayo ni ya asili. Tunadaka vitu vingi sana tukiamini kwamba hivyo ndivyo inavyotakiwa. Jifunze kutengeneza afya yako kama Biblia inavyotaka. Ndio maana nimekusisitiza kuchemsha, kuchoma. Umeona? Hiyo ni kitu kizuri sana, kitakufanya uwe na afya bora. Haya, kitakufanya uwe na afya bora. Haya, sasa ni kuhusu kuchoma kwa moto.

ndizi kwenye chuma. No, no, no. Iko hivi. Kuna watu wanatumia spoku. Anatumia spoku kuchoma nyama, anatumia spoku kuchoma ndizi. Na hapana, usifanye hivyo. Ile ni chuma, tena kinaingia kwenye moto. Sasa mimi sikushauri kwa kipindi hiki uchome ndizi kwa kutumia spoku. Ah, ichome yenyewe, iweke kwenye kichuma chako ambacho ni kinapitisha moto, weka ile ndizi yako ichomeke vizuri. Lakini kuna watu hawataki hata kugusa hicho chuma. Mimi nimekupa njia angalau basi ikusaidie. Inatakiwa kuchoma direct. Unaweza kutumia majivu. Sasa majivu makali, wengi hatutumii majivu kwa miaka ya sasa. Chukua majivu yako makali, unapika zako chakula huko charage, yale majivu ndani, ingiza ndizi zako moja moja zikiwa zina maganda. Lakini hizi ambazo zina maganda ni lazima juu. Wengine wanaweka juu tu ya jiko la ambalo lina moto wa wastani. Kwa hiyo ni lazima kujitahidi kutumia nishati safi, lakini kwa ajili ya kufurahi kupata chakula chenye kilichopikwa kwa moto wa wastani, alafu kufurahia ladha na virutubishi ambavyo vipo ndani ya kile chakula. Sasa yapo mapishi ya ndizi ambayo unapika kama stew, tunaita banana stew. Hii banana stew ni tunaita kwa Kichaga macharali. Sawa, ni njia nzuri pia ya kupika chakula na kukifanya kuwa na ladha yake. Lakini changamoto ni moja, wa mama unayenisikiliza au mwanafamilia unayenisikiliza, iki chakula kitakuwa na lishe bora kama hutotumia muda mwingi kukipika jikoni. Kwa nini nasema hivyo? Wengi tunafata hatua za kupika chakula. Anaanza hivi, anachukua sufuria yake, anaweka jikoni, anaweka mafuta, anaweka vitunguu, anaweka nyanya, anaweka hoho na carrots, anaweka chumvi. Alafu anakuja anaweka bilinganya, sijui ndo nyanya chungu labda, au bamia. Ndipo mwishoni anakuja kuweka ndizi. Anakuja kuweka ndizi, vegetables zote zimesagika, zimekuwa rojo. Ho. Tena sasa tunavyojiongeza, tunasaga na blender. Nyanya, kitunguu, hoho, nini, tunasaga na blender. Tunakuja kuweka kwenye ndizi. Hapana. Mimi nakuomba, nakushauri, Mungu wetu hakukosea kutuwekea meno. Hakukosea. Anajua kuna nyanya, anajua kuna hoho, anajua kuna ndizi, anajua kuna carrots. Na anajua kabisa wewe meno yako yanaweza kusaga hichi chakula. Sasa tujitahidi kitu kimoja. Ndizi ambazo zinapikwa kama macharali ni ndizi ambazo kwanza unaziandaa kwa kumenya, alafu unakata kwa style unayotaka wewe. Iwe ni cubes, iwe ni round, iwe ni half, iwe ni quarter, iwe ni kwa style unayotaka wewe. Chukua ile ndizi uliyoikata, weka kwenye sufuria yako au chombo chako unachotumia kupikia. Iwe ni chungu au ni sufuria. Weka ladha zako. Labda umeweka ladha binafsi ya mdalasini, natoa mfano. Napenda sana kutumia mdalasini. Au usitumie wa unga. Tumia wa mbao. Mbao ile. Haya. Tumia, weka chumvi yako, sawa? Umeamua sasa unaweka ladha. Wapendwa, kuna vitu tunatumia vinaitwa, kuna viungo vingi sana hapa duniani kwa sasa, vingi sana. Mimi nakuomba na kupenda, tumia vya asili zaidi. Sawa? Sasa utakapo bandika zile ndizi zako kwa maji ambayo unakusudia, haya, baada ya muda fulani ndizi zangu zitakuwa sawa. Sasa kabla ya kuzikoroga, umeona zimeshaiva, chukua zile mboga mboga zako ulizokata pembeni, aina hata 6-7 unazozitaka wewe. Mwagia kwenye zile ndizi ambazo zimeshaiva ila hazijapondeka. Ukisha mwagia, kama una kuna kupika kwa kurub in. Kurub in ni kukoroga, kuingiza oxygen ndani ya chakula. Kuna kupika kwa kupeta, sawa? Unakoroga kwa kupeta, unahakikisha unapeta, vile viungo vinachanganyikana. Kuchanganya kwa kutumia ile tunaita nini, kama kugeuza, sawa? Unatoa chini kupandisha juu, chini kupandisha juu, cha chini kinaenda, cha juu kinaenda chini. Hiyo nayo ni staili nzuri, lakini mara nyingi kwa mapishi haya utafanya ndizi zinasagika sana kama zilikuwa zimeshaiva sana. Haya, kama uliyakampani na viazi pia, kwa hiyo viazi vinatakiwa viwe vimepikwa na zile ndizi. Ila sasa unaanza ndizi, zikianza kuchemka kwa muda fulani unaweka vile viazi, kwa sababu viazi vinawahi kuiva kuliko ndizi. Alafu ukishaweka, umeona sasa viazi vyangu na ndizi zangu vimesha
lainika kwa kuliwa

havijapondeka, weka zile vegetables. Wapendwa, yani hizi ndizi ukitaka upate virutubishi vizuri, weka kila kitu mezani unakiona. Yani unakiona kwamba naona karoti hapa, nyanya hapa, unakula. Hapo unaweza ukala vizuri na ukapata lishe bora. Wengi tunapika ndizi kidogo tunakosea. Sasa hizo ni baadhi tu ya mapishi ya ndizi, lakini Mungu akipenda kipindi kinachofuata tutafanya muendelezo wa kipindi hiki ili kuendelea kujifunza.

0: Basi mimi nakushukuru sana Neema kwa elimu nzuri ambayo tunaendelea kuipokea kutoka kwako, na Mwenyezi Mungu akujalie maarifa zaidi na zaidi. Nawe msikilizaji, basi zingatia haya ambayo tumeyapata kutoka kwa Neema Shikaeli, yatatusaidia.
1: Basi mimi moja kwa moja naelekea kwenye simu za kupokea, na nitatamani kujua unatokea wapi, uniambie. Basi 0712 695992, hiyo namba ya simu ambayo utaitumia kupiga simu ya moja kwa moja. Salimia 5 alafu tuendelee kwenye line. Hello.
2: 2026 niko hapa, habari ya AWR Tanzania.
1: Nzuri sana, habari ya kwako?
2: Njema sana. Leo si ndio Ijumaa leo?
1: Unamaliza wewe. Umeona? Umeona eh? Acha kabisa.
2: Nadunda sababu Amosi babake na Neli. Nasikika vyema sana, niko hapa posta mpya chini ya jengo la Benjamin William Mkapa. Leo nafasi ya kwanza kabisa leo nitaianzia maeneo fulani ya Ndembezi Mazinge. Pale kuna dada yangu wa nguvu sana, muite Soji Challenge Kazungu. Huni mada Kazungu na mwanae Anet wanaifuatilia vyema sana AWR la Tanzania. Nawaambia Ijumaa njema sana kwenu. Nafasi ya pili leo nitaiacha Igunga. Yuko mwanachama wa Hatuki Tempo anaitwa Emmanuel. Kuna kitu mwana naiza. Lakini leo wakati yangu ya tatu inaiacha Mwambulo Kempu. Hawa ni mabingwa kutimua vumbi ya kuacha. Inaacha jia. Heshima nyingi sana kwako. Nafasi ya nne leo inaiacha Mwambulo ya Kempu. Yuko msemaji wa kuna kitu kwa anaitwa Raymond Mwana Mvela. Namwambia mkuu vyema sana, vibe la kutosha. Bwana mwisho kabisa msomali huyu kamalizia maeneo fulani ya Imani Iringa. Yuko mkuu wa kitengo cha nidhamu ndani ya jeshi la wazee wa Pamba nchini Mishingo. Mwamba kweli kweli, huyu anaitwa Samuel Vakuvala alimaanza Nkosamu. Kwa heshima zote mimi huwa napenda kumuita babake na Lei. Huyu ni mzee wa M-Pesa, namwambia endeleeni kumwamini wana Imani. Yes, AWR Tanzania.
1: Frankie.
2: 2026 hatuna kitu kempu, kijitahidi. Sisi bado tutakuita. Karibu sana Kigamboni kwenye utalii wa ndani.
1: Asante sana. Wasalimie.
0: Tutakaribia.
2: Mwenye mwoko kwenye mji wa kuwakawaka mataa.
0: Karibu sana.
1: Yoki tunasalamu ujue. Hivi Morogoro uko kama ada squeeze eh?
0: Mataa yanawaka sikule milimani.
1: Jamani. Hiyo ni Frank sababu ambaye anatufungulia line ya simu za moja kwa moja. Natamani kujua pia wewe unatokea wapi, bila 0712695992. Ndio pia kutuma ujumbe wako mfupi ukifuata utaratibu ambao tumewekea, na kwamba Samia 5 acha ujumbe hapo, kimaliza unaweza kurejea tena kwa mara nyingine. Itaiacha wazi line kwa ajili yako msikilizaji, popote pale ulipo, nafasi nayo. Nzuri sana, habari ya kwako?
2: Habari ya kwangu njema. Sauti ya sana heumi sana teni umba. Teni Lukumba, siku zote na pasua hii anga nikiwa pande na Uranga, Morogoro, Tanzania.
1: Habari ya Uranga?
2: Asante, tupo Mulanga. Ni yani nambari moja, nianze na huyu Daso Butunga. Daso Butunga na mwambia aminia sana. Nambari mbili, heki mabumi ya mahe. Na

0: Sawa sawa. Haya, tunakushukuru kwa ujumbe wako.
1: Kama ipo. Ipo.
0: Ipo.
1: Hiyo ndo kitachelewa tu. Sasa ndo pale unahisi kwamba umeinyang'anya alafu haipo. Kumbe ipo. Haya bana, mambo ya maujumbe haya.
0: Kwa kweli.
1: Haya, niambie naye kupitia 0712695992, hiyo nambari ya simu ambayo unaweza kuendelea kuitumia. Alafu ukichangamka basi mambo yanaenda sawa. Nzuri sana Maria. Kwako. Jamani, si jambo na wewe.
2: Mimi hapa Kumurzi ya Bure.
1: Nani mwenzetu kutoka wapi?
2: Mr. kama kasinga Jema au babake na Salima.
1: Wow, haya Maganga, tuambie wakina nani nakumbuka mchana wa leo.
2: Nianzie pale wanafaa Zega. Pale huwa kuna shemeji yangu mimi, huwa kuitwa wana Zega kijiji. Huyu ni baba Sofia, hakika wa shemeji tuko pamoja sana. Yangu za pili kuna Kubiru Wandu na Wanyagula Zega. Lakini hizi zangu za tatu kuna Paulo Ngile na kati ya Wabaraturu ya Junga. Za nne kuna mtu mmoja huwa kuitwa Dasa Utuunga na kati ya Wangongo Ingunga pale. Nimalizie tu na mtu mzima kabisa anayeitwa Joseph Kenga na kati ya Wajinyenge pale. Bwana Gidie.
1: Naam.
2: Tuko pamoja sana kama uji na mgonjwa.
1: Barikiwa. Maganga. We Maganga Nchemba. We, haya, baada Maganga kwenye line, hello.
3: Ah, wapendwa wangu AWR Tanzania mji Kasolo Bahari, habari za
1: nzuri sana, habari kwa Raymond.
3: Kwa faida ya wasikilizaji sauti ni ya Raymond, wetu hakuna kitu kempu, wazee wa pamba na miteni mingi singoni na simu ni kwa njia ya Tanzania. Ni watakie mlo mwema. Wa kwanza kabisa ni Kubiru Mwandu, baba Blake na Brighton, anapatikana Manyagula Nzega pale Tabora. Nambari ya tatu niende kwake, huyo hapa anaitwa Mwana Matulanya, anapatikana pale Bukwe bila shaka. Nambari ya tatu nabaki kwake Shujaa Frank, sababu ama tubaki na Nelly Kigamboni Dar es Salaam. Naenda kwake Ali Mope, Ali Mote Bombani Mweza Tanga. Sana na wicho ni kwake Isaya Saulo Comedy wa Tanga.
1: Haya bana, tumekusikia. Unajua nimegundua kia mtangazaji wa mpira anaenda na hiyo speed.
0: Akija kawaida yani unamsahau ndio yeye. Akisema Raymond Mvela anasema
1: mbona sio yeye huyu. Lakini kumbe ndio yeye. Ila anakuja na design mbali mbali. Kwenye line, hello.
4: Jema jema, habari ni hapo mkoseni Darren. Sio mkoseni.
1: Ndio. Sasa ulienda na kufanya nini ndugu yangu?
0: Alijisahau.
1: Salama, nani kutoka wapi?
4: Hapa ni sauti ya Machenuro Juma Sergei.
1: Kwa kweli Machenuro, Machenuro umetuosha, sio siri.
4: Kwani sana mimi naanza na Kubiru Mwandu Manyagura Njega Tabora, mwambia brother kwa mchana ulio mwema. Hizi zangu za pili naziacha kwa ajili ya mahera yako, yanapatikana Morogoro ya Mlimba pale, mwambia brother mnyakuwa na mchana ulio mwema. Hizi zangu za tatu, Isaa Sauro, nimekupita Kikumbo kaka, leo nimepita kabla ya kupita wewe, nasema kwamba kuwa na mchana ulio mwema. Hizi zangu za nne, kuna Mayara Mashiri Viti Manyanga Akini ambaye anamwambia brother mimi tuko pamoja. Tano na mwisho naziacha Jackie Nyambalizi Mbeya, kuna Fred Moshi anamwambia brother mimi tuko pamoja. Na zote zangu hizi.
1: Naam, Machenurwa.
4: Nasema uzalendo kwanza, mambo mengine baadaye, tuko pamoja mama.
1: Asante sana, wasalimie huko. Haya, baada machanura Juma kwenye line. Hello.
5: Hello dada Bazaro Studio.
1: Nzuri sana. Habari ya kwako?
5: Nje bana nje mimi namshukuru Mungu dada yangu na kumwa pia kuitia kushukuru.
1: Naam, unaitwa nani mwenzetu kutokea wapi?
5: Aje bana kwa sauti na nguruma kwa sauti niite Burugu mingunga panga ifumba nje katabola hapa.
1: Ah, Burugu.
5: Naam, habari za machukumu.
1: Salama, hatimaye umeingia kwenye anga zetu.
5: Ah, aje bana na mimi ningumu yangu.
1: Karibu sana.
5: Asante sana. Basi ngoja nianze na mafuta moto mchukano kanga njenda maana ya ipara pale nje ngamja mkuu tuko pamoja. Ya pili ienda kwa wana nzengo pale za mwasira pale ngamja mkuu tuko pamoja. Tatu ienda kwa kubira mwandu mwanyangura moja hapa ngamja mkuu tuko pamoja. Ya nne ienda kwa Raymond Miobela wa mwanyangura iringa pale ngamja mkuu tuko pamoja. Tano na mwisho ienda kwa Paulo Njire mwata watakuri igunga ngamja mkuu tuko pamoja. Aisee bano ya tano yenda kwa naomba ndoma pale Mondo.
1: Mm.
5: Ya mwisho na ya ajili pana mchana watakia mchana mwema.
1: Asante sana, barikiwa.
5: Nawe pia.
1: Nikajua nataka kuongezea sita.
0: Eh, ndio ya mwisho.
1: Yale ndo.
6: Mambo vipi sister?
1: Safi wow. Sana. Habari ya kwako?
6: Ni bwana Chwari kabisa kutoka Mobile Salam Club, mabingwa kutimwa vumbi na kwa chanjia. Sauti hiyo kewani hapa ni ya mwanasheria Deogratias Okale, Deogratias Okale, pande Franza Kabila Mondo Kishafu Shinyanga. Nijali hapo ndani ya studio dodazi.
1: Hatu jambo Okale, habari za huko?
6: Yemara kupa vekaa vema kabisa.
1: Mhm.
6: Yemara nijali hapo Morogoro hapo, mambo yanasemaje hapo?
1: Hatu jambo kabisa, karibu sana na watano.
6: Yemara mna noma zangu za kwanza na ziazia kwa Richard Ungaki, Renato Gololi pande Franza Mwanza pamoja sana. Ebana kuna bunduki mambilo kempu anaitwa Harid Mwenda umo na nzengo jenga kijiji mwasala pale na mwabia pamoja sana. Ebana kuna mlezi mkuu mambilo kempu papa sheri mtu wa kuchungulia Mr. Foni pamoja sana. Ebana zangu za tatu ni kwa msemaji wa wachezezi kempu anaitwa Esther Dogani. Esther Dogani na pacha wake Esther Emmanuel na mwabia pamoja sana. Ebana nne kuna captain Masanja Ngosha mwite mtanzania yapo gambe huyu ni mtakatifu pale mwamakona na mwabia pamoja sana. Ebana zangu za mwisho nazimaliza kwa Dr. Mbaraka Mrawa. Huyu Mbaraka Mrawa pande furani za Rufiji namwambia pamoja sana. Ebana dadae?
1: Naam.
6: Leo Blaster Shokale na wachia line pale niwatakie kazi njema majukumu mema dada.
1: Asante sana. Salimie huko.
6: Pamoja pamoja sana.
1: Haya kutoka Mambwilo Salam Club wazee wa kupaa kutimua vumbi na kuacha njia. Ndio anamaliza hivyo. Naamini watarejea tena. Basi tunazo dakika 5 zilizosalia kwa ajili ya kupokea simu za moja kwa moja kupitia 0712 695992. Hiyo ni nambari ya simu ambayo utaendelea kuitumia kwa wakati wote ambao tunapokea simu yako. Lakini pia wale wa jumbe fupi za maandishi, nafasi ni hiyo. Tafadhali fuata taratibu, salimia tu tano, kimaliza acha ujumbe wako, unaweza kurejea tena kwa mara nyingine. Vile vile wa simu za moja kwa moja unarejea tena kama ulishapata line kwa mara ya kwanza, mara ya pili na kwa umefunga mchezo. Na hivyo basi tunaanza kutafuta zile dakika za majeruhi jeruhi kwenye line ndo.
7: Mama mbabi.
1: Naam.
7: Ile kukamata kwenye dakika za jio.
1: Yaani wewe nafasi unayo. Karibu sana, karibu sana. Nani huyu kutoka wapi?
7: Mama mbabi, hapa umekumbana na sauti ya Bernard Mwana wa Masanja, mtaalamu wa kunyakia redio zote ni wapatikana Tanzania nzima.
1: Jamani Bernard,
7: Kwa kwa huyu kumi na mwandu, maana mwanyabura pale Nzega. Mwambia kijana, kama unanipata usiogope, ni sauti ya baba yako Bernard mtoto wa Mzee Masanja. Ya pili, naipeleka moja kwa moja bila kumsahau huyu ukipenda mwite. Amo si mwana wa Mayanza ni ndani ya kutoka pale Mabama Tabora. Mwambia sasa nakutakia mchana mwema kwako. Alafu naipeleka moja kwa moja bila kumsahau huyu ukipenda mwite. Mtu pesa mwanambuke manami sisi kule Mpimbe na Tavi. Ya nne naipeleka moja kwa moja bila kumsahau huyu kuna mama Mkatarina, huyo ndo mke wangu. Mwambia mke wangu nakutakia mchana mwema, tuko pamoja kama samaki na maji. Ya tano kama mwisho nifunge mauzo bila kuwasahau nyie watangazaji. Dada nimekiona ndani ya mjengo ni kwenu, sauti zenu zimependeza kama milioni 3 za Kitanzania.
1: Oyo.
7: Kwa kwenu.
1: Oyo. Naam.
7: nani anajiunga dadangu kila siku na semana kiongozi, ukiona mtu anataka shikamoo ya haraka haraka kama na familia hii inatakiwa ahamie karibu na shule ni pamoja.
1: Asante sana Bernard.
7: Asante.
1: Itabidi tuhamie shule dogo.
0: Ya dimu.
1: We, acha tu. Kwenye line, hello.
8: Yapu. Habari za studio wapendwa.
1: Nzuri. Sana, habari ya kwako?
8: Safi, kwa faida wasikilizaji ni wale mabingwa kwa kubadilisha maji kuwa umeme kwa wala umeme Rufiji.
1: Mm-hmm.
8: Hewani ni dereva mwenye ustaarabu wa kutosha, najulikana kwa jina la nyumba. Mpacha wa dereva msaidizi nyumba na sura nyumba. Kwa sasa niko Terminal 3 Dar es Salaam uwanja wa ndege.
1: Mm.
8: Na kufuatilieni kwa umakini wa hali ya juu. Na pia studio kuna kwa moja na mbili watu wawili kama milioni mbili
0: hapa. Hatu jambo. Hatu jambo
1: kabisa. Nyumba hamisi nyumba za kwako.
8: Bwana zangu za kwanza nizipeleke maeneo fulani fulani ya Mbozi.
1: Mm-hmm.
8: Sasa hivi ni Mbozi Songwe, japo zamani ilikuwa Mbozi Mbeya.
1: Ndiyo.
8: Kule Mbozi Songwe kuna Ruben Mwashovya. Ruben Mwashovya kama unanipata na Sandi Numbu nishinaka. Lakini zangu za pili wacha nizipeleke maeneo fulani fulani Bombani Mweza Tanga. Kule kuna Ali Mote naona kimya sana. Lakini zangu za tatu nizipeleke maeneo fulani fulani Junction Mbalizi Mbeya. Kuna kaka mkubwa Fred Moshi. Ambia Fred Moshi tafuta line kwa nguvu zote.
1: Mm-hmm.
8: Lakini pale maeneo fulani fulani ya Bitimanyanga Chunya kuna Mayala Mashiri naambia taruti sana. Lakini za nne nipeleke kwa ndugu yangu wa kuitwa huyu sio mwingine ni Lodi Ubwa Keikombo, anapatikana Yoko barabara Mwinyi tano na mwisho ni yake chini ya jengo la Benjamin William Mkapa. Pale kuna afisa usajili wa Tuna Kitu Kempu, wale wazee wa pamba na micheni mingi shingoni. Huyu sio mwingine ni Frenki sababu baba yake na Neli. Naambia Frenki uwe na pamba za leo hapo tutakuja. Wote niwatakie mchana mwema. Ni dereva makini nyumba miti nyumba kutoka
1: Asante nyumba, amisi nyumba. Asante sana. Basi hii simu ya mwisho itakuwa kwenye line ya do.
9: Habari studio.
1: Nzuri sana. Habari ya kwako?
9: Bana fresh kabisa baya Morogoro hapo.
1: Salama kabisa. Nani mwenzetu kutokea wapi?
9: Bwana hapo naonekana Kaburu Bote yangu mzadongo napiga simu hii nikiwa ndani chi Dodoma.
1: Haya Kaburu, kazi ni kwako.
9: Aina noma. Wazangu za kwanza tunaomba Roma. Tunamkuta papa Sheri muta kuchungulia. Naambia tuko pamoja. Wazangu za pili tunakwenda kwa Juma. Juma misi Juma. Kiungo mjisha kwa kande moto moja. Wazangu za tatu. Ya pale mnaotanga kuta Alimote. Alimote. Mbomoja nani wala kuna kwa Frank Moshi wapi na Neli maana Gamboni hapa mbele kwa pamoja bwana tano na mwisho baza kuna kwa Fred Moshi Mbalizi Mbeya hapo na mbele kwa pamoja Kaburu Bota Mzadongo na Charaini. Kazi njema dada zangu hapo studio.
1: Asante sana, salimia huko.
0: Nashukuru sana.
1: Na msikilizaji, kufikia hapo tuafikia tamati katika kipengele cha simu za moja kwa moja. Hivi sasa ni kwenye jumbe fupi za maandishi. Kwa hiyo wale ambao wanaendelea kupiga simu ni warejeshe tu kwenye jumbe fupi za maandishi, ili basi angalau kituma jumbe wako utasoma hapo. Dada mkubwa naona ndio wakati.
0: Ah, kwa kweli sasa hapa ni mwendo wa kukimbizana. Mm. Maana muda haujawahi kutosha kwa upande wa jumbe. Maana paka sasa nikiangalia jumbe zipo za kutosha. Yaani paka unasema poa. Basi lakini tunaenda hivyo hivyo ili tuweze kufika. Msikilizaji hapa anasema sauti kutoka Pendo Salamu Bikelemo au Edward Mchapakazi pande za Itunduru ya Igunga. Watuma salamu watanisamehe na watoto watano tu. Naanza na familia yangu. Mekrida Jidamabi, Regina Jidamabi, Skolastika Jidamabi, Jidamabi na Stefano Jidamabi, Zakaria Jidamabi, mke wangu mama Mekrida, ujumbe mnaopenda kupigana mabusu, muache husababisha kuwa viziwi mbeleni. Anamaanisha ile mabusu ya masikioni.
1: Wanakuwa viziwi?
0: Sasa ulikibamizwa ile ba. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Dada zangu wa AWR Morogoro, kwema.
1: Kwema kabisa.
0: Naitwa Deusi Daudi, maarufu kama Kesho ni Fumbo, Kisogwe Kibondo, Teleza na Watano. Leo ni baba na mama yangu wa Kisogwe, Baraka Mbuze wa Katoro Geita, Mama Zelida wa Busunzu, Ibrahim Mbuze wa Kisogwe na kaka yangu Disima Daudi, maarufu kama Cheko la Buku wa Kisogwe. Ujumbe ni Mungu tu mwenye kufanya yanayoonekana na yasiyoonekana kwa macho ya kibinadamu. Ni Mungu pekee.
1: Ni kweli.
0: Basi ngoja niendelee na huyu. Anasema hodi hodi mjengoni.
1: Karibu.
0: Ni sauti ya mlembo. Basi ni mrembo wa warembo, mamake na Maxi. Mlo mwema uwafikie wafuatao, Muoba Kulalela. Christopher Kabelele, Joseph Kenja, Deogratias Okale na Mwanazengo. Jenga Kijiji, Baba Sofia. Ujumbe, mchana mwema. Ndivyo hivyo jamani.
1: Tumalizo,
0: yes. Basi mimi niangalie ujumbe mwingine. Mlo mwema kwa mzee Kingai, Erasto Kweka, Mary Pascali, Mama Upendo na Mayala Mashili, ni Kelvin Brighton yupo Buza Dar es Salaam. Kevin katokea hapo,
1: Katokea.
0: Mahela Damalu wa Kaumbu Igunga. Mlo mwema kwa leo uanzie kwa Daso Butunga akiwa Mwashi Kuigunga, Jili ya Mahela Gakwe akiwa Morogoro, Mahona Ngasa na Shija Lugolola wakiwa Mwabaratulu ya Igunga, Mahala Kachome akiwa Mwakabuta Igunga, na Funga na mke wangu Rosalia Mayunga au muite Mama Vumi. Ujumbe, anayekufanyia wivu muache kama alivyo. Mungu atamjibu tu. By M Damalu Mahela. Habi Machilu na dada mkubwa Mwabeja kusoma bujumbe wani.
1: Ana imani huyo. Ajaje utafikiwa.
0: Haya bwana, ameshukuru. Anaitwa Lusenegeja Igogo Igunga. Salamu kwa wajukuu zangu Limbu Sibu Jilili, Shija Sibu Jilili, Luhaga Sibu Jilili na Mwashi Sibu Jilili, Dadu Muhinda Migongwa. Ujumbe, wajukuu zangu, mkikwepa kazi mtapata kazi.
1: Kupata kazi,
0: yani mtapata kazi. Kazi haikwepeki,
1: wafanye tu.
0: Kwa hiyo kama ni hivyo, hata kutokuwa na kazi ni kazi. Basi wewe fanya tu kazi.
1: Tari
0: sana. Basi yeye anasema hodi hodi mjengoni, dada zangu.
1: Karibu.
0: Shikamoni.
1: Marhaba.
0: Wow. Salamu zangu ziende kwa wafuatao. Wa kwanza kwako dada mkubwa. Wow.
1: Yani.
0: Haya, asante. Marhaba. Za pili ziende kwako dada Kibaga.
1: Asante.
0: Haya, zingine anapenda ziende kwake Mama Brighton, kwake Agustino Yotham, kwake Deusi Diasoni. Ujumbe, hata kama huna gari la kutembelea, madamu miguu nayo, mwambie Mungu asante. Aliyewakumbuka ni mimi mjukuu wa Mabula Joyce James, nikiwa mkoa wa Kigoma, wilaya Kibondo, kijiji cha Kisogwe. Karibuni kwetu wapendwa. Joyce, asante kwa salamu. Basi nikiacha ujumbe wake huyo, naangalia ujumbe mwingine. Huyu hapa anaitwa Anyimike mwa Mwembe wa Busunzu. Salamu za mlo mwema ziende kwa Karimu Mikumbi, Sadiki Rafaeli, Jariwa Jason, Jeremia Kilindi, Isaya Saulo na Maisha Vinawasha. Ujumbe, tumtangulize Mungu kwa kila jambo. Make Mungu ndo kila kitu. Asante. Aliwakumbuka ni mwana mwa Mwembe au Anyimike. Anyimike, asante. Mwingine anasema mlo mwema uende kwa Frank Amosi, Raymond Miovela, Richard Mdachi, Paulina Joseph, by Emmanuel William. Wow, ametokea hapo Emmanuel William. Na mwingine anasema naitwa Mesha kikutokea BBT Town. Haya, salamu zake
1: kwenu hapo studio. Haya, tumezipokea. Anasema nawatakia mchana mwema. Hapa studio jamani, tumesalimiwa na kutakiwa mchana mwema.
10: Jamani, tunashukuru sana.
1: Barikiwa. Wawai mezani, Freddy Moshi, Baba Nelly, KB, Bernardo Goroli na Amosi Mayanzani. Niite go go go Mandela Super Mkerewe wa kwanza kuzungumza lugha ya Kikongo.
10: Go go go.
1: Go go go. Sasa hicho sijui ndio Kikongo.
10: Ndio Kikongo hicho. Simona kasema mwenyewe.
1: Yeah, go go go. Mambo mazuri ndani ya finisher.
10: Tunajua nenda hiyo.
1: Mambo mazuri ndani ya kipindi cha salamu za mlo mwema.
10: Hatari.
1: Anasema niite Bulugu Migunga wa Ifumba, Lusu Nzega. Mlo mwema kwa Maganga Nchemba, Jenga Kijiji, Maige Jegi, Isaya Saulo, Nyanda Mashili. Ujumbe, Mungu kwanza mengine baadaye. Hakika iko hivyo. Mimi nawapongeza msikilizaji au wasikilizaji. Wamejitahidi, ni moja message mbili. Kwa hiyo hapa tunaenda sawa. Mungu awabariki sana kwa kunielewa. Shalom, shalom jamani hapo
10: shalom.
1: Studio. Kwa majina niite Amosi Steve bila shaka ni Steven Lukuku. Nikiwa Mbeya Chunya. Jamani, huku hamsikiki kabisa. Salamu ziende Chunya. Huku, ziende kwa Levness Salum, Pascal Bernard Benson, Mwigulu Steven, Abiam Emmanuel. Sijui ni Abraham
10: labda itakuwa.
1: Ujumbe, tupende ibada. Asante, ujumbe mzuri sana huyo. Masanja Mbutia wa Msansao, Shelui Singida. Salamu kwa Nyanda Mashili, Masuka Nyenge, Kesi ya Moto, Jili ya Bahelagakwe, Isaya Saulo, Raymond Miovela, Maria Kifupa na Alimote. Ujumbe, tusizurumu vitu vya watu. Mungu hapendi hivyo. Huo ndo ujumbe jamani, uko vizuri sana.
10: Kuzulumu
1: Kuzulumu.
10: Acha.
1: Jamani, basi ngoja tu nimuhifadhi. Anaitwa nani huyu? Makeja Kashinje. Salamu zake alianza kwa Kiingereza lakini alivyoandika kujitambusha mimi ni nani?
10: Utajua ujui.
1: Basi nishie hapo. Za kwanza, Joni Malale Igogo, Margaret Joni Wajilili Lejina, Joni wa Igogo, Edison Joni wa Igogo na Ezekiel Masali, fundi baskeli Igogo nzima. Ujumbe, ukimwona mwenzako ametenge sijui amekuaje sasa, usimfanyie wivu. Labda kama amefanikiwa basi ndio hivyo, lakini ujumbe umefika. Shalom,
10: shalom.
1: Mlo mwema kwa Lenga Chapati, Mama Afrika, Anaeli Shauri, mtakuja Lubuva, Rita Komba na Isaya Saulo bai Mama Amina wa Karatu. Mama Amina wa Karatu, shukrani sana. Naelekea kwa huyu mwingine, Bwana apewe sifa.
10: Amen.
1: Mimi Machenurwa Juma, niko Sergei ya Igunga, Tabora. Mlo mwema kwa Susa Jisandu, Juma Lubinza, Isaya Saulo, Sadiki Amosi, Uzalendo kwanza, mambo mengine baadaye, kazi njema.
10: Tunashukuru.
1: Nami najaribu kukimbizana muda lakini umeshaniacha. Mungu ni mwema
10: wakati wote.
1: Mchana huu niwakaribishe kwenye mlo mwema. Mwana Matulanya, Rubeni Mashiozia, Mwigulu fundi redio, Sadiki Rafaeli, Christopher Mulekela, Maskini Jeuri na Raymond Miovela. Mmekaribishwa na Lengacha Chapati, nikiwa hapa Dodoma kwa mdogo wangu hesabu chapati
10: zimo kwa ngapi.
1: Asante sana Lenga, bado yuko Dodoma bwana.
10: Achale,
1: mambo ni mambo
10: Dodoma wewe.
1: Atarudi
10: siku mahaha Bariadi.
1: Sasa leo
10: pumzika, ndugu yangu,
1: yuko Dodoma, acha shangeshangae Dodoma.
10: Pumzika. Ukichoka ndo utarudi.
1: Habari za mchana dada zangu.
10: Nzuri.
1: Kwa jina anaitwa Abubakar Selemani, napatikana Misuna Mtakuja Iramba. Na wasalimia wafuatao: Protasu Dabalu, bila shaka ni Protasu, Athumani Salumu Yunde Kisuda, Masuka Nyenge, Swalehe Abubakari, Swalehe Mustafa yuko wapi jamani?
10: Na
1: ni Hamza bwana, Hamza Abubakari. Ujumbe, kila mtu na kazi yake. Abubakari Selemani, narudi Misuna Mtakuja Iramba.
10: Singida Singidane.
1: Kapewa jibu, kila mtu na kazi yake. Usipatie kazi za wengine.
10: Kuna watu bingwa. Kwani unafanya wapi siku hizi?
1: Unajuaje?
10: Kazi
1: kweli.
10: Akwambie mwenyewe.
1: Salamu za mlo mwema.
0: Kwe anasema anza na familia ya mzee Kasema Sandu popote walipo. Nimewasalimia ote mimi Machia. Aha, alafu Machia huyo. Deusi Masele akiwa Kaliwa, mama mzazi Mbuke Lunili akiwa Kigoma, Yuge Chenya pamoja na mtoto wake Jackson Mangilwa akiwa Kigoma. Aliyakumbuka ni Mangilwa Kasema, anapatikana Kigoma Gumawese. Kigoma Gumawese mige sana kiruga hicho, mimi nimesoma hivyo hivyo.
1: Anajua
0: dakika chache zimebaki. No. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Naitwa Frankiona Clementi, niko Singida Ihanja. Mlo mwema kwa Samueli Josefu, Baraka Athumani, Ayubu Shabani pamoja na wasikilizaji wote wa AWR Tanzania. Tupo pamoja mjengoni. Mungu awatunze.
1: Amen.
0: Amina. Asante sana kwa ombi hilo kwetu sie. Huyu anasema si mwingine bali ni yule yule Peter Salimia, wengi wamezoea kuniita Katarama au mtoto wa mama kutoka Ishiki ya Nanga Igunga. Kwa sasa nipo Itunduru Gulioni. Ndugu mtangazaji, habari za hapo AWR? Ni nzuri.
1: Katarama
0: kama naandika barua vile. Basi naomba utiririke na wafuatao. Wa kwanza kakaangu Limbu Isanzule, sauti ya pesa kutokea Migongwa. Watu wako sauti ya pesa. Haya bwana. Charles Mwipagi kutokea Ishiki, Salehe Kaswahili wa Mwabaratulu, Jenga Lenga Chapati kutoka Mahaha, na watano na mwisho ni Mahona Ngasa kutoka Mwabaratulu. Ujumbe, si kila akupae pole amekuhurumia. Wengine ni wanafiki, wanafurahia anguko lako. Tumtegemee na kumwamini Mungu. Wewe ulijuaje?
1: Si watu wanafanya hivyo. Mkuta wengine kwenye story ile pao rafiki kwa ya kweli, lakini kumbe alikuwa anamuosha. Basi bwana, kitu kibaya hicho wewe.
0: Hata aliyetuma ujumbe Mungu amsaidie, sija kawa anatoa pole kumbe anashangilia.
1: Nisipo. Sasa tufanyaje?
0: Huo ndio binadamu.
1: Pole maanisha.
0: Pole maanisha. kwa sababu ukiwa humaanishi kuna siku yatakupata na wewe utajua.
1: Basi huyu anamaanisha au hamaanishi kama nilivyokuwa simaanishi.
0: Mungu atusaidie kwa sababu kidole hivi kidole vingine kwetu. Mlo mwema uende kwa nani? Mahona Ngasa, Kubilu Mwandu, Lubeja Eliasi, Gombo Mlenge, naye kapotea. Tungu Mayunga, aliyakumbuka ni Mayunga Maige kutokea Maguguni. Ujumbe nawatakia mlo mwema.
1: Tunashukuru.
0: Haya, basi mimi naangazia kama jumbe mbili hivi maana muda umeshaisha. Aha, hodi hodi, naitwa Edison John kutokea Igogo. Salamu ziende kwa Shija Ngelo, yuko Jilili Mahingu, Ezekiel yuko Igogo, Peter John yuko Igogo, Mwalu John yuko Igogo. Ujumbe nawatakia mlo mwema. Ujumbe mzuri. Namaliza na ujumbe wa mwisho. Huu ni kutoka kwa nani? Ni Zengo Ntemva Wela Kishapu. Najiachia na kwa Marundi Jifula, Anthony Piusi, Nyanda Mashili na Mukembo Kema Kema. Kamaliza na
1: Mukembo
0: Kema Kema. Jamani, muda umetuishia. Tulitamani hapa tuendelee. Yaani tuzisome message zote. Lakini basi katika hayo yaliyosomwa na yaliyowasilishwa, pengine mengine hayaja kufurahisha, utuwie radhi. Ambaye hatujasoma ujumbe, utuwie radhi. Tunatamani tuendelee kuwa pamoja katika kipindi cha Mlo Mwema, lakini kwa siku nyingine. Sante sana uliyesikiliza. Sante sana kwa wewe uliyepiga simu. Mungu akubariki. Tumefika tamati. Langu jina naitwa Habi Machilumshana, dada mkubwa.
1: Nami ni Kibaga Mwaipaja. Asante sana kuchagua AWR.
0: Basi matangazo haya tunayarudisha Dar es Salaam.

Na bunge la Ukraine limepitisha serikali mpya wakati wa vita baada ya Rais Volodymyr Zelensky kufanya mabadiliko katika baraza lake la mawaziri. Mabadiliko hayo ambayo ni ya pili ndani ya kipindi cha mwaka mmoja yameibua hasira ya umma iliyoshuhudia maelfu ya wakiandamana hasa wakipinga uamuzi wa kuondolewa kwa waziri wa ulinzi hasa wakati huu nchi hiyo inakabiliana na vita vya Urusi. Mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa kamili ya habari usikose kujiunga nasi ifikapo saa 9 kamili la asubuhi.

0: Mpenzi msikilizaji wa hali gani, habari za wakati huu, habari ya siku ya 17 mwezi wa 7 2026. Kwa moyo mkunjufu na kuambia karibu. Sasa unasikiliza matangazo kutokea Rock FM Radio na AWR Tanzania. Baada ya kusikiliza matangazo kutoka Morogoro, kutoka Mikocheni, sasa matangazo yanasikia kutoka Forest mpya jijini Mbeya ndani ya wasaa mzuri wa Mulika, ambapo katika sala kwanza tunakuwa na habari na matukio, ndani ya sala pili tunakuwa neno la matumaini, lakini kusoma ujumbe wako mfupi na kubarikiwa na nyimbo. Mwenyeji wako ni Sharifa Mgalulo, nitakuwa na nani hapo baadaye. Tukirudi tutakuja kukwambia karibu sana baada ya kusikiliza jarida la Umoja wa Mataifa. Nikirudi hapa moja kwa moja, tutaanza habari na matukio kwa siku hii ya leo, na hili ni jarida la Umoja wa Mataifa. Tafadhali usiondoke mpenzi msikilizaji.
1: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
2: Na tumai hujambo na karibu kusikiliza jarida la habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Na mwenyeji wako ni mimi Faisal Kirwa kutoka hapa New York, Marekani, makao makuu ya Umoja wa Mataifa. Leo mada kwa kina inamulika kurejea tena kwa shughuli za kilimo ukanda wa Gaza, eneo la Palestina linalokaliwa kimabavu na Israeli. Lakini kwanza ni muktasari wa habari ukiwasilishwa na Arnold Kayanda. Karibu Arnold.
3: Asante Faisal. Mashirika mawili ya Umoja wa Mataifa, lile la uhamiaji IOM na la kuhudumia wakimbizi UNHCR, kupitia taarifa iliyoitoa kwa pamoja jijini Geneva, Uswisi na Bangkok, Thailand, wameeleza wasiwasi mkubwa kufuatia taarifa kwamba boti mbili zilizokuwa zimebeba zaidi ya watu 500 huenda zimezama katika pwani ya Myanmar katika siku za hivi karibuni. Kwa mujibu wa taarifa za awali, boti hizo mbili ziliondoka mwishoni mwa mwezi Juni kutoka jimbo la Rakhine nchini Myanmar zikiwa zimewabeba zaidi ya abiria wa jamii ya Rohingya, wakiwemo baadhi waliokuwa wametoka katika kambi za wakimbizi za Cox Bazar nchini Bangladesh. Boti ya kwanza iliyodhaniwa kuwa ilikuwa imebeba watu wapatao 250 ilipoteza mawasiliano muda mfupi baada ya kuondoka. Boti ya pili ambayo iliripotiwa kubeba takriban watu 280 inaaminika ilizama katika pwani ya Ayeyarwad nchini Myanmar tarehe 8 mwezi huu wa Julai. Zaidi ya watoto milioni 23 wengine zaidi ya wale ambao wako tayari kwenye umaskini duniani wanaweza kutumbukia katika umaskini wa kipato ifikapo mwisho wa mwaka huu wa 2025 kutokana na kuendelea kwa mzozo wa Mashariki ya Kati na athari zake kwa biashara ya kimataifa. Hiyo ni kwa mujibu wa ripoti mpya iliyotolewa leo na shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF jijini New York, Marekani. Ripoti hiyo iliyopewa jina athari za vita vya Mashariki ya Kati kwa watoto wanaoishi katika kaya zenye umaskini wa kipato inatumia takwimu kutoka zaidi ya nchi 167. Asilimia kubwa ya ongezeko la watoto wanaoingia katika umaskini wa kipato inatarajiwa kutokea barani Asia na Afrika. Mabara hayo mawili yanachangia takriban asilimia 80 ya ongezeko hilo kutokana na kuwa tayari yana viwango vya juu vya umaskini na kuathirika zaidi na mishtuko ya kiuchumi kutoka nje. Na Uganda leo imeanza rasmi kuhesabu siku 42 kuelekea kutangazwa kumalizika kwa mlipuko wa ugonjwa wa Ebola baada ya mgonjwa wa mwisho aliyethibitika kuwa na maambukizi kupimwa mara mbili na kubainika kuwa hana virusi hivyo kisha kuruhusiwa kutoka hospitali. Hatua hiyo ni mafanikio muhimu katika juhudi za nchi hiyo kudhibiti mlipuko huo wa ugonjwa wa Ebola aina ya Bundibujo, imesema taarifa iliyotolewa leo na shirika la Umoja Mataifa la Afya Ulimwenguni WHO ofisi ya Uganda. Kipindi hicho cha siku 42 ni utaratibu unaotumika kabla ya mlipuko kutangazwa rasmi kuwa umeisha, na iwapo kitokea mtu mwingine mwenye ugonjwa akathibitika, hesabu ya siku 42 itaanza upya. Mwisho wa muhtasari wa habari. Kwako Faisal.
2: Asante sana Arnold Kayanda kwa kutuletea muktasari wa habari. Punde ni mada kwa kina. Salia papo hapo tafadhali.

0: sasa ni wasawa mada kwa kina, ambapo Asumta Masoi anatupeleka mashariki ya kati, hususan ukanda wa Gaza, ambako sitisho la mapigano kati ya Israeli na Palestina lililotiwa saini tarehe 10 mwezi Oktoba mwaka jana wa 2025 limewawezesha wakulima wa eneo hilo kurejea mashambani. Ingawa inaripotiwa mashambulizi ya hapa na pale, bado mkataba huo wa sitisho la mapigano umefungua njia inayoleta nuru. Je, ni nini kinafanyika? Asumta Masoi kupitia video ya Umoja wa Mataifa anakusimulia zaidi.
1: Tuko Zaituni, kitongoji kilicho mashariki mwa jiji la Gaza, hapa mashariki ya kati, eneo la Palestina lilokaliwa kimabavu na Israeli. Msafara wa magari ya shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa maendeleo duniani UNDP uliwasili. Kutoka kwenye magari, maafisa hawa wa UNDP wanaungana na wakulima na moja kwa moja wanaingia kukagua mashamba ya mboga mboga. Ukiinua macho kidogo tu kutoka hapa mashambani, unaona vifusi vya majengo yaliyoporomoshwa na mashambulizi kutoka Israeli, kufuatia mapigano yaliyoanza Oktoba 7, 2023, baada ya wanamgambo wa Kipalestina wa Hamas kushambulia Israeli na kisha Israeli kujibu mashambulizi. Baada ya sitisho la mapigano kati ya Israeli na Palestina mwezi Oktoba mwaka jana, wakazi walirejea eneo hili na wakulima walianza kurekebisha mashamba ambayo hapo awali yalikuwa na nyumba za kisasa za kilimo au greenhouses na miundombinu mingine ya kilimo iliyoharibiwa au kutoweka kabisa wakati wa vita. UNDP iliwaunga mkono, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kufufua sekta ya kilimo ambayo ilipata uharibifu mkubwa. Sasa kamera inatusogeza zaidi kwenye shamba moja hapa, na mimea ya pilipili hoho na biringanya imestawi. Mkulima Taisir Daudu akiwa ameshika ndoo yake anakagua, huku akivuna mavuno ya kazi ya mikono yake.
2: Kabla ya vita nilikuwa nina nyumba za kisasa za kilimo zenye ukubwa wa robo eka, ambako huko nilikuwa nalima nyanya na matango na kupata kipato kizuri. Ghafla tukabaki bila chochote. Hata nondo zilizokuwa zimetumika kwenye ujenzi wa nyumba hizo za kilimo ilitoweka, pamoja na nyumba zetu, mali zetu na mabomba ya umwagiliaji. Hakukuwa na kilichobaki.
1: Nini alifanya baada ya kurejea kutoka uhamishoni?
2: Baada ya kurejea kutoka uhamishoni, tulijaribu kurejesha shamba letu kwa kutumia zana za kawaida, tukifanya kazi kwa kushirikiana na watoto wetu wa kiume na wa kike, pamoja na wanawake wengine kwenye familia yetu. Tuliweza kurekebisha takribani eneo la mita 1000 za mraba za ardhi yetu na kuirudisha katika uzalishaji.
1: Shambani hapa, Taisur yuko pamoja na mkewe Wahija Dahdu, ambaye naye anavinjari kwenye shamba hili akivuna matango yamestawi kweli kweli.
3: Tumerudi ili tuweze kujitegemea na kurejea katika shughuli za kilimo na hatimaye tuweze kuendelea kuishi. Kwa bahati mbaya, hakuna maji ya kutosha, hakuna mbolea, hakuna mbegu wala mahitaji mengine muhimu yanayowawezesha watu kuendelea na maisha yao.
1: Maafisa wa UNDP wakiendelea na ukaguzi wa shamba hili, mwakilishi maalumu wa msimamizi wa UNDP akihusika na programu ya Palestina, Alessandro Fracassetti, anaonekana akiwa na wakulima. Kisha wanapanda mti wa mzeituni hapa kitongoji cha Zeituni. Baada ya hapo, mwakilishi huyu maalumu anasogea katikati ya shamba lililo na ukijani wa kuvutia, na anasema,
4: behind me and around me you see,
5: nyuma yangu na maeneo yanayonizunguka mnaona uharibifu mkubwa. Majengo yote hapa yameharibiwa. Familia zilizokuwa zikiishi hapa zililazimika kuhama mara kadhaa. Hivi karibuni, baada ya kusitishwa kwa mapigano, zilirejea. Na hapo ndipo UNDP kwa kushirikiana na wadau mbalimbali ilipoingilia kati.
1: UNDP ilipoingilia kati ilifanya nini?
4: We have provided 200 relief.
5: Tumezipatia familia zilizorejea nyumba 200 za makazi ya dharura. Kama mnavyoona nyuma yangu, tayari familia hizi zimeanza shughuli za kilimo, zikilima biringanya, nyanya, pilipili hoho na mazao mengine. Hili kwa hakika ni tumaini. Ni tumaini la maisha ya baadaye, wameanza upya kujenga maisha yao.
4: Hope for the future. They've restarted their life.
1: Wahenga hunena penye nia pana njia, na hivyo UNDP na wakazi wa hapa Zeituni wameonesha nia ya kubadilisha na kuboresha maisha. Hivyo mwakilishi wa UNDP hakati tamaa akisema,
4: definitely we are far from a dignified life.
5: Ni kweli bado tuko mbali na maisha yenye hadhi, lakini hii ni hatua sahihi kuelekea mwelekeo unaofaa. Hiki ndicho tunachokiita hatua za awali za kujikwamua kimaisha. Ingawa mahitaji ya kibinadamu bado ni makubwa sana, tayari tumeanza upya. Tumeanza kwa kuwapatia makazi, na sasa shughuli hizi zimekuwa chanzo cha kujipatia kipato. Watauza mazao yao katika masoko ya hapa, na kipato hicho kitawapa fursa za kujenga maisha bora ya baadaye.
4: We'll give them opportunities for the future.
0: Shukrani sana Assumpta Massoi kwa mada hiyo kwa kina, na kila la heri UNDP na wakazi wa Gaza katika harakati ya kutumia upenyo huo wa sitisho la mapigano kuimarisha maisha ya wananchi. Basi nami naweka nukta, tukutane kesho kwenye jarida lingine. Lakini kwa sasa tupatane mtandaoni kwenye YouTube na X, rambaza habari za UN. Wavuti wetu ni news.un.org/sw. Kwa niaba ya wenzangu wote wa idhaa hii ya Kiswahili, mimi ni Faisal Kirwa. Kwa heri kwa sasa.

0: dakika ya 15 hiyo mpenzi msikilizaji, mara baada ya saa 7 kamili, siku ya 17 mwezi wa 7 2026, tunahesabu siku kadhaa kuelekea 8/8. Mambo yameendelea kuwa mazuri mikoani ya juu kusini, viwanja vya Makangali pale 8/8 jijini Mbeya. Maandalizi yameendelea kuwa mazuri ya kutosha, na baadhi ya mikoa imeendelea kufanya uzinduzi ukiwemo Iringa na ngazi ya mkoa. Mambo yameendelea kuwa ni mazuri kweli kweli. Basi wakulima, wasaa ni huu na wakati ni huu, fanyeni hima tukajifunze ili tuendelee kuboresha kilimo chetu. Mimi ni Sharifa Mgalulo, niko naye hapa Stumai Mbawala. Nitakwambia nitakuwa na nani, basi ni yeye huyo Mbawala. La, wewe ni mkulima kwanza, kabla sija kusalimia. Nani hii, umejipangaje?
1: Nimejipanga vizuri Sharifa, na niwatie heshima wakulima wenzangu wengine. Unajua kuna kulima kwa tija, kuna mazao. Mimi naweza nikalima mahindi na wewe Sharifa ukalima mahindi, lakini ukilima mahindi yangu na mahindi yako ni vitu vili tofauti. Kwa wale ambao wamelima vizuri, wamepata mahindi mazuri, mahindi bora, mbegu ile bora, naenda kuionyesha na mimi, jamani, hii ndio mbegu ambayo inafaa. Kwa tukichuma chainizi yako na chainizi ya mtu mwingine, tunapeleka chainizi yenye ubora, tunaionyesha pale. Kwa hiyo wale wote ambao mnalima kwa tija, mnalima vizuri, mnapata mazao vizuri, alafu na vile vile pia kuna fursa kujifunza,
0: ni kweli
1: kuna fursa kujifunza, kwa sababu kuna ufugaji. Utakuta wewe pia unafuga kuku, lakini ukuta pale una vibanda vya kuku, utakuta pale mwenye elimu nzuri ya ufugaji atakufundisha. Mbona mimi kuku wangu kila wakifika hatua fulani wanakufa,
0: kideli kinawatafuna.
1: Atakwambia unafuga fugaje? Mimi wakishatoka tu unawapa chanjo ipi? Nawapa chanjo hii. Unafuga fugaje? Mimi wakishatoka tu unawapa chanjo ipi? Nawapa chanjo hii. Kuna chanjo zake. Kuku hatua kwa hatua, kuku wa wiki mbili.

0: ndo majeza maua uwanja mzima ndo kunua tembele
1: kwe utakula yu maua
0: yani umejeza maua uwanja mzima ndo kunua tembele
1: so kunua tembele hiyo mboga yote ambayo unahitaji utaenda kununua kwa sababu uwanja wako umejaza maua kwamba mimi ni sawa hatukatai mlembo una nafasi yake lakini haya mambo ya kupanda maua ili nyuki waje wale walikuwa zamani sana sisi tunapanda mboga watoto wapate afya bora panda kwa vimchicha vyako hapa weka vi sukuma wiki zile figili
0: maua weka tuweka pembeni katikati weka mboga kwa mimi napendeza
1: sio kwamba usipambe nyumba yako hatumaanishi hivyo pamba lakini pia weka na mboga unajua hata nyumba mboga mboga inapendeza kijani mzuri kachinizi kamestawi vizuri kako vizuri
0: mwengine utakuta na eneo kubwa anafisha kufagia tu kila asubuhi sio
1: anafagia di mgongo na muuma eneo hapa paka barabarani anafagia wewe unapoteza muda hebu lima fursa hiyo
0: anafagia msikio program wanafagia mama fulani leo umempitisha bamia yeye anafagia shwa Basi karibu sana msikilizaji tumeanza hivyo leo. Tokia siku tunataka kukumbusha kuhusiana na nani maandalizi mazuri ukutanelea hapo maandalizi yote hakikisha jamani wakaza nyanda za juu kusini. Hey, wakati watu wa 77 tulisikia jamani 77. Mambo yalikuwa ni
1: mekana. Watu walienda kuonesha maonyesho yao. Kuna watu na vipaji Sharifa. Watu wanatengeneza hivi, watu wanatengeneza. Walionyesha pale, wengine wamechukuliwa pale. Kwa hiyo
0: sasa ni wakati wetu.
2: Wakati wetu wa kulima.
0: Kama hivyo tunalivyosema, unakaa eneo lako usikakumbatie.
1: Unakumbatia hivi,
0: unafuga kuku tu asubuhi na wewe unachoka jioni kwa fungulia tukajitafutia jioni warudi kulala.
1: Alafu na zile mboga kuku unapeleka dampo.
0: Unazoa.
1: Unapeleka dustbin huko inaenda dustbin. Lakini kumbe mbolea kwa mfano una viboga mboga vyako pale. Beba vile pumba pumba za mahindi mwagia weka tu maji. Uende sokoni kununua mboga wewe.
0: Tutumie fursa hii kuanzia sasa hata pale maonesho atakapofika kilele na hata kama baada ya hapo tuendelee elimu tuliyopata tuifanyie kazi.
1: Ndiyo.
0: Kuna ufugaji wa kienyeji wa kisasa, kuna ufugaji wa ng'ombe wa kisasa, samaki
1: kitu vingi. Kwa hiyo tujitokeze basi.
0: Tujitokeze tufanye na hiyo karibu sana msikilizaji. Wewe hapo ulipo na wewe kwa eneo lako na huwa inakuwa na maeneo mengine tofauti pia. Morogoro huwa wanafanya na maeneo mengine kwa sababu ukulima sio nyanda za juu kusini tu. Na hata mikoa mingine huwa inakuwa na inakuwa mikoa kuna ngazi ya mkoa wanafanya. Kwa hiyo usisherekee tu kukaa nane nane ukaangalia tu kwenye TV halaiki na nani umetoka
1: na kila mwaka unalima Sharifa hekari zako labda 2-3 unavuna dunia 5-6.
0: 5? 5 zote.
1: Hekari mbili ukavuna dunia 5. Wewe unalima kilimo gani? Jitokeze sasa ukapata mafunzo.
0: Umevuna mpunga. Msile wote imani mbegu.
1: Unaacha. Unaacha. Msile jamani uwe mbegu. Wewe kila mwaka ni kulima mbegu tu. Yaani kila mwaka kivuna ni mbegu tu. Yaani kuna mtu kila kivuna yeye ni mbegu. Kila kivuna yeye ni mtu tutakula nini? Au kivuna ni mbegu, mbegu hatukatai. Mbegu lazima tuweke lakini nakula tule. Tuuze, tupate pesa. Wewe kila ukilima ni mbegu tu.
0: Mbegu. Sasa hivyo watu tumezungumza, tumkaribisha msikilizaji kumtajia namba ya simu.
1: Karibu sana mpenzi msikilizaji, wewe ni mtu wa thamani, unatufanya tuwepo hapa tuweze kuzungumza. Karibu. Tunazo habari nyingi mchana wa leo katika wasaa wetu wa Mulika. Basi ambatana nasi kwa 0757 503 60 87. Karibu sana.
0: Karibu sana msikilizaji, namba ni hiyo imetajwa hapo na tuna habari nyingi. Tuna habari Dar es Salaam, Singida, Iringa na Iringa ndio mambo kama hayo. Kuna kumbusha kuhusiana na kilimo. Nasema usilime tu limradi na lima, lima kwa malengo. Mimi baada ya msimu huu nitafanya hivi, nitamalizia hivi, nyumba yangu nitafanya hivi. Umelima maliza umekula yote fya mwaka rudi tena.
1: Mbona umeenda kununua chakula?
0: Sio umekula fya, yaani umeuza mazao shambani mabichi. Msimu wa mavuno unaisha na unaenda kupima na unapanga fulani kununua mahindi ya ugali.
1: Alafu wale wakulima hivi kuna siku tuseme na wewe, wale wakulima ambao wanauza mazao yote, yaani kishavuna yeye anapeleka sokoni yote kama yalivyo.
0: Bora hata avune. Mwingine anauzia shambani mabichi.
1: Anatoa pesa mfukoni, anaenda kununua mahindi. Yaani wakati ulilima mahindi ukapata ya kutosha, umeuza yote, unachukua pesa mfukoni unaenda kununua mahindi. Hiyo ni mkulima wa wapi mwenzetu?
0: Tumuulize. Tuna walakini naye. Hapo tuna nani? Kuna walakini.
1: Kuna walakini.
0: Haiwezekani.
1: Yaani tutakupima na akili pia.
0: Tutakufuatilia. Haiwezekani yaani utoke shambani alafu uende
1: alafu kanunue mahindi. Na wakati ulipanda mahindi umevuna maharage ya kutosha, alafu ndo kununua maharage.
0: Hiyo jambo tutakufuatilia na tutajua mwenzetu nalimaje. Tuanze habari zetu na tuanzie naye mkurugenzi mtendaji wa chama cha waandishi wa habari wanawake Rose Ruben amesema malezi bora na kuwepo kwa kwa wazazi hususan baba katika maisha ya mabinti vina mchango mkubwa katika kuwajengea kujiamini na kuwasaidia kufikia ndoto zao za kuwa viongozi. Umeelewa? Wakati mwingine baba

0: hii mkikaa pale mtoto wako apate
1: hapo. Sharifa, nitakuja tuzungumze kitu hapo tukishapata undani wa habari na kuja nikuambie kitu kwamba baba na mchango sana kwa binti.
0: Kweli? Kwa ni mama ana.
1: Mama anao, lakini kuna muda unajua mama huwa kama anamkatia tamaa binti hivi.
0: Anamkatii bwana.
1: Unajua kwa nini nakwambia hivi? Kwa sababu kuna binti moja alikuwa na nafasi fulani hivi, alikuwa anagombea nafasi. Sasa mama akamwambia, wewe wale wenzako walioko wale wanajua wale wamesomea hivyo vitu na vijua vizuri, utaweza mwanangu. Baba akasema, mwanangu nakutia moyo, utaweza. Kazana, utaweza. Kweli mtoto aliweza. Sasa angekata tamaa.
0: Basi tutarudi kwake msikilizaji kidogo kumletea undani wa habari hii. Baada ya sekunde chache.

0: Mpenzi msikilizaji, mrazi kidogo kwa habari hiyo kwa tayari, lakini tunaendelea kuweka mambo sawa. Na sasa tuelekee huko Singida. Wakala umeme vijijini REA umewasha umeme kwa mara ya kwanza katika vitongoji vya Mamkula na kipekee vilipo wilaya ya Iramba mkoani Singida. Wakizungumza katika hafla ya kuwasha umeme kwenye kitongoji hivyo, mwenyekiti wa bodi ya nishati vijijini Balozi Meja Jenerali mstaafu Jacob Kingo amesema serikali imepanga kufikia umeme katika vijiji vyote nchini ifikapo mwaka 2030. Lakini awali utasikia sauti za wananchi wakitoa shukrani zao na kuhusiana na kupata huduma hiyo muhimu ya umeme, kwani sasa hivi umeme si tu kuwasha taa bali inawasha maisha yako. Umeme haiwashi tu taa na kufukuza giza, bali inawasha maisha kwa kufungua fursa mpya za kiuchumi.
1: Jambo la kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa jinsi ambavyo anawezesha wakala wa nishati vijijini kuweza kutekeleza majukumu yake sawa sawa. Na katika eneo hili la nishati vijijini nafikiri amewezesha kiasi kikubwa sana na anaendelea kuwezesha. 62% ya vitongoji vimeshafikiwa na umeme, ambavyo ni vitongoji vinavyopata 40,000. 2030 lazima tufikie 100%. Lazima vyote 64,359 vyo vimefikiwa na umeme. Kwa hiyo pasiwepo na mtu mwenye wasiwasi wa kwamba sijui sisi tutafikiwa kweli. Leo nyinyi ni shuhuda, umeme ambavyo unafika huku, huo ni ufunguo katika maisha yenu ya kila siku. Kwanza katika kuwasha, kwa maana ya taa, kumulika, kuleta nuru katika kaya zenu, iwe ni sehemu za imani, kwa maana za kuabudia, iwe ni msikiti, iwe ni kanisa, vifikishiwe navyo. Mnaweza mkabadilisha kabisa maisha yenu ya kila siku, mkaongeza mapato yenu kiuchumi kutokana na umeme kuwafikia. Umeme kuwafikia, hata maji yatawafikia kwa urahisi.
2: Katika mkoa wa Singida una jumla ya vitongoji 2,289 ambazo katika vitongoji hivyo tayari tumeshapeleka umeme katika vitongoji 1,198. Kwa hiyo kwa ujumla mpaka sasa hivi vitongoji ambavyo ukichukua mahesabu kutoa vile, ina maana vitongoji vinavyobakia ni 1,093. Lakini hadi sasa ninavyoongea bado kuna vitongoji 52 ambavyo viko kwenye mradi wa kupeleka umeme vitongojini awamu ya pili B, ambao vitongoji vitakavyopelekewa ni 52, na pia hivi vitongoji 15 kwa kila jimbo. Kwa hiyo mpaka hii miradi miwili inakamilika katika mkoa wa Singida tutakuwa tumebakiwa tu na vitongoji 563, lakini kwa jimbo la Iramba Magharibi tutakuwa tumebakiwa tu na vitongoji 60. Kwa ujumla tangia hadi tuanze mpaka sasa hivi mkoa wa Singida tumeshatumia shilingi bilioni 94.7. Kwa hiyo na wasa wananchi waweze kuhakikisha kwamba wanailinda hii miundombinu ili iweze kuwasaidia wananchi kwa vizazi vya sasa na vizazi vinavyokuja.
3: Kupitia huu umeme nina plani nyingi kama Mtanzania ambaye ni mjasiriamali ambaye nilikuwa nikingoja kwa muda mrefu. Nitakuwa nafanya ujasiriamali wangu ambao nazalisha keki ndogo ndogo na keki kubwa kubwa, na tayari oven ninayo. Kwa hivyo nitakuwa naingiza kipato kwa kiasi.
4: Kupitia umeme wa REA huduma za jamii zitaboreka sana, maana na huduma za kiafya zitaendelea kudumu zaidi.
0: Mpenzi msikilizaji, tumesikia kuhusiana na nishati, lakini hapo awali nilikusomea kuhusiana na TAMWA. Na hivi sasa sauti iko tayari, unaweza kumsikiliza hapo akizungumza umuhimu wa baba kwa mtoto wake kike, ingawa pia mama na nafasi yake, lakini tukiangalia hapa. Tukirudi tutazungumza nawe msikilizaji, endelea kutuma ujumbe mfupi kwa 0757 536087.
5: Kama baba atamuunga mkono binti yake, basi mambo yanakuwa mazuri. Jambo la kwanza sasa hivi, hata kabla hujamwambia unamuona Asha, unamuona Dr. Samia, unamuona Dr. Rose, kwanza atakuwa mwenyewe ameona. Ameona kwamba kumbe katika jitihada ninazopewa hizi na katika uwezeshwaji ninaowezeshwa, labda pengine kulipiwa ada, labda kupelekwa shuleni, kutibiwa, kupewa haki ya kucheza, haki ya kujieleza, anaanza kujenga ule uwezo wa kuweza kuwa kiongozi, kwa sababu kuna mambo mengi yanayomzingira. Lakini uwepo wa baba katika maisha ya binti unakuwa ni ulinzi mkubwa kwake, na unakuwa pia ni sehemu ambayo ina mfanya yule binti aweze kujisikia vizuri. Kwa hiyo sisemi wale ambao hawana ule uwepo wa baba kutokana na sababu fulani fulani hawatakuwa wazuri, watakuwa pia wazuri, lakini kwa wale ambao, kwa kina baba ambao wana uwezo wa kukaa karibu na binti zao na kuwajenga, ni jambo zuri, kwa sababu mwisho wa siku wanatoka mabinti ambao wanajiamini, na wale mabinti pia wanakuwa wanaangalia kwa wale waliowatangulia. Kiongozi yoyote lazima ana watu ambao walitangulia wakamuonyesha njia na akafuata, akaleta na ubunifu wake kulingana na mazingira.
0: Haya mpenzi msikilizaji, taarifa hii ndofikisha na dakika 30 mara baada ya saa 7 kamili. Ikiwa ndio kwanza unajiunga nasi, ni habari na matukio ya hii ni Rock FM na AWR Tanzania. Wasaa ni Mulika Stormy, tunataka kumulika habari mbalimbali.
6: Tumeona hapa, tumesikia.
0: Kuwa karibu na binti. Zungumza naye.
6: Zungumza naye.
0: Mtie moyo.
6: Mtie moyo.
0: Yeye mwanzo kusema, "Wewe utajua na mama yake mambo yalishapita na wakati miaka hiyo."
6: Kabisa. Ila mimi nikiangalia asilimia kubwa sasa wa baba na upendo sana na mabinti zao. Mtu
0: anasema mtoto wa kike na baba, wa kiume na mama.
6: Na ni kweli. Tuna mtoto wa kiume kubwa, mama, yani kubwa zima.
0: Ila ni sawa.
6: Ndio, ni sawa.
0: Kila siku tunahamasishwa kuweka karibu na watoto, kwa sababu na watoto wana mengi sana wanapitia. Wanahitaji wapate mtu wa kumueleza na kumtafutia ufumbuzi. Mzazi ukimweka mbali, atawapata watu wa nje waeleze, watakuja kumuelekeza
6: sasa,
0: na atayafuata. Bomu tuje kupasukia wewe ndani. Simpi sikio.
6: Ndio.
0: Atajia siku kulikubomokea huko ndani, kwa sababu ana mambo yamembana.
6: Yamembana,
0: atamwambia nani akikaribia tu, "Eh, mimi sitajenga. Yeka mianza uvishanza makuri mabaya mbaya." Usikilize mtoto.
6: Usikilize na mpe ushauri mwanangu.
0: Usikilize.
6: Kama unahitaji kuolewa usawa sasa, kuna vitu vya kufuata. Kuna 1, 2, 3. Hivi na hivi na hivi. Na wewe mama hivyo hivyo zungumza na mtoto wa kiume. Wana, mke sahihi anakuwa na vigezo vyake, anakuwa mcha Mungu.
0: Kuna lile rika ambalo mtoto kuanzia miaka 10 na mpaka 17 pale anakuwa kuna rika fulani. Mwambie mwanangu, kwa umri sasa, kutokana na rika lako, unataka ufanye 1, 2, 3. Makundi haya na haya na haya, hapana. Pita humu humu na humu. Unatokea hapa. Lakini ukimwacha tu,
6: atakutana
0: na marafiki, "Ah, jinga wewe, fanya hivi. Mbona unaanza kufanya hivi?" Ah, kumbe fanya
6: hivi. Hao ndo wazee ndo walivyo hao.
0: Kesho na kesho kutwa. Boom,
6: limekulipokea.
0: Afu naanza kulia. Watoto siku hizi, sio siku hizi wewe.
6: Na lawama nyingi wanapata kina mama.
0: Watoto siku hizi, watoto siku hizi, wa zamani mlikuaje jamani? Kila mtu siku hizi tu.
6: Na mama yake wao kamharibu.
0: Ndio nani? Mara nyingi jamani.
6: Hapana.
0: Haya, tugeelekea huko Iringa bwana. Tunaambiwa kwamba mkuu wa mkoa Mheshimiwa Harry James amewataka wananchi wa mkoa huo kuongeza tija katika uzalishaji wa mazao kwa kutumia mbegu bora.
6: Ndio.
0: Ndio masala umelima na unaacha ndonya mbili mbegu hizo.
6: Ndio tulosema. Kanunue mbegu.
0: Kilimo cha kisasa, umwagiliaji, matumizi sahihi ya pembejeo, pamoja na huduma bora za ugani, kuanzia uzalishaji, uvunaji, uhifadhi hadi uchakataji wa mazao. Unachukua unyonya hifadhi, kuna ile ya kusema simu nyingine unaweka sio kitu gani, unahifadhi unaweka maharage baada ya mwezi amebunguliwa yote. Unga mtupu.
6: Unga wazi atakula.
0: Wazi atakula. Kwa hiyo hivyo inarudisha nyuma mkulima.
6: Mkulima anarudi nyuma.
0: Amesema hayo wakati uzinduzi wa maonesho ya 8/8 ngazi ya mkoa wa Iringa yaliyofanyika katika viwanja vya Kihesa Halmashauri Manispaa Iringa, ambapo amesema kuwa sekta ya kilimo ndiyo mhimili wa uchumi wa mkoa. Hivyo ni muhimu wakulima wakatumia teknolojia na mbinu bora za kilimo ili kuongeza uzalishaji na kipato.
6: Kwa hiyo wenzetu wa Iringa wameshazindua maonesho ya 8/8
0: ngazi ya mkoa na wamehimizwa huko, na wewe tu na wewe unaenda wewe ndio kama alivyosema kabosani, usiende tu kutembea kununua vitu,
6: nenda
0: kajifunze
6: kununuaje vitu. Kuna wengine hapa nasubiri zile ofa tu. Yaani zile ofa zile ndio wanazozisubiri. Sijui ni nini, majiko yanapunguza bei, sijui vyombo vinafanyaje,
0: kajifunze. Basi taarifa hii kutoka Iringa inafafanua.
7: Maonesho haya yanaandaliwa na kutambua kuwa maendeleo ya sekta ya kilimo hayawezi hayawezi kupatikana kwa uzalishaji pekee, bali yanahitaji maarifa, ubunifu, matumizi ya teknolojia, uwekezaji, ushirikiano kati ya wadau na upatikanaji wa masoko yenye uhakika kwa wakulima wetu. Hivyo maonyesho haya ni darasa la wazi kwa wananchi wote. Tupigie makofi mengi sana kwa washiriki wa jambo hili. Ndugu wananchi wenzangu wa mkoa wa Iringa, mkoa wa Iringa ni miongoni mwa mikoa 8 inayoongoza nchini katika uzalishaji wa mazao ya chakula na biashara. Mkoa wetu umebarikiwa kuwa na ardhi yenye rutuba, hali nzuri ya hewa, rasilimali za maji, pamoja na wananchi wenye bidii katika uzalishaji wa shughuli mbalimbali. Kwa mwaka 2025 mkoa wa Iringa ulizalisha zaidi ya tani milioni 1 za mazao ya chakula na tani 137,281 za mazao ya biashara. Haya ni mafanikio makubwa yanayochangia usalama wa chakula katika mkoa wetu na taifa kwa ujumla, pamoja na kuongeza mchango wa sekta ya kilimo katika uchumi wa jumla ndani ya taifa letu. Hata hivyo, pamoja na mafanikio hayo, bado kiwango cha uzalishaji kwa ekari, thamani ya mazao yanayouzwa sokoni na kipato cha wakulima wengi hakijafikia kiwango kinachotarajiwa. Bado tuna nafasi kubwa ya kuongeza tija kupitia matumizi ya mbegu bora, kilimo cha kisasa, umwagiliaji, matumizi sahihi ya pembejeo, huduma bora za ugani, pamoja na matumizi ya teknolojia za kisasa katika uzalishaji, uvunaji, uhifadhi na uchakataji wa mazao. Ndugu wananchi wenzangu, changamoto nyingine inayowakabili wakulima wetu ni uzalishaji usiozingatia mahitaji ya soko. Wakati mwingine tunazalisha kwa wingi, lakini bila kuwa na taarifa sahihi za mahitaji ya sokoni kule, ni nini kinatakiwa na ni kwa kiwango gani, jambo linalosababisha kushuka kwa bei na kupungua kwa faida kwa mkulima mmoja mmoja na kwa ujumla. Hivyo ni muhimu wakulima waanze kuzalisha kwa kuzingatia mahitaji ya soko na ubora unaohitajika na wanunuzi sokoni. Kwa kufanya hivyo, tutajikuta tunalima kwa tija na tunauza kwa faida. Kutokana na kutambua changamoto hizo, mkoa wa Iringa umeamua kuanzisha maonyesho haya ya ngazi ya mkoa ili kutoa fursa kwa wananchi kujifunza kwa vitendo kutoka kwa wataalamu wa kilimo, mifugo na uvuvi, taasisi za utafiti, taasisi za fedha, kampuni za pembejeo, wazalishaji wa mashine na vifaa vya kilimo, pamoja na wadau wengine wa maendeleo. Lengo ni kuwajengea uwezo wa kulima wetu, wavuvi wetu, wafugaji wetu, ili sasa wawe na uwezo wa kulima kisasa, kufuga kisasa, na hatimaye waweze kufanya biashara na tija iweze kuonekana. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, sisi kama halmashauri ya manispaa ya Iringa tutaendelea kushiriki na kutoa sapoti ya kila kile ambacho kitakuwa kinawezekana. Lakini mheshimiwa mkuu, sisi kwa maana ya halmashauri ya manispaa ya Iringa na wakazi wa manispaa ya Iringa wanathamini sana uwepo wa matukio kama haya. Sisi tunaamini kwa kuwepo matukio haya, licha ya hivi vitu ambavyo tunajifunza kwa kuviona, lakini mamalishi watauza chakula, tunaamini kwamba wafanyabiashara wadogo na wakubwa watafanya biashara katika eneo hili. Kwa hiyo sisi tunaendelea kutoa ushirikiano.
8: Mimi naitwa Lilian Ngusi, ni mtafiti kwa kituo chetu. Mimi ni coordinator wa technology transfer and partnership. Kituo chetu kinaitwa Tali Kifulilo. Tunamshauri mkulima kuongeza thamani kwenye kila mazao anayoyafanya. Mfano kwenye kiazi mviringo, tunamshauri mkulima aongeze thamani kwa kutengeneza labda kripsi ili aongeze kipato, asitegemee kuuza kiazi peke yake.
0: Tuongeze thamani ya mazao, tuongeze mnyororo wa thamani. Wewe tuseme ni mkulima, sio mihogo unini, isibaki tu ni kuchimba kwenda kusubiri kupanga mafungu. Hebu tafuta bidhaa zaidi zinazozalishwa kutokana na nini? Na mhogo. Mwenyewe ujipatie kipato. Wewe unaweka mpunga, nini zaidi kizalishwa kutoka kwenye mpunga? Sasa kazi yako ni kupika, kupakua, kumuuzia jirani,
6: kufungashio, nenda kauze.
0: Hiyo sasa hivi kuna hii biashara sasa dunia hii, watu tunakuwa na shughuli nyingi, chukulia mimi niko nyumbani nawaza, yani nitoke hapa niende sokoni nirudi muda wote nikatafuta mchele. Chukulia wewe una mchele wako safi,
6: afu umekufuata hapo nyumbani,
0: unaweka mitandaoni, uagiza na mtu anampelekea mpaka nyumbani. Hivyo sasa mimi nitaka niende tena washe nini kupima, nasubiri niletee, afu kupe unapiga hesabu. Kwa mfano nikaenda mimi mwenyewe nitalipia nauli, nitarudi, lakini akinisa ukisema niletee unaletea kwa bei pungu, labda nikaenda na kurudi mimi nitatumia 6000 unaletea kwa 2000 nakupa 2000. Huo mchele umeuza, lakini wakati yani umejikuta bidhaa yako
6: sawa, ubunifu wa biashara, ubunifu,
0: lakini umekaa pale na yenyewe sio, mpaka atakuja tu hapa
6: na unasubiri tunafanya kapanga nyanya na mimi nipange nyanya, huyu anapika vitumbua na mimi nipike vitumbua.
0: Chukua nyanya peleka huko kwa watu,
6: nenda kauze huko.
0: Hebu tuboreshe na nyanya, sio nyanya tumeokota rudi nyanya, yani msinya
6: hapa ndio mbora umpika vitumbua vimeungua ungua pika vizuri ni bora, tafuta hata vifungashio weka nenda kauze, yani uza kisasa, biashara ubunifu.
0: Kwa hiyo tuko na ubunifu, tukiongeza thamani ya mazao tutapata soko ambalo nini ni nzuri. Tukitoka Iringa tunasafiri hadi katikati mwa nchi Dodoma ambapo ni makao makuu ya serikali. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali itaendelea kufanya uwekezaji mkubwa katika hospitali ya Benjamin Mkapa ili kuboresha huduma za afya na kuhakikisha Watanzania wanapata matibabu ya kisasa na yenye ubora.
6: Ila kwenye huduma ya afya hapo ndugu yangu, kwa kile serikali imewekeza.
0: Dr. Mwigulu ametoa kauli hiyo wakati ya hafla ya Okoa Maisha Gala iliyoandaliwa na Umoja wa Wanawake Tanzania kwa kushirikiana na hospitali ya Benjamin Mkapa na kufanyika katika ukumbi wa Mabele Hall jijini Dodoma. Mwanamke akasema hapa tufanyaje, tuibue tuokoe maisha.
6: Ndio.
0: Kwa hiyo watu kwa, na kweli kuna watu wanajua anakosa huduma si kama hajaenda hospitali au hahitaji huduma.
6: Ameenda. Hana pesa.
0: Yaani pesa ya kugharamia matibabu ndiye hana.
6: Anaishia kubaki tu nyumbani.
0: Sasa no. Ukienda pale unajikuta ukipigiwa hesabu unarudi nyumbani. Kama ni kiwanja mtauza, kama ni ng'ombe mtauza, kama ni kitanda mtauza, unajikuta lakini wakitokea tu kama hao ambao na wanashika mkono inasaidia.
6: Na sana.
0: Hizi kambi za matibabu ya kibingwa hizo zinazotolewa ni katika moja ya hatua moja kubwa sana zinaokoa wengi.
6: Sana.
0: Wengi.
6: Kuna mama mmoja kutoka tunazungumza asubuhi alikuwa na uvimbe ambao amedumu nao ndani ya miaka 4. Alikuwa anateseka mateso makali. Alikupitia kambi ya madaktari bingwa pale Arusha, kapasuliwa uvimbe, saizi yuko vizuri, anafurahia maisha.
0: Unaona? Kama singekuwa hiyo kambi ya bure, maana mama mama yake ingeendelea kuwa hatarini.
6: Ni mtu mwa kulala kulala
0: mika. Jamani, mpokee maua yenu.
6: Kwa kweli.
0: Mungu aendelee kuwaongoza na wape maono zaidi na zaidi. Mufike maeneo mengi. Kuna wananchi kwa jamani wanateseka, mtu ana ugonjwa miaka nenda rudi.
6: Na wewe mwananchi.
0: Ana pesa.
6: Ukiona umesogezewa huduma jirani, nenda. Ndio kufuata mpaka ndani. Unaambiwa jamani, kuna huduma imefika hapa, madaktari bingwa wametutembelea katika mkoa wetu. Jitokeze, nenda.
0: Mwezi wa 5 tulikuwa na Tumaini Yenye Baraka pale Njombe.
6: Ndiyo.
0: Tulikuwa na kambi pia. Kanisa la Adventista wa Sabato kupitia hata pia ilidhamini pale na kweli watu walijitokeza, wenye miwani walipata, wenye afya walipata. Na wengine sema kwa kweli kwa kweli tumefarijika. Na yaani na watu walivuka lengo la wale ambao walitarajiwa kupata huduma. Uone kwamba kuna uhitaji. Ila watu wanashindwa nini? Pesa.
6: Jamani, watu wanaumwa.
0: Ikiwa wewe una uwezo, shika mkono. Yaani wewe ukiwa hapo una uwezo, jirani yako nao anahangaika. Hebu fanya kitu.
6: Fanya kitu kwa ajili ya jirani yako basi.
0: Fanya kitu.
6: Acha alama.
0: Taarifa hii hapa inaelezea zaidi, tukirudi tutasonga mbele. Dakika ni 41.
9: Hospitali ya Benjamin Mkapa imeendelea kupata mafanikio makubwa katika utoaji wa huduma hizi za kibingwa. Na kwa kweli kama ambavyo Mheshimiwa Waziri ametoka kutaja, sisi ndani ya serikali tutaendelea kuunga mkono, na Mheshimiwa Rais alinituma niwahakikishie hiyo. Serikali itaendelea kuwa bega kwa bega nanyi kuweza kuhakikisha kama ambavyo tunaweka uwekezaji mkubwa katika sekta ya afya, basi tutaendelea kuweka uwekezaji mkubwa katika hospitali yetu ili kuweza kuhakikisha kwamba nia njema hii na jitihada hizi mnazofanya zinaendelea kuokoa maisha ya Watanzania.

0: hongera sana kwa serikali kuendelea kuboresha miundombinu ya afya, lakini kwa wale maeneo bado ambao hajafikiwa, basi tunaamini itaendelea kutupiwa macho na mambo yatakuwa ni sawa. Kuna baadhi ya wananchi ni kweli, lakini bado hawajapata vituo vya afya kingine. Kwa mambo kidogo kidogo wote watafikiwa, lakini kwa hapa palipofikiwa anasema azeshukuru kwa moja, hata akipewa 100
1: hawezi kushukuru.
0: Hawezi. Kwa hiyo tushukuru kwa kidogo, alafu wengine makubwa yakiendelea kuboreshwa zaidi na zaidi.
1: Ali makubwa zikilianzia kidogo kaja kwa kikubwa. Kikubwa bila kidogo hakitimii.
0: Kwa hiyo tuanze moja tena nyingine. Basi tumalize kabisa masuala ya kiafya, tuende upande wa utalii.
1: Sawa.
0: Hapo hapo Arusha sasa tunakutana naye mbunge wa Arusha ambaye pia Waziri wa Habari sana na Michezo Paul Makonda amehimiza wananchi kutambua umuhimu wa kuwa na bima ya afya ili kujikinga na gharama za matibabu.
1: Kwa sababu
0: kwenye bima hapo Makonda amesema kuna wananchi wanaopata matibabu bila malipo, lakini huduma hizo zina gharama kubwa zinazobebwa na serikali, hivyo ni muhimu kila mmoja kuwa na bima ya afya. Tusikie taarifa hii, tukirudi tutasoma jumbe kisha tutaangalia upande wa utalii na kwenyewe kuna nini leo. Karibu sana, kumbuka hii ni Mulika, ni habari na matukio ndani ya Rock FM na AWR Tanzania.
2: Tuendelee pia kuangalia umuhimu wa kuwa na bima ya afya. Kuna watu hapa leo wanatibiwa bure, lakini hiyo ni gharama, kuna watu wameibeba. Rais Samia ameibeba, Wizara ya Afya imebeba, hospitali binafsi zimebeba, na ukipiga mahesabu yawezekana kuna mtu mwingine hata akajikuta ametibiwa 500,000, mwingine anatibiwa kwa 1,000,000, mwingine 2,000,000, wengine wa gharama zao za matibabu mpaka 25,000,000. Hivi tunavyoongea kuna mtoto mdogo nimeambiwa amempeleka moja kwa moja theater, anaenda kufanyiwa upasuaji kwenye kitengo cha nini, cha moyo. Maraki hiyo ni gharama kubwa. Umuhimu wa bima ya afya, ukipata ka shilingi 1,000, 1,000 ukidunduliza ukawa na kadi yako ya bima ya afya, yawezekana kabla hujakutana na kambi ya Makonda hapo katikati unaweza kaumwa. Ukiumwa utaenda wapi? Bima afya itumike kama sehemu ya kukusaidia kujikomboa kwenye changamoto ya maradhi. Kwa hiyo niwaombe pia pamoja na kambi yetu hii, umuhimu pia tutafute uwezo wa kuwa na bima, na gharama zake zinatofautiana, lakini kubwa kuliko unao uhakika wewe mwenyewe kwa kudunduliza ukakata bima yako ya watoto wako ya mmeo mkajikuta wote. Kuna kipindi kwa tuna kampeni ya bima afya ambayo inabeba zaidi ya watu mpaka 5. Baba, mama na watoto ambao ni 100,000 na ngapi? Na 50,000. Sasa hapo unaweza kutumia 500,000, ukatumia 1,000,000, ukatumia 2,000,000 mpaka 2,000,000,000, lakini 150,000 una uhakika wa mwaka mzima tena na familia yako ya watu 6 mkapata nini? Bima hiyo.
0: Haya, tunasonga mbele dakika 45, ni wasaa kusoma ujumbe wako mpenzi msikilizaji kwa 0757 53 60 87.
1: Haya bwana, huyu anasema unatakiwa ukilima ubakize akiba.
0: Ni kweli, masaa unauza vyote afu kesho na kusomba watu huko na
1: kununua hadi hadi chakula huna.
0: Hiyo kizamani.
1: Naitwa Maduru Sangija kutoka Mbutu Igunga, na wafuatilia mpaka mwanzo mwisho. Mtumaji ni Madu. Asante Fadhili Kishalo wa Same Saweni, na wasalimia kwa jina la Yesu dada zangu, dada Sharifa, dada Stumai, mko freshi ndani ya mjengoni hapo.
0: Mungu mwema.
1: Naunga mkono kwa nguvu zote kwa baba ana mchango kwa binti yake. Niwatakie wote maandalizi mema ya Sabato na tuko pamoja mpaka tamati.
0: Amina.
1: Asante Fadhili. Anasema tuko pamoja sana dada zangu. Mtumaji ni Emmanuel William wa Igunga. Asante Emmanuel kutoka pande za Igunga. Asalamu alaikum, Bwana Yesu asifiwe. Ali Muhammad anapatikana na Matiuko Singida. Anasema naishukuru sana serikali kwa kusambazia umeme kila kijiji mpaka na vitongoji vimepata. Tuitunze vyema miundombinu yote iliyotufikia, tuitunze miundombinu. Tunze miundombinu ukutunze. Tuko pamoja dada zangu kwenye habari na matukio. Naipata vyema AWR Radio nikiwa machungani. Anasema nakipenda sana kipindi hiki, kazi njema.
0: Asante sana.
1: Barikiwa sana. Huyu anasema Daniel William, niko Igalula Chato, nawapata vizuri, nawafuatilia kwa uzuri taarifa na vipindi vyote. Mungu awabariki sana. Sibanduki hapo nilipo. Haya, usibanduke, baki hapo hapo. Kazanga Shija kutoka 96.5 Mwagala Igunga. Mimi naona wazazi wote tukiwa karibu na watoto tunaweza kuwa na jamii yenye maadili na kujenga taifa bora. Amina. Tusimwache mzazi mmoja kwenye malezi. Anasema habari dada zangu studio, naitwa Eliki Makuya kutoka Ndachi Dodoma. Dada zangu ni kweli watu wengi wanaumwa ise magonjwa yamekuwa na changamoto, tuombe Mungu. Haya, asante sana. Nikutakia usikivu mwema. Tuko pamoja sana wanangu, tuko pamoja. Kaandika hivyo.
0: Pamoja sana.
1: Asante, barikiwa sana. Mimi niweke mkato katika ujumbe mfupi. Basi Sharifa endelea kutujuza hapo, tutarejea tumalize na ujumbe mfupi. Nambari ni 0757 536087.
0: Haya, shukrani sana kwa kutujuza habari hiyo. Tutasafiri hadi huko Pwani ambako tunaarifa kwamba Manispaa ya Kibanko ni Pwani imekusudia kutengeneza sheria itakayowabana wawekezaji kwa ajili vijana wanaoishi katika maeneo yanayozunguka maeneo ya viwanda ili waweze kunufaika na uwekezaji huo.
1: Yaani kwa ajili wale vijana ambao kujilani na kiwanda. Kwa mfano kiwanda kiko hapa, unaenda kuchukua wewe kijana kutoka sijui wapi huko, lakini kuna kijana yuko maeneo jirani
0: anaweza.
1: Na hiyo kazi anaiweza. Kwa kweli hii itasaidia sana.
0: Hapo sio tu hapo, na maeneo mengine basi mfunzo. Kuna mtoto kwa yuko hapa, unaenda kutafuta mtu kule.
1: Kutafuta mtu kutoka Arusha, unamleta Mbeya, kati Mbeya kuna watu.
0: Hivi jamani, hivi kweli kabisa. Jamani,
1: kweli? Unamsafirisha mtu kutoka Arusha?
0: Yeye mleta huko.
1: Hajafanya kazi huko, na wakati huo huku moja kwa moja kuna watu, kuna vijana ambao wanaweza
0: kufanya hilo jambo.
1: Hapana.
0: Basi. Hayo amesema na Meya Manispaa ya Kibaha mkoani Pwani, Dr. Nicas Mawazo, katika mkutano ulioshirikisha wadau wa maendeleo wakiwemo wafanyabiashara na uwekezaji mkoani humo, lengo likiwa ni kusikiliza kero na changamoto wanazonazo ili manispaa zifanyie kazi. Tusikilize taarifa hii kutoka Pwani, tukirudi tutasonga mbele kadri muda utakavyoturuhusu.
3: Maeneo ya viwanda sisi tumepanga kama halmashauri kupeleka miundombinu yote, maana barabara zote na tunajenga kwa kiwango cha rami. Maeneo yote tuliyopanga kuweka viwanda, kwa maana ya kongani zetu za viwanda kwenye halmashauri yetu, tunakwenda kupeleka barabara za lami mpaka maeneo yale na kusafisha yale maeneo ili kuvutia wawekezaji wengi zaidi. Lakini pia kwa zile bidhaa zinazozalishwa kwenye viwanda hivi iwe ni rahisi kuzisafirisha. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo tumewaahidi na tunakwenda kulifanyia kazi. Lakini jambo la msingi ambalo tumekumbushana hapa ni kwamba pamoja na uwekezaji wanaouweka hawa wawekezaji kwenye maeneo yetu, tunashukuru. Lakini moja ya jamii ya kwanza kunufaika iwe jamii ya watu wetu wanaowekewa viwanda maeneo yale. Pamoja na kulipa kodi vizuri katika serikali, pamoja na sisi halmashauri kukusanya kodi, lakini vijana wetu wapate kazi maeneo yale. Kwa hiyo tumekubaliana, tutatengeneza bylaws ambazo zitamtaka kila mwekezaji kwenye eneo letu atuambie mapema angehitaji watu wa aina gani, ili kusudi tuchukue vijana hawa tuwapeleke VETA wakapate elimu ile ambayo wanahitajika kwenda kuitumia kwenye viwanda hivyo, ili kusudi wapate kupata ajira nzuri watu wa maeneo haya. Kwa sababu kuna baadhi ya viwanda watu wanaajiriwa hapa si wa maeneo yetu ya maeneo haya. Kwa hiyo watu wanaendelea kulalamika, especially vijana wetu wanaendelea kukosa kazi ili hali kumetapakaa viwanda kwenye maeneo haya. Hili tumezungumza na tumekubaliana na wamesema hili linakwenda kufanyika na hakuna shida yoyote. Kwa hiyo niseme tena, pongezi nyingi sana ziende kwa champion wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kutuliza nchi, kwa kuendelea kutuwekea mazingira mazuri ya kufanya biashara. Kwa hiyo Mungu ibariki Tanzania.
4: Kwa hiyo inatoa wito kwa wafanyabiashara wa Manispaa ya Kibaha kuwa karibu na kumwalika mambo mengi ambayo yanaendelea. Mimi nasema mahali sana kwa Tanzania, soko kubwa la bidhaa yote ni Dar es Salaam. Wawekezaji wengi wanaokuja kuzalisha wanawaza kwanza soko la Dar es Salaam. Kwa hiyo sehemu ya karibu ya kutoa uwekezaji ni wapi? Ni Pwani na namba zikadai. Ukienda takwimu za TIC mwaka jana mkoa wa Pwani usajili miradi 881 ya uwekezaji.
0: Tumalize na habari hii, Stumai, muda natukimbia kweli kweli.
1: Kweli.
0: Naibu waziri wa maliasili na utalii Hamadi Chande amesema serikali inatarajia kuboresha njia usafiri wa maji ili kufunganisha shughuli za utalii kwenye mikoa yenye maeneo ya malikale na visiwa vinavyozungukwa na bahari ya Hindi.
1: Mm-hmm.
0: Lengo ni kuimarisha masuala ya utalii. Tulizungumza ile siku pale.
1: Mm-hmm.
0: Kuna baadhi ya maeneo kwa kweli hayafahamiki kabisa kabisa kabisa, yani kuna watu wana historia zao wamefanya mm-hmm. mambo mbalimbali ila kuna vivutio havifahamiki na havijulikani. Na katika mji huo ukienda kuna mabango mengi
1: mm-hmm.
0: lakini hayo mabango kinachoonesha nikae kimya mimi taarifa hii hapa kwani unadhani hivi hapa Mbeya tuna vivutio, kuna watu maarufu tu mashuhuri tangu kipindi hicho cha mkoloni mpaka leo tunawafahamu,
1: na tunashauriwa tutembelee sasa vivutio
0: viko wapi? Tunajuaje?
1: Sasa unaenda kwenye vivutio huko, kuna
0: kuna watu
1: wanaambiwa kuna Mbozi hey. Kimondo kiko huko. Nenda.
0: Sasa kama Kimondo lakini ukionee kuanzia hapi kule juu Kimondo kinaenda vaya. Kuna watu maarufu wakipindi hiko wapigania uhuru wa Tanzania hii, wametoka hapa Mbeya na Nyasa juu kusini Tanzania hii, wako wapi? Akina yani basi bwana Mungu atusaidie sana. Taarifa hii hapa inaelezea zaidi na itatuthibitishia leo.
5: Hivi karibuni tutakuwa na mashindano ya mpira wa miguu AFCON. Wako watu ambao watakuja kuangalia soka, lakini sio soka tu, watatamani kuja kuona vivutio vyetu. Sasa kwa kuwa Kunduchi ipo karibu, tuhakikishe kwamba tumejenga hilo lango kuu, yani geti la kisasa, sehemu ya kuingilia katika sehemu ya hifadhi. Lakini nimeona makaburi kama ya mzee Shume ambaye alimsaidia sana, walikaa kwa karibu sana na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Kaburi lile alijajengiwa vizuri, ili naomba lijengiwe vizuri kabisa. Lakini la imam kule ambalo nimeliona nalo lijengiwe vizuri kabisa. Lakini pili, nimetaka kuimarisha sana mahusiano yaliyopo kati ya jamii ya watu wa Kunduchi pamoja na askari wetu au na watumishi wetu ambao wako hapa. Hili ni jambo moja muhimu sana, na tunawapongeza pia kwa sababu wanaishi kwa karibu sana na wanafanya kazi kwa pamoja sana. Lakini jambo lingine muhimu kabisa katika kukuza kipato cha eneo letu hapa ni kununua boti ya kisasa ambayo itaunganisha visiwa vya Bongowe na kwenda Bagamoyo au Zanzibar. Ni muhimu sana hiyo boti, itaunganisha maeneo mbalimbali katika kukuza uchumi wetu wa Tanzania. Lakini pia niwataki utawa na taasisi ya mambo malikale kufanya ukarabati mzuri wa kisasa kabisa, basi wafanye ukarabati wa hali ya juu. Ni muhimu sana kufanya hivyo. Lakini yuko mama ambaye alikuwa anaitwa Kijakazi binti Hatmi, huyu alikuwa anasaidia sana mahusiano kati ya jamii na watumishi wetu. Kaburi lake liko pale, tumeliona, yupo karibu na mume wake, walishatangulia mbele ya haki. Mama ambaye ameishi miaka 110, ni vyema na lenyewe liende kujengewa. Wenzetu wa Talii Tanzania TTB waongeze juhudi kubwa sana katika kutangaza vivutio vyetu, vikiwemo hiki hapa Kunduchi na Kaole. Lakini hapa watangaze kwa nguvu zote kwa sababu ya ukaribu wake. Lakini hata hiyo Kaole sio mbali kwa hivyo. Tunawaomba sana wasitangaze kwa nguvu zote, ionekane, julikane na waone potential ambazo ziko. Tuna vitu unique hapa.
0: Dakika zinatutupa mkono, Stumai, tupite ujumbe wake mfupi msikilizaji kabla hatujamkaribisha kwa kubarikiwa na neno la matumaini.
1: Amina, anasema Bwana ni mwema pamoja sana dada zangu, mimi dada Mpole wa Kisogwe Kibondo Kigoma. Unamfahamu dada Mpole wewe? Mwenye anasema Munyamile wa Munyamile Kisitwi Gailo, tuko pamoja. Asante, wasalimie huko.
0: Asante.
1: Paulo Mbwambo wa Mahenge Chikuti, na watakia sabato njema. Asante Paulo. Alfonsi Dienga kutoka Nangando Sekondari, tuko pamoja dada zangu. Asante sana nawe kwa kutufuatilia. Lakini maandalio ya sabato basi yazidi kusonga mbele, natakia maandalio mema pale pindi maliza maandalio yako vizuri. Wakati ukimsubiri mgeni sabato, usianze sababu sijachukua kitu fulani, sijaenda sijui kumuona nani, sijaenda kwa nani. Hakikisha umemaliza kila kitu, umeweka sawa. Na wale ambao wanaanza makambi, wanamaliza makambi, basi tuzidi kuombeana hivyo.
0: Baraka za Bwana ziwe nawe. Neno la leo tarehe 17 mwezi wa 7,
1: mm-hmm.
0: tubakia neno la matumaini lenye kichwa kinachosema, unajua kinasemaje?
1: Mm-hmm.
0: Tumaini katika mwendo.
1: Aha, tumaini katika
0: mwendo,
1: mwendo wako. Sawa.
0: Chunga sana mienendo yako, sijui kute unaenda sehemu ambayo haitakiwi kwenda. Mimi tumesha kuambia hapa, basi fuatilia kipindi hiki, baada ya hapo tutarudi kwako dakika 30 kuendelea kubarikiwa na nyimbo na kusoma ujumbe mfupi. Barikiwa kwa sasa. Asante, uwe na baraka tele za Bwana.

0: Bwana Yesu asifiwe, ndugu msikilizaji wa AWR Tanzania. Tunaendelea kuwakaribisha katika muendelezo wa masomo yetu katika kipindi cha neno la matumaini. Mungu ni mwema, tunaendelea kupokea meseji nyingi kutoka maeneo mbalimbali. Watu wanaendelea kutufuatilia, wengine wakiuliza habari ya wapi tunapatikana, wengine wakiuliza tunawezaje kufika hapo. Nikutie tu moyo kwamba namba zetu za simu ni zile zile 0703207042. Katika namba hizo utakapopiga au kutuma ujumbe wako mfupi, tutajibu kadri ambavyo Bwana atakuwa anatuongoza, kadri ambavyo Bwana atatubariki. Lakini tunaendelea kuwashukuru wanaoendelea kutuweka hewani, ambao ni shule ya sekondari Ben Habert. Wao wanasema sambamba na hayo yote wanawakaribisha watu wote kushirikiana pamoja nao katika kutoa elimu, na wanahimiza sana kuwa wanatoa na lugha nyingine za kigeni. Mungu awabariki sana shule ya sekondari Ben Habert kwa kuendelea kutuweka hewani. Mungu awabariki sana. Lakini wako watu ambao wanatuma meseji, wamekata tamaa, wanatamani kupata tumaini jipya. Niwatie tu moyo kwamba kupitia namba za simu hizo utatupata, na kwa neema ya Mungu tumaini litarejea tena. Siku ya leo tutakuwa na somo lingine zuri, somo ambalo litaletwa kwako na Mchungaji Yona. Somo linakwenda kwa kichwa kinachosema tumaini katika mwendo sehemu ya pili. Tumaini katika mwendo sehemu ya pili. Siku ya jana tulikuwa na tumaini katika mwendo sehemu ya kwanza. Siku ya leo tumsikilize mchungaji, hatakwenda kutupatia tumaini katika mwendo sehemu ya pili ili tupate tumaini. Kabla tujaendelea, ningependa niwakaribishe tupate kuomba. Tuombe, tumkaribishe Mungu katika kulisikia neno lake. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa namna ambavyo umeendelea kutupatia tumaini katika vipindi hivi. Wako watu ambao kwa namna moja au nyingine, Kristo, walikata tamaa, walikosa matumaini katika mambo fulani. Katika vipindi hivi tunakushukuru kwa jumbe za watoto ambao tayari wamesharudisha tumaini jipya katika maisha yao. Na siku ya leo mchungaji ataenda kusimama, atasema na watoto wako walioko mbali, wako wanaomfuatilia kupitia vyombo vya usafiri, wako wanaomfuatilia wakiwa katika maeneo fulani ya kazi, wako wanaomfuatilia wakiwa katika ofisi fulani, wako wanaomfuatilia wakiwa katika maeneo fulani ya nyumbani. Wote hao, Kristo, wakapokee tumaini kwa jina la Yesu. Masaa haya tunapokwenda kusikia neno lako, ukatubariki, ukatupatie tumaini jipya katika maisha yetu, tukakuone wewe katika kila hatua tunazozipiga. Asante kwa sababu utakuwa pamoja nasi toka mwanzo wa ibada hata mwisho. Ni katika jina lako Yesu, amen.
1: Na msalimu ndugu msikilizaji wa AWR Tanzania. Bwana Yesu asifiwe. Ni matumaini yangu ya kwamba unaendelea vizuri na neema ya Bwana inaendelea kukupigania katika kila hali. Ninakusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Tena Bwana Yesu asifiwe. Karibu sana katika kipindi chetu cha neno la matumaini. Katika siku ya leo tutakuwa na sehemu yetu ya pili katika somo ambalo linasema tumaini katika mwendo. Napokea jumbe nyingi ambao wanasema kwamba wanatamani kujitoa kwa Yesu, wanatamani walirudi nyuma, wanatamani kujitoa kwa Yesu kwa njia ya ubatizo. Nikutie moyo, sogea karibu na kanisa lote la Adventist wa Sabato ambao lipo karibu nawe. Itakuwa ni sehemu sahihi ya kufanya maamuzi yako kwa ajili ya kumkiri Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Lakini wako wale ambao wanasema kwamba wao wanatamani kujifunza zaidi na zaidi neno la Mungu. Nikutie moyo kwamba usikate tamaa katika kufuatilia vipindi mbalimbali, kipindi cha neno la matumaini, lakini pia vipindi ambavyo vinapatikana katika redio yetu pendwa ya AWR Tanzania. Karibu sana katika siku hii ya leo. Kama nilivyokwisha kujuza awali, tutakuwa na somo ambalo linasema tumaini katika mwendo sehemu ya pili. Tunaishi katika mwendo ambao tunahitaji tumaini, mwendo wa ukuaji. Watu wanakuwa kutoka utoto, ujana hadi uzee. Katika hayo yote tunahitaji kuwa na tumaini linalotoka juu kwa Yesu Kristo, ili kwamba maisha yetu yaweze kuwa baraka. Lakini pia si kuwa baraka tu, kuwa na tumaini linalodumu muda mrefu hadi pale Kristo atakapokuja mara ya pili. Na katika siku ya leo tutafakari katika mafungu mbalimbali. Tulisoma katika kitabu, tuligusia sheria ya Mungu wakati wa kipindi kilichopita, sehemu ya kwanza, kwamba sheria ya Mungu ni kamilifu na ni adilifu. na inapaswa kutunzwa. Nasi leo tutaenda kuangalia katika kitabu cha Kutoka sura 20 mstari wa 8 hadi wa 11. Kitabu cha Kutoka sura 20 mstari wa 8 hadi wa 11. Biblia inasemaje?
0: Biblia inasema.
1: Naam, Kutoka sura 20 mstari ni wa 11, ndugu msikilizaji wa AWR Tanzania. Biblia inasemaje?
0: Ikumbuke siku ya Sabato uitakase.
1: Ikumbuke siku ya Sabato, sio kuikumbuka tu, na kuitakasa. Ndio.
0: Siku sita fanya kazi.
1: Siku sita ni lazima ufanye kazi.
0: Mm-hmm. Utende mambo yako yote.
1: Utende mambo, shughuli zako zote ambazo unatakiwa uzitende, ndio.
0: Lakini siku ya saba.
1: Lakini siku ya saba, mm-hmm,
0: ni sabato ya Bwana Mungu wako.
1: Ni sabato ya Bwana Mungu wako.
0: Siku hiyo,
1: siku hiyo
0: usifanye kazi yoyote.
1: Kazi yoyote sifanyike.
0: Wewe,
1: wewe mwenyewe,
0: wala mwana wako,
1: mwana wako,
0: wala binti yako,
1: binti yako,
0: wala mtumwa wako,
1: ndio,
0: wala mjakazi wako,
1: ndio,
0: wala mnyama wako wa kufuga,
1: ndio,
0: wala mgeni aliye ndani ya malango yako,
1: ndio.
0: Maana kwa siku sita Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya saba. Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya sabato, akaitakasa.
1: Kwa nini tunaifanya hivi? Ni kwa sababu Yesu mwenyewe, yeye mwenyewe ambaye ni muasisi, yeye ambaye ni muumbaji, alistarehe, alipumzika, aliibariki pia siku hiyo, siku ya sabato. Na kama alifanya hivyo, sisi ni akina nani tusifanye hivyo jinsi alivyoifanya? Jinsi alivyoitunza, akaitakasa, akafanya kazi katika siku sita. Na hata kitabu tu cha Mwanzo, kitabu kile cha Mwanzo sura ya pili mstari wa kwanza na watatu kinatuambia nini? Mwanzo sura ya pili mstari wa kwanza hadi watatu, Biblia Takatifu inasemaje?
0: Basi mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote.
1: Ndio.
0: Na siku ya saba,
1: mstari wa pili, na siku ya saba
0: Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya.
1: Mungu alimaliza kazi yote aliyoifanya.
0: Akastarehe siku ya saba.
1: Akastarehe siku ya saba.
0: Akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya.
1: Kazi yote aliyoifanya. Mstari wa tatu, mm-hmm,
0: Mungu akaibarikia siku ya saba.
1: Akaibarikia siku ya sabato.
0: Akaitakasa.
1: Akaitakasa.
0: Kwa sababu?
1: Kwa sababu gani?
0: Katika siku hiyo,
1: ndio,
0: Mungu alistarehe. Akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya.
1: Kumbe kielelezo chetu ambacho tunakifanya katika kutunza sabato, hatufanyi sisi kwamba ni jambo la kwanza, lakini hata Kristo yeye mwenyewe aliitunza sabato. Yeye mwenyewe alifanya kwa siku sita, aliumba na siku ya sabato alistare. Kwa nini alifanya hivyo? Alifanya hivyo ili kutuonyesha mfano ya kwamba kama yeye alifanya hivyo, hata sisi pia tunatakiwa tufanye vile alivyofanya yeye, kufanya mfano. Kama yeye alifanya hivyo, nasi tunalazimika tuweze kufanya kama yeye alivyofanya. Kitabu cha Luka sura ni mstari wa 16. Kuna maneno pale Biblia inatuambia kuhusu habari ya kuitunza hii siku ya sabato, kwani ni kielelezo kwamba naye pia alifanya. Kitabu cha Luka sura ya 4 mstari wa 16, Biblia inasemaje? Kitabu cha Luka sura ya 4 mstari wa 16. Karibu ndugu msomaji.
0: Akaenda Nazareti.
1: Akaenda Nazareti.
0: Hapo alipolelewa.
1: Ndio.
0: Na siku ya sabato, mm-hmm, akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake.
1: Kumbe ilikuwa ni desturi yake Yesu kuingia katika sinagogi, katika nyumba za ibada, siku ya sabato na kuabudu. Kama alifanya hivyo, ndugu msikilizaji, kwako na kwangu hatuna udhuru wa kusema kwamba siwezi nikaitunza siku ya sabato na kuitakasa. Mungu wa mbinguni akusaidie. Na naongea na mtu ambaye labda anajua kweli natakiwa nitunze siku ya sabato na nitakase, lakini siku ya sabato anasema hapana, ngoja niende kwanza nikafanye kazi. Anasema hapana, ngoja kwanza nikafanye ile biashara, nitapata hasara. Neno la Bwana liko, kama tunampenda Kristo tutazitunza amri zake. Kitabu cha Yohana kile kinasema 14 mstari wa 15, ulikuwa tumesoma fungu letu, tulisoma jana, ya kwamba kama tunampenda na Kristo zishika amri zake. Na hii inatuonyesha kwamba hata katikati ya kutafuta maisha, Kristo bado anatamani tuweze kuimitate, kuyaishi yale ambayo aliyafanya yeye. Nikutemo ndugu msikilizaji, haijalishi kwamba umwanafunzi unasema kwamba hapana, siku ya sabato hapana, natamani niende nikasome, ndio siku ambayo ni nzuri zaidi. Biblia imetueleza hapa ya kwamba siku ya sabato Kristo yeye mwenyewe alitunza siku ya sabato na ilikuwa ni desturi yake kuabudu siku ya sabato, na kwa siku sita alifanya yote ambayo aliyafanya, lakini siku ya saba, yani siku ya sabato, alistarehe kwa sababu ilikuwa ni desturi yake na kuitakasa pia. Katika kitabu cha Mwanzo tulisoma hilo fungu pia. Lakini pia habari gani juu ya watu wengine? Je, walitunza au ni Yesu pekee ndiye alifanya hivyo? Wako mitume mbalimbali ambao walitunza sabato hata baada ya Yesu kwenda mbinguni. Wako mitume ambao walitunza sabato, si Yesu mwenyewe tu, wako hata wengine mitume walitunza siku ya sabato pia kama kielezo cha Bwana wao. Matendo sura 13 mstari 42 hadi 44, Biblia inasemaje?
0: Biblia inasema,
1: ndio,
0: na walipokuwa wakitoka wakawasihi,
1: ndio,
0: wawaambia maneno haya,
1: mm-hmm,
0: sabato ya pili,
1: mm,
0: mstari 43,
1: ndio,
0: sinagogi mm, ilipofumukana,
1: mm,
0: Wayahudi na waongofu,
1: mm-hmm,
0: wataua wengi,
1: mm,
0: wakashikamana na Paulo,
1: mm-hmm,
0: na Barnaba,
1: mm,
0: ambao,
1: mm,
0: wakisema nao,
1: mm,
0: wakawatia moyo kudumu katika neema ya Mungu.
1: Hata mitume pia inaonyesha katika Biblia kwamba walistarehe, walitunza sabato. Hata mitume na walitunza sabato. Na hii ni moja ya tumaini katika mwendo ambao tunalipata, kwamba tumaini moja wapo ambalo tunalipata ni kutunza sheria ya Mungu, ni kutunza sabato yake takatifu kama Kristo alifanya, wale mitume wake pia walifanya. Hata sisi leo hatuna udhuru wa kusema kwamba kwa hili sidhani kama naweza nikaishika sheria ya Mungu, katika hili sidhani kama kuna umuhimu sana, na hata wakati wengine kuvipa vipaumbele vitu vingine. Kama Kristo alifanya hivyo, nasi pia tunapaswa kuishi kufanya kwa mfano kila ambacho alikifanya yeye, kuitunza siku ya sabato na kuitakasa. Ndugu msikilizaji na wa AWR Tanzania, huenda ikawa ni mara yako ya kwanza unaisikia sabato takatifu, ya kwamba tunapaswa kuishi na kuitunza. Je, umejaribu kuishi? Je, umeishi? Lakini pia huenda ulisikia kwa muda mrefu juu ya kuitunza siku takatifu ya sabato. Katika masaa haya napenda kuongea na wewe. Je, unaitunza kama inavyotakiwa? Au hata kwa nje unaonekana kwamba unaitunza, lakini mwenyewe ukitafakari katika fahamu zako unajua kabisa hauitunzi kama inavyotakiwa. Kwa nje unaonekana kwamba unaitunza, lakini wewe mwenyewe ukitafakari unajua kabisa hauitunzi vizuri, haufanyi vile ambavyo inatakiwa. Biblia inatuelekeza pia katika masaa haya mazuri ya kwamba tunatakiwa kuitunza siku ya sabato na kuitakasa, kwani Kristo alifanya hivyo, kwani yeye alifanya hivyo, na mitume walifanya hivyo, na baada hata ya uumbaji aliitunza siku takatifu ya sabato. Lakini sikuitunza tu, kwa siku sita alifanya yote na kustarehe siku ya sabato. Je, wakati mwingine unaitunza siku ya sabato na hata ufanye kazi? Na kutia moyo kijana yoyote, mtu yote unayenisikiliza, muombe Mungu akusaidie katika siku sita hizi uweze kufanya kazi ili uweze kustarehe. Ni hauna kazi, muombe Mungu wa mbinguni akutendee wepesi, ili kwamba lile neno lake leo lisema kwamba tufanye kazi kwa siku sita tuzifanye kikamilifu, ili pia hata katika siku ya sabato tuweze kustarehe tukitimiza andiko lake. Lakini pia una kazi unaifanya kwa utegevu, ukisema kwamba hata nikifanya kwa utegevu hakuna shida, hakuna ambaye ananiona, ni mpango wa mbingu ya kwamba tufanye kazi kwa bidii bila utegevu, ili kwamba siku sita tuzikamilishe kwa kufanya kazi kikamilifu bila kutegea tegea, ili kwamba siku ya sabato tupumzike, tuitakase, tumwabudu Bwana, tumshangilie Bwana kwa nyimbo, tutafakari ukuu wake, tusome neno lake takatifu, ili tuweze kumuona Kristo katika maisha yetu. Biblia inatusihi tena na tena na tena kwamba kuishika siku takatifu ya sabato kutakuwa hakuna udhuru wowote, kwa sababu hata katika masomo ya nyuma tumejifunza, ndugu msikilizaji, ya kwamba hakuna udhuru wowote ambao tutaupata kwa kusema kwamba mimi sikujua hili. Tulijifunza pia moja ya dalili moja wapo, neno la Bwana litahubiriwa kila sehemu ili iwe ushahidi, ili iwe ushuhuda ya kwamba nililisikia hili. Mungu wa mbinguni anatamani ya kwamba unaposikia sauti hii, sikuisikia tu, bali pia kuliishi neno lake takatifu ambalo amelisema kupitia Biblia takatifu. Je, unaliishi neno la Bwana? Je, neno la Bwana linakuwa ni sehemu katika maisha yako? Mungu wa mbinguni akusaidie ili kwamba uweze kuliishi neno lake, uweze kuliishi neno lake katika maisha yako ya kila siku, uweze kuliishi neno lake. Na tunaenda kusoma katika kitabu kile cha Luka, kitabu cha Luka, Luka sura ya 23, Luka sura ya 23 mstari wa 54, Luka sura ya 23 mstari wa 54. Karibu ndugu msomaji.
0: Na siku ile
1: ndio
0: ilikuwa siku ya maandalio,
1: mm-hmm,
0: na sabato ikaanza kuingia,
1: mm-hmm,
0: 55,
1: mm-hmm,
0: na wale wanawake waliokuja naye toka Galilaya,
1: mm-hmm,
0: walifuata wakaliona kaburi,
1: mm-hmm,
0: na jinsi mwili wake ulivyowekwa,
1: mm-hmm,
0: 56,
1: mm-hmm,
0: wakarudi wakafanya tayari manukato na marhamu,
1: mm-hmm,
0: 56,
1: mm-hmm,
0: wakarudi wakafanya tayari manukato na marhamu,
1: mm,
0: na siku ya sabato,
1: mm,
0: walista

0: Sabato yalikuwa yanaanza.
1: Kumbe maandalio ya Sabato ni siku ya Ijumaa, ndipo ambapo maandalio ya Sabato yanaanza. Kwa sababu nasema kwamba siku hiyo ilikuwa ni siku ya maandalio, lakini bila ilikuwa ni siku ya Ijumaa, ndio siku ya maandalio. Kwa siku baada ya Ijumaa ni siku ya Sabato. Ndio.
0: 55.
1: Ndio.
0: Wale wanawake waliandamana na Yesu kutoka Galilaya. Walimfuata Yosefu, wakaliona lile kaburi na jinsi mwili wa Yesu ulivyowekwa. 56.
1: Ishie hapo. Endelea 56 imalizie. Halafu?
0: Halafu. Walirudi nyumbani.
1: Ndio.
0: Wakatayarisha manukato.
1: Ndio.
0: Na marashi ya kuupaka mwili wa Yesu. Siku ya Sabato walipumzika kama ilivyoamriwa na sheria.
1: Kumbe sheria pia iliamuru kwamba katika siku ya Sabato wapumzike na waitakase. Kwa hiyo kama siku ya maandalio ilikuwa ni Ijumaa, hivyo siku ambayo inafuata baada ya Ijumaa ndio Sabato ambayo Bwana alistarehe, lakini pia aliitunza kama Sabato takatifu. Mimi nawe tunatakiwa tuweze kuitunza kwa sababu ni siku takatifu ambayo aliweka. Luka sura 24 mstari wa kwanza. Luka sura 24 mstari ule wa kwanza, Biblia inasemaje?
0: Biblia inasema.
1: Ndio, Luka sura 24 mstari wa kwanza, ndio.
0: Hata siku ya kwanza ya juma ilipoanza kupambazuka, walikwenda kaburini, wakialeta manukato walioweka tayari.
1: Biblia habari njema inatumia lugha hii, naomba unisomee pia Luka sura 24 mstari wa kwanza Kiswahili cha kisasa. Biblia inasemaje? Ndio.
0: Jumapili.
1: Ndio.
0: Alfajiri na mapema, wale wanawake walikwenda kaburini, wakichukua yale manukato walio yatayarisha. Walikuta lile jiwe limeviringishwa mbali na kaburi.
1: Tushie hapo. Kama Biblia kule inasema kwamba siku ya kwanza ya juma ndio siku Yesu alifufuka, hivyo siku ya saba ni ipi? Moja kwa moja inakuwa ni siku ya Sabato, ambayo ndio inakuwa siku ya saba ambapo Kristo alistarehe, lakini pia na kuitakasa kama siku ya ibada. Biblia inatuambia, inatoa wito kwetu kwamba ni sheria ya Bwana ni kamilifu na ni takatifu, haitaji kurekebishwa. Lakini pia haya yote ambayo Biblia inasema Kristo aliyafanya, kwa nini aliyafanya? Ili kutuonyesha mfano kwamba nasi wanadamu tunatakiwa kufanya hivyo kama Kristo Bwana wetu alivyofanya, ya kwamba alistarehe katika siku ya Sabato, aliitakasa kama ilivyotakiwa, kwa sababu hivyo ndivyo ambavyo ilitakiwa aweze kufanya, ili kwamba mimi na wewe tuweze kufanya hivyo, tukifanya kila ambacho Bwana wetu alikifanya. Je, umesikia Sabato kwa muda mrefu? Fungua moyo wako, ili kwamba neno hili ambalo Kristo alisema, ahadi hii, tumaini hili katika mwendo, liweze kuwa furaha na baraka katika maisha yako. Ziko baraka katika kuitunza siku takatifu ya Sabato. Ziko baraka ambazo Biblia inaongea. Kitabu cha Waebrania sura 13 mstari wa 8. Biblia inasemaje? Kama Sabato ndivyo ilivyo, siku ya kwanza ni Jumapili. Siku ya tatu ni siku gani, ndugu msomaji? Siku ya kwanza ni siku, tumesema ni siku ya Jumapili. Siku ya pili ni siku gani? Ni Jumatatu, inaenda mpaka siku ya saba, Jumamosi. Kama hivyo ndivyo na Kristo alifanya, akastarehe siku ya Sabato, akaitunza, na hata Biblia inatueleza kwamba akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake, akaabudu hata katika umbaji, baada umbaji tu akaitunza Sabato kamilifu. Mimi na wewe tunapaswa kufanya vivyo hivyo. Waebrania 13 mstari wa 8, Biblia inatuambiaje? Ndio.
0: Yesu Kristo ni yeye yule.
1: Ndio.
0: Jana. Na leo.
1: Ndio.
0: Na hata milele.
1: Yesu Kristo ni yule yule. Yule aliyesema katika uumbaji ya kwamba aliumba kwa siku sita na siku ya saba alistarehe, ni yule yule. Yesu Kristo ni yule yule ambaye alionyesha mfano wa kuingia katika sinagogi na kuabudu katika siku ya Sabato, ni yule yule Yesu Kristo. Yesu Kristo ni yule yule ambaye anasema kwamba hata mitume nao alifanya. Yesu Kristo ni yule yule ambaye anasema hata leo sheria yake haibadiliki. Alivyosema kakaomba tuituze siku ya Sabato na tuitakase katika

0: amri na katika kitabu cha Kutoka sura 8 mstari wa kutoka sura 20 mstari wa 8 hadi wa 11 kwamba tuitunze siku ya sabato na tuitakase, ni yeye yule yule, habadiliki hata kidogo. Alichokisema ni kile kile, habadiliki. Lakini kitabu cha Isaya sura 66 mstari wa 22 na 23 Biblia inatupa ahadi nyingine pia, ambayo ni ahadi ambayo inatupatia tumaini katika mwendo wa hapa duniani. Isaya sura ya 66 mstari wa 22 na 23, karibu.
1: Na itakuwa mwezi mpya,
0: ndio,
1: hata mwezi mpya,
0: ndio,
1: na sabato, mm-hmm, hata sabato,
0: ndio,
1: wanadamu wote,
0: ndio,
1: watakusanyika kuabudu mbele zangu,
0: ndio,
1: asema Bwana.
0: Ishirini na tatu
1: anasema,
0: ndio,
1: na itakuwa mwezi mpya,
0: mm,
1: hata mwezi mpya,
0: mm-hmm,
1: na sabato,
0: mm,
1: hata sabato,
0: mm,
1: wanadamu wote,
0: mm,
1: watakuja kuabudu mbele zangu.
0: 22
1: asema Bwana. 22
0: ndio,
1: kama vile mbingu mpya,
0: mm-hmm,
1: na nchi mpya,
0: mm,
1: zita nitakazofanya,
0: mm,
1: zitakavyokaa mbele zangu, asema Bwana,
0: mm,
1: ndivyo uzao wenu na jina lenu litakavyokaa.
0: Kwa maneno mengine, Biblia inatukumbusha kwamba hata mbinguni sabato itakuwepo. Sabato ilikuwepo, sabato ipo hata sasa, inatakiwa kutunzwa. Na hata mbinguni sabato itahitajika itunzwe. Na hata mbinguni tutakapoenda, bado sabato takatifu inapaswa kutunzwa kama Bwana alivyoamuru. Kama hivi ndivyo maisha tuliyoko nayo hapa duniani, ni maisha mafupi. Mungu anatamani ya kwamba maisha haya ambayo tulio nayo aweze kuonekana katika maisha yetu. Katika muda huu ambao ni mfupi sana wa hapa duniani ambao tunaishi, ambao Biblia inasema kwamba kama tukiishi sana 70, 80 na hata wengine Mungu anapatia neema kufikia hata 100 na 100 na zaidi kadri ya neema zake, lakini bado tunakufa kwa sababu tuna ukomo. Habari gani katika maisha yale ambao ni ya umilele ambao tutaishi na Mungu? Je, ninaitunza sabato yake takatifu? Na katika hayo yote yanatakiwa kuonyesha, tunatakiwa kuonyesha utii wetu kuanzia sasa, ili kwamba tuanze kuishika sabato kuanzia, kwa sababu siwezi nikasema kwamba nitaitunza mbinguni kama siitunzi sasa. Kama Kristo alifanya hivyo katika dunia hii, akaja kutuonyesha mfano, hatuna jambo la kusema kwamba tuwezi kufanya. Mungu wa mbinguni akutie moyo wewe ambaye ulirudi nyuma na ukasema kwamba hapana, siwezi kutunza sabato kwa sababu ya kazi. Neema ya Mungu ikuongoze ili uweze tena kuanza upya pamoja na Bwana. Neema ya Bwana ikuongoze, ndugu msikilizaji wa AWR ambaye unanisikia, wewe ambaye umesikia sabato kwa muda mrefu na hujafanya maamuzi ya kuitunza, itunze sasa, kwa sababu hata mbinguni pia sabato itatunzwa. Neema ya Bwana ikuongoze wewe ambaye unasoma, mwanachuo, mwanafunzi, unasoma sehemu yoyote katika taasisi yoyote, na hata inafika siku ya sabato unasema hapana, mimi nahitaji kusoma, sitaitunza, sina muda wa kuitunza sheria ya Bwana. Neema ya Bwana ikuongoze ili uweze kuitunza sheria yake. Neema ya Bwana ikuongoze hata wewe ambaye uko nyumbani mgonjwa, neema Bwana ikuongoze katika hiyo hali, bado uweze kuitunza sheria ya Bwana. Neema Bwana ikuongoze wewe ambaye ni mfanya biashara pia, ambaye wakati mwingine unadhani kwamba kwa kufanya hivi siku ya sabato nisipofanya biashara nitaingia hasara. Biblia inatuambia kwamba ni vyema kumtii Mungu na sheria yake ni kamilifu. Bwana kuongoze kwa neema yake ili uweze kuishika sheria yake takatifu na kuishi hata siku ya sabato. Neema Bwana kuongoze wewe ambaye hata ni mfugaji, kwa kusema kwamba hapana, la lazima nifanye hivi na hivi, sina excuse, lazima nifanye michakato hata siku ya sabato. Ni mkulima, hata siku ya sabato lazima niende shamba milie mimea yangu itateketea. Neema Bwana kuongoze pia uweze kuishika sheria yake takatifu. Na kusema hivyo, ni kualike ndugu msikilizaji wa AWR Tanzania kwamba tuombe ili kwamba ahadi hii au neno hila tumaini katika mwendo tuweze kuishi katika maisha yetu kila siku. Basi na tuombe. Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa saa nzuri ambayo umetujalia na ndugu msikilizaji wa AWR Tanzania. Ni hakika kwamba sheria yako tumekusikia kwa nyakati nyingi na hata kwa mtazamo kabisa sana kwa msikilizaji mwingine ni mara ya kwanza na mwingine amesikia mara nyingi, lakini wakati mwingine tunapitia vikwazo vingi. Ninaomba kwa ajili ya msikilizaji ambaye anapitia vikwazo vya kazi, ninaomba kwa msikilizaji ambaye anapitia vikwazo vya familia, ninaomba kwa ajili ya msikilizaji ambaye hafahamu namna kufanya maamuzi, hajui nini cha kufanya, na kuomba Mungu wa mbinguni umuongoze ili kwamba aweze kuitunza sabato kama ulivyokuwa unahitaji na kama ulivyoonyesha mfano, na kwa sababu hata mbingu ambayo tunaitazamia napo tutaitunza sabato yako takatifu. Mbariki ndugu msikilizaji, tunaomba neema zako, baraka zako ambazo ni nyingi kwetu ziambatane na ndugu msikilizaji popote pale alipo. Naomba tukiamini kupitia jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amina. Mungu wa mbinguni akubariki sana msikilizaji wa AWR Tanzania na kupatia wakati ulio mwema. Ukiwa na swali, ukiwa na maoni, ukiwa unahitaji maombi ili tuweze kuomba pamoja na hata kujifunza zaidi, usisite kutuma ujumbe mfupi kwa namba ifuatayo 0703 20 70 42, ujumbe mfupi, au kwa kupiga simu kwa namba hizo 0703 20 70 42. Mungu wa mbinguni akubariki sana msikilizaji wa AWR Tanzania na uwe na wakati mwema.

0: Barikiwa na neno la matumaini, sema tumaini katika mwendo sehemu ya pili, tumaini katika mwendo sehemu ya pili. Na wimbo huu unaosikia hivi sasa tutazunguka ndio ambao na kubariki. Namba ya studio ni 0757538387 0757538387. Tumai
1: ndio
0: tumaini katika mwendo. Mwendo huu tunatumaini, lakini
1: tumaini katika mwendo wako unapita, unatumaini lipi katika mwendo?
0: Tumaini la pekee ni kwa Mungu pekee, ambaye katika yote tunayoyafanya lakini tunategemea kurudi kwake.
1: Ndiyo.
0: Utazunguka, utarukaruka, utainama, utainuka, lakini lakini hakuna ujanja huo. Utamiliki, utatajwa sana katika ulimwengu huu, lakini yuko ambaye anakumiliki wewe.
1: Utakuwa maarufu sana, lakini ipo siku.
0: Sasa huo maarufu ukupe tumaini katika mwendo. Usije kwa kuharibu, kainuka kiburi na kusema sasa ni mali zangu.
1: Ndiyo.
0: Ukajisahau, unasahau kama ambaye anasema mali na nchi na vyote vilivyo ni mali
1: za Bwana.
0: Kwa hiyo yote tunayoyafanya tunatumaini katika mwenendo wetu, tumaini ni kwa Bwana. Tuendelee kubarikia msikilizaji. Wimbo huu utazunguka ndio unaisha hapo. Tukirudi usome ujumbe wako, endelea kutuma kwa 0757 5360 80.

0: Dakika ya 46 mpenzi msikilizaji, asante kwa kuendelea kushiriki nasi kwa njia ujumbe mfupi 0757536087 0757536087. Tumai bwana, watu wengi wanaendelea kubarikiwa.
1: Ni kweli.
0: Na ujumbe mfupi amesema wengine wanabarikiwa kwa na neno, wengine na hayo. Basi na sina tuna budi na sisi kuonesha kama tupo pamoja nao
1: kwa kweli
0: kusoma ujumbe wao.
1: Haya, nasema babake na Luisa Dienga kutoka Nangando Sekondari AWR, tuko pamoja nanyi.
0: Amina.
1: Amina, asante. Fadhili Kisharu Samisa Weni, amina. Haya bwana, anasema mchungaji wa somo la leo la kuchunga sabato, kwani imesalia raha ya sabato. Kuweni na maandalio mema ya sabato hapo kwenu.
0: Amina.
1: Nani awalinde na kuepusha miguu yenu na kila njia iliyo mbaya.
0: Amina sana, barikiwe mpenzi msikilizaji.
1: Asante, tunashukuru sana kwa ujumbe wako mzuri. Habari za AWR hapo, Ali Muhammad napatikana Singida Matiuku. Kwa kweli neno la leo la kutunza siku ya sabato limenibariki na limenitia nguvu na kujisikia amani kupita maelezo.
0: Amina sana.
1: Sema nimtakie mtumishi siku hiyo njema na kuimu dada zangu majukumu mema.
0: Amina, asante sana mpenzi msikilizaji.
1: Mnyamile wa Mnyamile Kisitwi Gailo, tuko pamoja. Asante kutokea pande hizo, barikiwa sana. Anasema naitwa Harrieti, nipo Mbezi Temboni, nimbarikiwa sana na neno la matumaini, naomba wimbo wa msanii group.
0: Hai, sasa tunabarikiwa na nyimbo ambazo zipo studio.
1: Bwana Yesu asifiwe. Martin Gao wa Buembwela Mweza Tanga, naomba wimbo wa Beauty. Sijakuelewa vizuri. Pastor katukumbusha kuitunza sabato by Paulo Mbwambo wa Mahenge Moro Chikuti. Kuitunza sabato ni jambo jema.
0: Amina, barikiwa.
1: Naitwa Benson kutoka Didia, nimebarikiwa sana neno la matumaini, naomba wimbo Nyegezi.
0: Haya msikilizaji, sasa tunabarikiwa na nyimbo ambazo zisikia hapa studio.
1: Ambazo tunaziacha hapa studio ndizo utakazobarikiwa nazo kwa siku ya leo. Naitwa Mlei Enoki Mahama, niko Mswelo SDA Shinyanga Manispaa, nabarikiwa sana na nyimbo zenye uvuvio.
0: Amina sana.
1: Asante. Naitwa Julius Faustini, Mungu awabariki hapo, tumtegemee yeye, hakuna mwingine katika maisha yetu yote. Barikiwa sana. Ni kweli. Hakuna kama Mungu. Maranatha, Yesu anakuja. Anasema hama ama hakika tutazunguka siku hiyo. Na wasalimu wanangu Kevin. Haya, asante, nashukuru. Huyu anasema Yusuf, nipo Kilimanjaro, nimbarikiwa na neno la matumaini. Asanteni sana AWR, nabarikiwa sana na vipindi vya hapo.
0: Barikiwa.
1: AWR, naomba wimbo wa Njilo. Amefufuka. Haya bwana, nabarikiwa na nyimbo kutoka hapo. Naitwa Mr. Mangi kutoka Chikuti. Asante Mr. Mangi. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Anasema mwokozi pekee, tumaini la milele lenye baraka tele. Asifiwe sana. Dada, naomba mnisaidie kupata mafundisho ya Pastor Amon Jackson Mkundala aliyokuwa katika kipindi cha Today's Message in the Morning Star. Anasema kila Jumanne na Ijumaa Hamisi kazini Arusha Tanzania.
0: Tutafuatilia kwa maktaba.
1: Tutafuatilia Hamisi, tutafuatilia alafu tutakupa mrejesho. Alphonse Diego kutoka Nangando Sekondari, naomba nyimbo ya kishindo cha wakoma. Aya bwana, naitwa Musa Jafeti kutoka Bariadi, nabarikiwa sana na neno la leo. Asante Musa. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Fikiri Atanasi kutoka Doma Maharaka. Somo limenibariki sana, nimejifunza jambo muhimu kweli.
0: Jambo gani?
1: Sasa hivi hatuitunzi sabato kama inavyotakiwa. Hata mimi pia. Bwana tusaidie.
0: Amina, tuanze upya.
1: Tuanze upya. Pale ambapo tumeteleza, basi tuanze upya. Habari hapo studio, tuko pamoja, mimi Lea kutoka Singida. Asante
0: sana Lea.
1: Lea kutoka Singida. Stanislaus mwana wa Emmanuel kutoka Chato, jina la Bwana litukuzwe kwa neno jema. Asante Stanislaus. Furaha Kangendela kutoka milango mitatu Butundwe, Bwana Yesu asifiwe, niko nanyi mwanzo mpaka mwisho. Asante Furaha. Huyu anasema nimerudi nyuma, nawezaje kurudi kanisani?
0: Unaweza hapo ulipo, tutavuta kanisa la Adventista Sabato, lakini pia tutachukua namba yako hapa, tutaona namna ambayo kuendelea kusaidia.
1: Bwana ni mwema. Tuko pamoja dada zangu mpaka mwisho. Naitwa Eliki Makuya kutoka Ndachi Dodoma. Asante Eliki, barikiwa sana. Bwana ni mwema. Naitwa Joyce, Sabato njema.
0: Amina.
1: Barikiwa Joyce na kwako pia. Isaac Ezekiel kutokea Mabwe Pande. Tunafurahia sana kwa vipindi mnavyotuinua tokea EWR. Mungu awabariki dada zangu.
0: Barikiwa sana.
1: Haya, nimalize na hii hapa. Anasema habari za hapo EWR, nawatakia maandalizi mema ya Sabato. Naomba wimbo wa Shamaliwa ndoa ya Ayubu Mgasa Mwanza.
0: Asante sana mpenzi msikilizaji, dakika ni ya 51 mbarikiwa na nyimbo na pamoja na hubira neno la matumaini. Tunashukuru sana kwa ujumbe wako, endelea kushiriki nasi muda nao na tutupa mkono Sumai.
1: Ndio.
0: Kwa juma zima tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu.
1: Kwa kweli.
0: Sio wote ambao walianza Jumapili wamefika leo Ijumaa siku ya sita ya kazi. Kuna wengine wameishia katikati, wengine wako vitandani, lakini kwa neema zake Mungu ana jambo na wewe. Ndio maana naona bado hujalitimiza. Kwa nini uhai? Niwezekana kuna mtu fulani naye.
1: Ni kweli.
0: Inawezekana kuna mtu sijamfikishia ujumbe ni nao.
1: Ujamaliza kazi ya Bwana.
0: Sijamaliza. Basi nifanyaje basi? Nitumie nafasi hii kuambia wengine habari njema za wokovu, ili siku moja, siku ile ajapo, tuweze kumlaki kwa shangwe mawinguni.
1: Amina.
0: Amina. Sana msikilizaji, endelea kusikiliza Rock FM na EWR Tanzania. Saa 9 kamili taarifa ya habari itakujia hapo. Mimi nasema asante. Jina langu ni Sharifa Mgalulo. Mapenzi ya Bwana yakitimu tukipata kibali na ridhaa yake na idhini yake Jumatatu.
1: Amina. Langu jina Situmaimba wala kutakie maandalizi mema ya Sabato.
0: Bwana akubariki. Kwa heri kwa juma hili, tukutane juma lijalo.

0: Taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania na inasomwa kwako nami Amani Msoma. Kwanza muktasari wake. Waziri wa fedha Mheshimiwa Balozi Hamisi Musa Omar ameiagiza idara ya mhasibu mkuu wa serikali na watumishi wa hazina ndogo nchini kuhakikisha wanaendelea kutoa huduma bora. Naibu waziri wa elimu, sayansi na teknolojia Mheshimiwa Wan Hafidh Amir anaiwakilisha Tanzania katika mkutano wa Africa Foundational Learning Exchange. Na kamandi kuu ya jeshi la Marekani CENTCOM inasema imehitimisha awamu ya sita ya mashambulizi ya siku kucha dhidi ya Iran. Habari kamili. Tanga. Waziri wa fedha Mheshimiwa Balozi Hamisi Musa Omar ameiagiza idara ya mhasibu mkuu wa serikali na watumishi wa hazina ndogo nchini kuhakikisha wanaendelea kutoa huduma bora zenye heshima, utu na weledi kwa wastaafu wanaolipwa pensheni na hazina. Agizo hilo alilitoa alipokuwa akizungumza na watumishi wa ofisi ya hazina ndogo mkoani Tanga wakati wa ziara yake ya kikazi mkoani humo, ambapo alisisitiza kuwa wastaafu ni kundi muhimu linalostahili kuthaminiwa kutoa na mchango mkubwa ambao waliutoa katika enzi za taifa walipokuwa wanatumikia nafasi mbalimbali za umma. Mheshimiwa Balozi Omar amesema huduma bora ya wastaafu inaongeza ustawi wao na kuimarisha imani kwa wananchi kwa serikali, huku akiwataka watumishi na kuwahudumia kwa uvumilivu, kuwapa maelekezo sahihi na kuwasaidia kukamilisha taratibu za uhakiki bila usumbufu usio wa lazima. Aliwataka pia watumishi kuendelea kutoa elimu kwa wastaafu kuhusu kujihadhari na matapeli wanaojifanya mawakala wa huduma za pension, akisisitiza kuwa huduma za pension na taratibu za uhakiki hazihitaji mstaafu kutoa fedha kwa mtumishi binafsi. Rukwa. Mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Sumbawanga Misana Kwangura amehitimisha mafunzo ya utoaji wa elimu kuhusu fursa za mitaji kupitia mifuko ya programu za uwezeshaji kwa wananchi kiuchumi yaliyofanyika wilayani humo mkoani Rukwa. Kwangura aliyekuwa akimwakilisha mkuu wa wilaya ya Sumbawanga Nyakia Chirukile kama mgeni rasmi amesema mafunzo hayo yanapaswa kuwa chachu ya maendeleo kwa washiriki wa jamii kwa ujumla, kwa kutumia maarifa walioyapata kuboresha shughuli zao za kiuchumi. Aidha amesema programu za uwezeshaji wananchi kiuchumi zina mchango mkubwa katika kukuza uchumi kwa wananchi, kupunguza umaskini na kurahisisha utendaji kazi wa dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050. Malawi. Naibu waziri wa elimu, sayansi na teknolojia Mheshimiwa Wan Hafidh Amir ameiwakilisha Tanzania katika mkutano wa Africa Foundational Learning Exchange, yani FLEX 2026 unaofanyika jijini Lilongwe, Malawi kuanzia Julai 15 hadi 17, 2026, ambapo mkutano huo unawakutanisha mawaziri wa elimu, wataalamu na wadau kutoka nchi mbalimbali za Afrika kujadili namna ya kuboresha elimu ya msingi na awali kwa watoto barani Afrika. FLEX 2026 inalenga kutoa jukwaa la nchi za Afrika kubadilishana uzoefu, sera, mbinu na kuimarisha ufundishaji kwa elimu za awali, huku ikisisitiza utekelezaji wa hatua zinazoweza kuongeza ubora wa ujifunzaji kwa watoto katika hatua ya mwanzo ya elimu. Kauli mbiu ya mkutano huo ni kutoka hadi matokeo, kutoa elimu ya msingi ya awali kwa kiwango kikubwa. Kupitia mkutano huo, washiriki wanajadili mkakati ya kuimarisha uwezo wa elimu, kuboresha mbinu za ufundishaji pamoja na kuendeleza ushirikiano wa kikanda utakaosaidia kuinua kiwango cha juu cha elimu kwa watoto wa Afrika. Mkutano wa FLEX 2026 ni toleo la tatu la mkutano huo wa bara katika bara la Afrika na umeandaliwa na serikali ya Malawi kwa kushirikiana na wadau mbalimbali wa maendeleo katika sekta ya elimu, ambapo zaidi ya wajumbe 500 kutoka nchi mbalimbali wanashiriki mkutano huo unaolenga kuimarisha ushirikiano wa Afrika katika kufikia lengo la kuboresha elimu ya msingi na kupunguza umaskini wa kujifunza ifikapo mwaka 2035. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Marekani. Kamandi kuu ya jeshi la Marekani, CENTCOM, inasema imehitimisha awamu ya sita ya mashambulizi ya usiku kucha dhidi ya Iran, huku Iran ikishambulia maeneo kadhaa ya Marekani ndani ya mataifa ya Ghuba na Uajemi. Mamlaka nchini Qatar zinasema zimeyadungua makombora yaliyovumishwa kutokea Iran alfajili ya leo, yakiwa mashambulizi ya hivi karibuni kabisa ya ulipizaji kisasi kutoka Tehran dhidi ya maeneo ya kijeshi ya Marekani kwenye mataifa ya jirani ya Ghuba. Kwa upande mwingine, jeshi la Kuwait nalo limedai kufanikiwa kulidungua kombora la Iran, ikisema milipuko iliyosikika asubuhi hii ilikuwa ni matokeo ya udunguaji huo. Ving'ora vya tahadhari vimesikika pia nchini Bahrain kuliko kambi kubwa kabisa ya wajeshi la majini la Marekani katika Ghuba ya Uajemi. Italia. Mahakama nchini Italia imemhukumu kifungo cha miaka 12 jela aliyekuwa mkurugenzi mkuu wa kampuni ya uendeshaji wa barabarani Giovanni Castellucci pamoja na wenzake 31 kufuatia kuporomoka kwa daraja la Genova mwaka 2018. Maafa hayo yalitokea wakati wa mvua kubwa yaliyosababisha magari kuanguka chini na kuua watu 43, ambapo mahakama imeeleza kuwa maafa hayo yalitokana na uzembe mkubwa katika matengenezo na ufuatiliaji wa daraja hilo tangu mwaka 1993, ikisisitiza kuwa ajali hiyo ilikuwa inatabirika na ilipaswa kuzuiliwa. Hukumu hiyo ilipokelewa kwa hisia kali na vilio kutoka kwa ndugu wa mhusika waliokuwa wamefurika mahakamani, licha ya mawakili wa mshtakiwa kukataa rufaa. Walidai wateja wao wamegeuzwa mbuzi wa kafara. Kampuni husika tayari imeomba radhi kwa umma na kulipa faini ya euro milioni 30 kabla ya kesi hiyo. Kabla ya kumaliza kusikiliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Waziri wa fedha Mheshimiwa Balozi Hamisi Musa Omari ameiagiza idara ya mhasibu mkuu serikali na watumishi wa hazina ndogo nchini kuhakikisha wanaendelea kutoa huduma bora. Naibu waziri wa elimu, sayansi na teknolojia Mheshimiwa Wan Wafid Amir ameiwakilisha Tanzania katika mkutano wa Africa Foundational Learning Exchange. Na kamandi kuu ya jeshi la Marekani, CENTCOM, imesema imehitimisha awamu ya sita ya mashambulizi ya siku kucha dhidi ya Iran. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Kwa habari nyingine, usikose kuungana nasi itakapotimia saa 2 kamili.
1: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. sauti ya matumaini.
2: Mruhusu Mungu awe wakili wako. Amini ya kukweli wa kwamba hata bila wewe kutetea.
3: Paulo anasema kabisa, anasema hao ni ndugu zangu. Anasema wana juhudi nyingi katika Mungu, anasema lakini si katika maarifa. Maana wanatafuta kuisimamisha haki yao wenyewe, isipokuwa ile haki ya Mungu hiyo hawaitaki. Sasa unasema pastor, tutavukaje hapo? Kutoka kwenye level moja ya kiroho kwenda nyingine, yataka muda wa kumlisha mtu wa ndani.

Bwana Yesu asifiwe sana. Tumsifu Yesu Kristo. Salamu alaikum. Pia kukaribisha mpendwa mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na msikilizaji wa AWR Tanzania. Siku nyingine imefika. Tika Hope Channel Tanzania na AWR katika kipindi unachokipenda, kipindi cha tuimbe pamoja. Mungu amekuwa ni mwema kwetu, ametupatia siku nyingine ya kuishi. Furahie, mwimbie na kumtukuza Mungu. Na ndio maana halisi ya kipindi hiki. Yote pamoja katika nyimbo za kumsifu Mungu na kumtukuza Mungu. Na siku ya leo, pendwa mtazamaji na msikilizaji, nimekuendelea kwaya inaitwa Magadirisho SD Choir. Kwaya kutoka katika halmashauri ya Rumeru na hasa katika ule mji wa Usariva hapa Arusha. Wao ndio wanafanya kutubariki siku ya leo. Tumechagua nyimbo nzuri ambazo zitabariki moyo wako na nyimbo nzuri kwa kweli. Lakini kabla ya kuendelea na kipindi na nyimbo za waimbaji hawa, ningependa kama ilivyo kawaida tupate neno kwa ufupi. Tafakari ya neno siku ya leo kwa mtazamaji nimeipata kutoka kitabu cha Mathayo 22 na ile fungu kuanzia fungu la kwanza mpaka la 14. Katika mafungu hapa Yesu alitoa mfano. Sema ufalme wa mbinguni umefanana na mfalme aliyefanya karamu. Karamu ya harusi ya mtoto wake. Na alikuwa amealika wageni maalum kuja kwenye karamu hiyo. Wakati karamu imeandaliwa iko tayari, mfalme akatuma watumishi wake, nendeni mkawaambie watu karamu ya harusi iko tayari. Njoni karamuni. Watumishi wakaenda kwa wale walioalikwa. Kazunguka kuwafuata wale walioalikwa, lakini wote walikataa kuja karamuni. Kila mmoja na sababu zake kataa kuja karamuni. Ndipo mfalme akakasirika. Na wale wengine walioalikwa wakawakamata watumwa mfalme yule wakawapiga. Yesu alinza kusema. Mfalme akasirika. Kaenda akawaua wale walioalikwa wengine na kuharibu mji wao. Kisha akawaambia watumishi wake, sasa nendeni katika njia panda, mwalike wote wabaya na wazuri waingie katika karamu ya harusi. Sasa pointi yangu ya siku ya leo ni katika fungu la 10 na kuendelea mpaka 14. Anasema watumwa wale wakatoka wakaenda njia kuu, wakakusanya wote waliowaona waovu kwa wema. Harusi ikajaa wageni. Mfalme alipoingia kuwaona wageni, akamwona mtu mmoja ambaye hakuwa na vazi ya harusi, ambaye hakuvaa mavazi ya harusi. Mfalme akamuuliza, rafiki, umeingiaje hapa bila vazi la harusi? Lakini yeye akakaa kimya. Mfalme akawaambia watumishi, mfungeni mikono na miguu, mchukueni mkamtupe katika giza la nje, ndipo kutakuwepo kilio na kusaga meno. Fungu la 14. Kwa maana waitwao ni wengi, lakini wateule ni wachache. Mtazamaji msikizaji, mafungu hayo yanatafakarisha sana kila ninapofikiria. Unaweza kuitwa lakini usiteuliwe. Wengi tumeingia makanisani leo, tumebatizwa tumeingia makanisani. Lakini swali ni kwamba, je, una vazi la harusi? Ndio swali kujiuliza. Je, umevaa vizuri kwa harusi? Vazi la harusi ni haki ya Kristo. Wengi tunaingia kanisani na haki zetu wenyewe, majivuno yetu wenyewe. Tunaingia na mavazi yetu wenyewe, uwezo wetu wenyewe, ushupavu wetu wenyewe, lakini hatuvai haki ya Kristo. Haki ya Kristo inapewa kutokana na imani kwa Yesu Kristo, na haki hiyo inatolewa bure. Usikae kanisani kwa kutegemea uzoefu wako ama ujuzi wako. Nyenyekeze, ukubali
kuvaa vazi la harusi. Kumbuka fula kumesema waitwao ni wengi, lakini wateule ni wachache. Nataka kupa changamoto siku ya leo kuwa miongoni mwa wateule wachache ambao Yesu akija atakuta tuko tayari, tuna vazi la Kristo na kuchukua twende mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi hebu na tuombe. Baba Mungu wa mbinguni, tunashukuru sana siku ya leo. Pendo wako hauelezeki. Rehema zako hazina kipimo. Umetupatia siku nyingine tena ya kuishi. Tuko hapa katika kipindi hiki cha tuimbe pamoja. Nachoomba siku ya leo, mbariki mtazamaji, mbariki msikilizaji wa television na radio. Baba, wabariki wanaposikiza nyimbo siku ya leo. Hebu nyimbo za leo zikafanye maisha yao yakabadilike. Bariki waimbaji watakaoimba siku ya leo, nao wapatie neema yako kwa sababu tu wamekubali kukufanyia kazi. Asante Yesu, nimeomba haya kwa Yesu Kristo mwokozi wetu, amen. Basi mpendwa mtazamaji na msikilizaji, kama nilivyokueleza awali, siku ya tunabarikiwa na kwaya Magadirisho, kwaya kutoka kanisa la Magadirisho kutoka Usariva, wilaya ya Rumeru, katika mkoa huu wa Arusha, ndio anatuimbia siku ya leo. Nataka kukuambia tumechagua nyimbo nzuri sana sasa kubariki siku ya leo. Na mimi nisipoteze muda mwingi sana, unakuja na wimbo unasema, e Baba Mungu mwenye pendo, twaja kwako hivi tulivyo. Ni ombi hili mpendwa mtazamaji msikilizaji, Baba Mungu twaja kwako hivi tulivyo. Na yeye amesema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Njoo kwa Yesu. Wimbo pia unasema, viumbe vyote vya mfalme, njooni tumsifu. Haleluya, tumsifu viumbe vyote. Mpendwa mtazamaji, tuanze mbaraka wa nyimbo siku ya leo. Karibu waimbaji, karibu, bariki watu wa Mungu.

Bwana Yesu asifiwe sana. Asante sana mwimbaji kwa nyimbo hizo mbili. Pendo Mungu pekee ndiye anastahili kusifiwa na kutukuzwa. Mwimbieni haleluya Mungu wa mbinguni. Nakuja tena na nyimbo mbili mfululizo. Kwanza nasema tuasubiri asubuhi siku ya kunyakuliwa. Ametuandalia makao. Pendo msamaji, Yesu anakuja. Alisema katika Yohana 14, msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu na mimi na mimi. Nyumbani baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia na kwenda kuandalia mahali. Nikishaandalia mahali nitakuja tena kuwachukua, ili pale nilipo na nyie mwepo. Yesu anakuja, ni ahadi yake. Wimbo mwingine utasema nipe moyo wenye sifa, moyo uliosafika kwa damu ya Kristo. Ombi hili nalo naombea Mungu, nipe moyo. Mtazamaji, sima neno mengi, niache nyimbo hizi zenyewe. Karibu tubarikiwe.

Bwana Yesu asifiwe sana. Asante sana mwimbaji kwa nyimbo hizo mbili, mtumaji. Sasa tumeomba tuimbie wimbo mmoja. Unasema ni wako e Bwana, ninakuhitaji, nishike mkono Bwana. Utagundua kwamba nyimbo hizi za magadirisho ni nyimbo za maombi, za kutaka msaada wa Mungu, na Mungu hapa pamoja na sisi, wakijua kwamba bila yeye hatuwezi jambo lolote. Ni wako e Bwana, ninakuhitaji, nishike mkono Bwana. Karibu ni waimbaji.

Bwana Yesu asifiwe sana. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, kama ndio kwanza unajiunga na televisheni yako, kipindi Mbariki Sasa ni kipindi cha tuimbe pamoja. Kipindi tunaenda pamoja katika nyimbo za sifa na shukrani kwa Mungu. Na siku hii ya leo tunabarikiwa na kwaya hii katika kanisa la Waadventista Sabato Magadirisho iliyopo Usariva katika wilaya ya Rumeru hapa hapa mkoa wa Arusha. Ndio nabariki siku hii. Tunaimba nyimbo nzuri sana. Nyimbo zimepangiliwa vizuri na zimeimba vizuri. Na mimi kama ilivyo ada na kupatia wito wa kuwaombea watu hawa, waimbaji hawa, jitoa kazi yako wabariki. Na uliahidi kwamba anayefanya kazi yako atabarikiwa. Wabariki kila wanalofanya na imarisha huduma yao kupitia kwao, watu wengi zaidi waokolewe. Tunaendelea nyimbo za siku ya leo. Wanakuja na nyimbo mbili mfululizo. Unasema, Kristo wa neema yote imbisha moyo wangu, mifulizo ya baraka ishuke. Mtazamaji utasikiza wimbo afu wimbo mwingine utasema, sifa ni kwa Mungu muumbaji wa ulimwengu, astahili sifa. Viumbe vyote viimbe, anastahili sifa kwa Mungu. Mtazamaji endelea kubarikiwa.

Bwana Yesu asifiwe sana, sana sana waimbaji kwa nyimbo hizo mbili. Mpira mstari huu ambao pili umenivuta sana. Mungu pekee ndiye anasaifa, saili sifa, heshima na shukrani. Kuna wale binadamu ambao wanafanya vitu duniani wanatamani washukuriwe, watukuzwe wao. Kumbuka Mungu amesema utukufu wangu sitashiriki na yeyote, ni yeye pekee. Kwa kila wakati sifa ni kwa Mungu, muumbaji wa ulimwengu, sio muumbaji tu lakini mkombozi wetu. Naomba tuimbie wimbo mwingine unasema, nuruni mwako Bwana wangu, mwanga gizani nipate kuona njiani mote. Nuruni mwako Bwana wangu, washa mwanga gizani nipate kuona njiani mote. Mtazamaji, Zaburi anasema neno lako ni taa miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Mwanga wa njia neno la Mungu. Waimbaji wanasema nitatembea katika nuru yako. Na wewe je? Endelea kubarikiwa.

Mtazamaji, kilicho na mwanzo kikose kuwa na mwisho. Tunaelekea mwisho wa kipindi chetu tumepo pamoja siku ya leo. Na siku ya leo tulikuwa na waimbaji hawa kutoka katika kanisa la Dumasa Sabato Magadirisho walio katika mkoa wa Arusha, wilaya Rumeru, eneo katika mji mdogo wa Usariva. Ndio tubariki siku ya leo. Bila shaka wamebarikiwa sana na nyimbo zao. Sasa na kuendelea kipindi kingine wiki ijayo. Sana wakati kama huu usikose. Tukutane tena hapa tubarikiwe na kwaya nyingine nzuri ambayo nimekuandalia. Waimbaji tumalizia kwa wimbo unaosema Kristo amefufuka, haleluya. Imba. Imba nchi yote. Jibu Yesu amefufuka. Mtazamaji, kama Yesu asingefufuka, wokovu wetu ungekuwa hakuna. Yesu alifufuka. Kaburi lake liko wazi. Sina la ziada siku ya leo. Takia kila la heri. Kwa heri, tukutane wiki ijayo.

0: Nam, heka heka za maisha na shughuli nyingi zisikufanye usahau hata sabato. Msikilizaji, ni dakika moja imesalia kutimia saa 11 kamili wakati tutakapoungana na Melsi Kanaeli katika kipindi cha sabato njema jioni ya leo. Mimi ni Manase Rusaka na kualika uendelee kuwa pamoja nasi katika matangazo haya jioni ya leo, na Mungu akubariki unapochagua kusikiliza AWR Tanzania na kuitazama Hope Channel Tanzania jioni hii.
1: Asante sana kutoka pale Mikocheni B jijini Dar es Salaam kutupatia nafasi hapa Buhemba. Karibu katika matangazo. Sasa tunaanza na kipindi cha uimbaji. Naomba niwakaribishe jukwani Buhemba Central waweze kutubariki na nyimbo mbili kisha
0: Naam. Msikilizaji, basi naomba radhi, ni matangazo ya moja kwa moja kutokea katika makambi ya Buhemba kule ambapo matangazo haya utapata nafasi ya kusikiliza moja kwa moja jioni ya leo, na baadaye tutaungana na Messi Kanaeli katika kipindi cha sabato njema.
1: Sio kabisa ya kambi hili la mwaka 2026 kutoka hapa Buhemba wilayani Butiama mkoani Mara. Mimi ni Nyamiti Kayola. Pitia katika ukurasa wetu wa YouTube, acha komenti pale ujumbe wako, nasi tutausoma moja kwa moja. Na tunapoanza kipindi hiki basi, ni muombe mama hapa aweze kutupatia ombi.
2: Tuombe. Asante Mungu wetu na Baba yetu, tunakushukuru kwa wema wako uliotutendea ndani ya siku sita. Tazama leo tumeingia katika siku ya sita. Mungu, tunapokwenda kuimba nyimbo zetu, Baba katutie nguvu tuimbe kwa kupitia wewe, kwa sababu sisi pasipo wewe hatuwezi. Waimbaji wote, Baba katutie nguvu na uweze kutuepushia na majaribu, ili tuweze kumaliza kambi hili vizuri kwa kupitia upendo wako. Tunaamini utatenda kama upendavyo, si kama tutakavyo. Ninaamini ni kwa jina la Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amina.
1: Asante. Na Buhemba Central, karibuni kwa nyimbo mbili.

shoka lako limeangukia wapi? Je, linaweza kuelea? Hilo ni swali ukitafakari kwa makini kupitia wimbo huu. Buhemba Central wanaendelea kutubariki tena na wimbo mwingine mmoja.

mbele kwa ajili ya kazi ya Bwana. Ndivyo hivyo wanapotoka Bwemba Central baada ya kutupatia nyimbo mbili, na sasa wanaopanda jukwaani ni Nuru Singers kutoka kanisa la Adventista wa Sabato Biatika, na wao watakwenda kutupatia nyimbo mbili mfululizo, kisha Vijana Central watapanda jukwaani.

kukata subira, Bwana Yesu amtuahidi majonzi, shida, changamoto na matatizo yote ya duniani yatakwisha. Unachotakiwa kufanya tu wewe ni kuvuta subira, kwa sababu muda si mrefu yote yatakoma. Sante, na wanaopanda hivi sasa ni vijana kutoka Bwemba Central, na wanaenda kutubariki na nyo.

Ombi langu ni kwako Bwana pekee. Asante sana Vijana Central kwa nyimbo hizo mbili. Wanaopanda jukwani ni Buemba Central, watakwenda kutubariki kwa nyimbo mbili. Na kupitia ukurasa wetu wa YouTube, Evaristi Gamba anasema anatupata mbashara kabisa kutoka Ubungo Externo. Na Mel Thomas anasema anatupata vizuri kutoka mtaa wa Mabila. Joel Yosodo yeye anatupata moja kwa moja kutoka pale Mafia. Jackson Muhagachi anasema Mungu awabariki, nipo Shinyanga kwa sasa na wafuatilia. Mbarikiwe. Siwema Juma Alvin Lamek tunasema asante kwa kuendelea kutufuatilia. Fina Watengo anasema mzidi kubarikiwa. Buemba Central, karibuni msikilizaji, mtazamaji, tuendelea kusoma ujumbe wako kadri utakavyokuwa tukiendelea kupata nafasi katika matangazo haya, ikiwa ni miisho ya kambi hili la mwaka 2026 kutoka hapa Buhemba Butiama mkoani Mara.

Bi Kubalikiwa Chachangula Joseph kutoka Unga Limited ya Arusha naye anazidi kubalikiwa, wakati ambapo Buhemba Central anaendelea kutupatia wimbo wa pili, basi Pendo atakuwa akijiandaa.

Habari njema ni kwamba Bwana yu pamoja nasi. Haijalishi unapitia changamoto gani. Ni maneno kutoka katika wimbo huu wa Buhemba Central. Kupitia Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania 103.5 Rwese kule DRC, Eliki Paluku anatupata kwa uzuri zaidi. Kutoka Dodoma, Happiness Malimbo. Kutoka Nairobi, Mlisha anatupata kwa uzuri zaidi. Pendo ndiye anayekuja hapa jukwani kutubariki na wimbo mmoja. Na wewe mtazamaji na msikilizaji, hata ambao unatufuatilia kupitia katika mitandao yetu ya kijamii, basi amini tu ya kwamba unapobarikiwa wewe, sisi hapa Buhemba Butiama mkoani Mara tunazidi kubarikiwa zaidi. Sante Joshua, sante Benadi, asante Joeli Osodo.

0: Pendo. Pendo, natamani kufahamu. Mfalme wa amani anarejea. Natamani kujua. Pendo, hizi nyimbo unatunga mwenyewe? Kuna mtu anakutungia?
1: Mimi mwenyewe ndio mtunzi.
0: Wewe mwenyewe ndio mtunzi. Ah, hubarikiwe sana. Sasa tunasikia sauti zingine, labda ni wewe mwenyewe ama kuna watu ambao wakati wa chorus wanakuwa wanakusaidia?
1: Hapana. Mimi mwenyewe sauti ya kwanza, ya pili na ya tatu pia naweza.
0: Yaani unaimba sauti ya kwanza, unaimba sauti ya pili, unaimba na sauti ya tatu?
1: Ndiyo. Zote naimba mwenyewe.
0: Haya, basi ubarikiwe.
1: Amina.
0: Mtazamaji na msikilizaji ambao umekuwa ukifuatilia matangazo haya tangu pale tulipoanza, tunaelekea ukingoni. Noel Singers, karibuni hapa, ndio mnakwenda kutufungia kipindi hiki cha uimbaji kwa siku hii ya leo, na matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Buhemba katika makambi haya ya mwaka 2026 katika wilaya ya Butiama, mkoa wa Mara. Watakwenda kutupatia wimbo mmoja kwa niaba yake Zaki Madu, David Matiko, Kija Mpons, Muyango Mazigo. Mimi ni Nyamichi Kayora ambaye nimekuwa nikikuletea matangazo haya kwa niaba yao, wakihakikisha kwamba kila kitu kinakuwa kwa uzuri kabisa. Na wewe mtazamaji, msikilizaji, na ambao ulikuwa katika ukurasa wetu wa YouTube, umekuwa ukifuatilia na kubarikiwa. Baada ya Noel Singers tutakuwa tunahitimisha matangazo haya, na kesho tena basi usipange kukosa, ikiwa ni sherehe sasa za kuhitimisha kambi hili la mwaka 2026. Mungu akubariki, uwe na wakati mwema na sabato njema.

Haya msikilizaji, basi kwa muda wote huu ulikuwa unasikiliza matangazo moja kwa moja kutoka katika makambi ya mtaa wa Buhemba kule katika mkoa wa Mara, ambao wamehitimisha vipindi vya uimbaji katika jioni ya leo, na sasa tunajiandaa kuingia katika kile kipindi cha Sabato Njema, na mahali ambapo utapata taarifa na habari mbalimbali zinazohusiana na masuala ya Sabato Njema, lakini pia tasikia katika yale mambo ya akapela na kadhalika. Mimi ni Manase Rusaka, na kualika uendelee kuwa pamoja nasi katika matangazo yetu, na Mungu akubariki unapoendelea kuwa pamoja nasi.

0: Shabbat shalom, feliz sabato. Happy Sabbath, na kwa Kiswahili tunasema, sabato njema, njema sana, hasa ya leo. Karibu sana mtazamaji wetu katika kipindi hiki kizuri cha sabato njema. Kipindi ambacho tunamkaribisha mgeni sabato baada ya mahangaiko ya siku sita, hatimaye tunapata pumziko. Ni matumaini yangu umebarikiwa na matangazo ya moja kwa moja kutoka katika makambi ya mtaa wa kanisa la Adventista wa Sabato Buhemba. Ikiwa leo ni siku ya sita, tukielekea misho kabisa ya kuweka nukta katika makambi ya mwaka huu. Katika kipindi chetu kizuri siku hii ya leo, tutakuwa na story mob za a cappella kama ilivyo ada, kama ilivyo kawaida. Na ambaye niko naye hapa studio sio mwingine, ni yule yule Ben Chiko. Ambaye nikimwona mimi naona mziki, naona a cappella. Kwa hiyo tutakuwa naye hapa, tutapata wasaa mzuri wa kukujuza mawili matatu ambayo yamekuwa yakiendelea katika story mob za a cappella. Karibu uweze kuungana nasi na tuweze kufurahia mianzo ya sabato. Ben Chiko. Nafurahi kuwa na wewe tena.
1: Wewe unaitwa bingwa emergencies.
0: Tunasema wale wa bei za jioni.
1: Bei za jioni kabisa. Wakati watu wote wanajua kimeshindikana, lakini kumbe
0: kuna bei.
1: Jina la blessing. Mungu sikia mazungumzo lugha kama tatu. Kashtuka, so you surprised me.
0: Tunajaribu kuexpand lugha.
1: Kweli kabisa. Yaani vizuri, lakini
0: kweli.
1: Nimeambulia tu moja hiyo Shabbat Shalom. Mimi ni feliz ni kilugha gani kwa
0: hiyo? Ni Kispanyol.
1: Ah, Kispanyol. Okay. That's nice. Shukuru Mungu.
0: Amina, amina.
1: Kikwaje?
0: Ah. Wiki yangu imekimbia kama kawaida. Inakimbia sana. Nikashangaa bap tuko Ijumaa.
1: Tuko Ijumaa. Basi. You know, dalili nzuri hapo. Kwamba Yesu anakaribia kurudi.
0: Amina.
1: Siku zinaenda mbio. Wimbo fani kwa wanaimbaga walimba kurasi nadhani siku zaenda mbio. Miaka yaenda mbio. Wimbo fulani hivi. Tutatanga mpaka lini? Zamani hizo wewe bado. Mtojazaliwa kabisa. Kwa hiyo siku zinaenda mbio, hii ni uhakika kabisa kwamba tunakaribia mwisho wa dunia hii. Na tunapaswa kujiandaa kumpokea Kristo kwa mara ya pili. Yes, ndio maana mazungumzo tunayo kwenye msimu wa makambi. Nasema nitakwenda nikimsubiri Yesu.
0: Na wimbo wetu unatukumbusha kwamba anakuja, anakuja. Yesu yaje tena.
1: Sasa kuna nyimbo ambazo zikiimbwa na Yesu yuko hapa karibu. Wimbo namba 161 ndio huo,
0: piga panda makelele.
1: Alafu kama sikosei, wimbo namba 159 ni anakuja upesi Yesu Bwana. Alafu wimbo namba 160 unasema watakatifu kesheni. Alafu piga panda makelele. Hizo nyimbo tatu zimefuatana. Yaani ukiziimba unasema
0: Yesu hakika anakuja.
1: Kila jicho litamwona muda si mrefu.
0: Amina. Na mimi tunajiandaa.
1: Of course, lazima tujiandae. Ndio maana hiyo kauli mbiu inanifresha kwa sababu ina vitu viwili. Inakwenda na kusubiri. Sijui mwenelewa. Yaani usubiri ukiwa umesimama.
0: Subiri kunaenda.
1: Kunaenda kwa sababu mtu mmoja ali kuna msemo mmoja hivi wazungu wanasema while you're waiting for Jesus.
0: Ndio.
1: Do what the waiters do. Waiters wanafanya nini? Serve. So unajua waiters wachilini kazi yao kuhudumia. Kwa hiyo unapokuwa unamsubiria Kristo, fanya vile ambavyo waiters wanafanya. Ambao ni kufanyaje? Ni kuhudumia. Ndio sasa nitakwenda hiyo inapotokea hapo. Nitakwenda nikimsubiria Yesu.
0: Leo katika story mob za a cappella.
1: Ndio.
0: Tutakuwa na mambo. I'm so excited. Kwa sababu kuna mambo ambayo yali last week ulituaga hapa.
1: Yeah.
0: Kwa manake utatupa, utatuonjesha.
1: Kabisa.
0: Utatuonjesha kitu ambacho ulituaga ukaenda kukifanya huko pamoja na kikundi ambacho kilikuwepo hapa, the trio.
1: Yeah.
0: Mliondoka.
1: Yes.
0: Na pia leo utakuwepo na Josiah.
1: Kama
0: kawaida. Kutokea wapi?
1: Wanaita
0: kidogo.
1: Hapo nimesahau tena. Cedar Rapids City.
0: Marekani,
1: Iowa.
0: Masafa marefu, mbali sana.
1: Yeah.
0: Ndio maana I'm excited. Yaani tunatafuta mpaka watu wa mbali. Na sio mara ya kwanza kuwepo hapa kwenye story mob za a cappella.
1: Josiah amekuwa ni mdau kabisa. Mimi na yeye ni tunajiita wachambuzi wacha Mungu. Kwamba sisi kazi yetu kwenye Story Bombs Akapela ni kuuchambua huu muziki na kuwapa watu taarifa na maarifa kuhusiana na muziki wa Akapela. Na huenda tayari ameshajiunga na sisi, ana tiketi tunakaribia hapa, nilikuwa naongea naye mara mwisho kwa join, sasa join bila shaka huenda anatusikiliza. Na imekuwa takriban wiki kama mbili hivi tumemkosa katika Story Bombs Akapela, mara ya mwisho kwa network ilitushake kabisa. Kwa tunashukuru Mungu, pengine leo tutakuwa na wakati mzuri pamoja.
0: Hakika naamini tutakuwepo naye hapa kwa uzuri na tutaweza kuelewa mawili matatu katika Story Moves za Akapela.
1: Yes.
0: Nilikuwa natamani tupate wimbo.
1: Yeah.
0: Mhm. Yes. Kabla tujaanza, kwa sababu Story Moves za Akapela haziwezi kuwa Story Moves za Akapela bila kusikiliza wimbo wa Akapela.
1: Oh yes. Yaani umeiweka vizuri kabisa. Kwamba story zinoge sasa. Inabidi tusikie wimbo wa
0: Akapela. Maneno kidogo. Vitendo vingi.
1: Vitendo vingi. Yes. Yeah.
0: Kwa hiyo mwandishi atupatie hapo wimbo, alafu tukimaliza tutasema ni wimbo gani na mwimbo akina nani. Ila sura rahisi zitatusaliti.
1: Kweli.
0: Sura zitatusaliti.
1: Watu watajua hata kabla tujawasema. Yes.
0: Lakini tukirudi tutachambua kwa uzuri zaidi.
1: Yeah.
0: Engineer, karibu uweze kutupatia wimbo, alafu tutarudi kuendelea katika Story Moves za Akapela with Ben Chico.
2: Yes, I'm okay.

0: Thank you.
1: Pale ambapo unasema I have goosebumps.
2: Hey.
1: Yaani unasikia mpaka unapata goosebumps. Ah. Yeah. Nakumbuka hii ilikuwa hiyo performance ilifanyikia Zambia last year. Yeah. Mwezi kama huu. Ilikuwa mwezi wa saba. Ilikuwa mwezi wa saba. Sisi tulifuatilia online.
2: Okay.
1: Ilikuwa ni wanazindua Zagma. Sikumbuki kirefu cha Zagma lakini
2: wanaita Zambia Acapella Gospel Awards. Gospel Music Awards.
1: Yeah, walizindua last year.
2: Awards Acapella.
1: Yeah, walikuwa live.
2: Yeah, of course.
1: Sisi wa Doubt Cut na
2: kwenye Facebook, sio nakumbuka
1: ilikuwa. Yeah, ilikuwa ni Facebook.
2: Yeah.
1: Sisi wa Doubt Cut kwa tunafuatilia. Kwenye nyie mko Zambia, sisi tuko Tanzania tunafuatilia.
2: Teknolojia.
1: Yeah, teknolojia.
2: Yeah.
1: That performance was amazing. Sasa kama sisi tunasikia hivi, nyie ambao mlikuwepo huko.
2: Sasa mimi sitaki nikueleze kwanza. Nataka tu wewe pia wewe ni mwimbaji pia na umekuwa kwenye huduma tofauti tofauti, performance tofauti tofauti. Nataka ushare experience yako na wewe kwenye performances kama hizi. Hali inakuwaje? Yaani unaelewa sijui. Yaani nataka nipate lakini tungemsikia kwanza
1: Josiah
2: mchungaji. Yeye ndo angeweza kutupatia experience sasa kwa sababu na yeye pia ameanza performance muda mrefu
1: unajua
2: Acapella kitambo. Kwa hiyo tusikie kwanza yeye mchungaji hebu tupatie na wewe. Hiyo tumetoka kutazama trio walikuwa Zambia kwenye hiyo performance ya Zagma. Nataka tupate experience ya mchungaji na yeye katika nyakati zake aki kwenye majukwaa mbalimbali. Na yeye alikuwa anajisikiaje katika nyakati kama hizo? Mchungaji karibu.
1: Karibu sana mchungaji Josiah. Naona mambo yanakaa sawa. Yeah. Alafu ukizingatia kwenye performance kama hizo vikundi ambavyo vilikuwa vimealikwa kwa mfano kama hiyo performance.
2: Yeah, yeah.
1: Okay, kwa ubinadamu yani unaona kama yani hiki kikundi hiki.
2: Stoboy.
1: Stoboy. Kwa sababu wanaimba vizuri, the harmony is perfect, wana blend vizuri. Yani unafikiri ni kitu recorded. Kumbe ni live.
2: Ni live, yeah.
1: Hamna mistakes.
2: Hakuna kwa sehemu kubwa. Uwezi kusikia.
1: Kiasi kwamba unaweza ukasahau hata yale mazoezi ambayo umekuwa ukifanya. Yaani kila kitu kinatoweka.
2: Kinatoweka yani.
1: Na sasa kwa mfano sasa ndio wao wapande, waimbe vizuri, the crowd wafurahi, washangilie, alafu ndio nyie mpande. Yaani hapo.
2: Sasa tupe experience yako. Pengine kuna mambo ambayo unakumbuka kabisa kwamba hii sasa hii ili nchachafya kabisa, ilinitoa kwenye reli au pengine moments ambazo basi kubadala, kuna zile moments ambazo zinatokea zinakutoa kwenye reli au kuna zile moments zinatokea kwenye performance afu unapata courage ya kusimama na kuimba vizuri na vizuri zaidi.
1: Mimi ambaye naweza nikaikumbuka so far. Tulikuwa tumeenda ilikuwa sio mwaka 2024 sikumbuki. Tumepanda kuimba. Mara kwanza tulipa vizuri. Lakini the second performance mike zilikuwa zinasumbua. Sasa tension inaanza. Yaani unajua ile harmony ambayo mlikuwa mnaisikia kwenye mazoezi mmekubaliana, alafu ilikuwa sio wimbo ambao tunaanza tu tunaimba wote. Ni wimbo ambao ulikuwa una humming, wimbo una solo.
2: Okay.
1: Kwa hiyo sasa usipopata ile feeling, yani unapata ka pressure. Kwa hiyo nilikuwa naogopa, nilikuwa nina solo, nilisahau maneno. Yani music was so
2: experience always tension yani maneno yakapotea kabisa.
1: Najaribu kufikiria neno la kwanza ni lipi. Ujeza wanatoka kwenye chorus tunaingia kwenye sehemu yangu. Niliacha kuimba kabisa, naanza kutafakari. Maneno yanaanzia wapi? Ujeni nitamani kulia. Yes, kusto sawa.
2: Nadhani hiyo experience hiyo hata mimi imesha kunikuta. Imewahi kunikuta na baadaye nikijisikiliza wanacheka sana. Yaani mimi nimeshatunga sana mistari ambayo sio ya ile verse iliyokuwa inatakiwa. Sasa mimi nikipataga pressure kama hivyo huwa siweze kuzubaa. Yaani nitatunga mstari kutokea hapo hapo kwa sababu of course Mungu amenisaidia naweza naweza ku freestyle. Yaani kuna nyimbo, kuna wimbo naweza mtu akafanya tu piano mimi nika nika imagine true story flani, nikaanza kuflow maneno yakaa yanakwenda. Kwa hiyo huwa haintense sana na yani wewe, kwa sababu wakati fulani na wewe unipata experience kama hiyo, kuna wakati fulani unatokea ile unakuta unasema yani hapa hapa leo yani hapa unapokuwa maana ili usikosee, unaanza kukumbuka noti bali unaja kukumbuka kama unapotaka kwanza kuimba maneno yameshapotea.
1: Unaanza kweli inatokea.
2: Unaanza kutunga maneno yako mwenyewe hapo. Unajikuta unaenda pinginevyo.
1: Au ile ambapo una concentrate sana kwenye perfection kiasi kwamba unasahau kujiengage na audience au kujiengage na stage.
2: Na wenzako pale unaimba pamoja.
1: Sasa unakuwa una concentrate, wimbo unaanza hivi, tukitoka hapa tunaingia chorus, tukitoka chorus tunaongea babeti, tunamaliza labda tunarudia mara mbili. Kwa una concentrate kwenye ukipanda pale stage ukifika. Ikia hapo pitch 5 ikipigwa
2: umesahau kila kitu. Ukipigwa tai. Ndio
1: mnapoteana.
2: Tari sana.
1: Wewe unataka kuanza chorus nyinyi ndio mnamalizi.
2: Yaani wewe inatokea sana.
1: Kwa hiyo inahitaji utulivu sana.
2: Inahitaji utulivu. Na inahitaji tu sio tu utulivu. Of course kwa sababu the more una practice the more unajifunza. Lakini pia unapopata hizo experiences za performance ya leo na kesho na kesho kutwa. Nao pia inakusaidia kuweza kujijenga, kuzoea stage na nini. Unaelewa? Unaweza kupa maneno pale bwana ukifika pale usiangalie watu, angalia tu mbele hivi. Lakini bado ukapoteza vile vile.
1: Ni kweli.
2: Si unaelewa? Sasa kuna hatari nyingine inatokea sometimes, mimi nimeshakuwa na wenzangu tumeenda tumeimba watu wakalipuka kushangilia. Sasa hiyo performance kwa tunaimbia track.
1: Okay.
2: NPA haikuwa nzuri sana. Kwa hiyo jamaa walivyolipuka kushangilia, tukapoteza tempo, tukapoteza na key. Tumerudi. Kila mtu alipokea key yake mwenyewe akaenda katika key yake.
1: Kwa yale makelele akachanganya. Na ni kweli anavuruga. Unaweza kutoka nje ya.
2: Kunahitaji utulivu mkubwa sana tunapokuwa tunafanya performance. Hasa hizi za kapela. Bora ya instrument kidogo unaweza mkaimba mistari mitatu mkapata instrument wote kwa sababu ya experience ya kuimba mkarudi kwenye instrument. Ukiwa mwimbaji mchanga ni hatari sana. Ukiwa kidogo ambaye una uzoefu unaweza kusikiliza ukarudi tena kwenye kapela watu wanategemea watu wawili. Ni beza aturudisha kwenye key au anaye lead aturudisha kwenye key. Sasa anaye lead akipotea. Bezi mea kapotea.
1: Sasa hiyo sisi tunahitaji sasa. Inapaswa kapela tena.
2: Inakuwa ni disaster. Ni disaster kabisa. Kwa hivyo.
1: Aka disaster.
2: Akapela disaster. Kwa hivyo. Yani, amwezi kutoboa. Kwa hivyo, this experience inatokea mara nyingi sana. Na sometimes kuna mazingira tofauti ambayo yanasababisha experiences kama hizi kuwa ngumu. Hasa moments mbaya zinazotokea stage ni kupoteza key, kupoteza mwendo. Mara nyingi inatokea. Hasa moments mbaya zinazotokea stage ni kupoteza key, kupoteza mwendo. Mara nyingi inatokea nyakati ambazo unakuta

0: Kafika mahali mkaita katikati tena ili mwanze kutoa kii upya. Mnaweza mkaita kii hata mara tatu kwa sababu wote pale wewe kila ukipiga kii 1 2 3 hola 1 2 3 hola hola sababu hey, leo
1: ni hatari
0: kwa inakuwa ngumu sana. Kwa hizo hizo ndo experiences, lakini tunamshukuru Mungu kwa kweli. Kwa kweli tuna pamoja na changamoto hizi Mungu anatusaidia. Kuna moment tunakaa kutoka pale una, kuna moment tumeshaye kuimba tukiwa machalio wadogo, tumeimba off mwanzo mpaka mwisho, lakini kwa sababu tulikuwa hatujali tu watoto wadogo hii ndio mwanzoni kwetu sisi tatu kusimama, tumeimba mwanzo
1: mlimbaje off mwanzo mpaka
0: mwisho. Tumeimba off, yani mimi na Yesu kwanza naimba sana, naimba kii yake, ya pili anapokea kwenye kii yake, Daisy anaimba kii yake, na wote tunakwenda na muda sasa tusikilizane, na wote maneno yanakaribi tu ni kwenye mwendo tupo, lakini ukitusikia hapa watu wameinama chini wasema vijana wanaimba nini ya.
1: Aibu tunaona washiriki.
0: Wanaona washiriki. Na ubaya ofiki, kuna mali mnafika mnaimba ofu wote mpaka mnakuwa mnakaa sawa. Alafu baadaye mnapotea tena. Na hiyo kwa sababu ya utoto na nini, baadaye unakuwa unafikiri. Au mnaanza kwenye key, let's say mnaanza C, lakini mnafika katikati ya verse mko B, mnazidi kushuka tu D. Mlianza C, mmemaliza mko A, hamuelewi mlishuka shukaji.
1: Lakini hapo sababu bora mshuke wote kwa pamoja.
0: Sasa kuna mmoja anaweza kaa na baki hapo, ndio hapo unapotokea hatari. Unakuta anaye lead na baki, la baritone na tena wameshuka kidogo. Mwenye sijui bass naye ajui sasa kae wapi. Arudi kwa jamaa huko wa lead au arudi kwenye kwenye baritone na tena.
1: Ni hatari kwa kweli.
0: Hizo ndio experience ambazo zinatokea. Na mbona mchungaji yuko tayari? Labda tumsikie na yeye ashare experience.
1: Atupe experience.
0: Mchungaji karibu sana.
2: Anaogopa. Bwana ni mwema, Bwana ni mwema
0: wakati wote.
2: And it trust me. Mnasimulia kwenye jukwaa ama mimbari, kwa kweli kama mwimbaji nina hiyo kadhaa ya kutisha ambayo kama Mungu aliniokoa pale basi nina matumaini.
0: Amen.
2: Nakumbuka kuna siku moja tuko kwenye stage na the Ibamba Nguru, unakumbuka wale jamaa zangu wale?
0: Yes, the voice.
2: Sasa ndugu yetu Obedi ametoa kii, alafu kutoa kii akarudi kuzungumza na watu. Kwa hiyo sisi tumebaki kuzungumza na watu. Alivorudi kuanza wimbo akaanza na kii nyingine. Unaona? Tuko na kii nyingine. Kwa hiyo tunaenda hapo, kuna kitu hakiko sawa. mpaka mnafika focus. Unafika kwenye kora na kuja kugundua Obedi anaimba kii nyingine. Aye, tukarudi tukampata kwenye kii yake na yeye pia kwenye kii ya
0: jamaa amepotea.
2: Ngoja niwafate. Kwa hiyo tukapishana tena njiani, pap yeye akaja kwenye ile kii yetu, sisi tukaenda kwenye kii yake. Yaani ilikuwa ni uzoefu mmoja ambao ulibaki nikeza sana, na pressure ni kitu cha kawaida.
0: Yeah.
2: Lakini kinachomata ni namna gani una react, kwa sababu kila ambaye nimesoma, kila ambaye nimewahi kumsikia, wote ambao wamewahi kusimama mbele za watu wanakiri kwamba zile dakika za mwanzoni zile ya kwanza huwa kuna joto ipo ambalo ukizubaa unaweza ukajikuta unasahau kila kitu, lakini Mungu ni mwema.
0: Tena kama hiyo ya kuongea hiyo nakumbuka the voice leo taratibu unaanza Obedi anaanza kuibisha Yesu, lakini kumbe kile aliyotoa huko ni Yesu. Akitoka Yesu, akitoka kule anatoka naye Yesu anazo nguvu.
1: Nye tari mna ile ya zamani.
0: Huku mna nyingine mbakia chini yake. Lazima mpoteane. Lakini anyway, hizo ni moments. Lakini pia tumekuwa na moments nzuri sana.
1: Ni kweli kabisa.
0: Yes, mimi na Josiah tumeshare stage mara nyingi. Na nadhani kati ya moments ambazo Josiah mimi na wewe tutakuwa kweli kuzungumza nyingi ambazo tumeweza kuperform ni ile ambayo tuliperform Rwanda. Unakumbuka mzee?
2: Yes. Kama jana.
0: Yeah, that was the best moment ya wakati wa ujana wetu mzuri, nitakutafutia simu.

0: ile video. Yani that was the beautiful moment ambayo tumewahi kuwa na performance ambayo tumeenjoy. Yani though wakati huo mimi nilikuwa naumwa vibaya sana.
1: Okay.
0: Lakini ukiniuliza experience, yes, a beautiful experience ukiacha ya the trio, experience beautiful ambayo nimewahi kuwa nayo ya kuperform ni ile ambayo tuliperform tukiwa Rwanda.
1: Okay.
0: Yeah. Kuziko beautiful moments, so, yeah.
2: Unajua kuna kitu watu ambacho hawakifahamu kuhusiana na kuperform pale mbele. Sijui wenzangu, lakini mimi ilikuwa nikisimama pale mbele unawaona watu wote. Unaona? Cha kwanza hicho.
0: Okay.
2: Unaona watu wote wanakutazama. Alafu watu wote wamenyamaza, wanasikiliza. Alafu unaona emotions zao, jinsi ambavyo yale maneno kwao yana maana. Yani sisi pale, mimi binafsi nikiwa pale juu kwenye mimbari, ninabarikiwa zaidi kuwaona wale watu jinsi ambavyo wana react, au sio? Kutoka deliver, na mimi hicho siku zote kimebaki kuwa special. Na ile siku pale ulikuwa ni KCC, I don't know, sikumbuki vizuri. Yeah. Ule ukumbi kwa pale Kigali sasa hivi naona unatumika kwenye mambo mengi mengine. Nilipata huo uzoefu kuona watu wanazama kwenye maneno, wanatafakari na pia wana share hisia zao kama ambavyo sisi tuna share hisia zetu.
0: Yeah.
2: Na siku zote itabaki special experience. Kwa hiyo ni bahati kukutana na namshukuru Mungu kweli kuweza experience ukuu wake kiasi kile. Kwa mimi pia nilibarikiwa kama ambavyo wao pia walibarikiwa kusikia ule wimbo.
1: Amina.
0: Amen. Amen. Yeah, this experience.
1: It's a nice experience. Kama alivyosema Pastor Josiah kwamba kuona watu wanavyobarikiwa, unajua hiyo nayo inakurudisha kwenye reli.
0: Kabisa.
1: Yaani kuna mtu ana feel wimbo, ana like having a vibe with the song, connecting yani na wimbo. Haya. Hata kama ulikuwa unaogopa.
0: Unaogopa unapata moyo.
1: Unapata moyo kweli kabisa. Yeah.
0: And that's beautiful about music. Unaunganisha watu. Ni lugha ambayo hata kama mnaimba lugha ambayo watu hawasikilizani,
1: kuna
0: ukikumbuka that performance ya Rwanda, kuna watu kweli walikuwa hawajui Kiswahili. Lakini huo wimbo tuliimba kwa Kiswahili, baadaye tukawaimbisha watu wote, ikabidi waimbe huo wimbo na wakaimba. Wimbo ulikuwa ni rahisi tu, maneno machache, na nikaona kabisa watu, kila mtu anataka kusikika sauti yake. That was so beautiful. Yes.
1: Na kuna Taus, kama nimekosea tutarekebisha.
0: Yes.
1: Taus.
0: Sasa yule inaandikwa TAUS. Lakini kwa sababu ni kama neno linalotaka kushabiana na Kiafrika, basi tunasema Tausi. Yaani lakini ni Taus. Lakini sasa ni sisi na Waswahili tunalitamka. Tunasema Tausi.
1: Nilikuwa natamani tuongelee kuhusu hilo kidogo kwa sababu tayari tupo na
0: Na Josiah, yes. Okay, yeah. kama ulivyosema Tausi hiyo ni au ni wa Tanzania, ni society ya wa Tanzania ambao wanaishi Marekani na Canada.
1: Ndiyo.
0: Na so wanakuwa na mikutano yao na mikutano yao ya mwaka. Unaona, kama vile unaona watu kama vile unavyoona Atapi wanakuwa na taasisi kama Atapi wanakuwa na hiyo mkutano ya mwaka na taasisi nyingine za kidini. Tausi ni Waadventista ambao wanaishi Marekani pamoja na Canada. Kwa sababu tunaye Josiah ambaye ni mmoja kati ya watu Tanzania Waadventista ambaye kwa sasa anaishi Marekani na alikuwa kwenye huo mkutano. Josiah, utuelezee kwanza experience ya kukutana na Watanzania wenzako wengi ambao pengine kuna ambao unawafahamu na ambao hawafahamu, pengine kwenye kazi yako ambao unafanya kila siku unaongea zaidi Kiingereza kuliko Kiswahili, na kwenye hizi siku mbili tatu ukapata nafasi ya kukutana na watu ambao sasa unaweza ukafunguka Kiswahili. Can you please share your experience na sisi tu, namna gani ambavyo ilikuwa a blessing kwako katika kuhudhuria mkutano huu wa Taus, na utuambie kile ambacho kilijiri kutokea hapo.
2: Ya, kwa kweli nilisikitika kukosa kushiriki vipindi kadhaa vilivyopita kutokana na ukweli, lakini Mungu ni mwaminifu, leo tuko hapa kwa furaha sana, tunamshukuru. Na lakini kipindi ambacho sikuweza kuwepo ni kwa sababu pia nilikuwa ndani ya uwepo wake kuanzia tarehe 8 mpaka 11 mwezi huu wa 7 tulikuwa tuko Swan Lake Resort ambapo ni ipo kwenye mji mmoja unaitwa Plymouth katika state ya Indiana. Na hapo ndipo ambapo matausi ulifanyika, na tausi kama ulivyosema ni mmoja wa Adventista Sabato wanaoishi Marekani pamoja na nchi ya Canada, na hivyo ni kama sehemu, ni kama makambi hivi kwa lugha rahisi kupelea. Na kwa kweli zilikuwa siku tano ambazo kwa kweli theme yake, ujumbe wake katika uzoefu huu ilikuwa ni in his presence, yani ndani ya uwepo wake, ilikuwa iko centered kutoka kwenye kitabu cha Kutoka 33 fungu la 15 ambapo Musa anamshikilia Mungu na kumngania, yani hapa kwenda na mimi siendi, kipindi ambapo wana wa Israeli walikengeuka kidogo na kusahau na kuanza kurudi kwenye njia mbaya. Musa na Mungu, mimi usipoenda na mimi siendi na wewe, na kiukweli tulibarikiwa sana. Tulikuwa na mnenaji mkuu alikuwa ni mchungaji Isaac Nicolao, Tanzania mwenzetu, ndugu yetu, mzazi kwenye familia ya Kapela, na mimi sana kuona ile transition ya Isakari ambaye tulikuwa tunacheza naye mpira, iko nakumbuka mpaka kumuona Mungu amemfikisha pale anaweza kushare neno lake na watoto wake wakabarikiwa kiasi kile. Mbali na Pastor Isakari, by the way Pastor Isakari anachunga huko Kansas sasa hivi, na Mungu amekuwa mwema sana sana kwa familia yake, sisi tunaziona baraka. Tulikuwa na Pastor Ezra Kinyanya kutoka Minnesota, tulikuwa na Pastor Njuguna kutoka New Jersey, pamoja na dada Tanya Muganda. Huyu ni binti moja ya binti wa Dr. Muganda ambaye alikuwa kiongozi wa kanisa letu kwa wa vijana kwa miaka kadhaa. Kwa hiyo imekuwa experience nzuri sana. Tulikuwa na waimbaji mbalimbali, tulimuona Mcharo, tuliona kwaya Tausi, tuliona dada zetu kadhaa kutoka sehemu mbalimbali Marekani, wakiwepo Lilian, dada Betty, na pia kanisa letu changa la Kiswahili pia tulikuwa tuna timu yetu ya kuabudu. Kwa hiyo ilikuwa uzoefu mzuri sana, uimbaji ulikuwa mzuri. Kwa kweli imekuwa uzoefu, kwa kweli tumemwona Mungu na kitu ambacho kiukweli kilipendeza sana. Kitu ambacho nilipenda zaidi, siku jioni ile ya mwisho baada ya kumaliza mkutano, tulikuwa na banquet, tulikutana tukawa na chakula cha jioni, tukavalia mavazi meusi yakiwa na rangi ya bendera zetu, tukaimba wimbo wa taifa. Mara ya kwanza kuimba wimbo wa taifa nikiwa mbali na nyumbani. Ulini kwa namna tofauti na wote walikuwa pale, walibarikiwa sana. Koko imekuwa experience nzuri in a nutshell. Mungu awabariki sana sana Tausi kwa kukumbuka hilo na kuandaa, kwa sababu kwa kweli tulijisikia tuko nyumbani, maana ilikuwa ni kama makambi, tunagawanyika kwenye madarasa. Ilipendeza.
0: Oh wow, ilikuwa ni experience nzuri sana
1: kweli kabisa.
0: I say ongereni sana bwana. Safari 5 vipi, mlipata nafasi ya kuimba?
2: Yani Safari 5 kwa kweli Mungu ni mwaminifu, tulitumika sana. Tuliweza kushiriki uimbaji muda wote, tulikuwa tuna wimbo wa hiyo theme, tulikuwa na wimbo wa theme ambao aliuandaa Vancouver, kwa hiyo tukashirikiana naye na watu wote wakaimba. Tulibarikiwa, tulimatch sana kwa kweli ni baraka. Na pia timu yetu pia ilikuwa inashiriki kwenye kudocument kwa njia ya video.
1: Okay.
2: Kwa hiyo yale yalikuwa yanarushwa kutokea kwenye timu ya kijiji chetu cha Safari. Na Mungu kwa kweli tumekuwa akijidhihirisha, sababu hatuna uzoefu sana, lakini mkutano uliisha na watu walibarikiwa, watoto wa Mungu wametoa maoni mazuri, ilikuwa experience nzuri sana.
0: Wow. Yeah.
1: That's amazing.
0: That's nice.
1: Yani kwa kuongea tu
0: nimehisi uwepo pale.
1: Inaonekana ilikuwa ni nzuri sana.
0: Bila shaka ilikuwa nzuri sana. Mimi nimeona baadhi ya clips ambazo okay. walikuwa wanaimba na nini. Hiyo ya kumatch pia niliona. Watu walikuwa na post kwenye status zao. Tuna marafiki ambao bado wako Marekani walikuwa na share status na kwenye Instagram zao. Kwa kweli kukutana na ndugu zako ukiwa mbali na nyumbani huwa ni experience moja nzuri sana.
1: Sana.
0: Yaani kukutana na mtu ambaye amfahamiani hata kama mnafahamiana lakini uko kwenye nchi ya ugeni inakuwa ni experience nzuri. Kwa hiyo Josiah, basi tunawapongeza Watanzania wote wanaoishi kwa United States pamoja na Canada kukutana kama hivyo, kushare neno la Mungu, fellowshipping ya namna ya kipekee sana, mkaimba wimbo wa taifa, that means bado mnaliombea mema taifa lenu la Tanzania. Basi huenda siku moja mimi na Esther tukawa join huko au stories za mobs zikatokea kwenye mkutano wa Tausi. Wezi jua, sindio? Yes.
1: Kwa hiyo inawezekana kabisa.
0: Tukaribishe tu mtuandalie makao siku moja, tutakuwa live kutokea Cedar Rapids labda, kutokea kanisa la Safari.
1: Tushapata mwenyeji.
0: Ya, mwenyeji tunaye.
1: Hatuwezi kushangaa kwenye miji ya watu.
0: Hatuwezi kushangaa, mwenyeji tunaye kabisa.
1: Asante sana mchungaji, Bwana akubariki. Nikikumbuka last week tukirudi sasa kwenye safari uliotuaga hapa mimi pamoja na mtazamaji,
0: ndio
1: ulituaga hapa na kikundi cha The Trio, ukasema mnaelekea kwenye
0: tamasha
1: Arusha. Sasa umerudi.
0: Yaani nimerudi.
1: Zawadi ziko wapi?
0: Zawadi zipo. Zawadi nitawapea hapa kwa sababu tulienda huko. Zile zawadi nyingine za kununua barabarani zinakuwa ni ngumu kwa sababu safari yetu ilikuwa ni usiku kwa usiku. Yaani kwa hiyo tunakuta vibanda vyote vimeshafungwa. Kwa hiyo hatukuweza kununua hizo zawadi ambazo Esther unazitaka. Ila kwa kweli kabisa ilikuwa safari nzuri. Tulitoka hapa na timu ile ya The Trio safari, tukafika Moshi, one of the members anaishi Moshi wa The Trio, tukamchukua tukaenda naye Arusha. Tulifika Arusha almost asubuhi kabisa. Tukapokelewa na wenyeji wetu, tukafanya maandalizi, then baadaye mchana tukaungana nao kwenda kwenye tamasha ambayo lilikuwa limeandaliwa. Sasa ile tamasha inaitwa Kacho Acapella Festival. Sijui nini kilitokea, sikuwa nimeondoka na ile neno la Kacho. Yaani vitu vingine vyote nilikuwa navielewa, lakini ile neno la Kacho sikulizingatia sana. Kumbe ni Kacho kweli. Sasa asilimia karibu 70 ya vikundi ambavyo vilikuwa vimehudhuria pale, kwanza walivaligia katika namna ya kitamaduni kabisa ya Kiafrika na Kitanzania. Wako walikuwa wamevaa kanzu, wale ambao wamevaa zile kente, wengine walikuwa wameshona vitenge. Yaani kulikuwa kuna mvuto wa Uafrika kwa baadhi ya vikundi ambavyo vilikuwa vimehudhuria. Sasa mimi nilikuwa nimevaa I was too western, unaelewa, si wa koti na nini bote.
1: Unakataa culture yako.
0: Unaelewa, si nasema ni basi ndawakisha culture ya ndugu zangu huko ambao. Lakini nilijifunza siku nyingine nikiona culture nitatafuta namna nyingine nitakia tamaduni. Sasa mimi natokea ukanda wa pwani, basi bila shaka nitatafuta msuli au kanzu na koti. Tutasogea na fimbo kidogo, nadhani hiyo ndio itakuwa season 2 ya Kacha Acapella Festival itakavyokuwa. Kwa hivyo ilikuwa tamasha zuri sana. Tamasha zuri sana kwa maana kwamba watu wali show up. Unajua ukienda tamasha watu wanaweza sitokee. Lakini watu waliheshimu, wakatokea. Vikundi vilivyoalikwa vingi vilikuwepo. Nakumbuka walikuwepo David Praise, wanatokea Moshi. Kuna kundi liko linaitwa Celestial pia linatokea Moshi. Kuna kundi liko linaitwa Glorious, kumbuka linatokea wapi. Kuna kundi linaitwa Kingdom Builders, na vikundi vingine vingi. Sikumbuki majina yote ya vikundi, lakini vilikuwa vikundi vingi, zaidi ya vikundi kama 10 hivi ambavyo vilikuwepo pamoja na The Trios ambao tulikuwepo. Kwa hiyo ilikuwa ni it was nice concert. Yani ilikuwa ni tamasha zuri kabisa. Sasa mimi nataka nimpatie picha kidogo mtazamaji walau in a nutshell pamoja na wewe kutazama kile ambacho kilikuwa kimefanyika walau kwa kidogo hivi.
1: Sawa.
0: Si ndio? Alafu tukija hapa tutakuwa na Robert ambaye ni mwandaji wa ile tamasha. Ata tuambie kwa ufupi namna ambavyo ameandaa ile tamasha kabla kilichotokea, ambacho na kimetokea baada ya kuwa tamasha limefanyika na nini mipango, kwa sababu moja kati ya vitu ambavyo kila mtu alikuwa akitoka pale anazungumza anasema there must be a season 2.
1: Ni kweli kabisa. Kitu kizuri kama hicho Kinatakiwa kisiwe mwisho.
0: Kisiwe mwisho.
1: Lakini ndio kiwe mwanzo na muendelezo.
0: Ya kwa tunamwomba mwandishi Matacha atacheza zile video chache ambazo
1: zawadi zetu.
0: Hizo ndo zawadi zenu ndugu watazamaji na wasikilizaji, utasikia na kuona hizo videos pale kwenye tamasha Kasho Acapella Festival 2026 season 1.
1: Okay.
0: Yes.
1: Haya, ngoja tuzipokee zawadi.
0: Amen.

0: hakika naisi nibarikiwa sana katika ile tamasha
1: kabisa.
0: Na nilivyoona walivyovaa hivyo kitamaduni, unakumbuka ile tamasha ambalo tuliongelea wiki ile ile iliyopita hapo tulikwepote hapa?
1: Yeah.
0: Ambao nchi tofauti zilikuwa zinakutana JYC. Nao pia waliambiwa kila nchi wavae kulingana na utamaduni wao. Kwa hiyo kuwa kuna siku maalum
1: kwa ajili ya
0: kuvaa hivyo na kuperform hivyo. Kwa hiyo it was really amazing. Yaani ilikuwa ni nzuri sana. Kwa hiyo naamini hiyo haitakuwa mwanzo tu.
1: Bila shaka haitakuwa mwanzo. Mimi nimepata nafasi ya kuona tangu mwanzo wakati hii movement inaanza, wanaanza kutangaza sorry mob imekuwa tu sio tu segment kwenye kipindi, it's a movement. Ukiona mtu anafanya kitu kizuri kwenye kapela, tunatumia nafasi zetu ambazo tunazo na ushawishi wetu kujaribu kuwasaidia kumove kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa hivyo tulisaidiana naye kwa sehemu kubwa kutangaza ile tamasha, kushare ideas na nini. Na wakati wa tamasha yenyewe ilipokuwa inafanyika, tulikuwa tunashare ratiba, hapa ingeenda hivi, hapa ingeenda hivi. Na kumbe kuna moment moja ilitokea, umeme ulikatika. Ni wakati wamepanda jamaa anaitwa David Praise.
0: Ando ambao tunasikia mara mwisho. Tumasikia
1: ya mwisho hapa. Wameanza, tunalikuwa na vibe mzuri sana. Saheri ya matapwa.
0: Iza.
1: Lakini what happened? Watu wakaanza kuimba.
0: Wow.
1: They all sing, yani like, what, of course kuna ile mwemo katika, kuna ile kushangalia. Lakini baada pale wote walikuwa wanaimba, ni wanaimba kwa nguvu kabisa, yani wanamtukuza Mungu, yani unaelewa, si yani wanaimba kwa nguvu, yani kana kwamba hakuna ambacho kimetokea kabisa, umeona. Kwa hiyo waliimba na it took some time, unaelewa, mpaka mwemo kaa sawa na nini, baadaye kitakaa sawa. Nikaitwa kuongoza at least kuorisha watu kwenye moment, tena tukaimba kidogo tena pale nyimbo za vitabuni mbili tatu, then tukaomba kumshukuru Mungu baada ya kuona umerudi, then tukaendelea tamasha likaendelea hapo, likawa zuri kabisa. Na kila ambaye alikuwa anapanda alikuwa anajaribu kuonyesha kile ambacho Mungu amemjalia kwa ajili ya tamasha. Kuna ambaye alipanda pale alikuwa anaonyesha unyonge, yani kila ambaye alikuwa anapanda pale alikuwa anapanda akiwa amejiandaa. Kwa unaweza kuona kuanzia namna ambavyo alikuwa amevaa,
0: ni kweli
1: ni kabisa, wanapendeza, walikuwa wamejipanga vizuri, unaelewa, sijui na namna pia ambavyo wana approach nyimbo zao, kwa sababu uzuri wa tamasha ni kila mtu alikuwa anapewa kama dakika 20 hivi kufanya set ya alikuwa tu njoo upate nyimbo moja,
0: so you are given
1: 20 minutes kwenye dakika 20 unatakiwa uperform, uonyeshe kile ambacho umetuandalia katika katika siku hiyo husika. Kwa hivyo hivyo ndivyo ambavyo ilivyokuwa, yani na kila mtu ambaye alikuwa anaingia kwenye hiyo tamasha alikuwa kabisa, huyu unaona kabisa hawa jamaa wamejipanga panga vizuri, na kulikuwa kuna ile kule kutiana moyo, yani unaimba una wewe mwenyewe umesikia hapa, watu kianza tukimba, watu wanashangilia, watu
0: wana audience
1: inaitika. Kwa kweli it was nice moment. Mimi hata sikutaka kukaa na the tree, nilikuwa nimekaa sehemu ya nyuma hivi, nataka nione tamasha kwa uzuri wake, na kwa kweli kabisa ilikuwa ni tamasha nzuri sana.
0: Naamini season 2
1: ya kapela tutakuwa live. Yaani tutakuwepo kabisa live kabisa, live kabisa bila shaka. Yeah, naomba Robert ambaye mwandaji wa hii tamasha, umekuwa ukimuuliza anasema dogo, naenda kucha dogo.
0: Dogo kiasi gani?
1: Robert, karibu sana, na mimi kwanza kukuambia tu Mungu akubariki sana kwa idea ambayo uliokuwa nao, na tunatamani tusikie utuambie experience ya maandalizi ya tamasha hili kwako ilikuwa. Kwanza idea ilikuja kujaje mpaka kuja na idea Culture Acapella Festival? Bombi moja la jina ni Culture Acapella Festival. Ilikuwa yani.
2: Okay. Kwanza Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
2: Kwanza mimi nisemeje, ila ni experience kidogo ya muda mrefu. Ilikuwa ni miaka, ikaja miezi, ikaja wiki, lakini sasa hivi zikabaki siku na hatimaye tukio likaweza kufanyika. Ilikuwa experience ambayo sijawahi kufanya. Kwanza kabisa ni kwa mara ya kwanza kabisa, yani inafanyika Arusha na mimi ndo kwa mara ya kwanza nafanya, lakini nimekutana na marafiki zangu ambao walikuwa na mzuri sana wa kufanya vitu, ambao wamenisaidia kufikisha hili jambo hapa. Hii idea ya culture ya Kapela Festival ilikuja baada ya kufikiria kwa muda mrefu, nasema nini nitaweza kufanya ili kukutanisha vijana wenzangu pamoja, lakini pia kukuza jamii. Sasa nikapata hilo wazo la singing change lives, lakini pia nikawa nimepata culture ya Kapela Festival. Marafiki zangu kama mmoja wa sponsor ambao wamenisaidia kufikisha hili kama Praise na marafiki, lakini pia Jipo Production na boy yetu alikuwa anafika na graphics designer ni rafiki yangu, wamefanya hili jambo liweze kufanikiwa kwa kiasi kikubwa sana. Lakini ingekuwa mimi peke yangu nafikiri ningekuwa nimesha give up muda mrefu, lakini nimejikuta nimepata psychic wa watu ambao analifanyia jambo kazi sana na pesa. Nafikiri hiyo ndo spidi ikaanzia. Mimi nilikuwa nawaambia tu alafu naliachia. Wao ndo wamekuwa wakinisumbua kusema mbona uendelee? Mbona wazo aliendelee? Mimi na kwa mfano kama Joe yule ambaye alikuwa designer ambaye designing ya graphics na nini, ndo alikuwa msumbufu wa kwanza, alikuwa ananiambia mbona jambo aliendelee? Mbona imekuaje? Kwa hiyo nikawa napata kuchemka yani kufanya jambo niweze kufanikiwa kwa haraka, and hivyo ndivyo ilikuwa experience ya upandaji wa Praise Mara Culture Kapela Festival.
1: Nataka tu niambie nini ambacho sasa umejifunza baada ya kufanikisha ile tamasha ambayo unasema hili limekuwa ni funzo na unalibeba katika maisha yako kama kijana na mwandaji wa festival ya Kapela.
2: Okay. Kwanza kabisa kama Benchiko bara aliposema issue ya umeme kwanza kukatika, ile experience kabisa yani ilikuja ghafla. Na tulikuwa tumejiandaa, lakini hatukuwa tumejiandaa kiasi. Lakini nime kama challenge na nafikiri siku watafurahi zaidi ya umeme ukatika, mara sijui TANESCO mfanyaje. Lakini kingine ambacho nimejifunza inawezekana. Nakumbuka tu na matamo kabla ya kufikia, na nikawashirikisha waimbaji wenzangu ambao walikuja kwa 11. Kwa hivyo mimi hata nikisema sijui nime experience sijui kitu gani, nikisema sijui kuna nini, lakini anabaki kwa ile jambo, na mimi nimemshuhudia kwa macho yangu akitenda.
1: Amen.
0: Season 2 ipo.
1: Season 2 sasa watu wanauliza sana.
2: Hiyo sasa yuko njiani kabisa na kama Benchiko alivyokuwa anasema.
0: Ndio.
2: Alikuwa amesumbuliwa sana, nafikiri kati ya watu waliosumbuliwa ni yeye. Sio hata mimi nilikuwa nasumbuliwa. Benchiko alikuwa anakuswa kila wakati. Season 2 vipi? Kwa watu yaani watu kwa kwamba itakuwa hivi kweli? Watu watajia kiasi hiki? Watu wataitikia Arusha? So sasa hivi napata simu nyingi sana ni kipindi hiki ambacho watu wanahitaji very good. Na tunatazamia kutangaza tarehe hivi karibuni ya kufanya simu, lakini tunatarajia ifanyike mwakani.
0: Amina.
1: Shukran sana Robert. Msalimie mama, msalimie babu, msalimie bibi, msalimie mamkubwa, msalimie Tony. Nani nimemsahau tena? Yule dada mwingine msalimie wote. Tunashukuru sana kwa kuwa nasi na nadhani watu wamesikia. Tumeshare experience ambayo imekuwepo.
0: Asante sana Robert, Bwana akubariki.
2: Amen.
0: Na karibu tena kwenye story mob za Kapela.
2: Asante sana.
0: Amina. Benchiko, muda wetu umetutupa. Yaani umekivia haraka.
1: Haraka sana.
0: Lakini naamini mtazamaji ameweza kubarikiwa na pia msikilizaji wa AWR amebarikiwa kwa haya matukio ambayo tumekuwa nayo katika wiki hii ya Akapela. Na kweli ilikuwa mazuri sana.
1: Amen.
0: Na natamani siku story move za Kapela twende Zambia basi.
1: wakati okay sawa ngoja nitoe siri wakati nyimbo zinaendelea hapo ulikuwa unaniambia kuhusu albamu mpya turning point
0: turning point
1: umezindua
0: tu wiki iliyopita haina
1: muda mrefu na tutatafuta kama tutaweza kuwapata
0: tutawapata
1: wiki ijayo tunaweza tukafanya tukazungumza kuhusu wao na nini kwa sababu najua kiukweli kabisa ni kitu ambacho hatuwezi kukikataa jamaa wana wasikilizaji wengi sana hapa Tanzania na East Africa hasa wa Tanzania pia wame influence vikundi vingi vya akapela kujaribu kubadilisha aina ya muziki wanaoimba kwa asilimia kubwa kuimba kama ambavyo Asante wanaimba. Kwa hiyo sio jambo la kupuuza. Mimi pia ni moja kati ya watu ambao nawasikiliza sana. Ni tu album sijapata muda wa kutulia chini na kusikiliza. Kwa hivyo tutapata muda utasikiliza na tutawakaribisha hapo. Ulikuwa na wasiwasi na lugha. Tutaongea tunao Kiingereza, okay. Tutaongelesha tu Kiingereza vizuri. Wewe si una ukalimani upo, tutasaidia
0: tutamalisha
1: ukalimani. Yes.
0: Kwa hiyo tutakuwepo na Asante.
1: Tusiahidi kabisa moja kwa moja ile tunajitahidi tunatamani
0: kumletea mtazamaji na msikilizaji anayewapenda Asante Akapela na mbee pia na mimi ukiwasikiliza utabarikiwa. Wana nyimbo pia za Kiswahili.
1: Yes, yeah.
0: Wanaimba nyimbo kwa Kiingereza na pia lugha yao ya huko Zambia.
1: Yeah, yeah.
0: Na mimi utabarikiwa jamani.
1: Sawa leta. Sawa leta. Na nadhani itakuwa jambo jema sana kwa nao. Yes.
0: Amina. Nimefurahi sana kuwa na wewe.
1: Nami pia nimefurahi. Always pleasure being with you. Kwenye Story Mobs Akapela. Yes.
0: Asante sana na Bwana akubariki. Nikutakie sabato njema.
1: Amen. Usisahau kumtakia sabato njema dada yetu Mercy. Tunamuombea kwa
0: Mungu. Ni kweli kabisa.
1: Sawa.
0: Yeah. Na mimi amefuatilia vizuri na
1: alisema nitakuwa nawasikiliza. Sina tangu vya kutazama. Basi tunamwombea ni sabato ya Mungu amponye kabisa jamaa. Na wasikilizaji na watazamaji tafadhali msisahau kumwombea dada yetu Mercy.
0: Amina.
1: Yes.
0: Na mpenzi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na msikilizaji wa AWR Tanzania, hapa ndipo ambapo tunaweka nukta kwenye Story Mobs Akapela siku hii ya leo. Tulikuwa naye Josiah kutokea huko Marekani na pia tulikuwa naye Robert ambaye aliandaa tamasha la Culture Akapela Festival ambalo lilifanyika Arusha wiki iliyopita. Tumepata kuangalia mambo machache na naamini umebarikiwa. Kwa wewe ambaye unapenda mziki na wewe ambaye pia ni mdau wa mziki na wewe ambaye unafuatilia au kusikiliza mziki, Bwana akubariki. Mimi ni Esther Nkoko kwa niaba ya wote ambao tumeweza kufanikisha matangazo haya. Nikutakie sabato njema na endelea kufuatilia Hope Channel Tanzania. Na sasa hivi utaenda kusikiliza mwongozo wa kujifunza Biblia. Bwana akubariki. Happy Sabbath. Feliz Sabato. Shabbat. Shalom. Shabbat Shalom.
1: Shabbat Shalom.
0: Bwana akubariki.

0: Kwa mara nyingine tena, mpendwa wa mtazamaji na msikilizaji, ninakaribisha katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Mimi jina langu ni Fanuel Tanda, lakini nitakuwa naye mchungaji Robert Tuvako kutoka nyumba ya uchapishaji Ufunuo UPH katika ile idara ya uhariri. Lakini pia tunaye mchungaji Imani Elson. Juma iliyopita tulikuwa naye na sasa tupo naye tena katika juma hili jingine au katika somo hili la tatu. Karibu sana mchungaji Imani kwa mara nyingine tena.
1: Nashukuru sana.
0: Tunafurahi kujumuika nawe tena.
1: Amen. Amen. Yeah. Mimi pia.
0: Yes. Tutakuwa naye pia katika uchambuzi huu wa mwongozo wa kujifunza Biblia. Nikukumbushe mpendwa mtazamaji na msikilizaji, robo yote hii ya tatu tunazungumza swala zima la Wakorintho wa kwanza na wa pili. Na leo tena ikiwa ni katika somo la tatu, tutaweza kuangalia swala zima la umoja katika Kristo. Karibu sana tuweze kuambatana sote katika somo la juma hili. Moja kwa moja ni kuombe mchungaji Imani Elson utatupatia ombi la kufungua kipindi chetu. Karibu.
1: Basi tuombe. Mfalme Muumbaji, Baba yetu, tunakushukuru kwa ajili ya rehema zako na fadhili zako katika maisha yetu.
2: Amen.
1: Asante kwa maisha ya msikilizaji pamoja na mtazamaji wa kipindi hiki. Asante sote kwa kutukusanya hivi ili tuweze kujifunza neno lako.
2: Amina.
1: Tunamhitaji Roho wako Mtakatifu atufundishe na atufunulie yote kwa wokovu wa maisha yetu.
2: Amen.
1: Neema yako na upendo wako viwe pamoja nasi. Ninaomba na kushukuru katika Kristo Yesu. Amen.
2: Amina. Amen.
0: Ninashukuru sana mchungaji Imani, na sasa basi nikukaribishe tuende moja kwa moja katika kipindi chetu cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Mchungaji Tuvako, nawe pia karibu.
2: Nakushukuru.
0: Na ningetamani uweze kutukumbusha japo kwa mtasari katika somo la pili. Nini hasa ambacho tulikiona katika somo la pili? Karibu.
2: Ninakushukuru mwenyekiti, pia ninafurahi kuwa na mchungaji Imani leo.
0: Amen. Amen.
2: Naam, katika somo lile la pili tuliangalia neno la msalaba.
0: Amen.
2: Na nadhani ni kweli kwamba kama ambavyo somo hili linavyotirika robo hii, hili ni neno refu, pana, lenye kina, lenye uzito, lenye maudhui ambayo bila hayo imani na tumaini la wanaoamini halipo. Na hivyo tuliona neno la msalaba, tukaona Wayunani walikuwa wanatamani hekima. Na halafu Wayahudi wakitamani ishara. Tukashuhudia jinsi ambavyo mtume Paulo analizungumzia kwa kina kulingana hata na Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza fungu la 18 ambalo ilikuwa ndio fungu letu la kukariri lililosema, kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuzi. Bali kwao kwetu sisi tunaokolewa ni nguvu ya Mungu. Tukaona mambo haya kwa namna mbili: neno kuu la msalaba kwamba ni sayansi inayotusaidia kuona namna Mungu anavyoshughulikia tatizo la dhambi kupitia kwa Kristo aliyejitoa kafara. Lakini pili, tukaona jinsi ambavyo falsafa, maneno au mbuji, hekima ya kibinadamu ni upuzi.
0: Ndiyo.
2: Kama usipokuwa umeambatishwa na ukweli juu ya imani katika Kristo.
0: Asante sana mchungaji Tuvako kwa kutukumbusha kile ambacho tulikiangazia katika somo hili la pili. Sasa tunakwenda moja kwa moja katika somo la tatu, umoja katika Kristo. Mchungaji Imani, kulingana na fungu la ukariri, mtume Paulo hapa anaonekana kushughulikia jambo gani hasa? Karibu.
1: Katika somo hili la tatu ambalo tunakwenda sasa kulitazama, naweza kuona hoja kubwa ya mtume Paulo anashughulika na umoja katika kanisa. Tayari nimekwisha kuanza katika sura ya kwanza ambapo kanisa la Korintho linaonekana likiwa na migogoro. Na moja ya vitu ambavyo tutakavyovitazama kwa uzito mkubwa ni fitna pamoja na faraka katika juma hili. Ambapo naona mambo yote haya yanaonekana Korintho wakigawanyika katika makundi makundi. Na kama ambavyo tunasoma katika sura ya kwanza, hawa wanajiona ni wa Paulo, hawa Apollo, katika makundi ya namna hiyo. Kwa unaweza kaona tayari wamekwisha kugawanyika, sio Kristo tena anayewaunganisha, bali ni watu ambao wanaonekana kuwaweka makundi makundi. Sasa katika juma hili na katika somo hili, mada kubwa ambayo Paulo anaiwasilisha ni umoja katika Kristo. Na mambo kadhaa anayojaribu kusisitiza ni kweli kabisa, si katika Korintho, hata katika kanisa sasa.
2: Naam.
1: Wakati mwingine yako makundi.
2: Naam.
1: Na makundi ambayo yanaliathiri kanisa.
2: Ndio.
1: Na yanaathiri utume na nguvu ya msalaba haionekani. Na Kwa sababu hiyo pia Paulo anajaribu kuwasilisha masuluhisho ya pekee, na ndio maana katika fungu la Korintho wa kwanza moja fungu la kumi ambalo ndilo fungu letu kiongozi anakumbusha ujumbe mzito. Akisema basi ndugu na wasihi kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo kwamba nyote mnene mamoja wala pasiwe na faraka. Lakini anasema nini cha kufanya basi pasipokuwa na faraka? Bali muhitimu katika nia moja na shauri moja. Tuweza tukawa na mitazamo tofauti, lakini katika mitazamo hiyo lazima Kristo tuunganishe. Tuweza tukawa namna yote ile ambavyo tuweza tukawa kwa hulka zetu, lakini Kristo anabaki kuwa katikati yetu akitufungamanisha pamoja. Na kwa jumla yote sasa, umoja katika Kristo ndipo palipo na mshikamano na ukuaji wenye nguvu, lakini lengo la msalaba ikizidi kuinuliwa juu. Yes.
0: Asante sana mchungaji Imani kwa kutufungulia jamvi hasa somo letu la juma hili. Tunasonga mbele mchungaji Tuvako. Mchungaji Imani alikuwa ameshaanza kugusia kwenye swala la makundi. Sasa tukiangalia kwenye Korintho wa kwanza 1:12 mpaka 17. Inatuelekeza makundi ambayo inaonekana dhahiri dhahiri shahiri yalikuwepo kwenye kanisa la Korintho. Karibu.
2: Nakushukuru mwenyekiti. Na baada ya kuona huo utangulizi vyema, umenukuu na kuleta swali kutokana na msingi wa Wakorintho wa kwanza, sura ya kwanza fungu la 12 hadi 17, na tunapoangalia hoja ya makundi inavyoonekana pale, nisome aya hizi. Kwa manufaa ya mpenzi mtazamaji na msikilizaji, tufuatane pale Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza fungu la 12 hadi ya 17 linasema: basi maana yangu ni hii, ya kwamba kila mtu wa kwenu husema mimi ni wa Paulo, na mimi ni wa Apollo, na mimi ni wa Kefa, na mimi ni wa Kristo. Je, Kristo amegawanyika? Je, Paulo alisulubiwa kwa ajili yenu? Au je, mlibatizwa kwa jina la Paulo? Na shukuru, kwa sababu sikumbatiza mtu kwenu ila Krispo na Gayo, mtu asije akasema kwamba mlibatizwa kwa jina langu. Aya ya 16 anasema tena, naliwabatiza watu wa nyumbani mwa Stefana. Zaidi ya hayo, sijui kama nalimbatiza mtu yeyote mwingine. Aya ya 17, maana Kristo hakunituma ili nibatize, bali nihubiri habari njema, wala si kwa hekima ya maneno, msalaba wa Kristo usije ukabatilika. Sasa unapoangalia lugha ya mtume Paulo, unaliona swala hili likiinuliwa kwa namna inayoonesha uhalisia ambao ulikuwepo katika kanisa la Korintho. Ninajua maeneo fulani ambapo nakumbuka kabisa nilipokuwa kijana zaidi, nikiwa shule, kuna watu walikuwa katika jamii ambayo ilikuwa zaidi ya madhehebu mengine. Walikuwa wakiita Waadventista wa maeneo husika ya pale katika kijiji hicho, mbali kidogo kutoka pale nilipokuwa naishi. Lakini walikuwa wanaita wale Waadventista wa Sabato wa pale wa Korintho. Kwanza sikujua maana sana. Nilidhani kwa sababu tu ni Waadventista wa Sabato, wamechukua tu jina la kitabu cha Biblia na kuwapachika. Lakini siku moja baba akaniambia, lakini hilo jina sio zuri sana. Sikuelewa tena kwa nini anasema sio zuri na lipo kwenye Biblia. Lakini sasa ninaposoma tena na tena katika kuendelea kukua, kujifunza neno la Mungu, na kuona namna mtume Paulo anavyoibua hoja zilizokuwemo katikati ya kanisa la Korintho, ninaelewa kwa nini mzee alisema sio jina zuri sana. Watu wakimuita hivyo, kaa kufikiri kwa nini wametumia hili. Kwa nini wasinge waita wa Efeso? Labda wangekuwa na changamoto zao tofauti. Lakini kwa nini wasinge waita tu hata, hata basi afadhali, hata ingawa na changamoto zao zilikuwa nyingi, wa Israeli? Lakini wa Korintho changamoto kibao. Sasa hapa inayoonekana ni hili tatizo la makundi ambalo mtume Paulo analisemea moja kwa moja. Anasema kuna watu wewe kati yenu mnajiita wa Apollo. Apollo alikuwa Myahudi. ambaye alikuwa kwa namna fulani alikuwa amekulia na kuzaliwa Alexandria, na anatajwa katika wale ambao wana muongozo huu ambao tunaoita wa mwalimu. Anatajwa katika ukurasa wa 41 kwamba alikuwa Mkristo Myahudi. Yani Myahudi sio watu waliokuwa Kristo, walikuwa proselytized, waligeuka na kuchukua Ukristo kwa sababu walijifunza Ukristo, na ndio kazi ambayo Mtume Paulo alikuwa akifanya. Tuliona hata juma lililopita, nadhani hata juma kabla, lakini hasa juma lililopita, jinsi ambavyo Mtume Paulo alipoenda kokote alianza na Wayahudi, na baada ya Wayahudi ndio anakwenda Yudea, Samaria na hadi mwisho nchi. Na hivyo kimsingi huyu ni mmoja wale waongofu wa kwanza wa Kikristo ambao walikuwa wanatokea Alexandria. Na Apollo, sitataka kuchukua muda mrefu sana kwa huyu, lakini kudokeza kwa manufaa ya mpenzi mtazamaji na msikilizaji, kwa nini Apollo alikuwa mnenaji mzuri. Kichwa kilikuwa sawa. Alikuwa anajua kutiririka katika kujibu hoja za Wayahudi na za wale wa mataifa waliokuwa na hoji juu ya Kristo. Okay, Kristo ambaye msalaba ambao liwambwa kwao ni upuzi kwa mataifa, ni jambo ambalo ni halina hekima kwao, lakini pia halipelekani na matarajio ya Myahudi. Apollo alikuwa bingwa. Na hivyo katika umbuji huu alikuwa na mvuto mkubwa. Lakini sasa hivyo hivyo tunajua juu ya Mtume Paulo mwenyewe. Apollo anatajwa pia katika Matendo ile 18 aya 24 kwamba alikuwa mtu wa elimu. Yaani very educated, alikuwa vizuri. Lakini pamoja na huyo, Paulo mwenyewe hata ingawa anataja pale katika sura ambayo tumesoma aya hizi 11, 12 hadi 17 kwamba hakubatiza wengi. Alifundisha, alielekeza watu katika imani ya kweli. Na hivi hawa wengine walipokuja walibatiza kwa wingi kutokana na kazi ya Mtume wa Paulo aliyoifanya. Sasa hivyo hivyo anatajwa Kefa, Kefa ambaye kwa kweli ndiye yule Petro. Petro ambaye anaonekana kwamba ndiye alikuwa mtume wa kwanza kwa wa mataifa. Sasa ndio maana ni muhimu kuisema hiyo. Kwa nini? Kwa sababu hoja kama ulivyouliza mwenyekiti, leo linaweza kuathiri pia katika mazingira yetu. Kwa nini? Pale ambapo tunakuwa na tunafaraka, tunafarikiana kwa sababu ya kutaka kuwa na kundi fulani dhidi ya kundi lingine. Na kwa lugha hii unakuta hata inafika hatua fulani wa kundi lile akionekana kung'aa upati raha. Kwa sababu sio kundi langu. Yule aki na inaenda mpaka niseme kwa uhalisia, inaenda kwenye ukabila pia. Inaenda ukabila, inaenda hadhi, inaenda kulingana na mazingira ya kiuchumi, tofauti za kiuchumi tulizo nazo, inaenda pia elimu, tofauti za kielimu ambazo tunaweza kuwa nazo. Kwa mfano sasa Apollo ambayo tumemsemea hivi punde, Apollo angemcheka Kefa. Kwa sababu Kefa elimu haikuwa nyingi. Lakini ni watumishi wa Mungu yule yule, na wamejazwa kwa roho yule yule, na wanatumika na. Kwa nini ninaisemea kwa uzito? Ni kwa sababu ilileta mambo mengi. Mwenyekiti, sitasoma kila aya, lakini namtia moyo mpenzi mtazamaji na msikilizaji kuangalia aya hizi. Warumi 1:29, Warumi 13 aya 13, na pia hata Wakorintho wa kwanza sura ya 3 fungu la 3 na kuendelea, unaweza kuona anavyotamka mambo yaliyojaza kanisa la Korintho. Anasema dharau. Anasema uovu, na nukuu. Anasema tamaa, anasema ubaya, anasema ulafi, anasema ulevi, anasema ufisadi, anasema uasherati, husuda, uuaji, fitina, hadaa, nia mbaya, kusengenya, anasema watu wa tabia ya mwilini. Nilipokuwa naiangalia hiyo orodha nilistuka sana. Kwamba ikiwa kanisa la Mungu linaweza kuwa na orodha ya kutisha kama hivi, Mungu anaonekanaje? Kristo ataonekanaje? Msalaba utainuliwaje? Nimalizie kusema hivi mwenyekiti, hii ni changamoto kwetu. Na Mungu atusaidie kwamba kwa namna tunavyomuona Mtume Paulo akilionya kanisa la Korintho, tuchukue hili onyo kuwa ni letu. Kanisa leo, kabla ya Kristo ajaja mara ya pili, lisipobadilika na kumuona Kristo na kuchukua tabia yake, linaingia shidani kuambukizwa na uovu huu kama ulivyo kwa Korintho.
0: Sante sana mchungaji Tuvako, hilo ndio Korintho hiyo. Mchungaji Imani, unaona Korintho kulikuwa na makundi, wa Apollo, si wa nani, wa nani. Sasa, hebu tuje kwetu katika zama hizi. Vikosi vile vya kujifunza Biblia vile. Nia nzuri kabisa kujifunza Biblia. Inaweza kuwa labda chanzo cha kutengeneza makundi ambayo yanaweza yakawa yanaleta kule kubaguana ndani ya kanisa. Karibu.
1: Asante mwenyekiti. Ya utagundua liko jambo hapa la msingi.
0: Ndiyo.
1: Vikundi vinabaki kuwa nyenzo kubwa ya maendeleo na mafanikio ya kanisa.
2: Naam.
1: Kubwa sana.
0: Ndiyo.
1: Lakini kwa jambo moja hapa ambalo ni la msingi kabisa. Ili kikosi kidumu kuwa nyenzo ya mafanikio na maendeleo ya kanisa huku msalaba ukiinuliwa, lazima kizingatie kikundi hicho ya kwamba kijengeke katika Yesu Kristo peke yake.
2: Amen.
1: Kwa maana katika kikundi pamoja na viongozi wenye uwezo, wenye mvuto, lakini mvuto wao, uwezo wao ni sharti utukusanye kumuona Yesu Kristo peke yake.
2: Amina.
1: Na hiki ndicho ambacho Paulo anakizungumza. Nashukuru mchungaji Tobako tayari amekwisha kutupitisha hapo. Watu wameacha ajenda ya kumtazama Kristo.
2: Ndio.
1: Wanamtazama Paulo, wanamtazama Paul. Ndio maana anauliza, sisi tunahubiri habari za Yesu? Ninyi mnatazama sisi? Ni kama Yesu anamgawanya katika vipande, kila mmoja ashike steki yake. Lakini Paulo anasema hapana. Huyu Yesu tunayemhubiri kwenu hajagawanyika. Ninayemhubiri mimi, anayemhubiri Apollo, wote ndio huyo na huyo ndiye tunayepaswa kumtazama.
2: Amen.
1: Kwa hiyo unaweza kaona kwamba kumbe ili mafanikio vikundi ni sharti vizidi kudumu, lakini mafanikio na mwelekeo mzuri ni vikundi kuwa Kristo ndiye yuko katikati.
2: Amen.
1: Na napenda moja ya kauli mbiu kwa idara ya vijana, sema ni upendo wa Kristo ndio unaotubadilisha. Hili ndilo ambalo Paulo anaendelea kusisitiza. Ya kwamba kumbe kuwepo mwe mchungaji Imani katika mtaa wa Mafiga hakupasi kufanya Mafiga wafanye kazi. Bali Yesu ambaye amenituma kwao. Huyo ndiye awe kiini cha wao kusonga mbele katika kufanya kazi.
2: Amina.
1: Anapoonekana nionekane kama mtumishi wa Kristo. Hii itasaidia hata unapoondoka mahali, hata uongozi unapobadilika katika vikundi vyetu. Mshauri wetu wako amekwisha kueleza jambo hili kwa kina. Hata kama kuna mabadiliko, hakutatokea na kurudi nyuma kwa injili. Kwa nini? Kwa sababu bado Kristo ni yule yule. Na ndio maana katika Korintho hii ya kwanza, katika sura hii ya kwanza fungu la 10, sehemu ya mwisho ameendelea kusisitiza muhitimu katika nia moja na shauri moja. Hili ninachokiwasilisha hapa, jambo la kwanza anahitaji kurejesha upendo.
2: Ndio.
1: Ule upendo kamili wa kifikra. Tunaweza tukawa na fikra tofauti. Tunaweza tukawa na mitazamo tofauti juu ya jambo hili kuweza kusonga mbele. Lakini lazima upendo wa Kristo utubidishe katika kufanikisha hilo kwa utukufu wa jina la Bwana. Lakini jambo lingine ni swala zima la malengo. Tuweze tukatofautiana katika mianzo ya malengo yetu. Kila mmoja anaona hili ni bora, lakini kila mmoja anawaza ndani ya nini, ya Kristo. Lakini lazima malengo yetu yakusanywe katika Yesu Kristo. Ili kuhakikisha kwamba sasa mapenzi ya Mungu na kila ambacho ni kusudi la Mungu kinatimizwa katika maisha yetu. Na mwisho anahitimisha katika kuweka wazo la msingi ya kwamba maamuzi yetu. Haijalishi umesoma sana, haijalishi una fursa kiasi gani, haijalishi una nguvu kiasi gani, lazima tubaki katika maamuzi ambayo yanakubalika na mbingu. Kila ambacho Kristo anatamani kiweze kutendeka, ndio msingi ambao tunapaswa kutembea nao. Na kwa namna hiyo unyenyekevu kwa msingi ambao tunapaswa kutembea nao. Na kwa namna hiyo unyenyekevu kumbe hapa unaelezwa. Hapo tutazama katika

0: changamoto ya msalaba kuto kuonekana. Kwa hiyo badala ya maendeleo ndani ya kanisa, badala ya kusukuma ajenda ya wokovu, tunajikuta ni kutazamana. Pastor yuko hivi, huyu yuko hivi, mshiriki huyu amefanya hiki. Kwa tunajikuta unamaliza muda, sabato inaisha, unaujapata kitu. Uko biza na ajenda zani za watu. Kwa nini? Kwa sababu ule upendo unaotubidisha. Na ndio maana leo hii naweza kujikuta ikiwa kuna mtu atajikwa, msaada wake wakati mwingine waweza kuwa mdogo sana. Kwa nini? Kila mmoja mkini kushangilia. Tulijua tu, lakini anatukumbusha jambo la msingi. Tunapaswa kujengeka katika Yesu Kristo. Nimalizie kwa kusema mambo kadhaa. Makundi kumbe yanapojitokeza ndani ya kanisa, tunapaswa kuelewa jambo hili ambalo na msingi sana. Tunakuwa tumekataa au tumekana utime kwa Yesu Kristo. Kwa hiyo kundi lote linapoibuka ambalo halisukumi ajenda ya Kristo, ambalo Kristo sio msingi wake, tayari ni moja kwa moja umekana upendo wako kwa Kristo, umekana utii wako kwa Kristo. Sasa jambo hili tayari tunapomkana, mikana tumetangaza kumkana Kristo. Tukishatangaza kumkana Kristo, maisha yetu lazima ingie hatarini. Lazima tuingie hatarini. Kwa hiyo kama ambavyo Kristo hagawanyiki, hakuna namna ambavyo tunapaswa kugawanyika katika kanisa. Kwa hiyo msingi mkubwa hapa, kama ambavyo Kristo anabaki katika umoja, kanisa linapaswa kubaki katika umoja. Ndipo mambo yanapoweza kwenda mbele. Lakini jambo lingine ambalo linapaswa kuweza kuzingatiwa sana katika hoja hii, moja ni kila kiungo, kwa maana kila moja kufanya kazi yake kulingana na uwezo ambao Bwana ameweka kwake. Ili kudumisha umoja. Kwa utanda najua kabisa mimi kwa kweli nikipewa mic, inasonga mbele na utume unasogea. Wengine lazima tubaki tukimshukuru Mungu na kumwombea tanda ili kazi ya Bwana isogee. Na huyu anasema mimi kwa kweli mimi ni wa kuunganisha. Mimi nitakuwa nyuma ya kamera. Vivyo hivyo lazima tuchukuliane hivyo, na kila mmoja atambue sehemu yake na afanye. Kwa nini? Kwa sababu hicho ndicho Mungu ambacho amewekeza kwake, ili kuhakikisha kwamba mwili wa kanisa unazidi kujengwa. Kwa hiyo katika somo hili na katika mada hii, unaweza kuona jambo kubwa ya kwamba hakuna namna ambavyo tunaweza tukaleta mgawanyiko na kanisa likadumu. Kanisa litachafuka kama ilivyokuwa Korintho. Vivyo hivyo na tutaonekana bado ni watoto. Tutaonekana tusiokuwa. Lakini katika kuwa lazima tuambue mapenzi ya Mungu na kuwa tayari kutembea katika mwelekeo wa Yesu Kristo.
1: Amen. Na naona Pastor Tuvako kama una jambo hapo.
2: Nimebarikiwa sana na namna ambavyo Pastor Imani amelileta.
1: Ndio.
2: Nikawa nikitafakari hata ile aya ambayo ameizungumzia Wakorintho wa kwanza 1:10 inaposema muhitimu katika umoja. Na nilikuwa nikiangalia fasiri nyingine, kwa mfano King James Version ya Kiingereza inasema be perfectly joined. Yaani ina maana kuhitimu huko ni kwamba mmefikia kiwango cha kuunganika kikamilifu, perfectly kuunganika kikamilifu katika umoja na shauri moja. Na kwa kweli unajua alipokuwa anazungumza nikafikiria unaweza ukapewa kuchagua. Wakati fulani niliwahi kuingia kwenye kanisa mahali fulani magharibi, na kanisa nilikuwa sinijui. Sijawahi kusali pale na nilikuwa mara yangu ya kwanza. Nimeendesha tu gari, nikafuata Google, nikafika hapo. Nimefika na kwa kweli kituko kilichokuwa pale nilikuwa katukua kati wa theluji. Na nika paki gari, kashanga magari naona si mengi, kumbe sikujua kinachoendelea katika jiografia ya pale. Nikapanda ngazi, nimeona mlango, nikafungua mlango na kumbe nimeingia mlango wa madhabahuni. Umewekwa pale ambapo ulifungua mlango kanisa zima linakutazama. Ghafla haraka sana nikaufunga, nikajua lazima nimekosea njia. Nikazunguka, nika

0: katika mlango halali ambao ningeingia, na nikakuta mama anayekaribisha yuko mlangoni, na nilipoingia kanisani karibu kila pew watu walivyoketi kwenye safu za viti pale, hakuna atokaye taifa lingine, yani kila watu wanatoka taifa mbalimbali. Na nilichobarikiwa kwacho, nachokikumbuka sana ninaposoma hili, ni kama sikuona makundi kabisa.
1: Ndiyo.
0: Na nilikaribishwa na nikajisikia nyumbani. Nifikiri nikisema hili linanigusa kwa namna ambavyo tatizo hili likiondoka la makundi, msingi ukiwa Yesu, haidhuru umetoka wapi.
1: Yeah.
0: Msingi ukiwa Yesu, mnakuwa familia moja. Yani nimeingia saa ile, ibada inaendelea, tayari nikajisikia walivyo nikaribisha, alipo niketisha, yule aliyeketi karibu na mimi na kulia na kushoto, halafu pale mlangoni tu alivyo niambia, mara baada ya ibada kuna chakula, hawapaswi kuondoka tafadhali. Na baada ya hapo unaona kabisa hata kwenye mjadala wanapojadili, halafu wanakugeukia, je, kuna jambo la kusema, hawanifahamu. Lakini nikagundua ilikuwa mazingira ambapo ni karibu na chuo kikuu cha serikali kikubwa sana, na hivyo mataifa mbalimbali wanakuja pale, na sasa walikuwa waumini wametengeneza kanisa. Kimsingi ni furaha kuwa na kanisa na jamii ya wanaoamini wenye msingi mmoja katika Yesu. Nitaka kusema
1: ninashukuru sana mchungaji Chuvako, ninashukuru pia mchungaji Imani. Na mpendo mtazamaji na msikilizaji, tunakwenda mapumziko mafupi. Endelea kubaki nasi, tukirejea tena tuweze kuendelea na kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia.

0: Tumerejea tena mpendwa mtazamaji na msikilizaji katika kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Mchungaji Tuvako, hebu tugeukie swala zima la hoja ya kuwa na ukomavu katika kile kanisa, hali ilivyokuwa katika kile kanisa la Korintho. Maana leo tunazungumzia Korintho sana. Inatufundisha nini leo? Karibu.
1: Ukomavu.
0: Ndio.
1: Unapozungumzia ukomavu,
0: ndio,
1: unazungumzia sio uchanga. Ni kinyume cha uchanga. Unazungumzia hatua ambapo wale wanaohusika au wanayehusika katika kuwa mkomavu wamepitia tayari mchakato wa kukua. Kutoka uchanga hadi kufikia hatua ambapo anajua anachopaswa kufanya, anajua anavyopaswa kuenenda, na hiyo ndio namna anavyopaswa aishi. Hoja ya ukomavu unapoiangalia kwa kanisa la Korintho haikuwepo. Ni kama kulikuwa na uchanga kabisa. Yaani mwenyekiti, fikiria kanisa unalojua kwamba ni kanisa la muda mrefu.
0: Ndio.
1: Na ungelisema ile kanisa ni wakomavu, kwa sababu wameijua imani, ni wazoefu wa ukweli na hivi. Hilo kanisa ni tofauti kabisa na kinachosemwa hapa.
0: Ndio.
1: Ni kanisa changa kwa maana hizi. Wakorintho wa kwanza sura ya tatu, nikisoma haya chache katika Biblia inatuongoza kuyaona. Na mpenzi mtazamaji, akiangalia nasi pale haya ya kwanza hadi ya nne. Unajua, nikiri kwamba kabla sijaisoma, nilipoisoma hata juma hili, nijisikia kama vile sijawahi kuisoma hii haya.
0: Ndio.
1: Ilikuwa kama mpya kwangu kabisa, maana ilikuwa wazi mno. Nadhani tungekuwa tunalizungumza kanisa fulani hivi kwenye hadhira nyingine,
0: ndio,
1: hata ingezuka maneno kwamba umetusema vibaya. Aya ya kwanza, Wakorintho wa kwanza tatu, anasema, lakini ndugu zangu, mimi sikuweza kusema nanyi kama na watu wenye tabia ya rohoni.
0: Ndio.
1: Sikuweza kusema nanyi kama wakomavu wa kiroho. Bali kama na watu wenye tabia ya mwilini. Yaani ndivyo mmekuwa.
0: Ndio.
1: Kama na watoto wachanga katika Kristo. Yaani ninyi ni watoto. Naliwanywesha maziwa, sikuwalisha chakula, kwa kuwa mlikuwa hamjakiweza. Naam, hata sasa hamkiwezi. Yaani bado hamjakomani.
0: Ndio.
1: Ndugu yangu, fungu la tatu. Kwa maana hata sasa ninyi ni watu wa tabia ya mwilini. Maana ikiwa kwenu kuna husuda na fitina, je, si watu wa tabia ya mwilini ninyi? Tena mnaenenda kwa jinsi ya kibinadamu? Maana hapo mtu mmoja asemapo mimi ni wa Paulo, na mwingine mimi ni wa Apollo, je, ninyi si wanadamu? Ukiangalia hili kama vile ni mwangwi wa sura ya kwanza, aliposema tena juu ya Apollo, Paulo, Kefa hivyo. Sasa unapoliona hili linapokuja hapa, linakuja kwa mtazamo gani? Nasema jinsi ambavyo kama kanisa Korintho lilikuwa la watu wenye uchanga katika imani.
0: Ndio.
1: Kwa ujumla, mwenyekiti na pasta, utakubaliana nami ya kwamba unaposoma kitabu cha Wakorintho huoni hasi sana zote. Lakini unaona hizi kauli nzito hasi, au niseme kauli zinazokemea. Kumbe hata mtu au watu wakiwa na changamoto mbaya kiasi gani, ninajifunza kwanza, hili jambo la kwanza ninalolipata kwenye sehemu hii ya swali ulioniuliza, namna ya kuwafikia kwa ukweli kabisa wa jinsi walivyo bila kuwaficha.
0: Ndio.
1: Lakini bado kwa upendo.
0: Ya
1: kwamba yani ninyi, mwenyekiti, lugha anayotumia Paulo hapa ni kama asemaye ninyi wajinga. Ujinga wenu umekaa juu. Yani hamna akili ya utu uzima. Maana mnaishi sio kwa namna ya kiroho, mnaishi, ametumia maneno dhahiri kabisa, kwa namna ya kimwili, kwamba ninyi ni wenye dhambi kabisa. Halafu ndipo aseme sasa kwamba kuna haya husuda, fitina, makundi.
2: Mm.
1: Sasa nimalizie kwa mambo machache yafuatayo. Mtume Paulo anapozungumza juu ya ukomavu wa kiroho, anamuongoza muumini kutafuta kufahamu hekima ya Mungu.
2: Mm.
1: Ndio dawa ya kupona. Na hekima ya Mungu inapatikanaje? Naomba nisome ibara hii ya 34 katika mwongozo wa kujifunza Biblia. Nimkaribishe mpenzi mtazamaji na msikilizaji kwenda pale pia pamoja nasi. Paulo anapoweka wazi kwamba ukomavu wa kiroho unamuongoza muumini kufahamu hekima ya Mungu tunayoipokea kwa njia ya roho na inayofuatiana na hekima ya wakati huu, hekima ya kibinadamu. Hekima ya Mungu inafunuliwa katika msalaba wa Kristo. Utaipatia wapi hekima? Msalabani kwa Kristo. Anasema kwa namna gani? Anasema kwa usahihi zaidi, hekima ya Mungu inadhihirishwa katika mateso, kifo na ufufuo wa Kristo. Kwa hiyo, kabla ya kuanza tena wito wake kwa ajili ya umoja, Paulo anataka wasomaji wake watambue hitaji la hekima ya kweli ambayo itawaongoza katika ukomavu katika Kristo. Na hivyo chakula ambacho alitangulia kuwapa, aliwapa maziwa. Anawapa mambo ya jumla ya ukweli, lakini anahitimisha kwa kuambia chakula kitapatikana kibumu hiki kwa watu wazima kiroho ambao akili zao kwa kutumiwa zinazoezwa kupambanua mema na mabaya. Hiyo inatokana pia na Waebrania 5 aya ya 13 na ya 14. Waebrania sura ya 5 ambayo mwandishi pia ni Mtume Paulo. Anasema Wakristo wenye hekima na wakomavu hawasemi mimi ni wa Paulo.
2: Ndiyo.
1: Mimi ni wa Apollo. Mimi ni wa Kefa. Watarejea kwa Kristo. Wataachana na tofauti tofauti zinazoweza kuwapo kati yao. Watafanya kazi pamoja na Mungu. Watafanya kama sisi, sio kama mimi yeye. Watafanya kama familia ya waumini. Wataungana katika hekima itokanayo na msalaba wa Kristo. Mchungaji Barry Black ni mchungaji wa bunge la Marekani hata sasa. Ni Adventista wa Sabato. Aliwahi kutuambia wakati fulani katika semina za wahubiri. Tukauliza, maana ni mhubiri mzuri sana, umri unaenda sasa kidogo. Kwamba unawezaje kuhubiri vizuri hivi? Unapataje mahubiri yako? Yanayounganisha unapotoa hubiri na kuwekana kwamba haijalishi kwamba wewe ni wa dhehebu hili wala lile, yani unaunganisha vizuri na unawainua watu wanamuona Kristo, unawezaje? Akatulia kidogo, akatuangalia, alafu akasema, ukitaka kuunganisha watu kwa Kristo kwa hubiri nzuri, inama, funga gidamu za viatu vyako, kimbia juu paka mlima wa Kalvari. Utakapokutana na msalaba wa Yesu utalikuta hubiri lako. Ndipo ushuke hubiri watu. Dawa na hekima kwa kanisa la Korintho, msalaba wa Yesu.
0: Asante sana mchungaji Tuvako, nilikuwa nimetekewa kidogo mchungaji Imani. Nirejee tena kwa mchungaji Imani, tuangalie ili tuwe katika hali ya utumishi kama Masihi Yesu Kristo, nia yetu ya pasa iweje kama Masihi Yesu Kristo? Karibu.
3: Asante. Nianzie hapa. Nimshukuru mchungaji Tuvako kwa jinsi ambavyo ametupeleka vizuri. Nianzie hapa katika ukurasa wa 35. Liko tatizo ambalo linatoa Korintho na ambalo hata sasa likipata nafasi linatutoa pia kutembea katika nia ya Kristo. Katika ukurasa wa 35 katika paragrafu yake ya kwanza mwishoni anasema jambo hili. Katika ulimwengu wa Wayunani na Walumi kulikuwa na ushindani mkubwa kati ya viongozi wa kisiasa na wanafarisafa, watu wenye fikra nyingi na viongozi wa kidini. Shauku ya kukubalika kitamaduni inavyoonekana iliongoza kanisa la Korintho kufuata viwango vya kidunia. Hili linaweza kuwa hatari kwa kanisa la leo pia. Kumbuka tayari nia ile ya Kristo imeondoka. Wa siasa anatamani alitumie kanisa kujinufaisha kisiasa. Huyu anayetembea katika falsafa anatamani kanisa liwe uwanja wake pia wa kukuza tamaa yake katika falsafa. Tamaduni nao pia zinatamani kanisa ndio hadhira ya kuzidi kutimiza na kukuza yote hayo. Lakini anasema mwisho wake havionekani vikileta umoja. Kwa nini? Kwa sababu vinazidi kufanya uchanga wa kiroho. Na mwanzoni hapa naeleza sababu ya makundi, anasema ni kukosekana kwa ukomavu wa kiroho. Kumekadi tunavyozidi kuwa changa, ndivyo ambavyo tunazidi pia kuleta shida zaidi ndani ya mioyo yetu. Inini anachokusema, tunapokuwa wachanga kiroho, shetani hupata nguvu ya kututumia kwa kadri ya pendana. Sasa, ni tutazame sasa bali ya nia ya Yesu Kristo. Katika Korintho wa kwanza 4, fungule la kwanza na fungulile la pili, amewasilisha mambo makubwa ya msingi. Jambo la kwanza, kumetwa paswa kujitambua. Tunajitambuaje? Anasema lazima tujitambue ya kwamba sisi ni watumishi
0: wa Kristo.
3: Wa Kristo. Na ambalo hili namsaidia Paulo katika kusimama kwake. Tangu tulipoanza masomo haya anazidi kujitambulisha.
1: Ndio.
3: Mimi ni mtumishi wa Kristo. Lakini hiyo haitoshi. Anasema pamoja na kuwa mtumishi wa Kristo, mimi pia ni wakili wa Mungu. Na Paulo anatambua jambo hili katika Wakorintho, anatukumbusha ili kuweza kuthibitika ubora wetu na ukuzi wetu ya kwamba tunakuwa, lazima uwakili uthibitishe ubora wetu. Kwa hiyo namna tunavyoishi, namna tunavyoenenda kwa kutimiza kile ambacho kutimiza kusudi la Mungu, ndiko kunakozidi kutuinua na kutuinua na kutukomaza zaidi. Nipo kwa nikitazama hili ninaliona kwa Paulo. Lakini pia naliona kwa Yesu Kristo. Angalia katika wa Filipi 2. Mstari ule wa Filipi 2, tuanzie fungu la 4. Niwachukue hapo kidogo. Neno Bwana nasema kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu aangalie mambo ya wengine. Iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu, ambayo ilikuwemo pia ndani ya Kristo Yesu, ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kulikuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatoa namna ya mtumwa, akawa na mfano wa mwanadamu, tena alipoonekana ana umbo la mwanadamu, alijinyenyekeza, akawa mtii hata mauti ya msalaba. Naam, hata mauti. Naam, mauti ya msalaba. Unaweza kuiona nia ya Mungu. Kila ambacho nakiona Paulo, angalia jambo hili, anashabihiana na Yesu Kristo. Paulo elimu anayo. Paulo uwezo alikuwa nao. Lakini imefikia hatua anasema hapana. Anatumia lugha ngumu anayoona kama uchafu, isipokuwa msalaba wa Yesu Kristo pekee yake katika maisha. Yesu Kristo naye anasema hapana. Kuwa sawa na Mungu akaona si kitu. Lakini wote unapomtazama Paulo pamoja na Yesu Kristo, Paulo anaonekana akitembea katika ajenda ya Yesu Kristo kufanikisha wokovu wa mwanadamu. Kumbe basi, ikiwa viongozi wa kisiasa, ikiwa wanafarisafa, ikiwa watu wenye fikra nyingi, ikiwa watu wenye tamaduni katika Korintho waliliongoza kanisa na lisimone Yesu Kristo, ili nia ya Kristo, ni kwa sababu nia ya Kristo ilikosekana ndani yao. Hapa anatukumbusha kumbe nia ya Yesu Kristo inapaswa moja, kama ambavyo tumekwisha kutazama, kujitambua kwamba sisi ni watumishi wa Yesu Kristo, lakini tunathibitika kupitia uwakili. Sasa katika kutimiza uwakili, kumbe ninapotenda, ninapoishi, maisha yangu ninaishi ili niwe baraka kwa wengine. Lakini hapa, ndugu mwenyekiti na mchungaji, wakati mwingine utagundua kumekuwa na changamoto. Tumefocus katika kupokea baraka, lakini hatujawa tayari kuwa baraka kwa wengine. Kila tunapokwenda katika nyumba za ibada, kila tunapokwenda katika mikusanyiko, tunakwenda tutatamani tupate neno la kuweza kutuokoa, lakini hatuna ajenda ya kwamba Bwana anaweza kanitumia kumuokoa mtu fulani katika kusanyiko. Na kwa namna hiyo ikana kwamba limetazama kwa wahubiri na wainjilisti peke yake. Lakini kazi ya mshiriki mmoja mmoja kuokoa ikana kwamba linapoteza nguvu yake. Kwa nini? Kwa sababu wakati mwingine hatujasimama kama wakili na watenda kazi wa Yesu Kristo. Sasa anaeleza mambo mawili katika hiyo Filipi. Moja, Kristo alijishusha. Kumbe haijalishi fursa tulizo nazo, kwa sababu ya Yesu Kristo na msalaba wake, inshallah tuwe tayari fursa tulizo nazo zimwinue Yesu Kristo. Lakini jambo lingine anasema, akajinyenyekeza kabisa hadi kufikia mauti ya msalaba. Na hapa ndipo ambapo hapo mbele tutatazama amejaribu kutumia lugha nyingine ngumu, ya kwamba kumbe mateso ni ushindi. Kujinyenyekeza, anakuwa tayari kujinyenyekeza hadi mauti ya msalaba. Lakini yote ni nini? Kuna ajenda ya ukombozi wa mwanadamu. Kuna ajenda ya ukovu. Msalaba unapaswa kuinuliwa juu sana. Ninapomalizia katika kurasa wa 35 huu, anasema maneno haya. Utumishi kama wa Kristo unahitaji kuifia nafsi na tamaa za ubinafsi na kutafuta badala yake kuwabariki wengine kuliko sisi wenyewe, kama Yesu alivyofanya. Lakini anasema pia utumishi kama wa Kristo, ndio Paulo alimaanisha kwa maneno watumishi wa Kristo. Anasema kilai hiki kinaweza kutoa wazo kwamba wanamtumikia Kristo kama wasaidizi. Ni wazi kwamba mtazamo sahihi kuhusu viongozi wa kibinadamu umejengwa juu ya mfano wa Kristo wa uongozi. Watumishi wanaelezewa zaidi kama mawakili. Na nani basi ambaye ni wakili? Anahitimisha kusema, wakili ni mtu ambaye amekabidhiwa kusimamia mali ya mtu mwingine. Na chochote tulicho nacho, vyote ni vya Kristo. Vyote vile ni vya Kristo. Kwa hiyo kumbe uhai wetu tu kupitia huo tunapaswa kuhakikisha kwamba Kristo anailiwa juu, msalaba wake unaonekana kupitia uhai wetu. Vipawa vilivyoko ndani yetu tunapaswa kutambua kwamba hivyo vinapaswa kutimiza kusudi kwa kutembea katika ile nia ya Kristo ambayo tumeona. Kumekuwa ndani ya kunyenyekeza, kumekuwa bali ya kujishusha sana, kuhakikisha kwamba wokovu unafanikiwa. Nikapata wazo, jambo la msingi, wazo kubwa hapa. Kumekuwa gharama yote ile, inshallah tufanikishe wokovu.
1: Amen. Mina.
0: Amen. Asante sana mchungaji Imani kwa maelezo hayo mazuri. Mchungaji Tuvako.
1: Naam.
0: Ukiunga hapo ambapo ameelezea mchungaji Imani kulingana na uzoefu wa mtume Paulo, ni nini ambacho tunajifunza kulingana na mtindo wa maisha ambao pia unaakisi msalaba leo? Mtindo wa maisha unaakisi msalaba. Karibu sana mchungaji Tuvako.
1: Nakushukuru. Ninaongea kwa kweli hapo mchungaji Imani alipopazungumzia, nikisema mambo mawili matatu. La kwanza, ni kweli kwamba katika kutafakari hoja ya mtindo wa maisha wenye nia ya Kristo, sawa, ambao ndio unatufikisha, maana ni katika msalaba Kristo alivyo alichofanya, nia hiyo ambayo tumeisoma kwenye Wafilipi sura ya pili, kuyakisi hiyo tabia, ndio tunahama kutoka utoto uchanga kwenda katika ukomavu. Tunahama kutoka kwenye tabia ya mwilini na kwenda tabia ya rohoni. Na kama msingi ndio huo, basi kwenda katika tabia ya rohoni ndiko kuyakisi hali halisi ya mtindo wa maisha ambao unaakisi msalaba. Na kama ndivyo, haimaanishi basi, licha ya kwamba somo letu la leo linatuasa katika yale masuala ya makundi, nikiwa pia mpenzi mtazamaji na msikilizaji ana mwongozo huu, ataliona hili likijitokeza mara kadhaa kwamba makundi pia huibuka pale ambapo tunaabudu watu. Tunawafanya watu kuwa wenye heshima kuliko ilivyo stahiki yao. Na wakati mwingine wao ndio wanajiinua pia kwa sababu ya karama walizonazo, kwa sababu ya nafasi walizonazo, na mazingira ya kijamii hivyo ndivyo inavyoweza kuwa. Sasa licha ya kuonywa dhidi ya kuabudu watu, somo letu linatukumbusha pia ya kwamba bado tunawajibika kuheshimu viongozi. Huo ulinganifu ndio unaodhihirisha maisha yanayoakisi msalaba. Kuwa na hiyo balance, namna gani nitamheshimu mwanadamu mwenzangu, muumini mwenzangu, lakini pia kiongozi wangu katika kazi ya Mungu.
0: Ndio
1: hiyo ina nafasi muhimu ya kusema mimi ni nani. Ungekuta kama watu hawawezi kuheshimiana kabisa, ni mgogoro. Katika mfano mmoja wapo katika mwongozo wetu ameutumia, ninadokeza tu katika ukurasa wa 39 ambapo watu wanajaribu kujenga ukuta na kila mmoja ana lake, hakuna anayemsikiliza mwingine, hawaheshimiani. Matokeo yake hakuna kitu kizuri kilichotokana na kazi hiyo, kwa sababu hayupo kiongozi anayesikilizwa. Na hivyo changamoto zinaanzia hapo, matokeo yake yanakuwa ni hafifu na yenye uhasi. Kwa namna hiyo, hili la kwanza ni vizuri kutambua ya kwamba kama ambavyo tunapaswa kumheshimu na kumcha Mungu viongozi, kama ambavyo Mungu anawaweka, anaweza hata kuwa kwa mdogo mno kwako kwa umri, lakini ni kiongozi wako, Mungu amemweka.
0: Yes.
1: Mpe heshima yake.
0: Amen.
1: Kwa sababu Mungu amemweka kwa nafasi yake. Fuata kile ambacho Kristo alikifanya kwa kielelezo hicho. Na labda niunganishe na hili la mwisho hapa, ya kwamba ukitambua thamani yako kwa Yesu na thamani ya mwenzako kwa Yesu, utathibitisha kwamba mtindo wako wa maisha unaakisi upendo wa Yesu. Utafanya haya kwa namna ambayo yataakisi, inaitwa teolojia ya msalaba. Teolojia ya msalaba ambayo kwa kweli ni ufunuo wa Mungu ya wa hekima yake katika uweza wake wa kuokoa. Teolojia ya Mungu ambayo inaonesha kwanza kwamba Mungu ndiye anayeweka kiwango kwa ajili ya uongozi wa Kikristo. Yaani kiwango chetu sio mtu. Ni Yesu.
3: Amen.
1: Hiyo ni kwanza. Mbili, kwamba anaelekeza katika ukweli kwamba mateso ni alama ya huduma ya kweli ya Kikristo. Na ndio maana Petro alipomuuliza Bwana Yesu kwenye Marko sura ya 10, tumeacha yote, tunapata nini? Bwana akamwambia maramia hapa, lakini pia na uzima wa milele, lakini pamoja na hapa duniani ni pamoja na udhia, kwenye aya ya 30. Hivyo mateso, udhia, ni kwa nini viwepo katika kauli ya Bwana Yesu? Kwa nini vinaonekana pia katika somo letu leo? Ibilisi yuko hai, bado hajafa. Anakasirishwa na watu wanaofuata msalaba. Anakasirishwa na watu wanaokiri kumfuata Kristo. Na hivyo tusaidie kujua ya kwamba licha ya hayo, kama ambavyo Mtume Paulo aliasa kanisa, furahia kuishi kama Yesu. Kufurahia mateso haimaanishi kwamba unayapenda.
0: Ndio.
1: Lakini unapenda kwamba yanakuja kwa sababu umempenda Yesu, na unajitoa kwa mtindo wa maisha huu unatokana na nguvu ya Roho Mtakatifu ndani yetu.
0: Amen. Amen. Na mchungaji Imani, tunapofikia ukingoni kabisa katika kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia, ni jambo gani lenye usadikisho wenye nguvu kwa ulimwengu kwamba waumini walio na hilo watakuwa wamedhihirisha kuwa wanao ukweli, wanadhihirisha kuwa ukweli? Karibu sana mchungaji Imani.
3: Asante na shukuru mwenyekiti. Yako mambo makubwa mawili.
0: Ndio.
3: Jambo la kwanza anasema umoja na mapatano.
0: Amen.
3: Hayo mambo mawili. Sema ndio yenye nguvu kabisa. Na somo linatukumbusha jambo hili. Umoja na mapatano wa watu wa Mungu waliosalia wanaoamini ukweli vina usadikisho wenye nguvu kwa ulimwengu kwamba wana ukweli, jambo la kwanza. Lakini jambo la pili ni watu wa pekee, na jambo la tatu watu ambao wamechaguliwa na Mungu. Kwa hiyo kwa kuwa na umoja ndani ya kanisa, kwa na mapatano ndani ya kanisa, tumeutangazia ulimwengu ya kwamba sisi hakika ni wana wa kweli wa Mungu. Lakini pia sisi hatujajiita, tunakutana na Paulo, jamani, nimeitwa na Mungu, sio mwanadamu. Kwa mnapo niona nipo kwenye huu wokovu, sio ajali, ni mpango wa Mungu. Lakini jambo lingine la tatu nalodhihirika kwetu ndio hila nalosema ya kwamba hakika sisi ni wapekee.
1: Amen.
3: Sio tu wa kawaida kawaida. Sasa mtu wa kawaida kawaida, kama sio wa kawaida, hatupasi kuishi kama watu wa kawaida. Hatupasi kuwa vyovyote. Sisi ni wapekee, lakini tumeitwa. Kwa maneno mengine, tunapaswa kutambua wito wetu.
1: Amen.
3: Na naendelea kusema moja huu wa mapatano vinamvuruga adui.
1: Vipenda hiyo.
3: Yaani kama tunataka kuishi kwa amani ndani ya kanisa, kama tunataka adui achanganyikiwe, umoja.
1: Amina.
3: Amina. Hasa hilo linamvuruga sana adui.
1: Amina.
3: Kama linamvuruga adui, kama Kristo hapa ametutangazia jambo la pekee.
1: Yeah.
3: Ushindi utazidi kudumu katika maisha yetu.
1: Amina.
3: Sasa naendelea kusema ukweli wa sasa. Ukiaminiwa moyoni na kuonyeshwa kwa mfano maishani, unawafanya watu wa Mungu kuwa na mvuto wenye nguvu. Ni kweli tumesikia habari za Kristo.
1: Yeah.
3: Ni kweli tumeziamini.
1: Yeah.
3: Tunapaswa kuishi habari hizo.
0: Amen.
3: Kwa kuziishi habari hizo, hatuhitaji jambo lingine isipokuwa ulimwengu unaendelea kuvutwa kwa Kristo.
1: Amen.
3: Mungu anawaongoza watu kusimama katika umoja mkamilifu juu ya jukwaa la ukweli wa milele. Kristo alijitoa kwa ulimwengu ili aweze kujisafishia watu wake.
1: Amina.
3: Kwa hiyo katika somo hili, itoe wito huu wa pekee.
1: Amina.
3: Ya kwamba kataa jambo lolote lile linaloweza kuvunja umoja ya kanisa. Na unga mkono kabisa. Weka nguvu zako zote na kudumisha mapatano kwa utukufu wa jina lako.
0: Amen. Ni kushukuru sana mchungaji Imani, ni kushukuru pia mchungaji Tuvako kwa kuwa nasi tena kwenye kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Mimi jina langu ni Fanuel Tanda, lakini pia ni kushukuru wewe mpendwa mtazamaji na msikilizaji kwa kutenga muda wako kufuatana nasi tena kwenye kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Na tunapomaliza kipindi hiki, ni kuombe mchungaji Tuvako uweze kutufungia kwa ombi.
1: Tuombe. Baba yetu, Mungu mkuu, muumba wetu, na Kristo Yesu uliyemtuma, tunakutukuza, tunakusifu. Wewe peke yake ndiye Mungu.
3: Amen.
1: Neno lako limetukumbusha katika mjadala wetu na somo ambalo umetuongoza kulitafakari leo na juma hili, kwamba umoja katika wewe Kristo ni dawa na nguvu dhidi ya mengi ambayo adui anayaleta na kuweka giza katika ulimwengu. Ni ujumbe unaotoa ushuhuda mkubwa, na Bwana tunakiri mara nyingi tumeshindwa. Tusamehe.
3: Amen.
1: Tusaidie kwa namna hii basi, baada ya kulitafakari hili, kwa uwezo wa Roho wako Mtakatifu kukua kutoka uchanga kwenda ukomavu, kutoka tabia za mwilini kwenda tabia za rohoni.
3: Amen.
1: Mbariki mpenzi mtazamaji na msikilizaji pamoja nasi, kwani tumekusihi katika jina la Bwana wetu na Mwokozi Yesu Kristo. Amen.
3: Amen.
1: Amen. Amen.

tazama uzuri wa nyumba ya ibada, nyumba ya Mungu yenye heshima, mahali ambapo tunakutana na Mungu wetu. Nyumba ya ibada si mahali pa kawaida, ni mahali patakatifu, mahali tunapokutana na Mungu wetu wa mbinguni. Katika kitabu cha Zaburi 122, neno la Mungu linasema, nalifurahi waliponiambia na twende nyumbani mwa Bwana. Kila kinachofanyika kwa ajili ya nyumba ya Mungu kifanyike kwa uzuri, kwa ubora na kwa heshima kubwa. Na Mungu ametupatia sabato, siku ya mapumziko. Hivyo basi, nakutakia sabato njema na baraka za Bwana ziwe juu yako. Amen.

0: Mpenzi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania, ninaamini umebarikiwa sana na kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Kama ndio kwanza unajiunga nasi, huu ni wasaa wa Sabato njema, na sasa tunakwenda kuingia katika sehemu nzuri, sehemu ya ushuhuda. Mimi ni mtangazaji wako Mercy Kanaeli, tumekuwa pamoja tangu pale mwanzo wasaa wa Sabato njema, na siko peke yangu. Nyuma ya kamera yupo Amani Msoma, mtozi wa picha leo ni Sultani Samuel, na katika upande wa redio tunaye Manase Rusaka. Ninaamini unaendelea kubarikiwa na utabarikiwa sana ukifuatana nasi kuanzia sasa hadi mwisho. Na leo katika sehemu ya ushuhuda nimekuandalia ushuhuda mzuri ambao naamini utabarikiwa sana na utakusaidia kusogea karibu zaidi na Mungu kwa kuona yale mambo ambayo Mungu anayatenda, mambo makuu ambayo anayatenda kwa watu wake katika siku zetu hizi tunazoishi. Katika sehemu ya ushuhuda siku ya leo niko naye kaka Ezra. Kaka Ezra, karibu sana katika kipindi cha ushuhuda.
1: Asante.
0: Kabla tujaanza katika kipindi cha leo, mtazamaji na msikilizaji angependa kumfahamu huyu Ezra ni nani?
1: Mimi naitwa Ezra Moses. Naishi Mbeya.
0: Okay. Karibu sana kaka Ezra. Na unajishughulisha na nini?
1: Na video production.
0: Okay. Kwa hiyo wewe uko katika tasnia ya habari kama sisi. Sawa, karibu sana.
1: Asante.
0: Basi kabla hatujaanza kipindi cha leo, kabla hatujamueleza mtazamaji na msikilizaji kile ambacho Mungu amekutendea, basi tufungue kipindi chetu kwa ombi.
1: Tuombe. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa kutulinda kuanzia asubuhi mpaka hii mida. Natazama saa hii tunaelekea kutoa ujumbe wako. Tuomba Mungu watu wakaupokee na kufanyia kazi. Nikiomba na kuamini ni katika jina la Yesu. Amina.
0: Amina. Asante sana kaka Ezra. Naamini katika maisha yako wewe ni kijana. Maisha yako kuna mambo mengi sana ambayo Mungu amekutendea.
1: Ni kijana.
0: Sasa ili ambalo leo ungependa kumshirikisha mtazamaji na msikilizaji kwa kushuhudia leo ni lipi?
1: Kwanza mimi hapa ni kijana ambaye najitafuta. Sio hivyo. Nilipitia changamoto moja hivi. Changamoto ya kupoza. Poza upande huu mmoja. Nikapoza tu upande mmoja. Lakini Mungu sio mpendeleaji wa mambo. Nikaomba watu walifunga ikapona. Lakini katika kupoza kwangu kulikuwa na changamoto nyingi.
0: Na hiyo hali ya kupoza ilianzaje na ilianza lini?
1: Ilianza ni mwezi wa 11 mwaka jana. Nikawa najisikia ovyo vibaya. Sasa baada ya hapo nikatoka. Kwa sababu nilikuwa naishi Mbeya mjini. Nikaondoka nikaenda nyumbani. Nyumbani ni kijijini, kijiji kinaitwa Ntokela. Nilipofika kule nyumbani nikakaa, wakanipeleka hospitali ya kwanza, wakasema huyu hapa ni mzima. Nikaenda hospitali ya pili, huyu ni pale mzima.
0: Wanasema ni mzima hospitali, lakini huwezi kufanya shughuli zako.
1: Yani siwezi hapo hadi mpaka kuamka. Kwa shida. Kuna nilikula na penyeni shida. Tukaenda hospitali ya tatu, wakanikuta na typhoid. Wakanipa pale dawa za typhoid, wakasema huyu hapa sisi tumemkuta nani na typhoid. Ila vingine vyote ni mzima. Baada hapo tulipotoka tena pale, zuri familia yangu walikuwa, familia yangu mimi sio kitajiri, lakini haikuchoka kunihudumia. Wakasema twende tena hospitali tena nyingine. Tukaenda kule, walipopima kaona mimi ni mzima. Sasa kuna daktari mmoja ni yani ni mtu mmoja mwema sana, akasema sasa kama huyu hapa yuko hivi, nabidi mwende nyumbani mkafunge na kuomba. Swali lingine hapa alipo, sisi hapa tumepima kama kuna vipimo vidogo na vikubwa. Wakanipima na vipimo vikubwa, wakuta hamna kitu. Wakasema rudi nani nyumbani ukaanze
0: kufanya maombi.
1: Ndio nikarudi nyumbani, kwanza maombi, kaanza maombi ya familia tu. Baada ya hapo walijitokeza watu wa kanisani, kanisa hilo ambalo anazali mamangu. Wakaja. Wakaja baadhi, sio wote. Ila baadhi walikuja nyumbani pale. Wakawa wanaomba kila siku, baada ya masaa matatu. Wanakufanya wanaomba. Lakini hali ilivyochachamaa, watu wale ikabidi waanze na kufunga. Wakafunga asubuhi mpaka kuna siku nyingine wakafunga siku mbili. Lakini Mungu sio nani, mpaka saa hizi ndio hivi unaniona natembea, lakini tembea yangu inaonyesha kabisa mimi ni mgonjwa miguu.
0: Kwa hiyo yale maombi tu yakakusaidia sasa ukaanza kunyanyuka.
1: Yale maombi tu. Maombi aliniombea. Na kuna mwinjilisti fulani Banketile. Alikuja akawa ananiombea, na huyo ndo aliwahamasisha na watu wale watu ambao waliniombea, akawapa na nguvu ya kufanya
0: ya kufunga.
1: Sababu sasa mimi hapo yote hayo nahadisiwa. Mimi kata.
0: Kwa hiyo ulivyopooza pia ni ukawa haujitambui.
1: Sijitambui kabisa.
0: Kwa muda wa miezi yote hiyo. Na hiyo nafuu ukaanza kuipata baada ya miezi mingapi?
1: Sababu nafuu naanza mwezi wa nne. Ni hapo ndo naona nafuu. Nikaanza kutoka naenda na kanisani, narudi. Hapo natoka naenda kanisani, choo natembea. Anakuja mtu na bodaboda ananipeleka ananirudisha nyumbani.
0: Lakini ukawa umeweza kukaa. Ukawa umeweza kukaa sasa.
1: Kukaa na kula na kujilisha, ndio nikaanza kujilisha mwenyewe.
0: Baada ya hapo ikawaje sasa?
1: Baada ya hapo ndo kama hivi unaniona? Nikaanza natembea mdogo natembea. Lakini bado nikienda hivi ule nyumbani, yule baba achuki. Fanyaje? Ananichukua na pikipiki yake anipeleka kanisani. Ni mtu tu ambaye anajitolea.
0: Na sasa wewe kwenu ni Mbeya, huku Dar es Salaam sasa unafanya nini?
1: Kuda nilikuja kwa ajili ya matibabu.
0: Matibabu hayo hayo.
1: Matibabu ya mguu. Sababu nilipokuja huku, kwa sababu huku nikaja mara ya kwanza nikarudi Mbeya. Nikaja tena. Nilipokuja mimi mara ya kwanza, wakasema wale madaktari wakapiga simu, mwende muangalie mguu hospitali yoyote ambayo yupo hapa nani karibu. Sasa ndio nikaja nanili Muhimbili. Wakasema mguu una mdudu.
0: Mdudu wa aina gani?
1: Mimi sikuuliza yote hayo. Si unajua tena mtu ukiwa mgonjwa. Sikuuliza yote hayo. Wakasema tu una mdudu, inabidi nifanyiwe nani operation.
0: Okay, na hiyo operation hiyo, huo upasuaji wana mpango wa kufanya lini sasa?
1: Walisema mpaka zipatikane.
0: Kwa hiyo sasa hivi matibabu unayoendelea nayo ni aina gani?
1: Matibabu nakunywa dawa za asili. Dawa za asili ndio zimenisaidia. Yule baba alinipa dawa. Ni dawa za asili. Naweza nakunywa.
0: Na umeweza kurejea sasa katika shughuli zako za kawaida au bado unaendelea tu kugulia nyumbani?
1: Bado. Sema nimeanza. Bado.
0: Okay. Umesema kwamba ule mwezi wa nne ulipofika, ulianza kupata nafuu, ukaweza ukakaa, ukaweza kula, ukawa unaenda hospitali. Lakini sasa hivi angalau tunakuona unatembea, hata kama unachechemea. Hebu tuelezee sasa, mtazamaji na msikilizaji angependa kujua hatua zilizofuata kutokea hapo kwenye kukaa mpaka sasa unatembea.
1: Hatua zilizokuja mpaka mwenyewe najishangaa, sababu hali ya kwanza ilivyokuwa nikaamka. Nani manake si nilikuwa ni mtu wa kulala. Kulala nabebwa, napelekwa chooni, nafanyaje, nalishwa, kila kitu. Hali ambapo ilikuja ni kusimama hivi, ni kuinuka na kukaa. Nilivyokaa vile hivyo kawa wananifanyisha mazoezi. Sasa kuna yani, katika wale watu ambao walikuja kuna nini kuomba, kuna mmoja ni ana mazoezi. Akawa ananifanyisha sema yani mazoezi. Kama ananifanyisha kutembea, ndio nikaamka, nikatembea, unapiga hatua tatu naanguka.
0: Baadaye ukaweza sasa kutembea.
1: Baadaye ndio nikaweza hivyo.
0: Na yale maombi ambayo mlikuwa mnayafanya mmeendelea nayo hadi sasa au ilifika mahali mkaacha?
1: Hapana. Bado yanaendelea. Bado yanaendelea.
0: Wewe huko huko lakini wanaendelea kukuombea nyumbani.
1: Kweli. Wanaombea. Ndio.
0: Sawa. Sasa kaka Ezra Moses, kuna watu wengine ambao wanapatwa na changamoto, labda sio kama ya kwako, lakini changamoto tu kama hizi, unawaambia nini sasa wanapopatwa na changamoto hizi ambazo wewe unajiona unaumwa kabisa, lakini hospitali wanakuambia wewe hauna shida yoyote?
1: Cha kwanza, waje tu kwa Mungu. Wasijiongeze, sababu mpaka hata mimi watu walikuwa wanamwambia sasa mama yangu huyo mpelekeni basi kwa mganga wa kienyeji sijui nini. Sasa mama yani kote huko afanye, anakataa. Mama akasema kama atakufa basi, kama atapona asante Mungu. Ndio kwa sababu watu walikuwa ni wengi, aende nenda kwa mganga, wengine ni ndugu kabisa.
0: Wanaona kama vile hauponi. Wanataka utafute namna nyingine.
1: Tafute njia mbadala. Lakini mimi mama yangu alikuwa taki kabisa.
0: Amen. Kwa hiyo watu wote wamtegemee Mungu.
1: Watu wote wamtegemee Mungu. Sababu wakipata na shida, mimi kwangu nimemwona Mungu. Amen. Nimemwona Mungu kwa sababu mimi nilikuwa sina uwezo mpaka wakufanya kitu chochote kwa sina. Lakini Mungu ndo amefanya akaniinua. Sababu watu wengine wakasema mimi ni wakufa. Hizo ni habari sasa.
0: Unaambiwa.
1: Ndo naambiwa. Lakini Mungu jinsi anavyonipenda, akasema hapana, huyo
0: muda wa kufa na makusudi na maisha yako.
1: Akasema muda wa kufa huyu bado.
0: Na sasa hivi hali yako unaiangaliaje, pamoja na kwamba unaumwa bado mguu unachechemea, lakini ukijiangalia hali yako kwa ujumla unaionaje?
1: anaiona vizuri. Naona vizuri na namshukuru Mungu. Ndio. Namshukuru Mungu maana haikuwa rahisi. Haikuwa rahisi kabisa. Mimi kwa hivi. Haikuwa rahisi.
0: Na wale ambao walikuwa wanakuhudumia mama yako na watu wengine, ni changamoto gani ambazo walikuwa wanazieleza sana wakati wewe unaumwa, ambazo walikuwa wanakutana nazo?
1: Ah, changamoto ni kama hiyo. Nenda mpeleke kwa mganga wa kienyeji. Mwingine kana itu sababu wengine wanasema mnaanisha, unaona watu wanakejeli, yani baadhi ya watu mnaanisha maombi sio, na ndugu yetu mwenyewe alikufa hivi hivi, yani mko ni kujichosha. Ni kuwakatisha watu tamaa, wale ambao wanaomba sasa. Lakini nawashukuru walikuwa hawayasikilizi hayo maneno,
0: hawakubali kukata tamaa.
1: Wanisaidia kwa ananiombea.
0: Amina. Na wewe una ujumbe gani sasa kwa mama yako na wale wengine ambao walikuwa wanakuhudumia?
1: Ah, mimi nashukuru. Nashukuru sana. Mimi sina cha kuwalipa, sina. Ambaye atawalipa ni Mungu. Mungu ndiye ambaye atawalipa. Ndio.
0: Amina. Na unavyoiona hali yako inavyoendelea kuimarika, unadhani unaweza kuja sasa ukajikuta unarejea katika shughuli zako za kawaida?
1: Kwa jinsi siku kadri zinavyozidi kwenda, ndio najiona kabisa.
0: Na ndoto zako ni nini sasa? Maana wewe bado ni kijana mdogo.
1: Ndoto zangu ni kufanya kazi kwa bidii. Kujenga familia. Sababu sitakufa bachela.
0: Hautakufa bachela. Amina.
1: Tabii niingie katika ndoa.
0: Na kwa hiyo unakuwa na imani kabisa kwamba utapona na utakuwa kama ulivyokuwa awali.
1: Najua nitapona, ni kama Mungu yule ambaye aliruhusu nikainuka. Najua yupo ambaye tena ataniponya zaidi ya nitakuwa tu kama mwanzo.
0: Amina.
1: Amina.
0: Na hiyo hali ilikuanzaje? Labda kuna ulianguka au kuna kitu kilikutokea, ulipata ajali au ilitokeaje?
1: Hapana. Sikupata ajali, sikuanguka, sikufanya chochote. Ni ile tu mtu asubuhi naamka. Mungu kama mchovu. Kesho yake tena hivyo. Sababu ndio hali hivi ilivyoanza. Naamka mchovu. Kesho yake tena naamka kama sijielewi. Kisha kwa kadri siku zilivyo kwanza nini kwenda, ndio hali yangu ikawa inabana. Na kwenda sasa nyumbani, ndio kabisa hali ikawa mbaya zaidi.
0: Ulivyotoka ulipokuwa mjini kwenda kijijini, hali ikazidi kuwa mbaya.
1: Ikazidi kwenda kuwa mbaya. Ndio.
0: Aisee, pole sana hizo.
1: Asante.
0: Naamini Mungu ana makusudi na maisha yako, ndio maana amekuponya.
1: Kweli kabisa. Ana makusudi.
0: Amina.
1: Ana makusudi.
0: Amina. Una ujumbe wowote kwa mtazamaji na msikilizaji?
1: Ujumbe wangu? Yaani wakipata changamoto. Kuna changamoto ambazo wanaziweza wanadamu. Mfano madaktari. Lakini wakipanda changamoto ambayo madaktari hawawezi, hapo tu ni kumlilia Mungu.
0: Amina.
1: Sababu mpaka sisi na hisi madaktari wasingesema tu mrudi tu nyumbani mkaendelee na maombi, ingekuwa ni changamoto nyingine. Watu mangu angeendelea anapoteza hela hospitali pasipo mafanikio yoyote.
0: Sawa sawa. Kwa hiyo maombi yana nguvu. Watu waendelee kujikita katika maombi.
1: Wajikite tu katika maombi. Ndio.
0: Kwa hiyo matibabu yako haujajua yanayoendelea sasa yatachukua muda gani? Lakini angalau sasa kimeonekana kitu ambacho madaktari wanaona kama ni tatizo ambalo wanaweza kulitibu.
1: sababu wakasema tu uje na hiyo hela fanye fanye operation.
0: Sababu saizi waliokuambia shilingi ngapi?
1: Laki saba.
0: Aha. Ambayo bado haujafanikiwa kuipata.
1: Bado.
0: Inawezekana kuna mtazamaji au msikilizaji ambaye anasikiliza aka akawiwa kukusaidia. Anakupataje ili aweze kukusaidia?
1: Kunisaidia namba yangu ya simu. Ipo namba yangu ya hotel.
0: Nipo itaje.
1: 06 1 1 7. 1 1 0 7 15. 06 17 15. 06 17 11 07 15.

0: Mungu.
1: Eh.
0: Na kumtegemea peke yake.
1: Kweli kabisa. Asante.
0: Ninakushukuru sana kaka Eza kwa kushiriki nami katika kipindi cha leo na kueleza ushuhuda wako.
1: Asante.
0: Basi tunapohitimisha, nikukaribishe pia utoe ombi pia la mwisho kwa mtazamaji na msikilizaji.
1: Asante. Tuombe. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa utulivu. Asante kwa kutupa hiki kibali cha kukaa mbele zako. Asante kwa kuniongoza kwa kutoa huu ushuhuda. Wabariki watazamaji na wasikilizaji wote. Tukiomba na kuamini katika jina la Yesu. Amen.
0: Amina. Asante sana kaka Yesu.
1: Asante.
0: Basi mpenzi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na msikilizaji wa AWR Tanzania, ninaamini umebarikiwa sana na ushuhuda wa kaka Ezra Moses na umeona jinsi ambavyo Mungu anafanya makuu yale ambayo yameshindikana. Kipeleka kwa Mungu, basi Mungu yeye anayatatua na kupatia ufumbuzi, kama kaka Ezra ambavyo alikuwa amefikia hatua ya kushindwa kabisa kunyanyuka wala kufanya chochote, lakini Mungu amemponya. Sasa hivi amefikia hatua ya kutembea. Basi hata matibabu yake ambayo yamebaki, naamini Mungu atayasimamia. Nawe nikutie moyo kwamba unapokuwa na hitaji lolote, basi umpelekee Mungu na Mungu naye atakutimizia sawasawa na mapenzi yake. Kama unawiwa kumsaidia kaka Ezra kupata hela ya matibabu ambayo amesema ni shilingi 700,000, wasiliana naye katika nambari ya simu ambayo ameitaja kama ambavyo inaonekana katika runinga yako. Na wewe mwenyewe mpenzi mtazamaji na mpenzi msikilizaji, Mungu atakubariki kutokana na sadaka yako hiyo. Basi endelea kufuatilia Hope Channel Tanzania, endelea kusikiliza AWR Tanzania. Mimi ni Mercy Kanaeli, nimekuwa nao Amani Msoma, Sultani Samuel, Esther Nkoko pamoja na Manase Rusaka na mwandishi wetu wa zamu. Endelea kuwa pamoja nasi, uendelea kufuatilia vipindi vinavyoendelea, na hivi punde kitakujia kipindi cha kanisani juma hili. Baraka za Bwana ziambatane pamoja nawe na ninakutakia sabato njema sana.

tazama uzuri wa nyumba ya ibada, nyumba ya Mungu yenye heshima, mahali ambapo tunakutana na Mungu wetu. Nyumba ya ibada si mahali pa kawaida, ni mahali patakatifu, mahali tunapokutana na Mungu wetu wa mbinguni. Katika kitabu cha Zaburi 122, neno la Mungu linasema, nalifurahi waliponiambia, na twende nyumbani mwa Bwana. Kila kinachofanyika kwa ajili ya nyumba ya Mungu kifanyike kwa uzuri, kwa ubora na kwa heshima kubwa. Na Mungu ametupatia sabato, siku ya mapumziko. Hivyo basi, na kutakia sabato njema na baraka za Bwana ziwe juu yako. Amen.

0: Zama.
1: Muumbaji ni Mungu.
2: Yote haya yatukumbushe kuhusu Mungu muumbaji.
3: Aliumba kwa siku sita na ya saba akapumzika.
2: Ninakutakia sabato njema.

0: wanaojali furaha yao hawalipishi kisasi. Haleluya. Kisasi ni cha Mungu. Ni kweli umekosewa, wewe utafanya nini? Kama ungalimwachia Mungu angekupatia hukumu ya haki. Haleluya. Lakini wewe unapochukua hukumu unabeba mzigo mwingine moyoni, na kichwa chako kinakuwa kinapanga mipango miovu. Unapanga mipango miovu, ile kinakuharibu kabisa katika afya yako. Kwa hiyo watu wanaoishi maisha marefu huwa hawako huko katika kulipiza visasi.
1: Ninaamini kuna Mungu mmoja, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Mmoja wa nafsi tatu za milele.
2: Mungu asiyeweza kufikwa na mauti. Mungu mwenye enzi zote.
3: Mungu mwenye kujua yote, juu ya yote na aliyoko daima.
2: Ninaamini. Mungu mmoja, naye ni Baba wa wote, aliye juu ya yote na katika yote na ndani ya yote. Waefeso 4:6.

0: Habari za wakati huu mtazamaji wa Hope Channel Tanzania popote pale ulipo, msikilizaji wa AWR Tanzania na Rock FM Radio, karibu sana katika kipindi kizuri, kipindi cha kanisani juma hili. Leo ikiwa ni siku nzuri, tarehe 10 ya mwezi wa Sabaha mwaka 2026, Bwana ametupatia nafasi na kibali cha kuungana tena katika kipindi hiki kizuri cha kanisani juma hili, hasa tukijadili na kumulika mambo na masuala mbalimbali katika kipindi hiki cha kanisani juma hili. Leo nikupongeze rafiki mtazamaji ambaye umesafiri kwa nasi katika matangazo haya, na muda mfupi uliopita umetoka kusikiliza na kubarikiwa na kipindi kizuri, kipindi cha Sabato Njema, na wakati huu umeodia ule wakati mzuri kukuangaza mambo na masuala mbalimbali katika kipindi cha kanisani juma hili, ambapo hii leo tunazungumzia mada muhimu sana katika utume wa kanisa, hasa kufikia ulimwengu, jambo ambalo ni agizo ambalo rafiki yetu Yesu Kristo mwenyewe alituagiza, la kuenenda ulimwenguni kuwafanya mataifa kuwa wanafunzi wake Yesu Kristo. Ikiwa tunamulika na tukiangazia Sabato hii ikiwa ni msisitizo wa utume, nini hasa ambacho kimelengwa katika msisitizo wa utume katika mwaka 2026, lakini hasa katika Sabato hii? Hayo yote tutayakwenda kuyatazama hii leo kwa kina. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, napata usaidizi mzuri kutoka kwake mtozi wa picha Amani Msoma, pamoja naye mhandisi wa zamu Elihaki Makasa. Katika upande wa radio tuko naye Esther Nkoko, bila kumsahau Rebecca Dennis, pamoja naye Mercy Kanaeli, ambao wote wanafanikisha matangazo haya. Tunasema karibu sana, tuwe sote mpaka tamati mwa kipindi hiki. Na hii leo katika kipindi hiki, mtazamaji, ninapata nafasi nzuri ya kuungana naye mchungaji Onesmo Dizombe, mkurugenzi wa idara ya huduma kutokea South East Tanzanian Conference, ambaye atakwenda kuzungumza masuala mbalimbali katika kipindi hiki. Na mchungaji, karibu sana.
1: Asante sana.
0: Lakini ninapata nafasi pia ya kuungana naye mchungaji Elisha Juma, mimi nitamwita hivyo, mkurugenzi wa idara ya huduma kutokea East Coastal Field, na mwakilishi wa mkurugenzi wa idara ya huduma kutokea Union ya kusini mwa Tanzania. Mchungaji, nikikusalimu kwa salamu ile ya asalamu alaykum, utakuwa nimekwenda mbali?
2: Utakuwa sahihi kabisa. Utakuwa sahihi.
0: Asalamu alaykum.
2: Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Karibu sana katika kipindi hiki cha kanisani juma hili.
2: Nashukuru sana nimekaribia. Na tunamshukuru Mwenyezi Mungu kutupatia nafasi hii.
0: Haya, mtazamaji, hao ndio wageni ambao niko nao hii leo katika kipindi hiki cha kanisani juma hili. Kikubwa, funga mkanda na safiri pamoja nasi, hasa tukijadili masuala muhimu, hasa juu ya utume au juu ya Sabato, Sabato ya msisitizo utume ndani ya kanisa. Waza kushiriki nasi hapa studio, kutundikia ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia nambari ya simu ya 0745 18 38 47, 0745 18 38 47. Kabla ya kusonga mbele, ni kukaribishe mchungaji Onesmo Dizombe, karibu tu ubariki kwa ombi kabla ya kumulika na mambo haya.
1: Asante, na tuombe. Baba mtakatifu wa mbinguni, Mungu uliye hai, tunakushukuru sana kwa ajili ya nafasi hii ya pekee ambayo Bwana umeruhusu tuje mbele zako kwa kipindi hiki maalum sana. Utuongoze e Bwana tangu mwanzo hata mwisho wake, kwa kuwa tumeomba kwa imani katika jina la Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Waswahili wanasema nyani mkongwe basi ameruka mishale mingi na viunzi vingi. Ninatamani zaidi tuanze tukimulika pale South East Tanzanian Conference, kuhusiana na hoja hii tulionayo leo. Lakini natamani kufahamu kwanza, pengine tumezungumza Sabato ya msisitizo wa utume, mchungaji Elisha Juma, msisitizo huu ni kitu gani? Huenda ni jambo ambalo, huenda ni mada mpya kuisikia masikioni mwa rafiki mtazamaji na msikilizaji.
2: Asante sana mtangazaji. Msisitizo huu wa utume ulimwenguni, na hasa Sabato ya kesho, ambayo tunasema kwamba imekwisha ingia, kwa hivyo tupo ndani ya Sabato ya msisitizo wa utume ulimwenguni. hiki ni nini? Hiki sio kitu kipya kwa kanisa la Mungu.
0: Naam.
2: Isipokuwa ni hamasa ambayo imekuwepo tangu uwepo wa kanisa hili lilipoanzishwa zaidi ya miaka 500 sasa iliyopita.
0: Naam.
2: Kwa hivyo tunapokuwa na sabato ya hamasa ya utume ni kuliambia kanisa kwamba bado ile kazi tuliyopewa inaendelea.
0: Naam.
2: Kwa hivyo tunawaamsha kwamba twendeni kama kauli mbiu tulionayo tutakwenda. Kwa hivyo hamasa ya sabato hii ni kuliambia kanisa bado safari ya utume inaendelea.
0: Amina.
2: Naam.
0: Hadi rejee kwako sasa mchungaji Onesmo Dizombe. Kwanza karibu sana katika kipindi hiki cha kanisani juma hili. Binafsi leo nimefurahi kuungana pamoja nayo katika kipindi hiki. Mchungaji, ungetafsiri vipi kauli mbiu ya kufikia ulimwengu katika mazingira ya conference ya Southeast Tanzanian Conference?
1: Asante sana ndugu mtangazaji wa Hope Channel.
0: Naam.
1: Nina tafsiri kauli mbiu hii katika eneo letu la conference ya Southeast na conference kupeleka ujumbe wa injili kwa kila lugha, taifa na jamaa zinazopatikana kwenye eneo letu la kijiografia na kufikia kila kijiji na kata na wilaya.
0: Naam.
1: Katika maeneo yetu kila mmoja apate ujumbe wa injili ya milele inayookoa. Asante sana.
0: Katika hili jimbo la kusini mashariki mwa Tanzania ni maeneo gani ambayo bado yanahitaji juhudi za kufikisha injili?
1: Maeneo ambayo yanahitaji juhudi zaidi za kufikisha injili ni maeneo ya kusini mwa eneo letu la kazi.
0: Naam.
1: Nikimaanisha Rufiji, maeneo ya Kibiti unaporejea Dar es Salaam. Lakini maeneo ya Mkuranga yanahitaji nguvu sana.
0: Naam.
1: Kimsingi ni kama pwani yote inahitaji nguvu kubwa. Lakini zaidi sana maeneo ya Kisarawe pia. Sehemu kubwa ya maeneo hayo bado yanahitaji nguvu zaidi.
0: Naam. Kwa nini maeneo hayo yanaonekana kuwa na uhitaji mkubwa? Pengine changamoto ni zipi?
1: Changamoto ni kwamba wakazi wengi wa maeneo haya ni watu wenye imani zaidi ya ile ya Wakristo wa kawaida, wenye imani ya wale ndugu zetu.
0: Naam.
1: Kwa hiyo kidogo hata nguvu ya kuwafikia imekuwa ndogo kwa miaka mingi. Kwa hiyo tumeona ni muhimu sana kufikia wakati wa kuwasaidia kwa ukaribu kwa kutumia kitengo chetu cha AMR na mahubiri na njia nyingine za utume.
0: Naam.
1: Asante sana.
0: Na mchungaji Elisha Juma, katika field hii ya mashariki pwani mwa Tanzania, ISEF kwa kifupi, haina utofauti sana mazingira yake na kusini, conference ya kusini mashariki mwa Tanzania. Ni kama mazingira yanayoshabihiana. Natamani kufahamu pengine mazingira haya ya kipekee yenye mchanganyiko mkubwa wa tamaduni mbalimbali lakini pia dini yanaathirije utekelezaji wa utume katika mazingira haya?
2: Kwanza mtangazaji, ninashukuru sana. Jimbo la mashariki pwani mwa Tanzania miongoni mwa majimbo mazuri ambayo tunamkaribisha kila mtu anayetamani kuja kufahamu. Hata rafiki yangu Pastor Dizombe jirani, lakini ninamkaribisha. Ni jimbo zuri ambalo lipo kwenye maeneo yenye mchanganyiko wa lugha, tamaduni na dini tofauti.
0: Naam.
2: Na uwepo wa tofauti ya lugha na tamaduni na dini tofauti inaonekana ni kama changamoto kwenye utume. Lakini watu wa utume huwa tunaamini kwamba katika kila kinachokuwepo hakiwi changamoto, kwa maana kwamba hakiwezi kutatuliwa au kufikiwa. Kwa hivyo kwanza tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kutupatia eneo ambalo lina tofauti ya lugha za watu, eneo ambalo lina tofauti ya tamaduni za watu, lakini ndio eneo lenye fursa kubwa ya utume. Na utume tunaofanya ni utume ambao unatupeleka kujifunza kuyafahamu mazingira ya watu na lugha zao na tamaduni zao. ili tuone namna ya kuwafikishia ujumbe wa Kristo uliojawa na upendo lakini unaovuta zaidi kumfahamu Yesu maishani mwao.
0: Nashukuru sana. Nafahamu kabisa kwamba pamoja na changamoto hizi ambazo tumezitazama katika baadhi ya maeneo ambayo yanaonekana bado nguvu kubwa inapaswa kuwekwa huko, kuna baadhi ya maeneo ambayo tayari tumekwisha kufanikiwa kuifikisha injili hii kama ambavyo Yesu Kristo mwenyewe anatupatia agizo la kuenenda ulimwenguni. Kule tulikofanikiwa, swali hili ni kwa sisi sote.
1: Sawa.
0: Tulifanikiwa namna gani? Tumefanikiwa kupitia mbinu zipi ambazo pengine tukiziboresha huenda huko pia tukafika, kwa sababu ni mazingira ambayo yana kaliba inayofanana, yote ni pwani.
1: Asante sana. Njia ambazo zimefanikisha sana kazi katika maeneo haya ni huduma kwa jamii.
0: Naam.
1: Kwa kweli tunamshukuru Mungu sana. Kanisa la Adventista wa Sabato limekuwa na mbinu anuwai za kuwafikia watu. Na moja kati ya njia ambazo zimeonekana kuwa na mafanikio makubwa sana ni huduma kwa jamii. Hasa maeneo ya pwani na kusini na kwa ndugu zetu walio wengi. Kimsingi kiko kitu ambacho Yesu alikisema ya kwamba kabla hujampelekea mtu ujumbe wa maneno, mpelekee huduma ya upendo. Upendo unavuta watu. Na kwa hiyo kanisa lilipotumia njia hizo kupitia idara zake na kwa mfano idara ya vijana wamekuwa na matendo ya huruma katika maeneo mbalimbali ya majimbo yetu. Imekuwa baraka mkubwa sana. Wengi wamevutwa kwa sababu ya huduma hizo, huduma za afya na kadhalika. Lakini pia mbinu nyingine zimetumika ni mbinu za mahubiri ya satellite, mahubiri ya kimtandao. Yamekuwa baraka mkubwa sana. Na mahubiri haya yamekuwa baraka kwa sababu hayamfungi mtu kwenda maeneo fulani ya kusikiliza mkutano. Wako watu ambao kwa kweli ukiwaambia waje kwenye mkutano ni changamoto. Kuna aibu, kuna kuogopa kutengwa na jamii. Lakini ukimuonyesha kwamba mahali fulani utapata mahubiri kwenye mtandao, aidha hata kwenye nyumba ya mtu, naangalia mahubiri ya satellite kama haya juzi Njombe Net Event. Mtu anakaa nyumbani kwake anasikiliza na barikiwa. Kwa hiyo njia hizo zimesaidia kuifikia jamii kubwa sana katika maeneo hayo. Ukiacha njia za mahubiri ya hadhara ya kawaida, lakini iko njia nyingine ambayo kanisa limeitumia nayo imeonekana kuwa bora sana. Nayo ni mahubiri ya nyumba kwa
0: nyumba.
1: House to house.
0: Naam.
1: Ya kufanya urafiki na watu, kuwa nao karibu katika level ya mtu mmoja mmoja. Na kimsingi hiyo ndio inayoitwa huduma binafsi. Personal ministries.
0: Naam.
1: Acha habari ya mahubiri ya hadhara. Ile ya kumwendea mtu mmoja, kuzungumza naye.
0: Naam.
1: Anaona kabisa umejali. Na hata kama na maswali mnajadili kwa upendo, hakuna vurugu yoyote. Na hizo zote zimesaidia sana kufikisha ujumbe katika maeneo mengi ya jimbo letu na majimbo mengine. Asante sana.
0: Niliona Pastor Elisha alikuwa akitamani kuchagiza kidogo.
2: Ni ungane na Pastor Dizombe kwamba roho ya unabii nasema kwenye kitabu cha Means of Hearing kurasa 143 anasema kwamba ni njia ya Kristo pekee itakaowafikia watu, kwamba Mwokozi alichangamana na watu, alihudumia mahitaji yao. Alichosema Pastor Dizombe, actually hata katika jimbo letu la ECF ndio njia ambazo zimeleta faida. Lakini rafiki yangu Bwana Hamisi, hili ni kubwa zaidi pale ambapo washiriki wa kawaida walipoamua kuingia kwenye kazi ya kumshuhudia mtu mmoja mmoja na kuiondoa kazi ya utume kutoka mikononi mwa wachungaji na kuifanya kuwa ya kwao. Hili ndio linaleta mafanikio makubwa
1: sana.
2: Na ndipo sasa matokeo ya hizi njia alizosema Pastor Dizombe zinazaliwa kutokana na upendo unaotokana na washiriki. Kwa hivyo tunajivunia kuwa na washiriki ambao wana moyo wa kuibeba kazi kutoka mikononi mwa wachungaji na kuwa mikononi mwao.
0: Lilikuwa ni swali langu la msingi hili. ni kama umebia mtihani hili. Nilitamani kufahamu ikiwa tunaweka msisitizo au sabato ya msisitizo wa utume. Sasa kama conference na field, pengine kuna mikakati mbalimbali ambayo imekwisha kuitayarisha kumshirikisha mshiriki kuwa mshiriki wa utume vile vile licha haya ambayo tumeyazungumza.
2: Ya, asante sana mtangazaji. Ya, ni kweli kama field tumekwisha tangu mwaka ulipoanza ambapo tunaamini sisi kila mwaka ni mwaka wa utume. Tumefanya programu ambazo tumefikia makanisa kwa njia ya kanda zao. Kwanza kuwaingiza washiriki katika utume na namna ya kuwafundisha njia rahisi zinazoweza kurahisisha kazi ya utume zikiwa zimebebwa na neno moja tu, utume wenye upendo na wenye kujali maisha. Unawafanya watu kumfahamu Yesu kwa namna ya haraka sana. Kwa hivyo kama field, na ninaamini hata katika jimbo la rafiki yangu Pastor Adizombe, ni moja ya njia ambazo zinazotumika. Tumekuwa na mikutano ya Lay Congress ambayo ilikuwa ni kuanoa maaskari wa msalaba kwenda mbele kwa kusudi la utume katika mwaka huu.
0: Amen. Pastor Adizombe, nafahamu kabisa kanisa lina makundi mbalimbali. Kuna makundi ya vijana, wanawake na watoto. Tuwazungumze hawa. Kama conference ya kusini mashariki mwa Tanzania, mnawashirikishaje vijana katika utume?
1: Tunawashirikisha vijana kwa ku wapa maeneo ya kazi ya utume. Na kuwapa nafasi ya kusimamia wenyewe kama vijana. Tunamshukuru Mungu sana mwaka ulipoanza huu. Mkurugenzi wa idara ya vijana katika jimbo letu mchungaji Yusufu Juma alikuja na jambo hili kama kipaumbele cha utume kwa kushikamana na mchungaji wa mtaa wa Kisarawe Pastor Ikwabe. Basi aliingiza jeshi la vijana katika wilaya ya Kisarawe, moja kati ya wilaya ambazo katika jimbo letu ni wilaya ambazo bado hazijapata injili ya kutosha. Kwa hiyo maeneo kadhaa ya Kisarawe vijana wameshapewa na wameanza kazi tayari. Amen. Kazi ya idara ya vijana kwa Kisarawe inaendelea. Tunamshukuru Mungu sana. Lakini pia ukiacha idara ya vijana, watoto pia nao wana mikakati ya utume kwa maana ya kuwa na effort zao. Kuna effort zinapangwa za idara ya wanawake kanisani na idara nyingine za kanisa. Kimsingi sisi idara ya huduma binafsi ni organizers, ni watu wa kumobilize, ni watu wa kuunganisha na kutia moyo kila idara kujihusisha na utume. Kuna nyakati fulani hapo nyuma ni kama kwamba idara nyingine zilikuwa na mambo fulani fulani hivi mengine yasiyo ya utume. Lakini basi baadaye kanisa limekuja na kauli mbiu na msukumo kwamba idara zote kanisani kazi yao ya kwanza ni utume. Kwa hiyo katika jimbo letu hayo yamefanyika kwa nguvu sana. Kuona kwamba kila idara na hizi zilizotajwa zinawajibika kabisa katika kazi hii ya utume.
0: Field ya mashariki pwani mwa Tanzania ni miongoni kati ya field ambazo tuseme zipo mjini. Nikisema hivyo sisemi kwamba zingine ziko kijijini, hapana. Zipo mjini zaidi kwa maana ndio picha au taswira ya Tanzania. Kundi hili la vijana hapa ECF linashirikishwaje katika swala zima la utume na wanatekeleza kwa asilimia ngapi? Kundi kubwa ni wanafunzi, kundi kubwa ni vijana ambao ni watendaji katika taasisi na mashirika mbalimbali. Mnafanikisha jambo hili mchungaji?
2: Ninakushukuru sana Hamisi. Mtu mmoja aliwahi kusema ukitaka kufika haraka mahali usipopajua, watumie vijana wanaoifahamu njia, ijapo mwendo wao unaweza ukaenda kasi kuliko wewe mtu mzima. Katika jimbo letu la mashariki pwani mwa Tanzania, kwanza tumekuwa na idara ya vijana ambayo tulipoingia tu walipoanza mwaka wa kazi waliomba maeneo mapya ya utume wakiwa chini ya Pastor Johnson Chiragi, mkurugenzi wa idara ya vijana. Na sasa kilichopo na wanachofanya, wamekwisha pewa maeneo yao ambayo wameanza kuyashughulikia. Na ndani ya mwaka huu wataanza mikutano. Maeneo yao makubwa ni unentered area ambayo yako katika maeneo ya pwani, hasa maeneo ya Msata. Sasa tuna wanashirikishwaje hawa? Wengi ni wanafunzi wengine ndio hivyo ni wajasiriamali, watu wenye kazi zao. Vijana wana njia nyingi sana za kukutana, na wao kila wakikutana mara moja ni fursa yao ya kumaliza kila kitu ambacho wamekusudia. Kuna wale ambao wanafanya kwa kujitolea, ndio wana kazi zao, lakini wametenga miezi maalum ya kufanya kazi ya Mungu. Kwa mfano katika mwaka huu mwezi wa 9, idara ya vijana ya jimbo letu la ICF itaelekea maeneo hayo ya Msata. Na wameutenga mwezi wa 9 kwa sababu pia ni mwezi wa likizo, lakini wengi pia walioajiriwa watachukua likizo zao, hawatokwenda na kurudi, watakambika kwa zaidi ya majuma mawili. Na watakuwa na vituo viwili, wanafanya kazi ya uinjilisti, na mwisho wanapomaliza wanaacha wamejenga makanisa ya waumini watakaobatizwa. Kwa hivyo katika jimbo letu la ICF tunawashirikisha vijana kutokana na nafasi zao, hasa wakati wa likizo na siku ambazo inakuwa ni mikutano ya vijana, wanapanga mambo yao ya uinjilisti, na wanapotiwa moyo wanaingia wakiwa na kasi, na kazi ya Bwana inafanikiwa.
0: Amina. Pengine hii ni mipango ya hivi karibuni. Mipango mwezi wa 9 ni mipango ambayo tunatarajia kuifanya.
2: Naam.
0: Kwa hivi karibuni, kwa kazi ambayo imefanyika, pengine kuna ushuhuda wote ambao unatutia nguvu kwa namna ambavyo utume wa neno la Mungu unasonga mbele katika field hii ya ICF.
2: Kwa hivi karibuni shuhuda ni nyingi sana. Shuhuda ni nyingi, lakini miongoni mwa shuhuda ambao naweza nikaisema ni familia ambazo pia zipo katika eneo letu la utume, hasa maeneo ya Pwani. Familia ambazo zimekuwa zikifuatilia mafundisho ya imani ya kanisa. Na hii rafiki yangu Bwana Hamisi, naweza nikatolea mfano kipindi maalumu ambacho hurushwa kutoka Hope Channel, amini AWR. Kipindi cha Barazani kwa Mwalimu. Ni moja ya kipindi ambacho katika jimbo letu la ICF wasikilizaji pia wengi wanatokea katika ukanda ule, na wengi wameingia kanisani kwa njia hiyo. Kwa hiyo ni moja ya ushuhuda ambao, kwa sababu ya nature pia maeneo yetu, kipindi kile kimeleta waumini ndani ya kanisa la Mungu.
0: Naam. Amen. Nitoe hongera kwa meneja wa redio, lakini pia Bwana Abel Sibasi Nkinyonga ambaye leo inamwakilisha pamoja na uongozi mzima wa shirika hili tukiongozwa na mchungaji Dr. Ramson Nkoko kwa kazi nzuri ambayo anaifanya. Lakini nitoe hongera pia kwa kazi nzuri ambayo mliifanya pia Pastor Elisha ya utayarishaji wa kipindi cha Barazani kwa Mwalimu. Kazi ya Mungu izidi kusonga mbele.
2: Tunamshukuru.
0: Mchungaji Onesmo Dizombe, jimbo hili la kusini mashariki mwa Tanzania ni miongoni kati ya majimbo ambayo nilisema mwanzo kwamba ICF wao wako mjini, lakini sikumaanisha kwamba nimewaweka pembeni kidogo, lakini ni jimbo ambalo nanyi mpo mjini. Dar es Salaam, ukizungumza Dar es Salaam unazungumza eneo ambalo ndio taswira halisi ya Tanzania. Nanyi mnapatikana pale Kwembe. Natamani kufahamu kwa mwaka huu ni mafanikio gani makubwa mmeyaona katika shughuli za uinjilisti na huduma kwa jamii ambazo mmekwisha kuzifanya mpaka wakati?
1: Asante, tunamshukuru Mungu sana ambaye kwa kweli ametusaidia. Ile kauli ya Biblia inayosema hata sasa Bwana ametusaidia.
0: Amen.
1: Na sisi kama seki tunamshukuru Mungu sana kwa sababu ya hatua ambazo zimefanywa katika mambo ya utume ndani ya jimbo letu.
0: Amen.
1: Ya matokeo ambayo yamejitokeza katika kazi yetu ni mahubiri yaliyofanywa hivi karibuni Njombe Net Event, yaliyoambatana na mahubiri ya hadhara katika baadhi ya vituo. Tulikuwa na mahubiri ya hadhara zaidi ya 10 yaliyokuwa yanaanza mapema kidogo, alafu jioni tulikuwa tunajiunga na wenzetu wa mahubiri kutoka kule Njombe. Na katika vituo hivyo vyote na yale mahubiri mengine yaliyofanywa na katika nyakati za usiku, kwa kweli Bwana amekuwa baraka mkubwa kwetu.
0: Amen.
1: sana. Kama ambavyo mahali pengine wamebatizwa wengi, lakini kwenye conference yetu pia Bwana ameleta watu.
0: Amen.
1: Ya ameleta watu na watu wamebarikiwa sana.
0: Amen.
1: Kwa mfano kituo cha Mwembe Yanga, zaidi ya watu 50 pale Temeke walibatizwa.
0: Amen.
1: Na vituo vingine.
0: Amen.
1: Na tunamshangilia Bwana kwamba katika conference yetu takriban watu 851
0: amen
1: walibatizwa katika mahubiri haya
0: amen
1: na wengine waliendelea kubatizwa hata baada ya mahubiri yale ya kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa matokeo hayo makubwa yaliyojitokeza kama kazi ya utume katika jimbo letu.
0: Amina.
1: Asante sana.
0: Tunapozungumzia swala zima la utume tunazungumzia swala pana ambalo swala hili pana ni kana kwamba limeachwa kwa kundi dogo hivi la watu ndio ambao yani ile nendeni ulimwenguni mkawafanya mataifa kuwa wanafunzi wa Yesu Kristo ni kama agizo hili limepewa kundi fulani dogo hivi na kundi fulani limebaguliwa lakini sivyo tafsiri ilivyo. Wapo washiriki ambao wanasema mimi siwezi kuhubiri kama anavyohubiri mchungaji Elisha au mchungaji Onesmo Dizombe. Huyu mshiriki mmoja mmoja ambaye hana kipawa cha kuhubiri anaweza vipi kufikia ulimwengu? Nianze na mchungaji Onesmo.
1: Asante.
0: Naam.
1: Ya kimsingi katika namna ya utume wetu wa kanisa.
0: Naam.
1: Hakuna mtu asiye na cha kufanya. Ndio hiyo tunayosema TMI. Kila mmoja ana jambo la kufanya. Na Mungu ametupa karama za namna mbalimbali. Ni kweli ya kwamba si kila mmoja atakuwa mhubiri wa injili kwa maana ya kusimama na kusema neno. Lakini kuna njia nyingi ambazo watu wanaweza kuzitumia kufikisha ujumbe. Wale ambao hawana karama za kusimama kuhubiri kama wahubiri wanaweza kutoa fedha.
0: Amen.
1: Huwezi kusimama kibwetani na kusema ujumbe, unaweza kumwezesha anayesimama. Hiyo ni njia moja wapo, lakini njia nyingine ni matendo ya huruma, huduma kwa jamii. Huna kipawa cha kusimama na kusema habari njema za wokovu kwa watu, lakini basi unaweza kufanya jambo fulani kumsaidia mtu mwenye shida. Ya, kwa hiyo kama huwezi kuhubiri, unaweza ukatoa msaada kwa mtu na ile huduma ikawa hubiri. Kimsingi kwa mujibu wa kitabu cha Yakobo anazungumza ya kwamba dini iliyo safi inayovuta sana ni hiyo. Na ukiangalia katika mahubiri ya Yesu hakuanza moja kwa moja na mahubiri ya kuzungumza. Mara nyingi alianza kuwahudumia wenye shida, wagonjwa, aliwasaidia, watu wenye mahitaji aliwasikiliza, alipowahudumia hao ndipo baadaye akawapatia habari njema kwa maana ya mahubiri. Kwa hiyo wale ambao hawezi kuhubiri wanaweza kutumia njia hizo na zimekuwa baraka mkubwa sana. Mfano mdogo katika mahubiri yaliyofanyika pale kituo cha Mwembe Yanga Temeke, palikuwa na huduma za afya na huduma nyingine mbalimbali za ushauri. Watu walivutwa sana kwenye mkutano ule. Hiyo ilichangiwa sana na zile huduma kwa jamii. Waliona upendo wa Yesu, walivutwa, waliuona wema wa Mungu, wakashawishika kwamba imani hii ni yenyewe, upendo wa namna hii ni wa Mungu mwenyewe, wakavutwa na kuamua kumpokea Yesu. Asante sana.
0: Amina. Mchungaji Elisha Jumani, naomba nivue kidogo viatu vya kurugenzi wa idara ya huduma binafsi pale mashariki pwani mwa Tanzania na nikuvike sasa viatu vya mchungaji Shemba ambaye ni mkurugenzi wa idara hii katika nchi ya kusini mwa Tanzania. Hili tunalizungumziaje kwa union nzima? Kwa maana kwamba imeonekana kana kwamba kazi hii ya utume ni kazi ya mtu mmoja, wachungaji ndio ambao wamepewa kazi hii, lakini mshiriki mmoja mmoja anaona kana kwamba yeye hana wajibu wa kufanya katika hili. Pengine tukirudi sasa katika upande wa hii Union Mission ya kusini mwa Tanzania,
2: naam,
0: tunazungumza namna gani na pengine kuna wito gani kwa huyu rafiki mshiriki ambaye anatutazama kwa wakati huu?
2: Asante sana mtangazaji. Kwanza kwa niaba ya mkurugenzi wa idara ya huduma binafsi Pastor Sadikieli Shehemba, naomba niseme haya kwamba Union ya kusini mwa Tanzania inamuita na kumuingiza kila mshiriki kupitia majimbo yao na kuwa na mipango ambayo hupangwa kwa ajili ya washiriki wahusike katika utume. Sasa wito kama union yetu ya kusini ni kwamba kila mshiriki aliye ndani ya kanisa ana sehemu kubwa sana ya utume. Ana sehemu kubwa ya utume kupitia majimbo yake alionayo, ana sehemu kubwa ya kufanya utume kutokana na jinsi Bwana alivyombariki. Na kwa kweli kwa union yetu ya Kusini, ili kuweza kurahisishia washiriki kwa namna hiyo, imekuwa na maandalizi mengi ya kuwanoa washiriki kuingia katika utume. Kwa mfano tumekuwa na mikutano ya Lay Congress ambayo tulisema iliunganisha majimbo yetu yote madogo. Zaidi ya wainjilisti 350 waliokuwa wamekusanywa, na hii ni kwa upande tu wa majimbo madogo yaliyopo Dar es Salaam, ukiacha Mbeya na mahali pengine. Kwa hivyo kwa upande wa Union ya Kusini umejipanga kuhakikisha kila aliyezaliwa katika ufalme wa Mungu katika kanisa anahusishwa kuwa mwinjilisti na missionari kwa ajili ya kusudi la utume.
0: Amen.
2: Naam.
0: Haya, mtazamaji, kama ndio kwanza unajiunga pamoja nasi, nawe unayotusikiliza kupitia AWR Tanzania, kipindi hewani ni Kanisani juma hili, na hii leo namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuungana naye mchungaji Onesmo Dizombe, mkurugenzi wa idara ya huduma binafsi kutokea Conference ya Kusini Mashariki mwa Tanzania au South East Tanzania Conference, ambaye tumezungumza mambo mbalimbali, lakini pia nimepata nafasi ya kuungana naye mchungaji Elisha Juma, mkurugenzi wa idara ya huduma binafsi kutokea field ya Mashariki Pwani mwa Tanzania. Lakini nimepata nafasi ya kusikia japo kwa ufupi ujumbe wa mkurugenzi wa idara hii kwa ngazi ya Union. Lakini yako mengi ambayo tutakuja kuyazungumza hivi punde, lakini kwa sasa tupate mapumziko mafupi, na tukirejea tuzidi kusonga mbele kwa kujuza juu swala zima la sabato hii maalum ya msisitizo wa utume wa kanisa ulimwenguni. Mimi ni Hamis Mohamed, endelea kusalia pamoja nasi.

0: Haya mtazamaji, tunazidi kusonga mbele, lakini pia msikilizaji wewe ambaye unatusikiza kutokea maeneo mbalimbali hapa nchini Tanzania, na kama ndio kwanza unafungulia redio yako, basi kipindi hewani ni Kanisani Juma Hili, na mimi ni Balozi Hamis Mohamed. Kumbuka unatufuatilia kupitia kisimbuzi cha Azam TV katika channel namba 466, lakini Zuko katika channel namba 870, bila kusahau Star Time channel namba 500, na ukurasa wetu wa YouTube kwa kuandika Hope Channel Tanzania. Lakini tusikiliza kupitia AWR Tanzania, kupitia masafa mbalimbali hapa nchini Tanzania, kutoka hapa Dar es Salaam, lakini unaweza kutufuatilia kupitia Tune In Radio na Radio Box popote pale ulipo duniani utakao kupata matangazo haya. Wageni wangu studio ni mchungaji Onesmo Dizombe, mkurugenzi wa idara ya huduma binafsi kutokea conference ya kusini mashariki mwa Tanzania, SEC. Lakini pia niko naye mchungaji Elisha Juma, ambaye ni mkurugenzi wa idara ya huduma binafsi kutokea field ya mashariki pwani mwa Tanzania. Kwa pamoja tunaangazia juu ya sabato ya msisitizo wa utume, na tumezungumza na kumulika mambo mbalimbali. Lakini kwa sasa, ni kwa sababu nimevitaja vyombo vya habari, na tamani tujielekeze kutazama nguvu ya vyombo vya habari katika kufikisha injili. Pengine wakati wenu mchungaji Onesmo Dizombe, wakati ule mnapeleka injili maeneo mbalimbali, mlikuwa mkifunga safari huko na huko, lakini kukua kwa teknolojia kumeleta hali ya tofauti kidogo. Natamani kufahamu vyombo vya habari vya kanisa kama Hope Channel, AWR, Rock FM na mitandao ya kijamii vina nafasi gani katika kuharakisha utume? Huenda washiriki wakijua hili itakuwa rahisi kuendelea kuvitumia vyombo hivi. Nianze na Pastor ya
1: Asante sana. Asante sana. Kimsingi unabii unaeleza wazi kwamba siku za mwisho maarifa yataongezeka. Maarifa yanapoongezeka ni faida kubwa pia kwa kazi ya injili na utume wake. Kimsingi huko tulikotoka hatukuwa na maarifa haya ya mitandao, televisheni na mambo mengine ya kisasa hayakuwepo. Na Bwana aliwezesha kazi kaenda kwa mtindo huo. Wazee wetu wa zamani wengine walisimama kibwetani kuhubiri hata bila mic. Na watu walibatizwa. Unajaribu kufikiri kwamba unahubiri watu 500 1000 bila vyombo. Lakini kwa sasa maarifa yameongezeka. Kanisa limepiga hatua kubwa sana kuwa na vyombo vya habari vya kanisa, radio, televisheni na vitu vingine vingi, mitandao ya kijamii. Hivi vyote vimekuwa na mchango mkubwa sana. Na kimsingi kupitia vyombo hivi, ujumbe wa injili ya Yesu Kristo umeifikia jamii kwa haraka zaidi.
0: Amen.
1: Haraka sana. Tena kwa jamii kubwa zaidi kuliko wakati uliopita. Tunaona haya kupitia mahubiri yetu ya satellite yanayofanyika karibia kila mwaka katika nchi mbalimbali duniani. Unaona tu jinsi ambavyo ujumbe unafika mahali pengi kwa muda mfupi. Tofauti na ambavyo ingefanyika tu katika eneo fulani la jiografia, na mahali pengine pote pako gizani. Vyombo hivi vya habari mchango wake umekuwa mkubwa sana, maana vinapenya hata maeneo yasiyopenyeka. Kwa mfano, mahubiri yanafika mpaka maeneo ya magereza. Mahali ambapo huwezi kusimamisha mhubiri akahubiri injili, lakini kupitia ile televisheni iko pale, wafungwa wanapata habari njema. Mgonjwa hawezi kuinuka kitandani aende kwenye mahubiri, lakini anawekewa televisheni pale, anaona anabarikiwa kupitia yale mahubiri. Mtu yuko nyumbani, yuko busy na kazi. Kwa hiyo vyombo vya habari vya kanisa vimefanya vimeongeza spidi kubwa sana ya utume wa injili duniani kote.
0: Pastor Elisha, wewe umekuwa shuhuda wa namna ambavyo tunatayarisha vipindi mbalimbali. Na wakati mwingine nakwambia mchungaji rudia. Sauti ilikuwa chini, sauti ilikuwa kwa juu. Ikiwa pia unamwakilisha mkurugenzi wa idara hii Pastor Shehemba kwa ngazi ya union, natamani kusikia kauli yako na uzoefu wako ambao umekuwa nao, hasa mchungaji Dizombe amekuwa na uzoefu wa kuhubiri kupitia radio, lakini pia nawe kwa sasa umekuwa ukishiriki kuandaa au kutayarisha vipindi mbalimbali. washiriki au makanisa yanaweza kutumia namna gani vyombo hivi habari kupeleka injili hii ya kufikisha au kutimiliza utume huu wa kanisa?
2: Yeah, asante mtangazaji. Kuna kauli inayosemwa katika Biblia, watahubiriwaje ikiwa watapelekewa mhubiri? Na mhubiri atawafikiaje ikiwa hatopelekwa? Moja ya njia za utume ambazo hazizuiwi na jiografia ama tamaduni ni kupitia vyombo vya habari. Kuna wakati mnaenda kuhubiri mahali ambapo kunakuwa na vizuizi, lakini vyombo vya habari vinavuka maeneo ambayo hapahitajiki kuwa na kizuizi chochote. Sasa washiriki tuliopo ndani ya kanisa la Mungu, mimi naomba niwatie moyo. Vyombo vya habari ni malaika watatu anayeruka kufika mbali ambako hatuwezi kufika. Na hivyo mali zetu ambazo Bwana ametupatia ni wakati wa kumpeleka mhubiri ambaye huyu anasafiri masafa ya mbali ambayo hatuwezi kwenda physically, lakini anaweza kawafikia watu kwa namna ya kuwafikia kwa njia ya vyombo vya habari. Sasa ninawezaje kuwatia moyo washiriki na namna ya kufanya? Ni kuendelea kuunga mkono vyombo vya habari. Na Mungu atukuzwe, rafiki yangu Hamisi, ninaweza kusema najivunia kuwa na vyombo vya habari vya kanisa la Mungu la Adventist wa Sabato, hata hasa Hope Channel, AWR na Rock FM. Kuna mamia ya watu ambao washiriki watakutana nao Yesu atakapokuja, ambao hawajawahi kuonana nao. Lakini walifikiwaje? Walifikiwa kwa sadaka yao ndogo. Walipo support vyombo vya habari, basi mhubiri huyu anayepaa kupitia hewa ya vyombo aliwafikia maelfu ya watu ambao tusingewafikia kuwaendea, lakini kwa njia hiyo wengi wamekutana na Yesu. Naam, kwa hivyo kama union yetu ya kusini, tunaweka sana mkazo kuwatia moyo washiriki kwamba vyombo vyetu vya habari ni njia ya utume ambayo italahisisha kuwaleta wengi kwa Yesu, hata wale tusioweza kuwafikia kwa njia nyepesi.
0: Amen. Na mimi ni wape habari njema, Pastor Dizombe. Umesema kuna baadhi ya maeneo kama Rufiji na maeneo kadhaa ambayo yanaonekana bado injili haijafika sawa sawa. Kwa sasa hapa Dar es Salaam kuna mitambo mipya ambayo imefungwa, ambapo bila shaka nao unaisikiliza AWR vizuri bila chinga yoyote. Kwa hiyo nadhani tunaweza kutumia nafasi hii kuwasisitiza pia washiriki, tunasikika katika masafa 32 nchi nzima. Tuna vipindi kadhaa vya mahubiri kama Ijue Kweli, Neno la Matumaini, Miale ya Matumaini, na vipindi vingine ambavyo tunavitumia hivi kwa ajili ya kufikisha ujumbe huu ufike mbali zaidi. Nadhani ni nafasi hii, mchungaji, waza kutoa msisitizo kwa washiriki na waumini kutokea pale conference ya Kusini Mashariki, hasa jambo muhimu wa kutumia vyombo hivi vya habari. Wewe ni shuhuda namba moja. Sasa wakati huo pengine ilikuwa ni mikoa 10 au masafa 10, sasa hivi ni 32.
1: Amen. Nichukue fursa hii kuwatia moyo washiriki wetu kwamba kwa kweli tumepewa nuru hii ili tuwe nuru kwa wengine. Neno linasema ninyi ni chumvi ya ulimwengu. Tunawezaje kuwa chumvi ikiwa hatuwezi kwenda kuisambaza kwa ulimwengu? Ninawatia moyo washiriki. Tuunge mkono jitihada za vyombo vya habari. Kwa kweli kuna mamia na maelfu ya watu wanaosubiri kuja kwa Yesu mara ya pili, watakaomlaki Yesu mawinguni kupitia vyombo vya habari. Na kwa sababu hiyo, kila fursa inayopatikana ya kuchangia vyombo vya habari, na waomba washiriki tufanye hivyo, tena kwa moyo wa upendo. Wakati fulani huwa kuna namna ya kibinadamu ya kufanya kitu ambacho unakiona kwa karibu. Nimekiona hiki kupitia uzoefu wangu makanisani. Kwa mfano, kunapokuwa na sadaka ya effort inayofanyika hapo nje ya kanisa, ambayo washiriki wanaiona na mhubiri wanamuona na vyombo viko hapo, wanahamasika zaidi kuliko ukiwaambia vyombo vya habari ambavyo wengine hata hawafuatilii na hata hawaoni maspika hapo. Ni kama vile kitu fulani ambacho ni cha kufikirika hivi. Ninawatia moyo washiriki ya kwamba hicho kinachodhaniwa kwamba ni cha kufikirika kina nguvu kubwa sana. Amen. Sawa au zaidi ya vile ambavyo washiriki wanaviona kwa macho. Mm. Kila fursa inayopatikana tujitoe kwa ajili ya kazi hii. Lakini zaidi sana, si lazima kusubiri miito. Wakati mwingine mshiriki mmoja au wili watatu, Bwana amekujalia kuwa na kiasi fulani cha fedha au support yoyote, hakuna kusubiri miito. Nani ajuae unapotoa milioni yako tano, milioni kumi, milioni mbili kwa vyombo vya habari, utashangaa katika fedha hiyo kuna watu mamia wamebatizwa kupitia huduma yako. Amen. Wewe hujawahi kuwaona, hutawaona, lakini kuna watu ambao watasimama mbele za Bwana wakisema asante Yesu, tulibatizwa kupitia Hope Channel kwa sadaka ya fulani fulani. Amen. Na wewe unashangaa niliitoa lini, saa ngapi, unashangaa. Lakini watu wanashuhudia jinsi ambavyo wameokolewa kupitia sadaka yako. Toa na Mungu atakubariki.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen. Mchungaji Elisha Juma, nafahamu leo tulitamani kuwa na mkurugenzi wa idara hii kwa ngazi ya union ni Pastor Shemba, lakini bila shaka tutaungana naye kwa wakati mwingine, lakini wewe umekuwa ni mjumbe. Najua Pastor Shemba wenda anatufuatilia kutokia sehemu fulani kwa sasa.
3: Yes.
0: Angekuwepo wenda ningemuuliza swali hili, lakini kwa sababu wewe ni umekuwa mjumbe, natamani kusikia kwa mtazamo wa union yetu hii ya kusini mwa Tanzania, ni maeneo gani ambayo bado yanahitaji nguvu zaidi katika kazi ya utume?
2: Asante sana bwana Hamisi mtangazaji.
0: Naam.
2: Kwa union yetu ya kusini mwa Tanzania, maeneo ambayo kwa kweli bado tu yanatazamwa na union ni changamoto katika utume. Kwanza ni maeneo ya Mtwara.
0: Naam.
2: Lindi ile yote, Songea, Pwani yote ile. Lakini utashangaa pia Dar es Salaam ni sehemu ya eneo ambalo bado linatazamwa kama sehemu ya changamoto ya utume. Kwa hivyo union ya kusini kupitia idara ya huduma binafsi inaangazia sana maeneo yetu haya ya Mtwara, maeneo haya niliyoyataja, kwa kuweka juhudi. Na kwa niaba ya mkurugenzi tunaishukuru sana union yetu chini ya maofisa wetu. Wameyafanya haya maeneo ya kusini kupelekwa watendakazi ambao pia wana nguvu. Utashangaa kwamba rafiki yangu bwana Hamisi, hata kwenye mikutano ya Njombe Net event, kuna mamia yamebatizwa ya watu kutoka kusini mwa Tanzania.
0: Amen.
2: Kitu ambacho haikuwa rahisi sana kusikia. Unasikia mahali ambapo wamebatizwa watu 200, watu 300. Unauliza ni wapi? Unasikia ni Mtwara, Lindi, Songea na Pwani. Hii ni ishara kusema kwamba kadri tunavyousogelea mwisho, union yetu ya kusini inauona utukufu wa kazi ya Mungu ikifunguka Mtwara na kusini kote.
0: Amen.
2: Na Pwani na Dar es Salaam kwa njia ambayo sio ya kawaida. Kwa hivyo hilo tunamshukuru sana Mungu, hasa tukirudisha utukufu kwa Bwana kupitia maofisa wetu ambao wamelitazama eneo la kusini kama sehemu ambao iko serious kwa ajili ya kushirikiwa kwa utume ili wengi wamuone Yesu maishani mwao.
0: Kauli mbiu ya kanisa duniani inasisitiza kila mshiriki kuwa missionary, kama ambavyo tumezungumza hapo awali. Tumezungumza katika ngazi ya conference na field. Natamani kufahamu jimbo kuu la kusini mwa Tanzania au union mission ya kusini mwa Tanzania inawashirikishaje au waumini ili kutekeleza swala hili kwa vitendo au kufanya utume kwa vitendo, au kuna mikakati gani kuanzia ngazi ya union ambayo imewekwa ili kutekeleza utume kwa vitendo?
2: Yes, namba moja, union yetu ya kusini inachofanya ni kutoa tunasema kufundisha washiriki mbinu mbalimbali za utume. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, kuwawezesha washiriki kuona vitendea kazi vya utume. Huwezi kumtuma askari vitani akashinde ikiwa inchaji hujampatia silaha ya kushindia. Union yetu ya kusini kwa kweli inajitahidi mara zote kutengeneza vitendea kazi kwa ajili ya kupeleka utume kwa maeneo hayo. Lakini namba tatu, Ni kuandaa machapisho kuhamasisha katika union yetu kwa majimbo yetu yote. Kwa mfano kwa mwaka huu ipo focus kubwa ya kukusanya zaidi ya vitabu 1,050 ambavyo hivi tunasema ni vya kuleta tumaini kwa watoto wa Mungu ambao tulionao katika union yetu ya kusini na hasa ndugu zetu pia walioko katika visiwa vya Zanzibar. Utagundua kwamba machapisho ya kanisa kwa maana ya vitabu yamewekewa msisitizo mkubwa sana kwa washiriki hasa kwenye sikukuu zetu za makambi mwaka huu. Kila mahali katika majimbo yetu ya kusini tunaimba kukusanya vitabu. Kwa nini? Kwa sababu hii vitabu ni moja ya silaha zenye mafanikio makubwa kuweza kuwafikia watu na kumfahamu Mungu kwa kina kupitia machapisho ya kanisa. Kwa hivyo zipo njia nyingi, lakini hizo kubwa tatu ambazo nimezisema union yetu ya kusini inazitumia kama mbinu za kuisukuma kazi ya utume kufika kila mahali.
0: Katika mpango huu mzuri ambao kanisa umeweka, ni mpango mzuri. Of course tupongeze viongozi kuanzia maafisa juu kabisa kule kwa kazi hii nzuri au kwa mpango huu mzuri kabisa ambao umewekwa. Sasa ni kwa namna gani
2: ndio
0: makanisa yanaweza kushirikiana badala ya kufanya kazi kila mmoja mmoja peke yake ili kuleta matokeo makubwa na mazuri ambayo tunatarajia katika mpango huu mzuri?
2: Namba moja, kubadilishana wahudumu. Uzoefu unaonyesha kwamba Mzee Dizombe anaweza akawa nafahamu vitu fulani ambavyo Elisha havifahamu. Kwa hivyo akichukuliwa Dizombe huenda kutoka kanisa moja au mtaa mmoja kwenda katika mtaa, akaja katika mtaa wa mchungaji Elisha na akapewa nafasi ya kuzungumza juu ya utume wa kazi ya Bwana, washiriki wa lile eneo watahamasika. Wakati mwingine uzoefu wa kwamba umezoeleka huko hapo hupunguza nguvu pia ya kazi. Hiyo ni namba moja. Kwa hiyo tunasema kama yuno ni ya kusini, tunayatia moyo majimbo madogo madogo kuwasaidia wachungaji katika makanisa mahalia kuchukua kuwa na mabadilishano ya wahudumu ambao mmoja anatoka eneo moja kwenda kuhamasisha utume eneo la pili. Hiyo ni namba moja. Namba mbili, kuondoka kwenye kazi ya utume kufanya kama kanisa moja badala yake kufanya muunganiko wa makanisa mengi. Kwa mfano makanisa yanaweza kuwa na kanda. Kwa hiyo ikaandaliwa mahubiri ya hadhara. Mahubiri haya ya hadhara ambayo yakiandaliwa, basi yanakuwa yameunganisha makanisa zaidi ya matatu hadi ya manne. Na kwa tendo hilo, Hamisi pamoja na mtazamaji, utagundua kwamba kazi itakayofanywa kwa kuunganisha nguvu itakuwa kubwa kuliko ambayo ingefanywa na mtu mmoja au kanisa moja ambao wangevuna kwa matokeo machache sana.
0: Amina.
2: Na utaona hata mfano wa Njombe Net Event. Kama tungewaachia watu wa Njombe peke yao, tusingevuna zaidi ya washiriki 30,000 waliobatizwa. Kwa hiyo katika muunganiko wa mamia, wawili, watatu, tunainua kazi ya Bwana inafanikiwa.
0: Amen. Mchungaji Onesmo Dizombe, kwa mpango huu mzuri, unajua mambo yakiwa mazuri pia muda nao kumbe unakimbia. kwa mpango huu mzuri ambao kanisa umeweka kuanzia ngazi ya union mpaka conference na field, pengine wito wako ni upi sasa kwa makanisa ambayo yapo katika conference hii au jimbo hili la kusini mashariki mwa Tanzania?
1: Wito wangu kwanza kabisa, kila mshiriki awe mfuasi wa Kristo.
0: Amen.
1: Kila mshiriki afanye maamuzi thabiti ya kuwa mfuasi wa Kristo. Kwa nini? Kwa sababu Yesu alikuja kutafuta wafuasi. Na sisi tumeitwa kama wafuasi. Na hatuwezi kuwaita wengine sasa kuwa wafuasi wa Yesu. Ikiwa sisi wenyewe

0: Kristo.
1: Amen.
0: Hilo ni jambo la kwanza ambalo natoa wito kwa makanisa.
1: Amen.
0: Lakini wito wangu wa pili ni huu. Kazi ya injili ninajaribu kufananisha kama vile watu wanaocheza kwenye uwanja wa mpira. Kwa kweli msukumo wa kanisa ulimwenguni kote sasa ni kuwafanya watu wote kuwa wachezaji uwanjani. Hatuhitaji watazamaji. Hakuna spectators, watu wa kutazama na kushangilia. Katika miaka hii na katika kazi inavyokwenda, kila mshiriki wa kanisa lazima awe ni mchezaji. Acheze mpira wa injili.
1: Amen.
0: Tufunge magoli.
1: Amen.
0: Twende nyumbani.
1: Amen.
0: Asante sana.
1: Umezungumza vizuri, na watu kizungumza mambo haya football wanaelewa.
0: Acheza mpira, tumewagusagusa kidogo. Sasa huu mpira wa injili.
1: Lakini kila eneo, lakini lengo ni mpira wa injili.
0: Yes.
1: Ya katika upande wa jumbe fupi za maandishi, muda wangu umekimbia kweli kweli, lakini tazama ujumbe huu. Anasema, ninawapongeza sana mchungaji Onesmo Dizombe na mchungaji Elisha Juma kwa kazi nzuri sana ya utume wanaoifanya. Wabarikiwe sana.
0: Amen.
1: Na huu
0: Amen.
1: Ni ujumbe ambao mtumishi wa Mungu ametutumia hapa studio.
0: Amen.
1: Tumebakiza dakika mbili ili kuhitimisha kipindi chetu hii leo. Natamani mchungaji, ni mbaya kwa kupangia muda, lakini si mbaya kwa wakati wetu huu tulionao. Kama ungepewa dakika moja kuzungumza na kila Mwadventista hapa nchini Tanzania, ungemwambia nini kuhusu wajibu wake?
2: Kazi ya injili sio kazi ya mchungaji peke yake. Ni ya kila mshiriki aliyemwamini Yesu akabatizwa kuwa sehemu ya familia ya kanisa. Kwa hivyo hatuwaachii wachungaji wafanye, lakini kila mmoja bebe bendera ya Kristo kwa kusudi la kuleta mtu mmoja kwa Yesu. Hilo ndilo ningelisema kwa nguvu zote.
1: Swali la pili la msingi.
2: Naam.
1: Kwa sekunde hiyo moja tulionayo.
2: Ndio.
1: Ni jukumu gani moja ambalo kila mshiriki akilibeba hilo tunakwenda kutimiliza kazi hii?
2: Ikiwa utamchukua uliyeamua kumsaidia kwa Yesu ukamwombea na kumfuatilia kwa upendo, ni rahisi sana kumvuta kwa Yesu na kumfanya kuwa mwanafunzi anayeweza kuokolewa kwa pendo la Yesu.
1: Natamani mtupatie neno la mwisho la kumtia moyo rafiki mtazamaji, nikianza na mchungaji Onesmo Dizombe. Neno la mwisho la kumtia moyo mtazamaji ambaye amekuwa pamoja nasi na amefuatana pamoja nasi na amesikia juu ya mipango mbalimbali ya utume hii leo.
0: Ninawatia moyo watumishi wa Mungu, washiriki wenzangu wa kanisa la Waadventista wa Sabato, ya kwamba kazi ya injili inalipa.
1: Amen.
0: Hatimaye tutavikwa taji ya uzima.
1: Amen.
0: Neno linasema wale waongozao wengi kutenda haki watang'aa kama nyota za anga.
1: Amen.
0: Milele na milele.
1: Amen.
0: Bwana ameandaa taji kwa ajili ya kila mmoja aliye tayari kufanya kazi yake.
1: Amen.
0: Karibuni tujiunge katika jeshi hili, tuwavute wengi kwa Yesu.
1: Amen.
0: Itakuwa furaha kubwa Yesu anapokuja.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen. Sasa kesho, tuseme leo, si ndio Sabato imeshakwisha?
0: Yes,
1: kuingia.
0: Yes, yes.
1: Kuna patakapokucha, kuna mikakati gani? Kuna somo maalum limeandaliwa makanisani? Tunasisitiza vipi swala hili, Pastor?
2: Kunaweza kusiwe na somo maalum ambalo pengine wenda wengine wajalipata, lakini kwa sababu tunao viongozi wachungaji wakuu wa idara ya huduma binafsi makanisani, tunaamini kwamba wamekuwa na shamla shamla sana, na tumeshangaa kwamba washiriki wanaifahamu sana Sabato ya kusisitiza utume ulimwenguni kesho. Yapo makanisa ambayo tunayafahamu tayari yana programu yao maalum kesho ya kufanya hizo. Kwa mfano katika jimbo letu la ISEF kuna baadhi ya makanisa wanafanya, kama kanisa la Kibamba wakiwa wameweka focus ya msisitizo kwa ajili ya kazi hii ya utume. Sasa huenda wasiwe na somo maalum, lakini kwa kuwa Bwana hutoa maarifa mengi kwenye ile kanisa, kazi ya Bwana itafanyika na utukufu utaonekana.
1: Amina sana. Mchungaji, ni kukaribishi sasa, tubariki kwa ombi tunapoelekea kuhitimisha.
2: Baba mtakatifu, kwa kuwa wewe unakuja na umetuahidi ya kwamba baada ya siku hizi kazi yako itakamilika na waliofanya kazi watavishwa taji ya utukufu, uje Bwana na uvune maelfu ya watu waliokupokea kupitia kalama na vipawa vya washiriki. Ibariki kanisa lako Tanzania, uinue kazi yako ulimwenguni, na mapenzi yako yatimizwe. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amen.
0: Yeah. Amen.
1: Jamani, mimi nimefurahi kuwa nanyi watumishi wa Mungu, panapo majali.

0: hivyo ni wakaribishe tena wakati mwingine. Hapa ni nyumbani sana. Tumesema vyombo vya habari vina nguvu kubwa, basi tuvitumie. Karibuni sana.
1: Asante.
0: Karibu sana mchungaji Onesmo Dizombe. Asante. Lakini pia karibu sana mchungaji Elisha Juma. Wewe umekuwa sebuleni hapa.
2: Naam, naam. Nashukuru sana rafiki yangu. Asante sana.
0: Na mtazamaji, ndivyo ambavyo tunafikia tamati mwa kipindi hiki cha Kanisani juma hili. Leo nimekuwa naye mchungaji Onesmo Dizombe, mkurugenzi wa idara ya huduma binafsi kutokea Konferensi ya Kusini Mashariki mwa Tanzania, ambaye tumezungumza mambo mbalimbali hasa juu ya sabato hii ya msisitizo wa utume ulimwenguni. Lakini pia nimekuwa naye mchungaji Elisha Juma, mkurugenzi wa idara ya huduma binafsi na mwakilishi wa mkurugenzi kwa ngazi ya Union, ambaye tumezungumza naye mambo mbalimbali. Zaidi sana tumejikita kuangazia namna ambavyo mimi nawe tunaweza kwenda na kuwafanya mataifa kuwa wanafunzi wake Yesu Kristo. Kwa niaba yake Abel Sebastian Kinyongo, ambaye amekuwa akiongoza kipindi hiki, mimi ni kushukuru sana wewe ambaye umefuatana pamoja nasi. Na kwa niaba yake mtozi Mani Msoma, mhandisi Lihaki Makasa katika upande wa radio hii, leo tulikuwa naye Esther Nkoko, Rebecca Dennis pamoja naye Mercy Kanaeli, na wote ambao wamefanikisha kipindi hiki, tukutakie sabato njema, baraka za Bwana ziambatane pamoja nawe. Kwa heri kwa sasa.

0: AWR Tanzania.
1: Sikiliza hili. Kuombea wengine kunadhihirisha moyo wa Kristo. Yesu alipokuwa msalabani, akaomba, akasema, Baba uwasamehe kwa sababu hawajui walitendalo. Hata katika maumivu ya Yesu, alionyesha kuwafikiria wengine, aliwaombea wengine. Hii inatufundisha ya kwamba kuombea wengine ni tabia ya Kikristo. Lakini sikiliza hili. Maombi yanaleta baraka. Kuwaombea wengine kunafungua milango ya baraka katika maisha yako.

0: Hujambo msikilizaji wa AWR Tanzania. Karibu katika sehemu hii ya simulizi za Yesu. Ninayekualika saa hii naitwa Jennifer Mrema. Karibu tuende sote mwanzo mpaka mwisho. Katika simulizi za Yesu leo tutaangazia Kaini na Abel wajaribiwa. Ni mwendelezo wa sehemu yetu hii. Ikiwa ni mfuatiliaji mzuri, basi utakuwa umesikiliza kwa sehemu nyingine ya kwanza huko mbele, na sasa tunazidi kusonga mbele. Na kabla tujasonga kabisa, hebu tupate maneno mafupi kutoka studio, alafu nitarejea hapa kukupa mwendelezo wa sehemu hii ya Kaini na Abel wajaribiwa. Ni katika simulizi zake Yesu.
1: Ninapoona shida, kukata tamaa, maadili kuporomoka, na huzuni ikitawala ndani ya jamii ninayoishi, moyo wangu unawiwa kufikisha habari njema ya Mungu mwenye kujali na mwenye upendo mwingi. Nami nitakwenda panapo nafasi, kwa kuwa nimejifunza mausia yako. Nitazinena shuhuda zako mbele ya wafalme.

0: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
1: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
2: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kuongezesha kwa rasilimali ambazo Mungu.
3: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
4: Kila shilingi unayotoa ina

0: Baada ya maneno haya mafupi, na sasa tunaendelea katika sehemu yetu hii ya simulizi zake Yesu, tukiangazia Kaini na Abel wa jaribiwa. Maisha matakatifu ya Abel hupinga madai ya shetani kwamba haiwezekani kwa mwanadamu kutii amri za Mungu. Wakati Kaini alipojawa na roho ya uovu, alipoona kuwa hawezi kumdhibiti Abel, alijiona hasira, hivyo akaondoa uhai wake. Na popote pale na yeyote awezaye kusimamia sheria ya Mungu, roho ya namna hiyo inaonyeshwa dhidi yake. Ni roho ambayo tangu vizazi vyote imejenga nguzo ya mateso na imeamsha hasira na kuwa mhimili kwa wanafunzi wa Kristo. Lakini ukatili anaofanyiwa mfuasi wa Kristo unachochewa na shetani na jeshi lake, kwa sababu hawawezi kumlazimisha kujiweka mikononi mwao. Ni hasira ya tishio la adui. Kila mfia Kristo amekufa akiwa mshindi. Nabii anasema wakamshinda yule joka wa zamani na shetani kwa damu ya mwanakondoo na kwa neno la ushuhuda wao, maana walipenda hata kufa. Ufunuo 12 mstari wa 11 na wa 9. Kaini muuaji aliitwa ili kujibu kosa lake. Bwana akamwambia, Kaini, yuko wapi Abele ndugu yako? Akasema, sijui, mimi ni mlinzi wa ndugu yangu. Kaini alikuwa amekwenda mbali sana kiasi cha kupoteza hisia za uwepo wa Mungu na ukuu wake na uwezo wa Mungu wa kujua kila kitu bila mipaka. Hivyo alifikiri kudanganya ili kufuta kosa lake. Mungu akamwambia tena, Kaini, umefanya nini? Sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka katika ardhi. Mungu alimpatia Kaini nafasi ya kutubu dhambi yake. Alikuwa na muda wa kutafakari ya nyuma. Alijua ukubwa wa kitendo alichokifanya, na kwa udanganyifu alimtaka ili kulifuta, lakini alikuwa muasi bado na kauli zake hakuweza kuyairisha. Sauti ya mbinguni iliyosikika ikisihi na kuonya ilitoa maneno ya kutisha. Basi sasa umelaaniwa wewe katika ardhi iliyofumbua kinywa chake. Ipokee damu ya ndugu yako kwa mkono wako. Utakapolima ardhi haitakupa mazao yake. Utakuwa mtoro na mtu asiyekuwa na makao duniani. Bila kujali kwamba Kaini alikuwa na kosa lililostahili tamko la kifo, Muumba mwenyewe rehema bado aliyahifadhi maisha yake na kumpa nafasi tena ya kutubu. Lakini Kaini aliendelea kufanya moyo wake kuwa mgumu na kupendelea uasi dhidi ya mamlaka ya mbinguni na kuwa kichwa cha wengi wenye mioyo migumu. Wadhambi walioachwa, muasi huyu mmoja aliyeongezwa na shetani alikuwa mjaribu na wengine, na mfano wake na mvuto ulifanya nguvu zao za kiroho kupungua hadi dunia ilipochafuliwa kwa machafuko na kuhitaji kuangamizwa kwake. Kwa kutunza uhai wa muuaji wa kwanza, Mungu aliitoa somo katika malimwengu yote linalohusu vita kuu. Giza la historia ya Kaini na kizazi chake na kielelezo cha kile ambacho kingetokea kama matokeo ya kuruhusu mdhambi kuishi milele akiendelea kuwa muasi dhidi ya Mungu. Uvumilivu wa Mungu ulifanya waovu wawe wawazi zaidi katika maovu yao. Karne 15 baada ya tamko lililotolewa kwa Kaini, ulimwengu ulishuhudia matunda ya mvuto na mfano wake. Kwa mauaji na uchafu uliofurika juu ya nchi, ilidhihirishwa kwamba tangazo la kifo lililotolewa juu ya kizazi kilichoanguka lilikuwa la haki na lenye rehema. Kadiri wanadamu walivyoishi maisha ya dhambi, ndivyo walivyokataliwa zaidi. Tamko la mbinguni la kufupisha uovu na kuweka uhuru ulimwengu kutoka kwa wale waliokuwa na mvuto wa uasi lilikuwa ni baraka kuliko laana. Shetani yuko kazini muda wote akiwa na nguvu nyingi na katika mavazi ya kujificha ili kupotosha hali halisi ya serikali ya Mungu, akiwa na nguvu na mipango iliyowekwa vizuri na nguvu za ajabu. Anafanya kazi ili kuwashika wakazi wa ulimwengu katika madanganyo yake. Mungu pekee asiye na mwisho na mwenye hekima anaona mwisho kutoka mwanzo, na katika kushughulikia mabaya mipango yake ni ya muda mrefu na ya uhakika. Ni lengo lake sio tu kuondoa uasi, ila pia kutoa kielelezo kwa malimwengu yote asilia ya uasi. Mpango wa Mungu uko wazi. ukionyesha hekima yake na rehema zake na kuthibitisha hekima yake na haki katika kushughulika na ubaya. Wakazi watakatifu wa malimwengu mengine walikuwa wanaangalia kwa hamu na shauku mambo yanayoendelea duniani. Katika hali ya ulimwengu kabla ya gharika, waliona kielelezo cha matokeo na utawala ambao Lucifer alijaribu kuweka mbinguni. Katika kukataa mamlaka ya Kristo na kutupilia mbali sheria ya Mungu, wadhambi wa ulimwengu kabla ya gharika waliona kile ambacho shetani aliweka. Mawazo ya wanadamu yalikuwa maovu siku zote. Mwanzo 6:5. Kila wazo lilikuwa katika vita dhidi ya kanuni za mbinguni na usafi. Amani na upendo ilikuwa ni mfano wa uovu mkuu uliotokana na mpango wa shetani ili kuondoa kizuizi cha sheria yake takatifu kutoka kwa viumbe wa Mungu. Katika kweli zilizofunuliwa juu ya maendeleo ya vita kuu, Mungu atatoa kielelezo cha kanuni za serikali yake ambayo imepotoshwa na shetani pamoja na wale aliowadanganya. Haki yake hatimaye itafahamika kwa ulimwengu wote, ingawa ufahamu utafanywa mwishowe ikiwa haiwezekani kuwaokoa waasi. Mungu anatenda kwa huruma na kukubalika na ulimwengu wote hatua kwa hatua kadiri mpango wake unavyoendelea hadi utimilifu wake. Ataendelea kutenda hivyo hadi mwisho na kufutwa kwa uasi. Itaonekana kwamba wote waliokataa sheria ya mbinguni wamejiweka wenyewe katika upande wa shetani katika vita dhidi ya Kristo. Wakati mfalme wa ulimwengu huu atakapohukumiwa na wote walioungana naye kushiriki maangamizi yake, ulimwengu wote utashuhudia tamko litakalotolewa: ni za haki na za kweli njia zako, e mfalme wa watakatifu. Ufunuo 15:3. Sura hii imejengwa katika kitabu cha Mwanzo 4:25-6:2. Adamu alipewa mtoto mwingine wa kiume ili awe mrithi wa ahadi ya mbinguni, mrithi wa uzaliwa wa kiroho. Jina Seti alikuwa limetolewa kwa mtoto huyu likimaanisha aliyeteuliwa au fidia, kwa mama alisema, Mungu ameniwekea uzao mwingine mahali pa Abili kwa sababu Kaini aliwaua. Seti alikuwa mwenye umbo zuri kuliko Kaini na Abel na alifanana na Adamu kuliko watoto wengine. Alikuwa na tabia nzuri akifuata hatua za Abeli. Hata hivyo hakurithi wema wa asili zaidi ya aliyokuwa nayo Kaini. Kuhusu uumbaji wa Adamu kumesemwa, kwa mfano, Mungu alimuumba, lakini Adamu baada ya nguko alizaa mwana kwa mfano wake, kwa sura yake. Wakati Adamu aliumbwa bila dhambi kwa mfano wa Mungu, Seti kama alivyokuwa Kaini alirithi athili ya anguko la wazazi wake, lakini alipokea pa ufahamu wa Mwokozi na maagizo kuhusu haki. Kwa neema ya mbinguni alitumika na kuheshimu Mungu na alitumika kama Habili ambavyo angefanya kama angeishi, kurudisha nia za wenye dhambi kumwabudu na kumtii Mungu wao. Seti naye akazaa mwana akamwita jina lake Enosh. Hapo ndipo watu walipoanza kulitii jina la Bwana. Waaminifu walimwabudu Mungu hapo kabla, lakini kadri watu walivyoongezeka, tofauti kati ya makundi mawili ilionekana wazi. Kulikuwepo na utii wa Mungu ulio wazi kwa upande mmoja na kulikuwa na uasi wa kutomtii kwa upande mwingine. Kabla ya anguko, wazazi wetu walitunza Sabato ilikuwa imewekwa Eden, na baada ya kufukuzwa paradiso waliendelea na kuitunza. Walikuwa wameonja uchungu wa kutotii na walijifunza ambacho kila mmoja angevunja amri ya Mungu atajifunza haraka au baadaye, kwamba sheria ya mbinguni ni takatifu na hazibadiliki, na kwamba adhabu ya uasi hakika itatenda kazi yake. Sabato ilitunzwa na watoto wote wa Adamu waliobaki kuwa watiifu kwa Mungu, lakini Kaini na uzao wake hawakuheshimu siku ambayo Mungu alipumzika. Walichagua muda wao kwa ajili ya kazi na kwa ajili ya kupumzika bila kujali maelezo ya amri ya Yehova. Alipokea laana ya Mungu. Kaini alitoka mahala pa baba yake. Kwanza alichagua kazi ya ukulima wa ardhi, na sasa akaanzisha mji, akauita jina la mtoto wake wa kiume mkubwa. Alikwenda nje ya uwepo wa Bwana, akatupilia mbali ahadi ya kurejeshwa kwa Eden. akatafuta utajiri na furaha katika dunia chini ya laana ya dhambi. Hivyo akiwa kichwa cha kundi la watu ambao wanamuabudu Mungu dunia hii kwa kile kinachojulikana kama maendeleo ya vitu vya duniani. Kizazi chake kilijulikana, lakini hawakumjali Mungu na wakawa kinyume cha lengo lake kwa wanadamu kwa kosa la kuua ambalo Kaini alitengeneza njia. Lameki mzaliwa wa tano aliongeza mitala ndoa yake zaidi ya mmoja, na kwa kujivunia alitambua Mungu ili awe tofauti na Kaini ambao ni uhakika usalama wake. Abili alikuwa mfugaji akiishi katika mahema, na kizazi cha Seti kilifuata nyayo hizo. Wakajihesabu kuwa wageni na wapitaji katika dunia hii, nchi iliyo bora, yani ya mbinguni. Waibrania 11:13 fungu la 16. Kwa wakati fulani makundi mawili yalikuwa yamejitenga. Kizazi cha Kaini wakisambaa katika nchi ya makazi yao ya kwanza, wakienea katika mabonde na vilima ambavyo kizazi cha Seti kilikuwa kinaishi. Na baadaye, ili waepuke mvutano wao, walikwenda milimani na kuweka makao yao. Kadiri muda mrefu ulivyosonga kwa utengano huo, walidumisha ibada kwa Mungu katika usafi, lakini mwisho wa wakati walijihatarisha taratibu kujichanganya na wakazi wa mabondeni. Muungano huu ulileta matokeo ambayo ni mabaya zaidi. Wana wa Mungu waliona hao binti za wanadamu ya kuwa ni wazuri. Wana wa Seti walivutiwa na uzuri wa binti wa kizazi cha Kaini. Hawakumpendeza Bwana kwa kuwaona. Wengi wa waabudu wa Mungu wa kweli walidanganywa na kuingia dhambini kwa mivuto iliyokuwa mbele yao na kupoteza tabia yao pekee iliyokuwa takatifu. Kwa kuchangamana na waovu walifanana katika roho na matendo. Hawakujali katazo la amri ya saba, wakajitwalia wanawake waliowachagua. Wana wa Seti walikuwa katika njia ya Kaini. Yuda 11. Waliifunga akili yao katika ukuu na raha za dunia na kudharau amri za Bwana. Wanadamu hawakutaka kumrudia Mungu katika fahamu zao.
1: Ninapoona shida, kukata tamaa, maadili kuporomoka na huzuni ikitawala ndani ya jamii ninayoishi, moyo wangu unawiwa kufikisha habari njema ya Mungu mwenye kujali na mwenye upendo mwingi. Nami nitakwenda panapo nafasi, kwa kuwa nimejifunza mausia yako. Nitazinena shuhuda zako mbele wa falme.

0: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
1: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
2: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kuwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
3: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki baraka huu kwa kazi hii takatifu kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
4: Kila shilingi unayotoa inahubiri, inajenga, inasaidia, inawavuta wengine kwa Kristo.
5: Na msikilizaji, tumerejea tena hapa na hii ni sehemu ya simulizi za Yesu. Tunaendelea. Hii ni AWR Tanzania. Kokote pale uliko na kuendelea kutegea sikio matangazo haya, tunazidi kusonga mbele kwa uzuri kabisa. Na tunaangazia Kaini na Abel walivyojaribiwa katika sehemu yetu hii ya mwendelezo wa simulizi za Yesu. Kwa kuchangamana na waovu walifanana nao katika roho na matendo. Hawakujali katazo la amri ya saba, wakajitwalia wanawake waliowachagua. Wana wa Seti walikuwa katika njia ya Kaini. Yuda 11 waliifunga akili yao katika ukuu na raha za dunia na kudharau amri ya Bwana. Wanadamu hawakutaka kumrudia Mungu katika furaha zao. Walikuwa bure katika fikra zao na mioyo yao ya kipumbavu. Ikatawa giza. Warumi 1:21. Hivyo Mungu aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa, wayafanye yasiyowapasa. 28. Dhambi ilienea duniani kama ukoma. Kwa miaka takribani 1000, Adamu aliishi miongoni mwa wanadamu akiwashuhudia matokeo ya dhambi. Kwa uaminifu alijaribu kuzuia kuenea kwa habari ya mabaya. Aliamriwa kuwaagiza kizazi chake katika njia ya Bwana. Na kwa uangalifu alithamini kile ambacho Mungu alimfunulia na akakirudia kwa kile kizazi kilichofuata, kwa watoto wake na watoto wa watoto wake hadi kizazi cha 9. Akielezea furaha na utakatifu mwanadamu katika paradiso, na akarudia historia ya anguko lake, akiwaeleza kuhusu mateso ambayo Mungu amemueleza ni lazima kwa ajili ya kutunza sheria yake, na kueleza mipango ya rehema na uovu wao. Hata hivyo, wachache walisikiliza maneno yake. Mara kwa mara alikutana na lawama kali za dhambi aliyoifanya, ambayo ilimpelekea ole kwa kizazi chake. Maisha ya Adamu yalikuwa ya huzuni, unyenyekevu na kutubu kwa kile alichofanya. Alipoiacha Edeni, wazo la kwamba lazima afe lilimtia hofu. Aliunganishwa na uhakika wa kifo kwa mara ya kwanza katika familia yake. Wakati Kaini mzaliwa wake wa kwanza alimua ndugu yake akiwa amejawa na kusikitishwa kwa dhambi yake mwenyewe, na kuongezewa na kifo cha Habili na kukataliwa kwa Kaini, Adamu alianguka kifudifudi na kulia. Alishuhudia ongezeko la uchafu ambao hatimaye ungesababisha dunia kuharibiwa kwa maji. Na ingawa tamko la kifo lilitokea na muumba wake lilikuwa limeshaonyesha hatari, hata hivyo, baada ya kuishi takribani miaka 1000 akishuhudia matokeo ya dhambi, aliona kwamba ilikuwa ni rehema iliyotolewa na Mungu katika kukatisha maisha ya maumivu na huzuni, bila kujali dhambi za ulimwengu kabla ya gharika, kwamba umri haukuwa kama ilivyodhamiriwa kwa mara ya kwanza, kipindi cha ujinga na kutokuwa wastaarabu. Watu walipewa nafasi ya kufika kimo cha juu cha roho na ufahamu, walikuwa na nguvu zaidi za kimwili na kiakili, na habari nzuri kwao ya kupata ujuzi wa kidini na kisayansi ilikuwa wazi. Ni kosa kufikiri kwamba kwa vile waliishi maisha marefu zaidi akili yao ilikoma. Baadaye sana nguvu zao za kiakili zilikomaa mapema, na wale walipoendea sheria ya Mungu na kuishi sawasawa na mapenzi yake, waliendelea kukua katika ujuzi na hekima katika maisha yao yote. Kama wasomi wa kipindi chetu wangelinganishwa na watu wa ulimwengu kabla ya gharika, wangeonekana wanyonge kwa akili na hata katika nguvu za kimwili. Kadiri miaka ya wanadamu ilivyopungua na nguvu za kimwili kuzorota, ndivyo hata uwezo wa kiakili ulivyopungua. Kuna wanadamu wanaojaribu kusoma katika kipindi cha umri wa kuanzia miaka 20 hadi 50, na ulimwengu ukashangazwa kwa mfano yao. Lakini ni kwa jinsi gani mahitaji haya ya mipaka ikilinganishwa na yale ya wanadamu ambayo nguvu zao za akili na kimwili ziliendelezwa kwa karne nyingi? Ni kweli kwamba watu wa kipindi cha kisasa wana nafasi zaidi ya mafanikio kuliko waliotangulia. Wanadamu wenye akili walioweka mipango na kuandika wameacha kazi yao kwa ajili ya wanaofuata. Lakini hata katika swala hili, katika hitaji la ufahamu wa mwanadamu, ni bahati gani nzuri waliokuwa nayo watu wa zamani. Walikuwa naye miongoni mwao kwa miaka 100 yule aliyeumbwa kwa mfano wa Mungu, ambaye muumba mwenyewe alimuita mwema, mtu ambaye Mungu alimuingiza katika hema, katika hekima yote ya vitu vya duniani. Adamu alijifunza historia ya uumbaji katika kutoka kwa muumbaji, naye mwenyewe alishuhudia matukio ya karne 9. Alisamba

0: Karibu tena mpenzi msikilizaji wa AWR Tanzania katika kipindi cha mwenendo wa Mkristo. Leo hasa tunapitia maoni na maswali yenu mliouliza kutokana na mada mbalimbali za vipindi vilivyopita. Tafadhali usiache kutuma ujumbe wako kila unapopata wasaa wa kufanya hivyo. Kumbuka, hivi sasa unayo fursa ya kuongea nasi pamoja moja kwa moja kwa ajili ya ushauri. Tupigie simu kila Jumatatu saa 6 mchana hadi saa 10 alasiri. Mungu akubariki sana kwa kuchagua kuwa pamoja nasi katika matangazo na hasa katika kipindi hiki cha mwenendo wa Mkristo. Mimi naitwa Abel Sebastian Kinyongo, na kama ilivyo kawaida niko naye mchungaji Magoma Kise ambaye ndiye mwandaji wa kipindi hiki, na leo tutakuwa naye hasa akijibu maswali mbalimbali ambayo umeuliza katika vipindi vilivyopita. Nikukaribishe tu msikilizaji, ushiriki nasi sasa katika ombi la ufunguzi wa kipindi hiki. Mungu wetu, asante kwa wema wako. Asante kwa kuwa umetupatia nafasi hii. Tunakualika tena uwe pamoja nasi katika kipindi hiki tunapojibu maswali. Mchungaji, ukampatie hekima, ukampatie uwezo na ukampatie busara yako katika kujibu na maswali haya. Watu wako wakaelewe na yakatusaidie sote kwa ajili ya uzima wa milele. Ponya ndoa, ponya familia, ponya mahusiano katika jina la Yesu. Amina.
1: Amina.
0: Mchungaji, karibu sana.
1: Asante sana ndugu mtangazaji.
0: Leo tuna jibu maswali kama nilivyomwambia msikilizaji wangu, na hasa maswali yanayohusiana na ndoa na mahusiano. Na nitaanza na swali la rafiki yangu anaitwa Wilson Kachila ambaye anapatikana Lukaya Kibondo Kigoma. Huyu rafiki yangu yeye anauliza kwamba anasema naomba kusaidiwa, kwa nini wanaotoza mahari kwa wanaume kwa wanawe ama kwa watoto wao au mabinti zao, mbona hawafutwi ushirika? Anataka wafutwe. Mbona mbona hawafutwi ushirika, mchungaji?
1: Katika sababu zilizotajwa kwenye mwongozo wa kanisa la Waadventista wa Sabato, ambazo zinaweza kutumika kumnidhamisha mtu kwa karipio au kumfuta ushirika, hiyo ya kutoza mahari haimo. Kwa hivyo, kwa kuwa haimo, ndio maana inakuwa ni ngumu kusema kwamba wafutwe ushirika, kwa sababu hakuna kipengele ambacho inaonekana kwamba amekikiuka. Mahakamani unapohukumiwa, unahukumiwa kwa mjibu wa sheria uliyoivunja. Sasa kama hakuna sheria uliyoivunja, unahukumiwaje? Na katika hili yako mambo, nadhani kama sikoseni 14 hivi, ambayo anaweza akamfanya muumini akarejewa na kanisa, akanidhamishwa kwa njia yote. Inaweza ikawa ya kuondolewa katika ushirika ama ya karipio. Sasa katika ile mambo, hilo la kutoza mahari halipo.
0: Maandishi yamenyamaza.
1: Mwongozo wa kanisa uko kimya. Na hata ukisema utumie sababu inayosema mwenendo unaolifedhehesha kanisa, bado utatakiwa uthibitishe ni kwa vipi amelifedhehesha kanisa. Kwa hivyo, kwa sababu hizo basi, ndio maana hatuhangaiki nao. Ni sawa sawa, kwa mfano, ngoja niseme, najua ile somo liko kwa mbeleni, lakini ninawekea tu kidogo. kuna watu wanasema sasa mbona hawa wanao weka dawa kwenye nywele kanisa limekaa kimya halichukui hatua. Hamna kipengele kinachosema kwamba kwa sababu mtu ameweka kalikiti au ile nyingine ile sijui anahitaji dawa zile za kubadilisha muonekano wa nywele
2: aondolewe,
1: basi aondolewe. Sasa bado hata kurudi kwenye hii inayosema mwenendo unaolifedhesha kanisa, anayepaswa kuwa amefedheshwa hapa ni kanisa. Kwa hiyo tutakwambia tu ututhibitishie pasi na shaka ni kwa jinsi gani kanisa limefedheheshwa. Ikibainika sawa, wanaweza kukurudi kwa sababu hiyo, lakini ukishindwa kuthibitisha ni kwa jinsi gani kanisa limefedheheshwa, basi huyu mtu anakuwa yuko huru.
0: Shukrani sana msikilizaji wetu kutoka Mwanza. Yeye anasema hivi, mimi nina mchumba ambaye ana mke, halafu anataka anioe niwe mke wa pili, halafu mimi ni msabato. Je, hapo inakuwaje? Wewe unataka uolewe mke wa pili alafu msabato?
1: Nafikiri umeshamaliza hata kama asinge kwa msabato. Ndoa inaheshimiwa na watu wote. Ndoa ni ya mke mmoja, mume
0: mmoja.
1: Kwa hiyo wewe kama unampenda sana huyo bwana, mimi nitakachokushauri, jitunze, subiri. Ikitokea wao wenyewe wametibwana, wameachana kwa sababu ambazo Biblia inazikubali, basi unaweza ukaolewa. Au ikitokea huyo mama amefariki, basi unaweza ukaolewa. Lakini kama wameachana pia kwa namna ambayo haikubaliki kibiblia, ukaenda ukaolewa, wewe utakuwa mzinzi sawa sawa na huyo mwanamume. Na pia sikwambii uende umuombee mama afe ili wewe uolewe, kwa sababu utakuwa umefanya dhambi ya kuua, kwa sababu umemwazia mabaya, umemnia mabaya. Kwa hivyo wewe kaa tu utulie, usubiri wao huko watibuane katika namna ambayo Biblia inikubali kwamba talaka yao ni sawa, utaenda utaolewa na huyo bwana. Au yule mama melala, basi utakwenda utaolewa na yule bwana. Vinginevyo omba Mungu akuletee mmeo. Mathayo 5:32, lakini mimi nawaambia kila mtu amwachaye mkewe isipokuwa kwa habari ya uasherati amfanya kuwa mzinzi, na mtu akimua yule aliyeachwa azini. Kwa hiyo na wewe ukienda kuolewa na huyo aliacha mkewe kwa sababu nyingine tofauti na uzinzi, wewe mwenyewe unakuwa mzinifu. Kwa hiyo ni kujiangalia tu. Lakini kwa nini uolewe mke wa pili?
0: Amekosa sasa, na anampenda yule ambaye tayari ana mke mmoja.
1: Wewe utaolewa wa pili, kesho ataleta wa tatu.
0: Hapo sasa.
1: Watendee watu vile ambavyo ungependa kutendewa. Hivyo ndio ungekuwa mke mkubwa.
0: Angekuwa yeye ndio wa kwanza.
1: Yaani chule ndio wa kwanza. Yaani hapa baada ya sabato weka pembeni yani. Wewe ndio wa kwanza. Alafu analeta wangapi?
0: Wa pili.
1: Wa pili. Unajisikiaje? Na wakati mwingine inawezekana hakuna sababu ya msingi ya kuleta huyo wa pili. Ni tamaa zake tu.
0: Kwa sababu amejua, tena asingejua hapo ndio ingekuwa hatari. Ingekuwa pengine ingekuwa tungesema basi.
1: Asingejua, asingehesabiwa hatia kwa sababu hakujua.
0: Unajua na anasema.
1: Kwanza bado ninashangaa kwamba bado unasema kwamba una mchumba. Mume wa mtu anakuwa mchumba?
0: Anakuwaje mchumba wako? Anakuwa mchumba vipi tena? Ameshakuwa mchumba wake eti. Mungu amsaidie.
1: Na usikute tayari wamesha enda mbali.
0: Hapo ndio hatari sasa. Na ndio maana amemuita mchumba. Unajua uchumba una hatua. Kwa hiyo rafiki yetu huyu, basi ushauri uliompatia akiuzingatia na majibu uliompatia, basi yatamsaidia.
1: Mungu amsaidie sana.
0: Amina. Nina swali hapa la msikilizaji mwingine ambaye yeye anaomba ushauri. Ameishi na wake watatu. Wa kwanza amezaa naye watoto watatu. Hakumwacha yeye akamwacha wa pili. Akamwacha. Wa pili amezaa naye mtoto mmoja. Naye akamwacha. Watatu hivyo hivyo. Hoi. Ushauri wako ni nini? Sasa ni kama yule uliokuwa unamwambia hapo kwamba hivi ikitokea ni wewe umekuwa wa kwanza. Alafu unasikia mume analeta chombo kingine. Ndani ya nyumba. Kinaingia chombo kipya. Alafu wewe ndiye uliyetangulia. Kwanza tuchukue tu kwa ubinadamu, utajisikia vipi? Utajihisi vipi? Si utaona kama sasa hivyo ambavyo pengine ungeona ama unaona. Ndivyo huyu ambaye unataka kumfanyia ndivyo naye atakavyoona. Sasa huyu yeye ameoa. Na ameishi. Ila sijajua kama ameoa kwa sababu yeye amesema nimeishi. Kwa nini nisome swali lake kama lilivyo mchungaji? Uenda ukalielewa vizuri zaidi na msikilizaji mwingine ambaye ananisikiliza akaelewa zaidi. Anasema naomba ushauri. Nimeishi na wake watatu. Wa kwanza nimezaa naye watoto watatu. Sikumwacha yeye akaniacha. Mbona? Wa pili nimezaa naye mtoto mmoja. Hapo sasa. Naye akaniacha. Watatu hivyo hivyo. Akaongeza. Hoi. Ushauri wako mchungaji. Wa kwanza kamuacha. Wa pili kamuacha. Watatu naye akamuacha. Kwa hiyo akaachwa. Huyu bwana ameachwa na wake
1: watatu.
0: Watatu.
1: Ana haki ya kuwa hoi.
0: Ni kweli lazima awe hoi. Hawezi kubaki kwa salama. Hawezi kuwa na akili timamu na achwa na wake.
1: Yaani ni kwa sababu huo tunadhani kwamba basi huyu wa kwanza kama nilikosea, wa pili sinta kosea. Sasa wa kwanza nimekosea. Wa pili nimekosea. Wa tatu naye nimefanya nini?
0: Nadhani hapo nakosa linakuwa kubwa zaidi.
1: Sasa huyu mtu kwanza inabidi kwanza yeye mwenyewe ajichunguze. Shida inawezekana ikawa ni yeye na wala sio kina mama.
0: Unaachwaje na wote watatu?
1: Kwa sababu kwani waliambizana
0: kwamba wakuache.
1: Au basi wewe ni tajiri sana kwamba wanakuja kuchuma. Na kama ungekuwa tajiri sana wanakuja kuchuma, si ndio wangekaa hapo hapo ili sasa wazifaidi milele milele?
0: Ndio, wasingekuacha.
1: Kwa hiyo cha kwanza yeye mwenyewe ajichunguze, ana shida gani? Ajitathmini yeye mwenyewe. Ana shida gani? Sasa ukishagundua tatizo litatue. Sasa ukishatatua kwa sababu anasema tumshauri. Ukishatatua mfuate yule wa kwanza. Ongea naye. Vizuri tu. Kama hajaolewa sasa. Kama ameshaolewa ndio imetoka. Kama hajaolewa, ongea naye. Vizuri ndugu yangu. Hivi uliniacha kwa sababu ya jambo hili? Ndio hilo bwana. Bwana ile sasa nilishagundua nimefanya nini? Nimejirekebisha. Akiona kwamba kweli kuna mabadiliko, akawa radhi, atakuja mtaishi. Akikataa au ndio ukikuta ameshaolewa, mfuate yule wa pili. Na hivyo hivyo tu, kazungumze naye. Naye akikataa au vinginevyo, nenda kwa yule wa tatu. Naye ikishindikana, tafuta mwingine uoe. Lakini mawili haya na kazia.
0: Lakini
1: angalizo. Moja, kama wameshaolewa usije ukangae kwenda kuwasumbua.
0: Waache watu.
1: Isipokuwa kama mlikuwa mmefunga ndoa kabisa kisheria na nyaraka za uthibitisho mnazo na hamjaivunja kisheria, hapo hiyo ndoa bado iko hai. Huyo aliye na huyo mkeo huko atasemeka tu kwamba ameingilia ndoa yenu. La pili, angalizo la pili ni kama amesha ingia kwenye ndoa nyingine kule ambao ni halali asiengeke kumsumbua kwamba tuliishi tu hivi, hiyo anasema sogea nikae nyumbani, njoo tukae hapo tuendeshe maisha, mkaendesha sasa ameondoka na kule amefunga ndoa ambao ni halali, usihangaike. Na hata kama sio halali, heshimu tu yale mahusiano, kwa sababu ni sasa ambapo ulikana bila uhalali na watu wakaheshimu, kwa na heshimu hayo ambayo nayo. Lakini kubwa kabisa, jichunguze kwanza wewe mwenyewe.
0: Shukrani sana mchungaji kwa majibu hayo. Nina swali hapa la msikilizaji wangu ambaye anaitwa Vas kutoka Kagera. Kagera sukari Misenyi. Anasema, Bwana sifiwe sana, mbarikiwe kwa kipindi. Ila nina swali. Mwanamke mkiwa mmeishi miaka 7, halafu anakuambia Mungu amemuonyesha asiwe analala naye, asiwe analala na mume wake, anakuwa ana maana gani? Pia kufunga kula mchana mwaka mzima. Natafuta maana ya huyu bwana, huyu rafiki.
1: Tuelezee anayofanya huyo mama. Anatuelezea anayofanya huyo mama.
0: Anafunga. Anafunga mchana mwaka mzima. Hali mchana. Lakini anasema ameonyeshwa. Huenda huko huo mfungo ndio umemuonyesha. Huo mfungo labda umemuonyesha kwamba asishiriki na mume wake kwa muda wote huo, mwaka mzima. Asiwe na mume wake. Asiwe, yani sio tu mwaka mzima. Ngoja nirudie mchungaji. Bwana Yesu asifiwe sana, mbarikiwe kwa kipindi. Ila nina swali. Mwanamke mkiwa mmeishi miaka 7, alafu akakwambia Mungu amemuonyesha asiwe analala na mume wake, anakuwa ana maana gani? Lakini pia huyo mwanamke anafunga mchana mwaka mzima, ana maana gani?
1: Sasa hiyo ya kufunga mchana, yeye sasa ndiye angetusaidia kwa kumuuliza mwenzake kwamba mwenzangu, una maana gani
0: unapofunga, unamaanisha nini?
1: Mambo ya kiroho ni ya kuwa nayo makini sana, hasa kwa wanandoa. Sidhani kama Mungu anaweza akampatia mtu maelekezo, maagizo ambayo yanakwenda kuumiza ndoa yake, kwa sababu yeye mwenyewe hataki ndoa zingie kwenye shida. Anaumia anapona ndoa zinaingia kwenye shida. Sasa inawezekana kweli mama kapewa maelekezo, ila sasa ni vema zaidi angemba Mungu amueleweshe na mumewe, ili mwanamume pia naye aweze kuelewa kama ambavyo yeye mwanamke amepewa. Kwenye Biblia tuna kisa cha mke wa Manoa, mama yake na Samsoni. Alitokewa na malaika akaambiwa utapata ujauzito, huyo mtoto ni mnadhiri wa Mungu, usitumie hiki na hiki na hiki, mumtunze hivi na hivi na hivi. Mama alikwenda akamwambia mumewe, na mume naye akaomba kwamba Bwana, sasa na mimi pia nipokee yale maelekezo kama mama alifanya nini, alivyopokea. Na kweli malaika alikuja kwa Manoa pia. Kwa hiyo unaona, kile alichoambiwa mama ndicho na baba naye aliambiwa. Kwa hivyo lao likawa
0: moja.
1: Kweli inawezekana kabisa mama ameitiwa wito huo wa huduma hiyo, kwa jinsi ambavyo Bwana amemjalia karama zake. Sasa wewe ni mke wa mtu, muombe Roho wa Mungu akusaidie pia kuongea na mumeo. Changamoto tunayo ninaweza nikasema kwamba ni la kiroho, kwani kama kutumia tu ubabe kwa sababu ni Mungu. Ila Mungu amekuweka chini ya mamlaka. Kwa hivyo ushauri ambao naweza tu nikamwambia huyu na wengine wenye changamoto kama hii, ni vizuri kwenda kuwaona viongozi wao wa kidini. Kwa sababu wako nao karibu, wanaweza wakawa na ushauri mzuri zaidi wa kuwafaa. Kwa sababu hapa kuna maswali wewe mwenyewe unalokuwa unasoma huko na unajiuliza kwamba hii inawezekanaje. Tuna maswali mengi bado ya kujiuliza ambayo sasa hivi hatukujiuliza hapa studio, hatupati majibu mimi na wewe wala msikilizaji hawezi kutupatia majibu isipokuwa wahusika hawa wawili. Kwa hivyo ni vizuri wakaenda kwa kiongozi wao wa kidini, kiongozi wao wa kiroho, ili waweze kuongea naye na anaweza akawafaa idea vizuri sana.
0: Nashukuru sana mchungaji. Nina maswali mawili mfululizo hapa yanayofanana fanana. Mmoja anauliza, ninaomba ushauri. Kipindi nilikuwa wa mataifa nilioa wake wawili, lakini wote walishanikimbia. Na sasa hivi ninamjua Mungu, ninamtumikia. Je, naruhusiwa kuoa? Kwani wewe unaonaje? Huyo mwingine anauliza hivi, je, nifanye nini ikiwa wakati sijamjua Yesu nina wanawake wawili, yaani mtara, na sasa tumeamini wote na wake zangu, na mimi nawapenda wote. Wewe kazi sasa hii ikoje sasa mchungaji? Hata mimi hapa imenichanganya sasa. Tunafanyaje hapa?
1: Yule wa kwanza aliona walishamkimbia.
0: Walishamkimbia.
1: Inawezekana walimkimbia kwa sababu alikuwa hajamjua.

0: wakiwa ni mke na mume. Akikosekana yule wa kwanza, basi atafutwe yule wa pili naye kama hajaingia kwenye ndoa au hana mahusiano mengine, na endapo atakuwa yuko radhi. Ikishindikana kwa wote wawili, basi tafuta mtu mwingine ili uweze kuoa. Kwa nini tunasema kurudi huku nyuma? Kwa sababu inawezekana mlishazaa huenda, na inawezekana pia kilichofanya waondoke hao waliotangulia kwa sasa hakipo, na kama wako huru na wewe uko huru, sio vizuri kwenda kuanzisha mahusiano mapya kabisa. Waswahili wana methali inasema, zimu ilikujualo halikule likakwisha. Kwa hivyo ni bora huyu ambaye tayari mlishafahamiana, mlishaishi maisha hayo ya mke na mume, ya changamoto hizo zilikuwepo ndio maana akaondoka, ni bora huyo kuliko kwenda kuanza upya, kwa sababu akija huyu mpya mnaanza kusomana upya, ila huyu wa zamani akija mnaanzia pale mlipoishia, bwana tulikuwa tunasumbuana kwa moja mbili, kwa hiyo basi tusonge mbele kuanzia hapa. Sasa hii ni kwa yule mtu wa kwanza. Yule huyu wa pili amesema yeye anawapenda wote wawili. Sasa kwa kuwa amekwisha kumfahamu Mwenyezi Mungu na neno lake na maagizo yake na amri zake na taratibu zake, na kwa kuwa katika hayo yote niliyotaja hapo neno la Mwenyezi Mungu linasema ndoa ni baina ya mwanamume mmoja na mwanamke mmoja, basi ushauri ni kwamba aongee na hawa wanawake wote wawili vizuri kabisa, vizuri tu, kibusara kabisa. Na hasa huyu wa pili, amsii tu mke wa pili akubali kuelewa kwamba ndoa ni ya mke mmoja, mume mmoja. Kwa hiyo amuombe akubali tu kuachia ngazi. Kama hataolewa na mtu mwingine, basi aishi maisha peke yake. Huyu bwana anaweza akafanya tu wema wa kuendelea kumtunza huyu mama akiwa atakule kwao, kama ambavyo angemtunza mtu mwingine yeyote tu ambaye hata labda hata wafahamiani, ili abakie na mke mmoja ambaye ni yule wa kwanza peke yake. Labda kama wa kwanza ataamua kumkataa kwa sababu tu amemfahamu Mwenyezi Mungu sasa hivi, basi ndipo anapoweza kumchukua huyu wa pili. Lakini haiwezekani ukawa Mkristo ukawa na wake wawili, kwa sababu ndoa ni ya mke mmoja na mume mmoja. Wa kwanza huwa tunampa kipaumbele sana kwa sababu ndiye aliyetangulia. Mwombe wa kwanza kufika mtoni anakunywa maji safi.
1: Shukrani sana mchungaji kwa majibu hayo mazuri na yakina kuhusiana na maswali hayo. Swali jingine hapa kutoka kwa msikilizaji wangu anauliza hivi, wewe ni msabato, mara ukaingia kwenye mahusiano na mwanaume au mwanamke wa dhehebu lingine na mkabahatika kupata mtoto, ila baadaye ukagundua kuwa ulikosea, je, unaruhusiwa kuachana naye baada ya kujua kosa lako? Mchungaji,
0: ninashukuru kwa sababu anakiri kwamba amefanya kosa. Kwa kweli kilichofanyika hapo ni dhambi na hakuna lina mjadala. Na kwa sababu ni dhambi, basi cha kwanza hawa watu watubu dhambi ambayo wameifanya. Jambo la pili, ikiwezekana mshauri abadilishe imani ili muoane muishi pamoja kihalali. Mshauri tu abadilishe imani ya dini ili muoane na muishi pamoja kihalali. Usiwafikirie kabisa kumwacha. Hilo usilifikirie kabisa, kwa sababu wote ninyi hapo mlipo ni wadhambi na hakuna anayepaswa kumcheka mwenzake. Kwa hivyo mshauri, akikataa kubadilisha dini, mvumilie hadi atakapokubali akabadilisha dini na mkafunga nini ndoa, lakini usifikirie kumwacha. Usifikirie maana tayari hata ameshapata na mtoto. Mtoto anakuita baba, anamuita yule mama. Kwa hiyo usifikirie.

0: angalie namna kutengeneza.
1: Shukrani sana mchungaji kwa majibu hayo. Sasa ninasoma maoni kutoka kwa msikilizaji. Huyu anasema nakipenda sana hiki kipindi na kinanibariki sana, na watakia usiku mwema. Mungu atulinde sote katika masaa haya matakatifu ya Sabato. Usiku mwema.
0: Amina.
1: Huyo anasema tuko pamoja. Emily kutoka Isanga anaandika hivyo. Huyo anasema amen. Ubarikiwe sana mchungaji kwa mafundisho. Mungu akupe maisha marefu.
0: Amina, nawe pia.
1: Amen. Anaitwa Isaya Ibrahim kutoka Rombo, Kilimanjaro. Amekuombea.
0: Mungu atubariki sote.
1: Sewe maisha marefu mchungaji.
0: Amen.
1: Naitwa Vedastus kutoka Mwanza. Naomba kina baba wote waongeze mapenzi kwa watoto wao.
0: Haya, nyumba umefika.
1: Haya, asante sana kina baba, tumesikia. Sema Mungu ni mwema. Mungu awabariki. Asante mchungaji kwa kipindi hiki kizuri ulichotupatia. Ni mtumishi wako Justina kutoka Karatu.
0: Amen.
1: Asante sana kwa ujumbe wako. Nasema tunamshukuru Mungu kwa neema ya kuiona siku ya leo. Hajaandika jina lake, lakini tunamshukuru pamoja. Nasema pamoja mpaka tamati. Naitwa Richard kutoka Chamwino. Asante sana Richard kwa ujumbe wako huo.
0: Mungu ambariki sana.
1: Amina. Kama ndio unajiunga nasi msikilizaji, hiki ni kipindi cha Mwenendo wa Mkristo, na leo tunasoma maswali na kujibiwa, lakini pia maoni ambayo mmeandika katika nambari yetu kupitia vipindi baada ya vipindi vilivyopita. Swali linalofuata mchungaji, anasema Bwana Yesu asifiwe. Mimi baba nikielekeza katika mwenendo kwa watoto na kwa mama. Sasa natakiwa kutafuta mama anaye enenda nao tofauti. Nikamueleza mchungaji, anasema sijawa katika mafundisho. Nikitaka amani nimfate mke wangu. Nimemwambia tuhame kanisa ili tufundishe na watoto wetu, hataki kunielewa. Maanisha nini sasa?
0: Ninadhani wanapishana yeye na mwenzi wake. Na yeye ni baba. Nadhani akitoa maelekezo mama hayafuati, hasa katika namna ya kuwa elekeza watoto navyojaribu kuwaza. Na sasa inawezekana ameshadadi kwa mchungaji. Lakini anakana mchungaji amwambia kwamba wewe hujaiva katika mafundisho. Na ndio maana akafikiria kumshauri mwanamke kwamba wahame kanisa. Najaribu kuwaza huenda hata watu imani zao ni tofauti. Kwa sababu kama kiongozi wenu ni huyo mmoja nyote, kwa nini ufikirie kumwambia mwenzako tuhame kanisa? Najaribu tu kuwaza, kwa sababu sasa bahati mbaya hatuzungumzi naye hapa, tumuulize kwa kina. Ila najaribu kuwaza, kwa sababu kama wewe na mwenzi wako wote ni imani moja na huyo ndiye kiongozi wenu nyote, kuna kuwa na ugumu gani wa wewe kujieleza kwake ili akuelewe, ili aseme tofauti na vile ambavyo ameshashauri.
1: Mhm.
0: Sababu mshauri mchungaji ameshauri kwamba wewe hujaiva, kwa hivyo kwa sababu hujaiva mfuate nani? Mke wako.
1: Mhm.
0: Kwa hivyo mimi nachoweza kusema tu ni kwamba asikize ushauri wa mchungaji. Mchungaji sidhani kama amekurupuka. Ikiwa ni mchungaji kweli. Sidhani kama amekurupuka kwa sababu yeye ndiye anawafahamu kwa kina wote.
1: Ikiwa wabu. Ni mchungaji kweli.
0: Yaani hakuna hila. Mhm. Baina ya huyo mchungaji na huyo mama. Ndio maana yangu hiyo. Huyu mchungaji atakuwa yuko sahihi kwa sababu anawafahamu hawa washirika wake. Niseme hili hapa pia sasa hapa kwa kina mama pia waangalie. Saa nyingine mama anaweza akawa yuko sahihi kabisa. Ila akakosa hekima namna ya kuwasilisha mawazo yake kwa baba. Baba ni mtawala, baba ni mfalme. Yani fanya yote utakayofanya, usioneshe kwamba unamfanya yeye kuwa duni. Afu wewe onekane ndio uko juu. Na nadhani ndicho ambacho hata mchungaji hapa amekosea. Mchungaji atakiwa atumie tu hekima. Mchungaji kwa kulijua ile atakiwa yeye ndiye achukue nafasi ya kumfundisha huyu mwanamme. Sio kumwambia nenda kamsikilize nani? Mke wako. Sio rahisi. Sio rahisi mwanamme kumsikiliza mke wake wa ndoa. Kwa sababu wakikaa pale wale wawili, mimi mfalme, mimi kuhani, mimi baba, mimi alafu mimi ndiye nakuja kwa kusikiliza wewe. Sasa kati yetu hivi nani ambaye yuko juu ya mwenzake? Inakuja hiyo. Kwa hiyo ni wanaume wachache ambao wanaweza wakaelewa hiyo. Sasa sio kila mwanaume anaweza kaelewa. Kwa hiyo mchungaji naye alipaswa kutumia hekima katika kumsaidia huyu mwanamme ili afuate ushauri wa mwanamke, pasipo hata mwanamume kujua kwamba anaelekezwa kufuata ushauri wa huyo mwanamke. Kwa sababu unaona ndio maana mwanamume amesema mimi nimemwambia tuhame nini?
1: Tuhame dhehebu.
0: Manake ni kwamba ameshaona kuwa mchungaji naye anamwelekeza mwanamke kuwa kiburi kwa mwanamume. Kwa hiyo arudishe moyo huyu bwana. Amsikilize mchungaji. Na ikiwezekana apate muda kujifunza na mchungaji. Aende kwa mchungaji yeye. Mchungaji, hebu nifanulie vizuri hapa. Nini natakiwa kujifunza na kukielewa? Salimwambie ni mchanga. Amfuate. Amwambie nifanulie nielewe vizuri.
1: Haya. Hilo nalo neno mchungaji. Maswali ni magumu. Lakini basi Mungu naye ni mwema.
0: Na ndio maisha yenyewe.
1: Haya ni maswali ambayo kwa kweli yanatafakarisha juu ya haya mahusiano na ndoa. Yanatafakarisha. Kuna swali la msikilizaji hapa anasema Mungu awabariki. Mungu awazidishie mafundisho mema hasa kwa wamama nasi wa baba. Nimeyafuatilia yote. Ila mithali, anamaanisha mithali 29. Nilikuwa natafuta hiyo mithali hiyo. Alipoandika mtu wa Mungu hapo. Hiyo mithali 29 mstari nakosana na wachungaji kuambia ukweli kuhusu hawa wa mama. Tunapoelekeza waume kuhusu somo hili, Tito 2 swali sura ya kwanza hadi 5. Ninasemaje hii? Nirudie hili swali mchungaji. Mungu awabariki, Mungu awazidishie mafundisho mema hasa kwa mama na si wa baba. Nimeyafuatilia yote. Ila Mithali 29 mstari gani? Nakosa, anasema nakosana na wachungaji kuwaambia ukweli kuhusu hawa wamama. Tunapoelekeza waume kuhusu somo hili, Tito 2 sura ya kwanza hadi 5. Mimi bado sijampata vizuri, lakini kwa sababu wewe ni mchungaji na ni mwalimu, wende ukanisaidia.
0: Nilikuwa naipitia parakalaka Mithali 29. Mithali 29 na vitu vingi ndani yake, kwa sasa sijui uzuri hajasema mstari, kwa hiyo hatuwezi kushughulika nayo. Lakini Tito 2, Tito 2 mstari wa kwanza hadi wa 5, labda nisome kwa faida ya msikilizaji. Anasema, lakini wewe nena mambo ya pasayo mafundisho yenye uzima, ya kwamba wazee wawe wenye kiasi, wastahivu, wenye busara, wazima katika imani na katika upendo na katika saburi. Vivyo hivyo na wazee wa kike wawe na mwenendo wa utakatifu, wasio wasingiziaji, wasio wenye kutumia mvinyo nyingi, bali wafundishao mema, ili wawatie wanawake vijana akili, wawapenda ume zao na kuwapenda watoto wao, na kuwa wenye kiasi, kuwa safi, kufanya kazi nyumbani mwao, kuwa wema, kuwatii waume zao wenyewe, ili neno la Mungu lisitukanwe. Nadhani hii ya pili naweza nikaielewa kwamba Tito sura ya pili mstari wa kwanza hadi wa tano inaelekeza kina mama wanapaswa kujistahi. Wakina mama watu wazima wanapaswa kujistahi ili wawasaidie wanawake vijana katika kutunza nyumba zao. Kwa hiyo inawezekana anasema nakosana na wachungaji kuambia ukweli kuhusu wakina mama tunapoelekeza wanaume kuhusu somo la Tito ngapi. Kwa nadhani inawezekana wao wanapishana, lakini ukiangalia hapa Biblia iko tu wazi kwamba kina mama watu wazima wanapaswa kuwaje na wanapaswa kuwa msaada kwa vijana kwa namna ipi. Sasa wanakosana vipi na wachungaji hajatuambia, angetuambia tungeweza kusema vizuri.
1: Nashukuru sana mchungaji. Rafiki yangu anaitwa Herman Nyigu kutoka Njombe Uwemba. Anasema, "Je, hawa wanawake wenye nguvu na sauti kumzidi mmewe katika familia, ni vyema kuwatii wao kuliko wao kuwatii waume zao?" Ayubu, hili swali mbona nimeenda haraka. Basi unaweza kulijibu hili alafu nitarudi kwenye swali lingine la rafiki yetu kama muda utakuwa bado unaruhusu.
0: Mke ni mshauri. Akiona ushauri mzuri msikilize, ila kama haufai unaupuuza. Kusikiliza ushauri wa maana wa mkeo sio kwamba umemtii. Sio kwamba umemtii, ila unakuwa umeitii sauti ya Bwana, kwa sababu Mungu ndiye alikupatia huyo msaidizi.
1: Huyo msaidizi.
0: Sasa cha tahadhari hapa cha kusema kwa kina mama. Tuna shida na kina mama, jua namna ya kuongea na mwanamume. Niseme hili, mambo mengine pia ni makuzi ya kijamii. Wanawake wengi wa pwani, kuna ile tunasema sauti inamtoa nyoka wapi?
1: Pangoni.
0: Mimi wanawaambia siku zote wanawake, hakuna mwanamume mgumu mbele ya mwanamke anayejua kutumia ulimi wake.
1: Kwamba hakuna mkate mgumu mbele ya chai.
0: Hakuna. Yaani hata waseme vipi, hakuna mwanamume mgumu mbele ya mwanamke anayejua kutumia vizuri ulimi wake. Sasa wewe unaenda kuongea na mwanamume, akisikia sauti anasikia sauti ya mwanamume mwenzake. Anajua tuko majogoo mawili.
1: Unatoa amri. Mume wako.
0: Jua namna ya kuongea na mwanamume. Hiyo tu ndio shida. Kwa hiyo sio kwamba wakati mwingine anaomba hataki ushauri, kwa sababu ushauri huo ambao wewe mke unaotoa ndani atautoa mtu mwingine.
1: Na utapokelewa. Na kufanyiwa kazi.
0: Unawasilishaji.
1: Hapo tu
0: hata kama ni haki yako unaidai. Unaidai vipi?
1: Unajua huenda wengi hawajui saikolojia ya wanaume.
0: Na ndio linalowasumbua wanawake walio wengi.
1: Kwamba wanaume wakoje.
0: Na ndio maana wanaona wanaume ni wakatili, hawafai.
1: Kwa sababu ya gia wanazotumia.
0: Na upande wa pili, na sisi pia wakati mwingine hatujui saikolojia ya wanawake.
1: Hapo ndipo patamu sasa. Kwa sababu wao hawatujui na sisi hatuwajui. Wao hawatufahamu na sisi hatuwafahamu. Hapo ndipo panapo kuzidi kuwa pagumu. Sasa tunafanyaje sasa mchungaji?
0: Ukifika hapo turudi tu kwenye ile ya Mungu. Watiini, wapendeni. Yaani ile ndio inamaliza yote. kwa sababu kwenye kutii uwezo katii alafu unakuwa mbabe.
1: Eh, hakuna mtiifu mbabe. Hakuna mtiifu jeuri na hakuna mtiifu ambaye ana maneno magumu.
0: Uwezo kanyenyekea, kanyenyekea kwa lugha ya ki, ya kibabe.
1: Mnyenyekevu ni mnyenyekevu tu. Tanyenyekea. Na upendo ukiwepo
0: basi vinakwenda.
1: Basi. Nashukuru sana mchungaji kwa majibu hayo, na inabidi tutie nanga katika kipindi hiki. Baada ya kujibu maswali hayo kadhaa, basi tusonge mbele na pengine tupishe vipindi vingine vinavyoendelea. Tukutane tena juma lijalo katika muendelezo wa kujibu maswali yako, msikilizaji. Ninakushukuru sana wewe ambaye umekuwa pamoja nasi tangu tulipoanza hadi hivi sasa. Mungu akubariki sana, na usisite kutuandikia na kutupigia. Pengine pia kama unahitaji ushauri, usisite pia kutuuliza. Mwalimu yuko tayari, mchungaji yuko tayari kujibu yale pia maswali na maoni ambayo utakuwa umetuandikia. Mchungaji, inabidi tutie nanga hapo, alafu tutarudi tena juma lijalo.
0: Amen.
1: Pengine tuombe tunapoondoka studio.
0: Tuombe. Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa haya ambayo tumeweza kujifunza leo kupitia maswali ya wasikilizaji wetu. Bariki kila ambaye amepata wasaa kusikiliza. Yana haya tuliojifunza yakatufai katika kuimarisha ndoa na mahusiano yetu. Katika jina lake Yesu, Mwenyezi Mungu, tujikabidhi mikononi mwako. Amen.
1: Amen.

0: kuendelea kufuatilia vipindi hivi vya Ijue Kweli ambavyo vinaruka kutoka AWR hapa jijini Dar es Salaam. Leo tena ni siku nyingine ya kipindi kingine tena cha siku hii ya leo. Tunawaalika katika muendelezo wa vipindi vyetu. Vipindi hivi katika mwezi huu vinadhaminiwa na kanisa la Adventista wa Sabato Ushindi. Mimi naene na nanyi ni mchungaji Godfrey Malwa. Siku hii ya leo tena niko na Pastor Edison Ali Ngala. Niwaalike kwa kuanza vipindi hivi, Pastor Edison Ngala atufungulie kwa ombi. Karibu Pastor.
1: Utukufwe Mungu wetu wa mbinguni kwa kuwa umetulinda katika mihangaiko yetu ya siku. Umeturudisha majumbani mwetu na sasa tuko tayari

ulimwengu utalipuliwa. Sasa swali likawa ni hili, mwanzo wa hiyo miaka 1000 itakuwa ni lini? Miaka 1000 hiyo itakuwa ni lini? Ndipo tulipoishia na leo ndipo tunapoanzia. Twende kwa pamoja kupitia maandiko matakatifu ili tuweze kujua mwanzo wa miaka 1000 itakuwa ni lini.

0: moja msomaji wangu.
1: Mathayo 24 kuanzia mstari ule wa 29.
0: Ndio.
1: Lakini mara baada ya dhiki zile,
0: baada ya dhiki ya siku zile,
1: jua lit-

0: za mbinguni zitatikisika.
1: Ndio.
0: Ndipo litakapoonekana ishara yake mwana wa Adamu mbinguni.
1: Itaonekana ishara ya mwana wake mbinguni.
0: Ndipo mataifa yote ya ulimwengu

0: na mtukufu mwingi.
1: Naye atawatuma malaika zake pamoja na sauti kuu ya parapanda.
0: Ndio.
1: Nao watakusanyika wateule wake toka pepo nne.
0: Twende msomaji.
1: Toka mwisho huu wa mbinguni mpaka mwisho huu.
0: Watakusanya toka pepo moja kwenda pepo nyingine, mwisho huu hata mwisho mwingine. Sikiza rafiki yangu, niwaambie kwamba katika kuja mwana wa Adam kutakuwa na matukio makuu manne. Matukio makuu manne yanayotokea mwanzoni wa miaka 1000, nayo ni yafuatayo. Twende pamoja uweze kuyafahamu hayo matukio manne. Tukio la kwanza litakuwa ni kuja kwa Yesu mara ya pili. Haleluya.
2: Amina.
0: Tukio la kwanza litakuwa ni la kuja kwa Yesu mara ya pili. Kitabu cha Ufunuo, Ufunuo wa Yohana.

0: hiki ndio.
1: Nao walio kufa katika Kristo watafufuliwa kwanza.
0: Sikiliza, tukio ndilo hila hapa. Wale walio kufa katika Kristo, wale ambao hawanywi pombe, wale ambao hawali nguruwe, wale ambao wanaitii sabato, wale ambao wanaishika sheria ya Mungu, hao tu watafufuliwa. Twende.
1: Kisha sisi tulio hai,
0: alafu sasa, baada ya kufufuliwa wale wote ambao wamezitii sheria za Mungu, wamelala katika Bwana, watafuatia sisi tulio hai, ndio
1: tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu.
0: Haleluya. Sisi habari njema Biblia inatuambia kwamba sisi tutanyakuliwa katika mawingu. Twende.
1: Ili tumlaki Bwana hewani.
0: Ili tumlaki Bwana hewani.
1: Na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele.
0: Tutakuwa pamoja na Bwana milele.
1: Basi farijianeni kwa maneno hayo.
0: Farijianeni kwa maneno haya. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Nikutia moyo ni kwamba baada ya kufufuliwa wale ambao watakuwa wamelala, mimi na wewe pengine tukawa tuko hai, hata kama sio sisi, wale watakatifu wa Bwana wengine ambao watakuwa wametembea katika kweli, ambao watakuwa wameketi sehemu mbalimbali, na wao watanyakuliwa wote, tutamlaki Bwana mawingoni. Haleluya.
1: Amina.
0: Natamani na wewe uwepo pale.

0: tukio la nne, tukio la nne ni waovu wote duniani wanakufa.
1: Hii ni habari ya kusikitisha. Hii ni habari ya kusikitisha. Waovu wote wanakufa. Waovu wote wanakufa. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana 6, ule mstari wa 12 hadi wa 17. Twende msomaji.

0: napojifungua
1: ulivyokunjwa
0: ndio
1: na kila mlima na kisima
0: na kila mlima na kisima
1: kikahamishwa kutoka mahali pake
0: kitahama kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine
1: na wafalme wa dunia
0: ndio
1: na wakuu
0: na wakuu
1: majemedari
0: majemedari
1: matajiri
0: matajiri
1: na wenye nguvu
0: na wenye nguvu
1: na kila mtumwa
0: na kila mtumwa
1: muungwana
0: muungwana
1: wakajificha katika pango na chini ya miamba ya milima
0: watakimbia kujificha katika mapango na katika miamba ya milima
1: wakiambia milima na miamba
0: mtakuwa mkiambia milima na miamba
1: waangukieni
0: waangukieni
1: tusitirini
0: tusitirini
1: mbele za uso wake yeye aketie juu ya kiti cha enzi
0: ndio
1: na hasira ya mwana kondoo
0: na hasira ya mwana kondoo
1: kwa maana siku iliyokuu
0: kwa maana siku iliyokuu
1: ya hasira yao
0: ya hasira yao
1: imekuja
0: imekuja
1: naye ni nani awezaye kusimama
0: nani aweza

kimbia Bwana Yesu asifiwe. Huu ndio utakuwa ufufuo, huu ndio utakuwa ufufuo wa kwanza, huu utakuwa ndio ufufuo wa kwanza. Kitabu cha Isaya 2:17-22 msomaji.

0: kitashushwa
1: na kiburi cha watu kitashushwa
0: naye Bwana yeye peke yake
1: naye Bwana yeye peke yake
0: atatukuzwa siku hiyo.
1: Haleluya.
0: Amina.

0: Somaji.
1: Siku hiyo.
0: Siku hiyo.
1: Kila mtu atazipulia mbali salamu zake.
0: Ndio.
1: Za fedha.
0: Ndio.
1: Na salamu zake za dhahabu.
0: Ndio.
1: Walizojifanyia.
0: Ndio.
1: Ili kuziabudu.
0: Ndio.
1: Kwa fuko na popo.
0: Kwa fuko na popo.
1: 21.
0: 21.
1: Ili aingie ndani ya pango za majabari.
0: Ndio.
1: Na ndani ya tundu za miamba iliyopasuka.
0: Ndio.
1: Mbele za utisho wa Bwana.
0: Ndio.
1: Na utukufu wa enzi yake.
0: Na utukufu wa enzi yake.
1: Atakapoondoka ili aiteremshe mno dunia.
0: Twende.
1: 22.
0: 22.
1: Mwacheni mwanadamu ambaye pumzi yake ii katika mianzi ya pua yake.
0: Ndio.
1: Kwa maana.
0: Kwa maana.
1: Kwa maana.
0: Kwa maana.
1: Udhaniwaje
0: kuwa
1: ni kitu?

0: moja. Haleluya.
1: Amina.
0: Dalili za mianzo ya miaka 1000. Sasa rafiki yangu, nataka nikuambie kwamba yatakuwepo matukio katikati ya miaka 1000. Maana hapa sasa tumeona

0: manne pia ambayo yatakuwa yakiendelea. Tukio la kwanza, waliokombolewa katika vizazi vyote wanaishi na kutawala pamoja na Kristo miaka 1000. Haleluya.
1: Amina.
0: Hapa kutakuwa na kufa, hapa kutakuwa na kuugua na kuona Pastor Elton Ngala katika utukufu wa Bwana ukiishi kwa miaka 1000. Haleluya. Najiona na mimi pale, oh, nimeketi na mwana kondoo Yesu mwenyewe miaka 1000. Hakuna kuumwa, hakuna kulia, hakuna kusikitika.
1: Amina.
0: Natamani, natamani na mimi niwepo pale.
1: Je,
0: na wewe ni tamanio lako? Kitabu cha Ufunuo, Ufunuo 20 na ule mstari wa 6.
1: Ufunuo 20 na mstari ule wa 6.
0: Ndio.
1: Huo ndio ufufuo wa kwanza.
0: Huo ndio ufufuo wa kwanza.
1: Heri na mtakatifu.
0: Heri na mtakatifu.
1: Ni yeye aliye na sehemu katika ufufuo wa kwanza.
0: Ambaye atakuwa na sehemu katika ufufuo wa kwanza.
1: Juu ya hao mauti ya pili haina nguvu.
0: Ndio.
1: Bali watakuwa makuhani wa Mungu na wa Kristo.
0: Ndio.
1: Nao

0: Na.
1: Kitabu cha Isaya. Isaya 25 mstari wa 6 msomaji.
2: Mstari wa 6.
1: Ndio.
2: Na katika mlima huu Bwana wa majeshi atawafanyia mataifa yote karamu.
1: Oh, sikiliza rafiki yangu, katika mlima huu Bwana atawafanyia mataifa wote karamu.
2: Ya vitu vinono. Karamu ya divai iliyokaa juu ya urojorojo wake.
1: Oh, karamu ya divai iliyokaa katikati ya urojo na urojorojo wake.
2: Karamu ya vinono.
1: Vilivyojaa mafuta.
2: Karamu ya divai. Iliyokaa juu ya urojorojo wake.
1: Hey, twende.
2: Iliyochujwa sana. Mstari wa saba,
1: twende.
2: Naye katika mlima huu ataharibu uso wake wa stara.
1: Twende mstari wa nane.
2: Ndio.

0: watu.
1: Na aibu za watu wake ataiondoa katika ulimwengu wote.
0: Na aibu ataiondoa katika ulimwengu wote.
1: Maana Bwana amenena haya.
0: Bwana mwenyewe amenena haya. Haleluya. Natamani, natamani, nimekuwa nikiwaambia, natamani kuulithi ufalme wa mbinguni.

0: miaka 1000 hakuna kuumia, hakuna kuwaza, itakuwa ni kuimba na kusifu na kusherehekea pamoja na
1: Bwana. Amina.
0: Na kusherehekea pamoja na Bwana.
1: Amina, amina.
0: Kitabu. Kitabu cha Isaya kinanitia moyo. Kitabu cha Isaya kinanitia moyo, kinanikumbusha habari ya sherehe, sherehe ambayo itakuwa ni nzuri, sherehe ambayo itakuwa ni ya kupendeza, itakuwa ni ya kupendeza. Kitabu cha Isaya 25 mstari wa 8. Huo ulikuwa ni wa 6. Soma mstari wa 8. Mstari wa 8. Kitabu cha
2: Isaya 8.
0: Ndio.
2: Amemeza mauti hata milele.
0: Amemeza mauti hata milele. Asante sana. Waovu wa vizazi vyote wamekufa. Sikiza rafiki yangu, waovu wa vizazi vyote wamekufa. Kitabu cha Ufunuo. Kitabu cha Ufunuo 19 na ule mstari wa 21. Twende msomaji.
2: Na wale waliosalia waliouawa kwa upanga wake.
0: Na wale waliosalia waliouawa kwa upanga wake.
2: Yeye aliyeketi juu ya yule farasi.
0: Ndio.
2: Upanga utokao katika kinywa chake.
0: Ndio.
2: Na ndege

0: huu kwende mpaka 25, imeisha 25.
1: 25.
0: 25. Imeishia hapo, asante sana. Kazi ya ibilisi ni kudanganya na kuharibu, ni kudanganya na kuharibu, haipo tena. Yani kazi ya ibilisi nyingine haipo, ni kudanganya na kuharibu tu. Yupo kifungoni hapa duniani, yupo kifungoni hapa duniani. Huyu ibilisi na shetani, rafiki yangu mpendwa, yeye anadanganya na kuharibu tu, hana faida. Na hapo unapomwona duniani, yuko katika kifungo. Kitabu cha Ufunuo 20 na ule mstari wa 3. Kitabu cha Ufunuo, twende katika kitabu cha Ufunuo 20

0: elfu itimie.
1: Na baada ya hayo, yapasa afunguliwe muda mchache.
0: Yapaswa afunguliwe muda mchache. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Shetani na ibilisi, audanganyaye ulimwengu wakati huu, wakati

Yesu mawinguni. Ama la ukiwa umelala, uwe miongoni mwa wale watakao fufuliwa wa kwanza, ili kusudi waweze kumlaki Yesu mawinguni.

0: kumruhusu Mungu awe wakili wako. Amini ya ukweli wa kwamba hata bila wewe kujitetea, Mungu anaweza kufanya kazi kwa niaba yako na mambo yakaenda sawa sawa. Kwa hiyo nyamaza wakati ambapo unashutumiwa kwa hila. Sio kila jambo linahitaji kujibiwa. Wakati mwingine kimya chako ni ushuhuda wa nguvu yako ya ndani. Mtu mwenye nguvu ya ndani anajidhibiti. Na nikuombe siku ya leo, tafuta kuwa na nguvu ya ndani. Nguvu isiyoonekana. Nguvu ya kustahimili, nguvu ya kuyabeba, nguvu ya kujidhibiti. Watu wengi leo hawana hii nguvu. Ndio sababu analipuka lipuka tu. Ukienda kazini umeguswa kidogo unalipuka. Hata mtu kwa daladala akilipuguswa kidogo analipuka. Ikisemwa kidogo unalipuka. Mungu atusaidie tuwe na nguvu ya kunyamaza. Hata mahali ambapo shetani anatukoroga, anatuprovoke, anataka tuseme, kama haina tija, mwambie Mungu nipatie uwezo na nguvu ya kunyamaza.
1: Uchumi wa ndoa, uchumi wa familia unapoyumba, unapokuwa wa kuhurumiwa na kusikitikiwa,

hajaambiwa mwanamke, kauli hiyo ameambiwa mwanamme. Haleluya. Sio kuvaa suruali wala suti kama hii, sio kuitwa meneja wala na mtu fulani. Maana yake ukidhi majukumu ya familia ya kiuchumi. Ndio maana vijana ambao hamjaoa halafu unaanza taratibu za kuchumbia, na bado wewe mwenyewe uwezi, yanato ukiugua tu wewe mwenyewe ukiugua, angalau tu kwa ugonjwa wa awali hauwezi kujihudumia. Unakaa kwa wazazi wako, una budget na mchango kwa chakula chokula kila siku, ingawa ni mhudhuriaji mzuri meza kwa meza. Haumisi asubuhi, haukosi mchana, haukosi jioni. Yani unakula 3 × 7 365. Ni msipokuwa tu umeugua. Kuna watu wakiacha kula mpaka ameugua tena anasikitika kweli kweli. Kwa hivyo

wana juhudi nyingi katika Mungu, anasema lakini si katika maarifa, maana wanatafuta kuisimamisha haki yao wenyewe, isipokuwa ile haki ya Mungu hiyo hawaitaki. Sasa unasema

0: kulishwa.
1: Unasikiliza
2: Radio
3: Sauti ya Matumaini.
4: Baada ya siku sita ni Sabato takatifu.

ni kukaribishe tena katika mikono ya Yesu. Rafiki mpendwa, ni baraka za pekee ya kwamba Mungu amekuwa mwema sana katika maisha yetu. Ushindi wa Bwana ni wa milele. Ndimi mchungaji wako, mchungaji Jonas Singo, ambaye nina kuletea mibaraka hii ya pekee katika mikono ya Yesu. Na mchungaji Jonas Singo unaweza kumfikia kwa nambari ya simu 0718424848, 0718424848. Na Mungu atakubariki sana na Bwana atakutendea mema. Ni kutia moyo tu, unaweza kumfuatilia mchungaji Singo kupitia social media zake, na bila shaka Mungu atakufanyia mambo ya ushindi na baraka zitokazo katika utukufu wa Mungu. Ninamshukuru Mungu kwa ajili yako, ninashukuru Mungu kwa ajili yako. Ziko shuhuda nyingi kutoka kila mahali, kutoka kule Bukoba, kutoka kule Misenyi, kutoka kule kutoka kule Mwanza, kutoka hapa Manyara. Bwana anafanya maajabu. Tunamshukuru Mungu kwa ushindi tunaupata katika maombi haya, na ni matumaini yangu ya kwamba Mungu anaendelea kukubariki na ataendelea kukubariki na ataendelea kukupatia neema yake kwa baraka za pekee sana. Na nimekuambia usisite pia kuwasiliana na mchungaji Singo kwa ujumbe mfupi, WhatsApp na namna mbalimbali, na social media hizo usifuatilie, na bila shaka utashangaa Mungu akikufungulia ushindi na baraka za pekee. Leo tunaangazia Zaburi katika mikono ya Yesu. Tunaangazia Zaburi ya 25. Zaburi ya 25 ina mambo ya msingi. Zaburi ya 25 na ina mafunzo makubwa ya maisha, mafunzo makubwa ya imani, mafunzo makubwa ya kumtafuta Bwana. Biblia inasema, "Ee Bwana, nakuinulia nafsi yangu. Ee Mungu wangu, nimekutumaini wewe. Nisiaibike. Adui zangu wasifurahi kwa kushinda. Naam, wakungojao hawataaibika hata mmoja. Wataaibika watenda uhaini bila sababu. Ee Bwana, unijulishe njia zako. Unifundishe mapito yako. Uniongoze katika kweli yako na kunifundisha. Maana wewe ndiye Mungu wa wokovu wangu. Na kungoja wewe mchana kutwa. Ee Bwana, kumbuka rehema zako na fadhili zako. Maana zimekuwako toka zamani. Usiyakumbuke makosa ya ujana wangu, wala maasi yangu. Unikumbuke kwa kadri ya fadhili zako. Ee Bwana, kwa ajili ya wema wako. Bwana yu mwema, mwenye adili. Kwa hiyo atawafundisha wenye dhambi njia. Wenye upole atawaongoza katika nuru hukumu. Wenye upole atawafundisha njia yake. Njia zote za Bwana ni fadhili na kweli, kwa walishikao agano lake na shuhuda zake. Ee Bwana, kwa ajili ya jina lako, unisamehe uovu wangu, maana ni mwingi. Ni nani amchaye Bwana? Atamfundisha katika njia anayoichagua. Nafsi yake itakaa hali ya kufanikiwa, wazao wake watairithi nchi. Siri ya Bwana iko kwa wamchao, naye atawajulisha agano lake. Macho yangu humwelekea Bwana daima, naye atanitoa miguu yangu katika wafu. Uniangalie na kunifadhili, maana mimi ni mkiwa na mteswa. Katika shida za moyo wangu unifanyie nafasi, na kunitoa katika dhiki zangu. Utazame teso langu na taabu yangu, unisamehe dhambi zangu zote. Watazame adui zangu, maana ni wengi, wananichukia kwa machukio ya ukali. Unilinde nafsi yangu na kuniponya, nisiaibike, maana na kukimbilia wewe. Ukamilifu na unyofu zinihifadhi, maana na kungoja wewe. Ee Mungu, umkomboe Israeli katika taabu zake zote. Katika sura hii ya 25 ya kitabu cha Zaburi, Zaburi hii 25 ni zaburi
ya kumtukuza Mungu. Ni zaburi ya ushindi, ni zaburi ya, ni sala ya uongozi, toba na urafiki wa karibu na Mungu. Daudi anapoandika, Daudi ndiye mwandishi wa Zaburi ya 25, ndiye Zaburi ya 25, ndiye mwandishi wa Zaburi ya 25. Na anafungua hii Zaburi ya 25 kwa mambo ya msingi hapa, karibu mambo haya 5, 6, 7 hivi. Zaburi Daudi anaandika kwanza, anasema ninainua nafsi yangu kwa Mungu, najisalimisha. Maisha ni kujisalimisha. Kwa lugha rahisi, unajiweka mbele za Bwana na yeye ndiye afanye. Katika dunia ambayo tunajitumainia nafsi sana, Mungu anataka tujisalimishe katika mikono yake. Rafiki yangu, peke yako huwezi. Pasipo Mungu sisi hatuwezi kufanya jambo lolote. Jisalimishe kwake. Unapokiri ya kwamba hatuwezi kuongoza maisha yetu peke yetu, unapojisalimisha kwake, Mungu wa mbinguni anatenda mambo ya ajabu. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, msubiri Mungu. Daudi anasema wale wanaomngojea Bwana hawataaibika. Hawataaibika. Kumsubiri Mungu ni kukubali muda wake. Mara nyingi majaribu hutufundisha kusubiri kuliko mafanikio. Kusubiri kunajenga tabia ya ndani. Mungu hutengeneza watu wake katika muda wa kusubiri. Wenda ninaongea na mtu hapa ambaye anasubiri kuolewa, anasubiri mtoto, anasubiri kazi. Subira. Mungu na akusaidie kusubiri. Kusubiri, subira. Zaburi ni tunda la Roho. Rafiki yangu, jifunze kusubiri wakati wa Bwana. Na wakati wa Bwana siku zote ni wakati sahihi, ni wakati bora. Namba tatu, kuomba uongozi kuliko baraka. Daudi anamwambia Mungu, nijulishe njia zako. Ili ni ombi la muongozo, sio ombi la mafanikio. Ni ombi la kuongozwa na Mungu katika maisha. Watu wengi huomba baraka, lakini wachache huomba mwelekeo. Uongozi wa Mungu ni muhimu kuliko rasilimali. Bila njia sahihi, baraka zinaweza kugeuka kuwa mzigo. Moyo unaotafuta mapenzi ya Mungu huishi salama hata katika upungufu. Mwamini Mungu na Mungu atatenda. Mungu atafanya. Amini katika njia zake, amini katika hatua zake. Amini katika mwelekeo sahihi. Amini ya kwamba Bwana anatenda kwa wakati wake na kwa namna yake. Lakini jambo la nne, Mungu ni mwalimu wa wanyenyekevu. Mungu anafundisha wanyenyekevu njia zake. Unyenyekevu ni darasa la kwanza katika shule ya Mungu. Kiburi hufunga masikio ya roho, lakini unyenyekevu hufungua macho ya kiroho. Mungu anawafundisha wale wanaokubali kwamba bado wanahitaji kujifunza. Ukuaji wa kiroho huanza kwa kukubali mapungufu, kunyenyekea. Na huyo Mungu anatupa msamaha wa kweli, msamaha usiokuwa na masharti, msamaha ya kwamba Bwana anaweza kukusamehe. Zaburi ya 25 inatuhakikishia ya kwamba yeye Mungu ni Mungu anasamehe. Wakati wanadamu wanakuambia nitakusamehe lakini sitakusahau, nitakusamehe lakini we Bwana sitakusahau, Bwana umenitenda mambo magumu sana, yeye Mungu anasamehe. Anasamehe. Rafiki yangu, sisi unanisikiliza kutokea wapi? Wewe unanisikiliza ukiwa umelewa, unanisikiliza ukiwa uko katika ujambazi, unanisikiliza ukiwa katika dhambi. Acha rafiki yangu dhambi, acha dhambi. Wewe mkimbilie Bwana na yeye ni wa msamaha, na nataka kukuhakikishia atakusamehe katika jina la Yesu. Yeye ni wa msamaha. Jambo la sita, hofu ya Bwana unaleta ukaribu. Siri ya Bwana iko kwa wamchao. Hii inaonyesha ushirika wa karibu.
kumhofu Mungu, hofu ya Mungu si uoga bali ni heshima ya kina. Wale wanaomheshimu Mungu hupewa ufahamu wa ndani katika mapenzi yake. Mungu hushiriki siri zake na wale wanaomtii. Huu ni uhusiano wa kina zaidi wa ibada. Yani tunapomheshimu Mungu, Mungu huondoa hofu ya mambo mengine, huondoa taabu, huondoa changamoto. Bwana anakuinua. Zaburi ya 25 ni ramani ya maisha ya mtoto wa Mungu anayemtafuta kwa dhati. Inatuonyesha kwamba maisha ya kiroho sio mstari ulionyooka, bali ni safari ya kujifunza kutubu na kusubiri. Zaburi ya 25 ni ya mtu anayekubali kwamba hajui chochote, lakini anamwamini anayemjua. Hii ni zaburi ya maombi ya kina yanayogusa nafsi, jamii na taifa. Zaburi ya 25 ni zaburi ya utukufu, ni zaburi ya baraka, ni zaburi ya kutimiziwa. Zaburi huu ni mwaliko wa kila mmoja wetu kusema kwa moyo wa kweli ya kwamba Bwana, sina majibu yote, lakini nakuinulia nafsi yangu. Niongoze katika njia zako, nifundishe mapenzi yako, nisamehe makosa yangu na unihifadhi mpaka mwisho. Zaburi ya 25 ni zaburi ya pekee, ni zaburi ya kufunguliwa, ni zaburi ya kusimama katika mwamba ulio imara. Rafiki yangu unayenisikiliza, sijui unanisikiliza ukitokea wapi, lakini zaburi hii ya 25 iwe zaburi ya kukubariki, iwe zaburi ya kukuvuta uwe karibu na Mungu, iwe zaburi ambayo itaweka uimara wa Mungu katika maisha yako. Ninakuombea ya kwamba Bwana akutendee mema, ya kwamba Bwana na akuponye, ya kwamba umkimbilie kwake na wewe hutaaibishwa. Yeye nina hakika Mungu hata kuaibisha. Kwa tu mkubali kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, alafu ujiachilie mkononi mwake, uone mambo makubwa Mungu atakayo kutendea. Uone ushindi ambao utakuwa juu yako. Uone uponyaji ambao Bwana atakufungulia. Uone namna atakavyokushika mkono katika maisha yako. Na nataka kukuhakikishia, huyu Mungu tunayezungumza habari zake, huyu Yesu tunayehubiri habari zake, ni Yesu anayetenda. Ni Yesu mwenye ushindi. Ni Yesu anayefanya maajabu, maajabu, maajabu makuu. Mungu nakubariki sana. Bwana nakutendee mema. Na Bwana akutendee ushindi. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru katika mikono ya Yesu. Wewe Mungu unayetenda maajabu, unayetenda mambo makuu yasiyotambulikana. Kwa namna ya pekee ninakuja mbele zako wakati huu, nikiwaleta watoto wako katika mkono wako. Wewe ambaye unaponya, wewe ambaye unainua, wewe ambaye unaketisha mahali pa juu watoto wako. Bwana ninawaleta. Yuko mama hapa anatamani kupata mtoto, nami mtumishi wako ninatamka kwa mamlaka ya mbinguni ya kwamba yule mama akapate mtoto. Yuko mgonjwa anasikiliza mahubiri haya, yuko kitandani, wewe ndiye Mungu kimbilio letu, mfalme wetu na ngome yetu. Lete uponyaji kwa mtoto wako. Wengine wako mbali, wengine wako karibu. Wewe Mungu unayejua kujibu, wewe Mungu unayejua kutenda, wewe unayejua kuponya na kuinua. Kuna wale ambao hawana kazi, Bwana wapatie kazi. Kuna wale ambao wanaingia kwa interview, wape kushinda interview zao. Kuna wale wako katika mitihani, Bwana wape kuwainua, Bwana wape kufaulu mitihani, kwa sababu wewe ni Mungu wa maajabu. Wewe ni Mungu unayetenda mambo ambayo kibinadamu hayaelezeki. Kibinadamu hatuwezi hata kuyaelewa, lakini wewe ni Mungu unayetenda na unayejibu. Bwana, kuna mtu anapitia magomvi, kuna mtu anayepitia dhuluma, kuna mtu anadhulumiwa hapa, kuna mtu amedhulumiwa hapa.
Baba wa mbinguni, na kusiingilia kati kila aina ya dhuluma.

0: Asante mpendwa msikilizaji wa redio yetu pendwa ya AWR, redio ya Waadventista wa Sabato ulimwenguni. Tupo hapa wainjilisti na watumishi kutoka kanisa la Waadventista wa Sabato Togo lililopo Kinondoni. Ukiwa unatokea njia ya Magomeni, utashuka studio, utavuka barabara, utaenda na barabara inayotengenezwa mpya kabisa, kwa hiyo itakufikisha moja kwa moja hadi kanisani. Ukiwa unatokea pia Moroko, njia ya Kawe, utashuka Manyanya, utateremka njia kidogo hii hapa inayoelekea posta, kwa mbele kidogo kuna jengo la Talimba, utavuka wa upande wa jengo la Talimba, utanyosha moja kwa moja hadi itakufikisha kanisani. Basi nipo na nimeambatana na mtumishi wa Mungu, mwinjilisti Badi Mashamba Mabeo, ambaye atatuletea neno la Mungu katika siku ya leo. Basi tujikabidhi mikononi mwa Mungu kabla hatujaanza somo letu zuri kwa siku ya leo, ambalo ni mwendelezo wa tabia za shetani ambazo hapendi kabisa mwanadamu aweze kuzifahamu. Yaani shetani hapendi ufahamu kuhusu ukweli kuhusu yeye. Kwa hiyo mwinjilisti atatupitisha humo kwa leo. Basi na kualika, mwalike na jirani yako, mwalike ndugu yako, mwalike rafiki, muweze kusikiliza kwa pamoja ili tuweze kujifunza. Basi tujikabidhi kwa Mungu. Baba, asante kwa wema wako. Nenda kawaguse wanao, kawapatie ufahamu, waweze kuelewa neno lako la uzima juu ya shetani, jinsi ambavyo watamani tuweze kumfahamu. E Mungu, tunakuomba nenda kawatie ufahamu wanao, waweze kumfahamu zaidi na kuweza kumwaibisha katika matendo yake. Baba, tunasema asante kwa kuwa tunaomba kwa imani kupitia jina la Yesu Kristo aliye Bwana mwokozi wa maisha yetu. Tutaendelea kuwa pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mungu wetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, amina.
1: Amina. Amina. Ubarikiwe sana kiongozi wangu mtangulizi.
0: Amina.
1: Kwa ombi hilo zuri, Mungu akubariki sana. Karibu tena msikilizaji katika kipindi chetu kizuri kabisa cha neno la matumaini kinachorushwa na redio yako mpendwa, redio ambayo umeifungulia, redio ya AWR Tanzania. Nasi tunakukaribisha kama watumishi wa Mungu, nami jina kama nilivyokwisha kutambulishwa, naitwa Badi Mashamba Mabeo. Ni mwinjilisti au ni mwalimu wa neno la Mungu. Mungu akubariki sana. Karibu tuendelee tena kujifunza katika mtiririko wetu wa masomo. Somo letu lilikuwa tunalo somo ambalo linatuongoza katika kichwa kikubwa kinachosema kuishi kwa imani. Kuishi kwa imani. Lakini tumekuwa tukiwa na masomo madogo madogo yanayobeba mada hii, lakini mada ambazo tumekwisha kujifunza siku hizi za karibuni, tulikuwa na mada muhimu sana ambayo inasema shetani mambo matatu ambayo shetani hataki tujue kuhusu. Jambo la kwanza ni ukweli kuhusu Mungu. Jambo la pili ni ukweli kuhusu wewe mwenyewe, ndugu msikilizaji. Lakini jambo la tatu ni ukweli kuhusu shetani pamoja na mawakala zake. Kipindi kilichopita tulijifunza ukweli ambao shetani hataki tujue kuhusu yeye mwenyewe, shetani ama ibilisi. Tulijifunza tukagusia mambo mbalimbali. Shetani hataki tujue kuhusu yeye si muumbaji. Shetani hataki tujue kuhusu kama hajui kila kitu. Yaani ufahamu wake. Shetani hataki tujue ufahamu wake. Shetani hataki tujue kama hajui kila kitu. Lakini shetani hataki tujue kuhusu ukweli kuhusu pia tabia zake. Ukweli kuhusu tabia zake ambazo hawezi kuumba kitu chochote, hawezi kuwa kila mahali. Lakini pia shetani hataki tujue kama yeye ni muongo. Shetani hataki tujue kama yeye ni muongo. Lakini pia shetani hataki tujue kama hawezi kuumba kila kitu. Tunaendelea pia kujifunza kwa nini shetani hataki tujue kama yeye ni muongo. Shetani hutumia silaha hii ya uongo kumwangamiza mwanadamu. katika maisha yetu ya kiroho, shetani anatumia uongo zaidi kuliko kitu chochote. Anatumia uongo ili aweze kutukamata. Anatumia uongo ili aweze kukukamata wewe ndugu msikilizaji. Anatumia uongo ili aweze kunikamata mimi. Kwa maana tumesha kusha kuambiwa shetani ndiye baba wa uongo. Kwa hivyo silaha yake kubwa ni uongo. Kwa hivyo shetani anao mawakala mbali mbali, wengi kuliko ambavyo sisi tunafikiria, ambao anawatumia ili kueneza uongo wake na kutisha watu. Shetani anatumia waganga kama mawakala zake ili kutuonyesha uongo, kututisha vitu mbalimbali ili tuweze kuogopa. Anatumia waganga ili kutudanganya. Waganga wanapotabiri mambo yetu, waganga wanapotabiri maisha yetu ya baadaye, nasi tunahisi ya kwamba kweli ni watu ambao wanajua, na ni kweli ni watu ambao wanajua ukweli kabisa wa mambo katika ufalme huu wa duniani. Lakini ukweli ni kwamba hawajui kitu chochote, na wanafanya uongo huo ili kukuza tu imani ya watu kwa shetani. Tunaweza tukasoma katika kitabu hiki, katika kitabu cha Yeremia sura ile ya 14 na mstari ule wa 14, tuweze kuona kitu gani Mungu anataka tujue kuhusu huyu mwovu ibilisi. Karibu ndugu msomaji, uweze kutusomea kitabu cha Yeremia sura ya 14 na ule mstari wa 14. Karibu.
0: Asante. Neno Mungu linasema katika kitabu cha Yeremia mstari wa 10 na sura ya 14 na mstari wa 14. Neno Mungu linasema, ndipo Bwana akaniambia, hao manabii wanatabiri uongo kwa jina langu mimi. Mimi sikuwatuma wala sikuwaamuru wala sikusema nao. Wanawapeni unabii wa maono ya uongo na uanguzi na neno la ubatili na hadaa ya mioyo yao.
1: Asante, ubarikiwe. Sasa tunaona Mungu, Bwana anapotupa tahadhari, hakuwatuma hawa waganga, hakuwatuma hawa mawakala ili waweze kusema chochote kuhusu Mungu, ili waweze kusema chochote kuhusu Yesu. Wanafanya haya kwa ajili yao wenyewe. Wanatabiri uongo ili kuweza kutuhadaa sisi, kutuhadaa mimi na wewe ndugu msikilizaji, tuweze kuamini na tusahau Mungu anataka nini katika maisha yetu. Tusahau kumtegemea Mungu. Kwa hivyo intention ya shetani ni kwamba anapotumia uongo kupitia mawakala zake aweze kutudanganya sisi, tuweze kusahau kabisa ukweli kuhusu Mungu, na tuweze kumtegemea yeye ambaye ndiye baba wa uongo. Ndugu msikilizaji, usiweze kutekwa na uongo huu wa shetani. Mwenye pepo la utambuzi pia hutumiwa na huyu mwovu shetani. Lakini mtume Paulo katika kitabu chake cha Matendo ya Mitume 16 na ule mstari wa 16 mpaka wa 17, tunaweza tukaangalia pia, tunaona vitu gani kuhusu uongo wa huyu mwovu ibilisi.
0: Neno la Mungu inasema katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 16 na mstari wa 16, nitasoma kwa msaada wa Bwana. Inasema, ikawa tulipokuwa tukienda mahali pale pa kusali, kijakazi mmoja aliyekuwa na pepo wa uanguzi akatukuta aliyewapatia bwana zake faida nyingi kwa kuangua. Akamfuata Paulo na sisi, akapiga kelele akisema, watu hawa ni watumishi wa Mungu aliye juu, wenye kuwahubiria njia ya wokovu.
1: Amen. Ubarikiwe sana kwa kusoma vizuri. Sasa tunaona kumbe hata mtume Paulo mwenyewe alijaribiwa na mtu mwenye pepo. Alijaribiwa na mtu mwenye pepo. Mtu ambaye alikuwa ni mtume, mtumishi wa Mungu, lakini pepo aliweza kumtambua na akamjaribu. Sasa habari gani mimi na wewe ndugu msikilizaji, ambao pengine imani zetu zinalegalega, na pengine sio kulegalega tu, zimekufa kabisa. Tukakutana na mtu mwenye pepo akatutabilia mambo yetu, kama huyu huyu binti aliyekuwa na pepo akamtabilia Paulo. Kabla Paulo hajajitambulisha kwamba yeye ni nani, yule pepo akawa amebashiri, akasema kwamba huyu ni mtumishi wa Mungu anayehubiri habari za Mungu. Habari gani mimi na wewe? Lakini ukweli ni kwamba Paulo alimkemea yule pepo, na yule pepo akamuondoka yule binti, na yule binti akabaki kuwa huru. Kitu kibaya ambacho sisi wanadamu huwa tunajikuta katika mtego, hususan ni kwa watu ambao wanapatwa na pepo, na wakati mwingine pepo wanajidai kuwa watambuzi na wanazungumza na wanajidai kutawala au kukonka kwa ule wakati tuweze kuwaheshimu na kuwaabudu. Kitu kibaya ni kwamba sisi wanadamu huwa tunajikuta katika huo mtego. Tunawapatia masikio, tunawasikiliza, lakini pia tunajibishana nao. Ukiangalia katika hiki kitabu cha mitume, Matendo ya Mitume 16:16-17, mtume Paulo, japokuwa huyu binti mwenye pepo aliweza kumtambua na akasema ya kwamba huyu ni mtumishi wa Mungu, akamtaja na jina lake, mtume Paulo hakumpatia nafasi yule pepo, bali alimkemea kwa jina la Yesu, ondoka, mwache huru huyu binti, na hakika pepo aliondoka. Sisi huwa tunajikuta katika mtego wa shetani, tunabishana na mapepo, tunaanza kuyauliza, ehe, mmetoka wapi? Mmetumwa na nani? Mko wangapi? Tunapojiingiza katika huo mtego, yale mapepo ya utambuzi yanaanza kukechi zile akili zetu, yanateka fahamu zetu. Hatupaswi kuruhusu kujibishana na pepo. Hatupaswi kuruhusu kujibishana na mtu ambaye ni mganga ama wapunga mapepo, watabiri. Hapana. Tunachopaswa kufanya ni kukemea kwa jina la Yesu. Maana shetani hana mamlaka mbele ya Mungu. Shetani hana mamlaka mbele ya jina la Yesu. Ujanja wake ni uongo. Kwa hivyo tunajifunza habari hizi za shetani kumuhusu, na yeye hapendi kabisa. Tujue tabia zake, kama ni muongo hapendi. Kwa hivyo ukikutana, ndugu msikilizaji, na mtu mwenye pepo, kemea huyo pepo, mwambie kwa jina la Yesu, mwachie huyu mtu wa Mungu abaki kuwa huru. Na hakika Mungu wetu ni wa ajabu, ametupatia mamlaka sisi kama wanadamu. Kama ulikuwa unafuatilia mwendelezo hii wiki yote, tumejifunza ukweli kuhusu Mungu, ukweli kuhusu sisi. Tumepewa mamlaka ya kukanyaga nge, ya kukanyaga nyoka, lakini pia tumepewa mamlaka ya kuponya pepo, ya kufukuza pepo, ya kuponya wagonjwa. Tunapokutana na circumstances kama hizi, tusimpe shetani nafasi, tusiruhusu kabisa. Lakini pia unaweza kusoma kwa muda wako kitabu cha hii Matendo, sura hii ya Matendo ya Mitume 16:18. Kitu ambacho pepo hakujua ni kwamba Paulo atamfukuza ili atoke ndani yake. Tulijifunza ukweli kuhusu shetani, hajui kila kitu. Kwa hivyo hata kama pepo aliweza kumtambua Paulo, hata kama pepo aliweza kutambua ya kwamba Paulo ni mtumishi wa Mungu, lakini pia yule pepo hakuweza kutambua kwamba Paulo kwa muda mchache ujao ataweza kumwamuru aondoke. Na maana pepo alijiaminisha kwamba ameshapata makao, na baadaye Paulo akaweza kumkemea kwa jina la Yesu, na yule pepo hakika akaweza kumtoka yule binti, na binti akabaki kuwa huru. Tasoma kwa muda wako, ndugu msikilizaji, kitabu hiki cha Matendo ya Mitume 16 na ule mstari wa 18. Lakini pia shetani ni muongo. Tumeshakwisha kuona ya kwamba shetani tabia yake hapendi kujua katika uongo. Katika mambo ya kiroho, shetani hutumia uongo. Tumeshakujifunza silaha yake kubwa ambayo ni ya uongo. Kitabu hiki cha Yohana sura ya 8 na ule mstari wa 44. Tusamee ndugu msomaji wangu.
0: Kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 8 na ule mstari wa 44, neno la Mungu linasema, ninyi ni wa baba yenu Iblisi, na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala hakusimama katika kweli, kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Asemapo uongo husema yaliyo yake mwenyewe, kwa sababu yeye ni muongo na baba wa huo.
1: Asante ndugu msomaji wangu, tumesha kuisha kuona na ushuhuda tunao katika hiki kitabu cha Yohana na ule mstari wa Yohana sura ya 8 na ule mstari wa 44, ya kwamba shetani ni muongo na shetani ndiye baba wa uongo. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, unapaswa uwe makini. Katika huu ulimwengu tunapitia changamoto nyingi, lakini unaweza kukutana pia na mtu akakushika akakwambia twende kwa mganga, tufanye hiki na hiki ili biashara yako ifanikiwe, twende kwa mganga, tumia hiki, tumia hiki. Kumbuka ndio utapata, utafanikiwa kwa huo muda, lakini utakuwa mtumwa maisha yako yote na huwezi kuwa na amani. Na watu wengine wamefikia kiasi ambacho ni kikubwa sana. Mtu unaweza ukamkuta pengine mali alizo nazo ni za udanganyifu, anaambiwa muue mama yako na yeye anaua ili apate tu mali za huu aweze kuwa mkubwa na kujulikana katika huu ulimwengu. Ameshamuua mama yake, ni udanganyifu. Hata ukiua watu 100 ili uweze kutajirika, ukweli ni kwamba ndugu msikilizaji, hauwezi kuwa na amani. Na ndivyo maana kipindi tunajifunza ukweli kuhusu Mungu, tulijifunza kwamba mjue sana Mungu ili uweze kuwa na amani na mema yaweze kukufuata. Tunapokuwa na Mungu ndani yetu, tunapokuwa na Mungu katika na amani ya moyo, tunaweza kuwa tukafanya mambo makubwa, lakini pia tutaendelea kuwa na amani. Lakini tunapokuwa tunamtegemea shetani, hatuwezi kuwa na amani. Watu wengi wamenaswa na mtego huo kwa njia nyingi sana, kwa njia ya mafundisho ya uongo, makanisa ya uongo. Tunayo makanisa mengi, maelfu na maelfu ndugu msikilizaji, katika nyakati hizi. Na wengi watumishi wanaojiita watumishi si watumishi wa Mungu aliye hai. Wanafundisha yaliyo mapenzi yao, wanafundisha yaliyo mapenzi ya yule ibilisi. Wamekuwa wakitamani ya kwamba wao ndio kana kwamba wao ndio Mungu. Wanashindwa kufundisha lililo neno la Mungu la kweli. Wanashindwa kuwaacha watu wa Mungu na kuwafundisha watu waweze kumtegemea Mungu, bali wanawafundisha watu wa Mungu waweze kuwategemea wao. Sasa tuwe makini. Kuwa makini ndugu msikilizaji, hata kanisa unalosali. Hebu jiulize, je, kanisa langu ninalosali, je, linamtaja huyu Mungu wa kweli? Linamtaja Mungu huyu muumbaji? Linamtaja Mungu ambaye yuko katika mahali? Linamtaja yule Mungu ambaye hakuumbwa na kitu chochote, alikuwepo, yupo na atakuwepo? Hebu jiulize, je, kanisa hili ninalosali linanifundisha mimi kumtegemea Yesu wakati wote, au linanifundisha mimi kuwa tegemezi wa vitu vidogo vidogo ambavyo Mungu ameviumba, au linanifundisha mimi kutegemea sabuni ya upako, linanifundisha mimi kutegemea maji ya upako, linanifundisha mimi kutegemea mchanga wa upako? Ndugu msikilizaji, tuwe makini sana katika hili. Mungu wetu anakuhitaji wewe ndugu msikilizaji. Atakapokuja mwanae Yesu Kristo, atakapokuja mara ya pili kuwachukua walio wateule, nawe uchukuliwe, nami nichukuliwe, watoto wako wachukuliwe, mume wako achukuliwe, mke wako achukuliwe, ndugu zako na majirani zako wachukuliwe. Tuchukuliwe tukiwa kama kundi kubwa. Je, tumejiandaa au tumetegemea akili zetu kwa watu? Tukitaka kufanikiwa katika biashara, mpaka tusafiri kwenda mkoani kwenda kufuata maji ya upako tuweze kumwaga katika biashara zetu. Tukitaka kufanikiwa katika kazi, ili tuweze kufanya kazi, mpaka tuwe na maji tunyunyuzie katika sehemu ya ofisi yetu. pale ofisini kwenye kompyuta yako, uinyunyuzie maji, uinyunyuzie upako. Ibilisi asiguse, mawakala wa ibilisi wasiguse vitu vyako vya kutendea kazi, unyunyuzie maji. Jibu ni hapana. Tunyunyuzie neno la Mungu katika mioyo yetu.
0: Amina.
1: Tusome neno la Mungu katika mioyo yetu.
0: Amina.
1: Tuimbe nyimbo za sifa wakati wote katika mioyo yetu. Akili zetu zijazwe na neno la Mungu. Tunyunyuzie maombi katika ofisi zetu. Tunyunyuzie maombi katika biashara zetu. Tunyunyuzie maombi katika application zetu za kazi. Tunyunyuzie maombi katika vitanda vyetu ambavyo tumevilalia hospitalini kwa muda mrefu. Tumevilalia katika majumba yetu kwa muda mrefu. Tukiwa tunaumwa migongo, tukiwa tunaumwa miguu, tukiwa tunaumwa matumbo, tukiwa tunaumwa vichwa, hatuwezi. Tunyunyuzie maombi katika vyumba vyetu vya kulala. Tunyunyuzie maombi katika nyumba zetu. Na Mungu atatusaidia. Na Mungu atatubariki. Tunapofunua ukweli huu kuhusu shetani, Mungu atusaidie sana tuweze kumjua Mungu zaidi kupitia neno lake takatifu. Tunapaswa kuomba sana tunapokuwa katika huduma za maombezi. Tunapowaombea watu katika wanapokutana na nguvu za giza. Tunapowaombea watu walio wagonjwa. Ndugu msikilizaji, unaweza ukaombea wagonjwa. Unaweza ukaombea watu wenye pepo. Tunapaswa kuomba sana na si kusikiliza shetani anasema nini, ili tuweze kuwasaidia wenzetu ambao hawajiwezi nao waweze kujiweza, hatimaye neno la Mungu liweze kusambaa kila mahali, hatimaye Yesu aweze kuhubiriwa kila mahali. Mchana huu wa leo tunapojifunza katika kipindi hiki cha neno la matumaini, Bwana anatupatia matumaini tuweze kumtegemea katika maisha yetu. Tunajua tumeshakwisha kujifunza shetani hawezi kuwa kila mahali. Ndugu msikilizaji, kuna wakati shetani hafiki. Ukijificha katika chumba chako, shetani hayupo. Zungumza na Mungu, mwambie Mungu na kuomba hiki na hiki. Natoka asubuhi, naenda kazini, naenda katika mizunguko yangu, naenda kufuatilia mambo ya Mungu ya msingi. Bwana, tembea pamoja nami. Tuma malaika zako watembee pamoja nami. Shetani anazunguka huku na kule ili akutafute wewe ndugu msikilizaji aweze kukumeza. Lakini pia kitu kingine, shetani hutumia vitisho. Silaha hii pia shetani huitumia ili kutishia watu wa Mungu. Mara nyingi anaweza kutupatia hofu katika mioyo yetu. Anatupatia hofu tunapoona katika vyombo vya habari watu wamekufa na ajali, watu wamekufa ghafla. Tunatangaziwa watu maarufu, viongozi, watu maarufu tunaowafahamu. Pengine jana alikuwa anahutubia mahali fulani na leo amekufa. Tunapata hofu katika mioyo yetu. Tunasema, Mungu, nasi tutakufa. Ndiyo, kufa ni hakika. Lakini ndugu msikilizaji, pengine ni silaha ambayo mwovu ibilisi anaitumia ili kukutisha. Ukweli ni kwamba Mungu bado yuko na makusudi na wewe. Paka kazi ile ambayo ameipanga uweze kuifanya katika uso wa dunia, ikikamilika ndio utalala. Usiogope. Kuna wakati shetani anakutisha, anakuambia pengine maadui zako, nitakuua. Unaogopa kifo. Kweli hofu inakujaa. Nawe unaogopa. Usiogope. Ayubu alitishiwa na shetani. Ayubu alipewa magonjwa. Ayubu alitishiwa vifo vya watoto wake. Ayubu alitishiwa vifo vya mifugo yake, lakini pia mali zake. Lakini Ayubu alibaki na Yesu. Ayubu alibaki kuwa na Mungu. Na hatimaye Mungu akamshindia. Usiogope. Shetani mwenyewe hajui na hawezi kukuokoa katika maisha yako. Shetani mwenyewe hawezi kujiokoa. Vivyo hivyo hawezi kukuokoa hata wewe katika maisha yako. Tegemea Mungu. Mchana huu wa leo ndugu msikilizaji, tubaki na Mungu. Tubaki na Mungu. kitu kingine tunaweza tukajifunza kwamba shetani hupenda watu waoga ili wawe kitoweo chake. Kumbe ukiwa muoga utakuwa kitoweo cha shetani. Na Biblia inatuambia vinyonge haviwezi kwenda mbinguni. Kuna kitabu kimeainisha watu ambao wataenda mbinguni. Wazinzi hawaendi. Waongo, wachonganishi, katika kitabu cha Agano Jipya. Waongo, wachonganishi hawawezi kwenda mbinguni. Wanyonge, waoga hawawezi kuigusa mbingu. Kwa hivyo unapokuwa muoga, ndugu msikilizaji, unapokuwa na hofu, hauwezi kwenda mbinguni. Karibu ndugu yangu nisomee katika kitabu cha Timotheo wa pili. Kitabu cha Timotheo wa pili katika Agano Jipya, ule ile sura ya kwanza na ule mstari wa saba. Timotheo wa pili, Timotheo wa pili sura ya kwanza na ule mstari wa saba.
0: Karibu. Neno la Mungu inasema. Neno la Mungu inasema katika kitabu cha Timotheo, waraka wa pili wa Timotheo sura ya kwanza na ule mstari wa saba. Maana Mungu hakutupa roho ya uoga, mbali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi.
1: Amina, ubarikiwe sana. Amina. Mungu hakutupa moyo wa uoga. Msikilizaji, unaweza ukawa hapo umekaa. Neno la matumaini mchana wa leo ni kwamba Mungu hakukupa moyo wa uoga. Mungu amekupa Roho Mtakatifu. Uwe na matumaini, uwe na ujasiri. Usiruhusu shetani akutishe. Usiruhusu huyu ibilisi akupatie hofu katika maisha yako. Kuwa jasiri, mwamini Mungu. Kama ni kazi, atakupatia kwa wakati wake. Kuna wakati Mungu hukaa na kututazama, anatupima ujasiri wetu, anatupima uwezo wetu wa kuhimili, wa kuwa na subra. Waswahili wanasema, kuna neno wanalitumia, kuwa na subra. Mungu anataka uwe na subra. Mungu anataka uwe mvumilivu. Mungu akubariki sana. Unapoendelea kutafakari maneno haya ya matumaini, Mungu akubariki ndugu msikilizaji. Ondoa hofu, ondoa mashaka. Nasi watumishi wake tunakuombea uweze kupona katika vitanda vyako, uweze kupona katika kazi yako, uweze kupata kazi. Wewe ni wa kutawala, so wa kutawaliwa. Unapokuwa na kazi, utakuwa na uwezo kiuchumi, utatawala. Unapokuwa na afya, utakuwa na uwezo na nguvu za kimwili, utatawala. Mungu akubariki sana. Basi tuombe. Baba Mungu, asante kwa kutufunulia ukweli kuhusu shetani, ukweli kuhusu ibilisi. Hakika leo tumejifunza. Hakika leo msikilizaji amejifunza mengi kuhusu ibilisi. Na ibilisi hana nafasi tena katika maisha yake. Tumeomba haya tukiamini kupitia jina la mwana wa Yesu Kristo. Amen.
0: Asante sana mhubiri kwa somo zuri la leo. Basi mpenzi msikilizaji wa redio yetu pendwa, kwa mawasiliano zaidi tuweze kupa namba za simu kwa ajili ya mawasiliano. Unaweza kuwasiliana nasi, tutakutajia namba ya mhubiri 0763 35 92 19, 0763 35 92 19, hiyo namba ya mhubiri. Namba ya kwangu ni 0741 83 08 15, 0741 83 08 15, na namba ya mzee wa kanisa ni 0713 50 26 12, 0713 50 26 12. Asante sana na Mungu akubariki.

Bwana Yesu asifiwe sana. Tumsifu Yesu Kristo. Salamu alaikum. Pina kukaribisha mpendo mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na msikizaji wa AWR Tanzania. Siku nyingine imefika katika Hope Channel Tanzania na AWR, katika kipindi unachokipenda, kipindi cha tuimbe pamoja. Mungu amekuwa ni mwema kwetu, ametupatia siku nyingine ya kuishi. Furahie, mwimbie na kumtukuza Mungu. Na ndio maana halisi ya kipindi hiki. Zote pamoja katika nyimbo za kumsifu Mungu na kumtukuza Mungu. Na siku ya leo, pendwa mtazamaji na msikizaji, nimekuendelea kwaya inaitwa Magadirisho SD Choir. Kwaya kutoka katika halmashauri ya Rumeru na hasa katika ule mji wa Usariva hapa Arusha. Wao ndio wanafanya kutubariki siku ya leo. Tumechagua nyimbo nzuri ambazo zitabariki moyo wako, na nyimbo nzuri kweli kweli. Lakini kabla ya kuendelea na kipindi na nyimbo za waimbaji hawa, ningependa kama ilivyo kawaida tupate neno kwa ufupi. Tafakari ya neno siku ya leo, kwa mtazamaji, nimeipata kutoka kitabu cha Mathayo 22 na ile fungu, kwanza fungu la kwanza mpaka la 14. Katika mafungu hapa Yesu alitoa mfano. Sema, ufalme wa mbinguni umefanana na mfalme aliyefanya karamu. Karamu ya harusi ya mtoto wake. Na alikuwa amealika wageni maalum kuja kwenye karamu hiyo. Wakati karamu imeandaliwa, iko tayari, mfalme akatuma watumishi wake, nendeni mkawaambie watu karamu ya harusi iko tayari. Njoni karamuni. Watumishi wakaenda kwa wale walioalikwa. Kazunguka kuwafuata wale walioalikwa, lakini wote walikataa kuja karamuni. Kila mmoja na sababu zake, kataa kuja karamuni. Ndipo mfalme akakasirika. Na wale wengine walioalikwa wakawakamata watumwa mfalme yule wakawapiga. Yesu alinijia kusema, mfalme akasirika, kaenda akawaua wale walioalikwa wengine na kuharibu mji wao. Kisha akawaambia watumishi wake, sasa nendeni katika njia panda, mwalike wote wabaya na wazuri waingie katika karamu ya arusi. Sasa pointi yangu ya siku ya leo ni katika fungu la 10 na kuendelea mpaka 14. Anasema watumwa wale wakatoka wakaenda njia kuu, wakakusanya wote waliowaona waovu kwa wema. Harusi ikajaa wageni. Mfalme alipoingia kuwaona wageni, akamwona mtu mmoja ambaye hakuwa na vazi ya harusi, ambaye hakuvaa mavazi ya harusi. Mfalme akamuuliza, rafiki, umeingiaje hapa bila vazi la harusi? Lakini yeye akakaa kimya. Mfalme akawaambia watumishi, mfungeni mikono na miguu, mchukueni mkamtupe katika giza la nje, ndipo kutakuwepo kilio na kusaga meno. Fungu la 14. Kwa maana waitwao ni wengi, lakini wateule ni wachache. Mtazamaji msikizaji, mafungu hayo yanatafakarisha sana kila ninapofikiria. Unaweza kuitwa lakini usiteuliwe. Wengi tumeingia makanisani leo, tumebatizwa tumeingia makanisani. Lakini swali ni kwamba, je, una vazi la harusi? Ndio swali kujiuliza. Je, umevaa vizuri kwa harusi? Vazi la harusi ni haki ya Kristo. Wengi tunaingia kanisani na haki zetu wenyewe, majivuno yetu wenyewe. Tunaingia na mavazi yetu wenyewe, uwezo wetu wenyewe, ushupavu wetu wenyewe, lakini hatuvai haki ya Kristo. Haki ya Kristo inapewa kutokana na imani kwa Yesu Kristo, na haki hiyo inatolewa bure. Usikae kanisani kwa kutegemea uzoefu wako ama ujuzi wako. Nyenyekeze, ukubali
kuvaa vazi la harusi. Kumbuka fula kumi nasema waitwao ni wengi lakini wateule ni wachache. Nataka kupa changamoto siku ya leo kuwa miongoni mwa wateule wachache ambao Yesu akija atakuta tuko tayari tuna vazi la Kristo na kuchukua twende mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi hebu na tuombe. Baba Mungu wa mbinguni, tunashukuru sana siku ya leo. Pendo wako hauelezeki. Rehema zako hazina kipimo. Umetupatia siku nyingine tena ya kuishi. Tuko hapa katika kipindi hiki cha tuimbe pamoja. Nachoomba siku ya leo, mbariki mtazamaji, mbariki msikilizaji wa television na radio. Baba, wabariki wanaposikiza nyimbo za siku ya leo. Hebu nyimbo za leo zikafanye maisha yao yakabadilike. Bariki waimbaji watakaoimba siku ya leo, nao wapatie neema yako kwa sababu tu wamekubali kukufanyia kazi. Asante Yesu, nimeomba haya kwa Yesu Kristo mwokozi wetu, amen. Basi mpendwa mtazamaji na msikilizaji, kama nilivyokueleza awali, siku ya tunabarikiwa na kwaya Magadirisho, kwaya kutoka kanisa la Magadirisho kutoka Usariva, wilaya ya Rumeru, katika mkoa huu wa Arusha, ndio anatuimbia siku ya leo. Nataka kukuambia tumechagua nyimbo nzuri sana sasa kubariki siku ya leo. Na mimi nisipoteze muda mwingi sana, unakuja na wimbo unasema, e Baba Mungu mwenye pendo, twaja kwako hivi tulivyo. Ni ombi hili mpendwa mtazamaji na msikilizaji. Baba Mungu, twaja kwako hivi tulivyo. Na yeye amesema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Njoo kwa Yesu. Wimbo wa pili unasema, viumbe vyote vya mfalme, njooni tumsifu. Haleluya, tumsifu viumbe vyote. Mpendwa mtazamaji, tuanze mbaraka wa siku ya nyimbo siku ya leo. Viumbe vyote. Mpendwa mtazamaji, tuanze mbaraka wa siku ya nyimbo siku ya leo. Karibu waimbaji, karibu.

Bwana Yesu asifiwe sana. Asante sana mwimbaji kwa nyimbo hizo mbili. Pendo Mungu pekee ndiye anastahili kusifiwa na kutukuzwa. Mwimbieni haleluya Mungu wa mbinguni. Nakuja tena na nyimbo mbili mfululizo. Kwanza nasema tuasubiri asubuhi siku ya kunyakuliwa. Ametuandalia makao. Pendo msamaji, Yesu anakuja. Alisema katika Yohana 14, msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu na mimi na mimi. Nyumbani baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia na kwenda kuandalia mahali. Nikishaandalia mahali nitakuja tena kuwachukua, ili pale nilipo na nyie mwepo. Yesu anakuja, ni ahadi yake. Wimbo mwingine utasema nipe moyo wenye sifa, moyo uliosafika kwa damu ya Kristo. Ombi hili nalo naombea Mungu, nipe moyo. Mtazamaji, si maneno mengi, niache nyimbo hizi zenyewe. Karibu tubarikiwe.

Bwana Yesu asifiwe sana. Asante sana mwimbaji kwa nyimbo hizo mbili. Mtazamaji, sasa tumeomba tuimbie wimbo mmoja. Unasema ni wako e Bwana, ninakuhitaji, nishike mkono Bwana. Utagundua kwamba nyimbo hizi za magadirisho ni nyimbo za maombi, za kutaka msaada wa Mungu, na Mungu awe pamoja na sisi, wakijua kwamba bila yeye hatuwezi jambo lolote. Ni wako e Bwana, ninakuhitaji, nishike mkono Bwana. Karibu ni waimbaji.

Bwana Yesu asifiwe sana. Mpendwa mtazamaji, msikilizaji, kama ndio kwanza unajiunga na television yako, kipindi cha Ubariki Sasa ni kipindi cha tuimbe pamoja. Kipindi cha tuimbe pamoja katika nyimbo za sifa na shukrani kwa Mungu. Na siku hii ya leo tunabarikiwa na kwaya hii katika kanisa la Waadventista Sabato Magadirisho iliyopo Usariva katika wilaya Rumeru hapa mkoa wa Arusha. Tunabariki siku hii. Tuimbe nyimbo nzuri sana. Nyimbo zimepangiliwa vizuri na zimeimba vizuri. Na mimi kama ilivyo ada na kupatia wito wa kuwaombea watu hawa, waimbaji hawa, jitoa kazi yako wabariki. Na uliahidi kwamba anayefanya kazi yako atabarikiwa. Wabariki kila wanalofanya na imarisha huduma yao kupitia kwao, watu wengi zaidi waokolewe. Tunaendelea na nyimbo za siku ya leo. Wanakuja na nyimbo mbili mfululizo. Unasema, Kristo wa neema yote imbisha moyo wangu, mifulizo ya baraka ishuke. Mtazamaji utasikiza wimbo afu wimbo mwingine utasema, sifa ni kwa Mungu muumbaji wa ulimwengu, astahili sifa. Viumbe vyote viimbe anastahili sifa kwa Mungu. Mtazamaji, endelea kubarikiwa.

Bwana Yesu asifiwe sana, sana sana waimbaji kwa nyimbo hizo mbili. Mpira mstari huu wa pili umenivuta sana. Mungu pekee ndiye anastahili sifa, heshima na shukrani. Kuna wale binadamu ambao wanafanya vitu duniani wanatamani washukuriwe, watukuzwe wao. Kumbuka Mungu amesema utukufu wangu sitashiriki na yeyote, ni yeye pekee. Kwa kila wakati sifa ni kwa Mungu, muumbaji wa ulimwengu, sio muumbaji tu lakini mkombozi wetu. Naomba tuimbie wimbo mwingine unasema, nuruni mwako Bwana wangu, mwanga gizani nipate kuona njiani mote. Nuruni mwako Bwana wangu, washa mwanga gizani nipate kuona njiani mote. Mtazamaji, Zaburi anasema neno lako ni taa miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Mwanga wa njia ni neno la Mungu. Waimbaji wanasema nitatembea katika nuru yako. Na wewe je? Endelea kubarikiwa.

Ndugu mtazamaji, kilicho na mwanzo kikosa kuwa na mwisho. Tunaelekea mwisho wa kipindi chetu tumie pamoja siku ya leo. Na siku ya leo tulikuwa na waimbaji hawa kutoka katika kanisa la Dunia Sabato Magadirisho walio katika mkoa wa Arusha, wilaya Rumeru, eneo katika mji mdogo wa Usariva. Ndio tubariki siku ya leo. Bila shaka wamebarikiwa sana na nyimbo zao. Sasa na kuendelea kipindi kingine wiki ijayo. Sana wakati kama huu usikose. Tukutane tena hapa tubarikiwe na kwaya nyingine nzuri ambayo nimekuandalia. Waimbaji tumalizia kwa wimbo unaosema Kristo amefufuka, haleluya. Imba. Imba nchi yote. Jibu Yesu amefufuka. Mtazamaji, kama Yesu asingefufuka, wokovu wetu ungekuwa hakuna. Yesu alifufuka. Kaburi lake liko wazi. Sina la ziada siku ya leo. Takia kila la heri. Kwa heri, tukutane wiki ijayo.

0: tafuta mwenzi wa maisha uliyempenda, uliye tayari kuishi naye maisha yako yote. Usioe kwa sababu ya shinikizo lika wengine wote wameniacha, au wazazi wako wanasema, ah, unajua kwa mila zetu na desturi zetu, hey, wewe unatakiwa uwe umeshaoa saa hizi, maana lika lako alishaoa.
1: Hapana, unampenda.
0: Usitumie upendo huo wa kwanza kufanyia maamuzi ya ndoa. Huo hautoshi. Nadharia hii ya mvuto wa mwanzo inasema kwamba mvuto wa mwanzo tu, first sight, love at first sight, haikusaidii kutumia akili yako kufanya uamuzi wa kudumu. Kuna wasichana siku hizi viuoni wanasema, ninavyoteseka hivi na kusoma, alafu nije niolewe mume aniambie niache kazi, au mume aniambie nihame niache kazi niliyoipata. Yaani nikipata kazi mimi, hata nitambua si hami ngo. Kati ya kazi na maisha ya familia na ndoa, nakupendekezea na ninakushauri, toa kipaumbele kwenye ndoa. Ukifukuzwa kazi, mtakaa meza moja na mwenzi, mjadili upate kazi wapi, ufanye biashara gani, ya genge gani, uuze nyanya za shilingi ngapi.
2: Ili ujue ya kwamba huyu ni Mungu, hatawaliwi na sheria hata alizoziweka. Leo wanadamu wanamtukana Mungu, hata waliolimika wanasema hakuna Mungu tena. Wengi, lakini hata

baadhi ya nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa, NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448898 au

0: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
1: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
2: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kuwezesha rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
3: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
4: Kila shilingi unayotoa inahubiri, inajenga, inasaidia, inawavuta.
5: Usikose kusikiliza kipindi cha Maisha na Teknohama, kipindi ambacho kupatia habari, maarifa na mambo mbalimbali ya usuyo teknolojia, habari na mawasiliano.
6: Upatikanaji wa programu ya kompyuta utawezesha watumiaji wa Kiswahili duniani kunufaika na matumizi ya lugha wanayoielewa zaidi katika kompyuta. Mathalani watajipatia elimu, watapata maarifa mengi kupitia mitandao ya kompyuta, na pia kurahisisha mawasiliano kwa njia ya barua pepe na mambo mengine. Kwa jumla itasaidia sana katika juhudi wazifanyazo wananchi wa nchi zetu za kujitafutia na kujiletea maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa kutumia teknolojia ya habari na mawasiliano.
5: Hiyo ni siku ya Jumapili kuanzia saa 3 kamili hadi saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ni hapa hapa 105.3 FM, Sauti ya Matumaini. Kumbuka ni kipindi cha Maisha na Teknohama.
7: Basi enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
8: Vyombo vyetu vya habari vya kanisa ni nguzo muhimu ya kuwafikia wengi na kuimarisha imani zetu.
9: Kama vyombo vingine vyote vya habari, vinahitaji rasilimali ili kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi.
10: Ninaamini kwamba kila mmoja wetu ana sehemu kuchangia ili kuendeleza kazi hii muhimu.
3: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745 323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
7: Nimekuja kukuambia wewe, ukamwambie yule, amwambie na yule ya kwamba tunapotoa sadaka zetu tunakuwa sehemu ya kuangaza nuru kwa ulimwengu.

0: gani msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu katika sehemu hii ya simulizi za Yesu. Ninayekualika saa hii naitwa Jennifer Mrema. Karibu tuende sote mwanzo mpaka mwisho katika simulizi za Yesu. Leo tutaangazia Kaini na Abel wajaribiwa. Ni mwendelezo wa sehemu yetu hii. Ikiwa ni mfuatiliaji mzuri, basi utakuwa umesikiliza kwa sehemu nyingine ya kwanza huko mbele, na sasa tunazidi kusonga mbele. Na kabla tujasonga kabisa, hebu tupate maneno mafupi kutoka studio, alafu nitarejea hapa kukupa mwendelezo wa sehemu hii ya Kaini na Abel wajaribiwa. Ni katika simulizi zake Yesu.
1: Ninapoona shida, kukata tamaa, maadili kuporomoka, na huzuni ikitawala ndani ya jamii ninayoishi, moyo wangu unawiwa kufikisha habari njema ya Mungu mwenye kujali na mwenye upendo mwingi. Nami nitakwenda panapo nafasi, kwa kuwa nimejifunza mausia yako. Nitazinena shuhuda zako mbele ya wafalme

0: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
1: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
2: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kuwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
3: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
4: Kila shilingi unayotoa inahubiri, inajenga, inasaidia, inawavuta wengine kwa Kristo.
5: Na msikilizaji, tumerejea tena hapa mara baada ya maneno haya mafupi, na sasa tunaendelea katika sehemu yetu hii ya simulizi zake Yesu, tukiangazia Kaini na Abel wajaribiwa. Maisha matakatifu ya Abel hupinga madai ya shetani kwamba haiwezekani kwa mwanadamu kutii amri za Mungu. Wakati Kaini alipojawa na roho ya uovu, alipoona kuwa hawezi kumdhibiti Abel, alijiona hasira, hivyo akaondoa uhai wake. Na popote pale na yeyote awezaye kusimamia sheria ya Mungu, roho ya namna hiyo inaonyeshwa dhidi yake. Ni roho ambayo tangu vizazi vyote imejenga nguzo ya mateso na imeamsha hasira na kuwa mhimili kwa wanafunzi wa Kristo. Lakini ukatili anaofanyiwa mfuasi wa Kristo unachochewa na shetani na jeshi lake, kwa sababu hawawezi kumlazimisha kujiweka mikononi mwao. Ni hasira ya tishio la adui. Kila mfia Kristo amekufa akiwa mshindi. Nabii anasema wakamshinda yule joka wa zamani na shetani kwa damu ya mwanakondoo na kwa neno la ushuhuda wao, maana walipenda hata kufa. Ufunuo 12 mstari wa 11 na wa 9. Kaini muuaji aliitwa ili kujibu kosa lake. Bwana akamwambia, Kaini, yuko wapi Abel ndugu yako? Akasema, sijui, mimi ni mlinzi wa ndugu yangu. Kaini alikuwa amekwenda mbali sana kiasi cha kupoteza hisia za uwepo wa Mungu na ukuu wake na uwezo wa Mungu wa kujua kila kitu bila mipaka. Hivyo alifikiri kudanganya ili kufuta kosa lake. Mungu akamwambia tena, Kaini, umefanya nini? Sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka katika ardhi. Mungu alimpatia Kaini nafasi ya kutubu dhambi yake. Alikuwa na muda wa kutafakari ya nyuma. Alijua ukubwa wa kitendo alichokifanya, na kwa udanganyifu alimtaka ili kulifuta, lakini alikuwa muasi bado na kauli zake hakuweza kuiahirisha. Sauti ya mbinguni iliyosikika ikisihi na kuonya ilitoa maneno ya kutisha. Basi sasa umelaaniwa wewe katika ardhi iliyofumbua kinywa chake. Ipokee damu ya ndugu yako kwa mkono wako. Utakapolima ardhi haitakupa mazao yake. Utakuwa mtoro na mtu asiyekuwa na makao duniani. Bila kujali kwamba Kaini alikuwa na kosa lililostahili tamko la kifo, Muumba mwenyewe rehema bado aliyahifadhi maisha yake na kumpa nafasi tena ya kutubu. Lakini Kaini aliendelea kufanya moyo wake kuwa mgumu na kupendelea uasi dhidi ya mamlaka ya mbinguni na kuwa kichwa cha wengi wenye mioyo migumu. Wadhambi walioachwa, muasi huyu mmoja aliyeongezwa na shetani alikuwa mjaribu na wengine, na mfano wake na mvuto ulifanya nguvu zao za kiroho kupungua hadi dunia ilipochafuliwa kwa machafuko na kuhitaji kuangamizwa kwake. Kwa kutunza uhai wa muuaji wa kwanza, Mungu aliitoa somo katika malimwengu yote linalohusu vita kuu, giza la historia ya Kaini na kizazi chake, na kielelezo cha kile ambacho kingetokea kama matokeo ya kuruhusu mdhambi kuishi milele akiendelea kuwa mwasi dhidi ya Mungu. Uvumilivu wa Mungu ulifanya waovu wawe wawazi zaidi katika maovu yao. Karne 15 baada ya tamko lililotolewa kwa Kaini, ulimwengu ulishuhudia matunda ya mvuto na mfano wake. Kwa mauaji na uchafu uliofurika juu ya nchi, ilidhihirishwa kwamba tangazo la kifo lililotolewa juu ya kizazi kilichoanguka lilikuwa la haki na lenye rehema. Kadiri wanadamu walivyoishi maisha ya dhambi, ndivyo walivyokataliwa zaidi. Tamko la mbinguni la kufupisha uovu na kuweka uhuru ulimwengu kutoka kwa wale waliokuwa na mvuto wa uasi lilikuwa ni baraka kuliko laana. Shetani yuko kazini muda wote akiwa na nguvu nyingi na katika mavazi ya kujificha ili kupotosha hali halisi ya serikali ya Mungu, akiwa na nguvu na mipango iliyowekwa vizuri na nguvu za ajabu. Anafanya kazi ili kuwashika wakazi wa ulimwengu katika madanganyo yake. Mungu pekee asiye na mwisho.

kabla ya gharika waliona kielelezo cha matokeo na utawala ambao Lucifer alijaribu kuweka mbinguni. Katika kukataa mamlaka ya Kristo na kutupilia mbali sheria ya Mungu, wadhambi wa ulimwengu kabla ya gharika waliona kile ambacho shetani aliweka. Mawazo ya wanadamu yalikuwa maovu siku zote. Mwanzo 6:5. Kila wazo lilikuwa katika vita dhidi ya kanuni za mbinguni na usafi. Amani na upendo ilikuwa ni mfano wa uovu mkuu uliotokana na mpango wa shetani ili kuondoa kizuizi cha sheria yake takatifu kutoka kwa viumbe wa Mungu. Katika kweli zilizofunuliwa juu ya maendeleo ya vita kuu, Mungu atatoa kielelezo cha kanuni za serikali yake ambayo imepotoshwa na shetani pamoja na wale aliowadanganya. Haki yake hatimaye itafahamika kwa ulimwengu wote, ingawa ufahamu utafanywa mwishowe ikiwa haiwezekani kuwaokoa waasi. Mungu anatenda kwa huruma na kukubalika na ulimwengu wote hatua kwa hatua kadiri mpango wake unavyoendelea hadi utimilifu wake. Ataendelea kutenda hivyo hadi mwisho na kufutwa kwa uasi. Itaonekana kwamba wote waliokataa sheria ya mbinguni wamejiweka wenyewe katika upande wa shetani katika vita dhidi ya Kristo. Wakati mfalme wa ulimwengu huu atakapohukumiwa na wote walioungana naye kushiriki maangamizi yake, ulimwengu wote utashuhudia tamko litakalotolewa: ni za haki na za kweli njia zako, e mfalme wa watakatifu. Ufunuo 15:3. Sura hii imejengwa katika kitabu cha Mwanzo 4:25-6:2. Adamu alipewa mtoto mwingine wa kiume ili awe mrithi wa ahadi ya mbinguni, mrithi wa uzaliwa wa kiroho. Jina Seti alikuwa limetolewa kwa mtoto huyu likimaanisha aliyeteuliwa au fidia kwa mama. Alisema, Mungu ameniwekea uzao mwingine mahali pa Habili kwa sababu Kaini aliwaua. Seti alikuwa mwenye umbo zuri kuliko Kaini na Abel na alifanana na Adamu kuliko watoto wengine. Alikuwa na tabia nzuri akifuata hatua za Abeli. Hata hivyo, hakurithi wema wa asili zaidi ya aliyokuwa nayo Kaini. Kuhusu uumbaji wa Adamu kumesemwa, kwa mfano, Mungu alimuumba, lakini Adamu baada ya nguko alizaa mwana kwa mfano wake, kwa sura yake. Wakati Adamu aliumbwa bila dhambi kwa mfano wa Mungu, Seti kama alivyokuwa Kaini alirithi athili ya anguko la wazazi wake, lakini alipokea pa ufahamu wa Mwokozi na maagizo kuhusu haki. Kwa neema ya mbinguni alitumika na kuheshimu Mungu, na alitumika kama Habili ambavyo angefanya kama angeishi, kurudisha nia za wenye dhambi kumwabudu na kumtii Mungu wao. Seti naye akazaa mwana akamwita jina lake Enosh. Hapo ndipo watu walipoanza kulitii jina la Bwana. Waaminifu walimwabudu Mungu hapo kabla, lakini kadri watu walivyoongezeka, tofauti kati ya makundi mawili ilionekana wazi. Kulikuwepo na utii wa Mungu ulio wazi kwa upande mmoja, na kulikuwa na uasi wa kutomtii kwa upande mwingine. Kabla ya anguko, wazazi wetu walitunza sabato ilikuwa imewekwa Eden, na baada ya kufukuzwa paradiso waliendelea na kuitunza. Walikuwa wameonja uchungu wa kutotii, na walijifunza ambacho kila mmoja angevunja amri ya Mungu atajifunza haraka au baadaye, kwamba sheria ya mbinguni ni takatifu na hazibadiliki, na kwamba adhabu ya uasi hakika itatenda kazi yake. Sabato ilitunzwa na watoto wote wa Adamu waliobaki kuwa watiifu kwa Mungu, lakini Kaini na uzao wake hawakuheshimu siku ambayo Mungu alipumzika. Walichagua muda wao kwa ajili ya kazi na kwa ajili ya kupumzika bila kujali maelezo ya amri ya Yehova. Alipokea laana ya Mungu. Kaini alitoka mahala pa baba yake. Kwanza alichagua kazi ya ukulima wa ardhi, na sasa akaanzisha mji, akauita jina la mtoto wake wa kiume mkubwa. Alikwenda nje ya uwepo wa Bwana, akatupilia mbali ahadi ya kurejeshwa kwa Eden. Akatafuta utajiri na furaha katika dunia chini ya laana ya dhambi. Hivyo akiwa kichwa cha kundi la watu ambao wanamuabudu Mungu dunia hii kwa kile kinachojulikana kama maendeleo ya vitu vya duniani. Kizazi chake kilijulikana, lakini hawakumjali Mungu.

0: na wakawa kinyume cha lengo lake kwa wanadamu kwa kosa la kuua ambalo Kaini alitengeneza njia. Lameki mzaliwa wa tano aliongeza mitala ndoa yake zaidi ya mmoja, na kwa kujivunia alitambua Mungu ili awe tofauti na Kaini ambao ni uhakika usalama wake. Abili alikuwa mfugaji akiishi katika mahema, na kizazi cha Seti kilifuata nyayo hizo. Wakajihesabu kuwa wageni na wapitaji katika dunia hii, nchi iliyo bora, yani ya mbinguni. Waibrania 11:13 fungu la 16. Kwa wakati fulani makundi mawili yalikuwa yamejitenga, kizazi cha Kaini wakisambaa katika nchi ya makazi yao ya kwanza, wakienea katika mabonde na vilima ambavyo kizazi cha Seti kilikuwa kinaishi. Na baadaye ili waepuke mvutano wao walikwenda milimani na kuweka makao yao. Kadiri muda mrefu ulivyosonga kwa utengano huo, walidumisha ibada kwa Mungu katika usafi, lakini mwisho wa wakati walijihatarisha taratibu kujichanganya na wakazi wa mabondeni. Muungano huu ulileta matokeo ambayo ni mabaya zaidi. Wana wa Mungu waliona hawa mabinti, binti za wanadamu, ya kuwa ni wazuri. Wana wa Seti walivutiwa na uzuri wa binti wa kizazi cha Kaini. Hawakumpendeza Bwana kwa kuwaona. Wengi wa waabudu wa Mungu wa kweli walidanganywa na kuingia dhambini kwa mivuto iliyokuwa mbele yao na kupoteza tabia yao pekee iliyokuwa takatifu. Kwa kuchangamana na waovu walifanana katika roho na matendo. Hawakujali katazo la amri ya saba, wakajitwalia wanawake waliowachagua. Wana wa Seti walikuwa katika njia ya Kaini. Yuda 11. Waliifunga akili yao katika ukuu na raha za dunia na kudharau amri za Bwana. Wanadamu hawakutaka kumrudia Mungu katika fahamu zao.
1: Ninapoona shida, kukata tamaa, maadili kuporomoka, na huzuni ikitawala ndani ya jamii ninayoishi, moyo wangu unawiwa kufikisha habari njema ya Mungu mwenye kujali na mwenye upendo mwingi. Nami nitakwenda panapo nafasi, kwa kuwa nimejifunza mausia yako. Nitazinena shuhuda zako mbele ya wafalme.

0: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
1: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
2: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kuwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
3: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
4: Kila shilingi unayotoa inahubiri, inajenga, inasaidia, inawavuta wengine kwa Kristo.
5: Na msikilizaji, tumerejea tena hapa na hii ni sehemu ya simulizi za Yesu. Tunaendelea. Hii ni AWR Tanzania. Kokote pale uliko na kuendelea kutegea sikio matangazo haya, tunazidi kusonga mbele kwa uzuri kabisa. Na tunaangazia Kaini na Abel walivyojaribiwa katika sehemu yetu hii ya mwendelezo wa simulizi za Yesu. Kwa kuchangamana na waovu walifanana nao katika roho na matendo. Hawakujali katazo la amri ya saba, wakajitwalia wanawake waliowachagua. Wana wa Seti walikuwa katika njia ya Kaini. Yuda 11 waliifunga akili yao katika ukuu na raha za dunia na kudharau amri ya Bwana. Wanadamu hawakutaka kumrudia Mungu katika furaha zao. Walikuwa bure katika fikra zao na mioyo yao ya kipumbavu ikatawa giza. Warumi 1:21. Hivyo Mungu aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa, wayafanye yasiyowapasa. 28. Dhambi ilienea duniani kama ukoma. Kwa miaka takribani 1000 Adamu aliishi miongoni mwa wanadamu akiwashuhudia matokeo ya dhambi. Kwa uaminifu alijaribu kuzuia kuenea kwa habari ya mabaya. Aliamriwa kuwaagiza kizazi chake katika njia ya Bwana. Na kwa uangalifu alithamini kile ambacho Mungu alimfunulia na akakirudia kwa kile kizazi kilichofuata, kwa watoto wake na watoto wa watoto wake hadi kizazi cha 9. Akielezea furaha na utakatifu wa mwanadamu katika paradiso, na akarudia historia ya anguko lake, akiwaeleza kuhusu mateso ambayo Mungu amemueleza ni lazima kwa ajili ya kutunza sheria yake, na kueleza mipango ya rehema na uovu wao. Hata hivyo wachache walisikiliza maneno yake. Mara kwa mara alikutana na lawama kali za dhambi aliyoifanya, ambayo ilimpelekea ole kwa kizazi chake. Maisha ya Adamu yalikuwa ya huzuni, unyenyekevu na kutubu kwa kile alichofanya. Alipoiacha Edeni, wazo la kwamba lazima afe lilimtia hofu. Aliunganishwa na uhakika wa kifo kwa mara ya kwanza katika familia yake. Wakati Kaini mzaliwa wake wa kwanza alimuua ndugu yake akiwa amejawa na kusikitishwa kwa dhambi yake mwenyewe, na kuongezewa na kifo cha Habili na kukataliwa kwa Kaini, Adamu alianguka kifudifudi na kulia. Alishuhudia ongezeko la uchafu ambao hatimaye ungesababisha dunia kuharibiwa kwa maji. Na ingawa tamko la kifo lilitokea na muumba wake lilikuwa limeshaonyesha hatari, hata hivyo baada ya kuishi takribani miaka 1000 akishuhudia matokeo ya dhambi, aliona kwamba ilikuwa ni rehema iliyotolewa na Mungu katika kukatisha maisha ya maumivu na huzuni, bila kujali dhambi za ulimwengu kabla ya gharika, kwamba umri haukuwa kama ilivyo dhamiriwa kwa mara ya kwanza, kipindi cha ujinga na kutokuwa wastaarabu. Watu walipewa nafasi ya kufika kimo cha juu cha roho na ufahamu, walikuwa na nguvu zaidi za kimwili na kiakili, na habari nzuri kwao ya kupata ujuzi wa kidini na kisayansi ilikuwa wazi. Ni kosa kufikiri kwamba kwa vile waliishi maisha marefu zaidi akili yao ilikoma. Baadaye sana nguvu zao za kiakili zilikomaa mapema, na wale walipoendea sheria ya Mungu na kuishi sawasawa na mapenzi yake, waliendelea kukua katika ujuzi na hekima katika maisha yao yote. Kama wasomi wa kipindi chetu wangelinganishwa na watu wa ulimwengu kabla ya gharika, wangeonekana wanyonge kwa akili na hata katika nguvu za kimwili. Kadiri miaka ya wanadamu ilivyopungua na nguvu za kimwili kuzorota, ndivyo hata uwezo wa kiakili ulivyopungua. Kuna wanadamu wanaojaribu kusoma katika kipindi cha umri wa kuanzia miaka 20 hadi 50, na ulimwengu ukashangazwa kwa mfano yao. Lakini ni kwa jinsi gani mahitaji haya ya mipaka ikilinganishwa na yale ya wanadamu ambayo nguvu zao za akili na kimwili ziliendelezwa kwa karne nyingi? Ni kweli kwamba watu wa kipindi cha kisasa wana nafasi zaidi ya mafanikio kuliko waliotangulia. Wanadamu wenye akili walioweka mipango na kuandika wameacha kazi yao kwa ajili ya wanaofuata. Lakini hata katika swala hili, katika hitaji la ufahamu wa mwanadamu, ni bahati gani nzuri waliokuwa nayo watu wa zamani. Walikuwa naye miongoni mwao kwa miaka 100 yule aliyeumbwa kwa mfano wa Mungu, ambaye muumba mwenyewe alimuita mwema, mtu ambaye Mungu alimuingiza katika hema, katika hekima yote ya vitu vya duniani. Adamu alijifunza historia ya uumbaji katika kutoka kwa muumbaji, naye mwenyewe alishuhudia matukio ya karne 9. Alisambaza

0: Katika wakati huu wa changamoto, watu wanatafuta faraja, ukweli na wokovu wa milele.
1: Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM ni mwanga unaoangazia ulimwengu kwa habari njema ya wokovu kupitia television, radio na majukwaa makubwa ya kidijitali. Tunawafikishia mamilioni ujumbe wa malaika watatu na agizo kuu la Kristo. Mathayo 28:19, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi.
2: Lakini hatuwezi kufanya haya bila wewe. Kazi hii inahitaji msaada wako. Sadaka yako, iwe kubwa au ndogo, ni mbegu inayosambaza nuru ya matumaini kwa roho zilizo gizani.
3: Jiunge nasi leo, toa sadaka yako kwa ajili ya vyombo hivi vya habari ili ujumbe wa wokovu uenee zaidi. Toa sadaka yako kupitia lipa namba ya Mixx by Yas ya 602-5197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom, yani M-Pesa, ni 0745-323525. Jina ni SDA Church. Kupitia CRDB Bank, 0154-524-88-300. Jina ni Morning Star FM Radio. Toa sadaka yako ili ujumbe wa Mungu uenee zaidi.
0: Changia sasa, badilisha maisha milele.
4: Baada ya siku sita, ni sabato takatifu ya Bwana, sabato ambayo inanikutanisha mimi pamoja nawe miguuni pa Kristo. Hapa tunajikita kwa kuanza na shule ya sabato yenye lengo la kujifunza maandiko matakatifu, lakini huduma kwa jamii, kukuza ushirika, lakini utume kwa ulimwengu, ikiwa ni malengo hasa ya shule ya sabato. Ndani yake unapata nafasi nzuri ya kuweza kujifunza utume kwa masomo ya nchi za mbali, lakini ukuzaji pamoja na uimbaji, kwaya na vikundi mbalimbali vinapata nafasi ya kumtukuza Mungu kwa njia ya nyimbo. Nikukaribishe kwa uzuri, usikose kutazama kipindi cha shule ya sabato kinachokujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 3 kamili mpaka saa 4 kamili asubuhi. Barikiwa.
5: Sauti ya Matumaini. Shiriki furaha Bujubuju kwa kutoa sadaka yako kusambaza tumaini kila kona. Jiunge sasa na mpango kabambe wa kununua vifaa vya kurusha na kupokelea matangazo ya AWR Tanzania. Waweza kushiriki mbaraka huu kwa kutoa sadaka yako kupitia benki ya CRDB yenye nambari 0154-524-88-300. Jina ni Morning Star FM Radio. Au lipa namba ya Tigo Pesa, yani Mixx by Yas, 602-5197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom, 0745-323525. Jina ni SDA Church. Tunasema mimi na sauti wahenga kizuri kula na nduguyo. Tunatambua mchango wako, tunakujali na kukuthamini, na ndiyo maana redio ya Adventista nchini Tanzania, maarufu kama Adventist World Radio Tanzania, inakualika msikilizaji wetu, taasisi na watu binafsi, kushiriki kampeni kabambe ya kuongeza usikivu kwa manunuzi ya mitambo ya kupokelea na kurusha matangazo. Yaani, mimi na sauti ya matumaini, sambaza upendo kila kona. Hitaji ni shilingi milioni 120. Unaweza kutoa sadaka yako kupitia CRDB Bank, 0154-524-88-300. Jina ni Morning Star Radio. Lipa namba ya Mixx by Yas, zamani Tigo Pesa, ni 602-5197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Au kwa namba ya Vodacom, 0745-323525. Jina ni SDA Church. Tunasema mimi na sauti ya matumaini, sambaza upendo kila kona.